0: Thông tin về mộ liệt sĩ tại tỉnh Mundukiri. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để đội K51 tổ chức khảo sát, xác định vị trí và tìm kiếm ngay từ đầu mùa khô. Trước lễ xuất quân, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sở hữu và sử dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố giao Bộ chỉ huy quân sự chủ trì, phối hợp với công an thành phố và các đơn vị địa phương liên quan xác định công bố tọa độ chi tiết của 4 khu vực này trên cổng thông tin điện tử thành phố, đồng thời thực hiện việc cấp phép quản lý, giám sát và kiểm tra hoạt động bay. Trong trường hợp đặc biệt vì lý do quốc phòng an ninh hoặc an toàn xã hội, Bộ chỉ huy quân sự thành phố có quyền quyết định hạn chế hoặc cấm bay tạm thời tại một số hoặc nhiều khu vực đã thiết lập.
2: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình phương Nam cùng con đi tiếp cuộc đời đã kết nối những ký ức của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 với câu chuyện của các em nhỏ mồ côi, đồng thời tiếp tục huy động thêm nguồn lực xã hội để bảo trợ, chăm lo việc học và đồng hành lâu dài, giúp các em có thêm điểm tựa trên hành trình trưởng thành. Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ phối hợp với Báo Thanh niên tổ chức tại công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19, đánh dấu chặng đường 5 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, đồng hành bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.
1: Tin thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng trở lại do giá năng lượng và những bất ổn địa chính trị. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Sau quyết định này, lãi suất tham chiếu của Fed được nâng lên mức 3,75-4%. Quyết định được toàn bộ 12 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang nhất trí phát tín hiệu rằng có thể sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm nay. Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao trong khi những bất ổn với triển vọng kinh tế tiếp tục gia tăng, một phần do các diễn biến địa chính trị. Fed nhấn mạnh việc tăng lãi suất nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách nhanh hơn. Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Kevin Quast cho rằng lạm phát tại Mỹ đã ở mức quá cao trong thời gian quá dài và ổn định giá cả là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Theo ông Quast, quyết định tăng lãi suất là một bước đi quan trọng để đạt được mục tiêu này thông qua việc rút bớt mức độ hỗ trợ của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế. Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed. Chỉ số S&P 500 mất khoảng 0,5%, Nasdaq giảm 0,2%, trong khi Dow Jones có thời điểm giảm gần 700 điểm.
2: Phát biểu tại một hội nghị đầu tư ở Toronto, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận thương mại cùng có lợi, song nhấn mạnh sẽ chỉ trở lại đàm phán khi thời điểm thích hợp trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục gia tăng. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Canada cần tập trung xây dựng sức mạnh kinh tế trong nước và đa dạng hóa quan hệ đối tác quốc tế để xây dựng đất nước hùng mạnh.
4: Canada không thể kiểm soát những gì mà các nước khác làm, nhưng có thể làm chủ tình hình trong nước. Đây là trọng tâm trong nỗ lực chung của chính phủ liên bang, các tỉnh, các vùng lãnh thổ, khu vực tư nhân và người dân Canada nhằm xây dựng một Canada hùng mạnh.
1: Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực và Kỹ năng Singapore đã triển khai các sáng kiến mới, bao gồm hơn 200 khóa học về trí tuệ nhân tạo AI nhằm tăng cường phát triển nghề nghiệp, kỹ năng và sự sẵn sàng về AI. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đã triển khai gói đăng ký miễn phí 6 tháng cho một số công cụ AI cấp cao được chọn cho phép các cá nhân xây dựng kỹ năng và tự tin sử dụng AI một cách hiệu quả.
2: Vừa rồi là những thông tin trong nước và thế giới. Bây giờ những thông tin về thời tiết đáng chú ý ở các vùng miền trên cả nước trong ngày hôm nay sẽ được biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn.
5: Hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn có mưa vừa, mưa to. Trong đó, các tỉnh, thành phố như Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, thủ đô Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực Lạng Sơn, thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và phía nam tỉnh Sơn La, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Khu vực Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng và phía bắc tỉnh Sơn La, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ đêm nay, mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần. Đối với khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ, lưu ý về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật.

0: mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
9: Thưa quý vị, thành phố Quảng Ninh vừa khởi công loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tổng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý không phải là con số mà là sự hình thành hệ sinh thái công nghiệp mới, công nghiệp xanh, công nghệ cao làm động lực cho tăng trưởng Quảng Ninh ở một vị thế mới. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Ngày 27 tháng 8, tại khu kinh tế ven biển Quảng Yên, dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng 2 được khởi công. Dự án có quy mô hơn 420 ha, tổng vốn 4.800 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bạch Đằng 2 cho biết.
11: Chúng tôi sẽ quyết tâm phát triển khu công nghiệp Bạch Đằng trở thành một khu công nghiệp kiểu mẫu, tiên phong trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, phát triển bền vững, áp dụng ứng dụng các giải pháp thông minh và tạo ra sức bật mới cho thành phố Quảng Ninh mới.
10: Cũng trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VB Quảng Yên khởi công. 53% diện tích dành cho phát triển và kho bãi, hơn 21% diện tích dành cho hoạt động cảng,

0: vụ cảng và logistics. Đây là một tỷ lệ hiếm có trong các khu công nghiệp hiện nay và có thể tiếp cận được tàu trọng tải 30.000 tấn. Qua đó, tạo thành chuỗi vận hành khép kín, từ nhà máy đến kho bãi ra cảng và đi ra các thị trường. Ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc điều hành công ty cổ phần VB Holdings, là nhà đầu tư dự án, chia sẻ.
1: Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Quảng Ninh để đầu tư. Với cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này, ở góc độ nhà đầu tư, chúng tôi cũng mong muốn là được tận dụng cái cơ hội, thời gian tối đa triển khai nhanh để có thể nắm bắt được cái cơ hội này. Lộ trình chúng tôi triển khai trong 48 tháng.
0: Loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác khởi công cuối tháng 8 vừa qua đều có điểm chung, đáp ứng yêu cầu của điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, xác định cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi, chế biến chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, với mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 18% GDP. Định hướng ấy đặt ra yêu cầu mới cho chính các khu công nghiệp, khi sức hút đầu tư từ nay phụ thuộc nhiều hơn vào một hệ sinh thái, từ chất lượng hạ tầng, năng lượng, logistics, dữ liệu, nguồn nhân lực và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Ở phía Tây Nam giáp Hải Phòng, hệ sinh thái linh kiện ô tô, xe điện và thiết bị năng lượng tái tạo đang dần hình thành. 8 tháng năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực khi tăng trưởng gần 32%. Nhưng đi cùng tốc độ là nấc thang tiêu chuẩn mới cho những dự án đổ vào. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế thành phố Quảng Ninh cho biết.
2: Tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh từ nay thu hút vào thì đều phải là những khu công nghiệp số, công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái và đáp ứng các cái tiêu chuẩn về môi trường cũng như sử dụng tuần hoàn tài nguyên thiên nhiên. Và đặc biệt yêu cầu phải có những tỷ lệ nhất định liên quan tới sử dụng về năng lượng tái tạo.
0: Mặc dù vậy, tốc độ mở rộng hạ tầng công nghiệp đang chạy nhanh hơn các tiêu chí khác. Về nhân lực, Quảng Ninh còn thiếu chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao, đòi hỏi địa phương phải vừa gấp rút nâng năng lực cho các trường đại học, trường nghề, vừa tổ chức ngày hội việc làm cho nhà đầu tư tuyển dụng. Về môi trường, bài toán đặt ra là tỷ lệ sử dụng nước thô trong các khu công nghiệp phải kéo về 75%, hiện đang là 95%. Còn các dự án cạnh vùng đệm Vịnh Hạ Long hay Yên Tử đều bắt buộc đánh giá tác động môi trường từ khâu quy hoạch. Ở tầng thấp hơn, những cơ sở sản xuất nhỏ gây ô nhiễm trong khu dân cư được đưa vào các cụm công nghiệp tập trung, từ 19 cụm hiện có hướng tới 36 cụm vào năm 2030. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu.
3: Ít nhất mỗi xã phường phải có một cụm công nghiệp, yêu cầu các xã phường địa phương trước tiên là phải di rời tất cả các cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà không phù hợp với quy hoạch đang gây ô nhiễm môi trường nằm ở trong khu dân cư, di rời vào các cái cụm công nghiệp. Là mỗi một cơ sở mà di rời vào trong khu công nghiệp thì được hỗ trợ tối đa 850 triệu.
0: Loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khởi công, khánh thành vừa qua không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng mà còn là nền móng cho công nghiệp Quảng Ninh ở giai đoạn mới. Đi theo chuỗi, gắn tiêu chuẩn xanh và công nghệ cao ngay từ khâu quy hoạch. Khi các khu vực động lực như Vân Đồn, Móng Cái hay Quảng Yên được đầu tư đồng bộ sẽ hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất, logistics, thương mại và đô thị. Cũng là điều kiện tiên quyết để công nghiệp chế biến chế tạo vượt qua sản xuất điện và khai khoáng, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, khoác cho Quảng Ninh chiếc áo mới, xanh và bền vững hơn.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể.
6: Thời gian qua, thì để kịp thời đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ lớn trong công tác lập pháp. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đặc biệt trước đó, tại kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15 đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Số lượng lớn luật được ban hành nhưng thước đo chất lượng của luật cần được khẳng định ở giá trị thực thi. Yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách đặt ra những đòi hỏi gì trong đổi mới tư duy lập pháp. Làm thế nào để năng lực thực thi đồng tốc với năng lực ban hành? Đây là những vấn đề sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự sáng nay.

0: Và bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Huyền và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
2: Xin chào các thính giả của VOV.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông Hoàng Minh Hiếu ạ, trong những kỳ họp gần đây thì Quốc hội ban hành nhiều luật để mà kịp thời đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Qua thực tiễn giám sát cho thấy thì các văn bản luật này đã đi vào cuộc sống một cách kịp thời hay chưa thưa ông?
2: Thực ra thì trong thời gian vừa rồi thì Quốc hội ban hành một khối lượng văn bản luật rất là lớn. Và qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy thì cũng có những văn bản thì được triển khai vào thực tiễn rất là kịp thời. Nhất là những cái văn bản luật mà trong các cái lĩnh vực liên quan đến khu vực công, tức là ví dụ như là cái luật về chính quyền địa phương chẳng hạn, thì trong một cái thời gian ngắn thì chúng ta cũng đã triển khai. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng có những cái đạo luật mà cũng có những cái độ trễ nhất định. Thì cái việc trễ ở đây thì nó cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà cơ bản nhất thì hiện nay là chúng ta vẫn còn có cái độ trễ trong việc ban hành các cái văn bản hướng dẫn thi hành. Và hai nữa thì nó cũng liên quan đến cái mức độ hấp thụ của những người, các cái đối tượng mà có liên quan đến cái việc triển khai thực thi. Tôi lấy ví dụ như là khi mà chúng tôi làm cái luật về hải quan chẳng hạn, gần đây thì luật hải quan có quy định rằng là khi mà chúng ta mua bán hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới thì phải có cái định danh điện tử. Thì cái này thì nó cũng phải có cái độ trễ để cho các cái sàn thương mại điện tử người ta phải điều chỉnh, và người dân cũng phải tập làm quen với cái này. Cho nên là trên thực tế thì chúng tôi nhận thấy thì cũng có những đạo luật là đi vào thực tiễn rất là nhanh, nhưng mà cũng có những đạo luật thì chúng ta cũng có cái thời gian có cái độ trễ nhất định.
1: Thưa ông Hoàng Minh Hiếu ạ, ông nhận định như thế nào về cái việc là có những cái chính sách được đánh giá là rất tiến bộ khi mà ban hành, nhưng mà khi đi vào cuộc sống thì lại không tạo ra được những cái chuyển biến tương xứng, và cái khoảng cách ấy là nằm ở đâu?
2: Ở đây thì qua cái quá trình mà thực hiện công tác lập pháp ở Quốc hội thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái vấn đề này nó nằm cơ bản ở cái chỗ là chúng ta có những cái chính sách mà cái mục tiêu của chính sách của chúng ta rất tốt, nhưng mà cái hạn chế của chúng ta ở đây là chúng ta chuyển những cái mục tiêu đấy thành những cái quy phạm cụ thể, và những cái quy phạm cụ thể đấy nó tạo ra cái khuôn khổ giúp cho mọi người định hướng cái hành vi của mình. Thì nói riêng về cái năng lực thực thi, ở đây là chúng ta đang bàn đến cái năng lực thực thi, tức là ở đây là năng lực thực thi của bộ máy của chúng ta trước. Thì ở đây thì theo tôi nghĩ là trong quá trình mà chúng ta chuyển hóa cái mục tiêu chính sách vào các quy định cụ thể thì chúng ta đang còn có một bốn cái hạn chế cơ bản. Hạn chế thứ nhất ấy, đấy là chúng ta chưa đánh giá đúng cái năng lực mà khi chúng ta giao trách nhiệm. Tôi lấy một cái ví dụ rất là cụ thể, ví dụ như khi chúng ta làm cái luật đất đai năm 2024, khi mà chúng ta bàn đến câu chuyện định giá đất, thì lúc đó chúng ta có giao nhiệm vụ là chúng ta cần trong cái hội đồng đánh giá đất ấy, phải có cái sự tham gia của các cái tổ chức tư vấn định giá. Nhưng khi đấy thì trong quá trình thảo luận thì các đại biểu Quốc hội cũng có nói rất là rõ, bây giờ chúng ta số lượng đơn vị tư vấn rất là hạn chế, và cái sự tham gia, cái sự nhiệt tình của người ta tham gia vào cái việc định giá đất rất là có cái sự e ngại nhất định. Thì khi đấy là chúng tôi đã có đề cập đến cái việc mà cái khả năng thực thi của cái quy định này. Và rõ ràng sau khi mà cái luật đất đai năm 2024 ra đời thì rõ ràng là nó đã cho thấy cái việc triển khai thực thi nó cũng có những hạn chế nhất định. Đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai thì cũng được nhiều đại biểu Quốc hội đề cập, đấy là chúng ta giao quyền, phân cấp phân quyền, nhưng mà chúng ta cũng không đi kèm theo đó là những cái điều kiện để cho các cái cấp ở cơ sở để triển khai thực hiện. Đây là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba nữa theo tôi nghĩ ở đây là chúng ta cũng cái cơ chế phối hợp chúng ta cũng chưa rõ cái sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức nó rõ ràng. Ví dụ như một việc mà chúng ta giao cho nhiều cơ quan thì có thể là chúng ta sẽ tạo ra những cái mà cái sự phối hợp nó chưa chặt chẽ, chưa đồng đều, thì nó cũng tạo ra những cái độ trễ, tạo ra những cái bất cập trong cái quá trình triển khai thực hiện. Và một cái yếu tố nữa nó cũng mang tính thời sự, đấy là tôi cũng nghĩ rằng là cái yếu tố mà cái cán bộ trong cái quá trình triển khai thực hiện thì cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm cũng vẫn đang còn. Và cái này thì cũng được chính Tổng Bí thư cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề cập nhiều lần. Thì tôi nghĩ đây là bốn yếu tố mà khi chúng ta làm chính sách, chúng ta mặc dù là mục tiêu chính sách rất tốt, nhưng mà khi mà chúng ta chuyển hóa thành những cái quy định cụ thể thì vẫn còn những cái bất cập nhất định.
1: Dạ vâng. Vậy thưa khách mời ạ, phải chăng là lâu nay khi mà xây dựng luật thì chúng ta thường tính rất là kỹ về tính hợp hiến hợp pháp, nhưng mà lại chưa tính đủ về cái sức thực thi của chính sách trong các cái dự án luật ạ? Xin mời ông Hoàng Minh Hiếu.
2: Thực ra thì trong cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cũng có đề cập rất là cụ thể đến các cái yếu tố cơ bản khi mà thẩm tra các cái dự án luật cũng như là xây dựng các cái dự án luật, ví dụ như là về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, rồi tính khả thi. Nhưng mà đúng là trong cái quá trình đấy thì những cái yếu tố như là tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính

0: thống nhất thì rất là dễ để có thể so sánh giữa các quy định với nhau, nhưng mà cái tính khả thi thì đòi hỏi phải có cái yếu tố khoa học rất là cao ở đây. Nhưng mà thực tế thì chúng ta cái trong quá trình mà xây dựng thì chúng ta chưa bảo đảm đủ cái yếu tố này. Chúng tôi thấy là trong quá trình chúng tôi thẩm tra các dự án luật thì trong hồ sơ thì hầu như cái tính khả thi được đánh giá được đề cập cũng rất là sơ sài. Tôi lấy ví dụ chúng tôi khi mà chúng tôi thẩm tra cái luật trưng mua trưng dụng tài sản sửa đổi thì có đề cập đến cái việc mà ra khi mà người ra quyết định trưng mua trưng dụng tài sản thì có thể áp dụng cái hình thức là quyết định bằng hệ thống điện tử. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy rằng là cái điều kiện để bảo đảm cái việc đó là chưa bảo đảm. Nhưng mà trong cái báo cáo đánh giá tác động cũng như là trong cái tờ trình cũng như là các quy định thì cũng chưa đề cập, chưa phân tích, chưa có số liệu cụ thể về cái này. Thì tôi nghĩ đây là một trong yếu tố mà chúng ta cần rất là đồng tình chia sẻ với ý kiến của biên tập viên, đấy là chúng ta cần phải có những cái định lượng rất là cụ thể và có những phương pháp khoa học để chúng ta thẩm tra cũng như là khi xây dựng chính sách thì chúng ta có những cái yếu tố đề cập đến cái tính khả thi của các quy định.
1: Dạ vâng, và câu chuyện mà từ đầu đến giờ chúng ta trao đổi cũng để đi đến một cái mục tiêu, đấy là làm sao mà năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng các cái chính sách. Đấy là một yêu cầu đặt ra. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời khách mời cùng quý vị thính giả nghe một phóng sự ạ.
2: Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị với việc hợp nhất 3 địa phương năng động. Tuy nhiên, những quy định thiếu đồng bộ, thẩm quyền chưa được phân cấp đầy đủ và cơ chế huy động nguồn lực hạn chế đang là điểm nghẽn khiến thành phố chưa thực sự bứt phá để trở thành cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo, đóng góp nhiều hơn cho phát triển đất nước đang trở nên cấp kíp. Một thực tế khác, doanh nghiệp có thể phải chờ từ 2 đến 6 năm cho một quyết định chủ trương đầu tư, trong khi việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thẩm quyền mới chưa được hướng dẫn khiến thời gian chờ đợi có thể bị kéo dài, làm mất cơ hội kinh doanh. Hai câu chuyện để thấy điểm nghẽn về thể chế vẫn là nút thắt khi không giải quyết được câu hỏi năng lực thực thi trong chính các quy định của luật. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu nêu lên trong các phiên thảo luận các dự án luật tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long bày tỏ quan điểm.
3: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
2: Hàng trăm thủ tục hành chính được cắt giảm, hàng tỷ đồng chi phí tuân thủ không bị mất đi là con số có trong tờ trình của các dự thảo luật được xem xét tại kỳ họp này. Nhưng điều doanh nghiệp cần là họ không còn bị vướng mắc nào khi triển khai dự án. Đây cũng là băn khoăn của đại biểu Nguyễn Thành Trung, Đoàn Hải Phòng.
4: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo ba câu hỏi: mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lòng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
1: Thưa quý khách mời, chúng ta vừa nghe một phóng sự và thưa ông Hoàng Minh Hiếu, ông có bình luận gì ạ sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
0: Thì ở đây thì tôi nghĩ là có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đấy là cái câu chuyện liên quan đến việc mà Thành phố Hồ Chí Minh đang rất mong muốn có thêm những cái năng lực được trao thêm cái thẩm quyền để triển khai thực hiện một số cái công việc của thành phố. Và cái thứ hai đấy là những cái vướng mắc về quy trình thủ tục khi mà triển hành các cái dự án. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề thứ hai thì là sẽ cái vướng mắc nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta làm cái luật về phát triển đô thị thì chúng ta có thể trao quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cái đấy và chúng ta giải quyết được cái vướng mắc đó. Nhưng mà về các cái dự án cụ thể thì ở đây nó liên quan đến rất nhiều các đạo luật khác nhau. Tôi lấy ví dụ như triển khai một cái dự án đầu tư thì nó liên quan đến cả luật đất đai, luật đấu thầu rồi rất nhiều các văn bản. Thì ở đấy thì chúng ta đòi hỏi là chúng ta cần phải có cái sự bảo đảm cái tính gọi là liên thông giữa các văn bản, để khi mà chúng ta làm một cái đạo luật thì chúng ta phải làm cái tính thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong cái quá trình triển khai thực hiện các cái quyền và lợi ích của mình. Thế còn lại các cái ý kiến phát biểu của các đại biểu thì tôi cũng rất là chia sẻ, và trong đó thì tôi nghĩ cái ý kiến liên quan đến việc mà chuyển từ tiền kiểm đến hậu kiểm ấy, thì cũng rất là đáng suy nghĩ. Ở đây thì chúng ta để mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm xuống hậu kiểm nó có hiệu quả ấy, thì theo tôi nghĩ là phải có bốn yếu tố bảo đảm. Yếu tố đầu tiên ấy là

0: chúng ta cần phải có những cái tiêu chí để đánh giá các cái rủi ro khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm xuống hậu kiểm. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái năng lực về dữ liệu để chúng ta phân tích xem là những yếu tố nào mà rủi ro cao hoặc rủi ro thấp để chúng ta tập trung vào chúng ta quản lý. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải có năng lực của bộ máy nhà nước khi mà chúng ta triển khai. Và cuối cùng là đi kèm theo đấy là các cái chế tài và cũng như là giải quyết các tranh chấp. Thực ra thì chúng tôi cũng nghe phản ánh của một số doanh nghiệp, người ta cũng lo lắng rằng là khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm ấy, thì tiền kiểm tức là chỉ có mất một lần thôi, nhưng mà hậu kiểm thì có thể là kéo dài liên tục, thì có thể sẽ tạo ra những cái gọi là phiền hà cho doanh nghiệp nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây chúng ta cả cái mục đích chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rất là tốt, quan trọng hơn cái quan trọng ấy ở đây là chúng ta chuyển như thế nào để bảo đảm cái việc hậu kiểm nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mà thôi.
1: Vâng ạ, và như vậy thì có cần xem là cái tính khả thi và năng lực thực thi là một điều kiện, một bài kiểm tra đầu vào có tính bắt buộc trước khi mà một chính sách được đưa vào dự án luật không, thưa ông Hoàng Minh Hiếu?
0: Thực ra thì cái yêu cầu này thì nó cũng đã được nêu rất là lâu trong cái quá trình xây dựng pháp luật của chúng ta. Bao giờ thì cũng yêu cầu một cái dự án luật đều phải có tính khả thi cả. Và theo tôi thì cái việc mà bây giờ chúng ta nêu lại vấn đề này thì tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp. Thì đây phải là một cái chúng ta phải đổi mới tư duy một cách cơ bản để chúng ta bảo đảm cái tính khả thi của các dự án luật. Thì ở đây thì theo tôi ấy, thì cái việc mà đánh giá tính khả thi phải ngay từ cái lúc mà chúng ta xác định vấn đề của chính sách cần phải giải quyết, là chúng ta cần phải nghiên cứu ngay từ cái thời điểm đấy xem thử năng lực triển khai thực thi những cái điều khoản đấy như thế nào. Và trong cái quá trình đó thì phải có sự trao đổi trực tiếp với những cái cấp mà trực tiếp thực thi. Ví dụ chúng ta muốn giao cho cấp xã thực hiện một cái hoạt động nào đấy thì chúng ta phải có bước khảo sát tìm hiểu thông tin cụ thể các dữ liệu để chúng ta xem thử năng lực của họ có thực hiện được hay không. Đây là cái bước mà khi mà chúng ta đang hoạch định chính sách. Và khi mà những cái hồ sơ dự án luật mà được đưa ra các cấp có thẩm quyền để xem xét và thông qua ấy, theo tôi nghĩ cũng phải có những cái yêu cầu rất là cụ thể. Ví dụ như là các yêu cầu về hồ sơ chúng ta cần phải trả lời những câu hỏi. Thứ nhất là ở đây khi mà chúng ta thực hiện cái đạo luật này thì có những nhiệm vụ nào cụ thể, là những cái nhiệm vụ này được giao cho cơ quan nào thực hiện, trong thời gian bao lâu, nguồn lực như thế nào và những cái rủi ro có thể gặp phải trong cái quá trình triển khai. Và cuối cùng thì chúng ta cũng phải có những công cụ để chúng ta đo lường xem thử là khi mà đưa vào triển khai như thế này thì những mục tiêu chính sách nào cần phải thực hiện được và những công cụ để đo lường cái mục tiêu chính sách mà chúng ta cần đạt được. Thì theo tôi nghĩ cách làm như vậy thì mới có thể lượng hóa được cái việc năng lực thực thi đối với một cái mục tiêu chính sách cụ thể.
1: Thưa khách mời, là như trong phóng sự mà lúc nãy chúng ta đã nghe thì có nhắc đến câu chuyện của thành phố Hồ Chí Minh khi mà thiếu các cơ chế để có thể bứt phá và giải quyết điểm nghẽn đó cho thành phố, thì tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã ban hành luật phát triển đô thị, và khi được phân quyền nhiều hơn, thành phố có những chuẩn bị tâm thế như thế nào để triển khai? Và xin mời quý vị cùng với vị khách mời sẽ nghe bài viết sau đây ạ.
2: Luật phát triển đô thị cho thành phố Hồ Chí Minh ba điều quan trọng. Thứ nhất là phân quyền một cách thực chất theo đúng phương châm mà nghị quyết 09 đã đưa ra, là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, với 240 nội dung được giao thẩm quyền hướng dẫn cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm theo một nguyên tắc có giá trị bằng kim cương, đó là ưu tiên áp dụng luật này khi có sự xung đột về pháp luật. Thứ hai là không gian cho thí điểm chính sách và các mô hình kinh tế mới. Điều thứ ba, theo Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, là quan trọng nhất, đó là tốc độ và hiệu năng triển khai. Cụ thể, luật cho thành phố Hồ Chí Minh không phải chờ nghị định, chờ hướng dẫn của Trung ương.
3: Đây là một cơ hội thực sự lớn đối với thành phố, nhưng không phải là một cái kết quả mà chúng ta có quyền thụ hưởng. Chắc chắn là như vậy. Hạ tầng là đường băng, nguồn vốn là nguyên liệu, thể chế quyết định thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có thể cất cánh. Nhưng điều quan trọng nhất là ai sẽ là người điều khiển. Và khoảng cách giữa cơ hội để nó thành kết quả chỉ trông cậy vào một điều duy nhất, đó là năng lực thực thi.
2: Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị từng cán bộ ở từng vị trí công tác phải trả lời được ba câu hỏi, là luật trao cho chúng ta và cơ quan chúng ta quyền hành gì? Với quyền hành đó, chúng ta tạo ra sản phẩm gì? Và nếu không làm hoặc là làm không có hiệu quả thì ai là người chịu trách nhiệm?
3: Chúng ta không đo thành công bằng việc chúng ta được giao bao nhiêu thẩm quyền, mà bằng kết quả cụ thể tạo ra được từ thẩm quyền đó. Quyền hạn đã có, cơ chế đã có, thời gian thì không chờ ai. Việc còn lại là năng lực thực thi của chính chúng ta, và nó sẽ được đo bằng sản phẩm cụ thể qua trên từng địa bàn, qua từng thời gian.

0: Từ cái câu chuyện của Thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy để chúng ta cần giải quyết cái bài toán đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi thì phải được thiết kế ngay trong từng chính sách như thế nào, thưa ông Hoàng Minh Hiếu?
1: Theo tôi nghĩ thì qua cái bài viết tôi nghĩ là có lẽ là đến lúc mà chúng ta cũng phải có một cái nghiên cứu rất là kỹ. Chúng ta phải có những cách thức chúng ta làm luật nó một cách khoa học hơn, dựa trên dữ liệu, dựa trên bằng chứng, dựa trên các cái lập luận. Và ở đây thì theo tôi nghĩ có lẽ trong cái tư duy thì chúng ta cũng nên có những cái thay đổi nhất định. Thứ nhất là khi chúng ta thiết kế những cái quy phạm trong các dự án luật ấy, thì chúng ta cần phải làm rõ một việc thì do ai làm, cách làm như thế nào, thì nó phải thiết kế rất là rõ ràng. Và chúng ta cũng nên bỏ những cái quy định mang tính tuyên ngôn trong các dự án luật để chúng ta tập trung quy định những cái nội dung rất là cụ thể như thế này. Ý thứ hai là trong quá trình đó thì chúng ta cũng phải có cái đánh giá tác động không chỉ về mặt là kinh tế xã hội như trước đây nữa, mà chúng ta cũng phải có cái đánh giá về cái năng lực thực thi cụ thể của từng cấp. Ở đây thì tôi thấy ví dụ như là về phân cấp phân quyền, thực ra bây giờ chúng ta đang có xu hướng chúng ta phân cấp phân quyền về cấp xã rất nhiều. Thì trong cái quá trình mà chúng tôi làm những thẩm tra các đạo luật thì chúng tôi cũng có đề nghị là chúng ta phải xem thử cái năng lực hấp thụ của cấp xã nó cụ thể nó có đảm bảo được hay không. Đấy, ví dụ như bây giờ ví dụ như khi mà chúng tôi làm cái luật về hộ tịch chẳng hạn, nó liên quan đến cả cái việc là cán bộ cấp xã. Bây giờ 90% công việc của hộ tịch là do cấp xã làm. Bây giờ chúng ta giao thêm những việc ví dụ như là chứng thực về việc nuôi con nuôi, rồi điều kiện để bảo đảm nuôi con nuôi như thế nào, mà bây giờ chúng ta giao hết về cho cấp xã, thì cả đấy thì chúng tôi nghĩ là cũng phải có một cái đánh giá rất là cụ thể, phân cấp, phân quyền như thế nào, việc gì nên giao cho cấp nào làm thì nó sẽ phù hợp. Hoặc như là như cái việc trưng mua trưng dụng chẳng hạn, thì cấp nào phù hợp để chúng ta phù hợp nhất để chúng ta giao nhiệm vụ. Đây là trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế cái chính sách, chúng ta cũng cần phải thêm cái yếu tố đó. Cái thứ ba là chúng ta cần phải có cái cách thức chúng ta quản lý rủi ro. Ở đây khi mà chúng ta thiết kế như vậy thì những cái rủi ro nào là có cái mức độ rủi ro cao thì chúng ta tập trung nguồn lực để chúng ta quản lý, và chúng ta có những cái bước để chúng ta xử lý. Và cuối cùng thì tôi nghĩ quan trọng nhất là ngay từ khi mà chúng ta thiết kế chính sách ấy, thì chúng ta cần phải có cái cơ chế đo lường, xem thử là khi mà chính sách đấy được ban hành thì có những cái tiêu chí cụ thể thế nào để chúng ta đánh giá. Và sau khoảng 2 đến 3 năm khi mà đạo luật đã triển khai rồi thì chúng ta cần phải đánh giá xem thử cái mục tiêu của chúng ta có đạt được hay không.
0: Dạ vâng, và việc thiết kế chính sách đảm bảo năng lực thực thi, đây cũng là vấn đề mà được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh ạ.
2: Phải chấm dứt cái tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả thực thi chính sách. Tôi đề nghị các cái cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, văn bản thuộc trách nhiệm soạn thảo của cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng. Thì tôi đề nghị từ đây về sau là các đồng chí phó chủ tịch phụ trách các cái luật cần thiết thì các đồng chí ra văn bản nhắc bộ ngành, nhắc chính phủ cập nhật ngay giờ rất là cụ thể, không để chậm trễ trong cái việc mà xây dựng lập pháp.
3: Những nội dung nào được thể chế hóa trong luật, nội dung nào sẽ được quy định cụ thể trong nghị định của chính phủ và kể cả các thông tư hướng dẫn của các bộ. Và tôi nhắc lại một lần nữa là toàn bộ các văn bản hướng dẫn, nghị định và thông tư của các bộ đi kèm với các luật có liên quan là phải được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ để làm sao mà khi Quốc hội thông qua là chúng ta ban hành và tiến hành triển khai. Các cái điều khoản về thi hành và điều khoản chuyển tiếp là phải được cụ thể hóa rất kỹ để đảm bảo nó không có khoảng trống pháp lý.
0: Một câu hỏi cuối dành cho khách mời ạ. Chúng ta cũng thấy là trong bối cảnh chuyển đổi số, rồi AI, kinh tế số, mô hình kinh doanh mới, những biến động khó dự báo, thì một chính sách muốn đi vào cuộc sống thì ngay từ đầu rõ ràng là sẽ phải cài đặt những cái điều kiện, những cái năng lực rất là khác. Và đổi mới lập pháp thì không chỉ là rút ngắn thời gian xây dựng và thông qua luật, vậy thì làm thế nào để tốc độ ban hành chính sách đồng thời trở thành tốc độ chính sách đi vào cuộc sống và tạo ra kết quả? Xin mời ông Hoàng Minh Hiếu ạ.
1: Đây là một vấn đề rất là mới mà cái hoạt động lập pháp của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng phải đối mặt. Thì theo tôi nghĩ là để mà các chính sách mà để đáp ứng được cái yêu cầu này thì cũng phải có những cái mà chúng ta phải chuyển đổi trong cái quá trình chúng ta đưa ra những cái quy phạm pháp luật cụ thể. Trước hết thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cũng nên có một cái bài toán chung cho tất cả các loại hình này. Thì chúng ta không nên đi vào tức là từng

0: cái loại hình công nghệ cụ thể. Nhưng mà ở đây chúng ta phải thiết kế một cái là cái phản ứng chính sách của chúng ta như thế nào đối với các loại hình công nghệ mới, để tránh những trường hợp là có những cái phát sinh những cái mới mà nó gọi là nó quá chi tiết, quá cụ thể. Nếu chúng ta đi vào quá chi tiết, quá cụ thể thì có thể là chúng ta sẽ phản ứng nó không không kịp thời. Đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là chúng ta cũng phải có phân tầng những cái rủi ro đối với những cái công nghệ mới này tác động như thế nào, để chúng ta có cái sự quản lý phù hợp. Tôi lấy ví dụ như là cái luật về trí tuệ nhân tạo của chúng ta cũng đã có cái bước đi rất là cụ thể về cái này. Chúng ta chọn những cái gì mà rủi ro thấp thì chúng ta hầu như chúng ta không quản lý. Chúng ta chỉ tập trung vào cái nguồn lực để chúng ta quản lý những cái yếu tố mang tính rủi ro cao. Thì ở đây là chúng tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp. Cái thứ ba thì tôi nghĩ, tức là ở đây chúng ta không chỉ là thí điểm, mà ở đây cái cơ chế thí nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ mới, thì chúng ta cũng cần phải có cái bước là chúng ta xem thử là những cái này nó sẽ có tác động như thế nào, và khi chúng ta đủ các dữ liệu rồi thì chúng ta mới đưa thành các cái quy định cụ thể. Thì đây là cái cơ chế thí điểm có kiểm soát, thì tôi nghĩ là cũng cần phải tăng cường để chúng ta áp dụng. Và cái cuối cùng đấy là cái năng lực của bộ máy nhà nước đối với các cái cách thức quản lý những công nghệ mới này. Ví dụ như chúng ta khi mà chúng tôi thảo luận về cái liên quan luật xuất bản chẳng hạn, chúng ta muốn quản lý được thì chúng ta phải có cái hạ tầng dữ liệu. Chúng ta phải có những cái năng lực của bản thân cái người mà quản lý thực thi, thì cái yếu tố đấy cũng rất là quan trọng. Chúng ta phải xây dựng cả dữ liệu, chúng ta xây dựng cả cái năng lực của những người ban hành chính sách và thực hiện chính sách. Thì đấy là những yếu tố mà tôi nghĩ để mà phản ứng trước cái mới thì chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình chúng ta xây dựng pháp luật.
1: Xin cảm ơn vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, thể chế thì không chỉ là những điều luật, thể chế còn là cách mà luật được thực hiện. Mọi chính sách ngay từ khi được thiết kế đều phải mang trong mình năng lực thực thi. Mọi đạo luật ngay từ khi được thông qua đều phải sẵn sàng đi vào cuộc sống. Khi khoảng cách từ nghị trường đến thực tiễn được rút ngắn, khi từng quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án, dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, thì khi đó lập pháp mới không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước, thực sự kiến tạo phát triển. Một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã

0: Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 18/2026 điều chỉnh chương trình lập pháp năm nay. Theo đó, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm nay, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 sắp tới, theo trình tự thủ tục rút gọn đối với các dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh tên gọi luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi thành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động.
3: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định số 1788 ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Luật này được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Theo kế hoạch, ở Trung ương, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cơ quan tổ chức có liên quan, tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thi hành luật đến Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố và các cơ quan tổ chức có liên quan, theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Thời gian hoàn thành là quý 4 năm nay.
2: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị phổ biến điều 215 Bộ luật hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế. Tin của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên.
4: Đắk Lắk hiện có gần 2,72 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 99,91% kế hoạch, tăng hơn 146.000 người so với năm 2025. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về những hành vi trục lợi bảo hiểm y tế như sử dụng thẻ của người khác, làm giả hoặc sửa chữa hồ sơ, lập khống hồ sơ khám chữa bệnh, thanh toán trùng chi phí, chỉ định dịch vụ, thuốc, vật tư y tế không cần thiết hoặc kê khai chi phí không phát sinh để hưởng lợi từ quỹ bảo hiểm y tế. Ông Trần Mạnh Toàn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Quỹ bảo hiểm y tế, quỹ do nhà nước, người lao động, chủ doanh nghiệp rồi nhân dân đóng góp. Quỹ này phải đảm bảo được sử dụng một cách thực sự hiệu quả, mang lại cái thụ hưởng khám chữa bệnh nhà bảo hiểm y tế của người dân. Các trường hợp cảnh báo nhiều lần, chậm xử lý, giải trình không đầy đủ hoặc có dấu hiệu cố tình vi phạm phải được chuyển sang kiểm tra, giám định chuyên sâu và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Phương án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, gọi tắt là FPT năm 2027 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa có một số điều chỉnh quan trọng về hình thức và quy trình tổ chức. Điểm mới nổi bật là chuyển phần thi trắc nghiệm từ hình thức làm bài trên phiếu trả lời sang thực hiện trực tiếp trên máy tính. Mục tiêu, nội dung đánh giá và những giá trị cốt lõi của kỳ thi tiếp tục được duy trì ổn định. Theo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, việc đổi mới hình thức tổ chức là bước phát triển tiếp theo của kỳ thi theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và dựa trên dữ liệu, đồng thời hướng tới việc tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và đáp ứng yêu cầu sử dụng kết quả thi trong kỳ tuyển sinh đại học.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm qua đã triệu đại biện lâm thời Pakistan tại nước này để trao công hàm phản đối vụ một tàu hải quân Pakistan va chạm với tàu chiến Ấn Độ tại vùng biển quốc tế ở phía bắc của biển Ả Rập. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết vụ việc xảy ra vào tối ngày 15 tháng 9 khi một tàu chiến của Pakistan tiến sát một tàu chiến của hải quân Ấn Độ đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường lệ ở phía bắc biển Ả Rập. Tàu Pakistan đã di chuyển với tốc độ cao, điều khiển thiếu chuyên nghiệp và không an toàn dẫn đến vụ va chạm. Tuy nhiên không có thiệt hại lớn nào được báo cáo. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh đây là hành động không thể chấp nhận. Hiện phía Pakistan chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ va chạm tàu hải quân. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn đang rất căng thẳng.
3: Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh vừa khuyến cáo công dân về việc đi lại tới Ả Rập Xê Út sau khi chính quyền sở tại đưa ra cảnh báo an ninh tại thánh địa Mecca cùng một số khu vực khác trước nguy cơ từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã bắn hạ một UAV hướng về thánh địa Mecca trong tuần này. Theo Riyadh, UAV này thuộc về phong trào Houthi. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo sau đó cũng lên án việc Houthi thực hiện vụ tấn công nhằm vào thánh địa của người Hồi giáo.
2: Capella Hà Nội là khách sạn duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026 do The World 50 Best Hotel công bố làm hai đợt trong tháng 9 này. Danh sách này được bình chọn bởi hơn 800 chuyên gia gồm các chủ khách sạn, nhà báo du lịch, nhà đào tạo và những du khách có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp. Các thành

0: viên bỏ phiếu cho những khách sạn mà họ từng lưu trú trong thời gian 3 năm với quy trình bỏ phiếu được giữ bí mật.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần thứ nhất vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc tổ chức một hội nghị đa phương với các quốc gia khu vực Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, với chủ đề định hướng hợp tác Hàn Quốc-Trung Á và quan hệ đối tác nhằm tăng cường đổi mới, thịnh vượng và kết nối. Lãnh đạo Hàn Quốc và năm nước Trung Á tập trung thảo luận các biện pháp mở rộng quan hệ và xác định những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước và ứng phó với thiên tai.
1: Trong bối cảnh Hàn Quốc đang thúc đẩy khuôn khổ chính sách phương Bắc mới, việc tăng cường hợp tác với các nước Trung Á sẽ tạo ra những cơ hội gì trong việc nâng cao vị thế của Hàn Quốc ở khu vực và toàn cầu? Trong vấn đề quốc tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa đến với những phân tích của phóng viên Tuấn Nhật thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á.
2: Xin chào phóng viên Tuấn Nhật.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa và quý vị thính giả.
2: Thưa anh, với chủ đề định hướng
3: hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc Trung Á lần đầu tiên này diễn ra trong bối cảnh Nhà Xanh, tức phủ tổng thống Hàn Quốc, có kế hoạch nâng cấp hệ thống hợp tác đang ở cấp bộ trưởng kể từ khi thành lập diễn đàn hợp tác Hàn Quốc Trung Á vào năm 2007 lên thành cấp nguyên thủ quốc gia. Vậy mục tiêu đầu tiên mà nước chủ nhà đặt ra là nâng cấp hợp tác giữa Hàn Quốc và khu vực Trung Á nói chung, cũng như giữa Hàn Quốc với từng nước Trung Á bao gồm Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Turkmenistan. Mục tiêu này cũng được thể hiện rõ trong động thái Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc gặp riêng rẽ lần lượt với lãnh đạo 5 nước để trao đổi về các vấn đề song phương ngay trước hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra vào hôm qua, và quá trình thực hiện mục tiêu này đã lập tức có những kết quả cụ thể. Theo Nhà Xanh, Hàn Quốc và Tajikistan đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện và cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới bằng việc ký kết hàng loạt thỏa thuận mang tính chiến lược, trao đổi tổng cộng tới 17 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác, bao trùm toàn bộ các lĩnh vực kinh tế và công nghiệp cốt lõi như đường sắt, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, đổi mới công nghiệp, sở hữu trí tuệ, lưới điện thông minh, hải quan và an ninh mạng. Đặc biệt, chính phủ và các cơ quan đường sắt của hai nước đã thiết lập một khuôn khổ hợp tác đồng thời, mở đường cho các công ty Hàn Quốc thâm nhập thị trường đường sắt Tajikistan, giúp hiện đại hóa các tuyến đường hiện có và tăng cường nguồn nhân lực, năng lực công nghệ. Đáng chú ý nhất là dự án xây dựng đường sắt đô thị ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan. Ngoài ra, hai bên cũng mở rộng phạm vi hợp tác vận tải, phát triển công nghiệp và đổi mới sáng tạo, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trao đổi thông tin tài chính liên quan đến tội phạm rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, v.v. Tương tự như vậy, Hàn Quốc và bốn nước Trung Á còn lại cũng coi những lĩnh vực nêu trên là đối tượng hợp tác chiến lược. Nói tóm lại, hợp tác giữa Hàn Quốc và năm nước Trung Á sẽ tập trung vào một số lĩnh vực chính như an ninh và kinh tế, với nòng cốt là chuỗi cung ứng, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, an ninh kinh tế. Và hội nghị thượng đỉnh đầu tiên này là một khởi đầu tốt đẹp cho hợp tác giữa hai bên.
2: Vâng, như anh vừa thông tin thì hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần này là điểm khởi đầu quan trọng để Hàn Quốc mở rộng hợp tác từ các lĩnh vực truyền thống sang các lĩnh vực công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Vậy theo anh thì đâu là dư địa hợp tác trong lĩnh vực mới này giữa Hàn Quốc và các nước Trung Á? Thưa anh Tuấn Nhật.
3: Vâng, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Seoul đã nhấn mạnh mong muốn mở rộng tầm nhìn ngoại giao sang Trung Á, khu vực đang ngày càng có tầm quan trọng chiến lược trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng bất ổn. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách kết hợp nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng dồi dào quan trọng của Trung Á với công nghệ thăm dò và chế biến của Hàn Quốc. Chúng ta thấy mục tiêu mà Hàn Quốc đặt ra có hai yếu tố cấu thành là nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng dồi dào của Trung Á và công nghệ của Hàn Quốc. Đây sẽ là nòng cốt trong hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới và sẽ góp phần giúp Hàn Quốc giải quyết bài toán khó về năng lượng và khoáng sản thiết yếu, đồng thời giúp năm nước Trung Á tiếp cận và tận dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn các công nghệ mà Hàn Quốc đang sở hữu với chi phí thấp hơn. Tại hội nghị, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh, Hàn Quốc với ngành công nghiệp sản xuất mạnh mẽ và các nước Trung Á với nguồn tài nguyên dồi dào và thị trường đang phát triển là những đối tác lý tưởng. Tuyên bố Seoul được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh cũng cho thấy rõ đường hướng này, trong đó Hàn Quốc và năm nước Trung Á khẳng định: "Chúng tôi nhất trí tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và Trung Á, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm hòa bình, ổn định, đổi mới và thịnh vượng và giao lưu nhân dân, v.v." Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống

0: Ông Lee Chae-myung và lãnh đạo các nước Trung Á còn cùng hơn 500 đại diện các cơ quan doanh nghiệp của 6 nước tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hàn Quốc-Trung Á với mục tiêu xây dựng mạng lưới kinh doanh giữa hai khu vực và tăng cường hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực. Hội nghị kinh tế này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi bên, hướng tới những lợi ích thiết thực trong cả trung và dài hạn. Theo những thông tin mới nhất tại hội nghị này, hướng hợp tác giữa Hàn Quốc và Trung Á cũng không vượt ra ngoài hai thành tố thế mạnh của mỗi bên mà tôi nêu trên là tài nguyên khoáng sản và khoa học công nghệ.
1: Thưa anh, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang gián đoạn do các cuộc xung đột, với chính sách phương Bắc mới, thì kết quả hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần thứ nhất cho thấy những cái tính toán gì của Hàn Quốc ạ?
0: Vâng, mọi tính toán chiến lược của Hàn Quốc đều không vượt khỏi phạm vi lợi ích quốc gia với hai nội hàm chính là an ninh và kinh tế. Trước sự hiện diện của các vị tổng thống Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Turkmenistan, tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: "Chúng ta đã xây dựng nền tảng hợp tác trong 30 năm qua và cần cùng nhau chuẩn bị cho 30 năm tiếp theo trên nền tảng đó." Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng thế giới đang bước vào một kỷ nguyên chuyển đổi lớn nơi kinh tế và an ninh gắn bó chặt chẽ với nhau, từ chuỗi cung ứng và năng lượng đến thị trường và công nghệ. Đồng thời nêu bật tầm quan trọng của hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước Trung Á khi nói rằng tinh thần con đường tơ lụa của Trung Á kết nối con người, công nghệ và văn hóa của phương Đông với phương Tây đang cần thiết hơn bao giờ hết. Ông Lee cũng tin tưởng thế mạnh của Hàn Quốc và Trung Á sẽ mang lại vô số cơ hội để cùng nhau giải quyết những thách thức riêng của mỗi bên và hy vọng khi sự hợp tác được mở rộng ra ngoài phạm vi từng quốc gia đến cấp độ khu vực, hai bên có thể đẩy nhanh hơn nữa một tương lai thịnh vượng chung. Phát biểu này đã gói ghém toàn bộ ý đồ chiến lược của Hàn Quốc trong quan hệ với Trung Á nói riêng và các đối tác khác nói chung. Tuy nhiên, còn hai lĩnh vực nữa cũng đang được Hàn Quốc đặt vào tầm ngắm, đó là mở rộng thị trường cho công nghiệp văn hóa và công nghiệp quốc phòng. Hai lĩnh vực đang được coi là mũi nhọn quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc hiện nay. Công nghiệp văn hóa với âm nhạc, phim ảnh, thời trang, sách báo, vân vân sẽ giúp Hàn Quốc nâng cao mức độ nhận diện, sức ảnh hưởng và đặc biệt là quyền lực mềm. Còn công nghiệp quốc phòng với xe tăng, tiêm kích, trọng pháo, tên lửa sẽ giúp Hàn Quốc phô diễn sức mạnh rắn và trình độ công nghệ. Hai lĩnh vực này sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho Hàn Quốc cả về an ninh quốc phòng và kinh tế.
1: Xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những phân tích vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
3: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng.

0: phòng bệnh rất tốt đâu ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bà của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong theo dòng thời sự hôm nay. Và phần còn lại của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Bộ Tài chính xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
0: Hành trình tìm lại danh tính các anh hùng liệt sĩ giữa núi rừng Cam Đường của tỉnh Lào Cai.
1: Gỡ thẻ vàng EU thúc đẩy thủy sản tăng trưởng bền vững.
0: Kenya sử dụng xe điện kết hợp năng lượng mặt trời cho hoạt động tuần tra và du lịch tại các khu bảo tồn động vật hoang dã. Ngay sau đây sẽ là những tin tức trong nước và thế giới đáng chú ý. Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều khu vực tại Hà Nội mưa trên 150mm làm xuất hiện hàng loạt điểm ngập ở Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, phố Phùng Khoang, phường Hà Đông và đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm hiện ngập sâu từ 30 đến 40cm. Nhiều người dắt xe ra khỏi nhà thì bị ngập nên đành quay về xin nghỉ học hoặc là nghỉ làm. Một số học sinh đến trường sớm nhưng mà đến nơi thì trường cho nghỉ hoặc là chuyển sang học trực tuyến nên cũng phải quay về nhà trong mưa. Sáng sớm nay thì nhiều trường ở Hà Nội phát thông báo nghỉ chuyển sang học trực tuyến hoặc lùi giờ vào lớp, không phạt nếu mà học sinh tới muộn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong 9 giờ tới, Hà Nội có khả năng tiếp tục mưa rào và dông tại một số khu vực như là Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình hay là Láng.
1: Còn tại Nghệ An, nước lũ dâng hơn 1 mét chảy xiết qua cầu trên quốc lộ ở xã Quỳnh Thắng khiến mặt cầu bong chóc nứt vỡ thành nhiều mảng lớn. Sự cố xảy ra tại cầu Khe Đá Hàn dài khoảng 10 mét trên quốc lộ 48E nối khu vực huyện Nghĩa Đàn cũ với xã Quỳnh Thắng, trước đây thuộc huyện Quỳnh Lưu. Chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ rào chắn tạm cấm người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm. Đơn vị quản lý đường bộ sau đó đã huy động máy móc đến kiểm tra khắc phục. Sau lũ, phần nền và mặt đường sẽ được gia cố sửa chữa để đảm bảo an toàn.
0: Tại Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa diễn ra hội thảo khoa học quốc tế biến đổi khí hậu hạ tầng chống chịu và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp và các tổ chức trong nước và quốc tế. Tại hội thảo thì các đại biểu đã có nhiều tham luận trao đổi về phát triển hạ tầng chống chịu và các giải pháp kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến xây dựng và quản lý hệ thống hạ tầng phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các cơ quan địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đẩy nhanh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Cơ quan này đề nghị các tỉnh, thành phố sớm có chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng. Các địa phương cũng cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân lắp điện mặt trời mái nhà gắn với hệ thống lưu trữ điện. Đến nay cả nước mới có Bắc Ninh và Lai Châu đưa ra chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng. Tại Bắc Ninh, hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà được hỗ trợ tối đa là 3 triệu. Hộ gia đình sẽ được tỉnh hỗ trợ thêm không quá 3 triệu khi lắp thêm hệ thống lưu trữ, nâng tổng số tiền một hộ có thể nhận lên tới 6 triệu đồng. Trong khi đó, Lai Châu hỗ trợ mỗi hộ lắp hệ thống điện mặt trời và thiết bị đi kèm tối đa là 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chính sách này chủ yếu áp dụng với hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc người dân ở nơi chưa có điện.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thái Lan đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Thủ tướng Anutin Chanvirakul và Tổng thống Donald Trump trong tuần này, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hoàn tất đàm phán thương mại song phương và tìm tiếng nói chung về vấn đề thuế quan. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Supache, nước này đã đề xuất cuộc gặp giữa Thủ tướng Anutin và Tổng thống Donald Trump vào ngày 17 hoặc 18 tháng 9 tại New York. Phía Thái Lan kỳ

0: vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trong chuyến công tác của Thủ tướng Anutin tới Mỹ để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thái Lan đặt mục tiêu đạt điều kiện thuế quan tương đương các nước trong khu vực để duy trì sức cạnh tranh hàng xuất khẩu. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan, chiếm khoảng 24% tổng kim ngạch trong năm nay. Tuy nhiên, từ tháng 7, Mỹ đã áp mức thuế 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan, khiến thuế quan trở thành trọng tâm trong đàm phán song phương.
1: Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần thứ nhất được tổ chức tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đưa ra nhiều ý tưởng cho hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh, thế giới đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi lớn, nơi kinh tế và an ninh gắn bó chặt chẽ với nhau, từ chuỗi cung ứng và năng lượng đến thị trường và công nghệ, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước Trung Á khi nói rằng tinh thần con đường tơ lụa của Trung Á kết nối con người, công nghệ và văn hóa của phương Đông với phương Tây đang cần thiết hơn bao giờ hết. Ông Lee cũng tin tưởng thế mạnh của Hàn Quốc và Trung Á sẽ mang lại vô số cơ hội để cùng nhau giải quyết những thách thức riêng của mỗi bên và hy vọng khi sự hợp tác mở rộng ra ngoài phạm vi từng quốc gia đến cấp độ khu vực, hai bên có thể đẩy nhanh hơn nữa một tương lai thịnh vượng chung.
3: Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI ngày càng phổ biến có thể khiến các mối quan hệ giữa con người trở nên ít mang tính cá nhân hơn, đồng thời dẫn tới nguy cơ con người giao những quyết định cho các thuật toán. Giáo hoàng Leo 14 vừa đưa ra cảnh báo này trong phát biểu tại Vatican.
4: Một mặt, sự phát triển công nghệ, sự phổ biến của các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội, cùng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng gia tăng, đang mở ra những khả năng mới, phá bỏ các rào cản và thu hẹp khoảng cách. Mặt khác, các mối quan hệ có xu hướng ngày càng ít mang tính cá nhân, trở nên thiên về không gian ảo hơn, và có nguy cơ con người dần quen với việc giao cho các thuật toán những quyết định vốn chỉ thuộc về con người.
3: Giáo hoàng còn cho rằng trong bối cảnh công nghệ ngày càng tác động sâu rộng tới đời sống, cần đảm bảo các mối quan hệ giữa con người vẫn được duy trì tính thực chất và chiều sâu cá nhân.
1: Quý vị vừa nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với những thông tin về thời tiết.
5: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết từ đêm nay mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần. Dự báo sau đợt này, thời tiết các khu vực trên cả nước sẽ được cải thiện. Tại miền Bắc, từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 9, phổ biến ít mưa, trời nắng nhẹ, mang hình thái điển hình của tiết trời mùa thu. Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế còn mưa rải rác đến ngày mai 18 tháng 9. Sau đó, từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 9, thời tiết đẹp, ít mưa, nắng nhẹ. Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến cuối tháng 9 duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa với ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có thể xuất hiện mưa rông rải rác. Tuy nhiên, ít khả năng xảy ra mưa cường độ lớn trên diện rộng. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tháng 9 chưa có dấu hiệu xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.

0: Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ông cũng bị giống như chị đấy.
1: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
2: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị trứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Trước giờ mở cửa.
7: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường hợp tác nâng chất lượng nhân lực chứng khoán ngay từ nhà trường. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý sẽ được biên tập viên Xuân Lan và Bá Toàn cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
8: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Các quy định được đề xuất nhằm hình thành cơ chế cung cấp và tiếp nhận thông tin thống nhất, tăng tính công khai minh bạch, đồng thời tạo cơ sở để quản lý, giám sát thị trường trong giai đoạn thí điểm. Hệ thống thông tin này không chỉ phục vụ yêu cầu minh bạch đối với nhà đầu tư mà còn là nguồn dữ liệu cho cơ quan quản lý theo dõi hoạt động của thị trường.
9: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, trong 8 tháng năm nay, chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cho vay 387.000 tỷ đồng cho hơn 125.150 lượt khách hàng. Đáng chú ý, giải ngân các gói tín dụng ưu đãi đạt 363.000 tỷ đồng cho 121.329 lượt khách hàng, tương đương hơn 61% tổng quy mô 591.000 tỷ đồng mà các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đăng ký từ đầu năm.
8: Nhìn lại một tuần qua, tỷ giá trung tâm có xu hướng đi lên rõ rệt từ 25.591 đồng hôm 10 tháng 9, tăng dần qua từng phiên lên 25.607 đồng một đô la ngày 14 tháng 9 và đạt 25.626 đồng một đô la vào hôm qua. Nguyên nhân chính là trên thị trường thế giới, đô la Mỹ đang mạnh lên, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao. Về điều hành tiền tệ, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn phân tích.
10: Bên kia người ta nâng lãi suất lên, thế có nghĩa là gì? Đồng tiền bên này mà mình cũng nâng lãi suất theo. Thì như vậy là mọi chuyện cân bằng. Còn nếu như mình không nâng lãi suất thì có nghĩa là đang từ 25 đô la nó vọt đến 30.000 một đô la chẳng hạn. Thì đấy, bây giờ đi nhập hàng hóa bên kia về, cái lạm phát nhập về trong nhà. Cái thứ hai nữa là gì? Nếu như công ty của Việt Nam mà lại đi vay nước ngoài kia là... Trước đây tôi bỏ 25.000 tôi mua được 1 đô la tôi giả. Bây giờ tôi lại phải bỏ thêm 30.000. Công ty sẽ lâm vào cảnh nợ nần nếu anh vay nước ngoài. Vấn đề là lạm phát thì ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất hoặc là thu bớt tiền về thì bắt đầu nó sẽ giảm bớt đi được.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
11: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
8: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
9: Thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm các nước phát triển cho thấy nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức đầu tư tài chính ngay từ nhà trường là một yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển của thị trường chứng khoán. Do đó, cơ quan quản lý đang tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo đại học trong nước. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
12: Cái việc mà đưa giáo trình đào tạo tại các trường đại học và phổ cập giáo dục kiến thức

0: tài chính cho các nhà đầu tư thì đã tạo nên một cái sự phát triển vượt bậc, đặc biệt là trong cái phát triển ngành quỹ, khi mà cái giá trị tài sản ròng qua 2 năm đào tạo đã tăng 5 lần so với cái thời điểm trước khi vào đào tạo. Thì đấy là những cái kinh nghiệm rất là quý báu của các cái nước đi trước, cho thấy là phát triển đào tạo kiến thức về tài chính, kiến thức về chứng khoán từ trong ghế nhà trường là hết sức quan trọng.
1: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh để tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tạo cơ sở triển khai đa dạng sản phẩm phái sinh, hướng thị trường phát triển hiện đại, minh bạch, hiệu quả và tiệm cận thông lệ quốc tế. Việc bổ sung các sản phẩm phái sinh mới, nhất là hợp đồng quyền chọn chỉ số, được kỳ vọng không chỉ hoàn thiện cấu trúc thị trường mà còn gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và dòng vốn quốc tế.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, độ rộng thị trường hôm qua có sắc đỏ giảm điểm dẫn dắt và thanh khoản tiếp tục giảm so với phiên giao dịch trước đó, với giá trị giao dịch khớp lệnh của VN Index đạt chưa tới 12.000 tỷ đồng. Các cổ phiếu VCB, GAS, VHM và BID có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index, còn hỗ trợ tích cực nhất với chỉ số là SSB, GVR, DMX và ACB. Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua dòng trên thị trường với giá trị mua dòng đạt hơn 240 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1810,11 điểm. HNX Index bắt đầu ở mức 273,22 điểm, còn Upcom Index là 125,98 điểm.
3: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
4: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
3: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
4: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
4: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến nay, 30 phần mộ liệt sĩ đã được cất bốc tại khu vực đồi Đá Voi thuộc tổ 39, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc về công tác quy tập tại địa bàn này.
7: Cái chỗ đấy đào cong cong lên theo cái vành của quả đồi, chéo vào cái chỗ gốc tre.
8: Ở độ sâu khoảng 1,2 mét dưới lòng đồi Đá Voi, các phần mộ liệt sĩ xếp thành hàng ngang, mỗi vị trí cách nhau từ 2,5 đến 3 mét. Tính đến nay thì 30 phần mộ và túi tử sĩ đã được các lực lượng chức năng cất bốc. Trong đó, riêng đợt tìm kiếm cao điểm từ đầu tháng 9 đến nay đã quy tập được 28 hải cốt. Trên diện tích đồi rộng khoảng 4.000 mét vuông, các lực lượng mới rà soát được hơn 500 mét vuông và đang tiếp tục mở rộng phạm vi. Đây là một trong những nơi an táng lâm thời của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979. Đồng hành cùng lực lượng quy tập là những người lính năm xưa. Đại tá Đỗ Chí Thanh, nguyên chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, phó ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 121 đã vượt đường xa tìm về đồi Đá Voi để thắp hương cho các đồng đội. Chứng kiến những phần mộ được khai quật sau gần nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, ông chia sẻ.
9: Anh em tôi còn sống hiện tại đến bây giờ đi chăng nữa, phần nhiều là do anh em đã hy sinh. Cho nên cái suy nghĩ từ cái đáy lòng của cá nhân tôi thấy rất phấn khởi, rất cảm ơn Đảng, Nhà nước có cái chủ trương chính sách 500 ngày đêm này.
8: Trong các phần mộ vừa cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện một tấm bia đá nhỏ khắc dòng chữ Liệt sĩ Phan Lê Nghi, hy sinh ngày 24 tháng 2 năm 1979, quê Thanh Chương, Nghệ Tĩnh. Nhờ hình ảnh tấm bia đăng tải trên sóng truyền hình quốc phòng, anh Phan Lê Minh ở quê nhà đã điện cho anh trai là Phan Lê Văn, hiện đang sinh sống tại phường Cam Đường, ra đồi Đá Voi xác minh. Năm 1900

0: 1979, khi cha ngã xuống, anh Văn mới 7 tuổi, còn em trai vừa tròn 6 tháng tuổi. Có mặt tại hiện trường bên phần mộ của cha, anh Phan Lê Văn chia sẻ.
1: Tôi cũng thầm cảm ơn. Đấy là có cái chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng và Chính phủ. Thì gia đình mới có cái cơ may mới tìm được. Nếu mà thử ADN mà chính xác 100% thì sẽ đem bố về bên mẹ. Ba bây giờ già rồi, bà 86 tuổi.
0: Để những nguyện vọng đoàn tụ như của gia đình anh Văn sớm thành hiện thực, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng lực lượng công binh, quân y vẫn đang miệt mài mở rộng, rà soát trên diện tích còn lại của đồi đá vôi. Nói về nhiệm vụ đang triển khai, Thượng tá Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.
2: Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy tỉnh Lào Cai đã thực hiện rất nghiêm túc và bằng đúng mệnh lệnh từ trái tim là đưa các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân gia đình và trả lại tên cho các anh.
0: Hiện nay, toàn bộ 30 hải cốt liệt sĩ cất bốc tại đồi đá vôi đã được chuyển về nơi lưu giữ trang nghiêm để hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu ADN và chuẩn bị cho lễ truy điệu an táng cấp tỉnh tới.
3: Thời sự toàn cảnh xin tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị, 8 tháng năm nay, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số của ngành nông nghiệp, thủy sản tiếp tục là lĩnh vực có dư địa lớn, nhưng muốn tăng trưởng bền vững phải giữ được thị trường xuất khẩu và nâng chất lượng nguồn nguyên liệu. Vì vậy, gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026 không chỉ là yêu cầu về quản lý nghề cá, mà còn trực tiếp mở rộng cơ hội xuất khẩu, nâng giá trị thủy sản và tạo nền tảng để ngành nông nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Thu Lan.
4: Sau gần 9 năm EC cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của nước ta, năm 2026 được xác định là thời điểm quyết định. Chính phủ đặt mục tiêu khắc phục đầy đủ thực chất các khuyến nghị của EC, tiến tới gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm nay và xây dựng ngành thủy sản minh bạch, có trách nhiệm, phát triển bền vững. Tại các địa phương ven biển, công tác quản lý đội tàu, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc đang được siết chặt. Sau nhiều năm được tuyên truyền, hướng dẫn, ngư dân cũng từng bước thay đổi cách thức thực hiện, chuyển từ ghi nhật ký giấy sang khai báo điện tử. Ông Trần Văn Minh, ngư dân có 20 năm đánh bắt xa bờ tại xã Xuyên Mộc, thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc khai báo trên hệ thống điện tử không quá khó.
5: Bằng giấy thì nó còn phức tạp, bây giờ nó có cái app này thì mình quánh mà không có xâm phạm tới bên cái vùng cấm thì chứ không có gì phải khó khăn ấy.
6: Tại những người ta không biết, ta chưa làm qua thì người ta thấy nó khó. Nhưng mà mình làm qua giàu thì mình thấy nó quá dễ.
5: Cá này, cá kia, cá nọ là mình chấp nhận cái được là xong. Tại vì mình làm cái người mình là phải khai báo đâu đó đàng hoàng, quánh bắt cha bờ, mình vi phạm là bị mình vi phạm. Mình phải làm sao đừng để đỡ chi vi phạm nhà nước.
4: Theo kế hoạch của chính phủ, 100% tàu cá đã đăng ký phải được cập nhật đầy đủ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản. 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc phải lắp VMS được kiểm soát tình trạng thiết bị khi xuất nhập bến. Các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới hoặc can thiệp vào thiết bị phải được cảnh báo, xác minh và xử lý. Để ngăn vi phạm ngay từ trên biển, chính quyền địa phương phối hợp cùng các lực lượng chức năng, trong đó có cảnh sát biển, tiếp tục duy trì tàu trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các vùng biển trọng điểm và khu vực giáp danh. Cùng với kiểm soát, công tác tuyên truyền được thực hiện trực tiếp với ngư dân, nhất là những chủ tàu, thuyền trưởng hoạt động dài ngày trên biển. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua, tỉnh Cà Mau cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong quản lý tàu cá, cấp phép khai thác thủy sản, kiểm soát các thiết bị giám sát hành trình, cũng như truy xuất nguồn gốc thủy sản.
7: Tỉnh Cà Mau rà soát toàn bộ đội tàu, yêu cầu hoàn thành đăng ký, đăng kiểm và gia hạn giấy phép đúng theo quy định và kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi. Đối với thiết bị giám sát hành trình, các đơn vị là trực 24/24 giờ để theo dõi tín hiệu, kiểm soát chặt các cái tàu cá cập rời cảng, kiểm tra nhật ký khai thác thủy sản, rồi là sản lượng bốc dở, rồi truy xuất nguồn gốc bằng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT nhằm minh bạch nguồn gốc thủy sản khai thác cũng như là tăng cái tính cạnh tranh trên thị trường.
4: Để đạt mục tiêu gỡ thẻ vàng trong năm 2026, ngành thủy sản đang tập trung hoàn thiện các khâu quản lý, từ đội tàu, giám sát hành trình, kiểm soát sản lượng đến truy xuất nguồn gốc, cùng với việc hoàn thiện hệ thống quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn để ngư dân hiểu và thực hiện đúng các quy định khi khai thác, cũng được xác định là giải pháp quan trọng. Mục tiêu từng bước đưa hoạt động khai thác vào nền nếp, bảo vệ nguồn lợi, nâng chất lượng sản phẩm và tạo điều kiện để thủy

0: sản Việt Nam giữ vững mở rộng thị trường xuất khẩu. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc kiểm soát toàn trình nguồn nguyên liệu là yêu cầu quan trọng để đảm bảo thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng các quy định của thị trường quốc tế. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam khắc phục các khuyến nghị của EC hướng tới gỡ thẻ vàng, đồng thời nâng chất lượng và sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam.
1: Chúng ta khắc phục một cách triệt để, đấy là một trong những cái quy định mà rất rõ ràng ở trong cái nghị định 41 của chúng tôi, và chúng tôi cũng đã thiết lập được một cái cơ sở dữ liệu đảm bảo rằng là tất cả những các cái sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài từ Việt Nam thì đều được truy xuất một cách toàn chỉnh, cả cái nguyên liệu thủy sản khai thác ở trong nước cũng như là nguyên liệu thủy sản được nhập khẩu từ tàu cá nước ngoài vào Việt Nam.
0: Gỡ thẻ vàng là yêu cầu trước mắt, nhưng mục tiêu lâu dài là xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững, khai thác hợp lý nguồn lợi. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp hướng tới tăng trưởng hai con số, kiểm soát tốt khai thác IUU sẽ góp phần giữ thị trường xuất khẩu, nâng giá trị thủy sản và tạo nền tảng cho tăng trưởng lâu dài. Từ quản lý đội tàu, tuyên truyền pháp luật đến giám sát trên biển và truy xuất nguồn gốc, mỗi khâu được thực hiện chặt chẽ sẽ tạo thêm cơ sở để Việt Nam gỡ thẻ vàng phát triển nghề cá có trách nhiệm và nâng cao sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Hành tinh chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại các khu bảo tồn động vật hoang dã của Kenya, xe máy điện và xe ô tô điện đang dần thay thế phương tiện chạy xăng trong hoạt động tuần tra và du lịch. Được sạc bằng năng lượng mặt trời, các phương tiện này đang mở ra một phương thức di chuyển mới tại các khu bảo tồn. Không chỉ góp giảm nhiên liệu và khí thải, khả năng vận hành gần như không gây tiếng động còn giúp lực lượng kiểm lâm tiếp cận động vật hoang dã và phát hiện những đối tượng săn trộm hiệu quả hơn.
4: Giữa khu bảo tồn thiên nhiên Masai Mara ở Kenya, anh Joshua Kejape, kiểm lâm viên, khéo léo điều khiển chiếc xe máy lướt qua những đám cỏ cao, căng tai lắng nghe mọi động tĩnh trong bụi rậm. Chiếc xe máy điện mà anh Joshua Kejape điều khiển trong suốt một năm qua hầu như không phát ra tiếng động. Đây là một trong những công nghệ mới đang được sử dụng để hỗ trợ hoạt động giám sát tại trại dã ngoại Entumoto thuộc khu bảo tồn Masai Mara. Anh Joshua Kejape, kiểm lâm viên khu bảo tồn thiên nhiên Masai Mara, chia sẻ.
5: Chúng tôi sử dụng xe máy điện để đi tuần tra trong khu bảo tồn hơn một năm qua và di chuyển quãng đường khoảng 160 km cho mỗi lần sạc. Chúng tôi chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ cho một lần sạc điện.
4: So với xe máy chạy xăng, động cơ điện giúp kiểm lâm tiến lại gần các loài vật mà không làm chúng hoảng sợ. Sự yên tĩnh cũng tạo lợi thế bất ngờ khi lực lượng chức năng tiếp cận những người xâm nhập trái phép. Chiếc xe máy điện này là một phần trong nỗ lực ngày càng lớn nhằm đưa quá trình chuyển đổi năng lượng của châu Phi vào các khu bảo tồn động vật hoang dã, thay thế các phương tiện chạy bằng xăng dầu bằng những loại xe sử dụng năng lượng mặt trời. Nỗ lực chuyển đổi không chỉ giới hạn ở xe máy. Khu nghỉ dưỡng Embo River Camp đã sử dụng ô tô điện phục vụ du khách từ năm 2019. Toàn bộ phương tiện được sạc bằng năng lượng mặt trời. Mô hình này hiện đã được mở rộng tới 25 khu lưu trú tại Đông Phi, bao gồm các giải pháp điện mặt trời, xử lý nước thải và chuyển đổi phương tiện chạy xăng sang điện. Ông Loic Amado, đồng sáng lập kiêm đồng giám đốc khu nghỉ dưỡng Embo River Camp, cho biết các phương tiện này được sạc hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời.
5: Chúng tôi thấy trải nghiệm dành cho du khách sẽ tốt hơn rất nhiều. Với những chiếc ô tô điện, du khách có thể nghe được âm thanh từ thiên nhiên, tiếng kêu của các loài động vật và tất nhiên là không có khí thải. Chúng vận hành êm ái, bền vững, thân thiện với môi trường và quan trọng nhất là mang lại hiệu quả kinh tế.
4: Còn đối với Rome, công ty sản xuất xe máy điện có trụ sở tại Nairobi và là đơn vị chế tạo chiếc xe máy điện sử dụng trong khu bảo tồn Masai Mara, việc sử dụng xe máy điện trong các khu bảo tồn đóng vai trò như một bài kiểm tra kỹ thuật quan trọng. Họ muốn xem liệu một chiếc xe máy điện được sản xuất tại Kenya có thể vận hành tốt trên những địa hình gồ ghề, đáp ứng các chuyến tuần tra dài và chịu được điều kiện khắc nghiệt ở vùng hẻo lánh hay không. Ông Philip Lostrom, giám đốc điều hành của Rome, nói:
5: Chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng những chiếc xe máy điện của chúng tôi sẽ có mặt ở mọi nơi, khu bảo tồn Masai Mara cũng như các khu bảo tồn khác ở Kenya và khu vực Đông Phi. Thiên nhiên rất đáng được bảo vệ, vì vậy chúng tôi cho rằng việc đưa xe máy điện và các sản phẩm của mình vào môi trường này là điều vô cùng quan trọng. Việc loại bỏ tiếng ồn thường thấy ở xe chạy xăng sẽ tạo ra một không gian yên tĩnh, tĩnh lặng, mang lại lợi ích cho cả động vật hoang dã lẫn du khách.
4: Kenya hiện chỉ có một số lượng nhỏ xe điện phục vụ du lịch dã ngoại đang hoạt động, tập trung chủ yếu tại khu vực Mara và một vài khu bảo tồn khác. Nhưng mô hình này đang thu hút sự quan tâm của các đơn vị tổ chức tour trải nghiệm có quy mô lớn hơn. Acilia, đơn vị vận hành khoảng 20 khu nghỉ dưỡng

0: trên khắp Đông Phi hiện cũng đang sử dụng xe điện trong các hoạt động phục vụ du khách.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân, Vân Hồng và Bùi Chuyên thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin văn hóa xã hội.
6: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với những nội dung nổi bật. Minh bạch bữa ăn bán trú, phụ huynh học sinh thêm yên tâm. Hơn 70 cán bộ, giảng viên, trường nghề ở thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn chuyên gia số. Từ ngày mai 18 tháng 9, Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học, nhất là tại các bếp ăn bán trú, tiếp tục được siết chặt. Theo các quy định hướng dẫn mới, bữa ăn của học sinh phải được kiểm soát từ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, lựa chọn nhà cung cấp đến tiếp nhận, chế biến và lưu mẫu thức ăn. Thực đơn, nguồn thực phẩm cũng phải được công khai để phụ huynh có thể giám sát. Những yêu cầu này đang được các trường cụ thể hóa ngay từ đầu năm học. Tại Lào Cai, các trường học đang tăng cường công khai thực đơn, nguồn thực phẩm và quy trình kiểm soát bếp ăn. Trường mầm non Nguyễn Phúc, phường Yên Bái có 526 trẻ tại 4 điểm trường, mỗi ngày tổ chức một bữa chính và hai bữa phụ. Nhà trường công khai danh sách nhà cung cấp, thực đơn, lượng thực phẩm và kiểm tra nguyên liệu trước khi chế biến. Phụ huynh cũng được khuyến khích tham gia giám sát. Bà Nguyễn Thị Băng, hiệu trưởng trường mầm non Nguyễn Phúc cho biết.
7: Nhà trường trước hết là công khai đối với các nhà cung cấp thực phẩm để các bậc phụ huynh biết rằng là nhà trường đã hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm nào. Trường cũng công khai thực đơn hàng ngày và cái thực đơn đó nhà trường cũng đã tính đủ định lượng đảm bảo các bữa chính và bữa phụ trên các bảng tin của tất cả 4 điểm trường. Ngoài cái ban giám sát thì nhà trường khuyến khích các bậc phụ huynh và các cô giáo tham gia kiểm tra giám sát bếp ăn không cần phải có kế hoạch.
6: Cùng với việc bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú, việc cung ứng đầy đủ sách giáo khoa vẫn đang được các địa phương và nhà trường tập trung giải quyết trong những ngày đầu năm học. Hiện nay, các địa phương còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng khoảng 236,6 triệu bản trên toàn quốc, đồng thời tiếp tục điều chuyển, in và cung ứng bổ sung số sách còn thiếu. Các trường cũng tận dụng sách thư viện, sách của những năm học trước còn phù hợp để hỗ trợ học sinh. Cùng với thế hệ tương lai, thế hệ người cao tuổi cũng đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là khám, chữa bệnh mà còn là duy trì vận động, phục hồi chức năng và chăm lo đời sống tinh thần. Phường Bồ Đề Hà Nội vừa triển khai vận hành cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại số 6 Gia Thụy. Tại đây, người cao tuổi có thêm nơi sinh hoạt, được chăm sóc và gia đình có thêm lựa chọn để đồng hành cùng người thân. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Quốc, Giám đốc Trạm Y tế Phường Bồ Đề Hà Nội cho biết.
8: Tại cơ sở này, các cụ được trải nghiệm một số nội dung. Thứ nhất, các cụ đến đây có người trông, có người chăm, con cháu yên tâm để đi làm. Thứ hai là ở đây chúng tôi triển khai nhiều hoạt động chăm sóc cả về vận động thể chất cũng như chăm sóc về mặt tinh thần để nối lại trí nhớ, tiềm thức của các cụ để cho cái sức khỏe tinh thần của cụ sẽ tốt lên.
6: Không chỉ chăm lo sức khỏe, an sinh xã hội còn được cụ thể hóa từ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, trong đó là có một mái nhà an toàn. Tại Thái Nguyên, tỉnh dự kiến đến năm 2029 xóa gần 5.900 nhà tạm, nhà rột nát. Qua khảo sát, có 5.763 hộ đề nghị được hỗ trợ, gồm 4.808 hộ xây mới và 955 hộ sửa chữa, hơn 60% là hộ nghèo và cận nghèo. Mức hỗ trợ đề xuất tối đa là 80 triệu đồng mỗi hộ xây mới và 40 triệu đồng sửa chữa. Từ những hỗ trợ thiết thực trong đời sống, một yêu cầu khác cũng đang được đặt ra là nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo dục nghề nghiệp, nhất là trong bối cảnh công nghệ số ngày càng đi vào hoạt động đào tạo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 70 cán bộ quản lý, giảng viên của 22 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên gia chuyển đổi số. Chương trình triển khai mô hình lớp học số tại 12 đơn vị, xây dựng các bộ cẩm nang và hỗ trợ trang thiết bị cho trường nghề. Học viên được hướng dẫn sử dụng công nghệ số và AI để xây dựng bài giảng, cá nhân hóa nội dung và hỗ trợ quản lý. Sau những thông tin về sức khỏe, giáo dục và an sinh, chúng ta cùng đến với một hoạt động văn hóa tại thủ đô Hà Nội, nơi câu chuyện lịch sử được kể bằng công nghệ trình chiếu. Tối mai 18 tháng 9 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, bộ phim 3D Mapping Vun Đắp Hiện Tài sẽ được giới thiệu tới công chúng, tái hiện hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám và truyền thống hiếu học, trọng dụng hiện tài của

0: qua các thời kỳ. Tác phẩm dài khoảng 12 phút kết hợp 3D mapping, ánh sáng và âm nhạc với những hình ảnh xuyên suốt như trống trường, mộc bản và đàn chim hướng về phía mặt trời. Cũng với ngôn ngữ hình ảnh, điện ảnh tài liệu đưa khán giả đến gần hơn với câu chuyện về con người và xã hội. Cũng từ ngày mai 18 tháng 9, Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chính có 20 bộ phim gồm 11 tác phẩm quốc tế của 9 quốc gia châu Âu và 9 phim Việt Nam của hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, cùng 5 phim độc lập của các nhà làm phim Việt Nam. Các tác phẩm đề cập nhiều câu chuyện về con người, xã hội và văn hóa ở Việt Nam và châu Âu. Các suất chiếu chính bắt đầu từ lúc 19 giờ và mở cửa miễn phí phục vụ khán giả. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, tuổi càng cao, những cơn đau nhức xương khớp ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sáng thức dậy, bước chân xuống giường mà đầu gối bút nhói như có kim châm. Đi lại, leo vài bậc cầu thang cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Lưng hông thì tê cứng, cứ cử động nhẹ là lại nghe tiếng khớp kêu lục cục. Đó cũng là tình trạng mà bà Nguyễn Thị Nhiên, 76 tuổi, ở Hải Phòng đã phải chịu đựng suốt thời gian dài.
3: Viêm khớp ấy, nó mới đau, nó mới chèn xuống cái hông bên trái này. 6 tháng trời tôi không đi nặng được. Nó như là một cái lưỡi dao đâm vào cái khớp ấy. Trước đây tôi nặng 3 cân, thế mà đến lúc nó đau, tôi còn có 37 cân thôi. Ừ, như những cái ngày mà gió trời đấy, nó đau như thế nào, nó đau, nó nhức, nó cứ buốt tận ở trong cái đầu khớp này, rồi ở cái đốt sống này. Thì bây giờ nhiều tuổi rồi thì cũng không phải làm cái gì nặng nữa, những cái việc bình thường ở nhà cũng không làm được.
2: Không chỉ chịu đựng đau đớn suốt nhiều tháng trời, bà Nhiên còn trải qua hành trình chạy chữa đầy tốn kém.
4: Đủ thứ rồi. Uống thuốc nam cũng có rồi, mua thuốc về sắt cũng có rồi.
3: Cái chi phí của nó thì lớn rồi. Một đợt mà tôi mua mãi trong miền Nam cơ, mà tôi phải mua 15 triệu, người ta mới chuyển về đây cho. Đâu thuốc hay, chỗ nào thuốc tốt cũng có mặt, tôi mất gần 100 triệu rồi.
2: Thưa quý vị, theo thống kê của Hội Cơ Xương Khớp Việt Nam, khoảng 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp. Tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Ban đầu, thường biểu hiện bằng những cơn đau mỏi thoáng qua khi thay đổi thời tiết hoặc vận động nhiều. Nhưng theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như cổ, thắt lưng, khớp háng, đầu gối, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo y học cổ truyền, các bệnh lý xương khớp liên quan đến tình trạng can thận hư, khí huyết lưu thông kém khiến gân cốt không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, muốn cải thiện lâu dài cần vừa hỗ trợ giảm đau, chống viêm, vừa phải tác động vào gốc rễ là bồi bổ can thận, mạnh gân cốt từ bên trong. Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình chứa 10 vị thảo dược quý dành cho xương khớp, trong đó mã tiền chế Hy Thiêm giúp hỗ trợ giảm đau, chống viêm, khu phong, trừ thấp. Ngưu Tất, Đỗ Trọng, Ba Kích giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng xương khớp, bổ can thận, hỗ trợ tăng dịch ổ khớp. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện vận động mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái phát, giúp người dùng duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài. Như bà Nhiên, sau khi dùng viên khớp Tâm Bình, sức khỏe xương khớp của bà đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ hộp đầu tiên, bà đã thấy các cơn đau giảm dần, đi lại thuận tiện hơn. Uống đủ 3 tháng, tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Đến nay đã hơn 4 năm, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định, có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Từng tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả không như mong đợi, bà Nhiên rất hài lòng về hiệu quả của viên khớp Tâm Bình. Sản phẩm viên nang tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là chi phí rất hợp lý, chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Thưa quý vị, với người bị đau nhức xương khớp, điều quan trọng không phải là dùng sản phẩm giảm đau nhanh nhất vì gây nhiều tác dụng phụ, mà là lựa chọn sản phẩm để giúp xương khớp ổn định lâu dài, cải thiện triệu chứng một cách an toàn và bền vững. Quý vị có thể mua ngay viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất trên toàn quốc. Để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài, người dùng nên kiên trì sử dụng theo liệu trình từ 2 đến

0: đến 3 tháng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy gọi tổng đài miễn cước 1800 282885 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại 1800 282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi đầu năm học, câu chuyện các khoản đóng góp của phụ huynh lại trở thành vấn đề được quan tâm. Trong đó, quỹ phụ huynh hay còn gọi là quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh là nội dung gây nhiều tranh luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ phụ huynh, thay thế thông tư 55 năm 2011. Một điểm rất đáng chú ý là ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không được trực tiếp vận động thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Các khoản hỗ trợ tự nguyện cũng không được sử dụng để hình thành quỹ của ban đại diện. Đây là một trong những điểm được chỉnh lý đáng kể nhằm phòng ngừa tình trạng lạm thu, đồng thời đưa ban đại diện về đúng vai trò đại diện kết nối phối hợp giữa gia đình với cơ sở giáo dục. Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đề xuất thay đổi theo hướng này? Và nếu không có quỹ chung, việc tổ chức các hoạt động của lớp, của học sinh sẽ được thực hiện như thế nào? Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này là phóng viên Lê Thu, theo dõi lĩnh vực giáo dục.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.

0: Xin chào phóng viên Lê Thu ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào biên tập viên Đức Hưng.
0: Vâng, trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp sau.
2: Một trong những nội dung được chỉnh lý đáng kể tại thông tư 55 là cơ chế hỗ trợ tự nguyện và phòng ngừa lạm thu. Theo dự thảo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện, ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ như trước. Phụ huynh vẫn có thể hỗ trợ hoạt động của ban đại diện, nhưng phải hoàn toàn tự nguyện và gắn với từng hoạt động cụ thể. Việc hỗ trợ cũng phải được công khai, minh bạch. Hình thức hỗ trợ có thể là hàng hóa, dịch vụ, thanh toán trực tiếp hoặc các hình thức hợp pháp khác. Dự thảo không cho phép hình thành quỹ do ban đại diện quản lý. Các khoản thuộc về trách nhiệm của nhà trường hoặc dùng để đầu tư cơ sở vật chất không được tính là hỗ trợ cho hoạt động của ban đại diện. Việc tài trợ cho nhà trường phải thực hiện theo quy định riêng.
0: Thưa chị Lê Thu ạ, điểm mới quan trọng nhất trong đề xuất lần này của Bộ Giáo dục và Đào tạo là gì và theo dự thảo này thì có thể hiểu là sẽ bỏ quỹ phụ huynh hay không?
1: Vâng, thưa anh Đức Hưng, có thể nói đây là một thay đổi đáng chú ý trong cách tổ chức và quản lý các khoản hỗ trợ tự nguyện của phụ huynh. Nhưng mà cần hiểu chính xác là bỏ quỹ phụ huynh ở đây là bỏ cơ chế hình thành và quản lý quỹ của ban đại diện, chứ không phải là cấm mọi khoản hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động giáo dục. Đây là điểm rất là quan trọng, vì là lâu nay khi mà nói đến quỹ phụ huynh thì nhiều người thường nghĩ là một cái khoản chung được thu từ các gia đình trong lớp, trong trường, rồi ban đại diện đứng ra quản lý, quyết định chi tiêu. Chính cái cơ chế này dễ phát sinh những cái câu hỏi như là khoản thu có thực sự tự nguyện, ai quyết định mức đóng, rồi tiền được dùng cho hoạt động gì, và nếu phụ huynh không đóng thì có ảnh hưởng đến con em mình hay không. Và chính sự không rõ ràng ấy là điều mà Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn khắc phục. Theo tôi thì điểm mới lần này cần được nhìn nhận ở hai khía cạnh. Một là làm rõ giới hạn hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Hai là tách bạch các khoản hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của ban đại diện với các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Bà Lê Thị Ngọc Nhẫn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt cũng chỉ ra một thực tế.
3: Đôi khi người ta lại lợi dụng cả ban đại diện cha mẹ học sinh để mà làm tiếng nói kêu gọi thu. Người ta gọi là quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh, là cái quỹ đó mục đích chính chỉ là phục vụ cho học sinh. Còn tất cả những cái gì mà lấy cái trong cái số tiền đó mà cho giáo viên, cho nhà trường là điều không có đúng.
1: Như vậy có thể nói là đề xuất lần này hướng tới việc chấm dứt cơ chế quỹ phụ huynh do ban đại diện trực tiếp thu, giữ và quản lý. Nhưng mà điều đó thì không đồng nghĩa với việc đóng lại cánh cửa huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục. Vấn đề là phải huy động

0: đúng cách, đúng mục đích và không biến sự tự nguyện thành nghĩa vụ đóng góp.
1: Vâng, thưa chị Lê Thu, trong một diễn biến mới nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được các ý kiến và có tiếp thu giải trình. Cụ thể là như thế nào, thưa chị ạ?
0: Vâng, thưa anh, đây là điểm cần được cập nhật để thấy rằng là đề xuất

0: góp ý nhiều là vị trí, vai trò, giới hạn hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, cơ chế hỗ trợ tự nguyện và việc kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là sẽ chỉnh sửa dự thảo theo hướng ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp vận động thu, tiếp nhận hoặc là quản lý tiền hỗ trợ. Các khoản hỗ trợ tự nguyện không được sử dụng để hình thành quỹ của ban đại diện. Dự thảo còn đặt ra những nguyên tắc cụ thể để đảm bảo tính tự nguyện. Tôi cho rằng là cái việc tiếp thu ý kiến lần này cho thấy là Bộ đang cố gắng giải quyết hai vấn đề song song. Một là chấm dứt cơ chế ban phụ huynh trực tiếp thu giữ tiền. Hai là làm rõ hơn giới hạn hoạt động, trách nhiệm và quyền giám sát của phụ huynh.
1: Vâng, có một cụm từ được nhắc đi nhắc lại nhiều năm là đóng góp tự nguyện. Nhưng trên thực tế thì không ít phụ huynh chia sẻ rằng là họ rất khó nói không khi cả lớp đều đóng. Theo chị thì dự thảo mới có giải quyết được vấn đề này hay không ạ?
0: Vâng thưa anh, đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất khi mà bàn về quỹ phụ huynh. Một khoản đóng góp có thể được gọi là tự nguyện nhưng mà nếu được đưa ra trong một cuộc họp phụ huynh gắn với nhu cầu của lớp, của trường hoặc là được vận động theo số đông thì phụ huynh rất dễ rơi vào tâm lý là phải đóng. Nhất là khi mà họ lo ngại việc không đóng có thể sẽ ảnh hưởng đến con em mình hoặc là khiến mình trở thành người khác biệt trong tập thể, đúng không ạ? Với dự thảo mới thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra những cái quy định cụ thể hơn để mà ngăn ngừa tình trạng này. Chẳng hạn như là ban đại diện không được ép buộc này, không gây áp lực hoặc phân biệt đối xử giữa người có hỗ trợ và người không hỗ trợ. Việc không hỗ trợ cũng không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học và cha mẹ học sinh. Đây là điểm theo tôi là rất là tiến bộ nếu mà được giữ trong văn bản chính thức và thực hiện một cách nghiêm túc. Dự thảo mới đã đi đúng hướng khi mà làm rõ quyền tự nguyện và cấm những hành vi gây áp lực. Nhưng mà để phụ huynh thực sự dám nói không thì điều quan trọng là phải có một môi trường mà ở đó, theo tôi là quyền lựa chọn của từng gia đình phải được tôn trọng, không chỉ trên giấy tờ mà là trong từng cuộc họp, từng khoản đóng góp.
1: Vâng, thưa chị Lê Thu, nếu dự thảo được thông qua, liệu có thể kỳ vọng tình trạng lạm thu sẽ được chấm dứt và cơ chế giám sát tiếp nhận phản ánh của phụ huynh sẽ được thực hiện như thế nào?
0: Tôi cho rằng không nên kỳ vọng rằng chỉ cần bỏ quỹ phụ huynh là tình trạng lạm thu sẽ tự động chấm dứt đâu ạ. Bởi nếu chỉ thay đổi người giữ tiền nhưng mà cách vận động, cách đưa ra các khoản đóng góp và cơ chế giám sát không thay đổi thì áp lực thu tiền vẫn có thể xuất hiện dưới những cái hình thức khác nhau. Theo tôi, nếu mà dự thảo được thông qua thì cần làm rõ ba tầng trách nhiệm như này ạ. Một là trách nhiệm của nhà trường phải công khai những cái khoản thu thuộc trách nhiệm của mình, không giao ban đại diện thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm thu của các cơ sở giáo dục. Hai là trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban đại diện phải thực sự là tổ chức đại diện phản ánh ý kiến của phụ huynh tham gia phối hợp và giám sát, không phải là một đầu mối thu tiền, cũng không phải là nơi quyết định mức đóng góp cho tất cả phụ huynh. Ba là trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục. Phụ huynh cần biết là khi mà phát hiện một khoản thu chưa hợp lý thì có thể phản ánh ở đâu, ai tiếp nhận, ai xử lý và thời hạn xử lý như thế nào. Tôi cho rằng là để ngăn ngừa lạm thu thì cần chuyển từ cách quản lý dựa vào sự tự giác sang cái cơ chế minh bạch và trách nhiệm giải trình. Và quan trọng nhất, nếu mà phát hiện sai phạm thì phải có xử lý rõ ràng. Bởi nếu quy định chỉ dừng ở việc khuyến cáo mà không có trách nhiệm và cái chế tài thì rất khó mà tạo ra thay đổi bền vững.
1: Vậy với phụ huynh học sinh, theo chị, đâu là thông điệp quan trọng nhất từ đề xuất lần này?
0: Vâng thưa anh, theo tôi thì thông điệp quan trọng nhất là phụ huynh có quyền đóng góp cho giáo dục, nhưng không có nghĩa là phải đóng góp mọi khoản được đưa ra dưới danh nghĩa là tập thể. Việc bỏ cơ chế ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp thu giữ và quản lý tiền có thể coi là một bước để mà làm rõ trách nhiệm, nhưng mà để chính sách đi vào thực tế thì theo tôi cần có cái sự thay đổi đồng bộ từ nhà trường, ban đại diện cũng như là cơ quan quản lý giáo dục. Tôi cho rằng là nếu mà làm được điều này thì việc bỏ quỹ phụ huynh sẽ không chỉ là bỏ một khoản tiền chung mà còn là cơ hội để mà khôi phục đúng vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh. Đó là kết nối gia đình với nhà trường, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh và cùng chăm lo cho học sinh. Còn đối với các khoản hỗ trợ tự nguyện thì điều cần đảm bảo là tiền được sử dụng đúng mục đích, rồi công khai, minh bạch, không thay thế trách nhiệm của nhà nước hay là nhà trường và không tạo ra áp lực cho phụ huynh. Nói cách khác thì điều cần bỏ không phải là tinh thần chung tay vì giáo dục mà là cách làm thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm và dễ tạo ra áp lực.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Lê Thu. Thưa quý vị, đề xuất không để ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp vận động thu, tiếp nhận và quản lý tiền hỗ trợ vẫn là nội dung trong dự thảo, chưa phải là quy định đã có hiệu lực. Có lẽ điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở việc bỏ quỹ phụ huynh mà là làm thế nào để sự tự nguyện thực sự là tự nguyện, để trách nhiệm của nhà trường không bị đẩy phụ huynh và để mọi khoản hỗ trợ cho học sinh đều được thực hiện công khai minh bạch. Tới đây chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng và phóng viên Lê Thu thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.

0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng, được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Lịch chạy xe của anh dày đặc, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
4: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
3: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị. Khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị. Và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
4: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
3: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
4: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
3: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
4: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
3: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
4: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagas 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan's Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
5: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
6: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành không ạ?
5: Tôi chết.
6: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
5: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y.
6: À, thuốc dạ dày chữ Y.
5: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
6: Thế hả?
5: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống. Thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
6: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
5: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
6: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Phòng chống sét. Sét là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất. Sét có thể làm chết, bị thương người, vật nuôi, hư hại nhà cửa, công trình. Để phòng chống sét, chúng ta cần chú ý bố trí thiết bị chống sét khi xây dựng nhà ở.

0: ở các công trình, nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, không trú mưa dưới các gốc cây, gò cao và nơi có nước, tránh xa các vật dụng bằng kim loại, trạm biến áp, cột, đường dây điện, không sử dụng điện thoại, ngắt nguồn điện các thiết bị. Khi đang ở vùng đất trống, cần tìm chỗ có vị trí càng thấp càng tốt, ngồi thu mình và không nằm sát xuống mặt đất. Không đứng thành nhóm người gần nhau, không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các dây điện hay cáp điện thoại. Nếu người bị sét đánh, nhanh chóng dập tắt lửa trên cơ thể, cứu chữa khẩn cấp và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
1: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không là vùng xung quanh đường dây dẫn điện trên không được giới hạn bởi chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Cụ thể như sau. Chiều dài hành lang bảo vệ an toàn được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp. Về chiều rộng, đối với đường dây, dây trần, hành lang được tính từ dây dẫn ngoài cùng ra mỗi phía. Với cấp điện áp 220 kV là 6m, cấp điện áp 500 kV là 7m. Về chiều cao, hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình, cộng với khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng. Cấp điện áp 220 kV là 4m, cấp điện áp 500 kV là 6m. Đối với đường cáp điện có điện áp trên 1 kV đi trên mặt đất hoặc trên không, hành lang an toàn được giới hạn 0,5 mét tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng trở ra.
2: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
3: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
4: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
3: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
5: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
6: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa suốt đêm qua đến sáng nay tại Hà Nội khiến nhiều nơi bị ngập sâu, nhiều trường cho học sinh nghỉ chuyển sang học trực tuyến. Cháy nhà ở thành phố Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong. Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, khi đến nay cả nước mới có 2 địa phương hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Giá vàng và chứng khoán Mỹ cùng giảm vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều khu vực ở Hà Nội có mưa trên 150mm, làm xuất hiện hàng loạt điểm ngập ở khu vực Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy. Phố Phùng Khoang, phường Hà Đông và đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm hiện ngập sâu từ 30 đến 40cm. Nhiều người phải dắt xe ra khỏi nhà thì bị ngập nên đành quay về xin nghỉ học hoặc nghỉ làm. Một số học sinh đến trường từ sớm nhưng đến nơi trường cho nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến nên cũng phải quay về trong mưa. Sáng sớm nay, nhiều trường ở Hà Nội phát thông báo nghỉ, chuyển sang học online hoặc lùi giờ vào lớp, không phạt nếu như học sinh tới muộn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, Hà Nội có khả năng tiếp tục mưa rào và dông tại một số khu vực như là Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Kiến Hưng, Khương Mỹ, Khương Đình hay là khu vực Láng.
0: Tại tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, nước sông Mã và sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân ở các xã Kim Tân, Thành Vinh, Thạch Quảng, huyện Thạch Thành Cũ ngập sâu. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
2: Nước sông Bưởi chảy qua các xã Thành Vinh, Thạch Quảng và Kim Tân dâng cao, gây ngập cục bộ trên các nhiều nơi. Đáng chú ý là tại xã Thành Vinh, hơn 300 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu bị ngập. Xã đã tổ chức di dời hàng chục hộ dân ở khu vực ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Xã Thạch Quảng và xã Kim Tân cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Bà Bùi Thị Yến, trưởng thôn Lâm Thủy, xã Thạch Quảng cho biết.
3: Ban thôn thì cũng cố gắng để mà huy động hết mọi nguồn lực để mà hỗ trợ bà con di dời tài sản và con người lên trên những cái chỗ đảm bảo nhất, tuyên truyền để bà con không đi ra những cái nơi mà nó nguy hiểm.
2: Để ứng phó mưa lũ thì Ủy ban nhân dân các địa phương này đã huy động lực lượng ứng trực 24/24 tại những đoạn đường ngập sâu, đồng thời căng dây và cắm biển cảnh báo cấm người và xe cộ qua lại trên các tuyến đường trên để đảm bảo an toàn, di dời người dân khu vực ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết. Trong khi đó, khu vực miền núi ghi nhận tình trạng sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông, ngập chia cắt tại các ngầm tràn. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài thì hàng nghìn học sinh đã được cho nghỉ học đảm bảo an toàn.
1: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra rạng sáng nay ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hỏa hoạn bùng lên từ căn nhà 3 tầng ở phường Chợ Lớn khiến 2 người mắc kẹt thiệt mạng. Khoảng 1 giờ rưỡi sáng nay, khói lửa bùng lên từ căn nhà với tổng diện tích hơn 200m2 nằm trong con ngõ trên đường Phạm Hữu Trí, cách chợ Bình Tây khoảng 1 cây số. Lúc này trong nhà có 7 người đang ngủ. Một số người dân sống gần đó hô hoán dập lửa, song bất thành. 5 người trong nhà bị bỏng chạy ra ngoài, còn cụ bà 95 tuổi và một người đàn ông trung niên bị mắc kẹt. 7 xe chữa cháy cùng với hơn 44 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa đã kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan, giải cứu người mắc kẹt ra ngoài. Sau khi khống chế hỏa hoạn, cảnh sát tiến vào trong căn nhà thì phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong do ngạt khói. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
0: Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các cơ quan địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đẩy nhanh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ. Cơ quan này đề nghị các tỉnh thành phố sớm có chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng. Các địa phương cũng cần tuyên truyền hướng dẫn người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà gắn với hệ thống lưu trữ điện. Đến nay cả nước mới có Bắc Ninh và Lai Châu đưa ra chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng. Tại Bắc Ninh, hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà được hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng. Hộ gia đình sẽ được tỉnh hỗ trợ thêm không quá 3 triệu đồng khi lắp đặt thêm hệ thống lưu trữ, nâng tổng số tiền một hộ có thể nhận lên 6 triệu đồng. Trong khi đó, tại Lai Châu, hỗ trợ mỗi hộ lắp hệ thống điện mặt trời và thiết bị đi kèm tối đa 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chính sách này chủ yếu áp dụng với các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo hoặc người dân ở nơi chưa có điện lưới.
1: Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp từ chính sách đến hành động thực tiễn là chủ đề hội thảo vừa diễn ra tại Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
4: Các đại biểu đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hội thảo giới thiệu nhiều giải

0: pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp mỏ. Theo ông Đỗ Thành Thắng, Giám đốc tối ưu vận hành khu vực Đông Á, kiêm phụ trách nhóm kinh doanh thị trường Trung tâm Dữ liệu và Viễn thông Schneider Electric Việt Nam, cùng với xu hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, khu công nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.
1: Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới với ba xu hướng diễn ra rất là mạnh mẽ. Xu hướng thứ nhất đó là bối cảnh năng lượng mới, khi mà nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng cao, trong khi đó thế giới yêu cầu khả năng rất lớn về giảm phát thải CO2. Xu hướng thứ hai đó là số hóa và sự phát triển rất là nhanh chóng của các nền tảng trí tuệ nhân tạo. Và thứ ba đó là một thế giới đa cực, các chính sách về kinh tế rồi xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề thương mại và nền sản xuất.
0: Tiếp nối hội thảo tại Hải Phòng, hội thảo kết nối cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam tiếp theo sẽ được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào cuối tháng 9 này.
2: Hơn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu, thị trường bánh Trung Thu tại Đắk Lắk bắt đầu sôi động. Cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
3: Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đợt kiểm tra kiểm soát thị trường Tết Trung Thu, tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất. Hoạt động kiểm tra được mở rộng tới các cơ sở làm bánh thủ công, sản xuất tại nhà và các kênh kinh doanh trên môi trường mạng. Đây cũng là nội dung được tỉnh Đắk Lắk xác định trong kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Trung Thu năm nay. Ông Trần Quang Hưng, Phó trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Tỉnh cũng có chỉ đạo là tập trung rà soát kiểm tra đối với những cái cơ sở sản xuất tại nhà, handmade, quản lý chặt chẽ những cái sản phẩm mà trên các cái sàn thương mại điện tử để đảm bảo được là các cái thực phẩm, đặc biệt là cái bánh Trung Thu trong cái dịp này đến tới người tiêu dùng là những cái sản phẩm an toàn, có nguồn gốc và chất lượng đảm bảo.
5: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa gửi văn bản đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam về quyết định liên quan đến hợp đồng giữa cầu thủ Romario và câu lạc bộ Thanh Hóa. Một phần yêu cầu của cầu thủ được chấp thuận và câu lạc bộ phải thanh toán hơn 300.000 đô la, tương đương 8 tỷ đồng, gồm lương thưởng và phí lót tay. Câu lạc bộ phải thanh toán lãi suất 5% mỗi năm tính từ ngày 18 tháng 6 năm nay. Thanh Hóa có quyền yêu cầu FIFA cung cấp văn bản kỷ luật chi tiết trong 10 ngày kể từ khi nhận quyết định vào ngày 10 tháng 9. Sau đó, câu lạc bộ có quyền kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA. Nếu tiếp tục bị bác kháng cáo, Thanh Hóa có quyền đưa vụ việc lên tòa trọng tài quốc tế. Nếu tiếp tục bị xử thua, thì câu lạc bộ phải đối mặt với án phạt nặng hơn cùng với án phí 20.000 đô la.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết đáng chú ý. Theo dự báo, ngày và đêm hôm nay, mưa dông sẽ còn xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước. Cụ thể là khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Khu vực phía nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, mưa rào và dông, lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong khi đó, chiều và tối nay, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa có nơi trên 60mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa lớn trên diện rộng, lũ trên các sông suối ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì ở mức cao, nguy cơ cao gây ngập lụt ở các khu vực ven sông suối. Tình trạng ngập úng ở các khu vực đô thị còn tiếp diễn, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
5: Chuyển sang phần tin thế giới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản 0,25%, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua, trong bối cảnh ngân hàng trung ương này nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao. Ngay sau quyết định của Fed, giá vàng thế giới giao ngay mất 30 đô la, còn 4.263 đô la một ounce. Còn trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chốt phiên cũng đảo chiều đi xuống. DJIA giảm 1,2%, còn S&P 500 mất 0,4%.
2: Trước thêm cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có bài phát biểu kêu gọi cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga, đưa tin.
6: Trong 3 ngày 18, 19, 20, Nga sẽ tiến hành

0: người đứng đầu 11 địa phương, trong đó 8 nơi tổ chức bầu trực tiếp và 3 nơi lựa chọn thông qua cơ quan lập pháp. Trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9, 450 đại biểu sẽ được bầu theo hệ thống hỗn hợp, trong đó 225 đại biểu được bầu theo danh sách các chính đảng và 225 đại biểu được bầu trực tiếp tại khu vực bầu cử. Tổng thống Putin nhấn mạnh ý nghĩa của lá phiếu đối với việc hình thành các cơ quan quyền lực.
1: Tôi đề nghị cử tri hãy thực hiện quyền hiến định của mình, đưa ra quyết định có cân nhắc và trách nhiệm để kết quả bầu cử khẳng định sự trưởng thành và vững vàng của xã hội Nga.
0: Nga sẽ tổ chức bầu cử Duma Quốc gia cùng hơn 2.200 cuộc bầu cử các cấp, qua đó xác định khoảng 20.700 ghế đại biểu và chức danh dân cử.
2: Thủ tướng Séc Andrej Babiš vừa kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
3: Phát biểu trước báo giới trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Thủ tướng Babiš cho rằng châu Âu cần tăng cường nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông, các nhà lãnh đạo châu Âu hiện gần như không có các bước đi chủ động để chấm dứt cuộc xung đột, trong khi điều này đang tàn phá lĩnh vực năng lượng và đẩy giá nhiên liệu tăng cao. Nhà lãnh đạo Séc cảnh báo, nếu không nỗ lực giải quyết cuộc xung đột, ngành công nghiệp châu Âu sẽ chuyển sang sản xuất xe tăng thay vì ô tô và sẽ ngày càng suy giảm năng lực cạnh tranh so với Trung Quốc. Lời kêu gọi của Thủ tướng Babiš được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi và tiếp tục diễn biến phức tạp, bất chấp các nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Nga và các bên liên quan.
2: Canada chính thức nộp đơn xin gia nhập lực lượng viễn trinh chung, một cơ chế hợp tác quân sự do Anh dẫn đầu trong nỗ lực nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ. Thủ tướng Mark Carney hoan nghênh sự ủng hộ của Anh đối với việc Canada tham gia sáng kiến này. Lực lượng viễn trinh chung với sự tham gia của 10 quốc gia thành viên NATO được xây dựng như một cơ chế hợp tác quân sự phản ứng nhanh nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các nước. Lực lượng viễn trinh chung hiện gồm Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển. Canada đang thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chặt chẽ hơn với châu Âu trong bối cảnh quan hệ với Mỹ đang bị phủ bóng bởi căng thẳng thương mại.
4: Giới chức Iran khẳng định nước này không còn lòng tin với người đứng đầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Kamal Vandi nhấn mạnh Tehran không còn lòng tin vào Tổng Giám đốc IAEA là ông Rafael Grossi do ông này đã chính trị hóa vấn đề hạt nhân của Iran thay vì hành động một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Ông Kamal Vandi khẳng định lòng tin của Iran với lãnh đạo IAEA chỉ có thể được khôi phục nếu ông Grossi thay đổi một cách căn bản cách tiếp cận vấn đề hạt nhân Iran. Quan hệ giữa Iran và IAEA đã xấu đi một cách nghiêm trọng sau chiến dịch tập kích bất ngờ của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran tháng 6 năm ngoái. Tehran khi đó cáo buộc IAEA đã cố tình đưa ra báo cáo sai sự thật về chương trình hạt nhân của Iran, tạo cớ cho Mỹ và Israel tấn công quốc gia Hồi giáo. Quốc hội Iran sau đó đã thông qua luật về đình chỉ hợp tác với IAEA, cấm cửa toàn bộ các thanh sát viên của cơ quan này được tiếp cận các cơ sở hạt nhân tại Iran.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
7: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
6: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
7: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
6: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
7: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
6: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
7: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
8: VOV1,
9: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
10: Dòng chảy kinh tế.

0: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Chính sách mới dần đưa bất động sản về giá trị thực, tháo gỡ khó khăn để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về những nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng trong việc tìm đầu ra cho các sản phẩm khoa học công nghệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản nước ta đang chuyển từ cuộc chơi kỳ vọng giá sang coi trọng giá trị sử dụng và khả năng khai thác thực. Các quy định mới về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản cùng việc kiểm soát đầu cơ, minh bạch hóa thị trường đang tác động đến hành vi người mua và nhà đầu tư. Chính sách không nhằm làm thị trường bất động sản suy giảm mà hướng thị trường đến phát triển an toàn lành mạnh. Bài viết của phóng viên Thành Trung đề cập nội dung này.
0: Trong 2 năm vừa qua, nỗ lực của chính phủ và các địa phương về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản đã đạt được những kết quả tích cực. Hàng nghìn dự án có quy mô lớn và diện tích đất rộng đã được khởi động trở lại, góp phần khơi thông vốn đầu tư. Năm 2026, thị trường có thể đón nhận khoảng 100.000 sản phẩm mới. Ông Trần Anh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Địa ốc Trường Phát cho rằng
2: các chính sách của nhà nước đã tháo gỡ rất nhiều các yếu tố liên quan đến dự án và cung cấp ra ngoài thị trường một lượng hàng rất lớn. Với những cái điều trên thì tôi thấy được rằng là giá có thể sẽ bị giảm ở một số cái phân khúc, ở một số cái loại hình. Tuy nhiên, những cái loại hình mà ở thực phục vụ cho người dân và tạo ra những cái nguồn thu nhập ổn định cho quý nhà đầu tư thì tôi thấy là vẫn có sự tăng trưởng bền vững.
0: Theo dữ liệu của kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn, giá một số phân khúc như là đất nền và chung cư tại hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự điều chỉnh. Mặc dù vậy, thị trường vẫn đang có chiều hướng phát triển ổn định. Nếu như trước đây, nhiều nhà đầu tư theo đuổi chiến lược mua nhanh, bán nhanh, sử dụng đòn bẩy tài chính lớn thì hiện tại, cách thức này không còn phổ biến. Trong bối cảnh mới, yếu tố được nhà đầu tư đặt lên hàng đầu là sự an toàn. Điều đó thể hiện ở tính pháp lý của dự án, khả năng tạo dòng tiền và sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hợp lý. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng
3: cái nhu cầu ở hai thành phố này do cái kinh tế tăng trưởng vẫn tốt, cái nhu cầu việc làm tăng lên, thu nhập tăng lên, như vậy cái nhu cầu về nhà ở trong dân tiếp tục tăng. Do vậy không có cái lý do gì để chúng ta đánh giá là thị trường nó xấu đi. Các chủ đầu tư họ có sự nghiên cứu cẩn trọng hơn, đưa ra những cái sản phẩm cần có những cái sự nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm hiểu sâu hơn các cái nhu cầu và các tập khách hàng.
0: Theo phân tích của các chuyên gia, để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, trước mắt cần hỗ trợ các dự án, các doanh nghiệp có năng lực thực sự để sớm đưa các sản phẩm bất động sản ra thị trường, góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế. Bên cạnh đó, cần có chính sách về thuế cho phù hợp, đảm bảo đồng bộ với những nội dung đổi mới trong pháp luật về đất đai. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
4: Phải nghiên cứu để sửa đổi và bổ sung các cái chính sách thuế liên quan đến cái hoạt động kinh doanh, hoạt động giao dịch bất động sản. Hạn chế được cái tình trạng mà mua đi bán lại bất động sản trong thời gian ngắn. Qua phân tích đánh giá thì các cái hoạt động đầu cơ, hoạt động mua đi bán lại bất động sản trong thời gian ngắn kiếm lời mà chúng ta hay nói là lướt sóng bất động sản thì nó cũng là một trong những nguyên nhân mà tác động làm ảnh hưởng đến giá bất động sản. Nên cho nên là chúng ta cần có cái giải pháp, một trong đó là chúng ta có thể sử dụng công cụ là thuế.
0: Về lâu dài, để phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững, cần khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn để hỗ trợ thị trường. Việc kiểm soát dòng vốn vào lĩnh vực nhiều rủi ro như bất động sản là cần thiết. Nhưng cần ưu tiên cho các dự án nhà ở xã hội, nhà thương mại giá thấp để cân bằng thị trường, đồng thời giúp người dân có điều kiện tiếp cận với bất động sản thuận lợi hơn.
5: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 8 tháng năm 2026, bình quân mỗi tháng, nền kinh tế đón nhận 25,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, bình quân mỗi tháng cũng có tới 19,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng mạnh cho thấy

0: sức ép về chi phí, tính cạnh tranh và khả năng chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp còn rất lớn. Để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, việc nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh là yêu cầu cấp bách đang được đặt ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên kinh tế.
1: Ngay từ đầu năm, ngày 15 tháng 1 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20 năm 2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198 năm 2025 của Quốc hội khóa 15 về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó có 5 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, tiếp cận vốn vẫn đang là điểm nghẽn, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp, trong khi chi phí, nguyên vật liệu và logistics không ngừng tăng lên. Ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Thời trang, Biluxury chia sẻ.
2: Hiện tại thì doanh nghiệp của chúng tôi đang gửi đơn kiến nghị đến các ngân hàng để xin được giảm cái lãi suất, nhưng mà trong giai đoạn này thì vẫn chưa được chấp thuận. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là Đảng và lãnh đạo nhà nước cũng tạo thêm những cái điều kiện để chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa đến ngân hàng nhà nước cũng như đến tất cả các ngân hàng cổ phần để giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng trong một cái thời gian tới thì lãi suất sẽ giảm để giúp cho chúng tôi giảm được cái chi phí quản lý tài chính để giúp cho doanh nghiệp có thể là tồn tại và phát triển trong cái thời gian tới.
1: Có thể thấy, những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là rất đáng ghi nhận. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn đời sống vẫn còn khá xa. Trong đó có một số chính sách quan trọng như chính sách về thuế, tiếp cận mặt bằng sản xuất, trong khi chính sách hỗ trợ về công nghệ, chuyển đổi số thường đòi hỏi nguồn lực đối ứng và có độ trễ lớn, trong khi sức khỏe tài chính của doanh nghiệp nhỏ rất mong manh. Bà Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt nêu ý kiến.
3: Chúng tôi rất là mong có những cái chính sách cởi mở, thứ nhất là về thuế, đặc biệt là có những cái chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có các cái chính sách về thủ tục hành chính, giảm tải các cái thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, đến các thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi cũng là đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên là cũng còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiếp cận với thị trường nước ngoài.
1: Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thì việc tạo điều kiện, tăng năng lực tiếp cận, hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và mức độ liên kết trong chuỗi giá trị là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Mỗi bộ ngành địa phương cần phân công cán bộ có đủ năng lực để thực thi hiệu quả việc chuyển hóa chính sách thành hành động cho doanh nghiệp.
4: Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.
1: Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công cụ chính sách, mà ở khoảng cách giữa thiết kế chính sách và khả năng tiếp cận thực thi trên thực tế. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương trong quá trình triển khai là rất quan trọng. Bởi mỗi địa phương có đặc thù khác nhau và chính lãnh đạo chính quyền địa phương đó mới hiểu rõ nhất doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương mình đang gặp khó khăn gì và cần hỗ trợ ra sao.
5: Chúng ta phải chú trọng hơn nữa vào cái đội ngũ mà thực thi chính sách pháp luật ở địa phương, các chính sách ấy, và phải quyết tâm. Nhất là bây giờ chúng ta có chủ trương rằng là những cái người mà dám làm, dám chịu thì phải cụ thể hóa ra. Tức là từ chủ trương của Đảng chúng ta phải cụ thể hóa bằng các quy định như thế nào ở cấp địa phương để mà các cán bộ công chức khi người ta thực thi, người ta muốn sáng tạo một cái gì đó trong luật nó chưa quy định. Đấy, hoặc là quy định có thể là mình hiểu có thể là ở cái dạng 50-50 nhưng có lợi doanh nghiệp thì tôi áp dụng mà tôi không bị truy cứu thì người ta mới dám làm.
1: Theo phân tích của các chuyên gia, để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, Việt Nam cần một gói giải pháp tổng thể với trọng tâm vào 5 mũi nhọn là hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, phát triển dữ liệu mở, đào tạo nhân lực công nghệ số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Chính sách hỗ trợ cần bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các đối tượng ưu tiên tạo

0: đột phá như doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Lâm Đồng, các trường đại học, viện nghiên cứu có nhiều kết quả khoa học, công nghệ nhưng không ít sản phẩm vẫn chưa đến được doanh nghiệp và thị trường. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Lâm Đồng đang chuyển từ cách làm riêng lẻ sang giải quyết những bài toán lớn, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn và thương mại hóa sản phẩm thông qua liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp. Phóng viên Khoa Điểm, cơ quan thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh trong tiêu điểm Kinh tế địa phương.
1: Doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đại học để mà làm ra những sản phẩm mới hơn, đặc thù hơn, giá trị gia tăng sâu hơn để sản xuất, để bán được hay không?
2: Điều khó nhất hiện nay không phải là chúng ta đang thiếu ý tưởng cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu, cũng như là không phải là thiếu đội ngũ các nhà khoa học, mà thật sự ở đây chưa hình thành được sự liên kết đủ mạnh giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.
3: Vừa rồi là ý kiến từ đại diện doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh Lâm Đồng. Hai ý kiến trên cho thấy khoảng trống lớn trong hệ thống sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Lâm Đồng. Nghiên cứu có, nhu cầu thị trường có, nhưng sự kết nối giữa nơi tạo ra công nghệ và nơi sử dụng công nghệ chưa đủ chặt chẽ. Tại trường Đại học Đà Lạt, mỗi năm có hơn 1.000 đề tài khoa học, công trình, dự án được thực hiện. Nhiều kết quả có khả năng ứng dụng như màng lọc nước biển, thiết bị đo gió bức xạ và nhiễm xạ, dây chuyền xử lý chất thải nhuộm màu, các chế phẩm phục vụ nuôi trồng nông thủy sản. Tiến sĩ Trần Nhật Thiện, trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, trường Đại học Đà Lạt cho rằng, từ kết quả nghiên cứu đến ứng dụng thực tế vẫn còn một khoảng cách rất lớn.
4: Hiện nay có rất nhiều các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các nhiệm vụ đó thì chúng ta vẫn còn hạn chế. Đó chính là hệ sinh thái liên kết ba nhà chúng ta chưa có.
3: Thực tế cho thấy, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tỉnh Lâm Đồng triển khai đa số còn nhỏ lẻ, phân tán. Kết quả nghiên cứu chưa được chuyển giao rộng rãi vào sản xuất. Trong khi đó, doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ lại chưa dễ dàng tìm được chuyên gia, nhà khoa học hay giải pháp phù hợp. Bà Mai Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho rằng đây chính là hạn chế lớn nhất trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương.
5: Thời gian qua, hoạt động về khoa học công nghệ được triển khai rất là nhỏ, rời rạc, chưa được kết nối thành một chuỗi hay là thành một cái nhiệm vụ lớn để giải quyết vấn đề lớn của địa phương.
3: Từ thực tế này, tỉnh Lâm Đồng đang xác định một cách tiếp cận mới. Thay vì bắt đầu bằng câu hỏi, có đề tài gì để nghiên cứu, sang địa phương có bài toán gì cần giải quyết. Đây cũng là hướng mở ra dư địa lớn cho những lĩnh vực mà Lâm Đồng có lợi thế, trong đó có công nghệ sinh học. Giáo sư tiến sĩ Dương Tuấn Nhật, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sự Sống, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, công nghệ tế bào, nuôi trồng nấm, công nghệ sau thu hoạch có thể tạo ra những sản phẩm đặc trưng, có giá trị gia tăng cao cho Lâm Đồng. Nhưng để một công nghệ đi từ phòng thí nghiệm đến thị trường, doanh nghiệp phải tham gia ngay từ quá trình phát triển sản phẩm.
6: Nếu ta liên kết được thêm các doanh nghiệp thì có thể nhờ nguồn vốn trợ lực đó, thì giai đoạn mà từ phòng thí nghiệm mà ra bên ngoài thì sẽ tốt hơn, dần dần sẽ trở thành những cái sản phẩm thương mại.
3: Với Lâm Đồng, những bài toán ấy gắn trực tiếp với các ngành kinh tế có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, cà phê, rau hoa, cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi và chế biến nông sản, kinh tế biển, thủy sản, du lịch, năng lượng tái tạo và chế biến khoáng sản. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, để những lợi thế ấy trở thành năng lực cạnh tranh, địa phương sẽ chuyển mạnh từ cách làm theo đề tài sang đặt hàng theo nhu cầu thực tiễn.
7: Từ những yêu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đặt bài ngược lại cho các trường đại học, các viện nghiên cứu, và chúng tôi sẽ là người điều phối, cấp kinh phí cũng như hoạt động điều hành.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng sẽ vận hành mạng lưới đổi mới sáng tạo, kết nối nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để giải quyết những bài toán thực tiễn. Đây cũng là giải pháp cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính của phát triển. Từ đặt hàng nghiên cứu đến thương mại hóa, mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của kinh tế địa phương. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: tin pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
1: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.
0: Cảnh sát biển Việt Nam triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy trên biển, bắt giữ khoảng 1,16 tấn ketamin.
1: Đăng thông tin người khác lên mạng xã hội, cô gái bị xử phạt 20 triệu đồng.
0: Bây giờ là thông tin chi tiết. Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp của Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, thông qua kênh hợp tác quốc tế phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào, vừa triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại tỉnh Bokeo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn nạn nhân là người Việt Nam với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.
1: Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy trên biển, bắt giữ khoảng 1,16 tấn ketamin và 8.000 lít dầu do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia trên biển với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
2: Và các cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là những đối tượng người nước ngoài thuê người của Campuchia, người Việt Nam lợi dụng cái vùng biển giáp danh để vận chuyển ma túy trên biển, vận chuyển đi nước thứ ba. Và các cái đối tượng này đã sử dụng tàu thuyền đã được mua bán qua nhiều chủ sở hữu, thuê những người giao hàng để vận chuyển đến một cái vị trí đã định sẵn và sử dụng những cái quy ước, rồi những cái nhận diện giao hàng. Đây là một cái thủ đoạn rất là mới.
0: Công an phường Thanh Sen, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cô gái về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý với số tiền 20 triệu đồng. Theo đó, vào ngày 26 tháng 8, cô gái này sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm một người để gặp mặt, giải quyết công việc cá nhân. Kèm theo bài viết, người này đăng hình ảnh căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ các thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp và thời hạn và nơi cấp.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Công an phường An Biên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp rà soát phát hiện bắt giữ Ma Hè, trú tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, khi người này đang lẩn trốn trên địa bàn phường An Biên. Ma Hè là đối tượng bị Phòng Cảnh sát biển Công an thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc ra lệnh tạm giam và quyết định truy nã vào ngày 16 tháng 3 năm 2026 về hành vi buôn lậu. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan để tiến hành bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng Trung Quốc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
0: Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết ngày 10 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Vũ Thị Dung, trú ở phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, để điều tra về hành vi trốn thuế. Theo cơ quan công an, năm 2023, Vũ Thị Dung thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Explorer Hà Giang, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức du lịch lữ hành quốc tế. Dung trực tiếp giữ chức vụ giám đốc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Từ khi thành lập đến nay, công ty không thực hiện việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
1: Cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập làm việc với 21 đối tượng liên quan vụ vi phạm an toàn giao thông gây rối trật tự công cộng bằng xe điện độ chế trên đường thuộc phường Vũng Tàu gây xôn xao trên mạng xã hội. Quá trình xác minh, Công an phường Vũng Tàu phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã thu giữ 9 xe máy điện. Qua kiểm tra ban đầu, nhiều phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, độ chế các bộ phận nhằm tăng tốc độ phục vụ việc thực hiện các động tác nguy hiểm khi lưu thông.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại đặc khu Phú Quốc. Qua điều tra xác định, công ty cổ phần cấu kết kiện bê tông Nhơn Trạch 2 chi nhánh Suối Lớn, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trong quá trình hoạt động, công ty này đã đổ tập kết chất thải công nghiệp là cặn bã bê tông thành đống trên một thửa đất trống thuộc khuôn viên công ty, nhưng không có nền chống thấm mái che, gờ chắn xung quanh và không tiến hành thu gom xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành trưng cầu giám định và kết quả xác định tổng khối lượng chất thải do nhóm người liên quan đổ thải trực tiếp trên các thửa đất

0: là 1.900 tấn. Đây là chất thải rắn thông thường gây ô nhiễm môi trường. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một căn bệnh hô hấp mãn tính ảnh hưởng đến chất lượng sống của hàng triệu người, đó là bệnh hen suyễn.
3: Hen suyễn là một bệnh lý mãn tính của đường hô hấp khiến nhiều người bệnh thường xuyên bị khó thở, ho, khò khè, tức ngực, nhất là khi thay đổi thời tiết hoặc là gặp dị nguyên như khói bụi, lông động vật hay là phấn hoa.
2: Có một trường hợp gần đây khiến cho tôi rất chú ý, đó là bác Long, hàng xóm của tôi. Năm nay bác đã ngoài 60 tuổi, bị hen suyễn cũng hơn 10 năm rồi. Mỗi lần trở trời, bác ho nhiều, khó thở đến mức phải dùng bình xịt hỗ trợ ngay, rất là khổ sở ạ.
3: Vâng, nghe rất là xót ruột. Mà tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng bác Long đâu, có rất là nhiều người đang sống chung với hen suyễn mà chưa biết cách để kiểm soát căn bệnh này cho đúng. Vậy nên hôm nay chúng ta cùng hiểu đúng về bệnh hen suyễn để sống mạnh khỏe hơn quý vị nhé.
2: Lê Thông ơi, vậy thì căn bệnh hen suyễn này có thể chữa khỏi hoàn toàn được không ạ?
3: Trên thực tế hen suyễn là bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, thế nhưng mà có thể kiểm soát tốt để người bệnh vẫn sống khỏe và làm việc bình thường. Điều quan trọng đó là cần tuân thủ điều trị, tránh yếu tố kích thích, kết hợp chăm sóc phổi đúng cách.
2: Điều Thủy Nguyên nhận thấy là nhiều người đang chủ quan với bệnh, cứ nghĩ lúc nào ho thì mới uống thuốc, đến khi khó thở phải cấp cứu mới lo lắng. Nhưng nếu chủ động kiểm soát từ sớm thì đâu đến mức ấy phải không ạ?
3: Dạ vâng, đúng là như vậy. Ngoài dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng cần chú ý là giữ một môi trường sống sạch sẽ, tránh khói thuốc, lông thú, giữ ấm khi thay đổi thời tiết. Và đặc biệt, hiện nay đã có sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên hỗ trợ cho người bệnh hen suyễn.
2: À, nhắc đến sản phẩm thảo dược, Thủy Nguyên nhớ là bác Long có kể đang dùng một loại viên uống có chiết xuất từ đông trùng hạ thảo và rất hài lòng. Đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược không những có tác dụng hỗ trợ cải thiện các vấn đề đường hô hấp mà còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng rất tốt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ về loại thảo dược này.
4: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepine. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, đây là một cái hoạt chất mà nó giúp tái tạo và bảo vệ những các cái tế bào đường hô hấp để ngăn ngừa nó bị tổn thương. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt, để giúp cho cái thông khí phổi của chúng ta tốt hơn.
2: Tôi thấy hiện nay một số sản phẩm trên thị trường đã ứng dụng sự kết hợp này, ví dụ như là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thành phần gồm nhiều loại dược liệu quý, không chỉ hỗ trợ long đờm giảm ho mà còn giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng đường hô hấp.
3: Dù không phải là thuốc, thế nhưng mà khi kết hợp trong giai đoạn phục hồi sau bệnh, có thể góp phần hạn chế nguy cơ tái phát, vốn là điều mà nhiều người bệnh đang rất là lo lắng. Quý vị hãy gọi tới số 0914001080 để được tư vấn về thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ phế Banica nhé.
2: Thưa quý vị, bệnh hen suyễn nếu không được kiểm soát có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, sinh hoạt và cả tâm lý người bệnh. Nhưng nếu hiểu đúng và có biện pháp chăm sóc hợp lý, trong đó có việc sử dụng những sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược như thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica, thì chúng ta hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với hen suyễn.
3: Banica, sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, hiện đã có mặt tại nhiều nhà thuốc trên toàn quốc, được nhiều người tin dùng. Và quý vị đừng quên, hít thở sạch, dinh dưỡng đủ chất và bảo vệ phổi mỗi ngày là bí quyết sống khỏe cùng với hen suyễn.
2: Đến đây chuyên mục của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự yêu mến của quý vị và các bạn. Đặc biệt, xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chương trình. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đầu tuần này làm việc với các bộ ngành, cơ quan về công tác giám định ADN, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đề nghị tiếp cận công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hải cốt liệt sĩ. Theo Phó Thủ tướng, chính tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến và mệnh lệnh từ trái tim cùng với mệnh lệnh hành chính đã tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác lấy mẫu và giám định ADN thời gian qua. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ khó khăn, do đó phải nỗ lực vượt bậc để đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.
3: Thưa quý vị, công nghệ giám định ADN thi thể là phương pháp chủ yếu được áp dụng trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Đây là công nghệ phù hợp với các mẫu hài cốt đã chôn cất lâu năm, bởi ADN thi thể thường tồn tại với số lượng lớn hơn ADN nhân và có khả năng bảo tồn tốt hơn trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Nhờ làm chủ công nghệ này, các nhà khoa học Việt Nam đã xây dựng được nhiều quy trình giám định và chuyển giao cho các đơn vị trong hệ thống giám định ADN trên cả nước. Công nghệ ADN thi thể đã góp phần quan trọng trong việc xác định danh tính cho nhiều trường hợp liệt sĩ, đặc biệt là những khu vực có số lượng mộ không quá lớn và có thể khoanh vùng được thân nhân để đối chiếu so sánh. Tuy nhiên, công nghệ này đang có những hạn chế nhất định. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết.
4: Phần lớn thì hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thì đã được chôn cất từ lâu. Nhiều trường hợp thì di chuyển qua nhiều lần, cùng với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm khiến ADN trong mẫu hài cốt bị phân hủy, suy giảm nghiêm trọng, tỷ lệ mẫu thì không đủ điều kiện phân tích còn cao. Nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi cao sức yếu, một số đã mất, gây khó khăn cho việc lấy mẫu đối chứng ADN và xác định mối liên hệ huyết thống với hài cốt liệt sĩ. Hai là công nghệ giám định ADN thi thể truyền thống theo dòng mẹ còn có những hạn chế, thời gian thực hiện lâu, tỷ lệ đối khớp thành công thấp.
3: Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y Bộ Quốc phòng phân tích.
5: ADN thi thể chúng ta hiện nay đang làm nhưng mà nó có hai cái hạn chế rất lớn. Cái hạn chế thứ nhất, cái tỷ lệ trùng lặp rất cao nếu như cái số lượng mẫu của chúng ta lớn vì nó xác định theo dòng mẹ. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ thành công của nó loanh quanh 20-30% thôi. Và cái việc ADN nhân thì giả định gen thế hệ mới thì nó lại khắc phục được hai cái hạn chế này. Đấy là số lượng mẫu mình lớn thì cái tỷ lệ trùng lặp nó ít, và đặc biệt là Viện Hàn Lâm đã xây dựng cái bộ chỉ thị là 5.400. Tôi thống nhất rằng là về mặt lâu dài cho mẫu lớn thì phải làm ADN nhân giả định gen thế hệ mới, cả hài cốt và cả thân nhân, để sau này chúng ta đối sánh được. Tuy nhiên, chúng ta phải giữ quy trình ADN thi thể, bởi vì là đối với những trường hợp đã có thông tin thực chứng tốt, ví dụ như là có thông tin về kỷ vật phả hệ, có thông tin về liệt sĩ, thì chúng ta sẽ làm cái quy trình này thì nó sẽ nhanh hơn, tốt hơn, và chúng ta đã làm rồi.
3: Kết quả phân tích ADN thi thể thường phải kết hợp với nhiều nguồn thông tin thực chứng khác như hồ sơ liệt sĩ, thời gian và địa điểm hy sinh, đơn vị chiến đấu, quê quán cũng như lời kể của nhân chứng. Nhưng sau nhiều thập kỷ, những nguồn thông tin này ngày càng thiếu hụt hoặc không còn đầy đủ, khiến việc định danh hài cốt liệt sĩ trở thành một trong những bài toán khoa học khó khăn nhất hiện nay. Trước những thách thức đó, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tập trung nghiên cứu tiếp cận những thành tựu tiên tiến nhất của thế giới trong lĩnh vực giải trình tự gen. Giáo sư Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
6: Công nghệ mới, quy trình công nghệ này thì sử dụng các chỉ thị nucleic đơn mà nằm ở trên các cái ADN của nhiễm sắc thể nhân của người, và cái phương pháp này thì sử dụng cái số lượng chỉ thị rất là lớn, trên 5.000 chỉ thị, cộng thêm các cái phương pháp giải trình tự

thế hệ mới thì giúp cho cái việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ là có thể nâng lên một bước mới, tức là chúng ta có thể sử dụng các cái thân nhân liên hệ với liệt sĩ đến thế hệ thứ tư. Thứ hai nữa là có thể sử dụng các cái đoạn ADN bị đứt.

0: liệt sĩ.
1: Song song với công nghệ nâng cấp T06 đã phối hợp với Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm để nghiên cứu khả năng ứng dụng giải trình tự gen thế hệ mới nhằm mở rộng khả năng đối sánh theo cả dòng cha, dòng mẹ và các thế hệ xa. Tức là hiện nay thì chúng ta mới thu theo dòng mẹ huyết thống gần, còn toàn bộ dòng cha thì và những cái huyết thống xa tầm khoảng độ 3 đến 5 đời thì chúng ta chưa thu. Tới đây thì sẽ mở rộng cái diện thu của thân nhân liệt sĩ, đảm bảo phục vụ cho việc ứng dụng cái công nghệ mới. Vì nếu không thu thì cũng rất nhiều trường hợp là một vài năm thì chúng ta cũng không có cơ hội để thu tiếp.
0: Mới đây làm việc với các bộ ngành cơ quan về công tác giám định ADN xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, nhấn mạnh việc chuẩn bị nhân sự để tiếp nhận và làm chủ dây chuyền công nghệ thế hệ mới.
2: Chủ động tiếp nhận, vận hành và làm chủ cái dây chuyền thế hệ mới giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, lựa chọn những cái đồng chí nòng cốt trực tiếp đến Viện Sinh học học trên máy. Bắt đầu từ khoảng mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 10 thì chuyên gia của cái đơn vị cung cấp trang thiết bị sẽ tập huấn để chúng ta có nhiều những kiến thức tiếp cận rồi thì làm chủ công nghệ. Trước mắt tôi đề nghị tất cả các đơn vị rà soát đánh giá lại thực trạng cái nguồn nhân lực. Nếu không thì không có nguồn nhân lực để vận hành cái máy thế hệ mới đâu, vì chúng ta cùng một lúc chúng ta vẫn chạy song song cả hai cái dây chuyền mà đây mới chỉ tập huấn bước đầu cho một cái dây chuyền mới, còn tiếp tục là đến tháng 4 sang năm 2027 lại một cái dây chuyền mới nữa. Cho nên nếu không chủ động được cái nguồn nhân lực là chúng ta rất bí.
0: Công nghệ giải trình gen thế hệ mới đang được triển khai thí điểm quy mô lớn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang. Đã hoàn thành khai quật 965 phần mộ, thu được mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phân tích từ 535 mộ. Công tác tách chiết ADN và tạo thư viện giải trình tự gen đang được khẩn trương thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm nay, là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng áp dụng công nghệ trên diện rộng.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang làm chủ hai nhóm công nghệ gồm công nghệ ADN ti thể truyền thống và công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp phân tích đa hình đơn nucleotide. Điểm ưu việt của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới là khả năng khai thác thông tin di truyền từ những mẫu xương đã bị phân hủy nghiêm trọng sau nhiều năm nằm dưới lòng đất. Và để có thêm thông tin về công nghệ mới này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành ạ, công nghệ giải trình gen thế hệ mới có những điểm gì vượt trội so với phương pháp truyền thống vẫn đang thực hiện hiện nay ạ?
4: Vâng, với công nghệ giải trình thế hệ mới NGS-SNP thì nó có nhiều các ưu điểm. Thứ nhất đó là với cái việc mà chúng ta đang dần mất đi các thông tin thực chứng quan trọng để dẫn tới việc mà kết luận giám định, thì với cái việc áp dụng giải pháp công nghệ mới này thì chúng ta có thể không cần dùng những các thông tin thực chứng và có thể kết luận dựa trên cái hệ gen di truyền nhân. Bên cạnh đó thì có thể nói là chúng ta có thể mở rộng được tập mẫu, không phải bị giới hạn theo dòng mẹ mà có thể mở rộng theo cả dòng bố, dòng mẹ. Và còn một ưu điểm nữa đó là chúng ta có thể thực hiện giám định đối với các mẫu thân nhân liệt sĩ tới thế hệ thứ tư, thứ năm và các mẫu hải cốt liệt sĩ bị phân hủy mạnh đến rất mạnh.
0: Hiện nay thì Viện Sinh học đã tiếp nhận lưu trữ 37.610 mẫu hải cốt liệt sĩ từ 8 địa phương. Cán bộ ở trung tâm có bao giờ cảm thấy áp lực khi mà phía sau mỗi mẫu hài cốt là một gia đình đang chờ đợi suốt nhiều thập kỷ?
4: Dạ vâng, đối với toàn thể cán bộ Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì chúng tôi trân trọng từng mẫu hài cốt liệt sĩ của từng liệt sĩ, và với khối lượng công việc cho đến nay khoảng 230.000 liệt sĩ còn chưa xác định được thông tin, đây là một khối lượng công việc rất lớn, đây là một cái áp lực rất nặng nề nhưng mà vô cùng cao quý, thì chúng tôi rất tự hào được làm tham gia vào trong cái chương trình này và chúng tôi sẽ đặt cái quyết tâm cao nhất để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.
0: Vâng, là người trực tiếp tham gia giám định danh tính hải cốt liệt sĩ, anh muốn gửi gắm điều gì trong hành trình còn lại của chiến dịch 500 ngày đêm?
4: Vâng, chúng tôi rất là mong muốn rằng là tất cả các cơ quan chức năng chúng ta sẽ cùng vào cuộc và một cái hệ thống đồng bộ sẽ giúp cho việc mà triển khai chiến dịch 500 ngày đêm này thu được thật nhiều kết quả. ADN thân nhân liệt sĩ là 50% câu chuyện, ADN của hài cốt liệt sĩ là 50% câu chuyện. Phải ghép thông tin giữa thân nhân và liệt sĩ thì chúng ta mới có thể trả lời được cái câu hỏi mà chúng ta đang mong muốn trả lời. Thế thì chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là các cái dữ liệu giữa tất cả các tổ chức sẽ

0: đồng bộ và các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến thì sẽ nhanh chóng được áp dụng và nhanh chóng được đồng bộ hóa các dữ liệu đó, để từ đó chúng ta có thể mở ra nhiều cơ hội hơn cho cái việc trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tham gia chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc giám định, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các tỉnh, thành phố cũng đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ với mong muốn sớm tìm lại tên cho các anh. Phóng sự của An Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc, thực hiện tại khu vực Đồi Đá Vôi, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
3: Cái chỗ đấy đào cong cong lên theo cái vành vành của quả đồi, chéo vào cái chỗ gốc tre.
4: Ở độ sâu khoảng 1,2 mét dưới lòng đồi Đá Vôi, các phần mộ liệt sĩ xếp thành hàng ngang, mỗi vị trí cách nhau từ 2,5 đến 3 mét. Tính đến nay thì 30 phần mộ và túi tử sĩ đã được các lực lượng chức năng cất bốc. Trong đó, riêng đợt tìm kiếm cao điểm từ đầu tháng 9 đến nay đã quy tập được 28 hải cốt. Trên diện tích đồi rộng khoảng 4.000 m2, các lực lượng mới rà soát được hơn 500 m2 và đang tiếp tục mở rộng phạm vi. Đây là một trong những nơi an táng lâm thời của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979. Đồng hành cùng lực lượng quy tập là những người lính năm xưa. Đại tá Đỗ Chí Thanh, nguyên chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, phó ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 121 đã vượt đường xa tìm về đồi Đá Vôi để thắp hương cho các đồng đội. Chứng kiến những phần mộ được khai quật sau gần nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, ông chia sẻ.
5: Anh em tôi còn sống hiện tại đến bây giờ đi chăng nữa, phần nhiều là do anh em đã hy sinh. Cho nên cái suy nghĩ từ cái đáy lòng cá nhân tôi thấy rất phấn khởi, rất cảm ơn Đảng, Nhà nước có cái chủ trương chính sách 500 ngày đêm này.
4: Trong các phần mộ vừa cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện một tấm bia đá nhỏ khắc dòng chữ Liệt sĩ Phan Lê Nghi, hy sinh ngày 24 tháng 2 năm 1979, quê Thanh Chương, Nghệ Tĩnh. Nhờ hình ảnh tấm bia đăng tải trên sóng truyền hình quốc phòng, anh Phan Lê Minh ở quê nhà đã điện cho anh trai là Phan Lê Văn, hiện đang sinh sống tại phường Cam Đường, ra đồi Đá Vôi xác minh. Năm 1979, khi cha ngã xuống, anh Văn mới 7 tuổi, còn em trai vừa tròn 6 tháng tuổi. Có mặt tại hiện trường bên phần mộ của cha, anh Phan Lê Văn chia sẻ.
6: Tôi cũng thầm cảm ơn. Đấy là có cái chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng và Chính phủ. Thì gia đình mới có cái cơ may mới tìm được. Nếu mà thử ADN mà chính xác 100% thì sẽ đem bố về bên mẹ. Qua bây giờ già rồi, bà 86 tuổi.
4: Để những nguyện vọng đoàn tụ như của gia đình anh Văn sớm thành hiện thực, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng lực lượng công binh, quân y vẫn đang miệt mài mở rộng, rà soát trên diện tích còn lại của đồi Đá Vôi. Nói về nhiệm vụ đang triển khai, Thượng tá Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.
7: Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy tỉnh Lào Cai đã thực hiện rất nghiêm túc và bằng đúng cái mệnh lệnh từ trái tim là đưa các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân gia đình và trả lại tên cho các anh.
4: Hiện nay, toàn bộ 30 hải cốt liệt sĩ cất bốc tại đồi Đá Vôi đã được chuyển về nơi lưu giữ trang nghiêm để hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu ADN và chuẩn bị cho lễ truy điệu an táng cấp tỉnh tới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi kết quả giám định thành công không đơn thuần là một thành tựu khoa học mà còn là sự đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi, là hành trình đưa những người đã hy sinh trở về đúng với tên tuổi của mình và trở về trong vòng tay của gia đình, đồng đội. Từ đó góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của chiến tranh, làm tròn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
8: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
9: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như

0: tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
1: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên rối loạn tiêu hóa, thì tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp ấy. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo, thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng trực tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A. Mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
2: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
3: Hội chứng giật kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng giật kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng giật kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
0: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
3: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dạ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại bốn cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, trướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp trang phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Cảnh báo mưa lớn, dông lốc trong 3 giờ tới ở Hà Nội. Thanh long xuất khẩu chỉ còn 2.000 đồng một kg. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm hạn chế tác động của trung tâm dữ liệu AI.
6: Bây
5: Bây giờ là tin chi tiết.

0: Mây đối lưu đang hoạt động trên nhiều khu vực của Hà Nội và có xu hướng phát triển. Dự kiến trong 3 giờ tới, hàng loạt xã phường ở Hà Nội tiếp tục có mưa lớn. Hiện phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, nước ngập hơn nửa mét tràn vào nhà dân. Hàng loạt cửa hàng mặt phố phải đóng cửa, kê dọn đồ lên cao. Còn đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu, đoạn qua ga Minh Khai, ngập sâu khiến giao thông tê liệt ở cả hai chiều ra vào nội đô. Dòng xe ùn tắc chờ đi qua chỗ ngập kéo dài nhiều km. Theo Cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến 7 giờ hôm nay, mưa lũ làm trên 370 hộ dân với 2.550 người tại các phường xã Quảng Bị, Trương Mỹ, Phúc Sơn, Xuân Mai bị ngập, trong đó 122 người phải sơ tán đến nơi an toàn. Hàng nghìn mét đê bờ bao bị ngập tràn, trong đó xã Mỹ Đức 1.500 mét, xã Xuân Mai 1.200 mét đê Bùi Hai, đê Đồng Chối, xã Kiều Phú 200 mét tuyến bờ bao từ trường Trung học phổ thông Minh Khai đi thôn Muôn Ro, xã Quảng Bị ngập 100 mét. Còn tại Nghệ An, nước lũ dâng hơn 1 mét, chảy xiết qua cầu trên quốc lộ ở xã Quỳnh Thắng khiến mặt cầu bong chóc nứt vỡ thành nhiều mảng lớn. Sự cố xảy ra tại khe đá Hàn dài khoảng 10 mét trên quốc lộ 48E nối khu vực huyện Nghĩa Đàn cũ với xã Quỳnh Thắng, trước đây thuộc huyện Quỳnh Lưu. Chính quyền địa phương đã phối hợp các đơn vị quản lý đường bộ rào chắn tạm cấm người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm. Đơn vị quản lý đường bộ sau đó huy động máy móc đến kiểm tra khắc phục. Sau lũ, phần nền và mặt đường sẽ được gia cố sửa chữa để đảm bảo an toàn. Trên địa bàn xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ngôi nhà của một hộ dân bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may là không có thương vong. Vụ cháy khiến các vật dụng giá trị trong nhà hư hại hoàn toàn. Đáng nói là số tiền 120 triệu đồng tích góp được nhiều năm qua cất giấu dưới giường cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Với diện tích hơn 80.000 ha, sản lượng bình quân khoảng 60.000 tấn mỗi năm, nhãn là một trong những cây ăn quả có thế mạnh của nước ta. Cùng với chuẩn hóa vùng trồng, nâng chất lượng sản phẩm, các vùng chuyên canh nhãn ở các địa phương đã và đang thúc đẩy các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ cho trà nhãn. Đến nay, trà nhãn Việt Nam đã có mặt ở khoảng 30 thị trường và vùng lãnh thổ. Vụ thanh long giảm tháng 8 ở vùng trồng Bình Thuận mất giá sâu, hàng xuất khẩu chỉ được mua 2.000 đến 7.000 đồng một kg, khiến nông dân thua lỗ nặng. Ông Huỳnh Cảnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận cho hay, lứa thanh long tháng 8 âm lịch này rớt giá sâu vì lượng hàng thu hoạch trên toàn tỉnh đang rất nhiều khi vườn sản xuất cho ra trái cùng một thời điểm. Ngoài ra, lứa thanh long rằm tháng 7 âm lịch trước đó, nguồn hàng cũng dồi dào, thanh long còn tồn kho bên Trung Quốc vẫn chưa bán hết. Cộng với nguồn hàng hiện tại dẫn đến cung vượt cầu khiến giá cả giảm sâu. Bên cạnh đó, Trung Quốc có thể tự sản xuất thanh long quy mô lớn, tháng 8 cũng là cao điểm thu hoạch của các vườn tại nước này. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký tổ chức NATO Mark Rutte đã kêu gọi 32 nước thành viên đưa ra kế hoạch thực hiện các mục tiêu chi tiêu quốc phòng đã thống nhất.
1: NATO đang phải đối mặt với môi trường an ninh nguy hiểm và phức tạp nhất trong nhiều thập kỷ qua, với những thách thức từ xung đột vũ trang, chủ nghĩa khủng bố cùng sự thay đổi mang tính căn bản trong cạnh tranh địa chính trị toàn cầu. Rõ ràng, nếu chúng ta không đầu tư nhiều hơn cho an ninh, năng lực phòng thủ tập thể của chúng ta sẽ không còn đủ sức răn đe.
0: Bolivia và Paraguay đã hoàn tất việc phân định toàn bộ đường biên giới, khép lại quá trình đàm phán kéo dài 88 năm kể từ sau cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Hai nước đã hoàn tất việc xác định đường biên giới quốc tế chung dài khoảng 755 km sau 88 năm triển khai với sự tham gia của các ủy ban kỹ thuật của hai bên. Lực lượng cứu hộ Gaza vừa rà soát đống đổ nát của một tòa chung cư bị sập đêm trước đó, khiến ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Vụ việc này làm nổi bật mối nguy hiểm thường trực mà hàng chục nghìn người Palestine sống trong các tòa nhà bị hư hại do các cuộc không kích của Israel trên khắp Gaza vẫn đang phải đối mặt. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi không có các thiết bị và máy móc cần thiết. Các quan chức Palestine và Liên Hợp Quốc nhiều lần cáo buộc Israel ngăn chặn việc đưa các máy móc hạng nặng vào Gaza. Văn phòng chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Gaza ước tính có khoảng 400 tòa nhà có nguy cơ sụp đổ, cùng với khoảng 2.000 gia đình đang sinh sống trong các tòa nhà bị hư hại. Mặc dù các cảnh báo được đưa ra, nhưng người dân Gaza không có chỗ ở, thiếu lều bạt đã buộc phải chuyển đến các tòa nhà này. Thỏa thuận ngừng bắn Gaza đạt được vào tháng 10 năm ngoái, nhưng người dân tại đây tiếp tục đối mặt với các cuộc tấn công của Israel, cũng như các hạn chế về viện trợ nhân đạo.
0: Hạ viện Mỹ vừa thông qua với tỷ lệ áp đảo dự luật nhằm yêu cầu các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo AI phải chịu toàn bộ chi phí xây dựng nguồn điện và nâng cấp hệ thống truyền tải cần thiết để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện. Dự luật cũng được thông qua trong

0: bối cảnh sự phát triển nhanh của AI kéo theo làn sóng xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Mỹ làm gia tăng lo ngại về giá điện, nguồn nước và tác động môi trường. Theo dự luật, các cơ quan quản lý tiện ích cấp bang sẽ được yêu cầu xem xét tiêu chuẩn tính giá điện. Theo đó, các trung tâm dữ liệu phải chịu chi phí liên quan đến việc xây dựng nguồn điện và nâng cấp hệ thống truyền tải để phục vụ hoạt động của họ. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cấp bang vẫn có quyền quyết định áp dụng hoặc là từ chối các tiêu chuẩn liên bang khi xây dựng biểu giá điện. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới. Nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
3: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
4: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này, thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai, nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
5: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
3: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
4: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
5: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
3: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được

0: cực ưu đãi, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng ADN đang đối mặt với nhiều thách thức khi phần lớn mẫu hài cốt đã bị phân rã nhiều năm, còn nguồn mẫu đối chứng từ thân nhân ngày càng hạn chế. Để tháo gỡ khó khăn này, các nhà khoa học của Trung tâm Giám định ADN, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ghi nhận của Tạ Lan. Việt Nam hiện có gần 8.000 nghĩa trang liệt sĩ, là nơi an táng hơn 871.000 liệt sĩ. Trong số đó, khoảng 77% hài cốt vẫn chưa xác định đầy đủ thông tin. Từ nay đến năm 2030, cả nước dự kiến tiếp tục tìm kiếm, quy tập khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ. Đó là khối lượng công việc khổng lồ đặt lên vai những người làm công tác tìm kiếm, quy tập và giám định ADN. Trong hành trình trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đặc điểm đặc biệt của các mẫu hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là phần lớn đã được chôn cất từ 50 đến 70 năm, trải qua điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm khắc nghiệt. Qua thời gian, ADN trong mẫu xương bị phân hủy nghiêm trọng. Nhiều trường hợp không còn hồ sơ y tế hoặc không đủ điều kiện nhận dạng bằng phương pháp nhân chủng học. Trong bối cảnh đó, giám định ADN gần như trở thành con đường quan trọng nhất để xác định danh tính.

0: Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước, ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới để xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Khác với phương pháp truyền thống, công nghệ mới khai thác thông tin di truyền từ hệ gen nhân, cho phép phân tích những đoạn ADN có kích thước rất ngắn ngay cả trên các mẫu hải cốt bị phân hủy nghiêm trọng. Theo tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, trong nhiều năm qua, việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ chủ yếu dựa trên hệ gen ti thể nhờ khả năng tách chiết tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới cùng thời gian chôn cất kéo dài hàng chục năm, phần lớn mẫu hài cốt đã bị phân hủy nghiêm trọng. ADN đứt gãy thành những đoạn rất ngắn, khiến tỷ lệ thu được dữ liệu đạt yêu cầu để đối sánh chỉ khoảng 20%.
1: Đối với Việt Nam, thì cái điều kiện về các mẫu hài cốt liệt sĩ là một cái điều kiện rất là đặc thù và có thể nói là khó nhất trên thế giới, bởi vì có cái mức độ phân hủy rất lớn, cộng thêm các điều kiện khí hậu thời tiết rất là khắc nghiệt và điều kiện chôn cất rất là sơ sài. Chính vì vậy là để mà có thể áp dụng một cái quy trình mà có sẵn là gần như không thể.
0: Quy trình công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới là sự kết hợp giữa tối ưu phương pháp tách chiết ADN, sử dụng bộ chỉ thị đa hình nucleotide đơn của hệ gen nhân, kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới cùng hệ thống phần mềm quản lý và đối sánh dữ liệu. Nhờ đó, hiệu suất tách chiết ADN thành công đã tăng từ khoảng 22% lên gần 80%, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình giám định. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, giám định viên Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ.
2: Ưu việt của cái phương pháp hiện nay là nó xịt thu các đoạn DNA mà phần lớn đã bị đứt gãy rồi. Có khi chỉ 20 đến 30 base pair thôi chúng tôi cũng có thể thu nhận lại, sau đó được giải trình tự từng đoạn ngắn đấy. Thì đấy là một trong những ưu điểm rất lớn của công nghệ giám định nhân trạng hài cốt liệt sĩ mới hiện nay. Cái thứ hai mà chúng tôi phải nói đến đó là cái việc cái mẫu phân tích hiện nay thì nó không bị giới hạn bởi dòng mẹ nữa, mà chúng ta có thể lấy được cả dòng bú, cả dòng mẹ. Có thể

0: nói rằng là cứ có quan hệ huyết thống với liệt sĩ, thậm chí đến bốn những cái người mà quan hệ huyết thống khoảng 4 đến 5 thế hệ là đều có thể sử dụng để đối chiếu cả mẫu đã có liệt sĩ rồi.
1: Không chỉ nâng cao khả năng phân tích các mẫu ADN bị phân hủy, công nghệ mới còn mở rộng đáng kể nguồn mẫu đối chứng. Việc có thể sử dụng mẫu của cả dòng bố và dòng mẹ, kể cả thân nhân cách 4 đến 5 thế hệ, giúp tăng cơ hội xác định danh tính đối với nhiều hài cốt liệt sĩ mà trước đây rất khó hoặc chưa thể đối chiếu bằng phương pháp truyền thống. Hiệu quả của công nghệ mới đã được kiểm chứng qua thực tế. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ tách chiết ADN thành công trên 58 mẫu hài cốt đạt hơn 93%, qua đó xác định được danh tính của hai liệt sĩ. Hiện phương pháp này đang tiếp tục được mở rộng, áp dụng đối với gần 1.000 phần mộ vô danh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang. Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN khẳng định.
2: Một trong số các cái nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15 giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đó là việc mà chúng tôi cần phải tối ưu một cái quy trình công nghệ, và đây là chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi, và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện góp phần và đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Để công nghệ mới phát huy hiệu quả trên quy mô lớn, cùng với việc hoàn thiện quy trình giám định, các cơ quan chức năng đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập mẫu sinh phẩm từ các hài cốt đủ điều kiện. Đây được xem là nền tảng quan trọng để kết nối, đối sánh dữ liệu ADN trong quá trình xác định danh tính liệt sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
3: Thế hệ sau chúng ta có thể áp dụng những cái công nghệ mới, và chúng ta có thể là xã hội hóa những cái công nghệ mà chúng ta đã làm chủ phát triển. Thì vấn đề này sẽ được giải quyết trong cái thời gian hữu hạn. Và tôi tin rằng là trong 5 năm tới thì chúng ta đã giải quyết căn bản được vấn đề này và cũng đáp ứng được mong mỏi của người dân cũng như là nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ đã mong mỏi chờ đợi và tìm kiếm sau nhiều thập kỷ.
1: Việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới không chỉ đánh dấu bước tiến của khoa học công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực giám định ADN, mà còn mở thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên tuổi của những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
4: Thưa quý vị, mỗi kết quả giám định thành công không đơn thuần là một thành tựu khoa học, mà còn là sự đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi, là hành trình đưa những người đã hy sinh trở về đúng với tên tuổi của mình và trở về trong vòng tay của gia đình, đồng đội, từ đó góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của chiến tranh, làm tròn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan chức năng đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
5: Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng là nơi yên nghỉ của 473 anh hùng liệt sĩ. Trong đó có 135 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ ngày 9 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai quật và triển khai quy trình kỹ thuật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại đây. Sau 18 ngày triển khai, đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với 100% phần mộ chưa xác định được danh tính, trong đó có 2 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Dẫu thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, song bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và lòng quyết tâm, các cán bộ chiến sĩ vẫn không quản ngày đêm, bền bỉ vượt mọi gian khó, miệt mài thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương, đáp lại sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thượng tá Sầm Hải Quân, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết.
6: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thì trong quá trình thực hiện thì anh em đã rất là tích cực triển khai đúng quy trình

0: các bước tuân thủ các quy định, bảo đảm chặt chẽ. Mặc dù là thời tiết mưa nắng thất thường cũng ảnh hưởng đến tiến độ quá trình anh em thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên thì với tinh thần quyết tâm thì cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong buổi sáng thì làm việc từ 7 giờ kém 15 cho đến 11 giờ và buổi chiều thì bắt đầu từ 13 giờ 30 cho đến 17 giờ.
1: Ngày 11 tháng 9, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh do Đại tá Ma Công Học, tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn, tổ chức bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng. Đây là đợt bàn giao thứ 3 của tỉnh trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Toàn bộ 382 mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ được lấy từ các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nghĩa trang liệt sĩ Đông Khê có 213 mẫu, nghĩa trang liệt sĩ Hòa An 152 mẫu, nghĩa trang liệt sĩ Nguyên Bình 11 mẫu và nghĩa trang liệt sĩ Thông Nông 6 mẫu. Toàn tỉnh hiện có 14 nghĩa trang liệt sĩ với 2.863 phần mộ, trong đó có 670 phần mộ liệt sĩ cần xác định danh tính tại 9 nghĩa trang. Ngay sau khi chiến dịch được phát động, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, huy động đồng bộ các lực lượng, triển khai nghiêm túc. Đến ngày 31 tháng 8, tổ khai quật lấy mẫu sinh phẩm đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu đối với 670 trên 670 phần mộ liệt sĩ đạt 100% kế hoạch. Qua đó thu được 590 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ công tác xét nghiệm ADN. Để bảo đảm kết quả giám định có độ chính xác cao, công tác lấy mẫu, lập hồ sơ, bảo quản, niêm phong, vận chuyển và bàn giao được Ban chỉ đạo tỉnh triển khai theo đúng quy trình. Hồ sơ biên bản, danh sách mẫu, sơ đồ vị trí mộ, danh sách vị trí mộ đã lấy mẫu cùng các phiếu lấy mẫu hải cốt liệt sĩ được bàn giao chặt chẽ. Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết.
2: Khi triển khai tổ chức thực hiện, chúng tôi cố gắng làm sao lấy mẫu ở cái điều kiện có thể tốt nhất để đảm bảo cho công tác giám định ADN và chuẩn hóa cái thông tin một cách chặt chẽ. Chúng tôi đều lựa chọn cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao nhất và quá trình làm chủ động khuyến khích động viên thăm hỏi anh em và tổ chức thực hiện cái kế hoạch thời gian lấy mẫu làm sao phù hợp trong cái điều kiện thời tiết mưa nắng hiện nay.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
5: Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi xin được thông tin đến quý vị chế độ chính sách đối với cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định tại Nghị định số 281/2025 NĐ-CP của Chính phủ. Đối tượng quy định tại khoản 1 điều 2 nghị định này gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc biên chế các đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Trong thời gian làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định hiện hành, còn được hưởng phụ cấp đặc thù hàng tháng bằng 20% mức tiền lương theo cấp bậc quân hàm hoặc loại nhóm bậc hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng, đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi làm nhiệm vụ trong nước, bằng 100% mức tiền lương theo cấp bậc quân hàm hoặc loại nhóm bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng, đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Phụ cấp đặc thù được tính hưởng theo tháng, trường hợp không đủ tháng được thực hiện như sau. Từ đủ 15 ngày trở lên được tính hưởng bằng 1 tháng, dưới 15 ngày được tính hưởng bằng 1/2 tháng.

0: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo,

0: gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
1: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
0: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
2: Trước đây khoảng 12 năm, tôi bị một đợt đau cấp khớp gối. Sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn. Lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
1: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
2: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
0: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
2: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin, dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
1: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
0: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
3: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
4: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tan ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
0: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
1: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo đan gôn. Hương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
1: Xin thông tin đến quý vị, đó là hương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ 2 thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau. Quảng Trị, cảnh sát giao thông chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ. Hội phụ nữ công an tỉnh Lai Châu gắn phong trào thi đua ba nhất với việc thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu. Khi học sinh nhập vai lính cứu hỏa, học cách bảo vệ mình khi có cháy. Thành phố Hồ Chí Minh, công an phường Bà Rịa chủ động từ cơ sở giữ vững bình yên địa bàn. Mục Chiến sĩ An ninh kể chuyện là bài viết Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng Internet. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Chiều ngày 16 tháng 9, Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NTMT sinh năm 1995 trú tại phường Thành Sen về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý với số tiền 20 triệu đồng. Theo hồ sơ, ngày 26 tháng 8 năm 2026, NTMT sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm một người để gặp mặt giải quyết công việc cá nhân. Kèm theo bài viết thì người này đăng hình ảnh căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ các thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp. Nắm được thông tin, Công an phường Thành Sen đã triệu tập NTMT để làm rõ. Qua buổi làm việc, NTMT thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức việc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý là trái quy định của pháp luật và cam kết không tái phạm. Hành vi nêu trên vi phạm điểm B khoản 2 điều 50 Nghị định số 330/2026 NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngày 16 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi theo khoản 1 điều 150 và điều 151 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Thích sinh năm 1994 trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng, quen biết Đặng Văn Toàn sinh năm 2007 trú tại xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, thông qua hội nhóm nhân viên karaoke trên mạng xã hội Facebook. Do cần tìm kiếm thêm nhân viên nữ, Thích đã nhờ Toàn tìm hộ và được Toàn đồng ý. Thích thỏa thuận với mỗi nhân viên Toàn tìm được, Thích sẽ trả cho Toàn số tiền công từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Để có nguồn nhân viên, Toàn thường xuyên lên các hội nhóm trên mạng xã hội đăng thông tin tìm nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài tại quán karaoke. Cũng thông qua các hội nhóm này, Toàn quen biết với NTIN sinh năm 2010, trú tại tỉnh Điện Biên và PTKN sinh năm 2011 trú tại tỉnh Quảng Ninh, đều đang làm nhân viên quán karaoke ở thành phố Quảng Ninh, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Từ đây, Toàn và Thích đã nhiều lần bán hai nữ nhân viên này cho các quán karaoke để kiếm tiền chênh lệch. Do bị trừ các chi phí như môi giới ăn ở đi lại khi chuyển sang chủ mới, mặc dù không bị giam giữ đánh đập nhưng các nữ nhân viên lại bị lệ thuộc về kinh tế. Vì vậy, khi muốn chuyển chỗ làm khác, các nữ nhân viên có thể liên hệ với nơi làm việc mới, nhưng phải được các bị can ở nơi làm việc cũ đồng ý và chủ mới phải trả đủ số tiền theo yêu cầu. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào thông qua kênh hợp tác quốc tế phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào vừa triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại tỉnh Bô Kèo, Lào. Bắt giữ nhóm tổ chức tội phạm gồm 91 đối tượng, trong đó có 64 công dân Việt Nam, 27 công dân nước ngoài, bao gồm đối tượng cầm đầu, các đối tượng giữ vai trò cốt cán trong băng nhóm tội phạm. Thu giữ toàn bộ 65 máy tính, 192 điện thoại di động các loại. Quá trình phá án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và các đối tượng bị bắt giữ. Sau khi bắt giữ, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào đã bàn giao cho Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai 64 đối tượng người Việt Nam cùng vật chứng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình đấu tranh bước đầu xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo chiếm đoạt 1.500 tỷ đồng.
0: Thưa các bạn, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều địa phương bị ngập cục bộ. Theo dự báo, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây ngập lụt ở nhiều địa phương.

0: nhằm chủ động các phương án phòng tránh và sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã và đang triển khai các biện pháp nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại cho bà con nhân dân. Cộng tác viên Quang Văn phản ánh.
1: Từ sáng ngày 13 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra ngập lụt là rất cao. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, đồng thời chuẩn bị lực lượng phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thượng tá Trương Quốc Vương, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2 đã tổ chức triển khai lực lượng ứng trực tại những địa bàn và những tuyến sung yếu. Chuẩn bị lực lượng và huy động các cái trang thiết bị, đặc biệt là các cái cano chuyên dụng tại các cái tuyến sung yếu như ở sông Kiến Giang, Lệ Thủy, sông Long Đài và sông Dân ở Tuyên Hóa để mà tổ chức phối hợp với lực lượng tại chỗ trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh và phía bắc tỉnh Quảng Trị gây mưa lớn, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã và đang khẩn trương sẵn sàng các phương án ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Huy động 100% quân số ứng trực, phương tiện chuyên dụng tiếp tục cắm chốt tại địa bàn sung yếu, không để bị động bất ngờ. Thượng tá Trương Quốc Vương, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
2: Lực lượng cảnh sát đường thủy đã phối hợp với các cái cơ quan ban ngành đoàn thể, đặc biệt là lực lượng công an xã trong cái tổ chức tuyên truyền đến quần chúng nhân dân là thực hiện các cái biện pháp an toàn, đặc biệt là không di chuyển ở những cái nơi ngập lụt, những cái đoạn đường mà có nguy cơ là tiềm ẩn những nguy cơ về đuối nước. Đặc biệt là chúng tôi chủ động trong cái việc tuyên truyền vận động bà con là di dời tài sản cũng như những cái trang thiết bị phương tiện có giá trị đến nơi an toàn.
1: Với phương châm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm chủ động phòng tránh trong nhân dân, sẵn sàng các phương án, phương tiện và con người để thực hiện ứng cứu, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Quảng Trị đang góp phần quan trọng nhằm giảm thiểu những nguy cơ có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong mùa mưa lũ.
3: Góc bình yên.
0: Thưa các bạn, phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất, trung thành nhất đang được cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với từng nhiệm vụ công tác và đời sống xã hội. Tại Lai Châu, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã lựa chọn cách làm giàu ý nghĩa nhân văn, gắn phong trào thi đua với chương trình Mẹ đỡ đầu, đồng hành chăm sóc, hỗ trợ những trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, chương trình còn là hành trình trao gửi yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia của những nữ cán bộ chiến sĩ công an với các em nhỏ nơi vùng cao. Tiếp nối chương trình là nội dung của cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Thiếu tá Hà Thương Huyền, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lai Châu, sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về những cách làm sáng tạo, hiệu quả của chương trình đầy tính nhân văn này.
4: Thưa đồng chí, thời gian qua thì phong trào thi đua ba nhất đã được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lai Châu cụ thể hóa bằng những cái chương trình hành động cụ thể như thế nào?
5: Ngoài triển khai cái nhật ký ba nhất trong toàn cán bộ hội viên và ghi lại cái quá trình công tác cũng như là cống hiến trong cái công tác mà phòng chống tội phạm rồi công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như là những cái công việc thầm lặng của người phụ nữ, chúng tôi triển khai và thực hiện tốt cái chương trình Mẹ đỡ đầu. Đến nay thì đã nhận là 10 cháu có hoàn cảnh khó khăn hoặc là mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ hoặc là mồ côi cả bố cả mẹ và có cái thành tích học tập tốt để chúng tôi nhận đỡ đầu và nuôi dưỡng các cháu. Thì trong đó thì là có con của một đồng chí cán bộ công an là cảnh sát giao thông thì đã hy sinh, có nhận cháu nuôi trong thời gian dài. Và cái nội dung này thì chúng tôi phối hợp với lại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh để chúng tôi nhận nuôi đối với cái trường hợp cháu này.
4: Vâng, đồng chí vừa nói đến cái chương trình Mẹ đỡ đầu. Đây là một chương trình hành động lớn của Hội Phụ nữ Bộ Công an. Ở Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lai Châu thì chương trình này đang được triển khai ra làm sao ạ?
5: Cái chương trình Mẹ đỡ đầu xuất phát từ cái giá trị nhân văn sâu sắc và cũng như là cái sự đồng cảm, sự chia sẻ lá lành đùm lá rách

0: là cái tinh thần muốn giúp đỡ những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những cái hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, được các em được đến trường và được tiếp tục tiếp bước và được đi học. Đó chính là cái nguyên nhân để mà chúng tôi thực hiện cái chương trình Mẹ Đỡ Đầu. Đây là một chương trình rất là nhân văn và thay đổi cái hoàn cảnh của rất nhiều em nhỏ. Có nhiều em nhỏ thì không có nơi nương tựa thì các em cũng được đưa vào cơ sở bảo trợ, hỗ trợ từ các mẹ, công an hay là các bố. Bởi vì là cũng có cả cái chương trình em nuôi của đoàn nữa. Thì cũng đã thay đổi cái cuộc sống của các em và các em vươn lên trong học tập. Và có nhiều em thì cái thành tích rất là xuất sắc và rất tốt. Hiện nay thì các em còn nhỏ thôi, cũng chưa có các em nào mà đã lớn hẳn. Tuy nhiên thì các em cũng học hành được tốt hơn. Và có những cháu thì hiện mất cả bố cả mẹ và ở với bác với bà. Cháu này tên Phan Văn Tiếng Thắng ở Khổng Lào, thì cháu này hoàn cảnh rất là khó khăn, thì chúng em cũng đang phối hợp với cơ sở bảo trợ để đợt tới là đang làm các thủ tục để đưa cháu vào trong cơ sở bảo trợ. Hiện nay thì cháu vẫn đang ở với gia đình ở Khổng Lào. Thì đối với trường hợp này thì chúng em phối hợp với lại một cái cô này thì ở bên Bộ Quốc phòng, thì cô đã trao tặng một sổ tiết kiệm cho cháu này là 10 triệu đồng. Chúng tôi thì cũng đang phối hợp với cơ sở bảo trợ để đưa cháu này vào trong cơ sở bảo trợ, để nói chung là cái cuộc sống của cháu nó cũng sẽ được đầy đủ và cũng đỡ vất vả hơn.
1: Cụ thể thì chương trình đã hỗ trợ giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như thế nào để chia sẻ gánh nặng với gia đình và bảo đảm cuộc sống, giúp các em có một tương lai tốt hơn ạ?
0: Chúng tôi nhận nuôi thì sẽ rơi vào là sẽ là 500.000 đến 1 triệu là hỗ trợ cho các cháu trong một tháng. Và có những cháu thì chúng tôi sẽ tùy vào cái hoàn cảnh thực tế thì chúng tôi có thể là mở sổ tiết kiệm cho cháu có thể là 10 triệu đồng một năm. Mở sổ tiết kiệm thì chúng tôi cũng tính toán đến cái việc lâu dài, bởi vì là có những cháu thì ở trong cơ sở trung tâm bảo trợ ấy, thì chúng tôi muốn mở sổ tiết kiệm, bởi vì bây giờ vào trong trung tâm bảo trợ thì các cháu cũng được theo quy định chế độ của nhà nước, thì chúng tôi cũng mở sổ tiết kiệm để cho các cháu về lâu về dài, đến khi các cháu ra trường cũng có một cái khoản để các cháu có thể là được sử dụng và để trang trải cho cái cuộc sống của các cháu. Và đối với khó khăn để cái thực hiện mô hình này thì hiện nay thì chúng tôi cũng rất là muốn vận động các nhà hảo tâm cũng như là các nhà mạnh thường quân ấy, cũng phối hợp với lại Hội Phụ Nữ Công an tỉnh để duy trì cái nguồn này cho các cháu. Bởi vì thật ra là cái số mà chúng tôi duy trì và hay là đóng góp trong Hội Phụ Nữ chỉ là một khoản nhỏ thôi. Còn cái việc mà chúng tôi cũng muốn mở rộng cái nội dung này ra, nó không phải chỉ là ở trong 10 cháu này mà có thể là còn hơn nữa. Đấy cũng là một cái khó khăn, thì cũng rất là mong là có được các nhà hảo tâm là hỗ trợ và giúp đỡ.
1: Gắn phong trào thi đua Ba Nhất với những cái chương trình hành động cụ thể, đặc biệt là cái chương trình Mẹ Đỡ Đầu, thì đâu là cái bản sắc mà Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Lai Châu muốn xây dựng cho đơn vị mình?
0: Để mà nói là bản sắc của Phụ Nữ Công an Lai Châu ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là ngoài những cái công việc mà chúng tôi làm thường ngày, đó là những cái công việc mà chúng tôi vẫn tham mưu cho lãnh đạo phòng để tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc trong cái chức năng nhiệm vụ của chúng tôi, thì đối với cái tổ chức Hội Phụ Nữ Công an tỉnh thì chúng tôi luôn nghĩ rằng là chúng tôi cũng phải có một cái gì đó nó cũng phải thể hiện bản lĩnh của một người phụ nữ công an, đó là dám nghĩ, dám nói và dám làm. Gắn với lại cái nội dung gần dân nhất thì trong thời gian tới là chúng tôi sẽ phối hợp với lại phòng cảnh sát giao thông là sẽ tổ chức để cho đào tạo sát hạch cấp phép lái xe cho số hội viên ở cơ sở hoặc là học viên nữ có nhu cầu đăng ký ở cơ sở.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
2: Vì an ninh tổ quốc,
3: thông tin tin cậy,
2: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
4: Thưa các bạn, không chỉ nghe tuyên truyền, xem hướng dẫn, nhiều người dân đã trực tiếp nhập vai lính cứu hỏa, trải nghiệm các tình huống giả định như phát hiện đám cháy, sử dụng bình chữa cháy, di chuyển trong môi trường có khói và tìm cách thoát nạn an toàn. Đây là một hoạt động trải nghiệm tại Triển lãm Quốc tế về Kỹ thuật Phương tiện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ năm 2026, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Những trải nghiệm tưởng như đơn giản nhưng lại giúp người dân hiểu rõ hơn sự nguy hiểm của các sự cố về cháy nổ, đồng thời rèn luyện khả năng bình tĩnh xử lý đúng cách khi cháy nổ xảy ra. Nhập vai lính cứu hỏa, học cách bảo vệ mình khi có cháy, không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, mà còn là cách đưa kiến thức phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn đến gần hơn với cộng đồng, để mỗi người dân không chỉ biết phòng cháy mà còn biết cách tự cứu mình và hỗ trợ người khác khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Bài viết của Đình Toàn và

0: và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội. Thông qua sự hướng dẫn của cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và trải nghiệm mô phỏng, nhiều người dân đã từng bước nắm được kỹ thuật hồi sức tim phổi. Không chỉ thực hiện hành động hồi sức tại phòng triển lãm, người dân còn được trực tiếp cầm vòi phun nước, sử dụng bình chữa cháy, mặc trang phục bảo hộ, đu dây thoát nạn và tìm hiểu các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hiện đại. Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026 trưng bày nhiều loại xe chữa cháy, xe thang, robot và nhiều thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hiện đại. Không chỉ là quan sát, người dân có thể được tìm hiểu nguyên lý hoạt động, trực tiếp cầm vòi phun và thực hiện xử lý tình huống giả định. Em Hoàng Minh Châu, học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức, không giấu được hào hứng sau khi trực tiếp sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy mô phỏng do rò rỉ khí ga.
1: Em cảm thấy cái hoạt động dập tắt bình ga này nó rất là mới lạ, tại vì là bình thường học ở trường thì em nhìn thấy mấy cái này toàn là trên sách ảnh hoặc là cùng lắm nhìn thấy trên phim thôi. Đây là lần đầu tiên em được chạm vào cái này. Nhiều bước hơn em nghĩ, và em nghĩ là nếu mà không trải nghiệm được cái này mà lỡ mà xảy ra đám cháy thật, em lần đầu sử dụng cái này thì em chưa chắc là em đã biết sử dụng. Em tự tin là mình đã có được kỹ năng cần thiết để dập tắt đám cháy. Thông qua hoạt động này thì em đã được trải nghiệm việc tận tay để dập lửa, cũng như là kiến thức làm sao để cái bình để hoạt động, cũng như là mình tự tay dùng nó như nào.
0: Từ sự hào hứng ban đầu, các em được cơ bản nắm được những kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Nếu phát hiện ra mùi khét hoặc khói phải làm gì trước? Em Minh Phương vừa trải nghiệm đu dây thoát nạn trong đám cháy, chia sẻ.
2: Dạ, em sẽ biết cách là đeo đồ bảo hộ như thế nào, cho đúng cách từ phần tai ở dưới đến phần mũ. Và
3: tuân theo các
2: trong trường hợp báo cháy, trong trường hợp cháy thì em đã biết cách sử dụng tai bảo hộ và dùng thang kéo để em có thể đi lên hoặc đi xuống trong các trường hợp cháy để bảo vệ an toàn cho bản thân.
3: Vâng, thay vì các kiến thức trên sách vở thì em được trải nghiệm như thế này thì em có thể biết cách sử dụng hơn và có thể nắm rõ các quy trình hơn thay vì là chỉ nhìn qua sách vở.
0: Điểm mới của hoạt động tuyên truyền của triển lãm quốc tế phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần này là để người học được nhìn, được nghe, được hỏi và trực tiếp thao tác dưới sự hướng dẫn. Qua mô hình, thiết bị và tình huống giả định, kiến thức chữa cháy thoát nạn trong đám cháy không còn xa lạ. Mỗi động tác trở thành một phản xạ có thể giúp bảo vệ tính mạng. Em Vũ Tùng Lâm, học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức, trải nghiệm vòi phun nước chữa cháy chuyên dụng cho biết.
4: Vừa mới đến em mới trải nghiệm cái hoạt động phun nước này thì em thấy là anh lính cứu hỏa là đã truyền đạt cho em về những thông về kiến thức về cách sử dụng cái vòi xịt, những cái chế độ vòi xịt, ví dụ như là nếu như mà dùng vòi phun xương và xịt một kiểu vòng tròn để làm mát và dùng tia tập trung để có thể dập cháy. Ngoài ra thì cái phần, nếu như mình mở chế độ phun ô ra thì nếu như mở càng to sẽ còn giúp mình có thể xua khói của trong đám cháy ạ. Khi có đám cháy xảy ra thì em hoàn toàn tự tin về khả năng phòng cháy chữa cháy của bản thân ạ.
0: Em Vương Minh Khoa, học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức Hà Nội, vẫn còn rất phấn khích sau khi trực tiếp trải nghiệm cách đu thang dây cứu người gặp nạn.
5: Em trải nghiệm xích thang của bên phòng cháy chữa cháy ạ. Khi có đám cháy xảy ra, em có thể nắm được các bước an toàn để em đi xích thang ra. Em thấy công việc của các anh rất là vất vả và nguy hiểm. Em nghĩ là chúng mình nên dành một thái độ tôn trọng cho các anh.
0: Chứng kiến người dân hào hứng tham gia trải nghiệm, Trung úy Nguyễn Minh Quang, cán bộ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 8 cảm thấy rất phấn khởi. Anh mong muốn mỗi người sẽ ghi nhớ, vận dụng những kỹ năng đã được hướng dẫn để chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng khi xảy ra sự cố.
6: Trong trải nghiệm hôm nay thì em đã hướng dẫn cho người dân là cách sử dụng vòi lăng và nhiệm vụ cũng như là thao tác và kỹ thuật của một người chữa cháy khi vào đám cháy. Hướng dẫn người dân cách sử dụng vũ khí chính của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Và khi người dân người ta được trải nghiệm qua thì họ cũng cảm thấy là khá là dễ hiểu và dễ hình dung. Đấy, để trước khi mà chẳng may là trong trường hợp mà xảy ra sự cố nào đấy hoặc là xảy ra hỏa hoạn thì họ có thể là bình tĩnh để ứng phó trước những tình huống nguy hiểm đấy, để trước khi mà lực lượng cứu hỏa phòng cháy cháy đến. Đó thì em nghĩ là sau ngày hôm nay thì họ sẽ cho cảm thấy là bản thân mình sẽ có một kinh nghiệm hoặc là một cái vốn kinh nghiệm nhất định gì đấy về an toàn phòng cháy cháy cũng như là khi lúc xử lý tình huống.
0: Hiện nay, nhiều công nghệ hiện đại đã được ứng dụng để hỗ trợ phát hiện, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hiệu quả hơn. Tuy nhiên, khi xảy ra cháy, sự bình tĩnh, khả năng báo động kịp thời và việc lựa chọn đúng lối thoát nạn vẫn là những yếu tố quan trọng giúp người dân bảo vệ tính mạng. Hoạt động trải nghiệm giúp người dân nhận biết nguy cơ,

0: biết hành động đúng cách và chủ động bảo vệ bản thân. Vì vậy, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn cần được bồi dưỡng thường xuyên, trở thành một phần của văn hóa an toàn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, cháy nổ có thể xảy ra bất ngờ, nhưng chủ động có thể được chuẩn bị từ trước. Biết báo động, gọi 114, tìm lối thoát và không quay lại khu vực cháy là những kỹ năng thiết thực. Từ trải nghiệm thực tế, mỗi người dân có thể trở thành một tuyên truyền viên về an toàn phòng cháy chữa cháy trong gia đình và cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, địa bàn rộng, dân cư đông, thành phần dân cư đa dạng, cùng với sự biến động về dân cư, người nước ngoài và những vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa đang đặt ra không ít thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Trước những nguy cơ tiềm ẩn, công an phường đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở. Phóng viên Dương Định có bài viết đề cập đến nội dung này.
2: Phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 15,6 km vuông với hơn 12.000 hộ dân, hơn 22.000 tín đồ sinh hoạt tại 20 cơ sở tôn giáo. Tình hình an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo cơ bản ổn định. Đại đa số người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoạt động tín ngưỡng thuần túy và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuy nhiên, một địa bàn đông dân có nhiều thành phần cư trú và hoạt động kinh tế xã hội đa dạng cũng đồng nghĩa với những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự. Trong lĩnh vực an ninh chính trị, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, công an phường vẫn phải thường xuyên theo dõi, nắm tình hình liên quan đến khiếu kiện đất đai tại một số dự án chưa được giải quyết dứt điểm. Cùng với đó là áp lực trong công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài. Số lượng người nước ngoài trên địa bàn thường xuyên dao động từ 300 đến hơn 700 người, đặt ra yêu cầu cao về quản lý cư trú, nắm biến động dân cư và chủ động phòng ngừa các vấn đề có thể phát sinh. Nhận diện rõ những nguy cơ này, công an phường Bà Rịa xác định không được chủ quan lơ là, đồng thời phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa đấu tranh từ sớm, từ cơ sở.
1: Trong nửa đầu năm 2026, công an phường Bà Rịa đã đấu tranh xử lý 31 vụ với 47 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, 33 vụ với 59 đối tượng phạm tội về ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã xử lý 7 vụ việc liên quan đến kinh tế tham nhũng và 17 vụ vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm.
2: Những con số vừa nêu cho thấy áp lực đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn vẫn rất lớn, nhưng cũng từ đó có thể thấy sự chủ động quyết liệt của lực lượng công an trong việc phát hiện xử lý các hành vi vi phạm, không để tội phạm lộng hành, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Thượng tá Nguyễn Xuân Bình, trưởng công an phường Bà Rịa nhấn mạnh, giải pháp trọng tâm mà đơn vị đã và đang triển khai nhằm chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Để thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm và giải quyết là vụ việc ngay từ cơ sở. Công an phường Bà Rịa tăng cường công tác nghiệp vụ, siết chặt quản lý đối tượng. Lực lượng công an phường đẩy mạnh công tác bám sát địa bàn, rà soát kỹ các hệ lụy đối tượng nghi vấn, thường xuyên tiến hành rồi gọi hỏi răn đe, kiểm danh, kiểm diện, đặc biệt là đưa cái diện đối tượng là quản lý nghiêm ngặt các đối tượng có cái biểu hiện là hoạt động liên quan đến các tội phạm.
2: Để giữ vững kết quả và chủ động trước những nguy cơ mới, công an phường Bà Rịa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cán bộ chiến sĩ tăng cường bám địa bàn, rà soát phân loại các hệ loại đối tượng nghi vấn, thường xuyên gọi hỏi răn đe, kiểm danh, kiểm diện, nhất là những đối tượng có biểu hiện liên quan đến trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, duy trì tuần tra kiểm soát khép kín, phối hợp với các tổ tuần tra của công an thành phố và lực lượng công an các địa bàn giáp danh, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Quản lý cư trú cũng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm. Công an phường thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về đăng ký cư trú, tạm vắng, kịp thời cập nhật biến động dân cư. Việc triển khai đề án 06 được gắn với yêu cầu xây dựng dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Công an phường cũng duy trì các kênh tương tác với nhân dân như fanpage Công an phường Bà Rịa, nhóm Zalo Vì Cuộc Sống Bình Yên và hệ thống phát thanh cơ sở. Thông qua các kênh này, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm được cảnh báo thường xuyên, người dân cũng có thêm kênh để phản ánh, cung cấp thông tin liên quan đến an ninh trật tự. Đại úy Hoàng Thúy Diệu, cán bộ công an phường Bà Rịa chia sẻ.
4: Công an phường đã triển khai đồng thời hai hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, thì tại các điểm công cộng thì công an phường sẽ dán các poster, các standard để tuyên truyền cho người dân, trong đó trọng tâm sẽ chủ tâm vào vị trí sinh hoạt cộng đồng của các khu phố tại trung tâm phục vụ hành chính công của phường và trung tâm hành chính công khu vực 3 đặt tại số 4 Nguyễn Tất Thành. Thì đây là những điểm mà tập trung đông người và người dân sẽ dễ tiếp cận.
2: Từ thế chủ động ấy, lực lượng công an phường Bà Rịa đang từng bước xây dựng thế trận phòng ngừa vững chắc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại cơ sở. Mỗi vụ việc được ngăn chặn từ sớm, mỗi mâu thuẫn được hóa giải từ cơ sở chính là thêm một bước củng cố sự bình yên, tạo môi trường an toàn để người dân yên tâm sinh sống và địa phương phát triển.
1: Mục Chiến sĩ an ninh kể chuyện hôm nay, cộng tác viên Phương Huyền phản ánh chiến công của Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng Internet với tổng số tiền đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng.
0: Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, đồng thời khởi tố 14 bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên cổng game Kubet.net và B52.club.biz. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram với hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện chuyển tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc trá hình. Từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, các đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú số 27 ngõ 377 Bùi Sương Trạch, tổ dân phố 9, phường Định Công, thành phố Hà Nội, cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau và thuê một căn hộ tại tầng 2 tòa nhà 21B7 chung cư Green Star Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội để làm địa điểm hoạt động. Các đối tượng chia thành 2 ca hoạt động 24/24 giờ để theo dõi, chuyển, nhận tiền và quét mã sinh trắc học trong các tài khoản ngân hàng với khoảng 131.000 tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng. Để che giấu dòng tiền và nguồn gốc tiền đánh bạc, các đối tượng đã sử dụng hàng trăm tài khoản khác nhau làm tài khoản trung gian để chuyển tiền qua lại, gây khó khăn cho công tác điều tra, cho thấy quy mô hoạt động đặc biệt lớn và tính chất phức tạp của vụ án. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung đấu tranh mở rộng vụ án, tiếp tục xác minh các tài khoản trung gian liên quan đến hoạt động của các cổng game Kubet.net và B52.club.biz có dấu hiệu tội phạm rửa tiền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua vụ án cho thấy hoạt động đánh bạc trên không gian mạng ngày càng có xu hướng biến tướng dưới nhiều hình thức, sử dụng công nghệ và các phương thức thanh toán điện tử để che giấu hành vi phạm tội. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các website, cổng game có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, không làm đại lý, trung gian nạp rút tiền hoặc lôi kéo người khác tham gia đánh bạc trên mạng, đồng thời không cho thuê, mượn, mua bán hoặc giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Mỗi người dân cần chủ động chấp hành pháp luật, sử dụng Internet đúng mục đích, đồng thời kịp thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc, cá cược trái phép trên không gian mạng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Nguyễn Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao.
7: U23 Việt Nam dốc sức cho trận cầu bản lề tại ASEAN gặp Philippines vào chiều mai. FIFA cấm câu lạc bộ Công an Hà Nội đăng ký cầu thủ mới đến năm 2028. Manchester United mất hai kỷ lục tồn tại nửa thế kỷ. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao ngay sau đây.
8: Vắng Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn, đội tuyển cờ vua Việt Nam vẫn thắng 4-0 ở vòng 1 Olympiad cờ vua tại Uzbekistan ở cả bảng nam và nữ. Ở vòng 2, hai đội dự kiến sẽ tiếp tục gặp những đối thủ khá dễ, khó khăn có thể sẽ chỉ bắt đầu từ vòng 3. Olympiad là giải cờ vua quy mô lớn nhất thế giới, diễn ra 2 năm một lần. Năm nay, lần đầu sau hơn 20 năm, đội tuyển vắng cả Lê Quang Liêm lẫn Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh cũng không góp mặt. Vì thế, Liên đoàn cờ Việt Nam cử những kỳ thủ trẻ tham dự làm nền tảng cho tương lai. Còn ở bảng nữ, đội tuyển có lực lượng mạnh nhất.
7: Cuộc so tài với U23 Philippines vào chiều mai gần như chắc chắn sẽ định đoạt khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam ở kỳ Á vận hội năm nay tại Nhật Bản. Buổi tập chiều qua của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh diễn ra trong điều kiện thời tiết

0: không thuận lợi. Cơn mưa khiến mặt sân ướt và ảnh hưởng nhất định đến điều kiện tập luyện, nhưng toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cũng như hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của ban huấn luyện. Toàn đội đang hoàn thiện chiến thuật để quyết thắng U23 Philippines trong trận đấu diễn ra vào lúc 13:30 chiều mai trên sân Nagoya City Minato.
1: Trong khi đó, sau trận ra quân trắng tay ở ASEAN 20, đội tuyển nữ Việt Nam đang khẩn trương lên phương án cho cuộc thử thách rất lớn vào chiều nay, so tài với ứng viên vô địch Nhật Bản. Đội chủ nhà Nhật Bản đã có màn khởi đầu ấn tượng tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 khi thắng đậm đội tuyển nữ Thái Lan tới 8-0. Vừa độc chiếm ngôi đầu bảng, vừa tạo ra khí thế vượt trội trước cuộc chạm trán thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Ở trận ra quân, Thanh Nhã và các đồng đội đã nhận thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa và đang rơi vào tình thế rất bất lợi. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Nhật Bản lúc 17:30 chiều nay trên sân vận động Shizuoka Eukopa. Đây là sân vận động hiện đại từng tổ chức các trận đấu tại World Cup 2002 và các sự kiện thể thao lớn tầm cỡ quốc tế.
0: Hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á vừa có màn ra quân khá ấn tượng ở lượt trận mở màn bảng E AFC Champions League 2. Đội bóng Indonesia Persib Bandung bất ngờ đánh bại Seoul FC ngay tại Hàn Quốc và tiếp đó câu lạc bộ thể công Viettel đã buộc Melbourne Victoria của Australia phải chia điểm trên sân hàng đẫy. Vào ngày 14 tháng 10, thể công làm khách của đội đầu bảng Persib Bandung và đến ngày 28 tháng 10 trở lại sân hàng đẫy để tiếp FC Seoul. Huấn luyện viên Popov của thể công Viettel nhận định:
2: Cục diện bảng đấu phức tạp hơn. Seoul FC đã đánh giá thấp đối thủ và ra quân với 11 người dự bị. Ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, họ đã có thay đổi và đưa cầu thủ chính thức vào trong 20 phút cuối nhưng đã quá muộn và phải trả giá. Điều này cho thấy Persib Bandung mạnh như thế nào khi sở hữu những cầu thủ ngoại đắt giá. Chắc chắn thử thách sắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng chúng tôi không có gì để mất. Chúng tôi tận hưởng giải đấu nhiều nhất có thể. Chúng tôi sẽ chơi từ trận đấu 1 và cảm thấy tự hào vì đã làm hết sức.
1: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA gửi văn bản đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam về quyết định liên quan đến hợp đồng giữa Di Mario và câu lạc bộ Thanh Hóa. Theo đó, một phần yêu cầu của cầu thủ được chấp thuận và câu lạc bộ phải thanh toán 305.000 đô la, tương đương với 8 tỷ đồng, gồm lương, thưởng, lót tay. Câu lạc bộ phải thanh toán lãi suất 5% mỗi năm tính từ ngày 18 tháng 6 năm nay. Thanh Hóa có quyền yêu cầu FIFA cung cấp văn bản kỷ luật chi tiết trong 10 ngày kể từ khi nhận quyết định vào ngày 10 tháng 9. Sau đó, câu lạc bộ có quyền kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA. Nếu tiếp tục bị kháng cáo thì Thanh Hóa có quyền đưa vụ việc lên tòa trọng tài quốc tế. Và nếu tiếp tục bị xử thua, câu lạc bộ đối mặt án phạt nặng hơn cùng án phí là 20.000 đô la.
3: Thể thao là cuộc sống.
0: Barcelona tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi hạ Racing Santander 7-2 tại trận đấu rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Chiến thắng này giúp đoàn quân Hansi Flick trở thành tập thể Barca đầu tiên thắng cả 7 trận mở màn một mùa giải.
1: Trận thua ngược Brighton 2-3 tại Old Trafford ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh rạng sáng nay theo giờ Việt Nam khiến Man United mất hai chuỗi bất bại tồn tại 42 năm và 50 năm. Trước trận đấu này, họ chưa từng thua tại Old Trafford sau khi dẫn đối thủ hai bàn kể từ trận thua Tottenham 2-3 vào tháng 9 năm 1976. Trong thời gian đó, thì Man United đã trải qua 145 trận tại sân nhà mà họ dẫn ít nhất hai bàn, đội thắng 143 trận và hòa 2 trước khi Brighton chấm dứt thành tích đặc biệt này. Man United còn chấm dứt thành tích kéo dài 42 năm khi lần đầu thua trên sân nhà sau khi dẫn bàn trước hiệp 2. Trước trận gặp Brighton, họ đã trải qua 550 trận tại Old Trafford mà có lợi thế sau hiệp 1 với 498 chiến thắng và 52 trận hòa. Man United chưa từng thua trong những trận như vậy kể từ năm 1984. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Brighton loại Man United ở một giải đấu. Ở cúp FA mùa trước thì Man United dưới trướng quyền huấn luyện viên Darren Fletcher cũng thua Brighton 1-2 ngay trên sân Old Trafford ở vòng 3.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
6: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
5: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành

0: rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
1: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
2: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
1: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
0: Vâng thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
1: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
2: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
0: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
2: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
2: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Ngay bây giờ sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Những chiếc điện thoại, máy quay nhỏ và các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook đang mở thêm một con đường để câu chuyện từ các làng nghề truyền thống bước vào đời sống đương đại. Từ vị trí người tiếp nhận, Gen Z đang trở thành một phần của quá trình gìn giữ, làm mới cách kể và lan tỏa các giá trị văn hóa trên không gian số. Nhưng tốc độ, tính giải trí và áp lực thu hút người xem cũng đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa sức hấp dẫn của cách kể mới với chiều sâu và giá trị nguyên bản của nghề truyền thống. Mang làng lên mạng là câu chuyện trong xã hội chuyển động hôm nay.

0: và Sắc Màu Cuộc Sống sẽ gửi đến quý vị thông tin về cơ hội để những người trẻ sáng tạo, kể và lan tỏa câu chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ của công nghệ số.
1: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếng nan tre được vót mỏng, tiếng khung cửi đều nhịp, đôi bàn tay người thợ vẫn thực hiện những động tác đã được truyền từ đời này sang đời khác. Như hôm nay, bên cạnh người nghệ nhân còn có những chiếc điện thoại, máy quay của những nhà sáng tạo nội dung còn rất trẻ thuộc thế hệ Gen Z. Họ trải nghiệm và ghi lại câu chuyện của người thợ, những nghệ nhân làng nghề truyền thống để truyền tải đến hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người chưa từng một lần đặt chân tới làng nghề. Khi một câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ mà gặp cách kể của thời đại số thì điều gì có thể xảy ra?
2: Nam Định là nơi có nhà máy dệt đầu tiên và nhà máy này đã trở thành biểu tượng của tòa 2000 nước mình đó.
3: Xem với, chúng ta đến đây để tìm hiểu và trải nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ dành một ngày để tìm hiểu xem tơ cổ chất sao lại chất.
4: Đây là một lát cắt của hành trình Gen Z về làng, một trong những dự án thành phần của dự án NET Việt Nam, nơi những người trẻ tìm về làng nghề, gặp nghệ nhân, trải nghiệm quy trình làm nghề, rồi kể lại bằng video trên nền tảng số. Những câu chuyện trong xưởng nghề nhờ đó có thêm một con đường đến với công chúng trẻ. Bạn trẻ Quỳnh Giao, nhà sáng tạo nội dung số, nhân vật trải nghiệm chính của rất nhiều những clip trong dự án này chia sẻ.
5: Mọi người sẽ thấy một cái sự rất là thoải mái của Giao. Nó không hẳn là một video hàn lâm, nó thực sự là một buổi trải nghiệm của Giao.
6: Tháng trăng chiếu hai hàng, bên chàng sách tên nàng quay đâu.
4: Cùng tham gia hành trình, Lê Phạm Phương Linh, nhà sáng tạo nội dung số cho rằng
7: các bạn trẻ rất thích những cái hoạt động về trải nghiệm văn hóa nghệ thuật. Mà thông qua cái việc trải nghiệm đấy, các bạn ấy sẽ được tiếp cận, tương tác và đến gần hơn với văn hóa. Từ đó các bạn ấy sẽ rất là yêu thích.
4: Từ trải nghiệm thật, những câu chuyện về làng nghề tiếp tục được truyền tải bằng video, đồ họa và hiệu ứng số. Chị Phạm Thị Hạnh Chi, nhà sáng lập NET Việt Nam chia sẻ.
8: Cái tiếp cận của team mình sử dụng đến đó chính là làm hình thành các cái thước phim mà cách phong cách thể hiện phù hợp với giới trẻ. Thêm vào đó là các hình họa animation và có thể là sử dụng thêm cả VFX để mà làm sao các bạn trẻ các bạn thấy văn hóa Việt Nam thật sự là rất phong phú và hấp dẫn thông qua mỗi thước phim của NET Việt Nam.
4: Thanh Vân, một bạn trẻ sau khi xem các clip về làng nghề trên các trang mạng xã hội chia sẻ.
9: Rất là cuốn ạ. Các bạn ấy làm giúp em như nghe được những câu chuyện hấp dẫn khiến em tò mò và không phải cảm giác xem một cái clip bán hàng mà được khám phá qua câu chuyện này, hình ảnh khiến em muốn được sở hữu ngay cái sản phẩm đó của các nghệ nhân và nó thôi thúc em đến tận nơi để cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình.
4: Yêu cầu đưa văn hóa lên không gian số cũng đang được đặt ra cấp thiết từ chính sách. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một động lực bứt phá trong phát triển văn hóa. Trong đó, di sản văn hóa được xác định là trung tâm tài nguyên văn hóa số là một thế mạnh để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại. Với làng nghề, nơi lưu giữ tri thức, kỹ năng và ký ức văn hóa qua nhiều thế hệ, yêu cầu ấy cũng đặt ra ngày càng rõ nét. Không chỉ giữ nghề trong không gian làng, mà còn cần tìm những cách mới để kể câu chuyện về nghề đến với công chúng hôm nay. Và một bộ phận người trẻ sinh ra ngay trong những làng nghề đang bắt đầu làm điều này.
10: Có một sự thật đáng ngạc nhiên là đa số những đơn quạt cưới truyền thống của xưởng lại đến từ những vị khách nước ngoài. Việc khách nước ngoài đặt quạt nhiều chính là một lời khẳng định giá trị truyền thống của Việt Nam đủ đẳng cấp để đứng trong những không gian sang trọng tầm quốc tế. Cũng sắp bước vào mùa cưới rồi, vậy các dâu rể Việt Nam đã chuẩn bị gì cho ngày trọng đại của mình thêm đáng nhớ chưa?
4: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km, Tràng Sơn nổi tiếng với nghề làm quạt. Cũng như ở dự án Gen Z về làng, những người trẻ ở đây vừa tiếp nối nghề, vừa học cách kể về nghề. Mạng xã hội có thể đưa câu chuyện làng nghề đi nhanh hơn và xa hơn, nhưng để hành trình mang làng lên mạng, đi xa hơn, một trào lưu, cách kể mới vẫn cần bắt đầu từ trải nghiệm thật, sự hiểu biết và tôn trọng giá trị nguyên bản. Khi đó, người trẻ không chỉ đưa một sản phẩm lên TikTok hay Facebook, họ đang trực tiếp tham gia vào quá trình gìn giữ, làm mới cách kể và giúp những giá trị của làng nghề tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống đương đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu với nhiều nhà sáng tạo nội dung, câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi về làng, thì Nguyễn Thành Long lại lớn lên ngay trong không gian của nghề. Những chiếc quạt, người thợ, tiếng máy, mùi giấy và từng công đoạn sản xuất vốn là một phần rất quen thuộc trong đời sống của Long. Chương trình Xã hội Chuyển động có cuộc trò chuyện với Nguyễn Thành Long, founder xưởng quạt Tự Tâm, một truyền nhân đang tiếp nối nghề quạt truyền thống của cha ông tại Tràng Sơn, Hà Nội.
11: Chào Thành Long và cảm ơn Long đã nhận lời trò chuyện cùng với chương trình. Và trước khi chúng ta nói sâu hơn về TikTok hay là mạng xã hội, thì Long có thể chia sẻ với thính giả của VOV một chút về câu chuyện của bạn với nghề quạt Tràng Sơn.
12: Mình là một người con của làng nghề quạt Tràng Sơn, nên là mình tiếp xúc với những chiếc quạt từ rất là sớm. Mình tham gia sản xuất những chiếc quạt từ hồi học cấp 1, cấp 2 với những cái công đoạn cơ bản nhất. Và trong cái quá trình mình lớn lên, mình được nghe rất nhiều câu chuyện làm nghề của gia đình cũng như những người thợ thủ công trong làng.
11: Như vậy là tuổi thơ của Thành Long lớn lên cùng với những chiếc quạt đúng không ạ? Nhưng từ việc lớn lên cùng nghề đến quyết định thực sự tiếp nối nghề chắc hẳn là một bước chuyển rất khác đúng không? Và từ khi nào thì Long đã nhìn chiếc quạt một cách nghiêm túc hơn, không chỉ như một điều quen thuộc trong gia đình?
12: Cái thời điểm mà mình thật sự nghiêm túc với nghề này, với nghề quạt truyền thống này là sau khi mình tốt nghiệp đại học và có bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng đã đồng hành cùng mình để phát triển xưởng quạt. Và trong cái quá trình đó thì mình được nghe những cái câu chuyện của một người nghệ nhân làm cái quạt với những công đoạn, những kiến thức của bố mình trong cái quy trình sản xuất, những cái khâu chọn lọc nguyên liệu rồi những cái câu chuyện xung quanh chiếc quạt. Thì mình tích góp và mình muốn truyền tải, mình muốn kể lại những câu chuyện đấy cho các bạn trẻ khác để các bạn hiểu hơn về nghề cũng như là các bạn hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam.
11: Vậy thì khi bắt đầu đọc lại chính nghề mà mình đã quá quen thuộc từ nhỏ rồi, thì có điều gì khiến Thành Long bất ngờ nhất?
12: Điều bất ngờ nhất có thể kể đến cái sự chuyên môn hóa của làng nghề. Đấy chính là một cái điểm độc đáo cũng như một cái lợi thế của làng nghề quạt Tràng Sơn. Đấy chính là một chiếc quạt ấy không phải do một gia đình hay là một hộ kinh doanh duy nhất làm ra, mà nó phải trải qua mười mấy công đoạn khác nhau. Và mỗi công đoạn đấy thì lại do một hoặc hai hộ gia đình làm. Ví dụ có nhà sẽ chỉ vắt quạt, có nhà sẽ chỉ chẻ nan, có nhà sẽ chỉ gói nan. Chiếc quạt nó phải chạy quanh làng, phải đi quanh làng thì mới hoàn thiện thành một chiếc quạt Tràng Sơn. Đó thì tạo ra cho chúng mình một cái thị trường, một cái cách làm rất là độc đáo và chuyên môn hóa. Những người thợ thủ công có chỉ làm một công đoạn duy nhất mỗi ngày và họ ngày càng làm đẹp hơn, nhanh hơn và khéo hơn nữa.
11: Nghe Long kể thì chính những câu chuyện rất đời thường trong làng lại trở thành những chất liệu rất tốt để bạn có thể đưa lên mạng. Như với TikTok hay Facebook thì người xem có thể lướt qua chỉ sau vài giây thôi. Vậy các bạn đã tìm cách kể những câu chuyện ấy như thế nào để có thể níu chân được những bạn trẻ này?
12: Cách bọn mình hoạt động trên mạng xã hội, cách bọn mình kể lại những câu chuyện làm nghề hướng tới những đối tượng khán giả trẻ và không có một nguyên tắc cụ thể nào cả. Chúng mình sử dụng chính những câu chuyện mà chúng mình được nghe kể lại từ những người thợ có thâm niên hàng chục năm làm nghề quạt. Và trong cái quá trình bọn mình được nghe những câu chuyện đấy thì bọn mình cảm thấy rất là hay, rất là hứng thú, tò mò và muốn biết là làm sao một chiếc quạt được tạo ra, lịch sử của nó như thế nào, cách làm ra những chiếc quạt như thế nào. Và chúng mình kể lại dưới góc độ cũng là những người trẻ và được tiếp xúc với làng nghề quạt truyền thống.
11: Vâng, có thể thấy đây cũng là một điểm rất là thú vị đúng không ạ? Chất liệu vẫn là nghề truyền thống, nhưng cách đưa đến người xem lại phải rất hiện đại. Vậy Thành Long và các bạn đang kết hợp hai điều ấy đồng điệu như thế nào?
12: Cái quá trình bọn mình hoạt động trên mạng xã hội ấy, thì chúng mình sử dụng những chất liệu truyền thống với cách truyền tải hiện đại. Cụ thể ở đây thì chúng mình chọn những kênh truyền thông gần gũi với giới trẻ, với Gen Z như là TikTok, Facebook, Instagram. Và sự quạt Tự Tâm xuất hiện trên đấy với vai trò là một người kể chuyện, kể lại những câu chuyện của làng nghề. Thứ hai là cái cách kể chuyện của chúng mình là dưới góc độ của người trẻ, là những cái khó khăn trong quá trình chúng mình học nghề, trong quá trình vận hành xưởng, của làm sao mà một người trẻ có thể làm ra những chiếc quạt truyền thống lâu đời như vậy. Cuối cùng là chúng mình cũng có tham gia vào việc đổi mới và cải tiến những sản phẩm của làng nghề để làm sao những cái thiết kế mới của chúng mình có thể gần gũi với giới trẻ mà vẫn mang cái hơi thở truyền thống.

0: Như vậy là mong muốn lớn nhất của các bạn đấy chính là đưa những chiếc quạt tràng sơn đến gần hơn với những thế hệ trẻ. Nhưng mà để làm được điều đó thì chắc chắn là những cái sản phẩm của các bạn cũng cần phải có sự thay đổi để có thể tiếp cận được với giới trẻ. Vậy thì đâu là điều mà Long và các bạn cộng sự ở xưởng của mình đang sẵn sàng làm mới?
1: Cái điều mình sẵn sàng đổi mới có thể kể đến về mẫu mã của sản phẩm. Chúng mình thiết kế ra những mẫu mã mới trẻ trung hơn, hiện đại hơn để gần gũi với các bạn Gen Z. Để các bạn không chỉ mua những chiếc quạt bởi vì nó là sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam, mà còn bởi vì nó thiết kế đẹp và gần gũi. Các bạn có thể dùng quạt không chỉ làm mát mà còn có thể để làm phụ kiện thời trang, hay là một chiếc quạt cầm để mặc với áo dài. Đó là một trong những cái cách mà bọn mình có thể lan tỏa chiếc quạt tràng sơn đi và tiếp cận những cái thế hệ khách hàng mới.
0: Vâng, và nếu nhìn xa hơn câu chuyện riêng của tràng sơn thôi, thì Thành Long kỳ vọng điều gì khi mà ngày càng có nhiều người trẻ biết đến và sử dụng những sản phẩm làng nghề nhiều hơn?
1: Một khi chúng mình vẫn còn tin tưởng sử dụng và muốn lan tỏa những cái sản phẩm của làng nghề truyền thống đấy, thì bọn mình tin là cái làng nghề quạt tràng sơn vẫn sẽ còn tồn tại mãi và ngày càng phát triển và được nhiều bạn trẻ biết đến hơn. Và các bạn, khi mà các bạn trẻ biết đến thì các bạn trẻ cũng sẽ lan tỏa cái giá trị này đến các làng nghề khác để có thể phát triển văn hóa Việt Nam tốt hơn nữa, đẹp hơn nữa.
0: Cảm ơn Thành Long về một câu chuyện rất gần gũi nhưng cũng gợi ra rất nhiều điều. Và rất mong là Thành Long và những người bạn của mình sẽ tiếp tục giữ được lửa nghề, đồng thời là tìm thêm được nhiều cách sáng tạo để cho những câu chuyện của làng nghề được đi xa hơn trên không gian số. Cảm ơn Thành Long đã trò chuyện cùng với thính giả của VOV.

0: sắc màu cuộc sống.
1: Vâng, có thể thấy là khi ngày càng nhiều người trẻ chủ động tìm hiểu, trải nghiệm và kể lại những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thời đại số, điều cần thiết là có thêm những sân chơi để sự sáng tạo ấy được khuyến khích và lan tỏa. Hưởng ứng tinh thần đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động chương trình Bản sắc 2026, tạo thêm một không gian để cộng đồng, đặc biệt là những người sáng tạo trẻ, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hành trình tìm hiểu và lan tỏa văn hóa Việt.
2: Có những câu chuyện được kể bên bếp lửa.
1: Với chủ đề kết nối, chương trình Bản sắc 2026 hướng tới lan tỏa sâu rộng nội dung nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng bằng ngôn ngữ sáng tạo của công nghệ hiện đại. Cuộc thi năm nay gồm hai nội dung chính là cuộc thi sáng tạo video ngắn kết nối bản sắc và trắc nghiệm trực tuyến hiểu biết bản sắc. Với phần thi video, người tham gia được khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ số để dựng hình, tạo hiệu ứng, xử lý hình ảnh và âm thanh, qua đó truyền tải những câu chuyện hoặc góc nhìn riêng về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam. Dù được thực hiện bằng công nghệ hiện đại, các tác phẩm vẫn phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và tuân thủ thể lệ. Trong khi đó, phần thi trắc nghiệm tập trung vào kiến thức văn hóa, lịch sử và các chính sách phát triển văn hóa. Điểm mới của chương trình năm nay là việc tăng cường ứng dụng công nghệ số và AI cả trong sáng tạo nội dung và tổ chức phần thi trắc nghiệm. Lễ tổng kết và trao giải chung cuộc dự kiến diễn ra trong tháng 11 của năm nay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
5: Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành từ nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
6: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là nhiều người trong chúng ta đã từng nghe qua câu nói huyết áp cao là kẻ giết người thầm lặng vì hầu như là không gây ra triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đi thăm khám sức khỏe định kỳ hoặc đã xuất hiện các biến chứng nguy hiểm như là đột quỵ, tổn thương thận, suy tim hay mắc các bệnh lý ở mắt. Những biến chứng này không chỉ đe dọa đến tính mạng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.
5: Nguy hiểm là thế nhưng có rất nhiều người thường chủ quan, đặc biệt là giới trẻ vì nghĩ mình còn trẻ và còn nhiều sức khỏe. Nhiều người mắc huyết áp cao có thể không có biểu hiện rõ rệt, tuy nhiên có một số dấu hiệu có thể quý vị lưu ý như là đau đầu, đặc biệt vào buổi sáng, chóng mặt, hoa mắt hay là đau tức ngực, khó thở khi gắng sức và cảm giác mệt mỏi thường xuyên.
6: Vậy làm thế nào để có thể ngăn ngừa những biến chứng mà huyết áp cao gây ra? Trước tiên cần kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì chế độ ăn ít muối, tăng

0: tăng cường rau xanh và trái cây, vận động đều đặn, kiểm soát cân nặng và hạn chế stress cũng vô cùng quan trọng.
1: Song song với lối sống khoa học, hiện nay nhiều người đã lựa chọn bổ sung thêm những sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Chúng tôi cũng xin giới thiệu tới quý vị thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, với thành phần chính là đông trùng hạ thảo được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như linh chi, hồng sâm, giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, bổ thận, tốt cho gan phổi. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của đông trùng hạ thảo, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết,
2: trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin vào ngạ vi, rồi vitamin, rồi khoáng chất, vân vân. Và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là hỗ trợ tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo có tác dụng là bổ phế, bổ thận, dẫn tới là bổ khí, bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
7: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
6: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
7: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
8: Bản tin kinh tế.
9: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định tăng lãi suất, cơ hội cho xuất khẩu và cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam. Giá vật liệu tăng và khan hiếm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động xây dựng tại tỉnh Đắk Lắk. Thái Lan siết chặt quản lý cán bộ và đẩy mạnh số hóa để chống tham nhũng trong các cơ quan nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đó là cơ hội xuất khẩu hàng hóa cũng như cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam. Mặc dù vậy, doanh nghiệp nhập khẩu cần đa dạng hóa thị trường, cân nhắc hợp đồng dài hạn để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời phải tìm cách tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực dự báo để phòng ngừa rủi ro. Với sự điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước cho phù hợp với bối cảnh lãi suất đồng đô la Mỹ tăng lên, đây là cơ hội để chính sách tiền tệ của Việt Nam trở nên linh hoạt hơn, nhưng cũng là một cảnh báo để Việt Nam phải có những biện pháp như nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết tỷ giá chính thức. Theo báo cáo chỉ số minh bạch bất động sản toàn cầu năm 2026 vừa được JLL công bố, Việt Nam hiện xếp 50 trên tổng số 88 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát. Đáng chú ý, Việt Nam là một trong 10 thị trường có mức cải thiện điểm số mạnh nhất toàn cầu trong kỳ khảo sát 2024-2026, cùng với một số quốc gia như là Ba Lan, Thái Lan, Australia, Qatar và Hàn Quốc.

0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với nhà đầu tư tổ chức lễ động thổ thi công hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp IDICO Tân Phước 1 tại xã Tân Phước 3. Đây là khu công nghiệp thứ hai được xây dựng tại vùng Đồng Tháp 10, có tổng diện tích 470 ha, trong đó hơn 362 ha đất công nghiệp cho thuê và 55 ha dành cho khu nhà xưởng xây sẵn. Dự án có vốn đầu tư là 5.936 tỷ đồng, dự kiến từ quý 1 năm 2027, khu công nghiệp IDICO Tân Phước 1 bắt đầu đón các nhà đầu tư. Khi lấp đầy và đi vào hoạt động ổn định, dự án được kỳ vọng thu hút khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động. Giá vật liệu xây dựng tại tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng và nhiều thời điểm khan hiếm cục bộ, đang gây ra nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương này. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, năm 2026, nhu cầu đá xây dựng khoảng 5 triệu mét khối, trong khi sản lượng được cấp phép chỉ là 3,24 triệu mét khối. Nhu cầu cát là khoảng 3,7 triệu mét khối, nhưng sản lượng được cấp phép chỉ 782.500 mét khối. Nguồn cung thiếu hụt khiến giá cát, đá, gạch không nung tăng cao, bê tông tươi có thời điểm khan hiếm. Ông Bùi Thanh Vũ, trưởng phòng kinh tế và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Phối hợp với các chủ đầu tư và các địa phương rà soát cập nhật thường xuyên cái nhu cầu sử dụng vật liệu của các cái công trình dự án trọng điểm, nhất là đá cát và đất săn lấp, để có cái phương án đảm bảo nguồn cung và điều tiết cho nó phù hợp. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Công Thương đánh giá cái khả năng cung ứng của các cái mỏ hiện có, rà soát các khu vực đã được phê duyệt trữ lượng hoặc là có cái tiềm năng khoáng sản nhưng mà chưa cấp phép. Từ đó thì mới có cái sự xây dựng cái phương án bổ sung cái nguồn cung vật liệu xây dựng.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa khởi công dự án nhà xã hội Liên Kim Lăng tại xã Hòa Xuân, cung cấp khoảng 326 căn hộ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 495 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất khoảng 0,7 ha, gồm một khối chung cư cao 12 tầng và một tầng hầm. Mỗi căn hộ có diện tích từ 45 đến 70 mét vuông. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào quý 2 năm 2028.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Sau đây là một số thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Ngân hàng Trung ương Anh được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hôm nay 17 tháng 9. Song giá năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Iran đang làm gia tăng áp lực, lạm phát và khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Nếu giá dầu duy trì ở mức cao, lạm phát tại Anh hiện ở mức 3,1% trong tháng 8, có thể tiếp tục vượt mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương Anh đặt ra. Trước thực trạng tham nhũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nội các Thái Lan đã thông qua chủ trương thực hiện dự án liêm chính trong từng cơ quan, trước mắt thí điểm tại 24 cơ quan nhà nước. Dự án này tập trung rà soát các quy trình có nguy cơ phát sinh tham nhũng, siết chặt quản lý cán bộ và đẩy mạnh số hóa, tăng cường tính minh bạch, qua đó ngăn chặn tiêu cực ngay từ gốc. Mỗi cơ quan phải xác định từ 1 đến 5 khâu hoặc quy trình có nguy cơ tham nhũng cao để rà soát. Các khâu được xác định có nhiều rủi ro, gồm thanh tra, kiểm tra, mua sắm công, thu thuế và gia hạn giấy phép. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Xây dựng đảng.
5: Xây dựng đảng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau. Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị xây dựng một môi trường, thể chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thái Nguyên 100 ngày đêm số hóa hồ sơ đảng viên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22 tháng 8 vừa qua về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy về xây dựng, phát huy và sử dụng đội ngũ cán bộ. Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính, phục tùng máy móc sang tư duy kiến tạo hành động, chủ động

0: giải quyết công việc. Điểm đáng chú ý là nghị quyết đặt vấn đề khuyến khích và bảo vệ cán bộ trong một chỉnh thể thống nhất, có không gian cho đổi mới, có cơ chế quản trị rủi ro, có nguyên tắc bảo vệ người làm đúng vì lợi ích chung, nhưng đồng thời có kiểm soát quyền lực, phân định trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi. Để làm rõ hơn về những nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe phỏng vấn của phóng viên Lại Hoa với nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà.
1: Thưa ông, Nghị quyết 24 được ban hành ở thời điểm này có ý nghĩa như thế nào và tạo căn cứ ra sao để giải quyết tình trạng không dám làm hiện nay?
2: Kết luận 14 của Bộ Chính trị, tức là Bộ Chính trị có một cái chủ trương khuyến khích, kêu gọi cán bộ đảng viên cần phải đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung. Thế nhưng lần này, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy cái tính tiền phong gương mẫu có một cái mới, đó chính là đã xác định rõ trách nhiệm tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên là phải đổi mới sáng tạo, chứ không còn là lời kêu gọi nữa. Cái nâng cấp lần này chính là đó, bởi vì Đại hội 14 của Đảng đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của cái kỷ nguyên mới rất to lớn, rất nặng nề, đòi hỏi một cái sự quyết tâm chính trị rất lớn, đòi hỏi một cái sự năng động sáng tạo rất lớn của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng. Chính vì thế, lần này Bộ Chính trị ban hành nghị quyết này để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân của đội ngũ cán bộ đảng viên. Bởi thực tiễn nó cho chúng ta thấy rằng là nếu mà anh không chăn trở, không có đổi mới, không có cái sáng tạo thì rõ ràng cái hiệu quả của nó không cao. Bây giờ nó đặt ra nhiều vấn đề rất mới, rất lớn mà chưa có trong tiền lệ. Cho nên chính đây là cái đòi hỏi rất lớn mà nghị quyết của Bộ Chính trị lần này đặt vấn đề ra.
1: Trong các mục tiêu cụ thể được nêu trong nghị quyết 24 thì có một điểm rất đáng chú ý, đó là dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm không còn được nhìn đơn thuần như một phẩm chất đáng khuyến khích mà được đặt trong yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại. Theo ông thì điểm thay đổi quan trọng nhất trong nhận thức về người cán bộ ở đây là gì?
2: Lần này là bây giờ không còn là kêu gọi nữa mà nó đòi hỏi cái tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, đòi hỏi một cái sự dấn thân, đòi hỏi một cái sự đổi mới sáng tạo của cán bộ đảng viên, nhất là trong thời hiện nay có nhiều vấn đề mới, có nhiều vấn đề khó, thậm chí có những cái mà nó chưa có trong tiền lệ, chưa được quy định, rồi thì phải có một cái tinh thần là đổi mới sáng tạo trong này mới có thể giải quyết công việc, tháo gỡ điểm nghẽn. Cho nên đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nói rằng là vấn đề bây giờ phải lấy cái kết quả cuối cùng để mà là cái thước đo cái sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ đảng viên. Đó là gì? Anh đã tháo gỡ được những điểm nghẽn nào, đem lại cái lợi ích, đem lại cái giá trị gì cho nhân dân, và cái hiệu quả công việc cuối cùng, thước đo đó chính mà là cái cuối cùng. Đây là một cái chủ trương tôi cho là rất đúng.
1: Nghị quyết 24 đặt ra yêu cầu là chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính, phục tùng máy móc sang tư duy kiến tạo, hành động, chủ động giải quyết công việc. Nhưng để thay đổi được tư duy của cả một bộ máy thì không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của từng cán bộ. Và nghị quyết đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu. Theo ông thì muốn cán bộ cấp dưới dám làm thì trước hết người đứng đầu phải thay đổi như thế nào?
2: Vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, đặc biệt là cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Nếu mà nó đã là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh chẳng hạn, cán bộ chủ chốt cấp bộ chẳng hạn, mà đặc biệt là lại là các đồng chí Bộ Chính trị Ban Bí thư, khi mà thể hiện cái sự gương mẫu, cái tiền phong của mình ấy, thì sự lan tỏa rất lớn, phủ sóng rất là rộng. Lần này thì nghị quyết của Bộ Chính trị bây giờ muốn để cho cán bộ cấp dưới người ta năng động sáng tạo, muốn để cho cấp dưới người ta dám nghĩ, dám nói, dám làm, thì rõ ràng ngay cán bộ cấp trên là phải đầu tàu, là phải gương mẫu, là phải làm trước để cho cái cán bộ cấp dưới người ta học tập và noi theo.
1: Nghị quyết 24 cho phép xây dựng không gian thử nghiệm có kiểm soát theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và luật hóa. Vậy không gian thử nghiệm có kiểm soát của nghị quyết 24 phải được hiểu như thế nào thưa ông ạ? Để vừa có thể là mở đường cho đổi mới, lại vừa không biến thử nghiệm thành cái cớ để làm tùy tiện.
2: Mở rộng cái không gian thử nghiệm, cái đổi mới sáng tạo cũng là một vấn đề rất mới mà lần này nghị quyết của Bộ Chính trị đề cập đến. Thế thì lần này Bộ Chính trị đặt ra vấn đề này là gì? Khi mà cán bộ năng động sáng tạo, dám đổi mới, thế nhưng mà cùng với cái việc đó thì có cái cơ chế kiểm soát, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện những quy định, quy trình, thậm chí theo rất sát việc thực hiện cái nội dung đó để nếu có gì rủi ro

0: vướng mắc chưa đạt được như kế hoạch đề ra thì kịp thời điều chỉnh ngay để không dẫn đến cái rủi ro lớn, và như vậy người thực hiện nhiệm vụ đó người ta cũng yên tâm hơn, bởi vì có cả một tập thể, thể chế đi theo với mình, giúp đỡ mình, ủng hộ mình, nó tạo điều kiện cho mình, cho nên là tạo điều kiện nó yên tâm hơn, không sợ như là trước đây mà ta thấy rằng là có nhiều cái cán bộ né tránh, sợ sai. Cho nên có thể nói rằng là bây giờ chúng ta đang rất cần cái đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.
1: Tuy nhiên ở đây cũng đặt ra vấn đề là nếu đã có cơ chế bảo vệ thì liệu có dẫn đến nguy cơ là một số người lợi dụng danh nghĩa đổi mới sáng tạo để hợp thức hóa sai phạm, thậm chí là che giấu tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm hay không ạ? Nghị quyết 24 quy định việc xử lý ranh giới này như thế nào thưa ông ạ?
0: Khi anh xem xét một vấn đề, phải xem xét rất kỹ đó là động cơ thế nào, thái độ thế nào, mục đích thế nào. Thứ hai nữa là khi mà nó có vấn đề nó xảy ra, rủi ro ngoài mong muốn ấy, thì khách quan ở chỗ nào, cái chủ quan ở chỗ nào. Thế khi mà xem xét đấy như là tất cả cái người cán bộ này người ta hoàn toàn thực hiện theo cái chủ trương đã được duyệt với cái động cơ trong sáng, không vụ lợi, thì rõ ràng là cái việc mà bảo vệ cho ta. Tất nhiên sau này thì chính phủ, quốc hội còn phải cụ thể hóa ra những vấn đề. Gọi là bảo vệ cái gì? Bởi vì trong thực tiễn chúng ta cũng ở đấy rằng không phải là không có những cán bộ mang danh là đổi mới, sáng tạo với cái mang danh là lợi ích chung nhưng mà chính là phục vụ cho lợi ích nhóm, hoặc là có cái động cơ vụ lợi cá nhân, hoặc là không tinh thần để vật chất, nó đều có biểu hiện đó. Cho nên lần này nghị quyết 24 của Bộ Chính trị cũng nói rất rõ vấn này là nghiêm cấm cái việc lợi dụng đổi mới sáng tạo, nghiêm cấm cái việc muốn vì lợi ích chung mà là anh để chứa đựng hoặc anh cài cắm hoặc anh lồng ghép hoặc anh vì những cái động cơ vụ lợi cá nhân phục vụ cho lợi ích nhóm. Mà cái này nếu có cái chuyện này thì phải xử lý thật nghiêm.
1: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà với những phân tích vừa rồi.
2: Xin chuyển sang một nội dung khác. Hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoàn thiện hệ thống chính trị là một nội dung quan trọng trong công tác đảng trong thời đại số. Thực hiện nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 100 ngày số hóa hồ sơ đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Ghi nhận của Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
3: Theo kế hoạch, toàn bộ hồ sơ đảng viên đang được các cấp ủy tổ chức đảng quản lý sẽ được rà soát, chuẩn hóa và số hóa trên cơ sở hồ sơ giấy gốc, bảo đảm giữ nguyên giá trị pháp lý, phản ánh đầy đủ, trung thực nội dung hồ sơ và được cập nhật tập trung trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên. Quá trình triển khai phải đảm bảo dữ liệu đáp ứng các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu. Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ hiện là đơn vị đi đầu trong công tác số hóa tài liệu hồ sơ đảng viên điện tử của Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện nay, đơn vị đã số hóa hồ sơ đảng viên được 3 chi bộ, còn 1 chi bộ dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, sớm hơn 1 tháng theo kế hoạch của Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề ra. Là người được giao trực tiếp số hóa tài liệu hồ sơ đảng viên điện tử, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, chuyên viên văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho hay.
4: Thế nên trong quá trình rà soát thì những cái hồ sơ thiếu ấy, yêu cầu các cái đồng chí đảng viên sẽ về và tìm để bổ sung những cái hồ sơ thiếu đấy thì cũng sẽ mất thời gian, tại vì là các đồng chí thì có thể công tác ở Thái Nguyên nhưng mà hồ sơ rồi là những cái bằng cấp chứng chỉ rồi giấy khai sinh các thứ thì không để ở Thái Nguyên mà để ở nơi ở.
3: Về một số khó khăn trong

0: năng lượng của khu vực kinh tế tư nhân. Thay vì phải có tài sản thế chấp cho ngân hàng, các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước nhận định.
1: Chúng ta cần phải có rất nhiều các cái sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình. Tôi nói ví dụ như là Hà Nội có thể phát hành trái phiếu cho coi như là các cái tuyến tàu metro, hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát hành những trái phiếu hạ tầng của mình, rồi là có thể là trái phiếu của cái nhóm coi như là leasing để cho thuê vào tất cả các cơ sở y tế tư nhân hàng chục ngàn tỷ.
0: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí phân loại xanh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh nhằm tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu. Để
2: Việt Nam thì cũng rất là lớn, tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để
3: thế với chiến thắng 5-1 trước Philippines, trong khi Việt Nam và Kuwait cùng có một điểm.
4: Cũng trong chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp chủ nhà Nhật Bản diễn ra vào chiều mai. Bên cạnh thời gian tập luyện trên sân, các cầu thủ cùng ban huấn luyện cũng dành thời gian xem video, nghiên cứu đối thủ.
3: Số ở phút 59 nhờ pha lập công của Santos. Chỉ sau đó 3 phút, Ribama đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho thể công Viettel. Khoảng 30 phút còn lại, đôi bên đều thi đấu nỗ lực để giành trọn 3 điểm. Huấn luyện viên Venezuela Giovanni Savarez bên phía Melbourne City nhìn nhận.
5: Màn trình diễn của thành công Viettel nằm trong dự tính của chúng tôi. Chúng tôi đã lường trước những khó khăn và chủ động kiểm soát tình hình theo kế hoạch đề ra. Thành công Viettel là một tập thể gắn kết khi đều nỗ lực và kết nối rất tốt với nhau trong 90 phút để đạt được mục tiêu. Điều này tương tự những gì đội bóng của chúng tôi đã thể hiện.
3: Ở trận đấu cùng bảng, Persib Bandung của Indonesia bất ngờ đánh bại Seoul FC 1-0 ngay tại Hàn Quốc. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 14 tháng 10, thể công Việt của tiền đạo AC Villa Libre bên phía Racing Santander. Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Barcelona kể từ đầu giải. Hiện đội bóng này

0: Bản tin nông nghiệp.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Ngành nông nghiệp giữ vững mục tiêu tăng trưởng 4% năm 2026. Hơn 9.000 hecta lúa và hoa màu ngập úng do mưa lũ diễn biến phức tạp. Xã miền núi Thanh Hóa nâng cao năng lực bốn tại chỗ trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa họp báo thông tin mục tiêu giữ vững tốc độ tăng trưởng toàn ngành cả năm đạt 4%, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74,2 tỷ đô la Mỹ. 8 tháng qua, xuất khẩu toàn ngành đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ. Để cán đích, các tháng cuối năm cần duy trì mức tăng bình quân hơn 6 tỷ đô la Mỹ một tháng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh.
2: Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đã giao cho vụ kế hoạch tài chính cũng xây dựng các cái kịch bản để làm sao mà đạt được cái kế hoạch tăng trưởng của ngành cũng như là đạt cái mục tiêu xuất khẩu của năm 2026 làm tiền đề
1: nguy hiểm và duy trì trực ban 24/24 giờ. Tại tỉnh Thanh Hóa, theo báo cáo từ các xã, mưa lớn trong 4 ngày qua đã gây ngập đường vào 3 giảm thiểu rủi ro thiên tai, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, chủ động và thích ứng cao trước biến đổi khí hậu ở nước ta. Theo cô Dương Thị Thúy Nga, giảng viên

0: rồi các cái giúp các cái phương tiện này giúp người dân tiếp cận rất nhanh chóng các cái thông tin dự báo cảnh báo cũng như là cái sự
1: kích thước tuyến tiền liệt vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
2: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe nó cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng.
3: Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, cứ một bạch từ đây về.
2: Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
4: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại.

0: và phát triển hệ thống phân phối ra sao để sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia sâu hơn vào thị trường. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình hôm nay với chủ đề Từ lợi thế bản địa đến động lực tăng trưởng.
1: Thưa quý vị, điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu cùng kinh nghiệm sản xuất của cộng đồng đã tạo nên nhiều sản phẩm có chất lượng và nét riêng của từng vùng đất. Nhưng để lợi thế ấy trở thành lợi thế kinh tế, sản phẩm phải được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và tìm được chỗ đứng trên thị trường.
0: Nhiều sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã từng bước mở rộng, tiêu thụ nhờ khai thác tốt hơn thị trường trong nước. Điển hình là miến rong Tài Hoan do đồng bào Tày sản xuất. Từ năm 2018, hợp tác xã đã từng bước chuẩn hóa quy trình, hoàn thiện bao bì, đẩy mạnh quảng bá. Đến năm 2025, sản lượng tiêu thụ đạt 390 tấn, tăng gần 4 lần so với năm 2018.
1: Tại Sơn La, năm 2025, sản lượng mận hậu tiêu thụ đạt hơn 98.000 tấn. Việc liên kết với các hệ thống bán lẻ hiện đại đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và các chuyến bay của Vietnam Airlines đã giúp nông sản này tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.
0: Những kết quả này cho thấy thị trường trong nước còn nhiều dư địa. Tuy nhiên, khả năng khai thác thị trường vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Sản xuất còn nhỏ, phân tán, nguồn cung phụ thuộc vào mùa vụ, chất lượng giữa các lô hàng chưa đồng đều.
1: Khâu quảng bá và tiếp cận người tiêu dùng cũng là một điểm yếu. Nhiều sản phẩm có chất lượng nhưng cách giới thiệu bao bì, nhận diện thương hiệu còn hạn chế.
0: Bài toán đặt ra không chỉ là làm sao có sản phẩm tốt mà còn phải tổ chức lại sản xuất theo nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực của các chủ thể và tạo được những kênh tiêu thụ ổn định.
1: Thưa quý vị, hệ thống bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử, bán hàng đa kênh đang mở thêm những cách thức để sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận người tiêu dùng. Nhưng điều các doanh nghiệp hợp tác xã cần không chỉ là thêm một lần xuất hiện tại hội chợ hay một gian hàng trên nền tảng số, mà là những đơn hàng thực chất và kênh phân phối có thể duy trì lâu dài.
2: Nhiều đặc sản như na Lạng Sơn, miến rong Quảng Ninh, sâm Lai Châu đã định vị được thương hiệu và được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là đưa sản phẩm tới các hội chợ hay điểm bán, mà là tạo ra doanh số ổn định, duy trì các đơn hàng và mối liên kết. Ông Lê Đức Hải, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã tham gia các gian hàng số trên TikTok.
3: Mọi người khác để nhận diện được ấy, thì trước mắt là tôi nghĩ là thì phải thiết kế những cái hộp nó thật đẹp.
2: Còn tại Lâm Đồng, thực tế cho thấy khi hoạt động kết nối cung cầu được duy trì thường xuyên, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất có thêm cơ hội tiếp cận doanh nghiệp thu mua, hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Quá trình này buộc các chủ thể quan tâm hơn đến chất lượng bao bì.
4: Để hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn phát triển, tập trung vào chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, cũng như là phối hợp để xây dựng các cái thương hiệu, truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của các cái sản phẩm tại cái vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn.
2: Ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành nghị quyết số 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu phát triển mạnh thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng, qua đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm là gắn phát triển sản xuất với mở rộng thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu, nâng cao năng lực tiêu thụ hàng hóa trong nước. Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, các giải pháp thời gian tới sẽ tập trung vào đổi mới kết nối cung cầu, phát huy vai trò của hệ thống phân phối, hỗ trợ chuyển đổi số, nâng chuẩn sản phẩm, cải thiện logistics và đổi mới cách đánh giá hiệu quả chính sách. Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, trong bối cảnh sức cầu trong nước được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, xúc tiến thương mại cho nông sản và sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, không thể chỉ dừng ở việc tổ chức điểm bán hay hội chợ, quan trọng hơn là giúp các chủ thể hiểu yêu cầu của thị trường, nâng chất lượng sản phẩm và đáp ứng được tiêu chuẩn của hệ thống phân phối.
5: Chúng tôi không phải chỉ có là dừng việc mở cửa, cái việc mà nhà nước hoặc là các đơn vị kinh doanh tổ chức các cái sự kiện hội chợ, thì đấy là cái mở ra cánh cửa. Và chúng tôi sẽ giúp, chúng tôi sẽ có những cái chương trình để giúp cho các cái chủ thể để có thể là đi qua cái cánh cửa đó, đứng vững và trưởng thành trong cái con đường đi tiếp trên thị trường.
2: Khai thác sức cầu nội địa không chỉ nhằm tăng lượng hàng bán ra trong từng thời điểm, mà quan trọng hơn là tạo được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Khi nhu cầu thị trường được phản ánh rõ, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể chủ động hơn về sản lượng, chất lượng và kế hoạch cung ứng. Đồng thời, hệ thống phân phối cũng có nguồn hàng ổn định để phục vụ người tiêu dùng. Khi mối liên kết này được duy trì thường xuyên, thị trường trong nước sẽ trở thành điểm tựa cho

ra thị trường một cách tốt hơn. Chính vì vậy mà ngoài cái việc mà chúng ta bảo hộ xong rồi thì chúng ta phải vận hành nó, tổ chức nó như thế nào, kiểm soát nó như thế nào để tất cả cộng đồng phải có trách nhiệm, tất cả cộng đồng phải tuân thủ những quy tắc, những nguyên tắc để chúng ta bảo vệ và duy trì cái danh tiếng chung đó. Đấy mới là cái thách thức mà một cái bài toán mà đã đặt ra cho Việt Nam từ năm 2001 đến thời điểm hiện tại là hơn 25 năm. Các địa phương vẫn đang cố gắng để thiết lập những cái mô hình phù hợp với từng sản phẩm, từng điều kiện, và đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc và đồng bào dân tộc thì rất nhiều những cái sản phẩm mà có giá trị bản địa. Bản thân cộng đồng sản xuất, bản thân các địa phương đều phải có những cái cách tiếp cận riêng để chúng ta đưa cái sản phẩm đấy tham gia thị trường một cách bền vững.

0: Chương trình do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người

0: trình tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
1: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1120.
2: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Tân cảng Sài Gòn kiến tạo cảng xanh, cảng thông minh trong kỷ nguyên mới. Chuyên mục Vươn khơi bám biển là nội dung chủ động thích ứng, nâng chất lượng, phát triển thủy sản bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên mới, cảng biển không chỉ là nơi tiếp nhận, xếp dỡ và trung chuyển hàng hóa. Một cảng biển hiện đại phải thông minh hơn trong vận hành, xanh hơn trong phát triển và kết nối sâu hơn với chuỗi logistics toàn cầu. Với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang được triển khai song hành, từng bước hình thành mô hình cảng xanh thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Phóng sự của phóng viên Thu Lan.
7: Tại Tân cảng Cát Lái, những container nối dài trên bãi cảng, những cánh tay cẩu chuyển động liên tục, xe đầu kéo ra vào nhịp nhàng. Phía sau những chuyển động tưởng như quen thuộc ấy là một hệ thống công nghệ đang vận hành ngày càng thông minh hơn. Hành trình xây dựng cảng thông minh tại Tân cảng Sài Gòn được bắt đầu từ rất sớm, năm 2008. Từ quản lý container theo thời gian thực, cảng điện tử Airport, lệnh giao hàng điện tử Edu đến hệ thống quản lý khai thác cảng, cổng tự động, công nghệ ngày càng đi sâu vào từng khâu hoạt động khai thác. Anh Trịnh Tiến Đức, đội trực ban sản xuất Trung tâm Điều độ Cảng Tân Cảng Cát Lái cho biết, tại hiện trường, dữ liệu được kết nối từ cổng, bãi đến cầu tàu giúp cảng chủ động điều hành, tối ưu nguồn lực và rút ngắn thời gian giao nhận. Khách hàng có thể thực hiện nhiều thủ tục trực tuyến, theo dõi hành trình container và thanh toán điện tử.
8: Với các việc ứng dụng các hệ thống công nghệ phần mềm khai thác cảng tiên tiến như là gồm có TopX này, TopOVN này, rồi với khu vực camera giám sát khu vực cầu tàu này, sắp tới có ứng dụng thêm hệ thống OCA ở khu vực cổng và khu vực cầu tàu. Thì đấy, thì với những công nghệ và những ứng dụng hiện đại như vậy thì giúp chúng tôi nắm bắt nhanh tình hình sản xuất, kiểm soát thông tin và hỗ trợ ra quyết định chính xác hơn. Nhờ đó thời gian xử lý cho các sự cố hoặc là những cái phát sinh thì được rút ngắn, giảm thao tác thủ công và góp phần nâng cao năng suất, độ chính xác cũng như là an toàn trong hoạt động khai thác cảng.
7: Không chỉ thay đổi cách vận hành, chuyển đổi số còn tạo ra một phương thức phục vụ mới, nhanh hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn cho khách hàng. Từ Airport, Edo, IWMS đến các hệ thống quản lý khai thác và cổng tự động, Tân cảng Sài Gòn đang hình thành một hệ sinh thái số kết nối cảng biển với hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đối tác trong chuỗi logistics. Hiệu quả được thể hiện rõ qua năng lực khai thác. Cảng Cát Lái với thiết kế ban đầu khoảng 3 triệu container mỗi năm nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số. Hiện có thể tiếp nhận tới 6 triệu container mỗi năm, gần gấp đôi so với thiết kế ban đầu. Thiếu tá Đỗ Văn Được, trưởng ban

0: Logistics PCS nâng cấp từ cộng đồng khai thác cảng lên cộng đồng logistics thì tạo thuận tiện cho đối tác hãng tàu cũng như khách hàng và các cảng bạn vào chung một cái nền tảng kết nối của cái nền tảng này.
1: Từ kết nối dữ liệu đến tự động hóa, cảng thông minh đang từng bước trở thành một hệ thống có khả năng hỗ trợ con người ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn. Những giải pháp như Smart Gate, nhận diện biển số xe, container bằng công nghệ OCR giúp giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian phương tiện qua cảng, đồng thời nâng cao hiệu quả và an toàn trong khai thác. Nhưng hiệu quả của công nghệ không chỉ được nhìn từ bên trong cảng mà còn được cảm nhận từ chính những khách hàng sử dụng dịch vụ. Anh Trần Minh Tiến, công ty lương thực Ngôi Sao Việt Nam đánh giá.
2: Là doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ tại Tân Cảng Cát Lái, mình đánh giá cao về chất lượng phục vụ cũng như sự chuyên nghiệp trong quá trình giao nhận hàng hóa của cảng. Các quy trình tổ chức cũng tương đối rõ ràng, giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn, theo dõi, sắp xếp kế hoạch giao nhận hàng hóa. Việc ứng dụng công nghệ và khai báo tra cứu thông tin, theo dõi tình trạng container, thì Tân Cảng Cát Lái cũng đã cải tiến quy trình với lại nâng cao chất lượng dịch vụ để cho tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng.
1: Với khách hàng, mỗi phút được rút ngắn trong quy trình giao nhận, mỗi thủ tục được thực hiện thuận tiện hơn cũng đồng nghĩa với giảm chi phí và tăng tính chủ động trong chuỗi logistics. Cùng với số hóa, Tân Cảng Sài Gòn đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh. Doanh nghiệp đã xây dựng các chỉ tiêu đánh giá phát thải, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, đồng thời triển khai các giải pháp giảm bụi, tiếng ồn, xử lý nước thải và chất thải trong hoạt động khai thác cảng. Những nỗ lực này đã được ghi nhận qua các danh hiệu Cảng Xanh dành cho Tân Cảng Cát Lái và Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép. Đại tá Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, từ thực tiễn khai thác có thể thấy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang tạo thành hai trụ cột song hành trong quá trình phát triển của Tân Cảng Sài Gòn.
3: Chuyển đổi số là chiến lược mà Tân Cảng Sài Gòn đã thực hiện trong nhiều năm qua. Trong đó, cảng Tân Cảng Cát Lái là cái cảng tiên phong trong cái ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác cảng, trong giao nhận hàng hóa và trong dịch vụ, đã tạo cái sự thuận tiện cho các cái doanh nghiệp và các khách hàng xuất nhập khẩu. Số hóa trong khai thác cảng đã phát huy được cái hiệu quả trong xã hội rất là lớn. Đến nay, cái hệ thống cảng điện tử của Tân Cảng Sài Gòn đã được triển khai hầu hết tại các cơ sở cảng biển trong hệ thống của Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn trên cả nước, đã tạo ra cái lợi thế cạnh tranh rất lớn cho thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn.
1: Từ những đổi mới trong từng container, từng chuyến tàu đến việc kết nối cảng với hệ sinh thái logistics, Tân Cảng Sài Gòn đang từng bước kiến tạo mô hình cảng xanh, thông minh. Ở đó, công nghệ giúp khai thác hiệu quả hơn, chuyển đổi xanh giúp phát triển bền vững hơn và sự kết nối giữa con người, hạ tầng và dữ liệu tạo nên năng lực cạnh tranh mới cho cảng biển Việt Nam. Đó cũng là cách Tân Cảng Sài Gòn phát huy bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần đổi mới của người lính trên mặt trận kinh tế, góp phần nâng cao năng lực logistics quốc gia, thúc đẩy kinh tế biển xanh và đưa hàng hóa Việt Nam vươn xa hơn trong kỷ nguyên mới.
4: Vươn khơi bám biển.
5: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, thời tiết và khí hậu tiếp tục có những diễn biến khó lường. El Nino được dự báo duy trì với cường độ mạnh đến rất mạnh trong những tháng cuối năm, kéo theo nguy cơ nắng nóng, thiếu nước và những biến động về môi trường tại nhiều khu vực, trong đó có các vùng nuôi thủy sản ven biển. Trong điều kiện đó, kiểm soát môi trường không còn là yêu cầu để phòng dịch bệnh mà trở thành một phần quan trọng của quy trình sản xuất. Từ việc quản lý thức ăn, thu gom chất thải đến giữ sạch vùng nuôi, những thay đổi trong cách làm đang giúp người nuôi giảm rủi ro, duy trì hiệu quả sản xuất và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
6: Ở vùng nuôi tôm hùm, tác động của môi trường đến hiệu quả sản xuất thể hiện rất rõ. Thức ăn dư thừa, chất thải tích tụ không chỉ làm gia tăng ô nhiễm mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi. Vì vậy, thay đổi cách quản lý ngay trong quá trình nuôi được xem là một kinh nghiệm quan trọng để giảm rủi ro. Với ông Đinh Văn Tuấn, hộ nuôi tôm hùm ở phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, thu gom thức ăn thừa đã trở thành công việc hàng ngày.
7: Cả ví dụ thức ăn thừa, ăn dư rồi tất cả đều dọn dẹp lên thúng hết. Không có đổ một thứ gì dưới hết, như là ở nhà ta cứ mua giỏ đồ về giờ không mà chứ không có bì. Nước về mà bữa nào cũng phải xuống lặn, dọn dẹp.
6: Không chỉ xử lý thức ăn dư thừa, người nuôi còn phải kiểm soát lượng rác thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Các vật dụng được tận dụng, chất thải được thu gom, đưa lên bờ thay vì để tồn đọng trong khu vực nuôi. Cách làm này đòi hỏi người nuôi phải thay đổi từ những thao tác rất nhỏ, nhưng lại tạo ra tác động trực tiếp đến môi trường chung và vùng nuôi. Ngư dân Võ Sạch cho biết.
8: bà

0: con cái lẹn xuống rồi cái lẹn hút chất thải trong vô giọt, rồi thằng tên thúng là nó đổ vô trong cái phi, rồi mình đem về mé ra về bên kia mình đổ cho mình giữ môi trường cho nó sạch, mình nuôi lâu dài.
1: Với những ngư dân thường xuyên bám biển, việc giữ lại rác sinh hoạt trên tàu để đưa về bờ đang dần trở thành thói quen. Ngư dân Lê Văn Đặng ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho rằng người đi biển có trách nhiệm trực tiếp với môi trường nơi mình mưu sinh.
2: Là một người đi biển cũng biết là hệ sinh thái của biển ấy, là mỗi ngày là càng ô nhiễm do con người tác động là về biển. Con người tác động là vất xử trí rác thải là vất ngoài biển lâu năm, là nhất là các là bao túi ni lông là không hoài phân hủy được, là thôn và xã và kết hợp với đồn biên phòng ấy, một tháng làm vệ sinh môi trường biển một lần.
1: Trong bối cảnh thị trường ngày càng coi trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, trách nhiệm môi trường và truy xuất nguồn gốc, những thay đổi từ người sản xuất càng có ý nghĩa. Phát triển thủy sản bền vững vì thế không chỉ nằm ở quy mô sản lượng mà còn ở cách sản phẩm được tạo ra và những tác động môi trường được kiểm soát như thế nào. Từ những việc làm cụ thể của người nuôi và ngư dân, yêu cầu thích ứng đang được chuyển thành hành động trong từng vùng nuôi, từng chuyển biến. Đó cũng là nền tảng để nâng chất lượng sản phẩm, giảm rủi ro sản xuất và xây dựng một nghề thủy sản có khả năng thích ứng tốt hơn trước những biến động của khí hậu và môi trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, những thay đổi từ cách quản lý vùng nuôi đến việc giảm rác thải trên biển cho thấy thích ứng với biến đổi khí hậu đang bắt đầu từ chính cách người dân tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, để những kinh nghiệm này trở thành nền tảng cho một ngành thủy sản có sức chống chịu tốt hơn, cần sự thay đổi đồng bộ từ quy trình sản xuất, kiểm soát môi trường đến nâng cao chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Vậy biến đổi khí hậu đang đặt ra những yêu cầu gì đối với nuôi trồng thủy sản? Đâu là những khâu cần tiếp tục hoàn thiện để nâng chất lượng thủy sản và phát triển bền vững? Phóng viên Hà Phương trao đổi với ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Nhữ Văn Cẩn, vấn đề về môi trường như là biến đổi khí hậu thì đang ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản như thế nào?
2: Việt Nam chúng ta biết là một trong những cái quốc gia mà chịu tác động nặng nề nhất của cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là cái tình trạng bão lũ rồi hạn hán rồi xâm nhập mặn rồi nước biển dâng. Và cái môi trường cũng thế, cũng bị suy thoái khi mà chúng ta biết là cái phát triển cái công nghiệp rồi sinh hoạt thì nó cũng gây ra những cái ảnh hưởng đến cái môi trường sinh thái. Và có thể là nói là cái một số những các cái vùng nuôi của chúng ta vẫn còn chưa đáp ứng cái yêu cầu về hạ tầng, chưa đảm bảo, cho nên nó dễ dẫn đến những cái vấn đề về bùng phát dịch bệnh và nó làm giảm cái hiệu quả sản xuất và giảm cái năng lực cạnh tranh của chúng ta. Và đặc biệt như chúng ta thấy vừa rồi cơn bão số 3 chẳng hạn là một cái bão lũ bất thường khốc liệt, nó gây một cái thiệt hại rất là nặng nề cho cái hoạt động sản xuất.
1: Chúng ta cần cải thiện những cái khía cạnh nào trong quy trình sản xuất để có thể đáp ứng được các cái nhu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe như hiện nay ạ?
2: Để mà đáp ứng yêu cầu thị trường ấy, thì trước hết người sản xuất cần phải tuân thủ những các cái quy định về điều kiện mà đã được nhà nước quy định. Ở đây thì trong cái quy định về điều kiện sản xuất nuôi trồng thủy sản ấy, thì đã được quy định rất rõ tại cái nghị định số 26 và sau đó thì sửa đổi bổ sung tại cái nghị định số 37. Vấn đề thứ hai là chúng tôi nghĩ là tổ chức sản xuất theo các cái tiêu chuẩn quy chuẩn và đặc biệt là những cái tiêu chuẩn chứng nhận từ thị trường thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu từ phía thị trường. Vấn đề thứ ba mà để mà nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và của sản phẩm ấy, thì việc ứng dụng các cái công nghệ mới thân thiện môi trường, đặc biệt là những cái công nghệ vật liệu mới chẳng hạn, thì nó cũng giảm thiểu được rủi ro. Ví dụ như trước đây chúng ta dùng cái lồng gỗ nuôi thủy sản thì bão lũ chúng ta thấy nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà khi mà dùng những cái vật liệu mới chất lượng, ví dụ như HDPE chẳng hạn, thì nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro trong trường hợp bị thiên tai chẳng hạn. Cái tiếp theo nữa tôi nghĩ là cái việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, kết nối giữa đầu vào đầu ra thì nó vừa người sản xuất vừa tiếp cận được những các cái yêu cầu thị trường nhưng cũng đồng thời là gắn giữa cái cung cầu để nó đảm bảo cái hiệu quả sản xuất.
1: Vậy về lâu dài thì chúng ta cần những cái giải pháp gì để có thể đảm bảo tính bền vững trong sản xuất và xuất khẩu thủy sản, thưa ông Nhữ Văn Cẩn?
2: Tôi nghĩ là thế này, về đối với cơ quan quản lý ấy, thì chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống về điều kiện sản xuất rồi nhưng mà sẽ cần phải tiếp tục xây dựng các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm gì? Để đáp ứng những các cái yêu cầu từ thị trường và cũng là để làm căn cứ để quản lý ngành, để xử lý các cái vi phạm.

0: Và đặc biệt là để mà áp dụng, và chúng tôi nghĩ rằng là rất nên có cái cơ chế khuyến khích để áp dụng cái bảo hiểm ở trong cái sản xuất thủy sản, là một cái lĩnh vực để giảm các cái rủi ro cho người sản xuất, dần dần để chúng ta đi vào cái chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là về mặt hạ tầng, thì tôi nghĩ là hạ tầng đầu mối, đặc biệt tại các cái vùng sản xuất tập trung, thì cần phải được xây dựng hoàn thiện để gì, để cho nó đảm bảo chuẩn. Cái nội dung tiếp theo là tôi nghĩ là cần phải có cái rà soát sắp xếp lại những cái vùng nuôi đạt chuẩn, đáp ứng các cái điều kiện sản xuất. Tiếp theo nữa ấy, đó là cái cơ chế chính sách. Tôi nghĩ là cái cơ chế chính sách về vốn và tín dụng là đặc biệt cần thiết, nhất là đối với lại cái hoạt động mà nuôi biển, nó cần phải có một cái đầu tư dài hạn đấy, và đặc biệt là cái nhu cầu về vốn nó phải đủ lớn để người ta có thể là mua sắm, đầu tư trang bị được những cái thiết bị hiện đại, hoặc là những cái vật liệu nó đáp ứng được cái gọi là cái chống chịu đối với lại những các cái thiên tai. Đối với các cái cơ sở mà sản xuất ấy, thì tôi nghĩ là phải tuân thủ các cái điều kiện mà nhà nước đã quy định, sao để hướng tới một cái sự phát triển lâu dài và để phục vụ cho cái quản lý vĩ mô.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: APEC 2027 sẽ đưa Phú Quốc Việt Nam trở thành tâm điểm của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây không chỉ là cơ hội để giới thiệu vẻ đẹp của Phú Quốc, mà còn là dịp khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của Việt Nam. Những công trình được đầu tư, những kết nối được mở rộng và những cơ hội hợp tác được tạo dựng sẽ tiếp tục trở thành nền tảng phát triển cho Phú Quốc và cả vùng Tây Nam Bộ trong nhiều năm tới.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Shakira trở lại Madrid, Tây Ban Nha với 12 đêm diễn. Đảo Atokos của Hy Lạp thu hút khách nhờ trải nghiệm bơi cùng lợn. Giáo hoàng Leo 14 cảnh báo nguy cơ từ việc phụ thuộc vào AI. Đó là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin văn hóa xã hội quốc tế ngay sau đây. Ngôi sao âm nhạc Mỹ Latin Shakira bắt đầu tour diễn 12 đêm từ ngày mai đến hết Chủ nhật 11 tháng 10 tại công viên Macondo ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha với sức chứa khoảng 50.000 người. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
7: Ngôi sao âm nhạc Colombia Shakira đã có mặt tại Madrid của Tây Ban Nha hồi đầu tuần.
8: Tôi trở lại với hy vọng cống hiến những gì tốt nhất của bản thân, mà còn cả những tinh hoa của nền văn hóa Latin.
7: Chính quyền thành phố Madrid dự báo 12 đêm diễn của Shakira sẽ bùng nổ với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nữ danh ca và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Trong suốt thời gian gần một tháng diễn ra lễ hội, chính quyền thành phố cũng sẽ tổ chức các hoạt động âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật Mỹ Latin sôi động để chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ.
6: Các nhà khảo cổ Ai Cập và Trung Quốc vừa phát hiện một phù điêu về thần Hapi, vị thần gắn liền với những trận lũ hàng năm của sông Nin trong quá trình khai quật tại quần thể đền Karnak ở thành phố Luxor, miền nam Ai Cập. Phát hiện này có thể cung cấp thêm manh mối về đời sống tôn giáo và nghệ thuật Ai Cập cổ đại cách đây hơn 2.500 năm. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: Theo nhóm khảo cổ, phù điêu thần Hapi được tìm thấy tại một nhà nguyện dành cho thần Osiris, vị thần cai quản thế giới bên kia. Hapi được thể hiện dưới dạng một cặp nhân vật có thân hình đầy đặn, cùng mang lễ vật hướng về lối vào đền. Các dòng chữ trước mỗi hình Hapi cho biết loại lễ vật được dâng. Nhà nghiên cứu Văn Tĩnh thuộc Viện Lịch sử Thế giới, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết,
8: sự trù phú của sông Nin cần được thể hiện trong các phù điêu và tranh tường của người Ai Cập cổ đại. Nhưng sự trù phú là một khái niệm trừu tượng. Vậy làm thế nào để thể hiện điều đó? Họ đã khắc họa một nhân vật nam có thân hình đầy đặn để cho mọi người biết đây chính là Hapi, hiện thân của sự trù phú của sông Nin.
9: Ngoài phù điêu Hapi, đoàn khảo cổ Ai Cập Trung Quốc còn phát hiện một hồ thiêng chưa từng được ghi nhận trước đây, một phù điêu về nhân vật nữ linh thiêng cùng nhiều mảnh đá có chữ khắc tại khu vực thờ thần Montu thuộc quần thể đền Karnak. Hợp tác khảo cổ giữa hai nước bắt đầu từ năm 2018. Đến nay, nhóm nghiên cứu đã xác định được đầy đủ cấu trúc kiến trúc của năm nhà nguyện dành cho thần Osiris.
6: Giáo hoàng Leo 14 cảnh báo việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI ngày càng phổ biến có thể khiến các mối quan hệ giữa con người trở nên ít mang tính cá nhân hơn, đồng thời dẫn tới nguy cơ con người giao những quyết định cho các thuật toán.
10: Một mặt, sự phát triển công nghệ, sự phổ biến của các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội cùng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng gia tăng.

0: tăng đang mở ra những khả năng mới, phá bỏ các rào cản và thu hẹp khoảng cách. Mặt khác, các mối quan hệ có xu hướng ngày càng ít mang tính cá nhân, trở nên thiên về không gian ảo hơn và có nguy cơ con người dần quen với việc giao cho các thuật toán những quyết định vốn chỉ thuộc về con người.
1: Giáo hoàng Leo cho rằng trong bối cảnh công nghệ ngày càng tác động sâu rộng tới đời sống, cần bảo đảm các mối quan hệ giữa con người vẫn duy trì được tính thực chất và chiều sâu cá nhân. Một hòn đảo nhỏ thanh bình ít được biết đến trên biển Ionian của Hy Lạp đang trở thành điểm đến thu hút du khách nhờ những cư dân đặc biệt, những đàn lợn đen thong thả kiếm ăn trên bãi biển và thỉnh thoảng lại ngâm mình xuống nước mỗi khi trời nóng.
2: Những con lợn thường kiếm ăn dọc bờ biển và dường như đã quen với sự xuất hiện của con người. Khi nhiệt độ tăng cao, chúng xuống biển trong thời gian ngắn để giải nhiệt. Một số du khách có thể bơi gần đàn lợn hoặc cho chúng ăn. Những con lợn khá thoải mái trong môi trường sống của chúng và dường như không có xu hướng tấn công nếu du khách không chạm vào. Trải nghiệm này được nhiều người gọi vui là Piggy Island, đảo lợn. Sự nổi tiếng trên mạng xã hội đã thúc đẩy nhu cầu tới Atokos, với nhiều du khách chủ động đề nghị các công ty du lịch đưa họ tới đây để tận mắt nhìn thấy những con vật đặc biệt này. Đối với nhiều du khách, việc bắt gặp những con lợn giữa khung cảnh biển Địa Trung Hải là trải nghiệm bất ngờ và khó quên.
3: Thật tuyệt vời, tôi thấy những chú lợn này trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu, thực sự là một trải nghiệm độc đáo. Cảm giác khi những chú lợn bơi đến gần mình, nó là một điều gì đó rất độc đáo, đáng để ai đó ghé thăm và trải nghiệm.
2: Từ một điểm đến gần như không được biết tới, Atokos hiện thu hút hàng nghìn du khách, đặc biệt trong mùa hè. Sự thay đổi này cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong việc đưa những địa điểm ít được chú ý trở thành điểm đến du lịch mới, khi những hình ảnh độc đáo về đàn lợn đen giữa làn nước trong xanh của biển Địa Trung Hải liên tục được chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Chân dung cuộc sống.

0: Tiếng trống ếch rộn ràng luôn đánh thức sự háo hức ngóng chờ trong mỗi người. Khi rằm tháng 8 chạm ngõ, trẻ thơ vỡ òa trong niềm vui hân hoan, còn người lớn tuổi lại trùng xuống với những hoài niệm mênh mang về một mái ấm sum vầy trong ký ức. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, xu hướng tìm về các giá trị truyền thống ngày càng rõ nét, không chỉ để chiêm nghiệm những đổi thay của thời gian, mà còn để thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết đoàn viên.
1: Tôi tin tưởng là thế hệ trẻ hiện nay làm tốt hơn chúng tôi hiện nay. Và các sản phẩm của các bạn ấy sẽ trở thành những cái mặt hàng tốt cho thị trường.
2: Khi mà tìm hiểu thì em thấy là cái trí tuệ của ông cha ngày xưa đã in hằn trong những cái sản phẩm truyền thống này.
0: Mùa trăng rằm tháng 8 năm nay ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các bạn trẻ khi phục dựng và sáng tạo nên những món đồ chơi cổ từng gắn liền với ký ức tuổi thơ của bao thế hệ người Hà Nội. Không chỉ đánh thức những giá trị truyền thống, tâm huyết của những người trẻ góp phần gìn giữ trọn vẹn tinh thần, chất liệu và giá trị thẩm mỹ vốn có của đồ chơi dân gian Việt Nam. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của những người đang giữ gìn và thắp sáng hồn Tết Trung thu truyền thống.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu, khoảng thời gian để những người trẻ tìm về ký ức và người cao tuổi hoài niệm những mùa trăng cũ, nơi tình yêu quê hương và giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua từng thế hệ một cách dung dị, ấm áp.
5: Đêm hội trăng rằm trong ký ức tuổi thơ luôn rộn rã tiếng cười vui. Đó là những tối rước đèn quanh xóm làng con phố, là tiếng ý ới gọi nhau qua những chiếc kiệu rước hay khoảnh khắc bé thơ nâng niu chiếc đèn kéo quân lung linh, đôi cánh bướm rực rỡ và chiếc mặt nạ giấy bồi quen thuộc. Từ những mùa trăng thơ ấu ấy, biết bao ước mơ đã nảy mầm và lớn lên. Với Nguyễn Minh Anh, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hình ảnh những buổi phết màu tô vẽ thiết kế lân sư tử và trang trí đèn lồng cỡ lớn đã sớm nuôi dưỡng, quyết tâm theo đuổi nghề đồ họa. Giờ đây khi đã trưởng thành, chị cùng những người bạn của mình trực tiếp tham gia sáng tạo, tỉ mỉ chọn từng khung hình, phối từng sắc màu cho chiếc đèn lồng trong lễ rước đuốc tại phường Sơn Tây Hà Nội. Nhờ đôi bàn tay khéo léo ấy, những chiếc đèn lồng không chỉ rực rỡ sắc màu mà còn mang đậm nét mới lạ, cuốn hút.
6: Trung thu của em là nó sẽ có các lễ hội rước đèn ấy ạ. Thường thì tất cả người dân cùng tập hợp ở quảng trường xong xem rước đèn, cũng như là hồi xưa thì có cả rước kiệu cơ. Thì xong bọn em còn kiểu rất là vui khi mà được cố chui qua dưới kiệu, hoặc là có thể được bố mẹ mua cho những cái đèn đồ chơi kiểu đèn kéo quân ấy ạ, hoặc là mấy cái đôi cánh bướm hay mặt nạ hồi xưa.
5: Ký ức về Trung thu trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó lại mang một vẻ đẹp mộc mạc bình dị lạ thường. Đó là khi tụi trẻ lọ mọ bóc từng hạt bưởi, phơi khô giòn rồi xiên vào dây thép để đốt nghe tiếng lép bép vui tai. Hay tận dụng vỏ hộp xà phòng cũ, thậm chí khéo léo ghép hai vỏ lon bia lại để làm thành chiếc đèn cù xoay tít. Những buổi chiều lân la sang nhà các ông các bà trong xóm để tỉ tê xin học cách làm đèn con cua, con tôm, cá chép hay đầu sư tử đã nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống từ thuở bé. Chính những hoài niệm ấy đã thôi thúc kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê thành lập thương hiệu Của Nà với mong muốn phục dựng những mẫu đèn cổ của cha ông, giúp thế hệ trẻ hôm nay thêm thấu hiểu và trân quý những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.
2: Sau thời gian bọn em tìm hiểu nghiên cứu thì phải khẳng định một điều là cái văn hóa của ông cha ngày xưa rất là tinh tế, tinh xảo. Có những sản phẩm mà đến hiện tại bọn em làm thì cũng chỉ đảm bảo được đến khoảng 40-50%. Bởi vì những cái kỹ nghệ ngày xưa, một là làm thủ công, hai là có những cái chỉ là làm trên hình ảnh. Mà để làm ra một sản phẩm có độ tinh xảo và độ thẩm mỹ như thế thì bọn em vẫn chưa tìm được ra một cái cách chuẩn xác nhất. Kính này ông cha ngày xưa, thời gian trước làm hoàn toàn thủ công mà tạo ra những sản phẩm rất là tinh xảo.
5: Bên cạnh ánh đèn lung linh, mâm cỗ Trung thu truyền thống bao giờ cũng vẹn tròn ý nghĩa với mâm ngũ quả, đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy và hình ảnh cánh diều trao nghiêng đón chị hàng xuống chơi. Và trong đêm trăng sáng tỏ, những người cao tuổi lại quây quần bên chén trà thơm, ngụm trà thanh tao với vị chát dịu đầu lưỡi, để rồi khi trôi qua lại vương vấn vị ngọt mát đậm đà.
7: Vùng quê tôi từ ngày xưa ấy, thì cái bộ phóng này là chủ yếu là phục vụ vào dịp Tết Trung Thu cổ truyền. Cái bộ phóng này có một giá trị giáo dục rất cao, các cụ dạy con cháu phải có một cái tính hòa hợp với anh em bạn bè, cha mẹ rồi không được lùi bước, lúc nào cũng phải có một cái chí thủ tiến lên. Có tiến lên thì mới trở thành một con người tốt được. Ví dụ còn trẻ thì phải có ý chí, phải vươn lên học hành, không được cũng là một bước là lười học không thể giỏi được.
8: Trung Thu là Tết Trung Trăng, là các cụ già não nông chi điền hoặc những ông đồ ngồi với nhau nhìn trăng biến chuyển màu sắc, hình khối mây, màu mây theo từng giờ một, người ta luận đoán được thời tiết là một, bệnh tật là hai, sâu bệnh là ba của cái năm ý. Từ Trung Thu này sang cái Trung Thu sau nó sẽ diễn biến như thế nào, cái năm nào có đại dịch thì người ta nhìn mây, cái đêm Trung Thu người ta đoán được. Mà Trung Trăng ấy là đúng ngày Trung Thu, trẻ con thấy các cụ già ngồi nhâm nhi chén trà thì trẻ con mới chơi xung quanh, từ đấy mới có mâm ngũ quả Trung Thu cho trẻ con.
0: Chẳng phải ngẫu nhiên mà cứ độ Trung Thu về, lòng người lại xốn sang đến thế. Trẻ nhỏ háo hức chờ mong, thanh niên hồ hởi chảy hội ngắm trăng, còn người cao tuổi như tìm lại được cả một bầu trời tuổi thơ ngập tràn hoài niệm. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, Tết Trung Thu vẫn vẹn nguyên một sức sống bền bỉ, sáng ngời trong nụ cười trong trẻo của trẻ nhỏ, ấm áp trong ánh mắt của người già, và là nhịp cầu gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống sâu lắng của dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữ nghề truyền thống của cha ông là chưa đủ trước áp lực cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Nhiều người trẻ đã kế thừa và chủ động sáng tạo các giá trị văn hóa, nghệ thuật mới. Họ miệt mài nghiên cứu tư liệu, sách vở và ảnh cũ thời Pháp để tìm hiểu về văn hóa, thú chơi tao nhã của ông cha. Từ nền tảng đó, họ phục dựng và sáng tạo để tiếp nối mạch nguồn tri thức, kỹ nghệ truyền thống. Nhờ sự hỗ trợ từ các kiến trúc sư, họa sĩ và các nhà nghiên cứu văn hóa trong câu lạc bộ Đình Làng Việt, nhiều thương hiệu như Của Nả, Thong Dong, Giờ An Nam đã ra đời, tạo ra các sản phẩm thủ công truyền thống đậm đà, sắc nét và xứng tầm. Trong chương trình hôm nay, biên tập viên Bích Ngọc có cuộc trò chuyện với họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Đức Bình, người sáng lập và chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, và họa sĩ Nam Chi, người sáng lập thương hiệu Thong Dong.
1: Trước tiên thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Mùa trung thu năm nay thì họa sĩ Nam Chi với thương hiệu Thong Dong đã mang đến bộ sưu tập linh vật bạch mã, hồng mã, thiết mã, bạch tượng, lấy cảm hứng từ mỹ thuật cổ và gợi nhớ hình ảnh đoàn rước trung thu của thời xưa. Điều đáng nói là từ lúc những sản phẩm này chưa hoàn thiện thì đã có người đặt mua, thậm chí là đơn hàng đến hết năm nay và đầu năm sau thì đều đã được đặt mua hết rồi. Có thể nói là những động thái rất là tuyệt vời cho thấy sản phẩm Nam Chi làm ra được người dân thủ đô đón nhận nồng nhiệt như thế nào. Chúng tôi rất muốn biết là cơ duyên nào đã đưa Nam Chi đến với công việc này.
2: Biết đến với cái món đồ chơi dân gian này là từ những năm 2016-2017, là lúc đấy tôi đang nghiên cứu về tranh dân gian. Thì vô tình tôi lại tìm được một vài những cái tấm ảnh của người Pháp chụp về đồ chơi, rồi là về những đứa trẻ ôm những món đồ chơi đó. Và tôi đã lưu lại ở một góc. Và sau đó thì là trong quá trình vừa nghiên cứu tranh dân gian thì tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua, rồi dần dần các bước. Đôi khi là có những lúc tôi đi lên hàng mã rồi tìm lại không có những cái món đồ chơi đó nữa. Và cứ trong đầu tôi lung nấu là rồi sẽ có một thời điểm nào đó tôi sẽ làm lại. Và đến 2026 là cái thời điểm mà tôi khởi dựng ký Thong Dong.
1: Bộ sưu tập linh vật bạch mã, hồng mã, thiết mã, bạch tượng thì lấy cảm hứng từ mỹ thuật cổ của Nam Chi thì có gì đặc biệt?
2: Thong Dong chúng tôi mang đến một số những sản phẩm đồ chơi trung thu trẻ em được phục dựng lại với tư liệu, và những sản phẩm đó đều được làm mới. Trong đó ví dụ như là hình tượng ngựa là hình tượng mọi người đã quá quen thuộc rồi. Và tuy nhiên thì sẽ có những cái linh vật mà mọi người chưa từng thấy, ví dụ như là ông Long Mã, hay là đầu sư tử mini, hay là bộ hiêu. Đó là những cái bộ sản phẩm nhân dịp này chúng tôi ra mắt luôn. Và khi mà làm những sản phẩm này thì chúng tôi đã lấy ý tưởng từ những cái tấm ảnh được chụp lại những món đồ chơi xưa cũ của người Việt. Khi mà nhìn vào gian hàng đó có rất là nhiều những con vật, và thậm chí là có cả những mô hình người ngồi ăn cơm, mô hình người đánh đàn rất là hay. Và khi chúng tôi nhìn vào đó chúng tôi rất xúc động. Và chúng tôi đã đến 2026 là thời điểm chín mùi của chúng tôi để chúng tôi làm ra những sản phẩm này. Và những sản phẩm này lấy ý tưởng từ những cái mô hình đồ chơi xưa, tuy nhiên là được sử dụng chất liệu hiện đại và làm theo cách của chúng tôi. Ví dụ chất liệu thì thường hồi xưa thì được làm bằng sắt tây, thì bởi vì là giờ chúng tôi làm bằng nhựa và làm bằng gỗ để cho nó an toàn hơn và độ bền cao hơn. Tạo hình của ngựa hay tạo hình của voi hay tất cả tạo hình của các con vật khác thì chúng tôi đã lấy ý tưởng từ trong kiến trúc đình làng, từ những con ngựa hay con voi ở trong đình làng ra để chúng tôi làm thành những mô hình nhỏ. Kể cả những bộ giáp cũng vậy. Khi mà tôi nghiên cứu tôi thấy rằng bộ giáp là một trong những cái bộ phận đặc trưng của những con vật của người Việt. Nó mang được âm hưởng người Việt, nó mang được sắc thái người Việt, và khi nhìn vào đó chúng ta thấy được cả một cuộc sống của người Việt trong bộ giáp đó. Nó không chỉ có màu sắc, không chỉ có tạo hình, mà ở đó nó còn gửi gắm được những quan niệm sống của người Việt vào, ví dụ như hình tượng ngựa. Đến trung thu hay đến dịp lễ Tết thì thường người lớn sẽ mua những mô hình ngựa về để cho trẻ em chơi. Mô hình ngựa thì có rất là nhiều mô hình ngựa, ví dụ ngựa hai lọng, ngựa bốn lọng, hay là ngựa vinh quy. Đấy, ví dụ ngựa bốn lọng hay hai lọng thì thường mua về thì cầu chúc cho con cái sau này lớn lên sẽ thi đỗ, bởi vì lọng liên quan đến thi đỗ tiến sĩ thì bốn lọng hay thám hoa hai lọng chẳng hạn đấy. Hay là ví dụ như voi thì mua voi về thì là cầu mong cho con cái được khỏe mạnh, và ở đó nó còn khơi gợi cho người trẻ cái lịch sử của người Việt, ví dụ như Hai Bà Trưng, cưỡi voi, rất là nhiều thứ. Hay ví dụ như là đầu sư tử chẳng hạn. Đầu sư tử thì là thay vì là chúng tôi làm lại đầu sư tử nhỏ và chỉ để trưng bày, thì chúng tôi đã nghiên cứu ra cách để chúng tôi có thể luồn tay được vào đầu sư tử và múa. múa nó, và trong đầu sư tử đó thì được gắn những quả lục lạc. Khi mà múa thì nó sẽ kêu leng keng, nó rất là thú vị và trẻ em rất là thích.
1: Bên cạnh Thong Dong thì năm nay còn xuất hiện nhiều thương hiệu mới như là Của Nạ và Giờ An Nam do những người trẻ sinh năm 1996, 1998, thậm chí là 2008 sáng lập. Vậy họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Đức Bình đánh giá như thế nào về sức sáng tạo và tư duy làm nghề của thế hệ trẻ đối với các thương hiệu văn hóa này?
3: Cái thế hệ chúng tôi là thế hệ 7X, có thể xa hơn nữa. Nhiều người cũng lơ mơ, rất lơ mơ về truyền thống. Họ hiểu truyền thống một cách nó đơn giản lắm. Nhưng mà các bạn trẻ hiện nay ấy, do quá trình giao lưu hội nhập quốc tế sâu rộng và nắm bắt được công nghệ thông tin,

0: thì các bạn ấy lại hiểu truyền thống rất cặn kẽ. Ví dụ như ngay các bạn trong lưu trang này, chúng ta thấy là các bạn làm cái khung của những con đèn, con cá, con tôm từ cái giai đoạn mà chỉ còn hình ảnh của người Pháp để lại thôi, không có hiện vật gốc. Nhưng các bạn ấy phục chế lại rất là tốt, dùng rất nhiều các cái nguyên vật liệu truyền thống. Tất nhiên là nguyên vật liệu này đã biến đổi rồi, cái điều khó khăn. Ví dụ giấy gió thì cũng không còn là giấy gió nguyên chất nữa rồi. Thế thì các bạn tìm về truyền thống rất tốt. Nhưng thế hệ chúng tôi có thể là dùng sơn công nghiệp, giấy báo, vân vân vân, do điều kiện kinh tế nó cũng khó khăn. Nhưng mà vấn đề hiểu về truyền thống nó cũng lơ mơ. Và những cái lơ mơ đấy ấy, thì chúng ta thấy rằng là rất khó để trở thành những sản phẩm tốt để bán ra thị trường và được nhiều người yêu chuộng. Chúng ta biết là tại sao gọi là hàng mã. Vì đôi khi người ta dùng là để chỉ dùng cho những cái tín ngưỡng các thứ thôi. Nhưng nếu mà làm một sản phẩm để decor trong nhà, làm sản phẩm để lưu giữ lâu dài ấy, thì nó đòi hỏi phải là chuyên nghiệp hơn trong từng các cái công đoạn, từng cái tạo hình, vân vân. Thì tôi tin tưởng là thế hệ trẻ hiện nay khác với thế hệ chúng tôi và thế hệ trước nữa là làm tốt hơn chúng tôi hiện nay. Và các sản phẩm của các bạn ấy sẽ trở thành những cái mặt hàng tốt cho thị trường.
1: Sau thành công của triển lãm Lưu Trang tái hiện không gian Tết Trung Thu truyền thống và trước đó là hàng chục năm nỗ lực bền bỉ để xây dựng một mô hình bảo tồn di sản dựa vào cộng đồng với giới trẻ làm trung tâm, thì giá trị cốt lõi mà câu lạc bộ Đình Làng Việt đang hướng tới là gì ạ?
0: Theo quan điểm của tôi cũng như nhiều anh em nữa thì cái Trung Thu hay cái Tết cũng là cái hay rồi, cũng thể hiện những cái tinh hoa của dân tộc. Nhưng mà hiện nay trong cái quá trình chúng ta đang thúc đẩy công nghiệp văn hóa cũng như là mong muốn những người trẻ về truyền thống, thì mục tiêu lớn nhất của tôi là mong muốn người trẻ thể hiện những cái sở thích của mình, ý thích của mình, kiến thức của mình để phục vụ cho công nghiệp văn hóa. Tức là làm sao thúc đẩy xã hội được tìm về bản sắc nhiều hơn, rồi thể hiện cái bản sắc đấy qua những sản phẩm để có thể kiếm được sinh kế cho mình. Thì cái triển lãm Lưu Trang này chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu đó, chứ không đơn giản nó chỉ là một cái cuộc chơi.
1: Không chỉ làm vì đam mê hay là sở thích cá nhân, việc tạo ra sinh kế bền vững để sống được bằng nghề từ những thiết kế truyền thống đang là mục tiêu hướng tới của rất nhiều nghệ nhân và những người trẻ. Nam Chi ơi, bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về bí quyết để sản phẩm của bạn luôn đắt hàng, và thậm chí là tôi biết là có những cái thời điểm mà bạn sản xuất không kịp đáp ứng và đơn hàng thì đã kéo dài tới mấy tháng đầu của năm sau rồi ạ.
2: Hiện tại thì đối với cả Thong Dong, trước Trung Thu thì đơn hàng đặt đã kín rồi, và những cái mô hình đặt ở triển lãm này sau Trung Thu là các khách hàng sẽ đến và lấy về. Họ trưng bày ở nhà họ, có người thì tâm sự là trưng bày ở phòng khách, có người thì đi tặng, có người thì bảo là mua về chưa biết để đâu nhưng cất đi, và sau đó là khi có những lúc buồn hay là những lúc ấy thì đã lôi ra để họ xem, họ ngắm, bởi vì là họ cũng là những người rất là yêu văn hóa.
1: Tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Đức Bình.
0: Cái điều này nó liên quan đến rất nhiều vấn đề, nó cả vấn đề chính sách. Ví dụ như là chúng ta đang làm gì để cho người trẻ họ cảm thấy là họ làm sao thúc đẩy để cho họ thấy cảm giác là mình được xã hội quan tâm. Thì cái này đòi hỏi về chính sách, mà chính sách chúng ta phải thực tế. Các bạn sẽ tự tìm hiểu. Chúng ta chỉ cần có một cái bệ đỡ tinh thần rất lớn đối với các bạn ấy. Ví dụ như là thúc đẩy họ về truyền thông, tiếp cận cái hướng đi, rồi là có cơ chế chính sách. Ví dụ như là các bạn ấy lập nghiệp chẳng hạn thế. Có những người, ví dụ như trong nhóm tôi, ví dụ như có những người mà để làm được cuộc này họ phải nghỉ làm việc nghề mà thường ngày kiếm cơm của họ bình thường thôi, thì họ cũng phải nghỉ để họ lao vào việc này. Thì chúng ta phải có một cái chính sách đãi ngộ nào đấy để cho giúp cho họ thấy rằng là nghề này cũng có thể là nuôi sống bản thân họ và gia đình họ. Thì cái đấy phải đòi cơ chế chính sách và xã hội nhìn nhận, chứ không phải mua đồ của các bạn ấy mang tính chất thương hại. Mà chúng ta có nhiều người, hiện nay tôi biết nhiều người, khi mà các bạn trong nhóm tôi, các bạn ấy đưa lên hình ảnh đưa lên thì nhiều người cũng mua đồ với tinh thần ngưỡng mộ và thích thú hẳn hoi. Thì tôi nghĩ đấy là một cái tương lai để cho các bạn ấy phát triển là rất tốt. Cơ bản

0: vẫn nhắc các bạn làm sao mà giữ vững được cái quan điểm của mình. Tất nhiên cái bước khởi nghiệp đầu tiên nó cũng khó khăn, thì cần sự hỗ trợ của những người lớn tuổi hơn về mặt kinh tế, về mặt cơ chế chính sách, về mặt động viên truyền thông vân vân. Sau đó thì làm sao các bạn ý không bị chuyển biến đi, ví dụ người ta đặt nhiều hàng quá thì cũng không nên là làm vội, làm quáng quàng cho xong, nó phải trở thành một cái thương hiệu, nghĩa là sản phẩm luôn luôn phải tốt, phải bền đẹp. Ngoài sản phẩm đẹp thì cũng cái tinh thần phải tốt nữa, để người ta cảm nhận được những cái giá trị của truyền thống, không chỉ là những sản phẩm mà còn cái không gian bối cảnh của nó.
1: Như Nam Chi vừa chia sẻ, triết lý của Thong Dong là không phục dựng quá khứ mà tiếp nối sức sống của di sản. Cụ thể hơn thì bí quyết nào đã giúp Nam Chi vừa giữ trọn vẹn nét truyền thống của cha ông, vừa thổi vào đó sự hiện đại hấp dẫn để sản phẩm luôn được khách hàng đón nhận?
2: Tôi thì sinh ra ở một vùng quê xứ Đông, và trong mùa lễ hội hay mùa trung thu ấy thì là trong làng luôn luôn có một đội múa đầu sư tử, và ngay từ nhỏ là khi mà đến những lễ hội đó tôi đã rất ấn tượng đầu sư tử khi múa. Trên đầu sư tử này có những đặc điểm mà tôi rất là thích, ví dụ như là mũi rất là to, mồm há rộng, và đặc trưng nó chính là những đôi cá ở trên đầu. Tôi rất là ấn tượng với cả những cái đặc điểm đó, và sau này khi mà lớn lên thì tôi đi tìm hiểu, tôi mới thấy rằng là nó là cái form chung của sư tử của người Việt, nó mang đặc trưng của người Việt đó, nó không giống với cả các nước đồng bằng khác. Và từ đấy là tôi lấy ý tưởng đầu sư tử của làng tôi để tôi tạo ra những đầu sư tử nhỏ. Đầu sư tử nhỏ hồi xưa làm nó không đủ những chi tiết đặc trưng của đầu sư tử lớn, và vì vậy mà khi mà chúng tôi làm ra thì chúng tôi đã đưa những cái yếu tố đó vào đầu sư tử nhỏ. Ví dụ là trên đầu bao giờ cũng có đôi cá, và mắt bao giờ cũng lồi to và mồm há rộng, và đặc trưng nữa là trên trán sẽ có những con bướm hoặc là những bông hoa. Và những con bướm bông hoa nó rất là hay, nó rất là thuần Việt, nó nhặt nhạnh từ những cái dân dã đi vào để thuần hóa được cái con sư tử đó.
3: Về hình dáng thì cơ bản như là Nam Chi vừa chia sẻ thì là sẽ tái hiện lại nguyên bản hình ảnh của đầu sư tử của các ông cha chúng ta từ ngày xa xưa. Thế còn cách làm thì có thay đổi nhiều khi mà thời hiện tại của chúng ta thì cũng có nhiều thiết bị, nhiều phương tiện, và có lẽ là cũng thuận lợi hơn rất nhiều so với cha ông.
2: Về cách làm thì là chúng tôi cũng có chuyển biến đi, chúng tôi cũng có sáng tạo hơn. Ví dụ như là về khuôn đầu sư tử thì chúng tôi đã in những cái khuôn nó ra và chúng tôi bồi giấy lên, nó sẽ rất là nhanh. Và sau đó là chúng tôi phủ những lớp sơn lên để bảo vệ, sơn lên, và nó là những cái lớp bảo vệ và nó sẽ làm cho cái giấy bồi nó chắc, nó bền và nó không bị mối mòn.
1: Trong suốt hành trình nghiên cứu, phục dựng, sáng tạo, trải nghiệm và thực hành di sản thì đã giúp Nam Chi cũng như là các nhà thiết kế trẻ hiểu hơn về kỹ nghệ của cha ông như thế nào.
2: Khi mà tôi đi nghiên cứu và tôi phục dựng lại những món đồ chơi hay là tranh dân gian thì tôi thấy rằng là cuộc sống của người Việt hồi xưa rất là phong phú và đa dạng. Và thông qua màu sắc, từ tranh dân gian đến đồ chơi thì là người xưa sử dụng những tông màu rất là đặc biệt. Nó là những mảng màu cơ bản thôi, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, rất là nhiều màu như thế. Tuy nhiên thì khi kết hợp thành một bố cục thì các màu đấy lại quện được vào với nhau. Và cái cách chơi đó nó rất là sang trọng và lịch sự. Và khi mà chúng ta nhìn vào những cái bộ giáp voi hay bộ giáp ngựa, chúng ta thấy được cái sự tỉ mỉ, cái sự tinh tế trong bộ giáp đó. Nó có rất là nhiều nghề, có nghề khâu, nghề thêu, nghề vẽ, để chúng ta thấy được rằng là sau ông ta hồi xưa rất là giỏi về các đồ mỹ nghệ, đồ kỹ nghệ, và cái kỹ thuật của người xưa rất là tinh tế. Chỉ là một cái mắt rồng hay là chỉ là một cái chữ thọ ngậm rồng thôi mà các cụ cũng đi những nét chỉ rất là tinh tế, và sử dụng những nét vàng hoặc là nét kim tuyến để ánh lên được sự sang trọng trong đó. Và thông qua những sản phẩm này chúng ta thấy được rằng là không chỉ ở cách chơi mà là cách ăn mặc, cách sống của người xưa cũng rất là tao nhã và phong phú.
3: Tức là kỹ thuật làm vẫn là theo truyền thống.
2: Truyền thống, đúng không? Kỹ thuật làm thì vẫn theo truyền thống. Tuy nhiên thì là có cái sự công nghiệp hóa hơn về khuôn, rồi là về cái cách làm, cách cắt thì nó không quá là cầu kỳ như hồi xưa là phải làm từ cái một, nhưng bây giờ chúng tôi làm hàng loạt. Chúng tôi sẽ làm hoa văn hàng loạt xong chúng tôi mới làm tổng thể tất cả.
3: Vì với những vật liệu có thể nói là độ bền nó cũng chỉ giới hạn, như tre, nứa chẳng hạn, mình vót nhọn và để bảo quản một cách lâu hơn thì cần có những cái công nghệ đặc biệt nào hay không?
2: Thường bây giờ tre thì là chúng tôi vẫn làm theo cổ truyền thôi, là ngâm tre dưới nước, hoặc là chúng tôi sẽ quét lin lên hoặc là quét sơn lên thì nó sẽ không bị mối mòn.
0: Các sản phẩm làm trong đây cũng không phải là hoàn toàn truyền thống 100%, mà nó ví dụ nguyên vật liệu đã biến đổi thì

0: chúng ta cũng phải biến đổi thôi. Và năm nay thì chúng tôi có ngoài các sản phẩm truyền thống của bạn trẻ thì chúng tôi cũng mời các nghệ sĩ, ví dụ họa sĩ Vũ Minh Tuấn tham gia vào để tương tác cùng các bạn. Thì đấy là cái giữa thế hệ trẻ và thế hệ đi trước, giữa nghệ sĩ và nghệ, tạm gọi lại nghệ nhân đi, giữa nghệ sĩ và nghệ nhân để tìm hiểu với nhau, biết đâu đấy cái sản phẩm, cái tác phẩm của họa sĩ Vũ Minh Tuấn lại chính là những cái sản phẩm của các bạn. Nếu mà tác phẩm của họa sĩ Minh Tuấn được nhiều người yêu thích thì những cái đấy lại được các nghệ nhân, các bạn trẻ lại nhân rộng lên để thành một cái biểu tượng mới. Nghĩa là chúng ta phải luôn luôn tìm ra những biểu tượng mới cho những mùa trung thu tiếp theo, chứ không chỉ dừng lại chỉ là những cái sản phẩm truyền thống. Tại vì biết đâu là hôm nay là chính là cái hiện đại thì mai nó lại trở thành cái truyền thống mới.
1: Vậy còn ý nghĩa ẩn giấu đằng sau những tri thức đó là gì? Và cụ thể như là khi làm bộ sưu tập tái hiện Tết Trung Thu xưa đã giúp Nam Chi hiểu hơn thế nào về ngày này với cha ông?
2: Tết Trung Thu không chỉ là Tết cho trẻ em nữa mà là Tết đoàn viên. Khi mà đến đêm rằm Trung Thu á, thì trẻ em ra sân đình cùng với bố mẹ được hưởng và tất cả một cả làng xóm tụ họp lại trong một cái không gian của sân đình đó. Nó tái hiện lại được khung cảnh đầm ấm, khung cảnh đoàn viên, và nó chính là cái sự gắn kết cộng đồng của người Việt. Và thông qua đó thì chúng ta thấy được rằng là mặc dù là người Việt từ xưa hay đến nay hay là xã hội phát triển, thì trong tâm thức người Việt luôn luôn có một cái sự gắn kết tình yêu thương gia đình, tình yêu thương đất nước. Và cứ đến mùa lễ hội là chúng ta thấy rằng là từ mọi miền đất nước là tất cả mọi người sẽ đổ về quê hương, sum họp với gia đình, sum họp với dân làng, làng xóm. Đó chính là nhân cách của con người Việt Nam.
1: Như chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đức Bình và họa sĩ Nam Chi, giá trị sâu sắc thực sự của ngày Tết Trung Thu chính là không gian đoàn viên sum họp bên nhau, cùng chẻ tre, vót nứa, cùng cắt giấy tô màu, hay là cùng vẽ trang trí, phết hồ buộc dây và cùng ngắm trăng phá cỗ. Chính những cái khoảnh khắc cùng làm cùng vui ấy đã thêm gắn kết tình thân, để rồi mỗi mùa trăng tháng 8 thì lại nhắc nhở những người con xa xứ trở về quê hương.
3: Gia đình chị Thái Hà ở Thường Tín, Hà Nội đã chuẩn bị sẵn tre, giấy màu để cùng con tự tay làm những chiếc đèn lồng. Bố mẹ vót tre, căn dây, các con chọn giấy để dán và buộc. Dù đôi chỗ còn lúng túng vì lâu ngày không động đến, nhưng nụ cười rạng rỡ của tất cả các thành viên cho thấy sự vất vả ấy hoàn toàn xứng đáng. Những khoảnh khắc cùng làm, cùng chơi như thế này kéo gần khoảng cách giữa các thế hệ, đánh thức ký ức tuổi thơ trong mỗi người về chiếc đèn ông sao nhỏ xinh hay chiếc mặt nạ giấy bồi từ thuở bé.
4: Tuổi thơ của mình có điều kiện để được trải nghiệm những cái đồ chơi tự làm, tự tạo ấy, nghề truyền thống, và mình cảm thấy rất là háo hức.
3: Việc chuẩn bị đồ chơi Trung Thu không quá cầu kỳ bởi nguyên liệu gần gũi và thao tác đơn giản. Giá trị lớn nhất nằm ở sự kết nối, ông bà chẻ tre, bố mẹ phơi hạt bưởi rồi sâu thành chuỗi, còn tụi trẻ tỉ mỉ vuốt từng nếp giấy màu, thỏa sức vẽ lên đó những hình thù yêu thích.
5: Mọi người đã làm diều và đèn lồng rất là đẹp, và con thích nhất là cái đèn lồng đẹp và thú vị ạ, làm cùng với bố mẹ.
6: Con thích nhất là tiến sĩ giấy ạ, và cả đèn lồng ạ.
3: Tết Trung Thu chưa bao giờ chỉ là ngày hội của trẻ thơ với đèn lồng rực rỡ và tiếng trống lân rộn rã, mà thiêng liêng hơn thế, đó là Tết đoàn viên. Giữa bộn bề lo toan của nhịp sống hiện đại, Trung Thu là khoảng lặng bình yên để gác lại mọi gánh nặng mưu sinh, rục rã những ai bôn ba trốn phồn hoa tất bật ngược xuôi, trở về nhà. Chị Nguyễn Thủy Linh, sinh viên năm thứ ba, Đại học Luật Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch từ sớm để về thăm gia đình tại Quảng Ninh.
7: Thường mọi năm ngày rằm Tết Trung Thu thì em thì lúc nào cũng sẽ sắp xếp thời gian để đi về. Bởi vì là nó cũng một phần là Tết Trung Thu thì cũng cùng với dịp là sinh nhật của mẹ em. Nên là kể cả mà em có bận gì hay đi nữa thì em cũng sẽ sắp xếp thời gian để hôm đấy có thể quay về với gia đình.
3: Khoảnh khắc quây quần bên mâm cỗ cùng nhâm nhi chén trà thơm vị chát ngọt và thưởng thức bánh dẻo bánh nướng, mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa. Trở về để thấy mình bé lại bên hiên nhà, để tìm lại sự bình yên trong tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và sự ấm áp từ cái ôm của gia đình.
8: Đối với em thì ngày Trung Thu thực chất đúng là một ý nghĩa là về ngày Tết đoàn viên. Từ ông bà, bố mẹ rồi đến bọn em, rồi bây giờ đến các em, các cháu cũng vậy. Cái ngày Trung Thu là cái ngày mà trẻ con rất háo hức. Đi học về là sấn vào với ông bà là chuẩn bị đi mua hoa quả, đi mua ông tiến sĩ, mua bánh kẹo để trưng đêm Trung Thu. Hay là có những bạn nam, bạn ý múa đầu sư tử, đèn cù, Đó, những cái đấy là những cái mà nhiều khi là cả năm chảnh mảng gia đình thì có những cái dịp như này.

0: để mình hàn gắn gắn kết lại với gia đình hơn.
1: Tôi vẫn nghĩ là ngày Tết Trung Thu là cái ngày mà trẻ em cũng như người lớn có một cái dịp để mà gia đình cũng như bạn bè nó quy tụ lại cùng chơi, cùng rước đèn. Thứ nhất là cảm nhận tất cả những cái tinh hoa mà các cái đời trước lưu truyền lại. Nhưng cái chính tôi nghĩ đấy là một cái dịp mà để mọi người gần gũi với nhau, có một cái cơ hội để mà gắn kết cộng đồng lại, cùng nhau chơi, tham gia một cái hoạt động truyền thống để mà gắn kết cái tình cảm cũng như là tri thức. Bởi vì thông qua cái hoạt động đấy thì các em lại được tìm hiểu về giá trị truyền thống.
2: Dù thời gian có trôi đi và nhịp sống hiện đại có đổi thay, nhưng những mùa trăng tháng 8 vẫn mãi mãi là sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, thắt chặt tình cảm gia đình và lưu giữ những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, qua bàn tay tỉ mỉ, khối óc miệt mài nghiên cứu và sự dấn thân phục dựng của những người trẻ, các vật liệu mộc mạc đã được thổi hồn, biến những tư liệu cũ kỹ thành các giá trị đương đại đầy sức sống. Di sản chỉ thực sự trường tồn khi thế hệ tiếp nối không ngừng sáng tạo bằng cả đam mê, để người làm nghề sống được bằng di sản và để những sản phẩm tinh hoa ấy được trân trọng, đón nhận, tạo ra giá trị thực sự cho đời sống hôm nay. Đến đây thì chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Chuyển đổi xanh.
6: Biên tập viên Thủy Tiên và Xuân Lan xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình.
7: Xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam.
6: Kinh nghiệm xây dựng tín chỉ carbon rừng, bài học từ những quốc gia đi trước.
4: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tín chỉ carbon là một tài sản xanh đầy tiềm năng trong xu thế tăng trưởng bền vững và chuyển đổi xanh toàn cầu. Với Việt Nam, việc hình thành thị trường tín chỉ carbon không chỉ là yêu cầu từ các cam kết quốc tế, mà còn là cơ hội tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực lâm nghiệp, ngành đang phát thải âm và sở hữu nguồn rừng lớn.
1: Với khoảng 14,86 triệu hecta rừng và tỷ lệ che phủ hơn 42%, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành công đáng kể trong phục hồi và duy trì tài nguyên rừng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng và các cơ chế tài chính carbon trong tương lai. Nắm bắt cơ hội tham gia thị trường carbon, một số tỉnh thành đã chủ động chuẩn bị về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và nâng cao nhận thức của người dân để từng bước tạo nền tảng, chuyển hóa tiềm năng hấp thụ, giảm phát thải khí nhà kính thành giá trị kinh tế.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, lâm nghiệp tiếp tục là ngành thế mạnh của Thái Nguyên với hơn 557.000 hecta rừng, tỷ lệ che phủ trên 62%, cao hơn mức bình quân cả nước. Diện tích rừng lớn cùng độ che phủ cao tạo nên nguồn dự trữ carbon tự nhiên có giá trị, là nền tảng quan trọng để hình thành tín chỉ carbon. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đã đạt hơn 37.500 hecta cùng hơn 42.000 hecta rừng gỗ lớn. Chứng chỉ FSC góp phần nâng cao giá trị gỗ xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, đồng thời mở ra điều kiện tham gia thị trường carbon, góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Đến tháng 10 năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 22.600 hecta rừng được cấp chứng chỉ FSC. Ông Vũ Đức Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, việc gắn rừng FSC với tín chỉ carbon sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng trồng.
2: Chúng tôi cũng đã tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ban ngành và đoàn thể chính quyền địa phương tiếp tục kiện toàn cái ban chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững, thì trong đó xác định trồng cây gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC. Ở đây cũng là một cái tiềm năng lợi thế, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng

0: đã tham mưu đề xuất sở báo cáo bộ phải có những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai cái dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng và xây dựng kịch bản dự báo tiềm năng phát triển carbon rừng của tỉnh Thái Nguyên.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 xác định việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng là một trong những đột phá chiến lược thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh, giúp nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích kép mà rừng mang lại. Chị Hoàng Thị Siên, người trồng rừng tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
2: Gia đình tôi hiện có khoảng 1 ha rừng. Tôi thấy việc trồng rừng mang lại rất nhiều hiệu quả cả về môi trường và kinh tế, còn có thể tạo ra tín chỉ carbon nữa. Chính vì vậy nên là bản thân tôi cũng như gia đình luôn tích cực đăng ký trồng rừng mới, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp này, thường xuyên chăm sóc cây trồng, phát quang rừng đã trồng để cây trồng cũng như rừng trồng được phát triển nhanh và tốt hơn.
1: Còn tại Nghệ An, địa phương hiện có hơn 1 triệu hecta rừng, trong đó có hơn 800.000 hecta rừng tự nhiên. Nguồn lực này là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho cộng đồng dân cư và chủ rừng. Những năm gần đây, gia đình ông La Văn Hoạt ở bản Đồng Thọ, xã Thanh Bình Thọ nhận khoán, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 80 hectare rừng. Từ năm 2024, ông nhận được hàng chục triệu đồng mỗi năm từ việc bán tín chỉ carbon.
3: Kinh phí hỗ trợ cho gia đình thì tôi rất là phấn khởi. Cùng để tạo điều kiện đi phạt tỉa đi cây nhỏ rồi là giấy chạc mà bám đến cây như vậy là để cho cây ăn phát triển tốt hơn.
1: Hiện nay hàng trăm tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng cộng đồng cũng nhận được nguồn lợi này từ việc bán tín chỉ carbon. Khi thấy được lợi ích công tác bảo vệ rừng thì ý thức của người dân càng được nâng cao. Điều này cho thấy tín chỉ carbon rừng đang thực sự trở thành nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An cho biết.
4: Và thực tế trong thời gian vừa qua thì cả cái cơ chế chính sách của lâm nghiệp, đặc biệt là trong giao khoán bảo vệ rừng, nó đã trở thành một trong những cái sinh kế bền vững và cái nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở trên địa bàn này. Quá đó nó giảm cái áp lực vào rừng và tạo nên cái hiệu quả rất là cao trong cái công tác bảo vệ rừng.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những tín hiệu tích cực trong công tác phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng tại Thái Nguyên và Nghệ An, có thể thấy nhiều địa phương đã sẵn sàng tham gia thị trường carbon. Để hiện thực hóa thị trường carbon, Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, trọng tâm là Nghị định số 29 về sàn giao dịch carbon trong nước, Quyết định số 263 phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải thí điểm cho giai đoạn năm 2025-2026 và mới đây nhất là Nghị định số 180 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Nghị định quy định toàn diện các nội dung từ việc xây dựng, đăng ký dự án carbon rừng, cấp tín chỉ carbon rừng, xác nhận kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng được cung ứng, cho đến hoạt động trao đổi, chuyển nhượng kết quả giảm phát thải, tín chỉ carbon rừng và quản lý sử dụng nguồn thu từ dịch vụ này. Trong giai đoạn thí điểm từ nay đến năm 2028, tấm vé đầu tiên tham gia thị trường đã được trao cho 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi măng theo quyết định số 699. Đây là những doanh nghiệp nòng cốt được phân bổ hạn ngạch phát thải dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính, tạo tiền đề cho hoạt động giao dịch chính thức.
1: Điều này cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu, cập nhật những chuyển biến mới trong thị trường carbon toàn cầu, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn và đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon rừng.
5: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới World Bank, trong vòng 10 năm qua, số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các công cụ định giá carbon đã tăng từ 58

0: lên 87. Riêng năm 2025, doanh thu từ các cơ chế định giá carbon đạt khoảng 107 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với năm trước. Trong đó, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải ETS đóng góp khoảng 80 tỷ đô la Mỹ và thuế carbon là khoảng 27 tỷ đô la Mỹ. Một dấu mốc đáng chú ý là lần đầu tiên cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới ghi nhận trong báo cáo năm 2026. Theo lộ trình hiện hành, giai đoạn đầu, hệ thống sẽ áp dụng đối với khoảng 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng. Việc được ghi nhận trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thị trường carbon đang không còn tập trung vào việc phát hành càng nhiều tín chỉ càng tốt. Thay vào đó, chất lượng và tính toàn vẹn môi trường đang trở thành yếu tố quyết định giá trị của tín chỉ carbon. Thông tin về xu hướng định giá carbon năm 2026 và một số điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thông, chuyên gia carbon rừng của Forest Trend cho biết.
1: Đầu tiên ấy là câu chuyện về thị trường đang hình thành, nhưng vấn đề ở chỗ là cầu không tự nhiên nó đến được. Cầu ở nội địa này vẫn cần phải chờ những cái lộ trình hạ tầng trong cái khung giai đoạn thời gian 2028 đến 2029. Một nội dung thứ hai vẫn là câu chuyện về chất lượng, cùng là một cái tiến chỉ về removal, về hấp thụ, nhưng mà nó có thể tăng lên đến khác biệt đến 5 lần tùy theo các cái bậc đánh giá về chất lượng và lựa chọn cái tiêu chuẩn nào trong nước hay quốc tế. Nó sẽ hướng đến cái mục tiêu, nó sẽ chịu điều chỉnh bởi các khung pháp lý cũng như là những cái biên độ giá. Cái điểm thứ ba thì nữa là cuộc chơi đang có dịch chuyển dần sang câu chuyện hình thành cái tín chỉ trong tương lai. Đây là một cái điều rất quan trọng, nó sẽ giúp cho cái việc là huy động cái dòng vốn để có thể tìm kiếm xây dựng dự án từ sớm. Nhưng mà nó cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ khi mà người mua sẽ đòi hỏi tìm kiếm những cái sự minh bạch về mặt pháp lý hay là một cái hồ sơ đảm bảo cái sự an toàn khi mà họ quyết định có những cái đầu tư dài hạn trong tương lai như vậy.
0: Ông Nguyễn Trung Thông cũng cho biết, các nghiên cứu quốc tế cho thấy tín chỉ từ các dự án trồng rừng và phục hồi rừng có chất lượng cao có thể đạt mức giá cao hơn tới 87% so với những dự án cùng loại nhưng chất lượng thấp. Điều này cho thấy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Linh, trưởng ban biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn, trong bối cảnh Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029. Việc nắm bắt đúng các xu hướng mới của thế giới sẽ là điều kiện quan trọng để tín chỉ carbon rừng Việt Nam nâng cao giá trị, thu hút dòng vốn xanh và tham gia sâu hơn vào thị trường carbon toàn cầu.
2: Thị trường đang hình thành, nhu cầu để mà sử dụng nôm na là mình sẽ bán từ đâu? Thì đó là một cái điểm mà tôi nghĩ là cũng rất là cần phải lưu ý khi mà xây dựng một cái dự án tín chỉ carbon, đặc biệt là tín chỉ carbon rừng. Cái điểm thứ hai, ngay bản thân tín chỉ carbon rừng thì cũng có nhiều cái mức giá khác nhau phụ thuộc vào điều kiện, thì điều này cũng rất là cần để mà mình xác định mức giá kỳ vọng của mình mong muốn, cũng như là cái việc đảm bảo cái tính tuân thủ hay là cái chi phí lợi ích. Và cái thứ ba, cái tín chỉ carbon được tạo lập từ giải pháp dựa vào tự nhiên hay là natural base, thì điều này cũng rất là quan trọng. Bản chất dựa vào tự nhiên như thế nào, gồm những loại nào, để từ đấy mình có thể hình thành một cái thị trường giá nó sẽ cao hơn, và thứ hai nữa là có thể đề cập nó rõ hơn về yêu cầu về mặt kỹ thuật, cũng như đảm bảo về các yêu cầu về vấn đề về xã hội, vấn đề về lao động, vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học.
0: Một điểm mới nữa là hiện nay, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các giá trị đi kèm thay vì chỉ chú trọng lượng phát thải được hấp thụ hay cắt giảm. Các dự án có khả năng bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cộng đồng, bảo vệ hệ sinh thái hoặc đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững đang được đánh giá cao hơn trên thị trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các dự án carbon rừng của Việt Nam bởi phần lớn diện tích rừng nằm tại các vùng miền núi, nơi các hoạt động bảo vệ rừng gắn chặt với sinh kế của cộng đồng địa phương. Những thay đổi của thị trường carbon toàn cầu mang lại nhiều bài học quan trọng cho Việt Nam. Nhu cầu tín chỉ carbon không tự nhiên xuất hiện mà đòi hỏi các chủ dự án phải chuẩn bị từ sớm, xây dựng dự án bài bản và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Các địa phương, đặc biệt là những nơi có lợi thế về rừng, nông nghiệp carbon thấp và năng lượng tái tạo, cần chủ động xây dựng bản đồ, nguồn lực carbon, danh mục dự án và cơ chế chia sẻ lợi ích. Thưa quý vị,

0: Những cánh rừng thành tài sản xanh có thể tạo ra nguồn thu từ việc hấp thụ và lưu giữ carbon, đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi trong bối cảnh thế giới thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng không.
1: Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy thành công không đến từ việc

0: 60% diện tích rừng Amazon. Brazil được xem là một trong những nước tiên phong phát triển tín chỉ carbon rừng. Ban đầu, nước này triển khai hàng trăm dự án giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, quy mô nhỏ do các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Brazil chuyển dần sang mô hình quản lý cấp quốc gia và cấp bang nhằm thống nhất việc quản lý tín chỉ, tránh tình trạng tính trùng lượng giảm phát thải và nâng cao tính minh bạch.
1: Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có bước đi khá toàn diện trong phát triển thị trường carbon. Không chỉ ban hành hệ thống đăng ký tín chỉ carbon quốc gia, Indonesia còn xây dựng sàn giao dịch carbon và quy định rõ vai trò của nhà nước trong quản lý các dự án carbon rừng.
0: Ngay từ đầu, Costa Rica lựa chọn xây dựng nền tảng bằng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Chính sách này góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng của Costa Rica tăng từ khoảng 20% lên hơn 50% sau vài thập kỷ. Khi thị trường carbon phát triển, quốc gia này nhanh chóng tích hợp hệ thống chi trả dịch vụ môi trường rừng PES với cơ chế tín chỉ carbon, tạo nên mô hình vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vừa tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Những cơ hội mới từ APEC dành cho Việt Nam. APEC kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới.
5: APEC 2027.
6: Định hình tương lai thịnh vượng châu Á, Thái Bình Dương.
4: Thưa quý vị, trong một thế giới biến động không ngừng, liên kết kinh tế và hợp tác khu vực ngày càng trở thành chìa khóa để các quốc gia tìm kiếm động lực phát triển mới. Với Việt Nam, APEC không chỉ là một diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu châu Á, Thái Bình Dương mà còn mở ra những cơ hội mới về thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao vị thế quốc gia.
7: Năm 1998, Việt Nam chính thức gia nhập APEC, một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Gần 3 thập kỷ qua, APEC không chỉ mở rộng cánh cửa thương mại đầu tư mà còn tạo thêm động lực để Việt Nam hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. APEC hiện chiếm khoảng 38% dân số thế giới, 62% GDP và gần một nửa thương mại toàn cầu. Với Việt Nam, đây là khu vực tập trung phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng. APEC có tới 14 trong số 28 đối tác chiến lược toàn diện và là các đối tác kinh tế thương mại quan trọng hàng đầu của nước ta, chiếm khoảng 75% kim ngạch xuất nhập khẩu, 78% tổng vốn đầu tư trực tiếp và 79% lượng khách du lịch quốc tế của Việt Nam. Những con số này cho thấy APEC không chỉ là một diễn đàn hợp tác mà còn là không gian gắn trực tiếp với các động lực tăng trưởng của Việt Nam. Tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết.
8: Chúng ta cũng thấy là tại Đại hội Đảng lần thứ 9, tức là năm 2001, thì lần đầu tiên Đảng của chúng ta cũng đã đề ra cái chủ trương, đấy chính là hội nhập kinh tế quốc tế. Và tiếp sau đó thì đến Đại hội Đảng lần thứ 11, từ tư duy hội nhập kinh tế quốc tế cũng đã chuyển sang hội nhập trên tất cả các lĩnh vực. Rồi thì đến Đại hội 13 thì chúng ta cũng thấy tư tưởng đã được phát triển hơn, toàn diện hơn, thành chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Và cho đến nay thì Đại hội Đảng 14 vừa qua, Đại hội Đảng cũng đã xác định đối ngoại và hội nhập đây chính là một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cho đến nay và bắt đầu từ cái thời điểm năm 98, cái việc gia nhập APEC là có cái ý nghĩa chiến lược trong cái quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
7: Tham gia APEC, dấu ấn rõ nhất của hành trình hội nhập là việc Việt Nam từng bước tiệm cận và áp dụng các chuẩn mực cao về thương mại, đầu tư và cải cách thể chế. Trong số 17 hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết, có tới 14 hiệp định thương mại tự do thực thi với các đối tác APEC. Quá trình này tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2007, rồi tiến lên tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và RCEP. Tuy nhiên, hội nhập APEC cũng tạo ra sức ép ngược, đó là buộc Việt Nam phải nâng cao chất lượng nội tại thông qua cải thiện môi trường kinh doanh, nâng chuẩn sản xuất và đưa doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Từ vị thế của một thành viên tiếp nhận quy tắc, Việt Nam đã chuyển sang chủ động đóng góp và xây dựng chương trình nghị sự cho APEC. Tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết.
8: cái việc mà tham gia vào

0: OPEC nó đem lại nhiều những cái lợi ích cho Việt Nam. Và đặc biệt ở đây đấy chính là lợi ích về mặt kinh tế, nâng cao cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bởi chúng ta ở đây không chỉ là cái hợp tác kinh tế mà Việt Nam còn tham gia trao đổi ý kiến, định hình đối với cả những cái hợp tác song phương hay cả những cái hợp tác đa phương. Và ở đây trong những cái thành viên của OPEC thì chúng ta cũng thấy chúng ta đã thiết lập những cái đối tác chiến lược toàn diện với các thành viên của nền kinh tế OPEC. Và nếu chúng ta cụ thể thì chúng ta thấy là đến hiện nay thì Việt Nam đã là đối tác chiến lược toàn diện cùng với Mỹ, với Nhật Bản, với Hàn Quốc, bên cạnh những cái đối tác truyền thống ví dụ như Nga rồi thì Trung Quốc. Với cái việc tham gia như vậy, chúng ta cũng biết về thương mại, đầu tư, giao lưu con người đều có sự phát triển, và đây là những cái nguồn lực vô cùng quan trọng cho cái việc mà phát triển kinh tế Việt Nam, đẩy mạnh hình ảnh Việt Nam, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và bên cạnh đó chúng ta cũng biết khi mà Việt Nam tham gia hội nhập sâu vào quốc tế như vậy thì trong nước cũng buộc phải cải cách để có những cái tiêu chuẩn của Việt Nam phải phù hợp với quốc tế.
1: Hai lần đăng cai APEC vào năm 2006 và 2017 là những mốc lịch sử khẳng định vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam. Nếu APEC 2006 tại Hà Nội đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường tiếp xúc với các nền kinh tế lớn, thì năm APEC 2017 tại Đà Nẵng đã chứng minh năng lực điều phối và thúc đẩy đồng thuận đa phương của Việt Nam. Thông qua trụ cột hợp tác kinh tế kỹ thuật, Việt Nam cải thiện năng lực hội nhập, đào tạo nhân lực và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối vừa và nhỏ, APEC mở ra kênh tiếp cận công nghệ, vốn đầu tư và thông tin chính sách từ các tập đoàn hàng đầu thế giới.
2: APEC 2027, định hình tương lai thịnh vượng châu Á-Thái Bình Dương.
3: APEC 2027, định hình tương lai thịnh vượng châu Á-Thái Bình Dương.
4: Thưa quý vị, nếu câu chuyện qua là mở cửa và tích lũy lực lượng, thì trọng tâm của Việt Nam hiện nay đã chuyển sang một khía cạnh mới, khai thác những kết nối chuyên sâu từ mạng lưới APEC. Đó không chỉ là kết nối giữa các thị trường, mà là sự gắn kết giữa doanh nghiệp với chuỗi cung ứng toàn cầu, giữa Việt Nam với các công nghệ tiên phong và giữa con người với con người.
5: Khi các tập đoàn toàn cầu tái cấu trúc chuỗi sản xuất, Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược cho các dòng vốn công nghệ cao từ APEC, điển hình như tổ hợp nhà máy bán dẫn của Amkor Technology tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ đô la Mỹ, hay thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Nvidia trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và xây dựng trung tâm dữ liệu. Những dự án này minh chứng cho một xu hướng rõ nét, dòng chảy hợp tác trong APEC đang chuyển dịch từ hàng hóa truyền thống sang công nghệ, dữ liệu và năng lực đổi mới sáng tạo. Đây cũng là các lĩnh vực APEC đang ưu tiên hàng đầu: kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã vượt 53 tỷ đô la Mỹ, trong khi nền kinh tế số tiến gần mốc 45 tỷ đô la Mỹ. Những con số này phản ánh động lực tăng trưởng của Việt Nam đang được mở rộng song song, vừa giữ vững các ngành hàng truyền thống, vừa bứt phá ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Để duy trì lợi thế dài hạn, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ dựa vào chi phí nhân công rẻ, mà phải cạnh tranh bằng tiêu chuẩn xanh, hạ tầng công nghệ và năng lực đổi mới. Sự kỳ vọng của quốc tế đối với Việt Nam cũng đang thay đổi. Nước ta không chỉ là một thị trường đang phát triển năng động, mà được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực, đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC vào năm 2027. Đại sứ Philippines tại Việt Nam, ông Francisco Noel Fernandez, nhận định.
6: We always see that Vietnam plays a very important role.
7: Bất chấp những thay đổi trong môi trường chính trị, an ninh, khu vực và toàn cầu hiện nay, vai trò dẫn dắt của Việt Nam là rất quan trọng để các quốc gia khác hiểu được Việt Nam đang làm những gì. Từ đó các quốc gia khác có thể học hỏi kinh nghiệm và áp dụng để đất nước của họ cũng phát triển nhanh như cách Việt Nam đang phát triển. Việt Nam luôn nhất quán trong việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật, đặc biệt là luật pháp quốc tế trong quan hệ thương mại. Do đó, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ thúc đẩy thượng tôn pháp luật và luật pháp quốc tế khi đăng cai tổ chức APEC vào năm tới.
5: Năm 2027 sẽ đánh dấu lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC sau các năm 2006 và 2017. Bối cảnh của APEC 2027 đã hoàn toàn khác biệt, đó là chuỗi cung ứng toàn cầu được tái định hình, công nghệ bứt phá với tốc độ chưa từng có và tiêu chuẩn phát triển bền vững trở thành bắt buộc. Giá trị của APEC 2027 vì thế không chỉ nằm ở những tuyên bố cấp cao mà còn ở khả năng tạo ra những kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp, địa phương, giới nghiên cứu và cộng đồng quốc tế. Với các đại biểu quốc tế, APEC 2027 còn là dịp trực tiếp trải nghiệm một Việt Nam giàu bản sắc nhưng đang chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt, thông qua du lịch, kết hợp hội nghị, sự kiện với trải nghiệm văn hóa, du lịch, mỗi hoạt động APEC cũng trở thành một cơ hội quảng bá hình ảnh và thương hiệu quốc gia một cách trực quan.

0: bà Julia Petrova, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Nhân dân Thế giới, giáo sư Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, chia sẻ.
1: Việc đăng cai các diễn đàn cấp cao như APEC không chỉ khẳng định vị thế và tiềm năng của Việt Nam, mà còn tạo thêm động lực cho du lịch phát triển. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy các loại hình du lịch như là MICE, du lịch trải nghiệm, khám phá. Các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể vừa trải nghiệm điểm đến, vừa tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Vì vậy, việc đăng cai các diễn đàn quốc tế có thể trở thành một cú hích để du lịch phát triển và mở rộng kết nối quốc tế.
0: Từ một thành viên mới gia nhập năm 1998, Việt Nam hôm nay bước vào giai đoạn hội nhập với tâm thế tự tin, chủ động và có năng lực đóng góp thực chất vào các vấn đề chung của khu vực. Hành trình cùng APEC tiếp tục là nền tảng để Việt Nam kết nối sâu hơn với dòng chảy công nghệ, nguồn vốn chất lượng cao và định hình vị thế trong nền kinh tế toàn cầu.
2: Những cơ hội về thị trường, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ việc tham gia APEC đang tiếp tục mở ra với Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn, đó là những kết nối giúp Việt Nam đi sâu hơn vào khu vực, đến gần hơn với thế giới và chủ động hơn trong việc định hình những hợp tác mới. APEC 2027 sẽ là một dấu mốc mới trên hành trình đó, hành trình từ tham gia đến chủ động đóng góp, từ kết nối đến cùng kiến tạo. Chương trình Thế giới và Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất định 4 hướng hợp tác ASEAN-Trung Quốc. Mưa lớn kéo dài tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An làm hơn 2.290 nhà bị ngập, chia cắt hơn 1.600 hộ dân. Hạ viện Mỹ thông qua gói trừng phạt lớn nhất của Mỹ nhằm vào Nga và Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Sáng nay tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
6: Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng sau 23 kỳ tổ chức, K-Expo và K-Biz đã vượt ra ngoài khuôn khổ một hội chợ xúc tiến thương mại, trở thành nền tảng quan trọng kết nối thị trường, đầu tư, công nghệ và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng đề xuất 4 hướng hợp tác trong thời gian tới. Trước hết, các bên cần đưa Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0 đi vào thực chất, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường. Cùng với đó, ASEAN và Trung Quốc cần thúc đẩy thương mại, đầu tư cân bằng, bền vững, tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nông nghiệp xanh, năng lượng sạch và các lĩnh vực mới. Các bên cũng cần đẩy mạnh kết nối số, đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng của AI, thương mại điện tử xuyên biên giới, hạ tầng số và logistics thông minh. Đề cập yêu cầu tăng cường liên kết khu vực, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị thúc đẩy kết nối hạ tầng ASEAN-Trung Quốc trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, nhất là giao thông xuyên biên giới, logistics và các hành lang kinh tế, qua đó hình thành chuỗi cung ứng ổn định, hiệu quả. Tại hội chợ K-Expo năm 2026, Việt Nam tiếp tục có quy mô tham dự lớn nhất trong các nước ASEAN, với hơn 120 doanh nghiệp và hơn 200 gian hàng.
4: Hôm nay tại Đồng Nai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng Thành ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị bàn giao bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào bình dân học vụ số, quốc hội số trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức khai thác phổ biến bộ học liệu một cách thiết thực hiệu quả, hỗ trợ công tác chuyển đổi số của thành phố, gắn việc học tập với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý hồ sơ, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính, qua đó từng bước biến tri thức số thành kỹ năng số, biến kỹ năng số thành năng suất chất lượng và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ công chức viên chức và của toàn thành phố.
5: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 1.040 đồng đến 1.460 đồng mỗi lít, theo đà tăng của thị trường năng lượng thế giới. Cụ thể, xăng E10 RON 95-3 tăng 1.400 đồng lên mức 25.600 đồng một lít, xăng E5 RON 92 tăng 1.390 đồng lên mức 25.130 đồng, dầu diesel tăng 1.460 đồng lên 29.940 đồng một lít, dầu mazut lên mức 19.190 đồng một kg. Ở kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính ngừng

0: trích quỹ bình ổn giá, đồng thời tiếp tục chi quỹ cho một số mặt hàng.
1: Sáng nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ từ một ngôi mộ tập thể được xác định là cán bộ chiến sĩ thuộc sư đoàn 2 quân khu 5, hy sinh tại Hiệp Đức năm 1970. Ngôi mộ được phát hiện cất bốc từ năm 1988 và được người dân chăm sóc hương khói suốt 38 năm. Ngày 15 tháng 9, lực lượng chức năng khai quật cất bốc và đưa hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức. Việc an táng đánh dấu sự trở về sau hơn nửa thế kỷ của các liệt sĩ, góp phần thực hiện công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và tri ân người có công.
0: Hai trong số 5 người bị thương trong vụ cháy nhà 4 tầng trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh đang phải thở máy, tiên lượng xấu. Hai nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, hai người khác bị bỏng toàn thân, thở oxy, nạn nhân còn lại đang điều trị tại bệnh viện Trưng Vương, sức khỏe ổn định. Vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ 25 phút sáng nay, trong nhà có 7 người, làm 2 người tử vong. Đám cháy được dập tắt lúc 2 giờ 36 phút. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
1: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, làm sập 2 phòng ngủ, khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Vụ sạt lở xảy ra sáng nay tại nhà ông Sa Văn Rong, khoảng 40 mét khối đất đá từ ta luy dương sạt xuống tràn vào nhà. Ba nạn nhân gồm ông Sa Văn Rong, vợ là bà Đinh Thị Hoan và mẹ ông Rong là bà Sa Thị Trinh. Ngay sau vụ việc, lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Con trai ông Rong hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đang tổ chức đưa anh về với gia đình.
0: Trưa nay, nước sông Bùi dâng vượt mức báo động 3, tràn qua đê Bùi 2 và khu dân cư ở xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động hỗ trợ người dân di dời tài sản ra cố đê. Lữ đoàn 201, binh chủng tăng thiết giáp huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân các xã Xuân Mai, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú di chuyển đồ đạc lên cao. Một số hộ dân chủ động đưa giường, tủ, bàn ghế đến nhà người thân ở vị trí cao hơn. Nhiều gia đình cũng tích trữ lương thực do lo ngại ngập kéo dài. Nước lũ đã gây thiệt hại cho một số hộ dân, trong đó một trang trại gà hơn 10.000 con bị nước tràn vào chuồng, hơn 1.000 con bị chết. Lực lượng công an, quân đội cũng đang gia cố đê Bùi 2, tuyến đê dài gần 3 km.
1: Trước diễn biến mưa kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường căn cứ diễn biến thời tiết chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học, không tổ chức hoạt động ngoài trời tại khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ.
0: Mưa lớn kéo dài tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cũng đã làm hơn 2.290 nhà bị ngập, chia cắt 1.621 hộ dân và gây thiệt hại hơn 10.000 hecta lúa, hoa màu, cây trồng. Theo báo cáo nhanh, đến sáng nay mưa lũ làm 3 nhà bị sập, 21 nhà hư hỏng, ghi nhận 92 điểm sạt lở và 35 điểm ngập trên các tuyến giao thông. Tại Nghệ An, 195 con gia súc và gần 12.000 gia cầm bị chết cuốn trôi.
1: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ ngày mai mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Riêng khu vực Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, từ đêm mai mưa lớn có xu hướng giảm dần. Chiều tối và đêm nay, ba miền tiếp tục có mưa. Đáng chú ý tại khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ, lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 150mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngoài ra, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm nay có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga và Iran, đặt theo tên cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham và chuyển văn bản tới Tổng thống Donald Trump được ký ban hành. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Dự luật dài 61 trang nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga bằng cách nhắm vào lĩnh vực năng lượng, nguồn thu quan trọng mà Moscow sử dụng để duy trì cho cuộc chiến tại Ukraine. Văn bản cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ các quốc gia mua khối lượng dầu lớn của Nga. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, điểm đáng chú ý nhất của dự luật là thẩm quyền mới cho phép áp thuế đối với các nước thứ ba mua năng lượng Nga với khối lượng đáng kể. Phiên bản năm 2026 đã thay đề xuất thuế 500% trong phiên bản 2025 bằng mức thuế tối đa 100%, đồng thời có ngoại lệ đối với các nước đang thực hiện các bước đi đáng kể để giảm phụ thuộc năng lượng.

0: Nga và có nhập khẩu dưới 15% tổng xuất khẩu khí đốt hàng năm của Nga. Ngoài các biện pháp liên quan tới Nga, dự luật cũng mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Iran, bao gồm hạn chế liên quan tới lĩnh vực năng lượng và vũ khí của Tehran. Nếu được Tổng thống Trump ký ban hành, dự luật sẽ trở thành một trong những gói trừng phạt lớn nhất của Mỹ nhằm vào Nga kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu năm 2022.
1: Giới chức Iran khẳng định nước này không còn lòng tin với người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Phóng viên Ma Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong một tuyên bố chính thức do hãng thông tấn nhà nước Iran trích dẫn, người phát ngôn cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, ông Kamal Vandi nhấn mạnh, Tehran không còn lòng tin vào Tổng Giám đốc IAEA là ông Rafael Grossi do ông này đã chính trị hóa vấn đề hạt nhân của Iran thay vì hành động một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Ông Kamal Vandi khẳng định, lòng tin của Iran với lãnh đạo IAEA chỉ có thể được khôi phục nếu ông Grossi thay đổi một cách căn bản cách tiếp cận vấn đề hạt nhân Iran. Quan hệ giữa Iran và IAEA đã xấu đi một cách nghiêm trọng sau chiến dịch tập kích bất ngờ của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran tháng 6 năm ngoái. Tehran khi đó cáo buộc IAEA đã cố tình đưa ra báo cáo sai sự thật về chương trình hạt nhân của Iran, tạo cớ cho Mỹ và Israel tấn công quốc gia Hồi giáo. Quốc hội Iran sau đó đã thông qua luật về đình chỉ hợp tác với IAEA, cấm cửa toàn bộ các thanh sát viên của cơ quan này được tiếp cận các cơ sở hạt nhân tại Iran.
3: Khoảng 800 nhân viên thực thi pháp luật Đức và Bỉ đồng loạt khám xét nhiều địa điểm điều tra 50 nghi phạm bị cáo buộc rửa tiền, gian lận thuế và trốn đóng bảo hiểm xã hội gây thiệt hại hơn 60 triệu euro cho nhà nước và các quỹ bảo hiểm xã hội. Tại Đức, chiến dịch tập trung ở hai bang, các nghi phạm bị cáo buộc sử dụng công ty Bình Phong để biến tiền mặt từ hoạt động bất hợp pháp thành tiền ghi sổ ở nước ngoài, đồng thời che giấu lao động bất hợp pháp và thực hiện gian lận thuế giá trị gia tăng.
1: Indonesia đặt mục tiêu đến năm 2028 sản xuất và sử dụng xăng E20 với toàn bộ ethanol được cung cấp trong nước nhằm giảm nhập khẩu nhiên liệu và tăng sự tự chủ về năng lượng. Tổng thống Subianto yêu cầu các bộ ngành chuẩn bị vùng nguyên liệu và hệ thống chế biến ethanol. Chính phủ cho biết có thể sẽ huy động khoảng 2 triệu hectare đất tại Java, Sumatra, Kalimantan và Papua để trồng mía. Về dài hạn, Indonesia dự kiến nâng tỷ lệ ethanol lên 5E50, qua đó tiết kiệm ngoại tệ và tạo thêm việc làm, nhưng đòi hỏi nguồn đất, vốn và công nghệ lớn. Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ, đòi hỏi khơi thông mọi nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng và phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao. Kết luận số 18 của Trung ương đặt yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển các ngành, lĩnh vực và mô hình kinh tế mới. Cùng với đó, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị định hướng các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Biên tập viên Nguyễn Long có bình luận nhan đề Công nghiệp văn hóa, nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng hai con số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: 6 tháng đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng đã đón hơn 9,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách quốc tế tăng gần 29%. Đà tăng trưởng gắn liền với hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn như triển lãm sắc màu đất Quảng, lễ hội pháo hoa quốc tế. Và không thể không nhắc tới di sản Hội An đã thu hút khoảng 3 triệu lượt khách tham quan lưu trú tại đây. Sau hơn 400 năm thất truyền, gốm Chu Đậu đã được hồi sinh mạnh mẽ bởi một doanh nghiệp, không chỉ hình thành nên những lớp nghệ nhân trẻ phục hồi gốm cổ, mà còn sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều di sản văn hóa và sản phẩm làng nghề truyền thống mang lại giá trị kinh tế, việc làm ổn định cho hàng triệu lao động địa phương và nhiều tỷ đô la xuất khẩu. Việt Nam hiện có hơn 500 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia và hàng nghìn di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được du khách trong và ngoài nước yêu mến. Hơn 5.400 làng nghề, trong đó hơn 1.800 làng nghề truyền thống, tạo ra hàng triệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tới 163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chưa kể rất nhiều lĩnh vực văn hóa khác như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thời trang, ẩm thực, trò chơi số, v.v. Thế nhưng, mức độ đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào tăng trưởng kinh tế cả nước còn khá khiêm tốn. Tỷ trọng ước đạt khoảng 4-5% GDP trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển văn hóa con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Vì thế, phải biến giá trị văn hóa thành sản phẩm, thương hiệu, thị trường, việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP và hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa vào năm 2030 và thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp 9% GDP vào năm 2045. Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ cần triển khai để đưa nghị quyết vào cuộc sống, từ hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đến phát triển hệ sinh thái sáng tạo, công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa và tăng cường hội nhập quốc tế. Vấn đề cốt lõi vẫn là câu chuyện thực thi. Chỉ đơn cử, Việt Nam có hàng nghìn làng nghề, sản xuất ra hàng triệu sản phẩm thủ công, xuất khẩu tới hơn 160 quốc gia, thu về hàng tỷ đô la mỗi năm. Nhưng dấu ấn thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế vẫn còn khá mờ nhạt. Lịch sử, di sản, làng nghề Việt Nam là cả một kho tài nguyên khổng lồ. Làm thế nào để tổ chức nguồn tài nguyên ấy thành những sản phẩm có thương hiệu, tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế và góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia theo yêu cầu Nghị quyết 80 đặt ra. Từ cách hồi sinh gốm Chu Đậu cho thấy, cuối cùng vẫn là câu chuyện thực thi, cách thức thực thi. Và đó cũng chính là bài học cần được nghiên cứu và lan tỏa để hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng hai con số một cách tự chủ và bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
7: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
6: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
8: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
7: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
8: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi Sâm Lai Châu, Đại Bổ Khí Huyết cộng thêm với Cao Xương Dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó

0: được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3. Là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, người phụ nữ nào cũng mong muốn mình luôn khỏe mạnh, trẻ trung và giữ được sự tự tin trong cuộc sống. Thế nhưng theo thời gian, nhiều chị em lại bắt đầu phải đối mặt với những thay đổi khó nói của cơ thể. Những đêm mất ngủ kéo dài, những cơn bốc hỏa bất chợt, cảm giác lo âu, căng thẳng vô cớ hay là sự thay đổi về nhan sắc, về sinh lý khiến cho cuộc sống và hạnh phúc gia đình ít nhiều bị ảnh hưởng. Ít ai biết rằng đằng sau những biểu hiện tưởng chừng như không liên quan như là bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, làn da nhanh lão hóa hay là cảm giác mệt mỏi uể oải, ngại gần gũi chồng lại có thể bắt nguồn từ cùng một nguyên nhân, đó là sự suy giảm nội tiết tố nữ. Đây cũng chính là vấn đề sức khỏe đang có xu hướng trẻ hóa và ngày càng được nhiều chị em quan tâm. Vậy làm như thế nào để hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ một cách an toàn, hỗ trợ cải thiện tình trạng bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, đồng thời duy trì sức khỏe, nhan sắc và đời sống sinh lý một cách bền vững? Đây cũng chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm nội tiết tố nữ, bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, bí quyết giúp duy trì sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ an toàn bền vững. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Vâng ạ, xin chào chuyên gia và cảm ơn chuyên gia đã đến với chương trình.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào quý mến.
0: Vâng ạ, quý vị thân mến, ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1037 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin được nhắc lại số hotline của chương trình, đó là 1800 1037. Thưa quý vị, Angelai là giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ thảo dược dành cho phụ nữ, kết tinh tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại, giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ để chị em luôn tự tin, rạng rỡ và quyến rũ. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Các thành phần trong viên uống Angelai giúp cải thiện tình trạng rối loạn nội tiết, hỗ trợ giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh như là rối loạn kinh nguyệt, có những cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, tâm trạng thay đổi thất thường hay căng thẳng lo âu vô cớ, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu hay là thức giấc giữa đêm, giảm đau bụng khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra còn giúp cải thiện mật độ xương, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương, giúp cho phái đẹp tự tin hơn, quyến rũ hơn. Angelai là người bạn đồng hành giúp chị em gìn giữ nét thanh xuân, sự tự tin và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn ở mọi giai đoạn tuổi tác. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Theo thống kê, có khoảng 80% phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh gặp phải ít nhất một triệu chứng do suy giảm nội tiết tố nữ, trong đó phổ biến nhất là bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu và thay đổi tâm trạng. Đáng chú ý, tình trạng này đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn. Nhiều phụ nữ từ độ tuổi 40 đến 45, thậm chí sớm hơn, đã bắt đầu có những biểu hiện của suy giảm estrogen. Estrogen không chỉ là hormone sinh sản

0: của nhiều cơ quan trong cơ thể. Khi nồng độ estrogen suy giảm, cơ thể không chỉ xuất hiện các cơn bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ hay giảm ham muốn, mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa. Làn da trở nên khô, sạm, xuất hiện nếp nhăn, tóc dễ gãy rụng, đồng thời nguy cơ loãng xương, bệnh lý tim mạch và rối loạn chuyển hóa cũng gia tăng. Các chuyên gia cho biết bên cạnh chế độ dinh dưỡng khoa học, tập luyện thường xuyên và giữ tinh thần thoải mái, việc chủ động hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc giảm các triệu chứng khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh, đồng thời góp phần duy trì sức khỏe, nhan sắc và chất lượng cuộc sống lâu dài cho phụ nữ. Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng suy giảm nội tiết tố nữ không chỉ gây ra những cơn bốc hỏa, mất ngủ hay lo âu mà còn ảnh hưởng đến nhan sắc, đời sống sinh lý và chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Nếu như quý vị đang gặp phải những vấn đề này và mong muốn tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ an toàn và hiệu quả thì ngay bây giờ hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1037 để được kết nối với chuyên gia của chương trình và nhận những lời tư vấn phù hợp với tình trạng của mình. Vâng ạ, trước khi vào phần trò chuyện với quý vị thì Kim Yến xin được đặt một vài câu hỏi cho chuyên gia. Vâng ạ, thưa chuyên gia, chúng ta cũng có thể thấy rằng là để cải thiện các triệu chứng như là bốc hỏa này hay là mất ngủ, lo âu vừa giúp cho duy trì sức khỏe, sắc đẹp và đời sống sinh lý nữ một cách an toàn thì đây cũng là một mong muốn của rất nhiều chị em. Vậy thì chúng ta nên làm như thế nào để có thể chăm sóc cơ thể một cách tốt hơn? Và hiện nay thì cũng rất mong rằng là chuyên gia có thể giải đáp luôn đi cho quý vị và các bạn cũng như là các chị em một cái giải pháp thảo dược giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ mà chuyên gia đánh giá cao ạ.
1: Vâng, trước khi nói đến một giải pháp thảo dược thì tôi phải nói một câu như thế này. Thực chất là chả có một cái giải pháp duy nhất nào có thể giúp cho chúng ta cải thiện một cách rõ rệt cái tình trạng thời kỳ tiền mãn kinh. Cho nên về nguyên tắc là chúng ta phải thực hiện một giải pháp mang chất toàn diện và phải kiên trì. Trong đó thì vấn đề từ yếu tố tinh thần là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải giữ cho đời sống tinh thần luôn luôn là vui vẻ, tránh bị stress. Thứ hai là vấn đề ăn uống thì chúng ta phải chú ý. Chị em chúng ta thời kỳ này chúng ta sợ là người bắt đầu là béo ra rồi là vóc dáng nó xấu đi chứ chúng ta kiêng ăn. Thì đấy là một cái mà rất là nguy hiểm, cho nên là ăn uống phải đủ chất, phải cân bằng. Rồi nữa là chúng ta phải tập luyện. Thứ tư là chúng ta phải thăm khám. Vâng, nếu chị em nào có quá nhiều cái triệu chứng rầm rộ, chúng ta phải thăm khám, chúng ta phải định lượng estrogen xem nó suy giảm bao nhiêu. Nhưng phải nói một điều như thế này, bên cạnh các giải pháp về tân dược thì nó cũng còn khá nhiều những cái bất cập. Vậy nên chương trình hôm nay muốn giúp chị em một giải pháp về thảo dược. Giải pháp thảo dược này là nó an toàn, nó bền vững. Vậy để đáp ứng yêu cầu này, thưa quý vị, trên thị trường của chúng ta, trên mạng xã hội thì có khá nhiều những cái giải pháp gọi là thảo dược. Nhưng mà quả thực là bây giờ chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều là thật giả lẫn lộn, tốt xấu đan xen. Bởi thế chúng ta lựa chọn giải pháp nào? Thế thì chính trong chương trình này chúng tôi muốn đưa ra một cái giải pháp mà bản thân tôi cũng rất là tâm đắc. Điều đầu tiên phải nói là trong cái giải pháp tôi được cập đến thì có một cái thứ thảo dược rất độc đáo. Nó gọi là sâm tố nữ. Đây là vị thuốc đã được trong chúng ta sử dụng từ rất lâu đời. Nhưng mà khi về y học hiện đại, người ta phân tích và nghiên cứu thì thấy rằng là trong thành phần của nó có tới 17 hoạt chất. Nhưng mà trong đó đặc biệt là có một chất nó gọi là phytoestrogen, tức là estrogen tự nhiên. Và đây chính là thứ mà để bồi đắp cho lượng estrogen chúng ta giảm đi trong thời kỳ tiền mãn kinh. Nhưng mà nó đảm bảo tính an toàn. Nó không phải estrogen theo kiểu nhân tạo mà đưa vào theo kiểu là hormone liệu pháp của y học hiện đại. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Hơn nữa là cái sâm tố nữ này, điều đầu tiên là nó hỗ trợ cân bằng nội tiết như tôi đã nói vừa rồi. Và từ đó cân bằng giữa cái lượng estrogen và progesterone và nó làm giảm thiểu các cái bất lợi của cái hội chứng tiền mãn kinh. Nhưng vấn đề thứ hai là nó còn hỗ trợ làm đẹp da và chống lão hóa. Vâng, đây là một cái mà vô cùng quan trọng đối với chị em. Bởi vì phái đẹp là phái đã gọi là đẹp thì có nghĩa là chúng ta rất cần cái nhan sắc, từ làn da, từ mái tóc, từ vấn đề chúng ta chống quá trình lão hóa. Vậy thì việc sử dụng sâm tố nữ này, nó sẽ thanh trừ gốc tự do và nó làm chậm quá trình lão hóa, nó hỗ trợ khắc phục, cải thiện tình trạng da khô, da bị nhăn, da bị nhám, da bị gọi là có những vết tàn nhang, vân vân và vân vân. Cho nên là kinh nghiệm cho thấy là gì? Từ xa xưa thì đây là một loại sâm mà có thể nói rằng là được các cung tần mỹ nữ người ta sử dụng rất nhiều để lấy lại vẻ đẹp cũng như khả năng duyên dáng cũng như là thu hút sự chú ý của người khác. Tác dụng thứ ba là gì? Nó hỗ trợ cải thiện vòng một. Tại sao là như vậy? Bởi vì nó tăng cường các mô cơ và nó tăng cường các tổ chức liên kết và làm cho vòng một nó săn chắc và gọn gàng. Cái thứ tư là nó còn giúp cho vấn đề hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Nó nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thần kinh, đặc biệt là khả năng ghi nhớ. Cái thứ hai cũng quan trọng, đó là giải pháp này có dùng đến bài thuốc cổ phương kinh điển, đó là lục vị địa hoàng hoàn. Nó có hai phần, phần thứ nhất là tam bổ và thứ hai là tam tả. Tam bổ nó gồm có gì? Có thục địa, có hoài sơn và có sơn thủ, mà đứng đầu là thục địa, người ta gọi là vị quân. Thì ba vị thuốc này nó giúp cho vấn đề là bổ gan, bổ thận, gọi là nó tăng cường, nó coi như là một yếu tố mà vấn đề điều tiết hormone tự nhiên trong cơ thể người phụ nữ. Tại sao phụ nữ mãn kinh lại bốc hỏa? Bởi vì các cụ gọi là hư nhiệt. Mà nhiệt thịnh lên thì hỏa nó vượng lên và từ đó nó có cơn bốc hỏa. Vậy thì chúng ta phải có những cái vị thuốc để nó thanh cái nhiệt đó, thì đan bì nó làm được điều đó. Đấy là cái vai trò của bài lục vị địa hoàng hoàn, một cái bài thuốc rất là quan trọng mà bất cứ một thầy thuốc nào khi mà điều trị hội chứng tiền mãn kinh ở phụ nữ thì bao giờ chúng ta cũng phải biết đến. Cái yếu tố thứ ba đó là hương phụ. Hương phụ là vị thuốc hành

0: khí giải uất và thư can. Đặc biệt tôi lưu ý là cái chữ giải uất, bởi vì chúng ta biết là khi bị hội chứng tiền mãn kinh thì người phụ nữ luôn luôn có tình trạng căng thẳng, lo âu, uất ức, cảm giác khó chịu trong người không thể nói ra được. Thế thì đây là vị thuốc nó giúp cho là hỗ trợ cải thiện cái hệ thống nội tiết, và nó giải uất và nó làm cho cái đời sống tinh thần của chị em nó trở lại cái trạng thái cân bằng và bình thường. Đấy là ba cái thành tố mà hoàn toàn là thảo dược. Nhưng trong giải pháp tôi nói đến thì sẽ không đạt được hiệu quả một cách toàn vẹn nếu như thiếu một nhóm nữa là những cái dưỡng chất của y học hiện đại. Thứ nhất là phải nói đến collagen type 1. Thưa quý vị với chị em, collagen type 1 nó có vai trò cực kỳ quan trọng. Khi mà chị em chúng ta vào cái tuổi tiền mãn kinh này thì da của chúng ta, gân của chúng ta, rồi xương của chúng ta nó đều có nguy cơ bị thoái hóa. Bởi vậy việc đưa collagen type 1 vào là vô cùng cần thiết. Còn hai cái sinh tố vitamin E, vitamin C chúng ta quá biết rồi, phải không ạ? Đây là những vitamin mà nó giúp cho vấn đề hỗ trợ điều hòa nội tiết, rồi nữa là vấn đề nó tốt cho sự đàn hồi của thành mạch cũng như là sự phát triển của các tổ chức liên kết. Và nó còn quan trọng nữa là gì? Nó thanh trừ gốc tự do và chống oxy hóa, cũng đồng nghĩa với chuyện nó làm chậm quá trình lão hóa. Và ở đây tôi phải nói thế này, cái collagen mà ở trong giải pháp này được người ta sản xuất, người ta nhập khẩu từ Ý. Rồi thì vitamin E là nhập khẩu từ Mỹ. Cho nên thưa quý vị các chị em, tóm lại là gì? Cái giải pháp tôi đưa ra là giải pháp có hai phần. Phần quan trọng bậc nhất là nó có nguồn gốc từ các thảo dược. Phần thứ hai là các dưỡng chất từ y học hiện đại. Sự kết hợp giữa Đông y và Tây y, Đông dược và Tân dược, nó đưa ra giải pháp để mục đích là gì? Thứ nhất là nó hỗ trợ trong vấn đề ổn định, cân bằng nội tiết tố. Và từ đó nó đưa lại cái hiệu ứng là gì? Hỗ trợ giảm thiểu các bất lợi, cải thiện tình trạng mà chúng ta bị hội chứng tiền mãn kinh với rất nhiều biểu hiện khác nhau. Cái nữa là nó giúp cho chị em chúng ta có một cái vẻ đẹp từ làn da đến mái tóc đến hệ thống xương cốt vân vân. Cho nên không phải ngẫu nhiên là việc đưa ra những giải pháp này nó an toàn để giúp cho chị em chúng ta không những là khỏe về mặt thể chất mà còn khỏe về mặt tinh thần và khỏe khả năng sinh lý, và đặc biệt là tạo ra một cái vóc dáng và lấy lại, phục hồi lại cái độ tự tin khi mà chúng ta đã đẹp từ bên trong, đẹp ra bên ngoài. Và tôi được biết là cái giải pháp này hiện nay đã thành thương phẩm có mặt trên thị trường, và nó được sản xuất bởi những nhà máy đạt tiêu chuẩn CBHU theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thế giới về sản xuất tốt, và có hệ thống kiểm nghiệm là ISO IEC 17025, là hệ thống kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế mà hiện nay ở Việt Nam chúng ta là đứng hàng đầu. Cho nên nói như vậy để các quý vị thấy rằng từ những của y học cổ truyền kết hợp với những thành tố của y học hiện đại, nhưng mà công nghệ bào chế phải hiện đại, kiểm nghiệm phải rõ ràng, được phép lưu hành, thì đó mới là những giải pháp thực sự đem lại hiệu quả cũng như là cái độ an toàn, tin cậy của chị em chúng ta. Cho nên thưa quý vị, các chị em, tôi nói hơi dài lời một chút nhưng mà rất cần thiết để chị em mình hiểu hơn về vấn đề tiền mãn kinh là thế nào, cũng như chúng ta biết thêm một cái thứ vũ khí, một người bạn đồng hành nếu như chị em muốn rằng thời kỳ tiền mãn kinh của chúng ta sẽ trôi qua một cách chóng vánh và êm đềm, và đồng thời nó đem lại một hiệu ứng về sức khỏe cũng như về sinh lý, về sắc đẹp cho chị em chúng ta. Đấy là điều mà chương trình chúng tôi kỳ vọng. Rất mong chị em các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi và đặt câu hỏi cho chúng tôi.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới chính là một trong những giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, giúp hỗ trợ cải thiện các triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh một cách an toàn và tự nhiên. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Angelite là giải pháp từ thảo dược kết tinh giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, với sự kết hợp của sâm tố nữ, dầu phytoestrogen, bài thuốc cổ phương lục vị địa hoàng hoàn cùng với collagen, vitamin C và vitamin E. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và được cấp phép bởi Bộ Y tế. Các thành phần trong Angelite giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền mãn kinh, mãn kinh, hỗ trợ giảm bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu, căng thẳng, tâm trạng thất thường, đau bụng kinh, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, góp phần giảm nguy cơ loãng xương, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, chăm sóc làn da, giúp phụ nữ luôn khỏe đẹp và tự tin. Angelite góp phần giúp cho chị em có thể vượt qua được những khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh một cách nhẹ nhàng, lấy lại sự cân bằng, tự tin và nguồn năng lượng tích cực để luôn khỏe đẹp, rạng rỡ và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Angelite dành tặng chương trình ưu đãi cho các khách hàng đang gặp vấn đề về suy giảm, rối loạn nội tiết tố nữ, đang mệt mỏi với các triệu chứng tiền mãn kinh, đang cảm thấy mất dần sự tự tin vốn có. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi, đó là mua 2 tặng 3. Tức là khi quý vị mua 2 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angelite 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7, khi quý vị mua 4 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angelite 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Vâng, và theo như thông tin mà Kim Biến vừa nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng quà tặng của chương trình đang giảm rất nhanh. Những suất quà ưu đãi dành cho quý vị gọi về sớm hiện chỉ còn lại 24 suất quà thôi ạ. Vì vậy mà nếu quý vị đang gặp các vấn đề như là bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, lo âu hay là những triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh hay là mãn kinh thì hãy nhanh tay gọi ngay đến tổng đài 1800 1037 để vừa được chuyên gia tư vấn miễn phí, vừa có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng Angelite. Với chủ đề ngày hôm nay cùng những chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi chuyên gia giới thiệu giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ Angelie, chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều cuộc gọi gửi về tổng đài 1800 1037. Điều đó cho thấy đây là chủ đề nhận được sự quan tâm rất lớn từ quý vị, đặc biệt là các chị em đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là người thân mong muốn tìm hiểu để chăm sóc sức khỏe cho mẹ, cho vợ của mình. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ.
2: Dạ vâng, xin chào chuyên gia. Xin chào chị. Tôi tên là Hoài, năm nay tôi 45 tuổi. Tôi xin hỏi chuyên gia là như thế này. Trước đây tôi làm việc rất là nhanh nhẹn, nhưng mà khoảng năm gần đây thì trí nhớ của tôi đã giảm. Có khi là vừa cầm điện thoại quên mất không nhớ là gọi cho ai. Hôm thì đang nói chuyện lại quên mất là mình nói đoạn nào rồi. Và ban đêm ấy thì mất ngủ này, hay bốc hỏa về, tính tình cũng cáu gắt hơn trước rất nhiều. Nó ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của tôi. Thì tôi rất là lo lắng. Biết đây là dấu hiệu của tuổi tác hay là bệnh gì thì hôm nay rất mong chuyên gia giải đáp giúp ạ.
0: Dạ vâng, chương trình muốn hỏi thêm với chị một chút, một điều nó hơi tế nhị. Tức là đến tầm tuổi này thì sinh lý của mình thế nào? Mình có duy trì nó được bình thường như trước không, hay là nó có những cái sự rối loạn hoặc là làm cho mình nó cảm giác bất ổn?
2: Dạ có thay đổi ở trên dạ. Khoảng gần đây thì không còn như ngày trước.
0: Cái tình trạng khô hạn như thế nào? Và kinh nguyệt của chị còn không?
2: Còn, nhưng mà nó bị ít ngày đi rất nhiều.
0: Ít ngày đi và nó trồi sụt phải không ạ? Sở dĩ hỏi như thế là cũng là để chẩn đoán, mặc dù là chưa làm các xét nghiệm. Nhưng mà chương trình thấy rằng là ở tầm tuổi của chị là 45, là cái tầm tuổi mà trong vòng từ 40 đến 50 là người phụ nữ sẽ rơi vào tình trạng là thời kỳ tiền mãn kinh. Nghĩa là khi đó thì cái chức năng buồng trứng của chúng ta nó suy giảm và nó khiến cho cái nội tiết tố estrogen, yếu tố cực kỳ quan trọng trong vấn đề duy trì hoạt động về trí não, về tim mạch, rồi là vấn đề về sinh lý, về vấn đề kinh nguyệt, nó trở nên rối loạn. Thế cho nên chương trình nghĩ rằng chị đang bắt đầu bước vào thời kỳ tiền mãn kinh. Và đây là cái thời kỳ có thể nói rằng là nếu như chúng ta không bình tĩnh, chúng ta không tìm ra một giải pháp cho nó chuẩn, thì nó có thể đưa ra rất nhiều những các biến chứng, nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, cũng như công tác, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Thế cho nên chắc là chị sẽ hỏi rằng trong giai đoạn này thì mình nên làm cái gì không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Dạ vâng, thế thì đơn giản thế này thôi. Chúng ta khi có biểu hiện này, điều đầu tiên là chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe. Để làm gì? Để trong đó các thầy thuốc thuộc cái chuyên khoa về sản phụ khoa, người ta sẽ cho mình định lượng cái lượng estrogen, cũng như là kiểm tra toàn bộ cơ thể của chúng ta, bởi vì chúng ta trí nhớ suy giảm này, thế rồi là tính tình trở nên cáu gắt này, thế rồi là rối loạn kinh nguyệt này, thế rồi vấn đề là suy giảm sinh lý này. Nếu như chúng ta không định vị được nguyên nhân cụ thể của nó, chúng ta không giải quyết được vấn đề. Trên thực tế mà nói thì y học hiện đại, nếu trong giai đoạn tiền mãn kinh, người ta thường dùng cái liệu pháp hormone, có nghĩa là người ta dùng cho mình các cái nội tiết tố estrogen. Nhưng mà phải nói thế này, đây là một liệu pháp mà nó rất phức tạp, nó đòi hỏi sự giám sát của thầy thuốc, và hơn nữa là nó mang tính chất bị động. Bị động nghĩa là thế nào? Tức là khi mình bù vào nó một lượng như thế này, nhưng mà cơ thể nó sẽ tiêu thụ đi và nó lại trở lại như cũ nếu như chúng ta ngừng cái giải pháp đó. Thế cho nên hiện nay có một xu hướng là người ta tìm đến những giải pháp từ thảo dược, mà trong đó cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang nói đến là cái giải pháp mà kết hợp từ sâm tố nữ với bài thuốc cổ phương lục vị, cũng như là với hương phụ và các yếu tố dưỡng chất khác của y học hiện đại. Thế thì cái này phần đầu chị nghe rất kỹ rồi phải không ạ? Mục đích của giải pháp này nó không phải là đưa estrogen vào một cách bị động, mà thứ nhất với cái thành tố phytoestrogen trong cái sâm tố nữ, nó sẽ là bồi phụ cho cái phần estrogen mà cơ thể chúng ta thiếu hụt. Đấy là yếu tố quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là nó còn kích thích cho cái buồng trứng của người phụ nữ chúng ta tiết ra estrogen một cách tự nhiên. Mà cái gì tự nhiên thì nó cũng rất là an toàn và nó bền vững. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Ở đây chỉ đưa ra cho chị một cái bằng chứng là thế này, là các nhà khoa học Nhật Bản thuộc cái hiệp hội thực nghiệm lâm sàng ấy, thì người ta có làm một cái nghiên cứu là sử dụng sâm tố nữ này để mà hỗ trợ cải thiện cho những người bị hội chứng tiền mãn kinh, thì thấy rằng nó rất hiệu quả trong vấn đề cải thiện các triệu chứng của tiền mãn kinh như là chị đang mắc phải. Đấy là cái việc mà cái giải pháp hôm nay nói đến. Cho nên chương trình rất muốn là thế này, bên cạnh mình đi khám tuân thủ những cái gì mà y học hiện đại cho mình, thì chị có thể tìm đến cái giải pháp này với yêu cầu là thế này: kiên trì một liệu trình của nó ít nhất là phải 2 đến 3 tháng. Thì cái điều đó đồng nghĩa với chuyện là gì? Chúng ta luôn luôn thường trực có một cái giải pháp nó vừa mang lại hiệu quả, mặc dù hơi chậm nhưng mà nó an toàn. Phải nói thêm với chị là nó còn tốt cho cái sức đề kháng cơ thể chúng ta, nó còn tốt cho sắc đẹp của chúng ta, từ vấn đề nó làm giảm những biến đổi bất lợi của làn da, của mái tóc, nó còn hỗ trợ củng cố hệ thống xương cốt của chúng ta, và tốt hơn nữa là nó còn hồi phục lại những hoạt động sinh lý, và từ đó nó góp phần cho chúng ta chất lượng cuộc sống nâng lên, hạnh phúc gia đình cũng được củng cố. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với chị.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn chị Hoài rất là nhiều đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Angelie là sản phẩm nổi bật với sự kết hợp giữa sâm tố nữ, dầu phytoestrogen và bài thuốc cổ phương lục vị địa hoàng hoàn kinh điển dành cho phái đẹp, cùng với bộ ba collagen, vitamin C và vitamin E. Sự kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ từ bên trong, chăm sóc toàn diện sức khỏe và nhan sắc của phụ nữ. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Angelite được đánh giá là giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho phụ nữ gặp tình trạng rối loạn

0: nội tiết tố, phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh với các biểu hiện như là bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu, căng thẳng, rối loạn kinh nguyệt, ngại gần gũi với chồng, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương, cải thiện làn da và làm chậm quá trình lão hóa. Angelique giúp chị em có thể vượt qua được những khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh một cách nhẹ nhàng, lấy lại sự cân bằng, tự tin và nguồn năng lượng tích cực để luôn khỏe đẹp, rạng rỡ và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Thông tin thêm với quý vị, trong ngày hôm nay, nhãn hàng Angelique dành tặng chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 2 tặng 3. Khi quý vị mua 2 hộp Angelique 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angelique 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7, khi quý vị mua 4 hộp Angelique 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angelique 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ còn trong ngày hôm nay với sản phẩm chất lượng nhưng mức giá tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi với Angelique, hãy gọi về số tổng đài 1800 1037. Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh, chỉ còn 17 suất quà mà thôi, gần một nửa suất quà đã được trao đi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước đó là 1800 1037 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Nếu có nhu cầu, chương trình cũng sẽ bảo mật thông tin cá nhân của quý vị. Vâng, xin được nhắc lại, tổng đài tư vấn miễn cước của chương trình là 1800 1037. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hân hạnh được đón chào một vị khách mời đã đến với chúng ta ngày hôm nay để rất mong muốn là được chia sẻ thêm những thông tin vấn đề sức khỏe cho quý vị, cũng như là rất mong được các chuyên gia sức khỏe giải đáp. Và xin được chào cô, có thể chia sẻ chút thông tin về bản thân mình không ạ?
1: Xin chào cô MC và xin chào bác sĩ ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nâm Trà. Tôi năm nay 63 tuổi. Triệu chứng đầu tiên trước khi tiền mãn kinh thì triệu chứng của tôi là hay đổ mồ hôi trộm này, rồi là bốc hỏa này. Xong rồi trong tâm thì lúc nào cũng kiểu no âu, đêm thì lại mất ngủ kéo dài, và thì coi như là mình lúc nào trong người cũng no âu mà cũng kiểu nó cứ bứt rứt ở trong người, nó không, lúc nào người nó không được thoải mái. Sau khi được mọi người giới thiệu thì tôi đã dùng, thì tôi thấy cảm thấy là sức khỏe là nó cải thiện nhiều này, ăn cũng ăn được này, ngủ được, mà tư tưởng thì là nó cũng được thoải mái so với trước, người là nó thoải mái hơn này, bớt no âu hơn mà không đổ mồ hôi trộm. Rồi là
2: ngủ thế nào?
1: Ngủ ngon ạ. Dạ, ngủ ngon hơn. Vâng.
2: Thế còn da rẻ rồi là các
1: vâng,
2: xương
1: da rẻ thì nói chung là da rẻ thì xương khớp thì nó vẫn cải thiện hơn so với trước nhiều.
2: Dạ, vâng.
1: Và nói chung là tất cả mọi cái thì tôi thấy là nó giảm nhiều, tôi thấy là nó rất là hữu ích. Tôi muốn là bác sĩ chia sẻ giúp là như bây giờ là giai đoạn tiền mãn kinh thì đã qua rồi, thì bây giờ ví dụ như là tôi muốn sử dụng thêm để bảo đảm sức khỏe ạ, thì có được hay không, thì là xin bác sĩ tư vấn cho, để ví dụ mà dùng được mà nó tốt thì là tôi tiếp tục dùng, mà nếu như mà mình đã trải qua cái giai đoạn ý mà bây giờ không nên dùng nữa thì cũng bác sĩ cũng cho biết để mình còn biết nối là mình tiếp tục sử dụng hay không sử dụng ạ.
2: Dạ vâng, có thể nói là chương trình rất là mừng. Dạ. Vì là với tầm tuổi của cô, với các biểu hiện của cái tiền mãn kinh rồi là mãn kinh mà như vậy cô sử dụng cái giải pháp này á, thì đã đem lại hiệu quả rất là tốt. Nhưng mà đầu tiên thì muốn hỏi là mình đã dùng được thời gian bao lâu rồi ạ?
1: Em cũng dùng phải 2 năm.
2: Thế thì có thể nói thế này, thưa cô cũng như tất cả các quý vị, có thể nói đây là một giải pháp có nguồn gốc là hầu hết là từ thảo dược. Mà thảo dược thì cô biết đấy, tức là cái độ an toàn của nó rất là cao, cho nên mình có thể dùng lâu dài. Thứ hai nữa, cô có hỏi là dùng đến bao giờ và đến và có ảnh hưởng gì không? Thì cũng phải nói điều thế này, cơ thể con người theo quy luật của tạo hóa thì các cụ vẫn nói là sinh lão bệnh tử. Cho nên đến tầm tuổi cô thì quá trình mà nó thoái hóa, lão hóa nó đang tiến triển với tốc độ rất nhanh. Trong đó có cái chuyện là cái buồng trứng của người phụ nữ nó cũng bị thoái hóa. Cho nên là ngày nào chúng ta tuổi càng cao thì cái lượng estrogen là cái lượng buồng trứng nó tiết ra nó cũng bị suy giảm. Mà cái hormone này thì nó có vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ là vấn đề quyết định về vấn đề hoạt động về mặt sinh lý, mà nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn thân, từ làn da đến mái tóc, đến hệ thống xương khớp, đến vấn đề thần kinh, đến vấn đề tim mạch. Đặc biệt biểu hiện vấn đề thần kinh như cô hay mắc phải đấy, tức là những biểu hiện ví dụ như là lo âu, tâm trạng căng thẳng, cáu gắt rồi buồn phiền, thế rồi là mất ngủ, vã mồ hôi trộm, vân vân. Thế cho nên rằng là chương trình sở dĩ giới thiệu cái giải pháp này đối với cô cũng như các quý vị, nhất là những chị em phụ nữ, là giải pháp rất cần thiết để nó là người bạn đồng hành trong suốt cái thời kỳ chúng ta, từ lúc chúng ta bị tiền mãn kinh cho đến mãn kinh và cho đến suốt cả cuộc đời. Bởi vì làm sao? Bởi vì giải pháp này nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là hỗ trợ tăng cường cái lượng nội tiết tố, cũng như tăng cường sức đề kháng, và đồng thời nó hỗ trợ còn nâng cao sức đề kháng, nó làm cho cái sắc đẹp của mình nó lâu bị tàn phai. Và nó thậm chí là giúp cho những người khi mà chúng ta còn lứa tuổi nào đó thì vẫn còn hoạt động sinh lý, điều mà làm cho cuộc sống của chúng ta nó thêm hương, thêm hoa, nó rất có giá trị. Thế cho nên có thể nói ngắn gọn lại thế này, cô vẫn tiếp tục sử dụng theo như hiện nay mình sử dụng. Nhưng mà cũng có thể nếu như các cái triệu chứng của mình nó giảm khá nhiều rồi thì mình giảm nửa cái số liều đi. Thứ hai nữa là nó cũng tiết kiệm cho vấn đề về chi phí. Đấy là điều vô cùng cần thiết. Rất mong là cô tin tưởng và tiếp tục đồng hành với giải pháp này.
0: Thưa quý vị, với sản phẩm Angeline được giới thiệu trong chương trình hôm nay, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Angeline được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với nhiều sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh hay là rất nhiều các sản phẩm khác. Và hiện nay thì Angeline đã có mặt tại nhiều nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi đến tổng đài biên cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm, quý vị mới được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ nhãn hàng Angeline mà thôi. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 3. Khi quý vị mua 2 hộp Angeline 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angeline 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7. Khi quý vị mua 4 hộp Angeline 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angeline 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài biên cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Vì vậy, nhưng nếu đang gặp các vấn đề về suy giảm nội tiết tố nữ hay là những triệu chứng khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì các suất quà đang còn rất ít và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu hiện tại chỉ còn 9 suất nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài biên cước 1800 1037 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vâng ạ, tiếng chuông vẫn không ngừng reo lên và ngay bây giờ xin mời đến với kết nối tiếp theo.
3: Dạ vâng. Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ.
2: Dạ vâng.
3: Em là Vân, em ở Hải Phòng ạ. Em năm nay, em sinh năm 1981. Em năm nay 45 tuổi. Trước đây thì em có dùng cũng nhiều, khá nhiều sản phẩm, vừa mua nhà thuốc cũng vừa xem ở trên mạng.
2: Dạ vâng.
3: Thì cũng thấy là chưa hiệu quả, nhưng em mới uống cái sản phẩm này của mình thì em uống được hơn 3 tháng rồi.
2: Dạ vâng.
3: Em thấy là cái mà đêm ấy em khi mà tỉnh giấc ấy thì em không bị tỉnh giấc do kiểu như là nó cũng mà bừng tỉnh ấy.
2: Vâng.
3: Thì em cũng đỡ được cái triệu chứng đấy. Ngoài ra nữa thì da của em đỡ khô. Gọi là đỡ khô thôi chứ cũng chưa được cải thiện được như mong muốn. Thì em uống được khoảng độ gần 4 tuần rồi, còn 2 ngày nữa là được 4 tuần. Thì em thấy cải thiện như vậy rồi thì liệu cái này thì em uống được dài lâu không hả thầy? Với nào uống với liều lượng như thế nào để cho nó hợp lý ạ?
2: Dạ vâng. Thưa chị là thế này, thì đây là một giải pháp hết sức là đặc biệt và rất độc đáo và hiệu quả, an toàn và bền vững. Thế cho nên cái việc mà chị đã tìm được, đã sử dụng và đã đạt được hiệu quả trong một thời gian nhất định thì cũng có nghĩa là chương trình khuyến khích là chị dùng càng dài bao nhiêu, phần lớn từ thảo dược cho nên tính an toàn của nó rất cao. Hơn nữa nó lại còn tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng, cho nên là người ta nói là giải pháp này tốt cho sức khỏe, tốt cho sắc đẹp và tốt cho sinh lý nữ. Thế cho nên là cách dùng như thế nào? Thứ nhất là chị hãy cố gắng sử dụng đúng theo cái liệu trình, tức là từ 2 đến 3 tháng. Đến lúc nào mà chị cảm thấy rằng những cái triệu chứng mất ngủ, bốc hỏa để mà kinh chị rồi thì việc dùng nó là quá sắc đáng. Còn dùng để mà kéo dài mà đảm bảo tính an toàn của nó thì có thể nói là những giải pháp thảo dược bao giờ nó cũng có phần vượt trội. Là chị đã sử dụng, đã có hiệu quả thì tiếp tục coi như đó là người bạn đồng hành trong công cuộc mà bác sĩ nói lại. Tốt cho sức khỏe, tốt cho sắc đẹp và tốt cho vấn đề duy trì sự bền lâu của các hoạt động.
0: Tâm trạng thất thường, ngại gần gũi thì có thể tham khảo giải pháp thảo dược Angeline. Angeline nổi bật với 3 ưu điểm. Thứ nhất đó là kết hợp sâm tố nữ giàu phytoestrogen và bài thuốc cổ phương lục địa địa hoàng hoàn giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ từ bên trong. Thứ hai đó là hỗ trợ cải thiện các triệu chứng tiền mãn kinh như là bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, lo âu, đồng thời góp phần làm chậm quá trình lão hóa và chăm cách toàn diện. Để đạt hiệu quả tốt thì người dùng nên sử dụng Angeline đều đặn kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, luyện tập thường xuyên. Việc duy trì sử dụng trong một thời gian phù hợp sẽ góp phần hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ và

0: bốc hỏa, mất ngủ, da sạm nám hay lo âu vô cớ, hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Angelite, hãy gọi về số tổng đài 1800 1037, và theo bộ phận kỹ thuật thông báo chỉ còn 3 phần quà cuối cùng nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 10, sẵn sàng trực tổng đài miễn cước 1800 1037 để lắng nghe, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vì vậy nếu như đang gặp phải các triệu chứng như là bốc hỏa này, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, lo âu hay những vấn đề liên quan đến suy giảm nội tiết tố nữ, quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1037 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, xin được cảm ơn nhãn hàng Angelite đã đồng hành cùng với chương trình. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và ủng hộ.
1: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
2: Chị Lan ơi, chị Lan có nhà không?
3: Ai gọi tôi đây?
2: Em, mình đây.
3: Chào cán bộ xã, hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy.
2: Ôi trời ơi, tôm với rồng cái gì? Em qua xem việc làm ăn của chị dạo này có khá khẩm gì hơn không?
3: Có mà, ngày càng thụt lùi. Từ ngày cửa hàng tạp hóa trên thị trấn nghỉ kinh doanh là tôi mất việc luôn. Tuổi này rồi, sức khỏe cũng không còn như trước nữa, muốn xin việc gì cũng khó.
2: Thế chị thử hết cách chưa?
3: Cơ bản là hết rồi, sắp bó tay chấm com rồi. Đi làm thuê ấy, thì người ta thích người còn trẻ, còn buôn bán ấy, thì lại không có vốn.
2: Em đến gặp chị hôm nay là có lý do đây.
3: Lý do gì?
2: Thế này, xã đang phối hợp với trung tâm đào tạo nghề mở lớp dạy làm bánh miễn phí cho lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đấy. Sau khóa học còn có hỗ trợ dụng cụ và vốn khởi nghiệp ban đầu. Chị xem có tham gia được không? Ha?
3: Làm bánh à?
2: Ừ?
3: Thế nhưng mà tôi có biết làm bánh đâu.
2: Thì không biết mới phải học. Từ cách chọn nguyên liệu này, nhào bột này, nướng bánh này, cho đến cách bảo quản và bán hàng đều được hướng dẫn rất cụ thể chị ạ.
3: Nhưng tôi sợ học rồi lại để đó, không biết đã có ai thành công chưa hả chú?
2: Ôi, biết ngay mà, biết ngay là chị sẽ chuẩn bị hỏi câu này mà. Nên em dẫn theo nhân chứng sống đây. Cô ấy đang đứng ngoài kia, đã đến lúc nhân chứng xuất hiện rồi nhá. Chị Hoa ơi, chị Hoa.
4: Đây đây, tôi đây.
3: Chào chị Lan. Chị Hoa đấy à? Lâu lắm rồi mới gặp.
4: Tôi vừa nghe anh Minh bảo đang vận động chị tham gia lớp học nghề.
3: Dạ.
4: Tôi là nhân chứng cho hiệu quả của việc tham gia đấy nhá.
3: Chị Hoa, chị học rồi đấy ạ.
4: Không chỉ học đâu, mà tôi còn đang sống được nhờ cái nghề ấy đấy.
3: Ôi, thật thế hả chị?
4: Thật chứ sao. Chắc chị còn nhớ 2 năm trước tôi khó khăn thế nào nhỉ?
3: Tôi nhớ.
4: Đi làm thuê quanh năm mà vẫn thiếu. Có tháng đủ ăn, có tháng còn phải vay mượn. Ban đầu tôi cũng giống chị bây giờ thôi. Nghe nói học làm bánh là tôi sợ. Tôi nghĩ mình vụng về, chắc chẳng làm nổi đâu.
2: Nhưng cuối cùng chị Hoa vẫn đăng ký đấy ạ.
4: Đúng, vì tôi nghĩ nếu không thử thì cả đời này cũng chẳng khá lên được. Vào học rồi tôi mới thấy không khó như mình tưởng. Thầy cô hướng dẫn rất là tận tình. Làm sai thì sửa, chưa biết thì được chỉ bảo.
3: Chị Hoa ơi, sau khóa học chị mở tiệm bánh luôn ạ?
4: Ban đầu chỉ là quán nhỏ trước nhà thôi.
3: Thế thu nhập có khá không hả chị?
4: Ui dồi ôi, tốt hơn hồi đi làm thuê nhiều.
3: Thế ạ?
4: Quan trọng là chủ động thời gian nhá. Lại được làm ngay tại nhà. Chị Lan này, tôi thấy chị rất chịu khó. Chị cần có nghề trong tay là hoàn toàn có thể làm được.
2: Chương trình này được mở ra chính là để giúp những người như chị có cơ hội bắt đầu lại đấy chị Lan ạ.
3: Thế nếu tôi đăng ký thì bao giờ học hả?
2: Đầu tháng tới khai giảng, hoàn toàn miễn phí chị nhá.
3: Thế thì tôi tham gia cũng phải cho mình một cơ hội đúng không ạ?
2: Đúng thế đấy chị ạ.
4: Đúng.
2: Bà chủ, cho 2 chiếc bánh nhá.
3: Ok, chú Minh.

0: Riêng chú ấy thì tôi mời nhá.
1: Thế nào, làm ăn tốt chứ chị?
0: Tốt. May nửa năm trước tôi nghe lời chú. Cảm ơn chú nhiều lắm.
1: Ơn huệ gì, giúp được chị là em mừng rồi. Mỗi người đều có thể gặp khó khăn, mất việc làm hay rơi vào bế tắc trong cuộc sống. Nhưng khi có sự hỗ trợ kịp thời từ các chương trình đào tạo nghề và tạo việc làm, cùng với quyết tâm học hỏi, cơ hội mới sẽ mở ra, đúng không chị?
2: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Nụ cười của chị Lan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
5: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ.

0: dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
0: Vậy mua trứng gà Đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn Đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong Đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà Đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Các biên tập viên Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên xin chào quý vị đang nghe theo dòng thời sự ngày 17 tháng 9 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi và được thiết kế ngay trong từng chính sách là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay. Khách mời bàn luận cùng chúng tôi là ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội, hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
0: Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về tình hình thế giới những giờ qua.
1: Theo dõi chỉ số phát triển để có chế độ chăm sóc dinh dưỡng phù hợp cho trẻ, thông tin có trong mục Bước chân đến trường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Bây giờ sẽ là một số tin tức thời sự quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
0: Ngay sau khi tiến hành cải tổ ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tiếp tục tiến hành cải tổ nội các nhằm đảm bảo duy trì sự ổn định trước hàng loạt chương trình nghị sự của Quốc hội, cũng như theo đuổi các mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
3: Kết quả của cải tổ nội các của bà Takaichi cho thấy, nhà lãnh đạo này đã giữ lại hầu hết các vị trí chủ chốt như Chánh văn phòng nội các, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng. Sự thay thế đáng chú ý lớn nhất tập trung vào hai vị trí then chốt, đó là sự vắng mặt của ông Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, cùng với quyết định đưa ông Nakachika Hiroshi, trưởng ban cán sự đảng của Liên minh Đảng cầm quyền Duy Tân, chính thức trở thành thành viên nội các mới và nắm giữ vị trí Bộ trưởng phụ trách cải cách quy định. Trong đợt cải tổ lần này, bà Takaichi cũng đã quyết định bổ nhiệm 6 thành viên lần đầu tiên tham gia nội các và 4 thành viên từng có kinh nghiệm làm bộ trưởng trong quá khứ nhưng đã thôi giữ chức vụ, nay quay trở lại nội các. Ngay trong chiều nay, ngày 17 tháng 9, Chánh văn phòng nội các Kira Minoru sẽ công bố danh sách các tân bộ trưởng của nội các mới sau cuộc cải tổ lần thứ 2 dưới thời Thủ tướng Takaichi. Sau đó, toàn bộ các thành viên sẽ tới cung điện Hoàng gia để thực hiện các nghi lễ chính thức, bao gồm lễ chứng nhận bổ nhiệm. Thủ tướng Takaichi và các thành viên sẽ diện kiến Nhật Hoàng Naruhito, chụp ảnh lưu niệm và nội các mới chính thức được thành lập.
1: Bà Kim Jo-chung, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm nay tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên là tuyệt đối và không thể đảo ngược. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Tuyên bố của bà Kim Jo-chung, người đứng đầu một ủy ban của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, được đưa ra giữa lúc hội nghị toàn thể lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đang diễn ra tại Viên Áo. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Jo-chung đã bác bỏ những lời kêu gọi phi hạt nhân từ quốc tế và nhấn mạnh, dù IAEA và phương Tây có lớn tiếng kêu gọi phi hạt nhân hóa tại các cuộc họp định kỳ, cũng không thể tác động đến quyết tâm và năng lực thực tiễn của Triều Tiên trong việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia. Được biết, Bình Nhưỡng đã đưa vị thế quốc gia hạt nhân vào Hiến pháp năm 2023. Trong chuyến thị sát cơ sở hạt nhân mới hồi tháng 6, ông Kim Jong-un đã tuyên bố Triều Tiên sẽ tăng cường năng lực hạt nhân quân sự với tốc độ theo cấp số nhân. Quốc gia này được cho là đang vận hành các cơ sở làm giàu urani tại 3 địa điểm gồm Yongbyon, Kangson và Kusong.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể áp đặt các mức thuế quan mới đối với Liên minh châu Âu-EU nếu khối này tiếp nhận Canada làm thành viên liên kết, và Washington đánh giá động thái đó mang

0: mang tính thù địch, tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
1: Tuyên bố được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất mở đường để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU. Tuy nhiên, quy chế thành viên liên kết hiện chưa tồn tại trong hiệp ước của EU và nội dung cụ thể của cơ chế này vẫn chưa được xác định. Đề xuất cũng cần nhận được sự đồng thuận chính trị từ các nước thành viên trước khi được triển khai. Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết ông McKinney và các lãnh đạo EU đã thảo luận việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khoáng sản thiết yếu, năng lượng, quốc phòng, nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến. Thông cáo không đề cập tới việc Canada chấp thuận quy chế thành viên liên kết. Thủ tướng Canada McKinney ủng hộ việc xây dựng mối quan hệ đặc biệt với EU nhưng chưa chính thức tán thành đề xuất thành viên liên kết.
2: Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đối chiếu cách tiếp cận của châu Âu với các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin. Như Hoa, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Phát biểu trước báo giới trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Thủ tướng Babiš cho rằng châu Âu cần tăng cường nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Séc cảnh báo, nếu không nỗ lực giải quyết cuộc xung đột, ngành công nghiệp châu Âu sẽ chuyển sang sản xuất xe tăng thay vì ô tô và sẽ ngày càng suy giảm năng lực cạnh tranh so với Trung Quốc. Thủ tướng Babiš cũng viện dẫn cụ thể các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin như một minh chứng về ngoại giao trực tiếp. Theo ông, Tổng thống Mỹ thường xuyên liên lạc với Tổng thống Nga, trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu không chủ động có các động thái tương tự để giải quyết cuộc xung đột. Lời kêu gọi của Thủ tướng Babiš được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi và tiếp tục diễn biến phức tạp, bất chấp các nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Nga và các bên liên quan.
0: Lực lượng cứu hộ Gaza hôm qua đã rà soát đống đổ nát của một tòa nhà chung cư bị sập đêm trước đó, khiến ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, ít nhất 20 người đã thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em và 14 người khác bị thương khi tòa nhà 7 tầng sụp đổ. Gần 100 người khác được cho là vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Vụ việc này làm nổi bật mối nguy hiểm thường trực mà hàng chục nghìn người Palestine sống trong các tòa nhà bị hư hại do các cuộc không kích của Israel trên khắp Gaza vẫn đang phải đối mặt. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi không có các thiết bị và máy móc cần thiết. Các quan chức Palestine và Liên Hợp Quốc nhiều lần cáo buộc Israel ngăn chặn việc đưa các máy móc hạng nặng vào Gaza. Văn phòng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Gaza ước tính có khoảng 400 tòa nhà có nguy cơ sụp đổ, cùng với khoảng 2.000 gia đình đang sinh sống trong các tòa nhà bị hư hại. Mặc dù các cảnh báo được đưa ra, nhưng người dân Gaza không có chỗ ở, thiếu lều bạt đã buộc phải chuyển đến các tòa nhà này.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh truyền tới quý vị và các bạn thông tin thời tiết một số khu vực trên thế giới.
5: Theo truyền thông quốc tế, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lần đầu thừa nhận trái đất không còn khả năng ngăn nhiệt độ vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, chủ yếu do lượng khí thải từ việc sử dụng than đá, dầu mỏ và khí đốt. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo nhân loại đang nhanh chóng vượt qua giới hạn cần thiết để tránh một thảm họa khí hậu. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa thế giới nên từ bỏ nỗ lực cắt giảm khí thải. Đó là thông tin môi trường khí hậu thế giới đáng chú ý. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc nắng giai đoạn nhiệt độ cao nhất 32 độ. Tokyo, Nhật Bản có mưa rải rác nhiệt độ cao nhất 26 độ. Berlin, Đức trời dịu mát nhiệt độ cao nhất 20 độ. Paris, Pháp nắng giai đoạn nhiệt độ cao nhất 22 độ. New York, Mỹ trời nắng ít mây nhiệt độ cao nhất 27 độ. Sydney, New South Wales, Australia nắng giai đoạn nhiệt độ cao nhất 20 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể.
6: Thời gian qua, thì để kịp thời đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ lớn trong công tác lập pháp. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết, quy phạm pháp luật. Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết.
5: Số lượng lớn luật được ban hành nhưng thước đo chất lượng của luật cần được khẳng định ở giá trị thực thi. Yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, đặt ra những đòi hỏi gì trong đổi mới tư duy lập pháp, làm thế nào để năng lực thực thi đồng tốc với năng lực ban hành. Đây là những vấn đề sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền và vị khách mời.
7: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
8: Xin chào các thính giả của VOV.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông Hoàng Minh Hiếu ạ, trong những kỳ họp gần đây thì Quốc hội ban hành nhiều luật để mà kịp thời đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Qua thực tiễn giám sát cho thấy thì các văn bản luật này đã đi vào cuộc sống một cách kịp thời hay chưa thưa ông?
8: Thực ra thì trong thời gian vừa rồi thì Quốc hội ban hành một khối lượng văn bản luật rất là lớn, và qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy thì cũng có những văn bản thì được triển khai vào thực tiễn rất là kịp thời, nhất là những cái văn bản luật mà trong các cái lĩnh vực liên quan đến khu vực công, tức là ví dụ như là cái luật về chính quyền địa phương chẳng hạn, thì trong một cái thời gian ngắn thì chúng ta cũng đã triển khai. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng có những cái đạo luật mà cũng có những cái độ trễ nhất định, thì cái việc trễ ở đây thì nó cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà cơ bản nhất thì hiện nay là chúng ta vẫn còn có cái độ trễ trong việc ban hành các cái văn bản hướng dẫn thi hành. Và hai nữa thì nó cũng liên quan đến cái mức độ hấp thụ của những người, các cái đối tượng mà có liên quan đến cái việc triển khai thực thi. Tôi lấy ví dụ như là khi mà chúng tôi làm cái luật về hải quan chẳng hạn. Gần đây thì luật hải quan có quy định rằng là khi mà chúng ta mua bán hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới thì phải có cái định danh điện tử. Thì cái này thì nó cũng phải có cái độ trễ để cho các cái sàn thương mại điện tử người ta phải điều chỉnh, và người dân cũng phải tập làm quen với cái này. Cho nên là trên thực tế thì chúng tôi nhận thấy thì cũng có những đạo luật là đi vào thực tiễn rất là nhanh, nhưng mà cũng có những đạo luật thì chúng ta cũng có cái thời gian có cái độ trễ nhất định.
7: Thưa ông Hoàng Minh Hiếu ạ, ông nhận định như thế nào về cái việc là có những cái chính sách được đánh giá là rất tiến bộ khi mà ban hành, nhưng mà khi đi vào cuộc sống thì lại không tạo ra được những cái chuyển biến tương xứng, và cái khoảng cách ấy là nằm ở đâu?
8: Ở đây thì qua cái quá trình mà thực hiện công tác lập pháp ở Quốc hội thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái vấn đề này nó nằm cơ bản ở cái chỗ là chúng ta có những cái chính sách mà cái mục tiêu của chính sách của chúng ta rất tốt, nhưng mà cái hạn chế của chúng ta ở đây là chúng ta chuyển những cái mục tiêu đấy thành những cái quy phạm cụ thể, và những cái quy phạm cụ thể đấy nó tạo ra cái khuôn khổ giúp cho mọi người định hướng cái hành vi của mình. Thì nói riêng về cái năng lực thực thi, ở đây là chúng ta đang bàn đến cái năng lực thực thi, tức là ở đây là năng lực thực thi của bộ máy của chúng ta trước. Thì ở đây thì theo tôi nghĩ là trong quá trình mà chúng ta chuyển hóa cái mục tiêu chính sách vào các quy định cụ thể thì chúng ta đang còn có một bộ

0: cái hạn chế cơ bản. Hạn chế thứ nhất ấy, đấy là chúng ta chưa đánh giá đúng cái năng lực mà khi chúng ta giao trách nhiệm. Tôi lấy một cái ví dụ rất là cụ thể, ví dụ như khi chúng ta làm cái luật đất đai năm 2024, khi mà chúng ta bàn đến câu chuyện định giá đất, thì lúc đó chúng ta có giao nhiệm vụ là chúng ta cần trong cái hội đồng đánh giá đất ấy, phải có cái sự tham gia của các cái tổ chức tư vấn định giá. Nhưng khi đấy thì trong quá trình thảo luận thì các đại biểu quốc hội cũng có nói rất là rõ, bây giờ chúng ta số lượng đơn vị tư vấn rất là hạn chế và cái sự tham gia, cái sự nhiệt tình của người ta tham gia vào cái việc định giá đất rất là có cái sự e ngại nhất định. Thì khi đấy là chúng tôi đã có đề cập đến cái việc mà cái khả năng thực thi của cái quy định này. Và rõ ràng sau khi mà cái luật đất đai năm 2024 ra đời thì rõ ràng là nó đã cho thấy cái việc triển khai thực thi nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai thì cũng được nhiều đại biểu quốc hội đề cập, đấy là chúng ta giao quyền, phân cấp phân quyền, nhưng mà chúng ta cũng không đi kèm theo đó là những cái điều kiện để cho các cái cấp ở cơ sở để triển khai thực hiện. Đây là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba nữa theo tôi nghĩ ở đây là chúng ta cũng cái cơ chế phối hợp chúng ta chưa rõ cái sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức nó rõ ràng. Ví dụ như một việc mà chúng ta giao cho nhiều cơ quan thì có thể là chúng ta sẽ tạo ra những cái mà cái sự phối hợp nó chưa chặt chẽ, chưa đồng đều, thì nó cũng tạo ra những cái độ trễ, tạo ra những cái bất cập trong cái quá trình triển khai thực hiện. Và một cái yếu tố nữa nó cũng mang tính thời sự, đấy là tôi cũng nghĩ rằng là cái yếu tố mà cái cán bộ trong cái quá trình triển khai thực hiện thì cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm cũng vẫn đang còn. Và cái này thì cũng được chính Tổng Bí thư cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề cập nhiều lần. Thì tôi nghĩ đây là bốn yếu tố mà khi chúng ta làm chính sách, chúng ta mặc dù là mục tiêu chính sách rất tốt, nhưng mà khi mà chúng ta chuyển hóa thành những cái quy định cụ thể thì vẫn còn những cái bất cập nhất định.
1: Vâng. Vậy thưa khách mời ạ, phải chăng là lâu nay khi mà xây dựng luật thì chúng ta thường tính rất là kỹ về tính hợp hiến hợp pháp, nhưng mà lại chưa tính đủ về cái sức thực thi của chính sách trong các cái dự án luật ạ?
0: Thực ra thì trong cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cũng có đề cập rất là cụ thể đến các cái yếu tố cơ bản khi mà thẩm tra các cái dự án luật cũng như là xây dựng các cái dự án luật, ví dụ như là về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, rồi tính khả thi. Nhưng mà đúng là trong cái quá trình đấy thì những cái yếu tố như là tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất thì rất là dễ để có thể so sánh giữa các quy định với nhau, nhưng mà cái tính khả thi thì đòi hỏi phải có cái yếu tố khoa học rất là cao ở đây. Nhưng mà thực tế thì chúng ta trong quá trình mà xây dựng thì chúng ta chưa bảo đảm đủ cái yếu tố này. Chúng tôi thấy là trong quá trình chúng tôi thẩm tra các dự án luật thì trong hồ sơ thì hầu như cái tính khả thi được đánh giá, được đề cập cũng rất là sơ sài. Tôi lấy ví dụ chúng tôi khi mà chúng tôi thẩm tra cái luật trưng mua trưng dụng tài sản sửa đổi thì có đề cập đến cái việc mà khi mà người ra quyết định trưng mua trưng dụng tài sản thì có thể áp dụng cái hình thức là quyết định bằng hệ thống điện tử. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy rằng là cái điều kiện để bảo đảm cái việc đó là chưa bảo đảm. Nhưng mà trong cái báo cáo đánh giá tác động cũng như là trong cái tờ trình cũng như là các quy định thì cũng chưa đề cập, chưa phân tích, chưa có số liệu cụ thể về cái này. Thì tôi nghĩ đây là một trong yếu tố mà chúng ta cần rất là đồng tình chia sẻ với ý kiến của biên tập viên, đấy là chúng ta cần phải có những cái định lượng rất là cụ thể và có những phương pháp khoa học để chúng ta thẩm tra cũng như là khi xây dựng chính sách thì chúng ta có những cái yếu tố đề cập đến cái tính khả thi của các quy định.
1: Dạ vâng, và câu chuyện mà từ đầu đến giờ chúng ta trao đổi cũng để đi đến một cái mục tiêu, đấy là làm sao mà năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng các cái chính sách. Đấy là một yêu cầu đặt ra. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời khách mời cùng quý vị thính giả nghe một phóng sự ạ.
2: Sau sát nhập, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị với việc hợp nhất 3 địa phương năng động. Tuy nhiên, những quy định thiếu đồng bộ, thẩm quyền chưa được phân cấp đầy đủ và cơ chế huy động nguồn lực hạn chế đang là điểm nghẽn, khiến thành phố chưa thực sự bứt phá để trở thành cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo, đóng góp nhiều hơn cho phát triển đất nước đang trở nên cấp kíp. Một thực tế khác, doanh nghiệp có thể phải chờ từ 2 đến 6 năm cho một quyết định chủ trương đầu tư, trong khi việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thẩm quyền mới chưa được hướng dẫn khiến thời gian chờ đợi có thể bị kéo dài, làm mất cơ hội kinh doanh. Hai câu chuyện để thấy điểm nghẽn về thể chế vẫn là nút thắt khi không giải quyết được câu hỏi năng lực thực thi trong chính các quy định của luật. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu nêu lên trong các phiên thảo luận các dự án luật tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long bày tỏ quan điểm.
3: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính,

0: nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
1: Hàng trăm thủ tục hành chính được cắt giảm, hàng tỷ đồng chi phí tuân thủ không bị mất đi là con số có trong tờ trình của các dự thảo luật được xem xét tại kỳ họp này. Nhưng điều doanh nghiệp cần là họ không còn bị vướng mắc nào khi triển khai dự án. Đây cũng là băn khoăn của đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn Hải Phòng.
2: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo ba câu hỏi: mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lỏng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
3: Thưa vị khách mời, chúng ta vừa nghe một phóng sự và thưa ông Hoàng Minh Hiếu, ông có bình luận gì ạ sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
4: Thì ở đây thì tôi nghĩ là có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đấy là cái câu chuyện liên quan đến việc mà Thành phố Hồ Chí Minh đang rất mong muốn có thêm những cái năng lực được trao thêm cái thẩm quyền để triển khai thực hiện một số cái công việc của thành phố. Và cái thứ hai đấy là những cái vướng mắc về quy trình thủ tục khi mà triển hành các cái dự án. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề thứ hai thì là sẽ cái vướng mắc nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta làm cái luật về phát triển đô thị thì chúng ta có thể trao quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cái đấy và chúng ta giải quyết được cái vướng mắc đó. Nhưng mà về các cái dự án cụ thể thì ở đây nó liên quan đến rất nhiều các đạo luật khác nhau. Tôi lấy ví dụ như triển khai một cái dự án đầu tư thì nó liên quan đến cả luật đất đai, luật đấu thầu rồi rất nhiều các văn bản. Thì ở đấy thì chúng ta đòi hỏi là chúng ta cần phải có cái sự bảo đảm cái tính gọi là liên thông giữa các văn bản, để khi mà chúng ta làm một cái đạo luật thì chúng ta phải làm cái tính thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong cái quá trình triển khai thực hiện các cái quyền và lợi ích của mình. Thế còn lại các cái ý kiến phát biểu của các đại biểu thì tôi cũng rất là chia sẻ, và trong đó thì tôi nghĩ cái ý kiến liên quan đến việc mà chuyển từ tiền kiểm đến hậu kiểm ấy, thì cũng rất là đáng suy nghĩ. Ở đây thì chúng ta để mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nó có hiệu quả ấy, thì theo tôi nghĩ là phải có 4 yếu tố bảo đảm. Yếu tố đầu tiên ấy là chúng ta cần phải có những cái tiêu chí để đánh giá các cái rủi ro khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm xuống hậu kiểm. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái năng lực về dữ liệu để chúng ta phân tích xem là những yếu tố nào mà rủi ro cao hoặc rủi ro thấp để chúng ta tập trung vào chúng ta quản lý. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải có năng lực của bộ máy nhà nước khi mà chúng ta triển khai. Và cuối cùng là đi kèm theo đấy là các cái chế tài và cũng như là giải quyết các tranh chấp. Thực ra thì chúng tôi cũng nghe phản ánh của một số doanh nghiệp, người ta cũng lo lắng rằng là khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm ấy, thì tiền kiểm tức là chỉ có mất một lần thôi, nhưng mà hậu kiểm thì có thể là kéo dài liên tục, thì có thể sẽ tạo ra những cái gọi là phiền hà cho doanh nghiệp nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây chúng ta cái mục đích chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rất là tốt. Quan trọng hơn, cái quan trọng ấy ở đây là chúng ta chuyển như thế nào để bảo đảm cái việc hậu kiểm nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mà thôi.
3: Vâng ạ, và như vậy thì có cần xem là cái tính khả thi và năng lực thực thi là một điều kiện, một bài kiểm tra đầu vào có tính bắt buộc trước khi mà một chính sách được đưa vào dự án luật không, thưa ông Hoàng Minh Hiếu?
4: Thực ra thì cái yêu cầu này thì nó cũng đã được nêu rất là lâu trong cái quá trình xây dựng pháp luật của chúng ta. Bao giờ thì cũng yêu cầu một cái dự án luật đều phải có tính khả thi cả. Và theo tôi thì cái việc mà bây giờ chúng ta nêu lại vấn đề này thì tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp. Thì đây phải là một cái chúng ta phải đổi mới tư duy một cách cơ bản để chúng ta bảo đảm cái tính khả thi của các dự án luật. Thì ở đây thì theo tôi ấy, thì cái việc mà đánh giá tính khả thi phải ngay từ cái lúc mà chúng ta xác định vấn đề của chính sách cần phải giải quyết, là chúng ta cần phải nghiên cứu ngay từ cái thời điểm đấy xem thử năng lực triển khai thực thi những cái điều khoản đấy như thế nào. Và trong cái quá trình đó thì phải có sự trao đổi trực tiếp với những cái cấp mà trực tiếp thực thi. Ví dụ chúng ta muốn giao cho cấp xã thực hiện một cái hoạt động nào đấy thì chúng ta phải có bước khảo sát, tìm hiểu thông tin cụ thể, các dữ liệu để chúng ta xem thử năng lực của họ có thực hiện được hay không. Đây là cái bước mà khi mà chúng ta đang hoạch định chính sách. Và khi mà những cái hồ sơ dự án luật mà được đưa ra các cấp của thẩm quyền để xem xét và thông qua ấy, theo tôi nghĩ cũng phải có những cái yêu cầu rất là cụ thể. Ví dụ như là các yêu cầu về hồ sơ, chúng ta cần phải trả lời những câu hỏi. Thứ nhất là ở đây khi mà chúng ta thực hiện cái đạo luật này thì có những nhiệm vụ nào cụ thể, là những cái nhiệm vụ này được giao cho cơ quan nào thực hiện, trong thời gian bao lâu, nguồn lực như thế nào, và những cái rủi ro có thể gặp phải trong cái quá trình triển khai. Và cuối cùng thì chúng ta cũng phải có những công cụ để chúng ta đo lường xem thử là khi mà đưa vào triển khai như thế này thì những mục tiêu chính sách nào cần phải thực hiện được, và những công cụ để đo lường cái mục tiêu chính sách mà chúng ta cần đạt được. Thì theo tôi nghĩ cách làm như vậy thì mới có thể lượng hóa được cái việc năng lực thực thi đối với một cái mục tiêu chính sách cụ thể.
3: Dạ vâng, và việc thiết kế chính sách đảm bảo năng lực thực thi, đây cũng là vấn đề mà được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh ạ.
5: Phải chấm dứt cái tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả thực thi chính sách. Tôi đề nghị các cái cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm văn bản thuộc trách nhiệm soạn thảo của cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng. Thì tôi đề nghị từ đây về sau là các đồng chí phó chủ tịch phụ trách các cái luật cần thiết thì các đồng chí ra văn bản nhắc bộ ngành, nhắc chính phủ cập nhật ngay giờ rất là cụ thể, không để chậm trễ trong cái việc mà xây dựng lập pháp.
6: Những nội dung nào được thể chế hóa trong luật, nội dung nào sẽ được quy định cụ thể trong nghị định của chính phủ và kể cả các thông tư hướng dẫn của các bộ. Và tôi nhắc lại một lần nữa là toàn bộ các văn bản hướng dẫn, nghị định và thông tư của các bộ đi kèm với các luật có liên quan là phải được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ để làm sao mà khi Quốc hội thông qua là chúng ta ban hành và tiến hành triển khai. Các cái điều khoản về thi hành và điều khoản chuyển tiếp là phải được cụ thể hóa rất kỹ để đảm bảo nó không có khoảng trống pháp lý.
3: Một câu hỏi cuối dành cho khách mời ạ. Chúng ta cũng thấy là trong bối cảnh chuyển đổi số, rồi AI, kinh tế số, mô hình kinh doanh mới, những biến động khó dự báo, thì một chính sách muốn đi vào cuộc sống thì ngay từ đầu rõ ràng là sẽ phải cài đặt những cái điều kiện, những cái năng lực rất là khác. Và đổi mới lập pháp thì không chỉ là rút ngắn thời gian xây dựng và thông qua luật. Vậy thì làm thế nào để tốc độ ban hành chính sách đồng thời trở thành tốc độ chính sách đi vào cuộc sống và tạo ra kết quả? Xin mời ông Hoàng Minh Hiếu ạ.
4: Đây là một vấn đề rất là mới mà cái hoạt động lập pháp của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng phải đối mặt. Thì theo tôi nghĩ là để mà các chính sách mà để đáp ứng được cái yêu cầu này thì cũng phải có những cái mà chúng ta phải chuyển đổi trong cái quá trình chúng ta đưa ra những cái quy phạm pháp luật cụ thể. Trước hết thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cũng nên có một cái bài toán chung cho tất cả các loại hình này. Thì chúng ta không nên đi vào tức là từng cái loại hình công nghệ cụ thể. Nhưng mà ở đây chúng ta phải thiết kế một cái là cái phản ứng chính sách của chúng ta như thế nào đối với các loại hình công nghệ mới để tránh những trường hợp là có những cái phát sinh những cái mới mà nó gọi là nó quá chi tiết, quá cụ thể. Nếu chúng ta đi vào quá chi tiết, quá cụ thể thì có thể là chúng ta sẽ phản ứng nó không kịp thời. Đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là chúng ta cũng phải có phân tầng những cái rủi ro đối với những cái công nghệ mới này tác động như thế nào để chúng ta có cái sự quản lý phù hợp. Tôi lấy ví dụ như là cái luật về trí tuệ nhân tạo của chúng ta cũng đã có cái bước đi rất là cụ thể về cái này. Chúng ta chọn những cái gì mà rủi ro thấp thì chúng ta hầu như chúng ta không quản lý. Chúng ta chỉ tập trung vào cái nguồn lực để chúng ta quản lý những cái yếu tố mang tính rủi ro cao. Thì ở đây là chúng tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp. Cái thứ ba thì tôi nghĩ tức là ở đây chúng ta không chỉ là thí điểm mà ở đây cái cơ chế thí nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ mới thì chúng ta cũng cần phải có cái bước là chúng ta xem thử là những cái này nó sẽ có tác động như thế nào. Và khi chúng ta đủ các dữ liệu rồi thì chúng ta mới đưa thành các cái quy định cụ thể. Thì đây là cái cơ chế thí điểm của kiểm soát thì tôi nghĩ là cũng cần phải tăng cường để chúng ta áp dụng. Và cái cuối cùng đấy là cái năng lực của bộ máy nhà nước đối với các cái cách thức quản lý những công nghệ mới này. Ví dụ như chúng ta khi mà chúng tôi thảo luận về cái liên quan luật xuất bản chẳng hạn. Chúng ta muốn quản lý được thì chúng ta phải có cái hạ tầng dữ liệu. Chúng ta phải có những cái năng lực của bản thân cái người mà quản lý thực thi thì cái yếu tố đấy cũng rất là quan trọng. Chúng ta phải xây dựng cả dữ liệu, chúng ta xây dựng cả năng lực của những người ban hành chính sách và thực hiện chính sách. Thì đấy là những yếu tố mà tôi nghĩ để mà phản ứng trước cái mới thì chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình chúng ta xây dựng pháp luật.
3: Xin cảm ơn vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, thể chế thì không chỉ là những điều luật, thể chế còn là cách mà luật được thực hiện. Mọi chính sách ngay từ khi được thiết kế đều phải mang trong mình năng lực thực thi. Mọi đạo luật ngay từ khi được thông qua đều phải sẵn sàng đi vào cuộc sống. Khi khoảng cách từ nghị trường đến thực tiễn được rút ngắn, khi từng quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án, dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, thì khi đó lập pháp mới không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước, thực sự kiến tạo phát triển. Một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi. phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. Cảm ơn biên tập viên Thu Huyền cùng vị khách mời.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
14: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
17: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
18: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
17: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
18: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này.
16: Nano, nano, nano, nano.
17: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược. Điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
20: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
19: Dùng cho cả gia đình á?
20: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
19: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
20: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
21: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Bây giờ chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Đầu giờ chiều nay trên tuyến kênh T2 xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đoạn qua khu vực thôn Đô Mỹ Cũ xảy ra sự cố vỡ bờ bao kênh T2. Chính quyền địa phương đã phải di rời khẩn cấp 20 hộ dân để đảm bảo an toàn. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
22: Ngay sau khi xảy ra sự cố, thì Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự và Tìm kiếm cứu nạn xã Tống Sơn đã khẩn trương huy động các lực lượng, công an, quân sự, lực lượng xung kích và nhân dân triển khai các biện pháp ứng phó, khoanh vùng, kiểm soát khu vực và xử lý tình huống. Ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tống Sơn cho biết:
23: cái lượng nước ở kênh này nó cũng khá lớn. Phải di rời mất được khoảng hơn 20 hộ lên trên cao, cả lúa, cả các thứ, lực lượng công an với nên là di rời lên rồi. Các hộ trang trại coi như là mà là sản xuất nuôi trồng thủy sản ngoài đồng là coi như là mất.
22: Chính quyền địa phương xã Tống Sơn đã phát đi thông báo khẩn cấp sơ tán người dân, tài sản, vật nuôi và các tài sản có giá trị trong vùng ảnh hưởng đến vị trí an toàn. Trước đó thì địa phương đã huy động lực lượng để gia cố tuyến kênh này. Tuy nhiên do lượng nước quá lớn, bờ bao đất đã nhũn, nước tràn qua dẫn đến vỡ bờ.
24: Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn phòng chống thiên tai để chủ động cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng ứng phó. Ứng dụng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, cung cấp cảnh báo về bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác, đồng thời tích hợp hướng dẫn kỹ năng ứng phó trước, trong và sau thiên tai. Người dân có thể vào App Store hoặc CH Play tìm từ khóa hướng dẫn phòng chống thiên tai để tải ứng dụng.
7: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo về tình hình quản lý sử dụng cơ sở nhà đất công dôi dư sau sáp nhập. Trong đó đáng chú ý có tới trên 1.000 cơ sở dôi dư chưa được khai thác cần phải xử lý trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương, đơn vị hoàn thành toàn bộ hồ sơ và phương án xử lý chi tiết trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Kết quả thực hiện sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các xã phường.
24: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên mức 3%.

0: 0,75 đến 4% trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và giá năng lượng gia tăng. Đây là lần đầu tiên Fed tăng lãi suất kể từ tháng 7 năm 2023. Fed cho biết quyết định nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% nhanh hơn. Dự báo của các cơ quan chức Fed cũng cho thấy khả năng sẽ có thêm một lần tăng lãi suất trong năm nay. Sau quyết định thì chứng khoán Mỹ giảm điểm. Tại Việt Nam, thị trường sáng nay có lúc giảm nhẹ nhưng sau đó đảo chiều tăng. VN Index đến 11 giờ tăng 15 điểm lên 1.825 điểm. Chuyên gia chiến lược đầu tư Hồ Hữu Tuấn Hiếu của SSI nhận định.
1: Nhưng mà quan điểm của chúng tôi thì thấy rằng là cái việc tăng lãi suất của kỳ này thì cũng đã phần phản ánh vào biến động thị trường. Thế nên chúng ta cũng đã thận trọng một cái thời gian đủ lâu với những biến động bên ngoài rồi. Chúng ta cũng thấy một cái giai đoạn điều chỉnh rất là mạnh của rất nhiều cổ phiếu có liên quan, các phiếu chính trên thị trường. Và thứ hai thì mặc dù thông điệp về chính sách tiền tệ chung là như vậy, nhưng ở Việt Nam chúng ta cũng đã có những hướng đi riêng, có những động lực khác cho tăng trưởng kinh tế. Và vì như vậy cho nên chúng ta vẫn có cái nhìn lạc quan cho cũng nhìn trung hạn và dài hạn.
2: Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Nga, dự luật nhằm siết nguồn tài chính của Nga, trong đó áp đặt trừng phạt đối với các quan chức, ngân hàng và đội tàu vận chuyển năng lượng của nước này, đồng thời cho phép áp thuế tới 100% đối với 5 nhà nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí đốt lớn nhất của Nga, với một số ngoại lệ. Dự luật được đặt theo tên số thượng nghị sĩ là Lindsey Graham, người đã đàm phán văn kiện này trong hơn một năm. Văn bản sẽ được chuyển tới Tổng thống Donald Trump để xem xét ký ban hành. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những biện pháp mạnh nhất của Mỹ nhằm gây sức ép kinh tế với Nga và hỗ trợ Ukraine kể từ năm 2024.
0: Các quan chức Mỹ cũng được cho là đã bí mật gặp đại diện lực lượng Houthi tại Đại sứ quán Mỹ ở Oman cuối tuần qua, trong nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng tại Yemen và Biển Đỏ lan rộng. Tại cuộc gặp, Houthi khẳng định không có ý định tấn công tàu Mỹ và tiếp tục tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn với Washington năm 2025. Lực lượng này cũng cam kết không tấn công tàu Israel và tàu thương mại, nhưng không đưa ra cam kết tương tự với tàu Ả Rập Xê Út.
2: Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ có tới 32.400 ca tử vong tại nước này liên quan đến kháng sinh vào năm 2030 nếu không kiểm soát hiệu quả tình trạng lạm dụng thuốc. Lượng sử dụng kháng sinh tại nước này tăng hơn 72% từ năm 2021 đến 2024, lên 33,6 liều tiêu chuẩn trên 1.000 dân mỗi ngày, cao hơn nhiều mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Phần lớn đơn thuốc được kê khai tại phòng khám, chiếm gần 97%. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến từ năm 2027 mở rộng chương trình quản lý sử dụng kháng sinh hợp lý và hướng tới triển khai trên toàn quốc vào năm 2028.
0: Indonesia đặt mục tiêu đến năm 2028 sản xuất và đưa vào sử dụng xăng E20 với toàn bộ ethanol phục vụ pha trộn được cung cấp trong nước nhằm tăng sự tự chủ năng lượng và giảm nhập khẩu nhiên liệu. Để đạt mục tiêu này, thì chính phủ Indonesia cho biết có thể huy động khoảng 2 triệu hectare đất tại các đảo Java, Sumatra, Kalimantan và Papua để trồng mía. Về dài hạn, nước này dự kiến nâng tỷ lệ ethanol lên 50%, qua đó tiết kiệm ngoại tệ và tạo thêm việc làm.
2: Vừa rồi là một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Còn ngay sau đây là những diễn biến trên thị trường chứng khoán nước ta ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau quyết định tăng lãi suất của Fed, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ bật tăng gần 13 điểm trong phiên hôm nay, qua đó lên mốc 1.823 điểm. Giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa thật sự bứt phá, chỉ đạt khoảng 15.200 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài quay đầu bán ròng 395 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, khối ngoại bán ròng 372 tỷ đồng. Ở chiều mua, dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó HDB dẫn đầu danh sách, tiếp đến là MBB, FPT, BSR. Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu lớn VHM, VIC, VIX. Chỉ số không tăng thêm trong phiên chiều do các cổ phiếu lớn đứng im hoặc lùi giá so với buổi sáng. Tuy nhiên, giao dịch không vì thế mà kém sôi động. Đà tăng lan tỏa tốt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cùng với mức thanh khoản tăng. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 12,66 điểm, đạt 1.822,77 điểm. HN Index tăng 0,68 điểm, đạt 273,9 điểm.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu thế giới đa chiều, biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế. Reuters và CNBC cho biết sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75-4%. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023, cơ quan này tăng lãi. Trong phần đánh giá kinh tế Mỹ, Fed cho rằng chi tiêu nội địa vẫn sôi động dù bất ổn gia tăng, tăng trưởng năng suất và đầu tư của doanh nghiệp vẫn mạnh trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thay đổi không đáng kể. Tuy nhiên, lạm phát vẫn đang tăng tốc và việc nâng lãi sẽ hỗ trợ quá trình đưa số liệu này quay về mục tiêu 2%. Theo Reuters, động thái này khớp với dự báo của giới phân tích. Số liệu tuần trước cho thấy lạm phát tháng 8 của Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại chỉ số này khó quay về mục tiêu 2% của Fed. CNBC dẫn lời Chủ tịch Fed Kevin Watts phát biểu trong cuộc họp báo ngay sau quyết định tăng lãi suất, nhắc lại việc lạm phát đã cao hơn mục tiêu suốt hơn 5 năm qua. Vì thế, trọng tâm hàng đầu của chúng tôi là ổn định giá cả. Thực tế rất rõ ràng là lạm phát đã duy trì ở mức cao trong thời gian quá dài. Ông Watts đồng thời khẳng định việc tăng lãi suất là quyết định nghiêm túc, đúng mức và có trách nhiệm. Ngay sau khi Fed công bố quyết định tăng lãi suất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Truth Social yêu cầu Fed phải hạ lãi suất. Chúng ta đang phải gánh vác hầu hết các quốc gia trên thế giới và tình trạng này không thể tiếp diễn thêm nữa. Hãy hạ lãi suất cho nước Mỹ và phải hạ thật nhanh. Còn trong một chương trình trên Fox News, Phó Thư ký báo chí cấp cao Nhà Trắng, Coast Design cho biết đây là một quyết định khá đáng tiếc của Ngân hàng Trung ương Mỹ và quyết định này không được hậu thuẫn bởi một cơ sở kinh tế đặc biệt thuyết phục. Việc EU đề xuất thành viên liên kết cho Canada cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters và AP dẫn bài phát biểu về thông điệp Liên minh châu Âu năm 2026 tại Strasbourg của Pháp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU muốn đưa quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể, nhất là khi các bên nhìn thế giới qua cùng một lăng kính và khẳng định rằng đây là một quan hệ đối tác không nhằm chống lại bất kỳ ai khác. Theo hãng tin Reuters, tuyên bố của bà Ursula von der Leyen đánh dấu sự thay đổi đáng kể về chính sách, đồng thời cho thấy ý định của EU trong việc thiết lập những mối liên kết trong một thế giới công khai thù địch. Trong khi đó, theo tờ New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức bày tỏ sự phẫn nộ với ý định của các nhà lãnh đạo châu Âu. Tờ New York Times dẫn lời ông Trump nhấn mạnh, nếu đó là ý định tốt thì không sao. Nếu là ý định xấu, chúng tôi sẽ áp thuế nhập khẩu rất nặng với châu Âu. Cả Mỹ và Canada đều chưa lên tiếng bình luận về lời đe dọa mới của Tổng thống Mỹ. Một thông tin rất đáng chú ý, chính phủ Ấn Độ và Pakistan đã triệu tập các quan chức ngoại giao của nhau để lên án đối phương vì vụ va chạm tàu hải quân trên biển. Theo tờ Indian Express, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu tập đại biện lâm thời Pakistan để phản đối vụ va chạm giữa tàu hải quân của hai nước xảy ra ở phía bắc biển Ả Rập. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ về hành vi không thể chấp nhận và thiếu chuyên nghiệp của các đơn vị hải quân Pakistan trên biển dẫn đến va chạm với một đơn vị hải quân Ấn Độ. Ngược lại, Pakistan cũng triệu tập đại biện lâm thời của Ấn Độ, nhấn mạnh vụ việc là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và thỏa thuận song phương năm 1991 về thông báo trước các cuộc tập trận, diễn tập quân sự và hoạt động di chuyển binh sĩ, đồng thời có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định vụ va chạm xảy ra vào thời điểm hải quân nước này đang tiến hành cuộc diễn tập định kỳ 2 năm một lần tại vùng đặc quyền kinh tế, không phải ở vùng biển quốc tế như lời Ấn Độ tuyên bố.
2: Vừa rồi là một số nội dung nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, khói mù ngày càng dày đặc do các vụ cháy rừng tại Indonesia đang làm gia tăng các bệnh về hô hấp. Tại tỉnh Tây Kalimantan, nằm trên đảo Borneo, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt cháy rừng được đánh giá là nghiêm trọng nhất tại Indonesia trong 11 năm qua. Sau đây là một số thông tin.
4: Các đám cháy bùng phát trên diện rộng đang tạo ra lượng lớn khói, bụi mịn và khí thải độc hại, đặc biệt ở Sumatra và Kalimantan của Indonesia. Theo số liệu thuộc Cơ quan Giám sát Khí quyển Copernicus của Liên minh châu Âu, lượng khí thải do các vụ cháy tại Indonesia tạo ra trong tuần đầu tháng 9 năm nay đạt 19,7 triệu tấn, chiếm hơn 1/3 tổng lượng khí thải từ các vụ cháy xảy ra trên toàn cầu. Số liệu của chính phủ Indonesia cũng cho thấy từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, các vụ cháy đã xảy ra trên diện tích hơn 200.000 ha đất. Trong khi đó, số liệu của Tổ chức Phi lợi nhuận về Bảo tồn Môi trường tại Indonesia ước tính thêm khoảng 600.000 ha đất bị ảnh hưởng bởi cháy rừng tại nước này trong tháng 8 vừa qua. Tại Tây Kalimantan, chất lượng không khí đang ở mức nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em. Bà Mimi Malina, 45 tuổi, một người dân sống ở thành phố Pontianak, Tây Kalimantan, hàng ngày phải đeo khẩu trang khi đi xe máy xuyên qua lớp khói mù dày đặc để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm, chia sẻ.
5: Sức khỏe của các con tôi bị ảnh hưởng bởi khói mù dày đặc. Chúng bị suy giảm

0: sức đề kháng, rồi ho, sốt, sổ mũi. Nếu tình trạng này kéo dài thì tôi lo ngại rằng là chúng sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng về đường thở. Chúng tôi vẫn có thể bảo vệ sức khỏe bằng việc sử dụng thuốc hỗ trợ, nhưng mà tôi lo rằng tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến những bệnh nghiêm trọng hơn.
1: Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, hơn 12,5 triệu người tại 7 tỉnh trên các đảo Borneo và Sumatra đã bị ảnh hưởng bởi khói mù do cháy rừng gây ra. Số người mắc các bệnh về hô hấp liên quan đến cháy rừng tại những tỉnh này đã tăng hơn gấp đôi, lên hơn 113.300 người. Bà Popong Solihat, người đứng đầu một cơ sở y tế công cộng tại thành phố Pontianak cho biết.
0: Trong tháng 8, chúng tôi tiếp nhận hơn 420 bệnh nhân, nhưng chỉ trong 11 ngày đầu tiên của tháng 9 này thì chúng tôi đã tiếp nhận tới 187 trường hợp gặp vấn đề về hô hấp. Số người đến khám mỗi ngày cũng tăng từ 80 người đến 120 người.
1: Hiện các tình nguyện viên tiến hành hoạt động cung cấp bình oxy cho người dân gặp phải các vấn đề về hô hấp và lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy. Hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Rumah Oksigen, nghĩa là nhà oxy. Trong khi đó, các cơ quan chức năng Indonesia tiếp tục theo dõi diễn biến các điểm nóng, điều kiện thời tiết và hướng gió nhằm kiểm soát đám cháy, hạn chế phát sinh các điểm cháy mới và giảm thiểu tác động của khói mù đối với người dân. Hơn 50 máy bay các loại được huy động để thả nước xuống các khu vực đang xảy ra cháy và triển khai công nghệ gây mưa nhân tạo. Nước này cũng nhận được sự hỗ trợ về máy bay và phương tiện chữa cháy từ nhiều đối tác quốc tế và khu vực.
2: Bước chân đến trường.
3: Bước chân đến trường.
4: Theo dòng thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Bước chân đến trường, trong đó đề cập vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm, đó là theo dõi chỉ số phát triển để có chế độ chăm sóc dinh dưỡng phù hợp cho trẻ.
5: Vì tầm vóc Việt, vì một thế hệ mạnh khỏe về thể chất và trí tuệ.
6: Thưa quý vị và các bạn, mỗi đứa trẻ có một tốc độ lớn lên khác nhau, có em cần được bổ sung thêm năng lượng để bắt kịp đà tăng trưởng, trong khi có em lại cần điều chỉnh chế độ ăn, tăng cường vận động để kiểm soát cân nặng. Chính vì vậy, theo dõi các chỉ số phát triển của trẻ không đơn thuần là việc đo chiều cao hay cân nặng, mà còn là cách để cha mẹ và nhà trường hiểu hơn về tình trạng thể chất của trẻ, từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong từng giai đoạn. Đây cũng là lý do hoạt động khám sức khỏe định kỳ ngày càng được chú ý tại các trường học.
7: Tại Hà Nội, hoạt động khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông được nhiều trường triển khai với mục tiêu hoàn thành cho 100% đối tượng trước năm học mới. Những con số về chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI hay tình trạng sức khỏe tổng quát sau mỗi lần khám không chỉ được lưu lại trong hồ sơ mà còn có thể trở thành cơ sở để nhà trường phối hợp cùng gia đình điều chỉnh việc chăm sóc trẻ hàng ngày. Tại TH School, hệ thống giáo dục thuộc tập đoàn TH, việc theo dõi sức khỏe học sinh được thực hiện ngay từ những ngày đầu năm học. Các em lần lượt trải qua những bước kiểm tra từ đo chiều cao, cân nặng đến khám sức khỏe tổng quát. Những thông tin được đội ngũ y tế ghi nhận, cập nhật, qua đó tạo thành một quá trình theo dõi liên tục thay vì chỉ đánh giá sức khỏe của trẻ tại một thời điểm. Đáng chú ý, các chỉ số được quan tâm không chỉ dừng ở chiều cao và cân nặng. Chỉ số BMI giúp nhận diện nguy cơ thừa cân, béo phì hoặc suy dinh dưỡng, trong khi việc thăm khám răng hàm mặt, tai mũi họng, cơ xương khớp và hô hấp giúp phát hiện sớm những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập và phát triển của trẻ. Bà Phạm Thu Thủy, trưởng phòng phát triển học đường TH School cho biết.
8: Các cái chỉ số mà nhà trường quan tâm bao gồm chỉ số về chiều cao, cân nặng, các chỉ số về cơ thể, tổng quát, BMI để đánh giá hoặc là phát hiện ra sớm những biểu hiện hoặc là những cái bệnh như là béo phì, thừa cân hoặc suy dinh dưỡng. Ngoài ra thì nhà trường cũng sẽ quan tâm đến việc thăm khám chỉ số răng hàm mặt, tai mũi họng để phát hiện các cái bệnh lý về hô hấp hoặc là nha khoa. Và ngoài ra thì cũng sẽ khám tổng quát về cơ xương khớp, hô hấp để phát hiện sớm cho các con các cái bệnh ví dụ như là tật vẹo cột sống ở học đường.
7: Từ những dữ liệu sức khỏe đó, câu chuyện chăm sóc trẻ được liên kết tới bữa ăn học đường. Thay vì áp dụng một khẩu phần giống nhau cho tất cả học sinh, việc sử dụng thông tin từ kết quả khám sức khỏe để điều chỉnh bữa ăn có thể giúp chế độ dinh dưỡng sát hơn với nhu cầu thực tế của từng nhóm trẻ. Tại TH School, kết quả khám sức khỏe được kết nối với hoạt động của bộ phận ẩm thực. Những học sinh thuộc nhóm thừa cân hoặc suy dinh dưỡng được nhận diện để nhà trường có phương án điều chỉnh khẩu phần. Đây là cách tiếp cận cho thấy dinh dưỡng học đường không chỉ là câu chuyện xây dựng một thực đơn đủ món, mà còn là quá trình liên tục quan sát, đánh giá và điều chỉnh theo nhu cầu phát triển của học sinh. Bà Bùi Thị Thanh Thảo, trưởng

0: mà suy dinh dưỡng để gửi lại cho bếp, để chúng tôi có thể là cân đối. Ví dụ chẳng hạn như là mầm non và tiểu học, chúng tôi sẽ có những cái khay ăn phù hợp cho các con. Ví dụ các con mà vừa cân chẳng hạn thì chúng tôi có thể là cho các bọn con giảm những tinh bột và chúng tôi lại tăng rau xanh lên cho các con. Suy dinh dưỡng thì chúng tôi lại tập trung là cho các con lượng uống sữa tươi nhiều hơn này, cũng như là cho các con ăn cái lượng mà đạm nhiều hơn để các con cân bằng được điều đó.
1: Trong cách xây dựng khẩu phần này, sữa tươi cũng là một trong những thực phẩm được nhà trường sử dụng để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, đặc biệt với nhóm học sinh cần tăng cường năng lượng và protein. Việc đưa sữa vào khẩu phần hàng ngày cũng phù hợp với định hướng dinh dưỡng mà tập đoàn TH theo đuổi. Trong đó, các sản phẩm sữa tươi TH được đưa đến người tiêu dùng với trọng tâm là nguồn sữa tươi từ trang trại. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc trẻ uống bao nhiêu sữa hay ăn bao nhiêu trong một ngày một cách máy móc, mà là chế độ ăn cần được đặt trong tổng thể nhu cầu của từng trẻ. Từ góc nhìn này, việc theo dõi chiều cao và cân nặng của trẻ cũng không nên được hiểu là một cuộc so sánh xem em nào cao hơn, nặng hơn. Điều quan trọng hơn là nhận biết trẻ đang phát triển theo hướng nào, tốc độ tăng trưởng có phù hợp hay không và nhu cầu dinh dưỡng có thay đổi theo từng giai đoạn hay không. Một con số đơn lẻ có thể chưa nói lên nhiều điều, nhưng khi được theo dõi theo thời gian, kết hợp với những thông tin về chế độ ăn, vận động và sức khỏe tổng quát, thì các chỉ số ấy có thể giúp cha mẹ và nhà trường nhìn thấy rõ hơn quá trình phát triển của trẻ. Đó cũng là cách tiếp cận mà TH School đang triển khai, từ khám sức khỏe, ghi nhận dữ liệu, phân loại nhu cầu đến điều chỉnh thực đơn và khẩu phần ăn. Trong đó, thực phẩm quen thuộc như rau xanh, thịt, cá, trứng, các loại hạt hay sữa tươi, sữa TH có thể được bố trí phù hợp với nhu cầu của từng nhóm học sinh. Mục tiêu cuối cùng của việc theo dõi chỉ số phát triển không phải là để tạo thêm áp lực cho trẻ, mà để người lớn có thêm thông tin nhằm chăm sóc các em tốt hơn. Một chế độ dinh dưỡng khoa học, đủ chất nhưng phù hợp với thể trạng, một môi trường học tập quan tâm đến sức khỏe cùng sự đồng hành của gia đình, tất cả sẽ tạo thành nền tảng để trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất và trí tuệ. Khi mỗi chỉ số được quan tâm đúng cách, mỗi bữa ăn được điều chỉnh phù hợp và mỗi trẻ được nhìn nhận theo nhu cầu riêng, hành trình lớn lên của các em sẽ có thêm một nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện.
2: Tập đoàn TH hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Bước chân đến trường với chủ đề theo dõi chỉ số phát triển để có chế độ chăm sóc dinh dưỡng phù hợp cho trẻ cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Sau ít phút dành cho chuyên mục tư vấn sức khỏe, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung đáng chú ý khác.
4: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, không gian tư vấn sức khỏe răng miệng được phát sóng định kỳ với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Để có thêm thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi tới hotline miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, đánh răng mỗi sáng sau khi thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đánh răng chỉ là một bước trong cả quy trình chăm sóc răng miệng. Nếu thực hiện chưa đúng cách, màng bám vào vi khuẩn vẫn có thể tồn tại ở kẽ răng hay trên bề mặt lưỡi. Đó cũng là lý do nhiều người vẫn gặp tình trạng sâu răng, viêm lợi hoặc chảy máu chân răng dù chưa từng bỏ quên việc đánh răng mỗi ngày. Mới đây, chị Thanh Mai ở Hà Nội chia sẻ qua hotline của chương trình rằng mình luôn duy trì thói quen đánh răng 2 lần mỗi ngày và chải răng rất kỹ vì nghĩ như vậy sẽ làm sạch màng bám tốt hơn. Thế nhưng, khi đi khám nha khoa do thường xuyên bị chảy máu chân răng và ê buốt, chị lại được bác sĩ cho biết nguyên nhân đến từ việc chăm sóc răng miệng chưa đúng cách. Vậy, một quy trình chăm sóc răng miệng chuẩn y khoa gồm những bước nào và đâu là những sai sót mà nhiều người vẫn vô tình mắc phải? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
9: Nguyên nhân thứ nhất là bỏ quên kẽ răng. Bàn chải thông thường chỉ làm sạch được khoảng 60% bề mặt răng, phần còn lại kẽ răng thì đòi hỏi sự hỗ trợ của các dụng cụ chuyên nghiệp như chỉ nha khoa hoặc là tăm nước. Thứ hai là chúng ta sai thao tác, thói quen chải răng theo chiều ngang hoặc là chải quá mạnh, vừa không lấy được mảng bám ở trong kẽ răng mà còn gây tụt lợi mòn men răng. Bỏ qua vệ sinh lưỡi, lưỡi cũng là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn gây hôi miệng và các mảng bám.
8: Có thể nói, sự khác biệt giữa chăm sóc răng miệng

0: đúng cách và chăm sóc răng miệng theo thói quen nằm ở việc chúng ta có thực hiện đầy đủ các bước cần thiết hay không. Chỉ cần thiếu một bước, mảng bám vào vi khuẩn vẫn có thể tồn tại trong khoang miệng. Vậy, các bước chăm sóc răng miệng chuẩn y khoa được thực hiện như thế nào? Cùng lắng nghe những lời khuyên của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh ngay sau đây.
1: Cách bảo vệ răng chuẩn nha khoa, thứ nhất là làm sạch kẽ răng hàng ngày. Chúng ta sử dụng chỉ nha khoa hoặc tăm nước để lấy sạch các cái vụn thức ăn ở kẽ răng trước khi đánh răng. Sau đó thì chúng ta chải răng đúng cách, sử dụng phương pháp xoay tròn hoặc là chải dọc từ trên xuống dưới, từ niếu về phía thân răng và chải kỹ mặt trong, mặt nhai và chải ít nhất 2 phút mỗi lần. Và chúng ta sử dụng kem đánh răng thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược. Nó vừa dịu nhẹ vừa lành tính, không bào mòn men răng. Và đặc biệt là trong kem đánh răng nó còn có những các cái thành phần như nano bạc hoặc là cây lược vàng. Nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn.
0: Thưa quý vị, để có một quy trình chăm sóc răng miệng chuẩn y khoa, điều quan trọng không chỉ là duy trì thói quen vệ sinh hàng ngày, mà còn là thực hiện đúng cách và lựa chọn sản phẩm phù hợp ở mỗi bước chăm sóc. Đây cũng là lý do các chuyên gia khuyến khích chúng ta lựa chọn những dòng kem đánh răng có nguồn gốc từ dược liệu, vừa làm sạch hiệu quả, vừa dịu nhẹ với răng và nướu, đồng hành cùng nhiều gia đình Việt trong chăm sóc răng miệng hàng ngày. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng. Nano bạc hỗ trợ kháng khuẩn, góp phần làm sạch mảng bám trong khoang miệng, trong khi chiết xuất lược vàng giúp chăm sóc nướu, hỗ trợ làm dịu nướu lợi và bảo vệ răng nướu trong quá trình sử dụng hàng ngày. Khi được sử dụng đều đặn cùng với việc làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha khoa, chải răng đúng cách và vệ sinh lưỡi như chuyên gia vừa hướng dẫn, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ góp phần hoàn thiện quy trình chăm sóc răng miệng chuẩn y khoa, giúp duy trì khoang miệng sạch khỏe, bảo vệ răng và nướu lâu dài. Để được tư vấn thêm về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 hoặc tìm mua kem đánh răng dược liệu Thái Dương tại các hệ thống nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Thời lượng dành cho chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương hỗ trợ làm sạch mảng bám, ngửa sâu răng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
5: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
6: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt.

0: Cuộc sống 365.
1: Cuộc sống 365.
2: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
3: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
2: Đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ, đây là chủ đề của mục Dòng chảy sự kiện.
3: Mục Muôn màu cuộc sống đề cập câu chuyện kiểm soát hay để trí tuệ nhân tạo phát triển tự nhiên.
2: Trong mục Niềm vui mỗi ngày, mời quý vị và các bạn đến với lớp dạy hát than đàn tính miễn phí tại xã Phục Hòa.

0: của tỉnh Cao Bằng.
1: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp nhận ý kiến của người dân đối với đề án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Nhiều ý kiến đề nghị thành phố giữ nguyên hiện trạng các ngôi làng, truyền thống, các di tích văn hóa lịch sử, bởi đó là chiều dài văn hóa Sông Hồng, văn hóa Thăng Long, Hà Nội.
2: Hướng cái trục đại lộ theo định hướng là ít phải di dời nhất, bảo đảm an toàn cho khu vực ở trong vùng dự án. Cái thứ ba là đề nghị cho nhân dân được tái định cư tại chỗ,
3: giữ lại lâu dài toàn bộ các khu dân cư hiện hữu, làng cổ truyền thống lâu đời, làng các di tích lịch sử văn hóa, đình đền chùa. Vì những lịch sử văn hóa tín ngưỡng tâm linh này có giá trị rất là lâu đời, nó tạo nên hồn cốt của cả dân tộc, tạo nên Hà Nội ngàn năm văn hiến.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sáng nay tổ chức khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 27 xã phường với tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Các công trình được thiết kế 2 tầng với 3 mẫu kiến trúc phù hợp đặc điểm văn hóa từng khu vực, tổng diện tích sàn từ 284 đến 342 m2 mỗi căn.
0: Nhằm hỗ trợ bữa ăn giúp học sinh vùng biên yên tâm đến trường, trong học kỳ 1 năm học này, hơn 8.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại 12 xã biên giới đất liền tỉnh Tây Ninh sẽ được hỗ trợ hơn 240 tấn gạo trong học kỳ 1. Và trong thời gian 4 tháng thì mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 8 kg gạo mỗi em.
1: Đà Nẵng sẽ triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng thiết bị viễn thông vệ tinh Starlink tại các khu vực khó khăn nhằm khắc phục tình trạng thiếu kết nối Internet. Đợt cao điểm thực hiện từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 9 này. Theo kế hoạch, 14 địa điểm gồm 4 thôn và 10 điểm trường tại các xã miền núi sẽ được lắp đặt thiết bị và cung cấp dịch vụ miễn phí trong 6 tháng. Và sau 6 tháng thì thành phố sẽ nghiên cứu nguồn kinh phí để duy trì dịch vụ lâu dài.
0: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng do giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng cao. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng gần 1.400 đồng lên tối đa hơn 25.100 đồng một lít. Xăng E10 RON 95 cũng tăng gần 1.400 đồng lên hơn 25.600 đồng một lít. Dầu diesel tăng 1.460 đồng lên gần 30.000 đồng một lít. Dầu mazut tăng hơn 1.000 đồng lên hơn 19.200 đồng một kg.
1: Tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI mang lại những rủi ro không thể phớt lờ, đồng thời kêu gọi sự phối hợp toàn cầu nhằm thiết lập các cơ chế kiểm soát đối với AI.
4: Chúng ta không thể phớt lờ những lo ngại đã được nêu ra, đặc biệt là từ những người đang trực tiếp tham gia phát triển AI. Các chính phủ phải gánh vác trách nhiệm của mình, trong đó có việc bảo vệ người dân trước những mối đe dọa từ AI. Hành động ở cấp quốc gia là điều thiết yếu, nhưng sự phối hợp toàn cầu là điều không thể thiếu. Bởi lẽ, AI không chỉ dừng lại ở biên giới quốc gia, và các rủi ro do nó mang lại cũng vậy.
0: Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật nhằm bảo vệ các hộ gia đình trước nguy cơ tăng giá điện do sự phát triển nhanh của các trung tâm dữ liệu. Dự luật yêu cầu các cơ quan quản lý điện lực cấp bang xem xét việc buộc những khách hàng sử dụng lượng điện lớn, trong đó có trung tâm dữ liệu, chia sẻ chi phí xây dựng, nâng cấp hạ tầng điện để phục vụ hoạt động của họ.
1: Fiji vừa tuyên bố HIV là cuộc khủng hoảng quốc gia trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này tăng 27% trong năm 2025. Chính phủ Fiji cho biết đã ghi nhận 2016 ca nhiễm mới, nhưng chỉ 39% biết tình trạng của mình và 22% được điều trị bằng thuốc kháng virus. Trước tình hình này, nước sẽ mở rộng xét nghiệm miễn phí, bảo mật điều trị và thuốc dự phòng HIV, đồng thời triển khai các dịch vụ giảm tác hại do người tiêm trích ma túy.
0: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
5: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ ngày mai mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Riêng khu vực Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, từ đêm mai mưa lớn có xu hướng giảm dần. Chiều tối và đêm nay, ba miền tiếp tục có mưa. Đáng chú ý tại khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 90 mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 150 mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Ngoài ra, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm nay có mưa rào.

0: và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, một cú chạm để bật ứng dụng, một cú chạm để nhận chuyến xe. Phía sau sự thuận tiện của hành khách là những tài xế có thể phải chạy xe từ 13 cho đến 15 tiếng mỗi ngày, phải đối mặt với nắng mưa, tai nạn, bạo lực trên đường phố và cả những quyết định gần như vô hình của các thuật toán. Họ được gọi là đối tác nhưng không được thương lượng giá cước, tỷ lệ chiết khấu hay là điều kiện làm việc. Khi ốm đau tai nạn hoặc là không còn đủ sức chạy xe thì phần lớn lại phải tự xoay sở. Vào cuối tuần qua thì lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab đã lan truyền trong nhiều hội nhóm tài xế nhằm phản đối mức giá cước bị cho là quá thấp, trong khi phí chiết khấu và chi phí vận hành ngày càng tạo sức ép lên thu nhập của họ. Và hội thảo an sinh cho tài xế xe công nghệ cách đây 2 ngày, một lần nữa phơi bày nghịch lý, công việc từng được lựa chọn vì sự tự chủ và linh hoạt lại đang khiến không ít người phải đánh đổi sức khỏe, thời gian và tương lai an sinh. Đừng để quyền lợi tài xế xe công nghệ bị bỏ ngỏ là chủ đề của mục dòng chảy sự kiện ngay sau đây, với sự tham gia của tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin được nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Nhạc Phan Linh và phó giáo sư

0: Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa tiến sĩ Nhạc Phan Linh ạ, lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 mới đây thì không xuất phát từ một cuộc thương lượng chính thức mà lan truyền qua các hội nhóm tài xế. Ông có nhìn nhận đây chỉ là một cái phản ứng tự phát trước bài toán thu nhập hay là một cái tín hiệu cho thấy là giữa nền tảng và hàng trăm nghìn tài xế đang thiếu một cái kênh đối thoại thực chất ạ?
1: Theo tôi đây thực chất là cả hai, nhưng với thứ hai mới là gốc rễ của vấn đề. Về hình thức thì đây nó đúng là một cái phản ứng tự phát do không có tổ chức đại diện đứng ra khởi xướng, cũng như không có văn bản kiến nghị chính thức, mà cái lời kêu gọi của người lái xe công nghệ chủ yếu lan truyền qua mạng xã hội. Nhưng một phản ứng tự phát với quy mô rộng lớn như vậy thì không thể coi đây là một hiện tượng nhất thời được, bởi đây có thể coi nó là một cái hệ quả tất yếu của cái việc tài xế không có cái kênh nào để thương lượng về giá cước hay là đàm phán về cái tỷ lệ chiết khấu, thỏa thuận về điều kiện làm việc với nền tảng công nghệ. Ở đây chúng ta thấy rằng là khi không có công đoàn đúng nghĩa, không có cái cơ chế đối thoại định kỳ ấy, thì cái việc rủ nhau tắt cái app đồng loạt ấy, trở thành một cái hình thức gần như là duy nhất để những lái xe công nghệ họ tạo áp lực, tương tự như cái quyền đình công của những người lao động trong cái quan hệ lao động truyền thống. Theo tôi cái điều này rất là đáng lưu tâm, vì đây là một tín hiệu lặp lại nhiều lần, không phải chỉ lần này mà nó đã lẻ tẻ trong nhiều năm vừa qua. Và điều này cho thấy một cái khoảng trống về cơ chế đối thoại là vấn đề mang tính hệ thống chứ không phải là một sự cố đơn lẻ nữa.
0: Dạ vâng. Thế còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc có bình luận gì về cuộc khủng hoảng trong cái mô hình quan hệ giữa nền tảng gọi xe công nghệ chiếm thị phần lớn nhất nước ta và các tài xế ạ?
2: Thì tôi hoàn toàn đồng ý với Tiến sĩ Nhạc Phan Linh. Chúng ta nhìn cái hành vi tắt app thì tưởng chừng đây là cái hành vi tự phát, nhưng mà nhìn cái chiều dài trong một cái thập kỷ qua, có thể thời gian đầu mọi người cảm thấy cái hình thức nền kinh tế chia sẻ như là một cái món quà của sự linh hoạt. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các cái áp lực về tài chính, các cái số quốc chạy càng nhiều và cái thu nhập không cao với một cái nhóm người lao động thường ở cái sát ở cái ngưỡng sinh tồn. Chính vì vậy thì khi mà tôi quan sát trong các hiện tượng này thì các hành vi này cũng lặp đi trước đây cũng vài lần. Khi mà chúng ta đã mỗi lần mà thay đổi có những cái điều chỉnh về chính sách thì những người lao động này họ dường như là mượn tượng đến những cái rủi ro về sinh tồn của cá nhân và gia đình. Như vậy thì tuy là hành vi tự phát nhưng nó lại là hành vi tập thể, cái phản ứng tập thể trước một cái áp lực mà giống như tiến sĩ Linh có nói rằng là họ không có kênh để đối thoại, họ không có nơi để họ trao đổi, để được lắng nghe. Và cái hành vi tắt app giống như là một cái phản ứng để mọi người chú ý hơn, để có một cái kênh đối thoại thực chất hơn và chân thành hơn giữa một cái bên giữ nền tảng, một bên tham gia vào cung cấp dịch vụ, chúng ta hay quen gọi là đối tác. Dạ, tuy nhiên vâng. Thì bản chất thì lại là cái câu chuyện họ đang phải làm việc như những người lao động trên một cái nền tảng số.
0: Dạ vâng ạ. Xe công nghệ thì đã có mặt tại nước ta hơn một thập kỷ rồi. Công nghệ ngày càng hiện đại, thị trường thì ngày càng mở rộng. Thế nhưng mà cái cảm giác bấp bênh của các tài xế thì dường như không giảm mà còn nhiều hơn khi mà thu nhập thì giảm sút cộng với những cái rủi ro mà tài xế phải tự mình gánh chịu. Có những người tìm đến cái nghề này để được chủ động, thời gian để chăm sóc gia đình, thế nhưng rồi lại bị cuốn vào một cái guồng quay không có ngày nghỉ. Phản ánh của phóng viên Kim Dung, thường trú tại TP.HCM sẽ phần nào cho thấy rõ điều này.
3: Mang thai gần đến tháng thứ 8, nhưng chị Lê Thị Tuyết Hoa, 35 tuổi, tài xế xe hai bánh hãng Grab vẫn chạy ít nhất 10 tiếng mỗi ngày để duy trì thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng. Mỗi ngày có khi chị chỉ ngủ được 4-5 tiếng. Trước đây chị là công nhân trong nhà máy, thế nhưng con gái thường xuyên ốm đau. Chị phải nghỉ việc liên tục, ảnh hưởng đến năng suất và chuyên cần, nên chị nghỉ việc và chọn nghề tài xế công nghệ để có thời gian đưa đón con thuận tiện hơn.
4: Công việc của tôi luôn rình rập với nắng mưa, rất là mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để chúng tôi được chăm lo.
3: Nhiều người cho rằng tài xế công nghệ có thể kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng mà không cần bằng cấp. Tuy nhiên, đó là doanh thu sau 13 đến 14 giờ chạy xe mỗi ngày. Nếu chỉ làm 8 giờ, tài xế chỉ đạt khoảng 6 triệu đồng một tháng, chưa trừ xăng, sửa xe và các chi phí khác. Trong khi giá cước không tăng tương ứng với chi phí sinh hoạt, có chuyến hiện chỉ trả khoảng 2.000 đồng một km so với 3.000 đồng một km năm 2015. Ông Phạm Michel, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân cho biết, để bù đắp thu nhập, Nhiều tài xế phải chạy từ 5 giờ đến 22 giờ, gần như không có ngày nghỉ, có người chỉ dừng lại khi đổ bệnh.
5: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
3: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 400.000 tài xế công nghệ và người giao hàng. Khảo sát nhanh với 141 tài xế trên các nền tảng Grab, Be và Xanh SM cho thấy 93,6% xác định chạy xe công nghệ là công việc chính. Dù chưa phản ánh toàn diện lực lượng này, kết quả bước đầu cho thấy những áp lực đáng kể về việc làm và an sinh. Để có thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, tài xế phải làm việc từ 13 đến 15 giờ mỗi ngày.
0: Dạ vâng, những câu chuyện trong phản ánh vừa rồi đã phần nào cho thấy cái giá mà các tài xế công nghệ đang phải trả cho cái giấc mơ tự chủ linh hoạt, vốn là một cái lý do khiến cho rất nhiều người quyết định lựa chọn công việc này. Liệu nó có quá sức chịu đựng hay không ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc?
2: Chúng ta thấy rằng là khi mà cái hình thức gọi xe thời kỳ đầu vào thì đúng là mọi người coi đấy như là một cái giấc mơ, một cái quà tặng. Tuy nhiên thì khi mà mọi người đánh cược cái cuộc đời mình vào trong cái nghề này thì dường như là bị kéo vào một cái vòng xoáy. Và như thế thì khi mà người ta và cái hạch toán người ta lại thiết kế theo một hình thức là ai mà siêng năng chạy với cái số giờ càng cao thì càng được nhiều tổ quốc. Còn những cái người mà theo hình thức là tôi vừa làm việc này và tôi làm thêm thì dường như là không có kiếm được thu nhập bao nhiêu. Chính vì vậy thì dường như là người ta càng ngày càng kiệt quệ với một cái hy vọng rằng là tôi sống tôi phải đạt được cái mức thu nhập đó. Và như thế thì theo một nguyên lý là muốn đạt như vậy thì anh phải làm nhiều hơn. Và như thế thì dường như là một cái sự kiệt sức cho đến lúc mà ốm không dám nghỉ. Và như thế tôi cho rằng là đây là một cái giá phải trả quá đắt cho một cái hình ảnh đầu tiên là một cái giấc mơ tự chủ linh hoạt, tự sắp xếp, nhưng thực chất thì thuật toán đang thiết kế một cái quy luật hoàn toàn khác giữa cái kỳ vọng người lao động và thuật toán.
0: Dạ vâng, và cũng có một cái tâm sự rất là đáng nói ở trong phản ánh vừa rồi của một lái xe công nghệ về việc là họ chưa có tên gọi, chưa được định danh ạ. Theo tiến sĩ Nhạc Phan Linh thì một cái tên gọi trong pháp luật nó quan trọng và có ý nghĩa như thế nào? Và việc chưa xác định rõ tài xế là người lao động, người làm việc tự do hay là đối tác phụ thuộc thì đã khiến cho họ mất đi những cái quyền lợi cụ thể ra sao ạ?
1: Cái tên gọi nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Nó là cái chìa khóa để mở ra toàn bộ cái hệ thống quyền và nghĩa vụ đi kèm. Bộ luật lao động của chúng ta thì hiện xác định cái quan hệ lao động dựa trên các yếu tố về quản lý này, điều hành, giám sát, trả công. Và trên thực tế thì hiện nay thuật toán của các nền tảng xe công nghệ thì đang thực hiện đúng những cái chức năng đó. Họ phân bổ cuốc xe này, chấm điểm này, quyết định thưởng phạt, thậm chí là khóa tài khoản. Nhưng vì chúng ta thấy rằng là vì cái hợp đồng được gọi là hợp đồng đối tác kinh doanh hay là đối tác, nó dẫn đến tài xế sẽ bị gạt ra ngoài, bị đẩy ra ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật về quan hệ lao động. Và hệ quả là họ mất đi cái quyền được đăng ký hợp đồng lao động, mất đi cái quyền tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay là bảo hiểm tai nạn lao động về bệnh nghề nghiệp, cũng như mất đi những cái quyền về nghỉ phép, nghỉ ốm, có lương, mất đi cái quyền đại diện bởi công đoàn cơ sở. Và họ mất luôn một cái cơ chế để giải quyết cái tranh chấp lao động khi bị khóa tài khoản hay bị cắt giảm thu nhập. Nói một cách khác ấy, thì một cái tên gọi sai lệch thì có thể tước bỏ gần như toàn bộ lưới an sinh mà pháp luật lao động đang dành cho người đi làm hưởng công ăn lương chúng ta có, nhưng mà cái việc không gọi đúng nó dẫn đến cái việc họ bị tước bỏ toàn bộ những cái quyền như vậy.
0: Dạ vâng, có thể nhận thấy là các tài xế công nghệ thì đang bị mắc kẹt giữa hai cái tầng rủi ro. Ở ngoài đường thì đó có thể là tai nạn, là cướp giật, là bạo lực. Còn trên ứng dụng thì là nguy cơ mất thưởng, bị giảm quyền nhận chuyến hoặc là bị khóa tài khoản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc có đánh giá như thế nào về cái thế mất tự chủ của các tài xế công nghệ hiện nay ạ?
2: Tôi thấy rằng là các tài xế công nghệ họ đang bị một cái thế mắc kẹt hay là một cái bước vào một cái khoảng không giữa các cái định danh và cái thực chất, và giống như tiến sĩ Linh nói, thì khi mà chúng ta có một cái định danh như vậy thì các cái quy phạm pháp luật thì bảo vệ được họ. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta cũng thấy là họ rơi vào mắc kẹt. Về văn bản thì họ là đối tác, về mặt giấy tờ đối tác, nhưng thực chất thì lại không phải là đối tác, bởi vì đối tác thì được đàm phán, được thỏa thuận, nhưng mà các cái hợp đồng điện tử thì lại không có cái thỏa thuận. Nhưng về thực hành ấy, thì lại họ bị thuật toán chi phối bởi các cái quy định liên quan đến đánh giá, liên quan đến cái ràng buộc về cái lao động. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là họ không rơi vào cái điều khoản nào hết, và chính vì vậy nó tạo ra một khoảng hở, và chính cái khoảng hở đấy nó mới tạo ra cái sự rủi ro. Và tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta phải nhận diện được nó, cái khoảng hở đó để chúng ta mới có những cái giải pháp thích đáng được.
0: Dạ vâng, đúng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc vừa mới nói đấy ạ. Trên giấy tờ thì các tài

0: Tài xế công nghệ là đối tác kinh doanh độc lập. Thế nhưng trên thực tế thì một phía quyết định giá cước, chiết khấu, rồi điều kiện thưởng, hay là cái cách phân bổ chuyến, rồi kể cả quyền khóa tài khoản nữa. Thế còn phía còn lại về cơ bản thì chỉ có thể chấp nhận hoặc là rời khỏi nền tảng. Một cái mối quan hệ có sự chênh lệch quyền lực lớn như vậy thì có thực sự là một cái mối quan hệ hợp tác bình đẳng hay không? Và pháp luật lao động hiện đang vướng ở đâu khi mà nhận diện cái bản chất của mối quan hệ này ạ? Thưa tiến sĩ Nhạc Phan Linh.
1: Khi nói về bản chất của mối quan hệ này thì theo tôi đây không phải là quan hệ hợp tác bình đẳng, vì hợp tác bình đẳng nó sẽ đòi hỏi hai bên cùng có quyền thương lượng và cùng chịu rủi ro kinh doanh tương ứng. Ở đây nền tảng nắm toàn bộ cái công cụ về định giá này, phân bổ và chế tài, còn tài xế chỉ có hai lựa chọn thôi, một là chấp nhận, hai là rời đi. Như vậy đó là quan hệ phụ thuộc về kinh tế và về tổ chức, dù không gọi tên về quan hệ lao động. Cái vướng mắc lớn nhất của pháp luật hiện hành là các tiêu chí nhận diện quan hệ lao động được xây dựng theo cái mô hình việc làm truyền thống dựa trên hợp đồng bằng văn bản, sự quản lý trực tiếp của con người, trong khi ở kinh tế nền tảng thì cái sự quản lý ấy được thực hiện gián tiếp qua thuật toán. Chúng ta thấy rằng là luật pháp hiện nay chưa có quy định rõ để xác định khi nào điều hành và giám sát bằng thuật toán đủ để cái cấu thành về quan hệ lao động. Đây cũng chính là cái khoảng trống pháp lý nên là cần phải được xử lý, có thể là bằng cách là bổ sung các cái tiêu chí nhận diện quan hệ lao động nền tảng hoặc xây dựng một cái chế định trung gian dành cho riêng cái nhóm lao động này.
0: Dạ vâng, cũng có quan điểm mà cho rằng là tài xế công nghệ với cái việc là lái xe máy thì không đòi hỏi kỹ năng quá phức tạp và lực lượng tham gia thì lại quá đông, cho nên cạnh tranh gay gắt và thu nhập giảm thì cũng chỉ là một cái hệ quả bình thường của cung cầu thôi. Và thực tế Trung Quốc thì cũng đang cảnh báo cái tình trạng dư thừa tài xế công nghệ tại nhiều đô thị đấy ạ. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, cái lập luận thị trường ấy nó hợp lý đến mức nào và quy luật cung cầu có thể là cái lý do để cho người lao động phải chấp nhận làm việc từ 13 cho đến 15 tiếng mỗi ngày mà vẫn không có mức bảo vệ tối thiểu hay không ạ?
2: Theo tôi thì cái sáng kiến của một nền kinh tế chia sẻ nó cũng có mặt tích cực của nó khi mà chúng ta được vận hành nó đúng như cái ý tưởng ban đầu, trong một cái bối cảnh mà họ có phương tiện, họ có thời gian, họ có thể chia sẻ thêm. Tuy nhiên thì khi mà họ vào các cái quốc gia giống như Việt Nam thì bắt đầu có những cái thực hành mang tính chất địa phương và nhiều người coi cái công việc, một phần là do cái nhiều người lao động coi đấy cái công việc mà linh hoạt tự do giống như ta nói ban đầu ấy để họ có thu nhập, nhưng một phần nữa là liên quan đến các cái thuật toán nó làm theo tôi rằng nó có một cái nguy cơ làm tan vỡ cái cấu trúc lao động việc làm, bởi vì khi mà nó không còn đi theo một cái nguyên tắc gọi là phân bổ một cách bình đẳng và một cách tự nhiên mà nó bắt đầu theo cái khuynh hướng là khuyến khích mọi người chạy theo cái hướng càng nhiều giờ càng tốt. Và chính vì vậy khi mà họ sẽ bắt đầu phải rời bỏ dần các cái khu vực lao động việc làm khác, về mặt lâu dài thì tôi cho rằng đấy là một cái nguy cơ về cái cơ cấu lao động việc làm. Và chính khi trong bối cảnh đó khi có những cái biến động về lao động việc làm thì càng nhiều người lại tham gia vô nữa và nó mới tạo ra cái chênh lệch cung cầu. Nhưng nói như thế thì không thể nói rằng là đây cái chênh lệch cung cầu tự nhiên và ta không cạnh tranh được thì ta phải đào thải. Nếu như thế thì đấy là một cái quy luật thị trường hoang dã, chứ nó không phải là một cái quy luật thị trường mang tính chất bình thường. Theo tôi thì nó phải dựa trên một cái nguyên tắc cơ bản, dựa trên cho dù thị trường tự do đến đâu nhưng nó cũng phải dựa trên một số các cái nguyên tắc thực hành về trách nhiệm liên quan đến cái mối quan hệ giữa người sử dụng lao động, người sử dụng nền tảng với người lao động trên nền tảng. Bởi vì các cái tiêu chuẩn càng về sau này thì người ta càng đặt ra những cái tiêu chuẩn nằm ngoài các cái bản chất của cái công việc nữa, mà người ta còn quan tâm đến cái phẩm giá, đến cái yếu tố công bằng xã hội như là một cái tiêu chuẩn của một cái kinh doanh có trách nhiệm.
0: Dạ vâng, có một câu hỏi nữa cũng được rất nhiều thính giả đặt ra, đó là vì sao sau hơn một thập kỷ kinh tế nền tảng phát triển thì khoảng hơn 1 triệu tài xế cũng như là người giao hàng công nghệ vẫn chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cái điểm nghẽn lớn nhất nằm ở việc là chưa định danh quan hệ lao động, khó xác định thu nhập hay là chưa thống nhất được chủ thể phải đóng góp ạ. Thưa tiến sĩ Nhạc Phan Linh.
1: Đúng là ở đây nó có 3 cái điểm nghẽn đan xen với nhau. Thứ nhất, chúng ta nhìn thấy là đây là cái điểm nghẽn gốc rễ của nó là chưa định danh được cái quan hệ lao động này. Như tôi nói ở trên, một khi không được coi là lao động theo hợp đồng lao động thì tài xế mặc nhiên rơi ra ngoài cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, kể cả sau khi cái luật bảo hiểm xã hội năm 2024 mở rộng diện bao phủ. Cái điểm nghẽn thứ hai là khó xác định được cái thu nhập làm căn cứ đóng, vì thu nhập của tài xế biến động theo giờ này, theo mùa vụ, theo nền tảng. và không có

0: định về tiền lương. Và cái thứ ba có lẽ là cái điểm gây tranh cãi nhiều nhất là chưa thống nhất được chủ thể phải đóng góp và tỷ lệ đóng góp giữa ba bên. Chúng ta vẫn nói trong cái đóng bảo hiểm xã hội ấy, thì giữa người lao động này, người sử dụng lao động và có cả vai trò của nhà nước. Thì ở đây ba bên là tài xế, cái doanh nghiệp nền tảng và nhà nước hiện nay chưa thống nhất được chủ thể cũng như tỷ lệ đóng góp này. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là doanh nghiệp nền tảng ấy, họ thường lập luận rằng là họ chỉ là cái đơn vị trung gian kết nối, không phải là người sử dụng lao động, nên họ không có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội như doanh nghiệp thông thường. Và như vậy chúng ta nhìn tổng thể ba cái điểm nghẽn này ấy, nếu nó chưa được giải quyết đồng bộ thì dù luật có mở rộng cái đối tượng đến đâu thì tài xế lái xe công nghệ vẫn khó được đưa vào diện bắt buộc. Mà trên thực tế mấy cái điểm nghẽn này đều phải giải quyết đồng thời.
1: Dạ vâng, vậy theo tiến sĩ Nhạc Phan Linh ạ, có thể thiết kế một cái cơ chế linh hoạt như thế nào giữa nhà nước, doanh nghiệp nền tảng và tài xế công nghệ, và trong các cái chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn nghề nghiệp và hưu trí thì cái quyền lợi nào cần được ưu tiên trước ạ?
0: Quan điểm của tôi thì cho rằng là không nên áp nguyên cái khung đóng hưởng của lao động truyền thống vào ngay lập tức, mà chúng ta phải có cái lộ trình theo từng nền tảng. Ta có thể tham khảo cái cách ở một số nước ASEAN, ví dụ như Malaysia, là doanh nghiệp nền tảng đóng góp một cái tỷ lệ nhất định trên mỗi cốt xe hoặc trên doanh thu tài xế nhận được, thay vì tính theo tiền lương cố định như lao động truyền thống. Chúng ta có thể đề xuất là nhà nước có thể đóng cái vai trò hỗ trợ một phần, đặc biệt trong giai đoạn đầu này, để giảm gánh nặng sốc thu nhập cho tài xế, thể hiện được cái vai trò của nhà nước. Lúc này cái lưới an sinh rất là quan trọng. Về thứ tự ưu tiên thì theo tôi là tôi nghiêng về việc là bắt đầu từ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, vì đây là rủi ro nó mang cái tính cấp tính. Chi phí đóng góp thì thấp nhưng tác động bảo vệ tức thời thì cao, đặc biệt đối với một cái nghề nghiệp mà có cái nguy cơ tai nạn lao động như là các lái xe công nghệ đang hiện hữu. Và tiếp theo thì theo tôi là chúng ta quan tâm chế độ ốm đau và thai sản. Vừa rồi chúng ta thấy thông tin cho những nữ lái xe công nghệ là chạy xe, lái xe cho đến sát những ngày sinh, điều đó nó rất là khổ. Thế thì ở đây chúng ta cũng phải thiết kế về việc là cái chế độ ốm đau và thai sản. Lâu dài thì về cái chế độ hưu trí chẳng hạn thì có thể thiết kế theo hướng là tích lũy nhưng mà nó không cố định mà linh hoạt, tức là cho phép tài xế đóng theo khả năng thu nhập của từng giai đoạn, không cố định, để nó đảm bảo cái sự linh hoạt của cái mô hình này.
1: Dạ vâng, nếu như mà ép toàn bộ tài xế công nghệ vào khuôn khổ nhân viên truyền thống đấy, thì rõ ràng là có thể là mất đi cái tính linh hoạt, là ưu điểm vô cùng quan trọng của nghề xe ôm công nghệ. Thế nhưng nếu tiếp tục coi họ là đối tác độc lập thì cái khoảng trống bảo vệ sẽ còn tiếp tục kéo dài. Vậy theo quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc ạ, chúng ta có cần xây dựng một cái địa vị pháp lý trung gian, chẳng hạn như là người lao động phụ thuộc hoặc là lao động trên nền tảng với một nhóm quyền lợi tối thiểu riêng hay không ạ?
2: Theo tôi thì nếu như mà chúng ta làm không chắc cái việc này thì nó lại đi từ một cái cực đoan này sang một cái cực đoan khác. Theo tôi, quan điểm của tôi thì chúng ta nên có nhiều cái lựa chọn. Ví dụ như là có những cái trường hợp mà người ta làm full time như một cái nghề chính quy và người ta có nguyện vọng, trong đấy thì chúng ta hoàn toàn xem họ như là những cái nhân viên. Nhưng mà cũng có những cái người ta vừa làm việc này mà người ta làm thêm việc kia thì lại là một cái coi như là cái công việc linh hoạt. Nhưng cái điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ rằng là tạo ra cái cơ chế đối thoại, và cái khi mà chúng tôi quan sát ở các cái nhà máy ấy, thì thường luật lao động các cái điều khoản thì nó cũng có, nhưng mà các nhà máy ở với các cái tiêu chuẩn về kinh doanh có trách nhiệm thì thường người ta sẽ đi kèm một cái thỏa ước lao động nữa để người ta còn thỏa thuận thêm những cái việc đó, và hàng năm người ta cũng sẽ đánh giá lại và người ta làm sao. Mục đích để cuối cùng mới là không phải là bên này thắng bên kia thua, mà chúng ta tạo ra cái giá trị chung. Như vậy thì theo tôi ấy, thì là chúng ta có nhiều cái lựa chọn cho người lao động, bởi vì tôi hiểu cái tâm lý người lao động. Khi mà ép vô thì cái vấn đề người ta hình dung rằng là tôi một ngày tôi đi chạy là tôi có bao nhiêu thu nhập, và bây giờ nếu mà tham gia cái này thì tôi bị lấy đi mất một cái phần thu nhập nào đó của tôi. Thì như thế thì chúng ta cũng cần phải có một cái thảo luận, mà tôi nghĩ rằng là cái cơ chế hội đồng tiền lương quốc gia ba bên hẳn chúng ta thảo luận và có các bên liên quan để tìm ra những cái giải pháp về giá cước, về vấn đề về cái đảm bảo an sinh xã hội, và người lao động người ta có những cái lựa chọn. Và như thế thì tôi nghĩ rằng là nó vừa có cái phần cứng để bảo vệ, nhưng đồng thời nó cũng đảm bảo được cái tính linh hoạt của cái nền kinh tế số.
1: Dạ vâng, Việt Nam thì không phải là quốc gia duy nhất phải giải cái bài toán cân bằng lợi ích giữa nền tảng, tài xế công nghệ và hành khách. Ở trong khu vực Đông Nam Á hay là châu Âu hoặc là Mỹ thì nhiều nước đang từng bước đưa lao động nền tảng ra khỏi vùng xám pháp lý, đặc biệt như là tại Indonesia. Và xin mời quý vị và các bạn cùng với hai vị khách mời tìm hiểu rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
3: Indonesia áp dụng mức trần hoa hồng thấp nhất khu vực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chỉ 8% so với Philippines hiện duy trì ở mức 18%. Cơ quan giao thông công cộng đường bộ Malaysia quy định rằng các công ty gọi xe không được thu mức hoa hồng vượt quá 20% giá cước mà tài xế nhận được. Phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với một tài xế lái xe công nghệ tại Jakarta. Sau khi các hãng xe công nghệ giảm hoa hồng 8% thì thu nhập của ông có tăng lên không?
4: Vâng, có tăng mặc dù không nhiều. Nếu có nhiều đơn hàng trong một ngày thì thu nhập cũng tăng đáng kể.
3: Với mức trần giảm hoa hồng như vậy thì các hãng xe công nghệ phải làm gì để duy trì?
4: Các công ty có thể điều chỉnh phí dịch vụ của hành khách để bù đắp lại. Là tài xế, chúng tôi không thực sự hiểu nhiều về các biện pháp của họ. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi không bị cắt giảm quá nhiều.
3: Trên toàn thế giới, các chính phủ ngày càng mạnh tay trong việc quản lý các nền tảng thuộc nền kinh tế dựa trên các công việc ngắn hạn tự do. Tại châu Âu, Liên minh châu Âu đã thông qua một chỉ thị nhằm bảo vệ người lao động trên các nền tảng công nghệ và xác định rõ hơn quy chế việc làm. Tại California, các đạo luật như AB5 đã thách thức mô hình nhà thầu độc lập, vốn là nền tảng hoạt động của Uber và Lyft, khi việc làm tự do đang trở thành một phần ổn định hơn của nền kinh tế. Các chính phủ trong khu vực cũng đã bắt đầu đưa ra các quy định rõ ràng hơn. Singapore đã đi đầu với đạo luật người lao động trên nền tảng yêu cầu đóng góp vào quỹ dự phòng trung ương và bồi thường tai nạn lao động. Malaysia cũng đã đi theo hướng tương tự với đạo luật người lao động trên nền tảng công nghệ năm 2025, quy định bắt buộc đóng góp vào tổ chức an sinh xã hội và quỹ dự phòng nhân viên đối với người lao động trên nền tảng.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc ạ, một cái điểm đáng chú ý trong kinh nghiệm quốc tế không chỉ là giảm hoa hồng của các doanh nghiệp nền tảng mà còn là thay đổi cách nhìn về người lao động trên nền tảng. Vậy thì bài học quan trọng nhất mà nước ta có thể tham khảo là gì ạ? Đó là một cái tên gọi pháp lý mới, một cái cơ chế an sinh mới hay là cái sự thừa nhận rằng là nền tảng phải chia sẻ trách nhiệm với tài xế ạ?
2: Theo tôi có ba cái trọng tâm mà các cái mô hình quốc tế đã thực hiện, đã thực hành mà chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cho Việt Nam. Thứ nhất là chúng ta nhanh chóng thừa nhận, định danh đây là một cái loại hình lao động trong nền kinh tế số. Bởi vì khi chúng ta thừa nhận cái định danh một cái loại hình nghề nghiệp như vậy thì cái cơ chế pháp luật mới tham gia vào hỗ trợ bảo vệ. Cái thứ hai là cái tính giải trình minh bạch và đối thoại. Chúng ta thấy rằng là chẳng hạn như trong cái phần bình luận của tài xế Indonesia tôi vừa được nghe đó, thì cho dù áp dụng cái mức mà 8% thì cái nền tảng họ lại điều chỉnh cái giá cước như vậy thì cuối cùng cái mức thu nhập nó lại không tạo ra được bao nhiêu. Vì vậy, bởi vì khi áp như vậy thì họ lại giảm cái giá cước, và cái giá cước đấy lại đẩy cái trách nhiệm về cho cái người tài xế xe công nghệ. Như vậy thì có nhìn lên một chút nhưng mà phải chạy nhiều hơn. Như vậy thì nó lại là một cái bài toán khác. Như vậy tôi nghĩ rằng là cần phải minh bạch và giải trình và tạo ra những cái cơ chế đối thoại. Và cuối cùng nó liên quan đến cái cơ chế phân bổ cái nguồn lực, và như thế thì khi mà chúng ta thực hiện được ba cái cơ chế này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ giải quyết được cái một cách bền vững cho cái tình hình hiện nay.
1: Dạ vâng, cũng có rất là nhiều thính giả thắc mắc là nước ta có nên tính đến cái việc là quy định trần hoa hồng đối với các cái nền tảng công nghệ ở mức 8%, tối đa 8% như là Indonesia hay không? Và nếu chưa thể đưa ra một cái con số cứng thì ít nhất là có cần buộc các cái nền tảng phải công khai cách tính giá cước, chiết khấu, phí dịch vụ, cơ chế thưởng cũng như là những cái yếu tố mà khiến cho tài xế bị giảm cơ hội nhận chuyến xe hay không ạ? Thưa tiến sĩ Nhạc Phan Linh.
0: Cái ví dụ về cái mô hình, về cái giải pháp của Indonesia vừa rồi chính là một cái giải pháp mang tính là cơ bản. Tôi ủng hộ cái việc nghiên cứu áp dụng một cái mức trần hoa hồng, nhưng theo tôi nên coi nó là cái bước đi sau cùng khi đã có cái sự minh bạch và cái sự thống nhất. Ở cái kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy thì cái trần hoa hồng chỉ thực sự có nghĩa khi mà nó đi kèm với những cái nghĩa vụ công khai về cấu trúc giá này. Nếu không thì nền tảng hoàn toàn có thể điều chỉnh các khoản phí khác để bù đắp và khiến chính sách trần chỉ mang tính hình thức thôi. Vì vậy thì cái điều cấp bách tôi cho là quan trọng hơn ngay lúc này là buộc các nền tảng phải công khai công thức tính giá cước, tỷ lệ chiết khấu thực tế cũng như các loại phí dịch vụ, cơ chế thưởng, đặc biệt là cái tiêu chí khiến tài xế bị giảm cơ hội nhận chuyến hoặc bị xử lý phạt hay là bị khóa tài khoản chẳng hạn. Thì theo tôi đây mới là cái cơ chế mang tính tiên quyết để cơ quan quản lý, tài xế cũng như là xã hội có thể giám sát được việc liệu một cái mức trần hoa hồng nếu áp dụng sau này ấy, nó có thực sự chuyển hóa thành thu nhập tốt hơn cho tài xế hay không, chứ không chỉ là một cái con số trần hoa hồng nó mang cái tính chất là một con số đẹp trên giấy mà họ sẽ tìm một cách lách qua các cái cơ chế khác.
1: Dạ vâng, vậy thì theo Phó Giáo sư

0: Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc ạ, cần đánh giá cái hiệu quả của chính sách Trần Hoa Hồng bằng cái tiêu chí nào để quyền lợi của tài xế được cải thiện thực chất chứ không chỉ đẹp hơn ở trên tỷ lệ phần trăm ạ?
1: Tôi thấy một số thực hành ở một số cái doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thì họ hàng năm họ luôn luôn chịu cái gọi là chịu cái đánh giá về kinh doanh có trách nhiệm, và cái này nó sẽ được công bố, và cái điều này nó sẽ tạo ra một cái áp lực hay động lực cho doanh nghiệp luôn luôn duy trì. Thì tôi đồng ý với tiến sĩ Linh là chúng ta phải tạo ra cái minh bạch giải trình, và sau đó thì chúng ta hàng năm sẽ có những cái cơ quan độc lập để giám sát cái minh bạch và giải trình đó. Đồng thời chúng ta cũng áp dụng một cái cơ chế đối thoại, như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có hiệu quả hơn. Còn ví dụ chúng ta áp dụng cái mức trần rồi như tiến sĩ Linh nói, người ta lại điều chỉnh ở cái cơ cấu khoảng này khoảng kia, rồi cuối cùng đối với người tài xế thì cho rằng là cái họ hình dung là sau một ngày về tôi được bao nhiêu, là cho dù là cái mức trần cao lên nhưng mà cái thu nhập một ngày về nó lại không đạt được những cái chi phí để duy trì cuộc sống và để tiếp tục làm việc, thì tôi cho rằng cái mức trần đấy nó cũng không có đạt được những cái kỳ vọng.
0: Dạ vâng, và trong một diễn biến đáng chú ý thì Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát, xác minh các cái phản ánh liên quan đến giá cước, phí cũng như là chiết khấu và các cái khoản khấu trừ của Grab cũng như là một số nền tảng gọi xe khác. Theo tiến sĩ Nhạc Phan Linh đấy, thì cơ quan quản lý cần làm rõ những cái vấn đề cốt lõi nào và đây có thể là cái bước khởi đầu để mà thiết lập lại sự minh bạch cũng như là cân bằng quyền lực giữa nền tảng với các tài xế công nghệ hay không ạ?
2: Tôi cho rằng thì có ít nhất 3 vấn đề cốt lõi ở đây. Một là cái tính minh bạch và hợp lý của công thức đánh giá cước và chiết khấu. Liệu tài xế có được thông báo đầy đủ không? Có nhất quán từ khi mà giới thiệu cho tài xế ký hợp đồng cho đến cái quá trình thực thi triển khai không? Cho đến cả những cái khi mà nhận cuốc xe hay là cái công thức này nó thay đổi liên tục mà không giải thích được. Như vậy phải làm rõ cái sự minh bạch và tính hợp lý của công thức đánh giá. Cái thứ hai ấy, là liệu có dấu hiệu lạm dụng vị trí theo kiểu là chiếm cái thị phần lớn để áp đặt các điều khoản bất lợi ở một chiều cho tài xế hay không. Đây là một cái phạm vi thuộc thẩm quyền của pháp luật cạnh tranh. Họ có khống chế dựa trên cái mức thị phần mà họ đang nắm hay không. Yếu tố thứ ba là cơ chế và xử lý khiếu nại khi tài xế bị khóa tài khoản hay là giảm đi cái quyền nhận chuyến. Có công bằng, có minh bạch, có kênh khiếu nại độc lập hay không? Bản thân tôi nhận được rất nhiều ý kiến các tài xế nói rằng là thời gian đầu thì có nhiều cước nhưng thời gian sau thì bị giảm đi mà họ nhường cho những cái lái xe công nghệ mới, nó gây ra cái áp lực rất lớn đối với cả lái xe công nghệ cũ. Thế thì nếu như cái rà soát này mà chúng ta làm tốt ấy và có cái luận cụ thể thì tôi tin đây là có thể là cái bước khởi đầu quan trọng, vì nó tạo tiền lệ cho việc giám sát quyền bao phủ thị trường của nền tảng, không chỉ là dưới góc độ người tiêu dùng mà cả dưới góc độ người lao động phụ thuộc vào nền tảng, do chính người lao động có thể giám sát.
0: Vâng, rõ ràng là khi từng tài xế đứng riêng lẻ trước một cái nền tảng lớn thì gần như không có khả năng thương lượng. Vậy thì công đoàn và nghiệp đoàn cần thay đổi cách tiếp cận như thế nào để có thể trở thành đại diện thực chất, có thể tổ chức những cái cuộc đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể về tỷ lệ chiết khấu, về hỗ trợ khiếu nại khi mà bị khóa tài khoản, hay là tiến tới ký kết những cái thỏa thuận chung với doanh nghiệp và nền tảng ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc.
1: Theo tôi thì cái thực hành đối thoại và thương lượng nó là một thực hành văn minh. Ở nơi đó người ta có thể chia sẻ những cái thuận lợi và những cái khó khăn để đi đến một cái hành động chung, là cuối cùng mọi người đều có một cái kết quả tốt nhất. Phía nền tảng họ có kinh doanh, có lợi nhuận, phía người lao động cảm thấy được thỏa đáng. Tuy nhiên cái thực hành đó nếu như để cho người lao động tự đối thoại, ngay cả cái kênh phản hồi còn không có, thì rất là khó để cho cái người lao động lái xe công nghệ mà có thể đối thoại trực tiếp. Thì họ cần một cái cơ quan đại diện họ, những người có hiểu biết về pháp luật, có những cái lập luận và đặc biệt là có thu thập được các cái bằng chứng, trải nghiệm trực tiếp cùng với người lao động. Chúng ta hoàn toàn có thể có một kênh đối thoại chân thành. Và cái việc chân thành này nó tạo ra một cách tự nhiên. Hàng năm chúng ta đối thoại là với nhau để làm sao nó tốt lên, nó không tạo ra những cái áp lực, cái bức xúc của xã hội, và như thế thì mọi người nó sẽ cảm thấy lợi ích nó hài hòa và mọi người cảm thấy được là cái việc tham gia này hai bên đều có thể hợp tác được, nó không phải đi đến một cái cuộc mà hai bên giằng co với nhau như là một cái, bởi vì hiện nay cái bản chất là chúng ta cùng hợp tác với nhau, chúng ta làm. Thì như vậy thì cái kênh đối thoại là một kênh tôi cho rằng là một cái thực hành văn minh. Và cái thực hành văn minh đấy nó chỉ đến được khi người lao động có một cái

0: cơ quan đại diện cho họ có chuyên nghiệp và làm việc đối thoại và có những cái cơ sở pháp lý để làm việc và tạo ra những cái áp lực, cái động lực cho phía doanh nghiệp phải thực hành tốt. Ngược lại, cái người trung gian đối thoại đấy người ta cũng chia sẻ ngược lại với người lao động, người lao động hiểu hơn một cái bối cảnh chung. Thì tôi cho rằng đấy là cái thực hành văn minh và chúng ta nên sớm thúc đẩy để chúng ta có được có những cái thực hành văn minh đó.
1: Dạ vâng, và nếu phải lựa chọn một việc làm ngay để mà quyền lợi của tài xế công nghệ không tiếp tục bị bỏ ngỏ thì tiến sĩ Nhạc Phan Linh sẽ lựa chọn điều gì và ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm khởi động cái sự thay đổi này?
2: Như tôi nói ban đầu ấy, cái xuyên suốt, cái cơ bản nhất đó chính là vấn đề định danh họ trong pháp luật. Vì đây nó chính là cái nút thắt. Mọi cái giải pháp nó có thể được triển khai không là dựa trên cái việc định danh về mối quan hệ này. Phải coi đây là một mối quan hệ lao động chính thức thì mới có thể triển khai về thương lượng tập thể, rồi những cái minh bạch thuật toán đến những vấn đề về an sinh xã hội. Về cái việc thực hiện ngay, đây không thể là việc đơn lẻ của ai đâu. Nhà nước có thể là cơ quan quản lý lao động phải là bên khởi xướng khung pháp lý. Vì đây là vấn đề liên quan đến hàng triệu người lao động và cần cái thống nhất trên toàn quốc. Nhưng quá trình xây dựng cái khung đó thì cần cái sự tham gia thực chất của cả doanh nghiệp nền tảng lẫn đại diện của chính tài xế, ở đây là các công đoàn và nghiệp đoàn, để cái chính sách vừa bảo vệ người lao động và vừa không triệt tiêu đi cái tính linh hoạt vốn là đặc trưng của mô hình kinh tế nền tảng. Cái hay của cái mô hình kinh tế nền tảng này, vì kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ cũng đã được thế giới thừa nhận bởi cái đặc điểm của nó mang lại, nên cái giải pháp của chúng ta là can thiệp điều chỉnh nhưng trên xu hướng là bảo vệ, trên cơ sở là phát huy cái đặc điểm vốn có của cái kinh tế nền tảng, nhưng mà phải đảm bảo được là người lao động sẽ được đặt vào trong một cái khuôn khổ bảo vệ nhất định. Theo tôi là tổng chung quan lại nó sẽ là như vậy.
1: Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à,
5: vâng.
6: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu

0: gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.
1: Muôn màu cuộc sống.
2: Ngay sau đây, biên tập viên Châu Anh đề cập câu chuyện kiểm soát hay để trí tuệ nhân tạo AI phát triển tự nhiên.
3: Giáo sư Brett Carson, người đứng đầu tổ chức vận động chính sách về AI có trách nhiệm tại Mỹ, cảnh báo thế giới đang tiến gần tới giai đoạn mà AI có thể tự cải tiến và ngày càng ít phụ thuộc vào sự giám sát của con người.
4: Ngày càng nhiều mã được viết và thực thi bởi các hệ thống AI mà không cần sự giám sát của con người. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giám sát và có lẽ cả quyền kiểm soát.
3: Cựu nhà nghiên cứu AI tại Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu của Mỹ và là nhà phát triển hệ thống Claude, Jacob Cousin mới đây tuyên bố từ chức và cho rằng việc xây dựng một siêu trí tuệ giống như con người đang tạo ra một dạng trí tuệ mà chính mình chưa thể hiểu hết. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm tốc độ phát triển. Ông cũng đề xuất các hệ thống AI tiên phong phải được kiểm soát độc lập, đồng thời cảnh báo những rủi ro có thể bao gồm mất kiểm soát hệ thống, tấn công mạng, khủng bố sinh học và những xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Đáng chú ý, lời kêu gọi này nhận được sự đồng tình từ chính một số nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ. Giám đốc điều hành của tập đoàn Nvidia, Anshan Huang, nhận định.
4: An toàn là trên hết. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn cảm thấy công ty đang mất kiểm soát hoặc sản phẩm sẽ không an toàn, thì hãy tạm dừng lại.
3: Tuy nhiên, giới chuyên gia không hoàn toàn đồng thuận về mức độ nguy hiểm mà AI đang tạo ra. Giáo sư Vishan Mitra, phó trưởng khoa máy tính và trí tuệ nhân tạo của Đại học Columbia, Mỹ cho rằng những kịch bản AI tự cải thiện và nhanh chóng trở thành siêu trí tuệ có thể đã bị đẩy đi quá xa. Cuộc tranh luận về AI vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng, nhưng có một điều ngày càng rõ ràng. AI càng trở nên tự chủ, yêu cầu về khả năng giám sát của con người ngày càng trở nên cấp thiết. Vấn đề là trao cho AI quyền hạn đến mức nào và liệu con người có kịp xây dựng những hàng rào an toàn trước khi công nghệ vượt khỏi khả năng kiểm soát hay không.
5: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
2: Mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm lớp dạy hát then, đàn tính miễn phí tại nhà chị Trương Thị Thủy ở xóm biên giới Nà Quang, xã Phục Hòa của tỉnh Cao Bằng qua phản ánh của nhóm phóng viên Nông Diệp và Mỹ Duyên, thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Chị Trương Thị Thủy yêu những giai điệu then từ nhỏ và từng được đào tạo tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Khi về làm dâu ở Nà Quang, nhận thấy trong xóm chưa có người biết đàn tính hát then, chị quyết định mở lớp dạy miễn phí ngay tại nhà. Khó khăn đầu tiên của lớp học là chỉ có một cây đàn tính. Chị Thủy nhường cây đàn của mình để các em thay phiên nhau tập. Khi người học đông hơn, chị đến từng nhà vận động phụ huynh mua đàn cho con. Lớp được chia thành nhiều ca để chị có thời gian hướng dẫn từng người.
7: Điều mà tôi nhớ nhất là bấm ngón tay của các em còn bỡ ngỡ. Có lúc các em cũng đã khóc nhưng mà các em vẫn cầm đàn lên để mà các em học và bấm được nốt nhạc ở trên phím đàn. Đấy là những cái kỷ niệm mà tôi nhớ nhất. Chính học trò mà bây giờ cũng đang ở trong này mà khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà vẫn cố gắng theo cô bởi vì là cô cũng là một người truyền lửa cho các em.
6: Từ những học viên nhỏ tuổi ban đầu, lớp dần có thêm người ở nhiều lứa tuổi. Mỗi người đến học vì một lý do khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ mong muốn biết chơi cây đàn gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Tày Nùng.
8: Cô Thủy dạy đàn dễ hiểu và dễ nhớ.
9: Cô không biết một cái gì hết, chẳng qua là xem trên mạng, trên Facebook thấy hát đàn tính, đàn điệu đàn tính nó hay quá thì cô đam mê.
6: Từ cây đàn tính duy nhất phải truyền tay trong những ngày đầu, nay Nà Quang đã có một đội văn nghệ và nhiều người biết hát then đàn tính. Những buổi học miễn phí tại nhà chị Thủy vẫn tiếp tục, để người học trước chỉ lại cho người đến sau, đúng với mong muốn của người mở lớp.

0: Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào

0: Chương trình ngày hôm nay, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi: Tôi bị bệnh hen phế quản, nhưng tôi là giáo viên, thường xuyên phải tiếp xúc với bụi phấn nên rất dễ lên cơn hen. Vậy xin bác sĩ hướng dẫn cho tôi phương pháp nào để kiểm soát cơn hen, những vấn đề kiêng cữ trong sinh hoạt, cách thức điều trị phù hợp nhất với bệnh của tôi. Xin được cảm ơn bác sĩ.
1: Bụi phấn cũng là chỉ một trong các yếu tố để làm kích thích đường thở của bạn, làm bạn có thể xuất hiện cơn hen, và cũng có thể là còn một những bụi khác mà làm cho bạn có thể là xuất hiện cơn hen. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ cách ly với bụi phấn. Tôi thấy rằng bây giờ trong ngành giáo dục các bạn là chúng ta dùng phấn không bụi, hoặc là dùng các bảng viết không cần phấn nữa. Bạn hãy chuyển đổi những cái phương thức truyền đạt cho học sinh không bằng phấn nữa. Cái bụi nào, những cái môi trường nào có thể gây cho bạn lên cơn, nếu chúng ta tìm ra được nguyên nhân yếu tố nào gây dị ứng để mà lên cơn hen thì càng tránh xa môi trường đó càng tốt.
2: Qua những tư vấn vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu hơn về việc tránh xa các dị nguyên gây bệnh hen. Cụ thể là theo lời khuyên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, bạn có thể sử dụng phấn không bụi, tránh xa khói thuốc lá, khói bụi, lông chó mèo, nấm mốc, phấn hoa, những thực phẩm dễ gây kích ứng như là tôm, cua, cá biển.
0: Uống Bảo Khí Khang với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang nhằm hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính cũng như bệnh hen. Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung, Bảo Khí Khang giúp giảm nhanh các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là hiện tượng stress oxy hóa. Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu chúng ta đang phải dùng thuốc tây.
2: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên, sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơ Lý?
8: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ăn ba ăn ý buồn lắm anh đi thoang ạ.
7: Cây cồi, mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
8: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
7: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa, đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
8: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
7: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
8: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
7: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à ma à mí mừng.
9: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
10: Người thì đau nhất.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website

0: thảothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: À, mẹ đi trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt ra câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
6: Vị chất cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
7: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo. Việt Nam đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN-Trung Quốc thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối số và hạ tầng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất lần đầu sau hơn 3 năm, đặt ra những sức ép mới đối với tỷ giá và điều hành tiền tệ trong nước. Mưa lũ và sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và đe dọa an toàn dân cư. Tại tỉnh Phú Thọ, sạt lở đất đã khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Còn ở Thanh Hóa, mưa lũ đã buộc địa phương phải di rời khẩn cấp 1.600 người đến nơi an toàn. Trong phần tin quốc tế, Hạ viện Mỹ thông qua gói trừng phạt lớn nhất nhằm vào Nga và Iran. Liên Hợp Quốc kêu gọi thiết lập hàng rào bảo vệ để AI phát triển an toàn, biến những nguyên tắc đạo đức thành các cơ chế quản trị cụ thể. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã họp phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành viên ban chỉ đạo. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và của dân tộc. Một thế kỷ lãnh đạo cách mạng đã kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sức sáng tạo của nhân dân và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là phải làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh của dân tộc, của đất nước, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển của đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14, bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về năng suất, chất lượng, năng lực tự chủ và đời sống nhân dân. Vì vậy, tổng kết phải giúp cho Đảng nhận rõ thời cơ, nguy cơ và năng lực cần chuẩn bị để chủ động dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, báo cáo 100 năm phải làm rõ tiến trình lãnh đạo cách mạng, những lựa chọn chiến lược và những bài học xuyên suốt của quá trình này. Báo cáo 40 năm cần đi sâu vào sự phát triển nhận thức và quá trình thực hiện hóa cương lĩnh, làm sáng tỏ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường bước đi phù hợp đối với Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hai báo cáo này cần phải bổ sung cho nhau, thống nhất về luận cứ.
2: Từ thực tiễn lịch sử phải phát triển được nhận thức lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Cần lý giải vì sao Đảng quy tụ được sức mạnh của dân tộc, vượt qua được những cái bước ngoặt, những thử thách hiểm nghèo, đồng thời phân tích thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm, những cái cơ hội chưa được tận dụng. Qua đó để làm rõ cái năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và những cái điều kiện để đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn, bền vững của Đảng. Mục tiêu là phát triển đất nước, nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhân dân phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tổng kết với tư cách là chủ thể sáng tạo lịch sử, phải thấy rõ sức dân, trí dân trong hình thành, thực hiện đường lối, giám sát quyền lực và thụ hưởng thành quả. Hiệu quả lãnh đạo phải được kiểm chứng bằng cái khả năng giải quyết những vấn đề của đất nước, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và nâng cao cái chất lượng cuộc sống của nhân dân.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải thống nhất mục tiêu và kết cấu của hai báo cáo, đồng thời phải làm rõ những giá trị lịch sử và những bài học về sự lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tổng kết phải làm nổi bật được tầm vóc của những thành tựu đã thay đổi vận mệnh của dân tộc, đồng thời phải nghiên cứu đánh giá sự phát triển năng lực lãnh đạo từ đấu tranh giành chính quyền cho đến cầm quyền, lãnh đạo xây dựng bảo vệ đất nước và phải làm sâu sắc hơn những bài học dựa vào nhân dân. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trọng tâm là lý giải sự thống nhất giữa kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sáng tạo đường lối, sách lược, phương pháp. Đồng thời, cùng với những khẳng định thành tựu cũng phải phân tích thẳng thắn những hạn chế, những sai lầm, những cơ hội bị bỏ lỡ và quá trình khắc phục, sửa chữa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát triển lý luận qua tổng kết thực hiện cương lĩnh, đồng thời xác lập tầm nhìn và năng lực lãnh đạo trong thế kỷ tiếp theo, bảo đảm phương pháp khoa học và chất lượng luận cứ.
2: Hai cái vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta đang phải làm. Một là có cái định hướng để phát triển đất nước. Nếu cái định hướng này thống nhất được thì mới huy động được sức mạnh của nhân dân, đồng tình ủng hộ của nhân dân, của cả hệ thống chính trị, của cả nhân dân. Cái định hướng, cái tầm nhìn này. Cái thứ hai

0: phải làm cho nhân dân có niềm tin thì mới thành công được. Bây giờ Đảng định ra định hướng nhân dân có niềm tin, không ở nước nào người ta có được cái lợi thế đó. Nhưng mà cái định hướng phát triển đất nước là phải như thế. Cái quy hoạch của đất nước là cũng phải đến cái tầm nhìn 100 năm. Lúc ý thì năng lượng thế nào, hạ tầng thế nào, cuộc sống người dân thế nào, hoàn toàn chúng ta có cái điều mơ ước về cái chuyện này như vậy. Đấy. Nhưng mà cái tính mục tiêu, cái tính mục đích, cái con đường, cái định hướng đó là rất quan trọng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ trách nhiệm của chúng ta là phải làm cho trí tuệ tích lũy trong lịch sử tiếp tục trở thành năng lực dẫn dắt phát triển của đất nước. Vì vậy, công trình tổng kết phải bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân và chuẩn bị những điều kiện vững chắc cho tương lai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân và các thế hệ mai sau.
2: Chiều nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm nay và các kết luận của Ban Chỉ đạo.
3: Báo cáo của Ban Chỉ đạo nêu rõ, từ sau phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc, tiến độ điều tra xử lý cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Trong đó khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án, kết luận điều tra 5 vụ án 41 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án 68 bị can, xét xử sơ thẩm 3 vụ án 7 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án 14 bị cáo. Các cơ quan điều tra công an đã phát hiện khởi tố mới một số vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đề nghị thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý. Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và các lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tòa án Nhân dân tối cao đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thu hồi tài sản liên quan đến vụ án Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, Vạn Thịnh Phát. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã chú trọng khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Ban Chỉ đạo trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, được đẩy nhanh, từng bước đưa văn kiện Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực vào cuộc sống. Kiểm soát quyền lực, giám sát từ sớm và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã được đẩy mạnh. Việc giám sát từ đầu khi triển khai những chủ trương lớn, cơ chế chính sách mới và những dự án trọng điểm đã góp phần cảnh báo, chấn chỉnh vi phạm. Các cấp ủy tổ chức đảng cơ bản hoàn thành giám sát thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Cơ sở dữ liệu, công cụ số, trí tuệ nhân tạo từng bước giúp cho liên thông, truy vết trách nhiệm và phát hiện dấu vết bất thường. Công tác phòng chống lãng phí đã gắn với xử lý công trình, dự án, tài sản cụ thể, với khơi thông nguồn lực và xác định trách nhiệm. Cùng với đó, đã phát hiện xử lý sai phạm được tiến hành xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Về những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Chỉ đạo phải hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật. Đồng thời xử lý dứt điểm các công trình dự án còn tồn đọng, cơ sở nhà đất dôi dư, chuyển mạnh sang phòng chống lãng phí thời gian tới, nhất là lãng phí về thời gian để tận dụng được các cơ hội phát triển.
4: Chống lãng phí phải mở rộng từ tiền, đất, tài sản sang thời gian, xử lý công việc và cái cơ hội phát triển. Tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Phải hoàn thành xử lý các cái vụ án vụ việc mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch, chủ động nhận diện xử lý vi phạm trên những việc mới trọng yếu then chốt, đề nghị đổi mới cái nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện đúng phương châm nói ít làm nhiều và làm đến cùng. Việc đã rõ phải làm ngay, vướng mắc phải báo cáo đúng thẩm quyền, không né tránh. Kết quả phải

0: đo được bằng những cái sai, hạn chế đã được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm, niềm tin của nhân dân được củng cố.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour.
0: Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các phát biểu quan trọng, tiếp xúc với lãnh đạo các nước, đối tác và tổ chức quốc tế. Theo người phát ngôn, kể từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977, Việt Nam tích cực đóng góp vào các nỗ lực chung về phát triển bền vững, gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế và ứng phó với các thách thức toàn cầu, đồng thời chủ động đề xuất sáng kiến và tham gia nhiều cơ chế diễn đàn quan trọng của Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng đang tiếp tục ứng cử làm thành viên cũng như các vai trò quan trọng tại các cơ chế của Liên Hợp Quốc. Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước duy trì đà phát triển tích cực. Quan hệ chính trị ngoại giao tiếp tục được tăng cường thông qua trao đổi tiếp xúc ở các cấp. Quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư duy trì đà tăng trưởng. Hợp tác an ninh quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Hợp tác khoa học công nghệ tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hoa Kỳ coi trọng vai trò và việc phối hợp với Việt Nam trong xử lý các vấn đề khu vực toàn cầu. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến toàn quyền Canada Louise Arbour, hội đàm với Thủ tướng Mark Carney và gặp lãnh đạo Quốc hội Canada. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada đang duy trì đà phát triển ổn định, thực chất và còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp công nghệ cao.
1: Chuyển sang các hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp bà Fiona Barstett, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Rustell và đoàn đại biểu các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Lại Hoa.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của FTSE Rustell trong việc theo dõi, đánh giá, xem xét và đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua, thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Ngày 21 tháng 9 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Rustell. Thủ tướng nêu rõ, quyết định nâng hạng của FTSE Rustell đối với thị trường chứng khoán Việt Nam chính là sự ghi nhận khách quan đối với tầm nhìn và quyết tâm chính trị, nỗ lực cải cách của Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định việc được nâng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới, chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việt Nam sẽ tập trung triển khai các công việc tiếp theo để duy trì mức xếp hạng đạt được. Thủ tướng đề nghị FTSE Rustell tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam, đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và tham gia một cách thực chất, tích cực trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán nói riêng, thị trường tài chính Việt Nam nói chung, trong đó có việc vận hành, thu hút nguồn lực vào trung tâm tài chính quốc tế. Về phần mình, bà Fiona Barstett khẳng định, FTSE Rustell đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở khu vực châu Á. Xem Việt Nam là đối tác lâu dài và mong muốn tiếp tục được làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với chính phủ Việt Nam và các thành viên trên thị trường. Việc FTSE Rustell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã phản ánh những cam kết, nỗ lực cải cách và kết quả đạt được thời gian qua của Việt Nam cũng như niềm tin của nhà đầu tư. FTSE Rustell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình từ nay đến năm 2050, tiếp tục đóng góp vào câu chuyện thành công Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Hôm nay tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn Việt Nam dự lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá trong gần 4 thập kỷ qua, quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã trở thành một trong những mô hình hợp tác thành công, ổn định. Kim ngạch thương mại hai bên tăng hơn 130 lần và lần đầu vượt qua 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đưa ASEAN và Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Trong tổng thể quan hệ ASEAN-Trung Quốc, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kết nối thị trường và chuỗi sản xuất khu vực. Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 216,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2025. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, sau 23 kỳ tổ chức, K-Expo và K-Biz đã vượt ra ngoài khuôn khổ một hội chợ xúc tiến thương mại, trở thành nền tảng quan trọng kết nối thị trường, đầu tư, công nghệ và doanh nghiệp. Việc sự kiện năm nay tập trung vào Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, logistics và chuỗi cung ứng, cho thấy hợp tác của hai bên đang chuyển từ kết nối thị trường sang kết nối năng lực phát triển, từ trao đổi hàng hóa truyền thống sang xúc tiến thương mại số và đầu tư công nghệ cao. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác trong thời gian tới. Trước hết, các bên cần đưa Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0 đi vào thực chất, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường. Cùng với đó, ASEAN và Trung Quốc cần thúc đẩy thương mại, đầu tư cân bằng, bền vững, tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nông nghiệp xanh, năng lượng sạch và các lĩnh vực mới. Các bên cũng cần đẩy mạnh kết nối số, đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng của AI, thương mại điện tử xuyên biên giới, hạ tầng số và logistics thông minh. Tại hội chợ K-Expo năm 2026, Việt Nam tiếp tục có quy mô tham dự lớn nhất trong các nước ASEAN với hơn 120 doanh nghiệp và hơn 200 gian hàng. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, sự hiện diện này thể hiện quyết tâm của Việt Nam đóng góp ngày càng tích cực vào môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa ASEAN với Trung Quốc.
1: Tại Đồng Nai, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn giao bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào bình dân học vụ số, quốc hội số trên địa bàn thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham dự sự kiện. Phóng viên Lưu Sơn đưa tin.
3: Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng đây là sản phẩm đầu tiên để khẳng định mô hình, từ đó có thể triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước. Bộ học liệu đa phương tiện chỉ thực sự có giá trị khi được mở ra trên điện thoại của từng bí thư chi bộ, từng khu phố, từng thành viên của tổ công nghệ cộng đồng, từng cán bộ cấp xã. Ông Đỗ Văn Chiến cho rằng nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đã vẽ ra cho Đồng Nai một tầm nhìn đầy khát vọng. Đến năm 2035, Đồng Nai là một đô thị động lực của quốc gia, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế, hàng không và dịch vụ chất lượng cao của quốc gia và khu vực. Và những định hướng này không dành cho những người thiếu khát vọng. Do đó, Đồng Nai phải có những cán bộ dám nói không với những nền tảng không cần thiết, những phần mềm không cần thiết. Đồng thời, người cán bộ Sở Khoa học Công nghệ dám trả lại một hồ sơ không đạt yêu cầu. Người lãnh đạo dám công bố một chỉ tiêu chưa đạt thay vì làm đẹp số liệu.
4: Đồng Nai đã có đủ 3 điều kiện trong một chu kỳ 5 năm tới. Một cảng hàng không quốc tế, một khung thể chế vượt trội, một nền tảng công nghiệp đủ lớn. Cái duy nhất còn thiếu và cũng là cái duy nhất chúng ta hoàn toàn làm chủ. Đó là ý chí đi đến cùng. Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường, Quốc hội cam kết đồng hành với Đồng Nai trên cái chặng đường ấy và thẳng thắn khi cần thẳng thắn, kết nối khi cần kết nối và luôn đo hợp tác bằng sản phẩm, không bằng cái biên bản.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý trong 24 giờ qua. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo tăng lãi suất, đồng thời báo hiệu sẽ có thêm một đợt tăng nữa trong những tháng tới. Bước ngoặt chính sách quan trọng này của Fed cho thấy là áp lực lạm phát có phạm vi rộng hơn và có khả năng dai dẳng hơn. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
6: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, từ 3,75% lên 4%, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương nước này nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao. Chủ tịch Fed Kevin Warsh lý giải.
7: Việc duy trì ổn định giá cả đã là một thách thức trong suốt hơn 5 năm rưỡi qua. Vì vậy, quyết định của Fed là thực hiện hành động nhằm đảm bảo sớm đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
6: Thị trường chứng khoán Mỹ biến động

0: mạnh trong phiên giao dịch hôm qua sau quyết định của Fed. Kết phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm hơn 631 điểm, tương đương 1,21%. S&P 500 giảm 0,44%, trong khi Nasdaq Composite gần như đi ngang, giảm 0,01%. Nhận định về diễn biến thị trường, ông Eric Dixon, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của The Weather Allison, cho biết.
1: Việc đợt bán tháo này tiếp diễn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Rất có thể, sự bế tắc trong cuộc chiến tại Iran kết hợp với lập trường cứng rắn của Fed và đà tăng lợi suất trái phiếu toàn cầu, tất cả những yếu tố này có thể đủ để tạo ra một đợt điều chỉnh đáng kể. Tôi khuyên nên kiên nhẫn chờ đợi. Việc giữ lại một chút tiền mặt vào lúc này là điều tốt.
0: Giá năng lượng liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang làm phức tạp thêm bức tranh lạm phát, khiến Fed đang đối mặt với một bài toán khó khăn. Vì giá năng lượng tăng cao trực tiếp làm tăng chi phí tiêu dùng, chi phí vận tải sản xuất và các loại giá cả khác. Nếu lạm phát đơn thuần là hệ quả của biến động giá dầu, Fed có thể chờ đợi để tình hình tự ổn định.
2: Đối với nước ta thì quyết định này của Fed cũng đặt ra bài toán mới cho việc điều hành tỷ giá, lãi suất trong nước trong bối cảnh lạm phát đang áp sát ngưỡng mục tiêu, ghi nhận của phóng viên Bảo Ngọc.
3: Với Việt Nam, mỗi lần Fed đảo chiều chính sách thường kéo theo một chu kỳ tác động không hề ngắn. Ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital, nhắc lại bài học từ giai đoạn Fed tăng lãi suất 2016-2020.
4: Việc đảo chiều về chính sách thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi lần mà Fed đảo chiều về chính sách ấy, thì thời gian nó sẽ kéo khá là dài. Ví dụ như là bắt đầu từ khi Fed nâng lãi suất 2016 ấy, thì đến 2020 chúng ta nhìn thấy 4 năm. Thế thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn, đặc biệt với những cái quốc gia như của Việt Nam. Thế rằng giai đoạn gần đây, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục cái duy trì cái chính sách tiền tệ nới lỏng. Với góc nhìn giữa mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất, ấy, chúng ta đang đi ngược chiều về chính sách tiền tệ. Chúng ta duy trì một cái chính sách tiền tệ độc lập. Và từ cái việc duy trì chính sách tiền tệ độc lập thì chúng ta phải hy sinh một thứ, chắc chắn nó sẽ là tỷ giá. Và nếu mà tỷ giá mà có vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem lại cái lạm phát của chúng ta. Chúng ta đều nhìn thấy rằng là từ đầu năm và cho đến thời điểm hiện tại thì lạm phát đã tiệm cận cái mức 4,5% rồi.
3: Trên thực tế, sức ép đã hiện rõ từ trước. Phiên ngày 15 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.617 đồng một đô la Mỹ, cao nhất từ đầu năm, tăng hơn 3%. Áp lực tỷ giá trong bối cảnh Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, mục tiêu chưa từng có tiền lệ. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetry, chỉ ra những thách thức đối với kinh tế Việt Nam từ giờ đến cuối năm.
5: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp sẽ tạo nên một cái áp lực cho mặt bằng chính sách tiền tệ của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước nói riêng.
3: Áp lực không chỉ đến từ bên ngoài. Theo Tổng cục Thống kê, CPI bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm là 4,5%. Trước sức ép cùng lúc từ bên ngoài lẫn trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã dùng đồng bộ nhiều công cụ để giữ ổn định thị trường, trong đó có nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ được kích hoạt từ cuối năm ngoái. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng, đánh giá.
6: Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ. Nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm.
3: Ngân hàng Nhà nước cũng nêu rõ định hướng, duy trì lãi suất điều hành hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách. Nhưng cơ quan này cũng nhìn nhận dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng hiện rất hạn hẹp. Do rủi ro lạm phát và biến động quốc tế, nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, vì vậy được đặt nhiều hơn lên vai chính sách tài khóa, còn chính sách tiền tệ tập trung giữ ổn định vĩ mô.
2: Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay. Đây cũng là cơ sở để thành phố triển khai các hoạt động bay thử nghiệm từng bước phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp. Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
7: Việc thiết lập các khu vực vùng trời này là một bước cụ thể hóa quá trình xây dựng đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

0: 2030. Theo định hướng của thành phố, đề án dự kiến được thí điểm trong khoảng 18 tháng từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2028, với mục tiêu triển khai ít nhất 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc triển khai đề án được định hướng theo hướng thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng.
1: Không gian tầm thấp được nhìn nhận như một không gian kinh tế phát triển xã hội mới, bên cạnh không gian đất liền, không gian biển, không gian số và các không gian phát triển truyền thống, thúc đẩy phát triển địa phương trong giai đoạn mới, đặc biệt là trong giai đoạn này là phải tăng 2 con số.
2: Giữ lại các làng xóm lâu đời, hạn chế thấp nhất việc di rời, tái định cư tại chỗ và đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân là những vấn đề được nhiều ý kiến đặt ra khi góp ý điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tại hội nghị tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Huy Nam.
3: Góp ý vào đồ án, nhiều người dân đề nghị thành phố hạn chế thấp nhất tác động đến cuộc sống, có cơ chế để người dân được tái định cư tại chỗ. Khu tái định cư cần có hạ tầng tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, đồng thời bảo đảm sinh kế lâu dài. Ông Đỗ Mạnh Hùng, tổ dân phố số 2, phường Hồng Hà, nêu ý kiến.

0: hướng cái trục đại lộ theo định hướng là ít phải di dời nhất, bảo đảm an toàn cho khu vực ở trong vùng dự án. Cái thứ ba là đề nghị cho nhân dân ở tổ 2 nói riêng
1: và các di tích văn hóa lịch sử, bởi đây là những giá trị gắn với chiều dài văn hóa sông Hồng và văn hóa Thăng Long Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Tường, người dân thôn Tráng Việt, xã Mê Linh cho biết.
2: Giữ lại lâu dài toàn bộ các khu dân cư hiện hữu, làng cổ truyền thống lâu đời, làng các di tích lịch sử, văn hóa, đình, đền, chùa, trong đó có làng Khê Ngoại, Văn Quán, Đông Cao, Tráng Việt, Đẹp Thôn. Vì những lịch sử văn hóa tín ngưỡng tâm linh này có giá trị rất là lâu đời, từ cuộc sống con người trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Nó tạo nên hồn cốt của cả dân tộc, tạo nên Hà Nội ngàn năm văn hiến.
1: Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, cụ thể hóa quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm. Sông Hồng được xác định là một trong 9 cực tăng trưởng, là không gian cảnh quan đa chức năng và trục động lực phát triển mới của Hà Nội. Đại lộ cảnh quan Sông Hồng được định hướng là trục chiến lược, không gian xanh trung tâm, đồng thời phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ. Ông Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết.
3: Mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu 5.000 lần này cũng như việc đầu tư phát triển trục đại lộ cảnh quan được xác định đây là một trục xương sống trong cấu trúc phát triển của thủ đô, kết nối không gian hạ tầng phía trong đê và ngoài đê của hai bên sông. Quy hoạch phân khu lần này đó là giải quyết hai cái nội dung quan trọng. Một là theo quy hoạch phát triển đô thị, hai đó là quy hoạch phòng chống lũ.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 2 ngày, hai vụ cháy nhà dân tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã làm 7 người tử vong và 5 người bị thương. Rạng sáng nay tại phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, căn nhà 4 tầng trong hẻm đường Phạm Hữu Chí bốc cháy khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.
1: Vụ cháy xảy ra lúc 1 giờ 23 phút khi các nạn nhân đang ngủ. Lực lượng chức năng đã đưa 5 người ra ngoài nhưng phát hiện 2 nạn nhân tử vong tại tầng trệt và tầng lửng. Trưa nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời yêu cầu địa phương rà soát hoàn cảnh, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, theo dõi sát tình hình điều trị và chi phí y tế để kịp thời giúp các gia đình vượt qua khó khăn. Trước đó, thì rạng sáng ngày hôm qua, vụ cháy nhà dân tại phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội làm 5 người tử vong. Sau vụ cháy ở Hà Nội, tại công điện số 65, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng, khắc phục tình trạng chủ quan lơ là về an toàn cháy nổ.
4: Tiếp theo là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức thì mưa lớn những ngày qua đã khiến cho nhiều khu vực ở Thanh Hóa và Nghệ An ngập úng, sạt lở, giao thông bị chia cắt. Và đến chiều nay thì ngành chức năng và chính quyền địa phương đã phải sơ tán 1.600 người ra khỏi vùng lũ để đến nơi an toàn.
5: Đây là lần thứ hai người dân làng Chù, xã Nông Cống phải hối hả chạy lũ trong đêm.
6: Nói chung là từ tối hôm qua, sáng hôm qua đến giờ nước dâng mạnh đấy, đi lại là bất tiện rồi, vất vả. Người dân giờ là nói chung là cũng cô lập rồi đấy. Người dân đã sơ tán bớt đi một số rồi. Ví dụ như nhà nào có gác hai thì người ta sơ tán sang đấy, cho trẻ con với người nhà sang đấy, người lớn đấy, sang đấy cho nó an toàn hơn.
7: Nhà em thì có mấy cháu ở đi lên cái khu lên cao và có bà thì đang ở trên gác. Ví dụ năm nay mình chủ động lên kê, nhưng mà ví dụ cái mực nước mà càng lên nữa thì lại không có gì để mà kê nữa anh.
5: Sau những ngày mưa lớn thì nước thượng nguồn đổ về, khiến các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dâng cao, vượt mức báo động 3. Đáng chú ý là sông Bưởi đoạn qua huyện Thạch Thành cũ, khiến hàng trăm hộ dân ngập nặng. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, có 35 địa phương đã chủ động sơ tán 416 hộ với 1.669 người đến nơi an toàn. Người dân tại khu vực sơ tán được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết. Ông Bùi Văn Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Vinh cho biết.
8: Từ qua giờ là dùng cano rồi xuồng thuyền để hỗ trợ bà con dân sơ tán. Thứ hai nữa là nhu yếu phẩm thì cũng đã cung cấp đến tận các hộ rồi. Hiện nay thì đang có hai đoàn là đang

0: đi kiểm tra rà soát để hỗ trợ bà con xem là nắm lại cái tình hình đời sống bà con xem thế nào, để bà con cần hỗ trợ nước uống, mì tôm rồi là các cái nhu cầu khác thì đang hỗ trợ bà con.
1: Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn trong những ngày tới, các địa phương tỉnh Thanh Hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng ứng trực, vận hành các công trình tiêu úng và triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, giao thông và sản xuất. Còn tại tỉnh Nghệ An, đến đầu giờ chiều nay, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh xuất hiện nhiều vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông. Tại quốc lộ 48 đoạn qua xã Đông Hiếu ngập 0,6 mét, phải đóng đường và bố trí lực lượng trực gác. Anh Hà Văn Triều ở xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Nằm đi là thấy ngập nhiều hơn ở năm ngoái. Năm ngoái là không bị ngập cho đi mất. Nhiều đoạn bị ngập hết rồi chứ ô tô là xếp hàng không đi được nữa.
1: Nhiều tuyến đường tỉnh cũng bị ngập sâu, trong đó đường tỉnh 544 qua xã Hùng Trân, đường tỉnh 541B qua xã Tam Thái, đường tỉnh 534B qua các xã Tân Kỳ, Tân An. Các điểm này đều đang được đóng đường để trực gác. Tình trạng mưa lớn nước dâng nhanh không chỉ gây ảnh hưởng đến giao thông mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Trong khi đó, nhiều người dân lưu thông trên tuyến cũng buộc phải tạm dừng hành trình khi gặp các điểm ngập. Ông Hồ Văn Hường ở xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Tôi đi lên tổng kho, đang đi lên được. Qua tổng kho Nghệ Thuật đi quay về lại ngập cục bộ không đi được. Như đang tạm dừng ở tổng kho.
1: Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu chia cắt. Hàng nghìn học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn trong khi các trường khẩn trương ứng phó bảo vệ người và tài sản. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương đơn vị phải chủ động triển khai phương án ứng phó, trong đó cho học sinh nghỉ học tại những khu vực không đảm bảo an toàn. Các trường được yêu cầu kịp thời di dời máy móc thiết bị dạy học, tài liệu thư viện và tài sản có giá trị lên tầng cao hoặc là đến nơi an toàn tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt.
4: Tại tỉnh Phú Thọ, sáng nay sạt lở đất đã làm sập hai phòng ngủ tại một gia đình ở xã Đà Bắc khiến ba người tử vong. Ngay sau vụ việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là các khu dân cư dưới chân đồi, ta luy dương và những vị trí nền đất có dấu hiệu mất ổn định. Còn tại thủ đô Hà Nội, mưa lớn kéo dài đã khiến cho nhiều khu vực tiếp tục bị ngập sâu, trong khi mực nước nhiều sông vượt mức báo động 2 và báo động 3. Lượng mưa tại Yên Sở đã lên tới hơn 570 mm, Hai Bà Trưng là hơn 550 mm. Thành phố đã huy động 2.500 người cùng hơn 200 thiết bị vận hành trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa, khơi thông dòng chảy và bơm hút tại các điểm ngập. Trước tình trạng ngập do mưa lớn tại nhiều khu vực, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường căn cứ diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, cây đổ, phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc đưa đón học sinh, không để các em tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Những trường hợp cần thiết có thể chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến. Các sở giáo dục yêu cầu kiểm tra máy, tường, hệ thống điện, thoát nước và cây xanh, chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn, chuẩn bị phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Với học sinh bán trú, nhà trường phải sẵn sàng phương án ăn nghỉ và chăm sóc nếu thời tiết diễn biến nguy hiểm. Và nhằm chủ động điều tiết mực nước hồ Núi Cốc trong điều kiện mực nước đang có xu hướng gia tăng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên tiến hành điều tiết xả nước qua hồ tràn Núi Cốc từ 14 giờ chiều nay với lưu lượng từ 50 đến 150 mét khối mỗi giây. Việc xả nước có thể ảnh hưởng đến khu vực hạ du dọc hai bên sông. Cơ quan chức năng đề nghị người dân hạn chế đi lại, sản xuất, kinh doanh tại khu vực bờ bãi ven sông, không đánh bắt thủy sản, vớt củi hoặc là hoạt động trên sông trong thời gian hồ xả nước. Các địa phương bố trí lực lượng ứng trực tại các ngầm tràn và khu vực có nguy cơ ngập. Và những thông tin tiếp theo về tình hình mưa lũ tại các địa phương chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Tiếp theo sẽ là một số tin vắn đáng chú ý. Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường An Khê, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xử phạt hộ kinh doanh Bin Bin 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng.
5: Trong 4 hành vi vi phạm, cơ sở bị phạt 90 triệu đồng vì sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ba hành vi còn lại liên quan đến điều kiện kho bảo quản, dụng cụ bảo quản và vật liệu chứa đựng thực phẩm bị phạt tổng cộng 10 triệu đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu cơ sở thu hồi tiêu hủy thực phẩm theo quy định và chịu toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc, khám và điều trị cho người bị ngộ độc. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục là 30 ngày. Trước đó, 254 người đã đến khám và điều trị sau khi

0: xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Kết quả xét nghiệm xác định Salmonella SPP là tác nhân gây ngộ độc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng ghi nhận các vi phạm về điều kiện bảo quản dụng cụ, thiết bị và vật liệu chứa đựng thực phẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin.
1: Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Huế đã tuyên phạt Lê Thị Phi Khanh, cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án, 17 năm tù về tội tham ô tài sản do lập hồ sơ chứng từ giả chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng tiền tạm giữ của Cục Thi hành án Dân sự thành phố Huế.
0: Theo cáo trạng, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024, Khanh đã 19 lần làm giả các quyết định chuyển tiền thi hành án, giấy xử lý tiền tạm giữ và ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vào tài khoản của người quen tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế. Lợi dụng sơ hở trong quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số, Khanh đã thực hiện ký số các ủy nhiệm chi khi chủ tài khoản không có mặt, sau đó chuyển chứng từ qua hệ thống dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để thực hiện việc chuyển tiền. Tổng cộng, Khanh chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng, trong đó đưa cho người quen hơn 12 triệu đồng, số còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong quá trình điều tra, Khanh đã nộp 542,5 triệu đồng khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo cán bộ Cục Thi hành án Dân sự có thiếu sót trong kiểm tra phê duyệt và quản lý thiết bị chữ ký số nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Người nhận tiền từ Khanh cũng không bị xử lý hình sự do bị hạn chế khả năng nhận thức và không biết nguồn tiền do phạm tội mà có.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị, từ chiều tối nay đến sáng ngày mai, nhiều khu vực tại ba miền tiếp tục có mưa, có nơi mưa to và dông. Như ở khu vực phía Nam, các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Ngoài ra, chiều tối và tối nay, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo từ đêm 18 đến ngày 19 tháng 9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Ngay sau khi tiến hành cải tổ ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tiếp tục tiến hành cải tổ nội các nhằm bảo đảm duy trì sự ổn định trước hàng loạt chương trình nghị sự của Quốc hội, cũng như theo đuổi các mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
3: Kết quả của cải tổ nội các của bà Takaichi cho thấy, nhà lãnh đạo này đã giữ lại hầu hết các vị trí chủ chốt như Chánh văn phòng nội các, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng. Sự thay thế đáng chú ý lớn nhất tập trung vào hai vị trí then chốt, đó là sự vắng mặt của ông Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, cùng với quyết định đưa ông Nakachika Hiroshi, trưởng ban cán sự đảng của Liên minh Đảng cầm quyền Duy Tân, chính thức trở thành thành viên nội các mới và nắm giữ vị trí Bộ trưởng phụ trách cải cách quy định. Trong đợt cải tổ lần này, bà Takaichi cũng đã quyết định bổ nhiệm 6 thành viên lần đầu tiên tham gia nội các và 4 thành viên từng có kinh nghiệm làm bộ trưởng trong quá khứ nhưng đã thôi giữ chức vụ, nay quay trở lại nội các. Ngay trong chiều nay, ngày 17 tháng 9, Chánh văn phòng nội các Kira Minoru sẽ công bố danh sách các tân bộ trưởng của nội các mới sau cuộc cải tổ lần thứ 2 dưới thời Thủ tướng Takaichi. Trong một tuyên bố, bà Takaichi nhấn mạnh việc lựa chọn các nhân sự mới sẽ nhằm xây dựng một cơ chế triển khai để chính phủ và Đảng Dân Chủ Tự Do có thể dốc toàn lực tận dụng tối đa sức mạnh tổng hợp, đồng thời mở ra một tương lai mới thông qua các chính sách quan trọng.
1: Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ cho biết là Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga và Iran đặt theo tên cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Văn bản này vẫn đang chờ Tổng thống Donald Trump ký ban hành.
4: Điểm đáng chú ý nhất của dự luật là thẩm quyền mới cho phép áp thuế đối với các nước thứ ba mua năng lượng Nga với khối lượng đáng kể. Phiên bản năm 2026 đã thay đề xuất thuế 500% trong phiên bản 2025 bằng mức thuế tối đa 100%, đồng thời có ngoại lệ đối với các nước đang thực hiện các bước đi đáng kể để giảm phụ thuộc năng lượng của Nga và có nhập khẩu dưới 15% tổng xuất khẩu khí đốt hàng năm của Nga.

0: Ngoài các biện pháp liên quan tới Nga, dự luật cũng mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Iran, bao gồm hạn chế liên quan tới lĩnh vực năng lượng và vũ khí của Tehran. Những người ủng hộ cho rằng dự luật sẽ giúp cắt giảm nguồn thu của Nga và gửi tín hiệu ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, một số nghị sĩ của cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã phản đối vì lo ngại dự luật trao thêm thẩm quyền thuế quan rộng cho Tổng thống và có thể làm gia tăng chi phí đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Nếu được Tổng thống Trump ký ban hành, dự luật sẽ trở thành một trong những gói trừng phạt lớn nhất của Mỹ nhằm vào Nga kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu năm 2022.
1: Là quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và là một trong những khách hàng lớn nhất mua dầu của Nga, Ấn Độ cho rằng dự luật của Mỹ có thể ảnh hưởng tới quan hệ song phương. Ấn Độ cho biết đã nhiều lần trao đổi với Mỹ về tác động của biện pháp này, đồng thời khẳng định tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung để đảm bảo an ninh năng lượng cho hơn 1,4 tỷ người dân. Không quân Ả Rập Xê Út được cho là vừa tiến hành thêm các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Động thái diễn ra trong bối cảnh nhóm vũ trang thân Iran tiếp tục kiểm soát chặt nhiều địa điểm chiến lược vừa chiếm được từ quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, đồng thời liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Kênh truyền hình Al Masira của lực lượng Houthi cho biết máy bay chiến đấu của không quân Ả Rập Xê Út đã tập kích ba tháp thông tin tại khu vực tỉnh Taiz, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa Houthi và quân chính phủ Yemen. Chiến dịch không kích khiến một dân thường thiệt mạng và một người khác bị thương. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó đêm qua, Houthi đã công bố hình ảnh về chiếc tiêm kích F-15 của không quân Ả Rập Xê Út bị nhóm này bắn hạ trên không phận tỉnh Marib, miền trung Yemen hồi sáng qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại tại Yemen giữa tháng 7, Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu của không quân Ả Rập Xê Út. Về phản ứng của chính phủ Yemen với cuộc xung đột hiện nay, Bộ trưởng Nội vụ Yemen Thiếu tướng Ibrahim Haydan khẳng định các chuyên gia của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang có mặt tại Yemen để giúp Houthi tăng cường năng lực quân sự, bao gồm xây dựng các trận địa, tổ chức hoạt động tác chiến, xây dựng các cơ sở dành cho tên lửa, máy bay không người lái và xuồng không người lái điều khiển từ xa. Giới chức Iran chưa đưa ra phản ứng với cáo buộc của Bộ trưởng Nội vụ Yemen.
1: Trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có trong khi những cơ chế kiểm soát các rủi ro đi kèm vẫn chưa được xây dựng. Trong lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thiết lập những hàng rào bảo vệ để AI phát triển an toàn, Diễn đàn Toàn cầu của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO về đạo đức AI diễn ra tại Ả Rập Xê Út cũng tập trung vào câu hỏi làm thế nào để biến những nguyên tắc đạo đức thành cơ chế quản trị cụ thể. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Phát biểu ngày 16 tháng 9 trước thềm tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo tốc độ phát triển AI đang vượt xa sự hiểu biết của con người về những rủi ro mà công nghệ này có thể tạo ra. Ông kêu gọi các nước phối hợp để xác định khi nào những hệ thống AI ngày càng mạnh cần những biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn.
4: Trách nhiệm hàng đầu của bất kỳ chính phủ nào cũng là bảo vệ người dân, bao gồm cả việc bảo vệ họ trước các mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo. Hành động ở cấp quốc gia là điều thiết yếu, nhưng sự phối hợp toàn cầu lại là điều không thể thiếu. Bởi lẽ, AI không dừng lại ở biên giới quốc gia, và các rủi ro do nó mang lại cũng vậy.
3: Cùng lúc, tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, hơn 50 quốc gia đang tham dự diễn đàn toàn cầu lần thứ tư của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo. AI diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9. Một trong những nội dung được đặt lên bàn là cách triển khai các nguyên tắc đạo đức AI trong thực tế, thông qua chính sách, khung quản lý rủi ro và các công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng của từng quốc gia. UNESCO cho biết đã hỗ trợ 77 quốc gia xây dựng chiến lược và chính sách AI, trong khi 58 nước đã hoàn thành phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng về AI. Trưởng văn phòng điều hành thuộc Ban Khoa học, Xã hội và Nhân văn của UNESCO, Maria Graria Squisciarini, cho rằng
4: đã đến lúc chúng ta cần đẩy mạnh việc thực hiện các khuyến nghị của UNESCO về đạo đức AI, đồng thời đưa AI vào phục vụ con người, phục vụ tất cả mọi người và toàn nhân loại.
3: Những lời kêu gọi về những hàng rào bảo vệ của Liên Hợp Quốc và các công cụ quản trị đang được UNESCO và các quốc gia thúc đẩy cho thấy một điểm chung ngày càng rõ, đó là bài toán của trí tuệ nhân tạo không còn chỉ là làm thế nào để công nghệ phát triển nhanh hơn, mà còn là làm thế nào để các quy tắc và cơ chế quản trị có thể theo kịp tốc độ đó. Và trong tiến trình đó, hợp tác quốc tế là yếu tố cần thiết để trí tuệ nhân tạo được phát triển và sử dụng theo hướng an toàn, có trách nhiệm và đặt con người ở vị trí

0: trung tâm.
1: Khoảng 800 nhân viên thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại Đức và Bỉ trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền, gian lận thuế và trốn đóng bảo hiểm xã hội, gây thiệt hại hơn 60 triệu euro cho nhà nước và các quỹ bảo hiểm xã hội.
2: Các cuộc điều tra nhằm vào 50 nghi phạm bị cáo buộc sử dụng mạng lưới công ty Bình Phong để hợp thức hóa tiền mặt có nguồn gốc từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Cùng với hoạt động rửa tiền, một số doanh nghiệp, trong đó có các công ty trong lĩnh vực vận tải và logistics, bị cáo buộc sử dụng tiền mặt để trả công cho lao động bất hợp pháp. Các hóa đơn khống cũng được dùng để tạo khoản khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không hợp lệ, qua đó vận hành các mô hình gian lận kiểu vòng quay thuế giá trị gia tăng.
1: Ngôi sao âm nhạc Mỹ Latin Shakira sẽ bắt đầu chùm tour diễn 12 đêm bắt đầu từ ngày mai đến hết Chủ nhật tại công viên Macondo ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Để phục vụ cho sự kiện được chờ đón này, một đấu trường được gọi là sân vận động Shakira đã được xây dựng như một địa điểm tạm thời với sức chứa khoảng 50.000 người để đón tiếp người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
3: Ngôi sao âm nhạc Colombia Shakira đã có mặt tại Madrid của Tây Ban Nha hồi đầu tuần, vài ngày trước khi bắt đầu chuỗi 12 đêm diễn tại một khu phức hợp được xây dựng đặc biệt ở ngoại ô thủ đô Tây Ban Nha. Vừa tới sân bay, cô đã được người hâm mộ và giới truyền thông vây quanh và cần được cảnh sát hộ tống qua khu vực sân bay. Để mang đến cho nữ ca sĩ cảm giác như đang ở nhà, hàng chục thành viên của lễ hội Carnaval Barranquilla đã có mặt để chào đón cô đến Tây Ban Nha. Cô cho biết,
4: tôi trở lại với hy vọng cống hiến những gì tốt nhất của bản thân, không chỉ mang đến cho khán giả những điều tốt đẹp nhất của chính mình, mà còn cả những tinh hoa của nền văn hóa chúng ta, nền văn hóa Latin, bởi vì tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta là một cộng đồng Latin thống nhất.
3: Shakira, ca sĩ, vũ công, nữ hoàng nhạc Mỹ Latin, vẫn duy trì được sức nóng đáng kể ở tuổi 49 sau thành công của Dai Dai, ca khúc chủ đề World Cup 2026, kết hợp cùng siêu sao Nigeria Burna Boy với 1 tỷ lượt view, dù World Cup đã kết thúc gần 2 tháng.
1: Vâng, và tiếp theo thì mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc vượt qua Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 3-0, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết ASEAN 2026. Dù khởi đầu có phần chệch choạc ở set 1, nhưng Thanh Thúy cùng các đồng đội đã kịp thời lấy lại bản lĩnh để thắng sát nút 25-22. Sang set 2 tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn làm chủ thế trận, nhanh chóng áp đảo đối thủ với tỷ số 25-15 và 25-18. Chiến thắng thuyết phục sau 1 giờ 11 phút thi đấu giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng sớm một lượt trận. Sáng nay, đội tuyển bơi Việt Nam chính thức lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 20 sau khi kết thúc chuyến tập huấn dài ngày tại Nam Ninh, Trung Quốc. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương và vượt qua giới hạn bản thân của các kình ngư. Tại kỳ Á vận hội lần này, đội tuyển bơi Việt Nam có 10 vận động viên tranh tài, trong đó kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, người từng giành một huy chương bạc và 3 huy chương đồng ở các kỳ ASEAN trước, tiếp tục là niềm hy vọng lớn. Huy Hoàng chia sẻ.
6: Năm nay thì mục tiêu của em là không phải là giành được những tấm huy chương nữa, tại vì đối thủ của em rất là lớn, nhưng mà em vẫn để cho bản thân mình, mục tiêu của mình là vẫn luôn luôn là bứt phá được giới hạn. Ở cự ly 800m thì em vẫn muốn là mình có thể bơi được 7 phút 50 giây, 1.500m thì em vẫn muốn là bơi được thành tích là 15 phút 00.
5: Bên cạnh các gương mặt dày dặn kinh nghiệm, ASEAN 20 cũng là cơ hội để các vận động viên trẻ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Kình ngư Mai Trần Tuấn Anh bày tỏ.
7: Lần đầu tiên em tham dự ASEAN, em được tham dự cự ly là 1.500m sải, thi đấu cùng với anh Hoàng. Và

0: công bố mức thưởng 200 triệu, 100 triệu và 50 triệu đồng tương ứng cho huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Môn bơi tại ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 tại Trung tâm Thể thao Dưới nước Tokyo. Trước đội tuyển bơi, đội tuyển Ushu Taolu Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản, sẵn sàng tham dự ASEAN 20. Kể từ năm 2014 đến nay, Ushu Taolu Việt Nam vẫn chưa thể giành thêm huy chương vàng tại Á vận hội. Vì vậy, toàn đội bước vào đại hội năm nay với quyết tâm cao nhất. Tại ASEAN lần này, Ushu Taolu Việt Nam tham dự với 7 vận động viên. Do số lượng bộ huy chương ít, các võ sĩ phải thi đấu toàn năng hai nội dung. Đánh giá về áp lực cạnh tranh, huấn luyện viên Nguyễn Văn Trương cho biết.
1: Ushu nó phát triển nhiều năm rồi, cho nên là các nước đầu tư rất mạnh, gần như là đối thủ ngoài Trung Quốc ra thì đương nhiên vẫn còn Hồng Kông, Macau, mà kể cả Indo hay là Malaysia hay là các nước Singapore, người ta đều rất phát triển. Cái trình độ ấy, nó không tranh nhau nhiều. Bây giờ vấn đề là đội nào ổn định, vận động viên nào ổn định, bản lĩnh mà phát huy được hết cái khả năng của mình mà không bị tâm lý là chiến thắng.
0: Trong số các vận động viên tham dự năm nay, Dương Thúy Vi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Ushu Việt Nam. Bước vào kỳ ASEAN thứ 5 trong sự nghiệp ở tuổi 33, Dương Thúy Vi bày tỏ mục tiêu của mình.
2: Hy vọng là em sẽ hoàn thành hai nội dung thi đấu của em, là nội dung kiếm thuật nữ và nội dung thương thuật nữ. Thì như mọi người biết là nội dung của em là hai bài cộng vào một huy chương, và em hy vọng là em có thể hoàn thành xuất sắc, không có điểm trừ và cạnh tranh huy chương với mọi người.
0: Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa nhận án cấm chuyển nhượng tối đa 3 kỳ liên tiếp từ FIFA do vướng vào tranh chấp hợp đồng với André Ramos. Cựu tuyển thủ U17 Brazil này từng đàm phán gia nhập đại diện V-League trước mùa giải 2025-2026. Thương vụ sau đó đổ vỡ do đội bóng phát hiện Ramos có tiền sử chấn thương. Tuy nhiên, tranh chấp pháp lý phát sinh khiến Công an Hà Nội nhận án phạt nặng. Lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới chỉ được FIFA gỡ bỏ khi đội bóng hoàn tất các khoản nợ quá hạn liên quan đến vụ việc này. Sau Công an Hà Nội, câu lạc bộ Thanh Hóa cũng đứng trước nguy cơ bị FIFA cấm chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp. Theo phán quyết ngày 10 tháng 9, đội bóng xứ Thanh phải trả cho tiền đạo Romario 305.000 đô la Mỹ, gần 8 tỷ đồng, tiền thù lao còn nợ, kèm lãi suất 5% một năm. Thanh Hóa có 45 ngày để hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Nếu quá hạn không thanh toán, án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới sẽ lập tức có hiệu lực. Romario đã chia tay Thanh Hóa từ tháng 4 năm 2026 và hiện đầu quân cho Thể Công Viettel. Liên đoàn bóng đá Argentina xác nhận Lionel Messi sẽ chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia vào ngày 6 tháng 10 trong trận giao hữu gặp Benin tại sân vận động Monumental. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của siêu sao 39 tuổi khép lại sự nghiệp huy hoàng với cột mốc 208 lần ra sân cho Argentina. Trước khi hội quân cùng Argentina, Messi sẽ hoàn tất thêm 3 trận đấu trong màu áo câu lạc bộ Inter Miami.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.

0: giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Huyền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
9: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
12: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
11: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
12: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
11: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
12: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
11: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Bản tin thời sự.
2: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay chủ trì phiên thứ 2 Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và dân tộc ta, do đó cần làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Tổng kết phải làm nổi bật tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, phải làm sâu sắc bài học dựa vào nhân dân. Chiều nay cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong năm nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban chỉ đạo phải hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật, đồng thời xử lý dứt điểm các công trình dự án còn tồn đọng, cơ sở nhà đất dôi dư,

0: chuyển mạnh sang phòng chống lãng phí thời gian tới, nhất là lãng phí về thời gian để tận dụng được các cơ hội phát triển. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Viola Bassett, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Russell và đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, ngày 21 tháng 9 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp. Theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell, Việt Nam xác định việc được thăng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới, chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng với sự hợp tác của FTSE Russell và các đối tác toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa, không chỉ duy trì mức xếp hạng mà còn thực sự vươn tầm khu vực. 8 tháng qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành nông nghiệp đang nỗ lực giữ mục tiêu tăng trưởng nông lâm thủy sản cả năm đạt 4%, duy trì mức tăng trưởng bình quân hơn 6 tỷ đô la Mỹ một tháng, hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ trong cả năm nay. Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay đồng loạt tăng, cụ thể giá xăng E5 RON92 tăng 1.395 đồng một lít, có giá bán là 25.139 đồng một lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.397 đồng một lít, lên giá 25.636 đồng một lít, trong khi giá dầu diesel tăng gần 1.500 đồng một lít. Theo báo cáo nhanh của Cơ quan Phòng chống thiên tai, tính đến sáng nay mưa lũ đã làm 3 ngôi nhà bị sập, 21 nhà hư hỏng, hơn 2.290 nhà bị ngập tại Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Nước lũ cũng gây chia cắt 1.621 hộ, trong đó Thanh Hóa có 1.220 hộ, Nghệ An có 401 hộ. Thiệt hại nặng tập trung ở sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, nhiều sông ở Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa vẫn trên báo động 3. Các địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, khắc phục hậu quả và chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường cực đoan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng hướng dẫn phòng chống thiên tai trên thiết bị di động để chủ động cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng ứng phó. Người dân có thể truy cập App Store hoặc CH Play, tìm kiếm từ khóa hướng dẫn phòng chống thiên tai để tải và cài đặt ứng dụng. Trong phần tin thế giới, sau 2 ngày họp tại Manila, Philippines, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về ứng phó thiên tai bế mạc với tuyên bố Manila giúp tăng cường khả năng cả khu vực ứng phó và phục hồi sau thảm họa. Với sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố này dự kiến được trình tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Các bộ trưởng nhất trí hướng tới một khu vực được chuẩn bị tốt hơn để dự báo, chống chịu, thích ứng, phục hồi và phát triển mạnh mẽ trước các rủi ro thiên tai phức tạp và mang tính hệ thống. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga và Iran, đặt theo tên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham và chuyển thành văn bản tới Tổng thống Mỹ Donald Trump để ký ban hành. Điểm đáng chú ý nhất của dự luật là thẩm quyền mới cho phép áp thuế đối với các nước thứ ba mua năng lượng của Nga với khối lượng đáng kể. Phiên bản năm 2026 thay thế đề xuất thuế 500% trong bản năm 2025 bằng mức thuế tối đa là 100%, đồng thời có ngoại lệ đối với các nước đang thực hiện bước đi đáng kể để giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga và có lượng nhập khẩu dưới 15% tổng xuất khẩu khí đốt hàng năm của Nga. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023 trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng trở lại do giá năng lượng và những bất ổn địa chính trị. Sau quyết định này, lãi suất tham chiếu của Fed được nâng lên mức 3,75% đến 4%. Thị trường chứng khoán ngay lập tức có phản ứng, chỉ số S&P 500 mất khoảng 0,5% điểm, Nasdaq giảm 0,2% trong khi Dow Jones có thời điểm giảm gần 700 điểm. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB mở rộng tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến trong cùng hệ thống. Với khách hàng cá nhân, cảnh báo được tích hợp khi chuyển tiền cho người khác trong cùng hệ thống, quét mã Việt QR hoặc thực hiện lệnh từ một số nền tảng liên kết. Khi nhập hoặc tiếp nhận thông tin tài khoản thụ hưởng, hệ thống sẽ đối chiếu với dữ liệu cảnh báo. Nếu phát hiện thông tin cần lưu ý, thông báo sẽ được hiển thị để người chuyển kiểm tra trước khi tiếp tục giao dịch. Đối với khách hàng doanh nghiệp, cảnh báo xuất hiện tại các bước khởi tạo, kiểm soát và phê duyệt lệnh, giúp nhiều cấp xử lý có thể rà soát thông tin tài khoản nhận tiền trước khi giao dịch được thực hiện. Ngân hàng khuyến nghị người dùng kiểm tra kỹ số tài khoản, xác minh danh tính và mục đích chuyển tiền qua các kênh đáng tin cậy, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật cho người khác. Đồng thời

thời thận trọng với các yêu cầu chuyển tiền từ nguồn không xác định. Việc mở rộng tính năng được SHB thực hiện trong bối cảnh các hình thức lừa đảo tài chính trên môi trường số ngày càng đa dạng, nhằm bổ sung thêm một lớp thông tin để khách hàng chủ động kiểm tra trước khi hoàn tất giao dịch.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chính phủ với người dân.
8: Chính phủ với người dân.
9: Thưa quý vị, gia đình vốn là nơi mỗi người tìm về để được yêu thương, che chở và bình yên. Thế nhưng bạo lực gia đình vẫn đang để lại những tổn thương dai dẳng. Đáng chú ý, cùng với sự phát triển của công nghệ, bạo lực cũng đang xuất hiện dưới những hình thức mới: kiểm soát điện thoại, theo dõi vị trí, giám sát các mối quan hệ trên mạng xã hội, xâm phạm đời tư, đe dọa bằng hình ảnh hoặc thông tin cá nhân. Những hành vi ấy có thể diễn ra âm thầm trên không gian số, nhưng hậu quả lại rất thật trong đời sống. Ranh giới giữa quan tâm và kiểm soát, giữa mâu thuẫn gia đình và hành vi bạo lực, vì thế cũng trở nên khó nhận diện hơn. Điều này đặt ra một yêu cầu mới, không chỉ nâng cao nhận thức của mỗi người, mà chính sách, pháp luật và các cơ chế bảo vệ người dân cũng phải kịp thời thích ứng với những hình thức bạo lực mới. Vậy làm thế nào để nhận diện và phòng ngừa bạo lực từ sớm? Người bị bạo lực cần được bảo vệ, hỗ trợ ra sao trong môi trường số? Và chính quyền, các cơ quan chức năng, hệ thống an sinh xã hội cần làm gì để chính sách không chỉ theo kịp mà phải đi trước những nguy cơ mới? Trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia an sinh xã hội

0: Phạm Nguyên Cường về những vấn đề này.
1: Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Vâng, thưa bà Phạm Nguyên Cường, khi nhắc đến bạo lực gia đình thì chúng ta thường nghĩ đến những hành vi như là đánh đập, chửi mắng hay đe dọa. Nhưng mà trong thời đại số, công nghệ thì đang tạo ra những cách thức kiểm soát và gây tổn thương mới. Theo bà thì diện mạo của bạo lực gia đình đang thay đổi như thế nào và đâu là những hình thức đáng lưu ý nhất hiện nay?
2: Thời đại công nghệ số hiện nay, vấn đề bạo lực gia đình không chỉ diễn ra ở những cái không gian trực tiếp mà có thể kéo dài, mở rộng trên không gian số. Một người thì có thể không bị đánh đập, thế nhưng mà thường xuyên thì bị kiểm soát điện thoại, yêu cầu cung cấp mật khẩu, rồi bật định vị, rồi kiểm soát các cuộc gọi, rồi nhắn tin, vân vân. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là hành vi này đôi khi được che phủ bởi cái danh nghĩa là quan tâm, hoặc là yêu quá, hoặc là có ghen tuông, hoặc là vợ chồng thì phải minh bạch với nhau, phải khiến chính những người trong cuộc cũng khó nhận ra mình đang bị kiểm soát hoặc là đang bị bạo lực. Không gian số thì còn có một cái đặc điểm khác nữa là hành vi có thể diễn ra liên tục, bất kể người bị bạo lực đang ở đâu. Vì vậy áp lực tâm lý thì có thể kéo dài và khiến nạn nhân cảm thấy mình không còn một cái không gian riêng tư nào cả, không có nơi để tránh khỏi bị kiểm soát. Và do đó thì khi nói đến phòng chống bạo lực gia đình hiện nay, chúng ta cần mở rộng cách nhìn và không chỉ nhận diện những tổn thương về thể chất mà cả những hành vi kiểm soát, đe dọa, cô lập, xâm phạm đời sống riêng tư trên môi trường số.
1: Vâng, bạo lực trên không gian số thì đang trở thành một trong những nguy cơ đáng lo ngại đối với phụ nữ và trẻ em gái. Với những hình thức thì ngày càng tinh vi như là kiểm soát, đe dọa, quấy rối, xâm phạm đời tư hay là phát tán hình ảnh thông tin cá nhân. Từ góc độ an sinh xã hội thì bà nhìn nhận như thế nào về thực trạng này và những tác động mà nó đang gây ra đối với các nhóm dễ bị tổn thương?
2: Điều chúng ta cần quan tâm không chỉ là một hành vi xảy ra trên mạng, mà là những hệ quả mà hành vi đó mang lại đối với những người bị bạo lực. Trong đó thì phụ nữ và trẻ em gái là những người dễ bị ảnh hưởng nhất. Và khi bị kiểm soát, đe dọa hoặc là xâm phạm đời tư thì họ có thể rơi vào cái trạng thái rất là sợ hãi hoặc là mất cái cảm giác an toàn, hạn chế giao tiếp với người khác, thậm luôn luôn là tự cô lập mình. Điểm khó nữa là bạo lực trên không gian số thì thường khó nhìn thấy bằng mắt. Một người vẫn có thể đi làm sinh hoạt bình thường nhưng bên trong lại đang chịu kiểm soát và bị đe dọa liên tục. Vì vậy về mặt góc độ an sinh xã hội phải nhận đây là một cái nguy cơ cần được phát hiện và hỗ trợ từ sớm.
1: Thưa quý vị, bạo lực gia đình không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một trận đòn. Trong thời đại số, những hành vi kiểm soát, theo dõi, đe dọa hay xâm phạm đời tư có thể diễn ra ngay trên chiếc điện thoại và các nền tảng mạng xã hội. Đáng nói là không phải người trong cuộc nào cũng nhận diện được đó là những biểu hiện của bạo lực. Mời quý vị và bà Phạm Nguyên Cường cùng nghe phóng sự ngắn sau.
3: Với chị H, một người phụ nữ xin được giấu tên. Chiếc điện thoại từng là phương tiện kết nối với thế giới bên ngoài. Nhưng rồi, chính chiếc điện thoại ấy lại trở thành công cụ để chồng kiểm soát cuộc sống của chị.
4: Chồng tôi hay kiểm tra điện thoại và xem tin nhắn cuộc gọi. Ban đầu thì tôi tưởng anh ấy ghen, nhưng càng về sau thì thấy giống như họ kiểm soát. Có những lúc tôi không dám đi đâu, không dám gọi điện cho bạn, sợ anh ấy ghen qua với người.
3: Không chỉ kiểm tra điện thoại, sự kiểm soát còn có thể mở rộng sang các tài khoản mạng xã hội, các mối quan hệ và cả những thông tin riêng với nhiều người. Đây là những hành vi rất khó gọi tên bởi chúng đôi khi được khoác lên cái vỏ của sự quan tâm.
5: Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, tôi nghĩ vợ chồng cũng nên tôn trọng không gian riêng của nhau. Quan tâm là hỏi han, chia sẻ. Chứ nếu lúc nào cũng kiểm tra điện thoại xem tin nhắn, rồi là bắt phải báo cáo mình đang đi đâu, đang ở đâu, thì nó sẽ rất là khó và sẽ dễ trở thành kiểm soát.
6: Tôi thấy công nghệ bây giờ rất tiện ích, để xong. Tôi nghĩ nếu sử dụng không đúng thì cũng có thể gây áp lực cho người khác, nhất là trong gia đình. Nếu mà dùng điện thoại rồi mạng xã hội để mà theo dõi hoặc là đe dọa nhau đấy, thì hậu quả về tinh thần chắc chắn sẽ không nhỏ.
1: Vâng, thưa bà Phạm Nguyên Cường ạ, qua câu chuyện vừa được phản ánh thì theo bà đâu là ranh giới giữa sự quan tâm, ghen tuông và hành vi kiểm soát mang tính bạo lực ạ?
2: Theo tôi thì không thể chỉ nhìn vào cái hành động đơn lẻ để kết luận đó là bạo lực hay không bạo lực. Điều quan trọng là phải nhìn vào mục đích, mức độ rồi tính lặp lại rồi hậu quả của hành vi mang lại cho cái người đó. Quan tâm khi mà hai người tôn trọng nhau, chia sẻ với nhau và mỗi người vẫn có quyền đối với đời sống riêng tư của mình. Bắt phải báo cáo, kiểm tra cả điện thoại, rồi đọc tin nhắn, rồi yêu cầu cung cấp các cái mật khẩu, rồi kiểm soát các cái mối quan hệ, hoặc là dùng những thông tin riêng tư để gây sức ép, thì đó không đơn thuần là sự quan tâm nữa rồi. Cũng là người bị kiểm soát ấy, cảm thấy sợ hãi, bị cô độc, không dám giao tiếp, hoặc luôn phải thay đổi hành vi để tránh sự tức giận của kia, thì đó là dấu hiệu cần được.

0: nhận một cách nghiêm túc. Ranh giới ở đây nằm ở sự tôn trọng và quyền riêng tư của mỗi người. Và trong gia đình cũng như là trong các mối quan hệ thì yêu thương không đồng nghĩa với việc là bị kiểm soát hoặc là có quyền kiểm soát toàn bộ đời sống của người còn lại.
1: Vâng, và những hành vi như kiểm tra điện thoại, kiểm soát tài khoản, theo dõi vị trí hay là hạn chế các mối quan hệ trên mạng xã hội, sử dụng thông tin riêng tư để gây sức ép thì hiện được nhìn nhận như thế nào dưới góc độ phòng chống bạo lực gia đình ạ?
0: Không phải là cứ vợ chồng kiểm tra điện thoại nhau, chia sẻ thông tin trên tài khoản là mặc nhiên trở thành bạo lực. Nhưng mà nếu bị ép buộc hoặc là diễn ra thường xuyên, với người mà bị kiểm soát ấy là cảm thấy mình bị cô lập, bị đe dọa hoặc là gây cái áp lực tâm lý, thì đây là những cái hành vi mà không thể xem nhẹ được nữa rồi. Quan trọng hơn nữa là chúng ta phải thay đổi nhận thức. Trước đây nói đến bạo lực gia đình, nhiều người thì thường chờ đến khi có thương tích hoặc là có một cái vụ nghiêm trọng mới cho rằng là cần can thiệp. Nhưng mà trên cái không gian số hiện nay ấy, nếu mà chờ đến khi hình ảnh riêng tư bị phát tán hoặc những cái lời đe dọa trở thành hành động thì có thể đã muộn rồi. Vì vậy phòng ngừa thì bắt đầu từ những dấu hiệu biểu hiện sớm của kiểm soát và đe dọa, và đặc biệt là cái người bị bạo lực ấy thì cần phải tìm cái chỗ để có sự hỗ trợ ngay từ khi họ cảm thấy mình không còn an toàn.
1: Vâng, và có một thực tế là nhiều nạn nhân chưa nhận diện được mình đang bị bạo lực, trong khi người thân, hàng xóm thậm chí còn cho rằng là đó chỉ là chuyện riêng của mỗi gia đình. Theo bà, đây có phải là một trong những điểm nghẽn lớn nhất của công tác phòng ngừa hiện nay ạ?
0: Thực ra trong văn hóa Việt Nam hiện nay ấy, những cái vấn đề mà liên quan đến kiểm soát ở mỗi gia đình, người ta nói đấy là chuyện riêng. Phòng ngừa bạo lực gia đình không chỉ trông chờ vào việc nạn nhân tự lên tiếng nữa, mà cộng đồng, gia đình, chính quyền, cơ sở và các tổ chức xã hội hỗ trợ cũng cần có những kiến thức để nhận diện dấu hiệu. Cái này thì quan trọng hơn là phải tạo ra môi trường mà người bị bạo lực dám lên tiếng, và đừng cho đấy là cái chuyện riêng của mỗi gia đình nữa, mà đó là một vấn đề và cần được bảo vệ và vấn đề của toàn xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát điện thoại, theo dõi vị trí, ép cung cấp mật khẩu, kiểm soát các mối quan hệ trên mạng xã hội hay là sử dụng hình ảnh, thông tin riêng tư để đe dọa. Những hành vi này đang đặt ra những câu hỏi mới trong nhận diện và xử lý bạo lực gia đình. Dưới góc độ pháp lý, đâu là ranh giới giữa sự quan tâm và hành vi kiểm soát xâm phạm quyền của người thân? Và khi những hành vi ấy diễn ra trong không gian số, người bị bạo lực cần được bảo vệ như thế nào? Mời quý vị nghe một số ý kiến của các chuyên gia pháp luật và công nghệ.
2: Không phải mọi hành vi kiểm tra điện thoại hay chia sẻ mật khẩu giữa vợ chồng đều có thể coi là bạo lực gia đình. Nhưng nếu việc kiểm soát diễn ra thường xuyên, mang tính ép buộc, cô lập, gây áp lực về mặt tâm lý hoặc xâm phạm đời sống riêng tư của người khác thì cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Quan trọng là phải xem xét mục đích, mức độ và hậu quả của hành vi.
3: Theo tôi thì phòng chống bạo lực gia đình trong thời đại số cần chuyển mạnh hơn từ xử lý sang phòng ngừa. Không chỉ cần quy định pháp luật rõ ràng mà phải có cơ chế để phát hiện sớm, tiếp nhận các thông tin, bảo vệ người bị bạo lực và kết nối họ với các dịch vụ hỗ trợ. Đặc biệt là chính quyền cơ sở và các cơ quan liên quan phải có khả năng nhận diện những hình thức bạo lực mới, chứ không chỉ là chờ khi có vụ việc nghiêm trọng xảy ra.
4: Trong cái công nghệ thì nó có rất nhiều cái ưu thế, nhưng những cái ưu thế mà để bảo vệ người tố cáo, để người tố cáo dám nói thật, và hai nữa chỉ có cái chuyện bằng chứng đấy để xử lý dứt điểm thì mới có đủ sức răn đe đối những kẻ gây bạo lực, kể cả thể xác và tinh thần.
1: Vâng, thưa bà Phạm Nguyên Cường ạ, từ những phân tích vừa rồi thì có thể thấy là thách thức không chỉ nằm ở việc nhận diện những hành vi bạo lực mới mà còn ở khả năng phát hiện và can thiệp sớm. Theo bà thì trước những hình thức bạo lực diễn ra trên môi trường số, công tác phòng chống bạo lực gia đình cần thay đổi như thế nào để chính sách có thể đi trước và bảo vệ người dân hiệu quả hơn?
0: Trước hết là phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý vụ việc sang phòng ngừa và phát hiện sớm nguy cơ. Trên không gian số thì cái tốc độ lan truyền nhanh và có thể diễn ra liên tục. Vì vậy mà cái hệ thống hỗ trợ cũng phải rất là nhanh và cũng phải có những người có hiểu biết về công nghệ thì mới có thể tham gia vào đấy được. Thế cho nên là nâng cao nhận thức của người dân để biết được dấu hiệu của kiểm soát và bạo lực. Thứ hai nữa là nâng cao cái năng lực cho cán bộ cơ sở, biết cách tiếp nhận phản ánh, phải hiểu được những hình thức bạo lực mới và biết kết nối với người bạo lực với những cái dịch vụ phù hợp. Chính sách phải tính đến cả những biến mới của công nghệ vì công nghệ đã phát triển rất nhanh.
1: Từ góc độ an sinh xã hội, khi một người bị bạo lực lên tiếng, điều họ cần thì không chỉ là một quy định pháp luật mà còn là nơi để tìm đến và được hỗ trợ. Theo bà thì chính quyền cơ sở, công an, các tổ chức xã hội và hệ thống dịch vụ an sinh cần phối hợp như thế nào để người bị bạo lực được hỗ trợ kịp thời, an toàn và không phải tự mình xoay sở?
0: Quan trọng hơn là những người bị bạo lực thì không phải kể lại câu chuyện của mình quá nhiều lần, mà cũng không phải tự đi tìm từng địa chỉ để hỗ trợ, phải thông tin cho họ biết là chỗ nào là cái địa chỉ cần hỗ trợ, ai có thể gặp để thông tin được. Một cái thông tin

0: được tiếp nhận thì cần có sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở này, công an này, các tổ chức chính trị xã hội này, các tổ chức trong hệ thống dịch vụ an sinh này, để đánh giá nguy cơ và xác định những nhu cầu, chuyển người bị bạo lực đến đúng nơi và có thể hỗ trợ được cho họ. Cũng tùy trường hợp thì người bị bạo lực có thể cần tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý hoặc bảo vệ an toàn đến nơi tạm lắng hoặc là hỗ trợ xã hội. Chúng ta cũng nhìn đây là một cái chuỗi hỗ trợ liên tục chứ không phải hành động riêng lẻ. Và đặc biệt thì bạo lực trên không gian số, vấn đề bảo mật thông tin ấy phải được đặt lên hàng đầu. Điểm cuối cùng là khi một người dám lên tiếng thì cần phải có những hệ thống đủ mạnh, đủ an toàn và đủ tin cậy để họ không cảm thấy là mình đơn độc trong vấn đề này.
1: Vâng, và chính phủ đã có những bước đi mới trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình, hướng tới kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ quản lý, bảo vệ và hỗ trợ người bị bạo lực. Theo bà, chúng ta có thể khai thác dữ liệu và công nghệ như thế nào để chuyển từ xử lý vụ việc sang chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ sớm ạ?
0: Dữ liệu giúp các cơ quan có cái nhìn đầy đủ hơn về tình hình, thì cũng nhìn ra được cái nhóm nào là có nguy cơ cao và các cái hình thức bạo lực, các dạng bạo lực có loại nào là mới không, địa bàn thì cần tăng cường như nào, công nghệ tạo thêm kênh để người dân tiếp cận được thông tin, tư vấn và phản ánh. Nhưng mà nhấn mạnh rằng là công nghệ chỉ là công cụ thôi, còn đằng sau thì phải là con người, là cán bộ, là các dịch vụ hỗ trợ và quy trình xử lý. Đặc biệt là việc thu thập, kết nối và chia sẻ thì phải cùng với lại yêu cầu bảo mật và bảo vệ cái người bị bạo lực.
1: Vâng, và nếu đặt mục tiêu chính sách phải đi trước, theo bà đâu là những việc cần ưu tiên ngay? Hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực của cán bộ cơ sở, phát triển các dịch vụ hỗ trợ hay là ứng dụng công nghệ và dữ liệu? Và làm thế nào để những chính sách đó thực sự đến được với người dân?
0: Thực tế thì các cái giải pháp mà như trên bạn nêu ấy thì đều là rất cần thiết, nhưng mà bao giờ con người cũng phải đi đầu tiên. Cán bộ cơ sở mà chưa được trang bị kiến thức, chưa có kỹ năng thì rất khó để mà họ giúp cho những người bị bạo lực. Những cái cán bộ ở cơ sở ấy cần phải trao đổi cho người ta nắm bắt ngay chính sách, hỗ trợ ngay tại chỗ để cho người dân họ có thể tin tưởng và tiếp cận được.
1: Vâng, thưa bà, với những người đang bị kiểm soát, theo dõi, đe dọa hoặc xâm phạm đời tư ngay trong chính gia đình mình trên môi trường số, bà muốn nhắn nhủ điều gì để họ không im lặng và biết tìm kiếm sự bảo vệ?
0: Mỗi một gia đình là một cái vấn đề của văn hóa, và khi mà họ bị tổn thương thì họ phải chịu đựng, rồi nhiều khi là không dễ gì mà để họ nói ra. Nhưng mà nếu thường xuyên bị kiểm soát điện thoại, theo dõi, cô lập thì họ cũng cảm thấy là mình không còn an toàn nữa rồi. Phải tìm được một nơi tin tưởng hoặc một địa chỉ hoặc là người bạn thân nào đấy hoặc một cán bộ địa phương nào đấy để chia sẻ, để mà có thể giúp. Không nên là vì cố thu thập bằng chứng mà đặt mình vào một cái tình huống nguy hiểm.
2: Thưa quý vị, các nền tảng số, ứng dụng hoặc hệ thống tiếp nhận thông tin, nếu được kết nối hiệu quả, có thể trở thành cầu nối giữa người cần hỗ trợ với chính quyền địa phương, công an, tổ chức phụ nữ, cơ sở trợ giúp xã hội và các địa chỉ tạm lánh. Điều quan trọng là thông tin phải được chuyển đến đúng nơi, đúng người và được xử lý kịp thời.
1: Chương trình Chính phủ với người dân xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn chuyên gia an sinh xã hội Phạm Nguyên Cường đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Các biên tập viên Văn Hải và Mỹ Hà kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, đối thoại giữa các bên liên quan để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri là cách mà Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện hiệu quả. Nhờ đối thoại cởi mở, những vấn đề dân sinh bức xúc nhanh chóng được tháo gỡ, nhận được sự đồng tình, tin tưởng của nhân dân.
6: Mọi cái sự là lãnh đạo chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mục đích cuối cùng đó là nâng cao đời sống cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì chúng ta phải tăng cường cái việc tiếp xúc đối thoại bằng nhiều hình thức, nghe cặn gốc các vấn đề và phân tích những cái nguyên nhân khách quan chủ quan để chúng ta tìm ra những cái giải pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để khắc phục thì nó sẽ tốt hơn.
5: Đối thoại để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri, nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
7: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị và các bạn đến với những kết quả thiết thực của mô hình dân vận khéo 1+10 ở tỉnh Hưng Yên.
4: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri là quy trình quan trọng trong hoạt động của chính quyền và các cơ quan dân cử nhằm lắng nghe, xử lý và phản hồi những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ đó tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội và góp phần thực hiện phương châm chính quyền của dân, do dân và vì dân. Bằng phương pháp đối thoại giữa các bên liên quan, hơn một năm qua, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã giải quyết được nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, trong đó giải quyết được cả những sự việc tồn đọng từ trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Phóng sự sau đây ghi nhận vấn đề này và cũng mở đầu cho chuyên mục Vấn đề xã hội.
7: Mặc dù nằm tách biệt với khu dân cư, nhưng cơ sở tái chế kim loại và chế biến thức ăn gia súc từ xương chân gà ở xã Thượng Hiền, huyện Kiến Sương cũ liên tục bị cử tri nêu tên trong các cuộc tiếp xúc cử tri giai đoạn trước năm 2025. Lý do mà người dân bức xúc là cơ sở sản xuất thủ công này thường xuyên thải ra môi trường khí độc và mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng cả một khu vực khá rộng lớn.
3: Cứ đến khoảng chiều tối mà cái khung giờ mọi người nghỉ ngơi, nó tỏa ra không phải là chỉ một lúc, nó hàng tiếng đồng hồ đấy, suốt cả một buổi tối, thế thì rất là khó chịu, rất là độc hại.
7: Trong một thời gian dài, số lượt ý kiến của người dân phản ánh về cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều, nhưng lại tỷ lệ nghịch với sự vào cuộc của huyện lúc bấy giờ.
8: Tôi tên là Lương Đức Lạnh, hiện đang là phó ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân xã. Trước khi mà sắp nhập xã, tôi là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi cũ. Khi mà cái xưởng nhúc nhôm ở xã Thượng Hiền cũ, bây giờ xã Lê Lợi là sản xuất, thì cái mùi nó bốc ra rất là khó chịu, thì nhân dân rất là bức xúc. Và đặc biệt là trong quá trình là chúng tôi tiếp xúc cử tri là được nhân dân phản ánh, thì cũng đã kiến nghị rất nhiều đối với cơ quan chức năng, Hội đồng Nhân dân huyện và tỉnh. Và trong quá trình đó xử lý thì nó nằm ở điểm giáp ranh giữa ba xã.
7: Sự việc gây bức xúc đến mức nếu gặp bất cứ cán bộ nào của xã và bất cứ ở đâu, người dân cũng hỏi về việc xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Chỉ đến tháng 7 năm ngoái, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, sự việc mới được giải quyết triệt để. Ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi tiến hành đối thoại giữa các bên, chính quyền và đại biểu dân cử đã tìm được hướng giải quyết.
9: Thế và chúng tôi là trực tiếp bàn bạc cùng với chính quyền, trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp, với cơ sở sản xuất, xem là cái việc tổ chức sản xuất như vậy, ngoài cái việc anh tạo cái thu nhập cho cá nhân cơ sở, nhưng anh phải đảm bảo về vấn đề môi trường, không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Thế và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thế và sau khi chúng tôi tổ chức đối thoại với cơ sở, thì cơ sở cũng đã hiểu ra vấn đề một cách nghiêm túc.
7: Sau cuộc đối thoại với cán bộ địa phương, ông Phạm Ngọc Hải, chủ cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đã dừng tái chế kim loại và dừng chế biến thức ăn chăn nuôi từ xương chân gà, đồng thời chuyển sang mô hình xưởng may giày thể thao xuất khẩu. Nhờ sự chuyển đổi theo hướng tích cực đó, từ một cơ sở không ai muốn đến gần do ô nhiễm môi trường, đến nay, xưởng sản xuất giày xuất khẩu của ông Hải đã tạo việc làm cho hơn 300 lao động, với mức thu nhập khá cao, khoảng 10 triệu đồng một người mỗi tháng.
10: Tôi là Phan Thị Tươi ạ, tôi làm đây được 1 năm rồi ạ.
11: Công việc đó có vất vả lắm không?
10: Dạ, em không ạ.
11: Cả lương là bao nhiêu?
10: Lương của em tháng hơn 12 triệu ạ.
12: Tôi tên là Ngô Kim Trung, tôi bị bẩm sinh. Trước đây tôi đã từng đi nhiều công ty và cũng gặp nhiều khó khăn về vấn đề này. Nhưng mà sau về đây thì được chủ quản và mọi người giúp đỡ nhiều, thì tôi được tầm khoảng hơn 11 triệu một tháng đấy.
13: Tôi là Phạm Thị Hòa, tôi năm nay là 55 tuổi. Trước đây thì tôi đi các công ty thì đôi khi là người ta chỉ lấy từ độ tuổi khoảng là ví dụ như từ 18 đến 35 chẳng hạn. Thế nhưng đến bây giờ công ty mà tại xã này, xong rồi lại các lứa tuổi đều chấp nhận, nếu như còn tinh mắt này, còn nhanh nhẹn, còn làm được là công ty sẽ tiếp nhận hết.
14: Tôi là Nguyễn Phúc Khánh, phụ trách mảng nhân sự của công ty giày Triển Hồng. Bắt đầu xưởng giày da này đi vào hoạt động mùng 1 tháng 8 năm 2025. Thu nhập bình quân của các chị em được dao động từ 10 triệu đến 13 triệu một tháng.
7: Câu chuyện thực tế từ cơ sở sản xuất của ông Phạm Ngọc Hải, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho thấy, tôn trọng ý kiến người dân, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri không chỉ mang lại sự ổn định chính trị mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc tổ chức đối thoại giúp cán bộ nắm bắt tận gốc nguyên nhân vấn đề và nhanh chóng tháo gỡ được vướng mắc nhờ sự trao đổi thẳng thắn. Đối thoại cũng là hình thức đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu dân cử và chính quyền xã Lê Lợi khi chuyển từ trạng thái thụ động tiếp nhận ý kiến cử tri sang chủ động tương tác giải quyết, giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và năng lực công tác của cán bộ địa phương.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri thông qua đối thoại đòi hỏi sự chủ động, minh bạch và thực chất từ phía cấp ủy chính quyền và các đại biểu dân cử. Những kinh nghiệm nào được rút ra khi tiến hành đối thoại để giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông Phan Văn Dương, xử lý được vấn đề tồn đọng lâu năm tại cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm khi mà thực hiện giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri ạ?
9: Kinh nghiệm là bản thân nên là chúng ta phải đặt cái lợi ích và cái đời sống của nhân dân là lên trên hết. Bởi vì là nhân dân bức xúc đó là cái việc ảnh hưởng môi trường, thể hiện qua cái việc là cái khói của cái lò đúc nhôm nó ảnh hưởng môi trường đời sống của nhân dân. Thế rồi là cái đốt chân gà của cái cơ sở, thế nó ảnh hưởng đến là người ta rất là bức xúc. Bản thân cái chủ cơ sở người ta làm, người ta cũng biết là cái việc ấy là vi phạm, cái việc ấy là gây ảnh hưởng, nhưng vì cái lợi ích nên là người ta cố tình người ta làm. Thế và bản thân nên là cấp ủy chính quyền là anh phải có cái sự tận tâm tận lực ấy, là anh phải kiên trì thuyết phục, tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức cộng với cái sự là tuyên truyền pháp luật cho cái cơ sở. Và đồng thời chúng ta cũng phải có cái cơ chế để tạo điều kiện cho cơ sở họ có cái hướng mở ra sản xuất mới, để họ là đầu tư cho cái sản xuất, để họ tạo cái thu nhập, họ chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất để họ duy trì cái cơ sở sản xuất của họ, thì là nó phải phù hợp.
7: Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và tiến hành đối thoại trực tiếp đã giúp giải quyết hiệu quả những kiến nghị của cử tri. Ngoài những cái câu chuyện cụ thể vừa nêu thì thời gian qua, từ những phản ánh của cử tri, xã Lê Lợi còn giải quyết được những cái vấn đề dân sinh bức xúc nào nữa?
9: Trong thời gian vừa qua thì địa phương chúng tôi có thực hiện một cái chương trình dự án trọng điểm quốc gia, đó là giải phóng mặt bằng đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Thế và đi qua địa phương của chúng tôi với cần phải giải phóng mặt bằng khoảng 16 hộ dân. Thế và là thông qua cái việc tuyên truyền, giải thích, đối thoại, kiên trì bằng nhiều hình thức để người hiểu thấu đáo về cơ chế chính sách của nhà nước, rồi là bằng nhiều cái động thái ủng hộ, hỗ trợ, ngày công rồi là các thứ để động viên được người dân, thì chúng tôi là rất là phấn khởi là 16 hộ dân tự nguyện nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tự nguyện bàn giao lại công trình để là địa phương là bàn giao cho dự án là đảm bảo trước thời gian tiến độ theo chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, là trước 30 tháng 8, thì chúng tôi 28 tháng 8 là chúng tôi đã bàn giao xong, là một trong những 9 địa phương của Kiên Trương cũ là không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.
7: Vâng, xin cảm ơn ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
4: Sắc màu cuộc sống.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc trao đổi vừa rồi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã cho biết, nhờ sự quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri, xử lý kịp thời các bức xúc dân sinh qua đối thoại trực tiếp, địa phương này vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án CT08 cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Bài viết sau đây sẽ cho thấy rõ hơn việc tăng cường đối thoại với cử tri đạt hiệu quả cao hơn khi được kết hợp với mô hình dân vận khéo 1+10 tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
7: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đi qua xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên với 16 hộ dân có đất bị thu hồi. Đang sinh sống ổn định, tất cả những hộ dân này đã an cư hàng chục năm và có gia đình ở trong ngôi nhà kiên cố mới chỉ được vài năm, nay phải bàn giao đất cho dự án. Khó tránh khỏi những suy tư băn khoăn.
15: Nói thực ấy, khi mà nghe tin đấy là con đường cao tốc đi qua cái khu vực đất của gia đình cũng như là các cái hộ dân khác ấy, thì chúng tôi rất là băn khoăn, suy nghĩ, lo lắng là không biết là chuyển đi nơi khác ở thì như thế nào. Mà cái mảnh đất cha ông ở đây mình đã bao nhiêu đời nay rồi. Mai kia mà có làm nhà thì có khi phải vay mượn thêm ấy.
7: Gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, các đại biểu dân cử của xã Lê Lợi phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền cùng phát huy mô hình dân vận khéo, 1 cộng 10, tức là một cán bộ đảng viên ở khu dân cư phụ trách, vận động 10 hộ dân trở lên.
16: Tôi là Nguyễn Dư Vạn, là một cán bộ quân đội nghỉ hưu. Và hiện nay tôi là đảng viên và đang sinh hoạt tại chi bộ Đình Phùng. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi, nhưng mà cái tình cảm chúng tôi với các gia đình thì trong xóm nhưng mà như trong gia đình, có việc lớn, việc vui, việc buồn đều có nhau cả. Cho nên là khi có những tác động này thì các ông các bà với các chị là người ta cũng tín nhiệm, người ta cũng tập trung, người ta nghe để thực hiện cái chương trình chung thì người ta chấp hành. Chúng tôi thấy là nhân dân tự nguyện chấp hành.

0: hành tốt.
1: Cán bộ xã tổ chức đối thoại với người dân vùng thu hồi đất. Sau đó, cán bộ thôn kiên trì đến từng nhà để tuyên truyền vận động, đồng thời hàng ngày nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề phát sinh phản ánh kịp thời tới đảng ủy, chính quyền xã. Thêm vào đó, mô hình dân vận khéo 1+10 rõ địa chỉ để giám sát thực hiện nên công tác giải phóng mặt bằng đã thu được kết quả tích cực.
2: Khi đất nước mà phát triển thì mở mang các cái con đường, thì kinh tế phát triển thì dân ta cũng được ấm no hạnh phúc. Nhìn chung là cũng vui cùng với phát triển kinh tế của đất nước. Thì chúng tôi cũng băn khoăn suy nghĩ đấy, nhưng mà thôi thì cũng lại sẵn sàng là khi nhà nước cần thì mình cũng giao lại cái số đất đó cho nhà nước làm theo cái dự án quốc gia để mình chuyển đi nơi khác để mình ở.
1: Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Xã Lê Lợi được tỉnh Hưng Yên đánh giá cao khi không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Kết quả này khẳng định hiệu quả của mô hình dân vận khéo 1+10 và việc tăng cường đối thoại giữa cán bộ xã với nhân dân.
3: Tôi là Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lê Lợi. Đây là cũng là một cái mô hình mới mà tỉnh chỉ đạo. Thì bây giờ một đồng chí là sẽ là phụ trách từ 10 hộ gia đình trở lên. Thế và trên cơ sở ấy là có những vấn đề gì tuyên truyền vận động chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì các đồng chí đảng viên này phải có trách nhiệm truyền tải đến cho các cái hộ gia đình, và những vấn đề khó khăn, những vấn đề khúc mắc thì các đồng chí cũng phải có tập hợp để phản ánh về kịp thời. Thế và thông qua cái mô hình này thì thấy rằng là hiệu quả rất là tốt, và đây cũng là một cái cơ sở để phát huy cái vai trò trách nhiệm của các cái đồng chí đảng viên ở cơ sở, làm cơ sở để đánh giá chất lượng của một đồng chí đảng viên ở cơ sở công tác trong năm.
1: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên có chiều dài 33,3 km, chạy qua 10 xã phía nam của tỉnh này. Nhờ những địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ như xã Lê Lợi, dự án đang đi vào san lấp, nâng độ cao để tiến tới hình thành một tuyến đường cao tốc với 4 làn xe, bề rộng nền đường gần 25 mét và vận tốc thiết kế 120 km một giờ.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đi qua 10 xã của tỉnh Hưng Yên với 3.470 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, với tổng diện tích đất thu hồi là hơn 268 hectare. Dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về hiệu quả của việc tăng cường đối thoại với nhân dân kết hợp mô hình dân vận khéo 1+10 để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng ADN đang đối mặt với nhiều thách thức khi phần lớn mẫu hài cốt đã bị phân rã nhiều năm, còn nguồn mẫu đối chứng từ thân nhân ngày càng hạn chế. Để tháo gỡ khó khăn này, các nhà khoa học của Trung tâm Giám định ADN, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ghi nhận của Tạ Lan. Việt Nam hiện có gần 8.000 nghĩa trang liệt sĩ, là nơi an táng hơn 871.000 liệt sĩ. Trong số đó, khoảng 77% hài cốt vẫn chưa xác định đầy đủ thông tin. Từ nay đến năm 2030, cả nước dự kiến tiếp tục tìm kiếm, quy tập khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ. Đó là khối lượng công việc khổng lồ đặt lên vai những người làm công tác tìm kiếm, quy tập và giám định ADN. Trong hành trình trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đặc điểm đặc biệt của các mẫu hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là phần lớn đã được chôn cất từ 50 đến 70 năm, trải qua điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm khắc nghiệt. Qua thời gian, ADN trong mẫu xương bị phân hủy nghiêm trọng. Nhiều trường hợp không còn hồ sơ y tế hoặc không đủ điều kiện nhận dạng bằng phương pháp nhân chủng học. Trong bối cảnh đó, giám định ADN gần như trở thành con đường quan trọng nhất để xác định danh tính.

0: Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước, ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới để xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Khác với phương pháp truyền thống, công nghệ mới khai thác thông tin di truyền từ hệ gen nhân, cho phép phân tích những đoạn ADN có kích thước rất ngắn ngay cả trên các mẫu hải cốt bị phân hủy nghiêm trọng. Theo tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, trong nhiều năm qua, việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ chủ yếu dựa trên hệ gen ti thể nhờ khả năng tách chiết tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới cùng thời gian chôn cất kéo dài hàng chục năm, phần lớn mẫu hài cốt đã bị phân hủy nghiêm trọng. ADN đứt gãy thành những đoạn rất ngắn, khiến tỷ lệ thu được dữ liệu đạt yêu cầu để đối sánh chỉ khoảng 20%.
1: Đối với Việt Nam, thì cái điều kiện về các mẫu hài cốt liệt sĩ là một cái điều kiện rất là đặc thù và có thể nói là khó nhất trên thế giới, bởi vì có cái mức độ phân hủy rất lớn, cộng thêm các điều kiện khí hậu thời tiết rất là khắc nghiệt và điều kiện chôn cất rất là sơ sài. Chính vì vậy là để mà có thể áp dụng một cái quy trình mà có sẵn là gần như không thể.
0: Quy trình công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới là sự kết hợp giữa tối ưu phương pháp tách chiết ADN, sử dụng bộ chỉ thị đa hình nucleotide đơn của hệ gen nhân, kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới cùng hệ thống phần mềm quản lý và đối sánh dữ liệu. Nhờ đó, hiệu suất tách chiết ADN thành công đã tăng từ khoảng 22% lên gần 80%, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình giám định. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, giám định viên Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ.
2: Ưu việt của cái phương pháp hiện nay là nó suy thu các đoạn DNA mà phần lớn đã đứt gãy rồi. Có khi chỉ 20 đến 30 base pair thôi chúng tôi cũng có thể thu nhận lại, sau đó được giải trình tự từng đoạn ngắn đấy. Thì đấy là một trong những ưu điểm rất lớn của công nghệ giám định nhân trạng hài cốt liệt sĩ mới hiện nay. Cái thứ hai mà chúng tôi phải nói đến đó là cái việc cái mẫu phân tích hiện nay thì nó không bị giới hạn bởi dòng mẹ nữa, mà chúng ta có thể lấy được cả dòng bố, cả dòng mẹ. Có thể nói rằng là cứ có quan hệ huyết thống với liệt sĩ, thậm chí đến bốn những người mà có quan hệ huyết thống khoảng 4 đến 5 thế hệ là đều có thể sử dụng để đối chiếu cả mẫu hài cốt liệt sĩ rồi.
0: Không chỉ nâng cao khả năng phân tích các mẫu ADN bị phân hủy, công nghệ mới còn mở rộng đáng kể nguồn mẫu đối chứng. Việc có thể sử dụng mẫu của cả dòng bố và dòng mẹ, kể cả thân nhân cách 4 đến 5 thế hệ, giúp tăng cơ hội xác định danh tính đối với nhiều hài cốt liệt sĩ mà trước đây rất khó hoặc chưa thể đối chiếu bằng phương pháp truyền thống. Hiệu quả của công nghệ mới đã được kiểm chứng qua thực tế. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ tách chiết ADN thành công trên 58 mẫu hài cốt đạt hơn 93%, qua đó xác định được danh tính của hai liệt sĩ. Hiện phương pháp này đang tiếp tục được mở rộng, áp dụng đối với gần 1.000 phần mộ vô danh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang. Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN khẳng định.
1: Một trong số các cái nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 2015 giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đó là việc mà chúng tôi cần phải tối ưu một cái quy trình công nghệ, và đây là chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi, và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện góp phần và đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
0: Để công nghệ mới phát huy hiệu quả trên quy mô lớn, cùng với việc hoàn thiện quy trình giám định, các cơ quan chức năng đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập mẫu sinh phẩm từ các hài cốt đủ điều kiện. Đây được xem là nền tảng quan trọng để kết nối, đối sánh dữ liệu ADN trong quá trình xác định danh tính liệt sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
3: Thế hệ sau chúng ta có thể áp dụng những cái công nghệ mới, và chúng ta có thể là xã hội hóa những cái công nghệ mà chúng ta đã làm chủ phát triển. Thì vấn đề này sẽ được giải quyết trong cái thời gian hữu hạn. Và tôi tin rằng là trong 5 năm tới thì chúng ta đã giải quyết căn bản được vấn đề này và cũng đáp ứng được mong mỏi của người dân, như là nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ đã mong mỏi chờ đợi và tìm kiếm sau nhiều thời gian.
0: Việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới không chỉ đánh dấu bước tiến của khoa học công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực giám định ADN, mà còn mở thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên tuổi của những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Thưa quý vị, mỗi kết quả giám định thành công không đơn thuần là một thành tựu khoa học, mà còn là sự đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Là hành trình đưa những người đã hy sinh trở về đúng với tên tuổi của mình và trở về trong vòng tay của gia đình, đồng đội, từ đó góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của chiến tranh, làm tròn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan chức năng đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
4: Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng là nơi yên nghỉ của 473 anh hùng liệt sĩ. Trong đó có 135 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ ngày 9 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai quật và triển khai quy trình kỹ thuật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại đây. Sau 18 ngày triển khai, đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với 100% phần mộ chưa xác định được danh tính, trong đó có 2 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Dẫu thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, song bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và lòng quyết tâm, các cán bộ chiến sĩ vẫn không quản ngày đêm, bền bỉ vượt mọi gian khó, miệt mài thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương, đáp lại sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thượng tá Sầm Hải Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết.
5: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thì trong quá trình thực hiện thì anh em đã rất là tích cực triển khai đúng quy trình, các bước tuân thủ các quy định, bảo đảm chặt chẽ. Mặc dù là thời tiết mưa nắng thất thường cũng ảnh hưởng đến tiến độ quá trình anh em thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên thì với tinh thần quyết tâm thì cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong buổi sáng thì làm việc từ 7 giờ kém 15 cho đến 11 giờ và buổi chiều thì bắt đầu từ 13 giờ 30 cho đến 17 giờ.
4: Ngày 11 tháng 9, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh do Đại tá Ma Công Học, tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn, tổ chức bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng. Đây là đợt bàn giao thứ 3 của tỉnh trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Toàn bộ 382 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được lấy từ các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nghĩa trang liệt sĩ Đông Khê có 213 mẫu, nghĩa trang liệt sĩ Hòa An 152 mẫu, nghĩa trang liệt sĩ Nguyên Bình 11 mẫu và nghĩa trang liệt sĩ Thông Nông 6 mẫu. Toàn tỉnh hiện có 14 nghĩa trang liệt sĩ với 2.863 phần mộ, trong đó có 670 phần mộ liệt sĩ cần xác định danh tính tại 9 nghĩa trang. Ngay sau khi chiến dịch được phát động, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, huy động đồng bộ các lực lượng, triển khai nghiêm túc. Đến ngày 31 tháng 8, tổ khai quật lấy mẫu sinh phẩm đã hoàn thành việc khai quật lấy mẫu đối với 670 trên 670 phần mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Qua đó thu được 590 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ công tác xét nghiệm ADN. Để bảo đảm kết quả giám định có độ chính xác cao, công tác lấy mẫu, lập hồ sơ, bảo quản, niêm phong, vận chuyển và bàn giao được Ban chỉ đạo tỉnh triển khai theo đúng quy trình. Hồ sơ biên bản, danh sách mẫu, sơ đồ vị trí mộ, danh sách vị trí mộ đã lấy mẫu cùng các phiếu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao chặt chẽ. Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết.
6: Khi triển khai tổ chức thực hiện, chúng tôi cố gắng làm sao lấy mẫu ở cái điều kiện có thể tốt nhất để đảm bảo cho công tác giám định ADN và chuẩn hóa cái thông tin một cách chặt chẽ. Chúng tôi đều lựa chọn cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao nhất và quá trình làm chủ động khuyến khích động viên thăm hỏi anh em và tổ chức thực hiện cái kế hoạch thời gian lấy mẫu làm sao phù hợp trong cái điều kiện thời tiết mưa nắng hiện nay.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
7: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
0: Dân tộc và Phát triển.
7: Đường ngắn nhất đến vùng.

Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi xin được thông tin đến quý vị chế độ chính sách đối với cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định tại Nghị định số 281/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian làm nhiệm vụ, tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định hiện hành, còn được hưởng phụ cấp đặc thù hàng tháng bằng 20% mức tiền lương theo cấp bậc quân hàm hoặc loại nhóm bậc hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng, đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi làm nhiệm vụ trong nước, bằng 100% mức tiền lương theo cấp bậc quân hàm hoặc loại nhóm bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng, đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Phụ cấp đặc thù được tính hưởng theo tháng, trường hợp không đủ tháng được thực hiện như sau: từ đủ 15 ngày trở lên được tính hưởng bằng 1 tháng, dưới 15 ngày được tính hưởng bằng 1/2 tháng.

0: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là têm dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
7: Vâng, quả thực rất xót xa, hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
6: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn đi rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
5: Vâng, cảm giác thật bất lực không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
8: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
7: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp. Vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
8: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy.

0: chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt. Đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
1: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
2: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa. Ăn vậy thôi đã ngủ được thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi thấy một trời một vực rồi.
3: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay như thường lệ là chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung Kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe khách. Trước hết, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Ngày 16 tháng 9 năm 2026 tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội ý nghiệp vụ về công tác phòng ngừa phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái UAV và các phương tiện bay khác đe dọa an ninh an toàn hàng không. Tham dự hội ý nghiệp vụ có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo công an các tỉnh thành phố có cảng hàng không cùng đại diện các đơn vị liên quan. Tại hội ý nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương đã báo cáo về tình hình thực trạng công tác quản lý, kết quả phòng ngừa phát hiện và xử lý UAV tại các cảng hàng không, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội ý nghiệp vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các địa phương có cảng hàng không tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân doanh nghiệp nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng, điều khiển UAV và phương tiện bay khác. Nội dung tuyên truyền cần đầy đủ, đa dạng, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và từng nhóm đối tượng. Cùng với việc phổ biến pháp luật, các đơn vị phải hướng dẫn người dân cách phòng ngừa và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện UAV, thiết bị

hoặc vật thể bay có dấu hiệu đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, lực lượng công an cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phát hiện, thông báo và phối hợp xử lý hành vi vi phạm, qua đó từng bước hình thành ý thức tự phòng ngừa, tự quản lý và trách nhiệm cộng đồng trong bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an có công điện số 08 CD-BCH về chủ động ứng phó với lũ trên các tuyến sông, gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công an các tỉnh thành phố Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ. Công điện nêu rõ, hiện nay lũ trên sông Bôi, Phú Thọ tại trạm Hưng Thi đang lên nhanh. Mực nước lúc 7 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2026 là 13,83m, trên báo động 3 là 0,83m. Dự báo lũ trên sông Bôi tiếp tục lên trên báo động 3 khoảng 3m. Một số sông ở Thanh Hóa và Ninh Bình ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3. Để chủ động ứng phó với lũ trên các tuyến sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Nắm chắc diễn biến mưa lũ để triển khai ngay các phương án ứng phó gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kỹ năng an toàn ứng phó mưa lũ. Cập nhật liên tục các hoạt động cứu nạn cứu hộ, giúp dân ứng phó thiên tai của lực lượng công an nhân dân. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật. 2. Giám đốc công an các địa phương huy động lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền cơ sở, chủ động tổ chức sơ tán di rời khẩn cấp người dân, tài sản ở các khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực di rời, kiên quyết không để tội phạm lợi dụng thiên tai mưa lũ để hoạt động trộm cắp, phá hoại tài sản. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người, phương tiện, đặc biệt là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, trại giam, nhà tạm giữ, trụ sở, tài liệu, trang thiết bị. Thường trực quân số, trang thiết bị, phương tiện đặc chủng, cano, xuồng máy, áo phao, thiết bị cứu hộ chuyên dụng để kịp thời triển khai công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ và phối hợp tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn các tuyến đê sung yếu, xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu. Các đơn vị chức năng của Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cơ số, thuốc men, y tế, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết. Thực hiện tốt nhất phương châm 4 tại chỗ, tổ chức nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an theo quy định. Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội qua công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin của quần chúng nhân dân về việc có một nữ sinh thuê nhà nghỉ trên địa bàn có dấu hiệu bất thường. Ngay sau đó, Công an xã Thiên Lộc rà soát xác định tại nhà nghỉ Huyền Trang 3 đang có nữ sinh viên tên Nguyễn Yến V, sinh năm 2008, sinh viên một trường đại học trên địa bàn xã Mê Linh, Hà Nội. Qua làm việc, Công an xã Thiên Lộc xác định khoảng 10 giờ 17 ngày 15 tháng 9 năm 2026, khi em V đang ở ký túc xá, thì nhận được cuộc điện thoại tự xưng là Trung úy Nguyễn Thanh Thủy, cán bộ công an phường Nguyễn Trãi. Qua trao đổi, người này nói V đang liên quan đến vụ án về rửa tiền cho bên buôn bán ma túy. Sau đó, người nữ giới này chuyển máy cho một người nam giới tự xưng là Nguyễn Văn Hùng, cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh. Người nam giới yêu cầu em V đến nhà nghỉ gần trường để làm việc. Đến khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, V đến nhà nghỉ Huyền Trang 3 thuê phòng. Đối tượng xưng tên Nguyễn Văn Hùng yêu cầu V chuyển 300 triệu đồng đến tài khoản Nguyễn Văn Hùng để xác minh nguồn tiền giao dịch. Khi nào có kết quả điều tra, nếu không có hành vi vi phạm pháp luật sẽ hoàn trả số tiền trên. Em V hoang mang lo sợ, nhưng do không có đủ số tiền nên xin cán bộ công an cho gọi điện về gia đình bảo chuyển tiền. Sự việc được gia đình em V trình báo cơ quan công an kịp thời xử lý.

0: bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự.
1: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
0: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
1: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, xe khách là phương tiện được nhiều người lựa chọn cho những hành trình đường dài. Thế nhưng, khi xảy ra sự cố như cháy, tai nạn, va chạm hoặc xe bị mắc kẹt, chỉ trong vài phút, một không gian vốn chật hẹp và đông người có thể trở thành nơi đặc biệt nguy hiểm. Trong những tình huống ấy, bình tĩnh và biết cách thoát hiểm đúng cách có thể quyết định sự an toàn của mỗi hành khách. Vậy khi xe khách bất ngờ bốc cháy, bị tai nạn hoặc cửa xe không thể mở, hành khách cần làm gì? Đâu là những vị trí, phương tiện có thể sử dụng để thoát ra ngoài và những kỹ năng nào mỗi người nên chủ động trang bị trước khi lên xe? Trong nhịp cầu an ninh hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe khách. Những kiến thức thiết thực, đơn giản nhưng có thể giúp mỗi hành khách chủ động hơn, bảo vệ mình và hỗ trợ những người xung quanh khi tình huống khẩn cấp xảy ra.
3: Thưa quý vị và các bạn, xe khách là phương tiện được nhiều người lựa chọn cho những chuyến đi đường dài. Thế nhưng, bên cạnh sự thuận tiện, mỗi hành trình cũng tiềm ẩn những tình huống bất ngờ như va chạm giao thông, xe bị lật, cháy hoặc là gặp sự cố kỹ thuật. Trong những thời khắc ấy, tâm lý hoảng loạn, chen lấn hay là thiếu kỹ năng thoát hiểm có thể khiến cho hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy khi chẳng may sự cố xảy ra trên xe khách, hành khách cần làm gì để bảo vệ bản thân và hỗ trợ những người xung quanh? Những kỹ năng nào cần chủ động ghi nhớ ngay từ khi bước lên xe? Đó là nội dung chúng tôi muốn đề cập trong chuyên mục hôm nay. Kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe khách. Đồng hành cùng chuyên mục Nhịp cầu an ninh hôm nay là tiến sĩ Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông, người sẽ giúp quý vị có thêm những kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Vâng, xin chào tiến sĩ Khương Kim Tạo.
4: Xin kính chào quý thính giả, chào biên tập viên Dương Định.
3: Xin cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ Khương Kim Tạo. Quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này, xin liên lạc qua hộp thư điện tử của chương trình Nhịp cầu an ninh a@gmail.com. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ Nhịp cầu an ninh a@gmail.com. Trước khi vào nội dung trao đổi, chúng ta cùng theo dõi phóng sự do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
5: Mỗi ngày, hàng nghìn chuyến xe khách đưa hành khách đi khắp mọi miền đất nước. Trên mỗi hành trình, điều mà mọi người mong muốn nhất là một chuyến đi an toàn, thuận tiện. Thế nhưng chỉ một sự cố bất ngờ như va chạm, cháy xe, xe lao xuống vực hay rơi xuống nước cũng có thể biến một chuyến đi bình thường thành tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Trong những thời khắc ấy, thoát khỏi xe càng nhanh càng tốt có thể là yếu tố quyết định sự sống còn. Nhưng không phải hành khách nào cũng biết cách đâu là lối thoát, búa phá kính ở đâu và phải làm gì khi cửa chính không thể mở. Điển hình như vụ việc xảy ra mới đây lúc gần 23 giờ 40 phút ngày 7 tháng 9. Xe khách dừng nằm mang biển kiểm soát 77F004XX do tài xế NKN, 54 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai điều khiển, chở 24 hành khách lưu thông theo hướng Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh. Khi di chuyển đến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, phương tiện bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe. Phát hiện sự cố, tài xế điều khiển xe vào sát lề đường và kêu gọi hành khách rời phương tiện. Một số người dân đi đường đã hỗ trợ dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều phương tiện đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Vụ việc khiến anh NGV, 19 tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai tử vong. Chiếc xe khách bị cháy trơ khung. Tai nạn giao thông là điều chẳng ai muốn gặp, nhưng nếu không trang bị cho mình những kiến thức thoát hiểm cần thiết thì có thể gặp phải hậu quả vô cùng lớn. Trên những chuyến xe khách đường dài, phần lớn hành khách lên xe rồi nhanh chóng nằm nghỉ, nghe nhạc hoặc sử dụng điện thoại. Điều đáng nói là không ít hành khách thừa nhận, dù đã đi xe khách nhiều năm, nhưng họ chưa từng được nhà xe hay lái xe hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm ngay trên xe. Ghi nhận thực tế cho thấy, đa phần các xe được trang bị đầy đủ các phương tiện thoát nạn, nhưng lại được giấu khá kỹ ở các vị trí khuất tầm nhìn. Cùng với đó là tình trạng lắp thêm các thiết bị điện chiếu sáng, sát với hệ thống rèm cửa, tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ vẫn diễn ra phổ biến với loại hình vận tải công cộng này. Việc lái xe chưa nắm đầy đủ quy trình hoặc chủ xe chưa quán triệt việc hướng dẫn an toàn là một trong những nguyên nhân khiến kỹ năng thoát hiểm của hành khách bị xem nhẹ. Trong khi đó, chỉ cần vài chục giây đầu tiên sau khi xảy ra cháy hoặc tai nạn đã có thể quyết định khả năng thoát nạn. Theo quy định, xe khách phải được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và dụng cụ thoát hiểm. Tuy nhiên, việc trang bị đủ thiết bị thôi là chưa đủ. bởi nếu hành khách không biết cách sử dụng, thì những chiếc búa phá kính hay cửa thoát hiểm cũng rất khó phát huy tác dụng trong các tình huống khẩn cấp. Theo lực lượng chức năng khuyến cáo, khi xe xảy ra cháy hoặc không thể mở cửa chính, hành khách cần bình tĩnh xác định lối thoát nạn gần nhất. Nếu phải sử dụng búa phá kính, hãy đập vào các góc trên hoặc góc dưới của kính cường lực thay vì đập vào chính giữa, bởi đây là vị trí dễ làm kính vỡ nhất. Sau khi kính vỡ, cần loại bỏ các mảnh kính còn bám trên khung rồi nhanh chóng rời khỏi xe. Trong trường hợp có nhiều khói, hãy cúi thấp người hoặc bò sát sàn xe để hạn chế hít phải khí độc. Và quan trọng nhất, tuyệt đối không quay lại lấy hành lý khi đang thoát hiểm.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, những sự cố nào trên xe khách có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách hoặc là đòi hỏi phải thoát hiểm khẩn cấp ạ?
4: Thì nói rằng khi mà phương tiện xe khách bị tai nạn thì có thể nói chúng ta có rất nhiều nguy cơ dẫn đến cái vấn đề thương tích mà chúng ta cần phải quan tâm để chúng ta xử lý càng nhanh càng tốt. Thứ nhất là khi mà xe chạy có thể là bị tai nạn do hỏa hoạn hoặc là cháy nổ xe. Đấy là cái mà đã xảy ra rất nhiều. Thì khi trong hợp đó có thể cháy do bùng máy cháy, rồi có thể do bình nhiên liệu hoặc yếu tố khác. Rồi là thì chúng ta phải có cách xử lý khác. Cái thứ hai là cũng có thể là do bị xe lao xuống nước, xuống hồ, ao, xuống ruộng. Rồi có thể là có trường hợp là xe bị chìm ở trong nước. Đấy, chúng ta phải xem như thế. Thế thì trong trường hợp mà xe bị chìm như thế này thì rõ ràng là chúng ta phải, đây là một nguy cơ ngạt nước rất là nhanh, thời gian rất là ngắn và gấp rút. Cho nên là chúng ta phải tìm cách để xử lý. Tôi nói ví dụ nếu mà xảy ra hỏa hoạn thì chúng ta phải tìm cách để thoát ra khỏi xe càng nhanh càng tốt. Thông qua các lối thoát hiểm và thông qua những cái giải pháp hướng dẫn của lái xe. Nếu có thể, lái xe khi lúc bây giờ cũng bị tai nạn thôi. Nếu mà người còn tỉnh táo thì người ta có thể hỗ trợ thêm. Đấy, chúng ta hình dung như thế. Thế còn khi mà xe bị ngập nước thì chúng ta phải xem nguyên nhân là thế nào. Nếu mà sự cái xe mà chìm trong nước, rõ ràng áp lực nước đè vào các cái tấm kính. Và như vậy cái nguy cơ chúng ta đi ra là rất là khó khăn nếu chúng ta ra trực tiếp. Thế thì trong trường hợp đó chúng ta phải tùy theo cái xe chúng ta là bị ngửa bụng lên trời hay là nằm nghiêng để chúng ta có giải pháp, để chúng ta có thể đục cái cửa thoát hiểm ở hướng nào để chúng ta còn ra được. Rồi là những cái xe trường hợp mà xe mà bị lật xong rồi biến dạng, va chạm do biến dạng thì chúng ta có thể bị mắc kẹt. Rồi nhiên liệu rò rỉ ra và có thể là những yếu tố khác tác động vào thì chúng ta cũng phải tìm cách để chúng giải quyết. Các cái kỹ năng để đập kính và các cái kỹ năng để mà thoát hiểm trên nóc xe cũng như là phía sau xe chúng ta phải quan sát ngay từ khi lên xe. Lên xe chúng ta phải xem là cái búa phá kính để chỗ nào và chúng ta cũng phải học tập cách phá kính. Ví dụ như là phá kính chúng ta phải đập vào 4 cái góc kính thì khi đó cả cái tấm kính nó sẽ vỡ và để chúng ta ra hoàn toàn.
3: Vâng ạ. Khi mà xảy ra những cái sự cố trên xe khách ấy, thì những cái kỹ năng thoát hiểm mà tiến sĩ vừa khuyến cáo thì rất là bổ ích. Tuy nhiên thì trước khi mà chúng ta thực hiện những cái vấn đề đó và những cái cách làm đó thì cái sự bình tĩnh là một cái điều quan trọng. Thì quan điểm của tiến sĩ ra sao?
4: Tôi rằng là khi mà xảy sự cố thì cái vấn đề mà không hoảng loạn, thật bình tĩnh và không hoảng loạn là số 1. Bởi vì khi đó chúng ta mới tìm được cái giải pháp hợp lý nhất để chúng ta thoát hiểm. Đấy, ví dụ như là trong cái việc mà khi mà tai nạn thì cái giây phút đầu tiên mà xe bị lật, xe bị va chạm ấy, là chúng ta phải có cái định hình để giải quyết các công việc như thế nào. Ví dụ như là nguy cơ mà xe bị va chạm thì rõ ràng là chúng ta phải tìm cách bảo vệ cái phần đầu chúng ta đầu tiên. Người chúng ta cuộn tròn vào và khi đó chúng ta phải tận dụng những cái vật thể ở trên xe hay một số yếu tố để có thể đỡ chúng ta trong quá trình mà xảy ra những cái va chạm đầu tiên. Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta cần phải tập trung để giải quyết và định hình cái công việc mà chúng ta cần phải làm. Trước khi mà chúng ta bước chân lên xe, chúng ta đã phải hình dung rồi. Chúng ta phải thấy là búa đang ở đâu, bình cứu hỏa ở chỗ nào, vân vân. Thì nếu có cái công việc, nếu chẳng may tai nạn xảy ra thì chúng ta có thể xử lý cái nhanh gọn.
3: Và thường ở trên những cái quốc lộ hoặc là trên có rất là nhiều những cái tuyến đường thì xe khách hoặc là xe dịch vụ thường gặp sự cố đó chính là cháy nổ. Phân tích ở cái góc độ về kỹ thuật đấy ạ, thì theo chuyên gia là nguyên nhân đó sẽ bắt đầu từ đâu?
4: Có thể rằng là khi mà các cái xe khách mà có thể khiến nó cháy nổ thì nó nguyên nhân có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải thấy rằng có nguyên nhân do cái trạng thái kỹ thuật của xe là cái đầu tiên. Đấy, ví dụ như các cái xe đó có thể là để các cái đường dẫn xăng dầu nó bị rò rỉ ra, rồi là chất lượng lốp thì cũng không đảm bảo, thì dẫn đến có thể là chạy thì dẫn đến là lốp nóng, vân vân. Động cơ thì có thể là dầu bôi trơn không được tốt, hoặc là chất lượng động cơ cũng là kém, dẫn đến là khi mà chạy với tốc độ cao thì động cơ sẽ nóng. Rồi là có thể một vài cái vật ví dụ như là dễ cháy mà có thể dính ở cho động cơ. Ở nhiệt độ bình thường thì có thể không bốc cháy, nhưng mà khi ở nhiệt độ cao thì cũng bốc cháy. Thế thì đấy là những cái mà người ta trông thấy. Còn khi mà trời nóng nắng này thì khi mà phương tiện mà chạy trên các đường cao tốc với tốc độ cao thì nguy cơ rất nhiều cái, ví dụ lốp có thể nóng bỏng lên, có thể gây ra nổ và cũng có thể dẫn đến những cái phát cháy ở những cái vị trí mà có thể là có nhiệt độ cao.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo và quý vị thính giả, thì cách đây mấy năm ấy thì tôi cũng là cái người mà thường xuyên di chuyển bằng xe khách trong những cái chuyến công tác, và tôi thấy rằng là đi cứ khoảng được 2 đến 3 giờ đồng hồ xe khách lại dừng, và lúc đó thì lái xe hoặc là nhà xe đấy thì lại sử dụng những cái vòi nước để mà rửa và phun vào một số những cái thiết bị của xe. Và đấy có phải là một trong những cái kỹ năng hoặc là những cái việc làm cần thiết để giảm nhiệt độ cho xe để tránh xảy ra cháy nổ không?
4: Thực ra thì cái việc mà chúng ta phải duy trì cái trạng thái nhiệt độ của động cơ ở cái giới hạn coi như tiêu chuẩn là tốt nhất. Nhưng mà thông thường thì các cái xe đời cũ thì khi mà chạy với tốc độ cao hoặc là chở quá tải thì nhiệt độ động cơ rất cao. Và nhiệt độ động cơ nó cao thì như thế thì xe không thể nào có thể di chuyển tiếp được, mà lái xe thông thường xử trí bằng cách là những cái giải pháp cũng có tính chất là không hẳn khoa học lắm. Ví dụ người ta dùng các cái nước để người ta dội vào, rồi có thể dùng cái xẻ ướt để đắp vào cái lốc động cơ để cho nhiệt độ cái lốc động cơ nó thấp đi để người ta có thể nhanh chóng để tiếp tục hành trình. Thì tuy nhiên rằng là việc làm đó nó không đảm bảo kỹ thuật lắm, nó không về đúng về cái yêu cầu về mặt an toàn. Bởi vì nếu như chúng ta mà trong khi động cơ đang nóng như thế mà chúng ta đắp các cái tấm có gây nhân là chúng ta vải ướt vào, có thể gây ra động cơ bị nổ, bị nứt vỡ. Nứt vỡ bởi vì nó làm cho nhiệt độ ở các vùng của động cơ nó không đều nhau. Ví dụ động cơ đang nóng thì khắp cái động cơ đều nóng, nhiệt độ như nhau thì giãn nở của cái vật liệu nó giống nhau thì nó không vỡ. Thế nhưng mà ta tác động một cái góc độ nào đó để coi như làm lạnh coi một cái góc nào đó thì dẫn đến là có thể vỡ động cơ. Chúng ta hình dung là như thế. Thế còn ngoài ra thì khi mà chúng ta để cho nước mà rò rỉ vào động cơ thì cũng là cái yếu tố không tốt về mặt an toàn điện. Chúng ta hình dung như thế. Nhưng mà trong cái tình thế mà lái xe người ta để mà giải quyết cái công việc người ta thì người ta giải quyết như thế.
3: Vậy thì qua chia sẻ với lại khuyến cáo của tiến sĩ Khương Kim Tạo thì chúng ta mới thấy rằng những cái giải pháp thường xuyên và đôi khi phổ biến ấy thì cũng chưa chắc là đúng với lại về
4: chưa
3: mặt
4: chắc
3: kỹ thuật.
4: Đúng. Vâng. Chưa chắc là đảm bảo về mặt khoa học và mặt an toàn.
3: Vâng, và thưa tiến sĩ thì để mà phòng tránh những cái rủi ro cũng như là những cái sự cố ở trên xe khách ấy, thì tài xế là một yếu tố rất là quan trọng. Và tiến sĩ có những cái sự khuyến cáo như thế nào về giờ lái xe hoặc là trước khi lên xe tài xế cũng cần phải chú ý những cái vấn đề gì để mà xử trí tránh xảy ra những cái vấn đề nghiêm trọng xảy ra?
4: Tôi rằng là cái yêu cầu đầu tiên là đã có quy định đối với lái xe trước khi bắt đầu khởi hành một cái chuyến nào đó đều phải có trách nhiệm kiểm tra trạng thái kỹ thuật của xe, tất cả các cái yếu tố liên quan đến động cơ hoạt động bình thường, xăng dầu, rồi các cái dây ống dẫn chúng ta phải kiểm tra, hệ thống các cái đèn chiếu sáng hoạt động bình thường, rồi chúng ta phải kiểm tra vấn đề tay lái phanh cũng như là vấn đề xăm lốp vân vân. Đấy, những cái vấn đề thường xuyên hay có những sự cố mà có thể xảy ra. Và khi mà chúng ta kiểm tra, đặc biệt là đối với lốp thì chúng ta phải kiểm tra cái áp suất hơi trong lốp cũng như là áp suất của từng cái bánh phía trước phía sau theo đúng tiêu chuẩn. Thế còn chúng ta để mà có thể một cái bánh xe nào đó bị thiếu hơi thì có thể tự cái quá trình mà vận hành của chúng ta có thể gây tai nạn khi mà có những cái gió ngang hoặc có những yếu tố mà chúng ta đánh lái đột ngột, thì do tác động của cái ảnh hưởng của các cái lốp mà có cái độ non khác nhau thì dẫn đến là cái biến dạng ngang của các lốp nó khác nhau và dẫn đến hiện tượng có thể dẫn đến cái tai nạn do cái tác động của hơi trong lốp. Đấy, thì tất cả những cái đấy chúng ta cần phải quan tâm để đảm bảo an toàn cho khách. Thế ngoài ra thì đối với lái xe cũng cần phải có hướng dẫn cho các cái hành khách trong quá trình mà lên xe phải thắt dây đai an toàn ở những vị trí cần thiết, cũng như là vấn đề sắp xếp hành lý chắc chắn để đảm bảo mà chẳng may tai nạn

0: xảy ra thì hành lý cũng không đập vào người. Thế còn có những cái người mà để những hành lý rất là nặng mà cứng, để mà khi mà tai nạn xảy ra thì chính cái hành lý cũng là cái vật thể có thể gây ra những cái thương vong của chúng ta.
1: Vâng, thưa tiến sĩ, thì ngoài những cái việc kiểm tra về kỹ thuật thì kỹ năng lái xe của tài xế cũng là rất là quan trọng. Kỹ năng lái xe nó liên quan đến rất là nhiều yếu tố như là ngủ đủ giấc hay là nghỉ ngơi. Như câu chuyện mà tôi vừa nói thì nhiều tài xế đi 2-3 tiếng thì nghỉ ngơi. Đấy cũng là một cái điều cần thiết phải không ạ? Để mình tỉnh táo lại.
0: Tôi nói rằng là theo quy định pháp luật thì hiện nay chúng ta yêu cầu thì lái xe có thể chạy không quá 4 tiếng. Thế nhưng mà cái đến là cái trường hợp là cái sức khỏe của con người ở trạng thái bình thường đấy, thì chúng ta có thể lái như thế. Và hơn nữa là có thể những cái lái xe taxi thì người ta chạy như thế là có thể là ổn. Nhưng mà khi lái xe khách thì thông thường là cái mức độ mà mệt mỏi có thể cao hơn so với người lái taxi cùng một thời gian cùng quãng đường như nhau. Thế thì tôi rằng là đối với xe khách chúng ta nên tạo điều kiện có thể là nghỉ ngơi nhiều hơn. Với cái cung đường có thể là ngắn hơn, chúng ta có thể nghỉ ngơi khi mà chúng ta có cái trạm dừng nghỉ để chúng ta vừa nghỉ vừa đảm bảo cho các hành khách đi xe người ta có điều kiện để người ta có thể giải quyết những cái khó khăn trong cái cá nhân. Thì tôi nói là như thế, bởi vì khi mình chở taxi chúng ta chỉ chở 2-3 người thì vấn đề khác. Nhưng mà khi chở xe khách có thể chở 3-4-50 người thì vấn đề là cái yêu cầu đòi hỏi của mỗi người nó khác nhau. Và như vậy nếu mà chúng ta có điều kiện mà giải quyết đảm bảo an toàn cho chuyến đi, cho cả hành khách, cho cả chúng ta, cho cả người lái cũng đỡ mệt mỏi thì sẽ rất tốt. Đặc biệt là những người lái mà có cái tính buồn ngủ nhiều thì chúng ta khi mà chúng ta lái mệt mỏi thì nguy cơ buồn ngủ là rất là nguy hiểm.
1: Thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, liên quan đến những vấn đề mà chúng ta đang bàn luận, chúng tôi cũng nhận được nhiều thư và điện thoại của thính giả đến chương trình. Rất mong đồng chí sẽ đưa ra những giải đáp những cái vấn đề mà thính giả quan tâm ạ.
0: Tôi sẵn sàng trả lời ý kiến của khán giả.
1: Vâng, và trong đó thì có một thính giả tên là Nguyễn Thanh Hòa ở Đồng Tháp cũng đã gửi đến hộp thư của chương trình nhịp cầu an ninh a@gmail.com với nội dung như sau. Tôi thường đi xe khách đường dài, nhưng mà thú thật thì khi mà lên xe, tôi chỉ tìm chỗ ngồi rồi ngủ. Vậy mình có nên dành chút thời gian để quan sát xem cửa thoát hiểm, búa phá kính ở đâu không, thưa chuyên gia? Hoặc chúng tôi còn phải quan tâm đến những vấn đề nào nữa?
0: Tôi nghĩ rằng thế này, ý kiến của bạn rất là xác đáng mà cần thiết. Khi mà chúng ta lên xe thì tất nhiên chúng ta trước khi chúng ta có thể là sử dụng cái thời gian nghỉ ngơi ở trên xe cũng được. Tuy nhiên rằng là trước khi chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta đã lên xe rồi thì chúng ta phải tập trung và giải quyết làm thế nào quan sát được cái trước hết là các cái cửa thoát hiểm của xe khách ở những nơi đâu. Đấy, cái búa thoát hiểm để ở đâu, rồi là cái bình chữa cháy để ở đâu. Đấy, và chúng ta cũng phải sẵn sàng tư thế là khi có cái sự cố thì chúng ta giải quyết thế nào. Chúng ta phải định hình cái hướng như thế chứ chúng ta không thể nào yên tâm được, bởi vì trong quá trình mà hoạt động của xe khách thì cái rủi ro thì cũng ít thôi, thỉnh thoảng thôi, thế nhưng mà cũng không phải nó không đến với chúng ta. Vậy thì chúng ta phải suy nghĩ đến những vấn đề đó, và chúng ta khi mà đấy là một cái cách để chúng ta giải quyết vấn đề sinh tồn trong cái quá trình mà hoạt động của xã hội, thì tôi nghĩ rằng đây là cái mà các bạn nên lưu tâm. Đặc biệt là chúng ta phải định hình ra hướng thoát hiểm cũng như các cái dụng cụ có thể là tạo ra lối thoát hiểm.
1: Vâng, và có một thính giả tên là Nguyễn Văn Hưng ở Tuyên Quang thì cũng đã đặt câu hỏi với một cái tình huống, đó là tôi thường xuyên đi xe khách và cũng đã chứng kiến những cái vụ tai nạn xe khách hoặc những cái sự cố xảy ra, và lúc đó tôi thấy rằng là người dân rất là hoảng loạn, đặc biệt là vào ban đêm thì không rõ lối đi, mọi người cứ chen lấn, và những cái tình trạng này thì khiến cho hậu quả lại càng nặng nề hơn. Vậy thì chuyên gia có những cái chia sẻ gì về cái thực trạng, cái vấn đề mà thính giả Hưng vừa nêu ạ?
0: Bạn Hưng nêu cái vấn đề rất là sát thực tế, thì tôi nghĩ rằng là trong trường hợp mà khi chúng ta đi xe khách ở ban đêm mà khi xảy tai nạn thì chúng ta rất khó có thể nhìn cái gì cả. Và như vậy thì cái đầu tiên là chúng ta phải thật bình tĩnh và chúng ta định hướng của chúng ta như thế nào. Coi như là cái hướng của xe, chúng ta phải định hình cái hướng của xe. Đâu là trên, đâu là dưới, đâu là bên trái, bên phải. Để chúng ta còn có định hướng chúng ta đi. Đấy, đấy chúng ta thật bình tĩnh. Cái thứ hai là không được chen lấn, không được chen lấn đi ngược chiều với những cả một dòng xe. Khi mọi người người ta đang đi một cái dòng xe, chứng tỏ là trong cái tốp đông người đấy có một người đã có thể tỉnh táo, có một người đã có thể là định hướng cho cái nhóm người đấy thoát hiểm. Do đấy thì chúng ta đi cùng, chứ chúng ta không là tự ý chúng ta đi ngược chiều. Đấy là cái mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Rồi là trong quá trình đó thì chúng ta phải có những cái giải pháp để có thể là không không không mang cái đồ đạc gì cả. Nhiều người thì tiếc của, cho nên vẫn cứ chạy cố mang theo sách một cái gì đấy, và lúc giờ chúng ta tuyệt nhiên không không tiếc bất kỳ một cái gì, và chúng ta chỉ có tìm cách để thoát hiểm thôi. Và khi thoát hiểm thì chúng ta thoát hiểm ra khỏi xe, thì chúng ta phải thoát ra xa khỏi xe càng xa càng tốt, đi khỏi ngay cái vùng đấy, bởi vì có thể cái xe đó thì ngay lúc bây giờ thì ổn rồi, thế nhưng mà sau 1-2 phút sau có thể là xăng dầu xỉ ra và có thể gây ra hỏa hoạn, gây cháy nổ. Và như vậy nếu người nào mà còn lanh quanh ở gần xe có thể cũng vẫn bị tổn thương và cũng có thể tử vong. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Thế còn trong trường hợp mà đã xác minh được coi như là cái tai nạn như thế nào và nguyên nhân thế nào và cách ứng xử, thì cơ quan chức năng đã phối hợp và trách nhiệm chúng ta cũng có thể quay trở lại để phối hợp để cứu vớt nhân dân. Mà khi mà đã xác định được là cái nguyên nhân của cái tai nạn sơ bộ là đảm bảo an toàn rồi. Chứ còn nếu mà trong trường hợp chúng ta còn nghi ngờ có vấn đề cháy nổ thì chúng ta không nên ở gần đấy.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, không ai mong muốn mình phải đối mặt với một sự cố trên hành trình, nhưng việc trang bị trước những kỹ năng thoát hiểm cần thiết lại hoàn toàn nằm trong khả năng của mỗi người. Từ việc quan sát vị trí cửa thoát hiểm, búa phá kính, lối đi trên xe để giữ bình tĩnh và thực hiện hướng đi khi có sự cố. Những kiến thức tưởng chừng rất đơn giản ấy có thể trở thành chìa khóa giúp bảo vệ tính mạng trong thời khắc nguy cấp. Hy vọng những chia sẻ của chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp mỗi hành khách chủ động hơn, bình tĩnh hơn và an toàn hơn trên mỗi chuyến xe. Còn rất nhiều câu hỏi của thính giả quan tâm gửi thư, điện thoại đến chương trình. Vì thời lượng có hạn, chúng tôi xin trả lời các bạn vào những chương trình lần sau. Xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo đã đồng hành cùng với chương trình.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Ngọc Dung thực hiện, biên tập Khánh Phương, tổ chức sản xuất Nguyễn Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, suy giảm sinh lý khiến cho nam giới dễ tự ti mặc cảm, làm giảm chất lượng sống rõ rệt, thường gặp nhất ở người trung tuổi. Và đây là vấn đề khá tế nhị nên không ít nam giới chọn cách tự điều trị bằng nhiều giải pháp khác nhau. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc bởi không phải tất cả các giải pháp tự tìm kiếm đó đều là những giải pháp đúng đắn, an toàn. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp nam giới vì tự ý sử dụng các giải pháp không rõ nguồn gốc đã dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào cho nam giới có thể lấy lại được bản lĩnh phái mạnh mà lại an toàn hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bí quyết duy trì phong độ và sung mãn, an toàn, bền vững. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng King Up. King Up là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất trắng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. King Up được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý và đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, từ đó lấy lại phong độ phái mạnh, bền bỉ và sung mãn hơn. Và nếu quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả, thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp King Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Có thể nói đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay thưa quý vị. Sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng, có thể nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và lưu ý là chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước

0: 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng vấn đề suy giảm sinh lý nam hiện nay đã được cởi mở chia sẻ hơn. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy là không có quá nhiều người có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này. Và nhân chủ đề ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta có rất nhiều những cái giải pháp khác nhau để có thể là cải thiện cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên, để mà điều trị được bệnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị từ căn nguyên gốc dễ gây ra bệnh, thì cái giải pháp đó mới thực sự là an toàn và lâu dài được. Một cái xu hướng hiện nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng là suy giảm sinh lý nam. Vậy thì cụ thể những cái giải pháp đó là gì và cái hiệu quả ra sao thì chuyên gia có thể phân tích được không ạ?
1: Có thể nói thưa quý vị là MC Phương Anh nói rất đúng. Chúng ta phải tìm được giải pháp nào nó giải quyết được cả gốc và cả ngọn. Gốc nó là cái gì? Gốc chính là cái lượng testosterone của chúng ta bị suy giảm. Cái ngọn nó là gì? Đó là những biểu hiện rối loạn vân vân và vân vân. Vậy thì cái gì làm nên cái này? Thì theo tôi á, là chúng ta phải tìm đến những cái giải pháp mà thứ nhất nó vừa nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Trên nền cái sức khỏe tổng thể nó được tăng cường, cái sinh lực của chúng ta mạnh mẽ thì vấn đề sinh lý của chúng ta nó cũng sẽ khỏe lên. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến cái giải pháp mà nó tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý. Có nghĩa là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tự tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên chứ không phải là du nhập từ bên ngoài vào. Đấy là cái quan trọng. Hôm nay thì tôi rất muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là đối với các quý ông mà chúng ta đang có những chuyện trục trặc về sinh lý, một cái giải pháp mà tôi thấy rằng nó rất là khoa học, rất hợp lý và nó an toàn. Giải pháp này á, thì thưa quý vị, phải nói đầu tiên là nó có bộ đôi hoạt chất mà có thể nói nó là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại mà phương Tây, đặc biệt ở Tây Ban Nha, người ta đã nghiên cứu ra. Đầu tiên phải nói đến một cái hoạt chất nó gọi là Damilip. Damilip nó là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây Damiana, một cái cây gọi là tráng dương, hay còn gọi là một cái Viagra thảo dược của cái bộ lạc Maya ở Trung Mỹ, mà người ta đã sử dụng hơn 2.000 năm nay để tăng cường sức khỏe tình dục cho cả đàn ông và cho cả đàn bà. Thì cái này có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta đã tìm ra cái Damilip. Cái Damilip này, cơ chế tác dụng của nó là gì? Nó ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men, một cái enzyme, nó là thủ phạm phân hủy, phá hủy testosterone. Cho nên khi mà ức chế cái men này cũng đồng nghĩa với chuyện là những cái testosterone mà tinh hoàn người đàn ông sản sinh ra nó không bị phá hủy và nó đảm bảo cho chúng ta một cái nồng độ testosterone cao. Cái thứ hai là Damilip còn kích thích các tế bào lợi ích ở trong tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Với hai cơ chế đó thì đây chính là hoạt chất mà có thể nói rằng là nó có khả năng can thiệp trong vấn đề là cải thiện cái nồng độ testosterone. Và thưa quý vị, hoạt chất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA, người ta chính thức, người ta có một cái gọi là bằng chứng để chứng thực cho cái tác dụng này. Đây là điều không phải là dễ dàng. Hoạt chất thứ hai là Otolidin. Otolidin ở đâu ra? Nó là chiết xuất từ xà giàng tử. Mà chúng ta biết xà giàng tử cũng làm vị thuốc mà bổ thận, tráng dương, mà từ ngàn xưa các bậc hoàng đế của phương Đông chúng ta vẫn sử dụng nó để kéo dài cái đời sống tình dục và nâng cao cái chất lượng của cái hoạt động chăn gối. Thế thì cái Otolidin này nó có tác dụng là gì? Nó thông qua cái việc là khi xâm nhập vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể giải phóng nhiều NO, gọi là nitric oxide. Đây là một cái hoạt chất mà nó làm giãn cái thể hang ra. Và từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang một cách đầy đủ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Vâng. Cái thứ hai nữa là gì? Nó cũng thông qua cái việc là kích thích cho tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên là Otolidin cũng là một cái hoạt chất mà đã được nhập khẩu độc quyền. Với bộ đôi này thì người ta còn kết hợp thêm với cả bộ ba xuân dược, mà thực chất nó là những cái vị thuốc mà gọi là trong trang gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Đó là cái gì? Đó là dâm xương hoắc, đó là bá bệnh và đó là đông trùng hạ thảo. Đây là ba thảo dược mà gọi là tột đỉnh của cái chuyện là bổ thận tráng dương. Mà nó gì? Thứ nhất, trong thành phần của nó có những hoạt chất nó tương tự testosterone, nhưng cái quan trọng hơn cái thứ hai là gì? Nó có những hoạt chất để kích thích cho cơ thể của đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Tôi nói ví dụ như là trong cái dâm xương hoắc nó có một cái hoạt chất đó gọi là Icarin. Đây hoạt chất này nó kích thích cái tế bào lợi ích của tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên thưa quý vị, với một giải pháp là gì? Bộ ba kế thừa kinh nghiệm của cổ nhân cộng với bộ đôi Otolidin và Damilip, thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại, thì nó tạo ra một giải pháp tôi gọi là giải pháp 5 trong 1. Thì giải pháp này có thể nói rằng là điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe của đấng mày râu, có nghĩa là nó làm chậm quá trình mãn dục nam, nó cải thiện những cái triệu chứng mãn dục nam. Tôi nói ví dụ đơn giản là cái chuyện đau lưng, mỏi gối, đi tiểu đêm, mất ngủ. Khi mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ cải thiện. Nhưng cái quan trọng hơn là nó gì? Nó kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên và từ đó nó giúp cho vấn đề cải thiện những cái rối loạn về mặt tình dục cũng như là sinh sản. Cho nên có thể nói rằng với cái giải pháp này á thì có thể nói hiện nay có những công ty dược người ta đã nhập khẩu bộ đôi Otolidin và Damilip, người ta kết hợp với ba thảo dược thêm và đã hiện thực hóa thành các cái thành phẩm và đã có mặt trên thị trường. Thì đây là một giải pháp cái tính hiệu quả, tính an

0: toàn và tính bền vững của nó. Có thể nói là qua rất nhiều những lần tư vấn cho các đấng mày râu, không may chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý, thì có thể nói rằng là khi mà chúng ta sử dụng bền bỉ, thời gian tính bằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, thậm chí có thể càng dài bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu, thì trên cái nền tảng sức khỏe tổng thể được nâng cao, thì cái năng lực, cái sinh lực của chúng ta dồi dào, thì cái sinh lý của chúng ta cũng sung mãn. Đấy là câu chuyện mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với những tư vấn rất là cụ thể, chi tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới đó chính là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp hàng đầu được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. King Up là sản phẩm duy nhất có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin độc quyền và Damelip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn và hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng sẽ kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên, và từ đó thì giúp nam giới lấy lại được khoái cảm, tự tin thăng hoa. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng King Up 80 viên giúp quý vị tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay, cụ thể là mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng, và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay thưa quý vị. Sử dụng King Up kèm theo nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng, và chỉ có duy nhất 30 suất quà dành cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn thôi nên chắc chắn sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ King Up hãy gọi về số tổng đài 1800 1178. Và mới chỉ ít phút thôi nhưng mà số lượng phần quà thì đã giảm rất nhanh rồi ạ. Chúng ta chỉ còn có 24 suất. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội thì quý vị chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để vừa được chuyên gia tư vấn lại vừa nhận được ưu đãi siêu hời từ nhãn hàng King Up trong chương trình ngày hôm nay. Và vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên là nếu quý vị có yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng truyền hình. Và đây là vấn đề mà nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường là âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1178 để được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho chương trình được biết là anh bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe cần được chuyên gia tư vấn ngày hôm nay ạ?
2: Tôi năm nay là 54 tuổi ạ. Hiện tại đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, men gan và bị hút.
0: Thế hiện nay thì cái hoạt động sinh lý của anh có vấn đề gì ảnh hưởng không ạ? Cái ham muốn nó bị suy giảm không ạ?
2: Có.
0: Cái này cũng dễ hiểu thôi ạ. Có thể nói là thế này, năm nay mình cũng là tuổi trung niên rồi, 54 phải không ạ? Nhưng mà quả thực anh cũng có tất cả những cái bệnh mà nền mà nó là ảnh hưởng đến sinh lý, trong đó từ cao huyết áp này, đấy, đái tháo đường này, mỡ máu này, hút này, có thể nói là các cái bệnh lý đó, đặc biệt bệnh đái tháo đường và cả cao huyết áp nữa, nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống mạch máu mà nó cung cấp cái lượng máu đến nuôi dưỡng cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, bản thân các thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc điều trị mỡ máu, cả thuốc hút nữa, nó đều là những cái thứ mà nó dễ làm cho chúng ta rối loạn về cái chuyện là cương dương. Vâng, đây cũng là một căn bệnh chứ không phải đó là chuyện bình thường. Thế thì chương trình muốn nói thế này. Thứ nhất, thôi thì những bệnh lý nền kia thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái phác đồ điều trị. Nhưng mà trong cái lần khám ấy thì anh cũng cố gắng, anh cũng nói các bác sĩ và mình cũng thổ lộ cách cởi mở thôi, bảo rằng là khi mà tôi sử dụng các cái thuốc điều trị các bệnh lý này á thì tôi thấy là có một số những cái rối loạn về sinh lý, để các thầy thuốc người ta lựa chọn cho mình những thứ thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái sinh lý nam nhất. Cái điều thứ hai là ta cũng nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành, chắc anh theo dõi từ đầu rồi, nó là cái giải pháp mà có thể nói thành phần của nó rất tốt. Tức là nó là sự cấu thành của ba cái thảo dược kinh điển, bổ thận tráng dương của y học cổ truyền, đó là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo.

0: Nhưng cái hay của nó lại là kết tụ bởi hai cái bộ đôi hoạt chất mà cũng chiết xuất từ các thảo dược mà gọi là tráng dương bổ thận của phương Tây, đó là từ cái Damiana thì người ta chiết xuất ra Damilip, từ xà sàng tử người ta chiết xuất ra Otolidin. Nói như vậy đây thấy rằng đây là giải pháp có tính khoa học rất cao và nó đang nghiên cứu trên thực nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn. Cho nên chương trình rất mong là mình tìm đến các giải pháp thảo dược mà chương trình hôm nay đang đồng hành. Có như vậy mà thì mình mới cải thiện được cái tình trạng rối loạn về mặt sinh lý nam hiện nay của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể nó là quan trọng, có nghĩa là chúng ta khống chế các bệnh lý nền, nhưng sức khỏe sinh lý cũng lại vô cùng quan trọng. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mang tính chất tác động qua lại lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho sức khỏe chung của chúng ta tốt hơn. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình và tìm đến cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ thêm với quý vị, King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các loại xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, giảm mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì King Up triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp King Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, và khi chúng ta sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up thì sẽ tạo ra tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị tới tổng đài miễn cước của chương trình để nhận ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu, hiện nay chúng ta chỉ còn có 11 suất quà nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để có thể nhận quà vô cùng giá trị này, tránh trường hợp mình rơi vào khách hàng thứ 12 13 thì mình đặt mua sản phẩm sẽ không nhận được quà tặng. Cũng rất là đáng tiếc đấy ạ. Quý vị thân mến, tiếng chuông đang không ngừng reo và liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình, nên mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh ạ. Chúng ta chờ tới lượt thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có những cuộc gọi kết nối với quý vị thông qua tổng đài của chương trình, mà chúng tôi còn mời một vị khách mời, người đã có những trải nghiệm đối với sản phẩm King Up, và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thắc mắc, mong muốn được trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Xin được giới thiệu bác Nguyên ạ. Trước tiên thì bác Nguyên có thể chia sẻ bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ đâu không ạ?
2: Chào quý vị, chào MC, chào bác sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
3: Dạ vâng.
2: Báo cáo MC, báo cáo bác sĩ chuyên gia là tôi là Lê Hồng Nguyên, năm nay tôi 71 tuổi. Tôi ở Hà Nội. Tôi thì hiện nay là tôi bị tiểu đường từ năm 2000, được hơn chục năm nay rồi.
3: Dạ vâng.
2: Thế nhưng sau đó qua một thời gian sử dụng các loại thuốc của bệnh viện, từ đó thì sinh ra tiểu đêm, thức đêm, hoạt động cái sức khỏe là cũng bị suy giảm. Sau đó
3: tôi thế là cái cương xương nó bị rối loạn. Ừ. Cái ham muốn các thứ.
2: Ham muốn thì về sinh lý cũng bị suy giảm.
3: Suy giảm.
2: Tôi thì sau khi tôi biết được cái sản phẩm thì giới thiệu qua chương trình, tôi cũng về tôi mua. Đầu tiên tôi mua thử.
3: Dạ,
2: trong
3: vâng.
2: Qua thông tin thì tôi gọi là 1800 1178, thì sau đó tôi phải sử dụng qua và đưa về tận nhà.
3: Vâng.
2: Sau một thời gian thì đến giờ phút này thì tôi dùng hiện nay đến giờ phút này cũng khoảng được độ khoảng 5 năm rồi.
3: Dùng 5 năm liên tục?
2: Khoảng 5 năm liên tục ấy.
3: Ồ, thế tình hình của bạn thế nào, có cải thiện gì không?
2: Vâng. Thì báo cáo chương trình, báo cáo chuyên gia là hiện nay tôi sử dụng, thì hiện nay nếu nói về con người ra ngoài thì đến giờ phút này về sức khỏe ai cũng bảo là tôi
3: trẻ
2: có sức khỏe tốt và trẻ
3: tốt.
2: Mà hiện nay nếu nói về câu chuyện về sức khỏe phải cải thiện, nhất là cái về sinh lý, tôi thấy cải thiện tốt. Năm nay cũng 71 tuổi thôi.
3: Dạ,
2: trên cơ sở đó cái sức khỏe ra ngoài hay cũng như tiếng nói được coi như là tất cả anh em bạn bè hay kể cả người ta bảo là tại sao 30 năm nhìn coi như là như là chú anh hay là ông trả ra đi thế nào, vì tại sao người ta có biết mình là bị tiểu đường đâu, huyết áp đâu hay tim mạch đâu, nhưng thực tế là qua cái sản phẩm đó thì tôi sử dụng là tôi thấy cũng hiệu quả để cải thiện được sức khỏe đó.
3: Thế thì hôm nay đến đây thì bác có vấn đề gì mà cần chương trình tư vấn không, xung quanh cái giải pháp mà bác đã sử dụng nhiều năm liền như vậy không?
2: Thì báo cáo bác sĩ là đầu tiên tôi dùng là 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, là trong giai đoạn đầu cũng mất độ khoảng hơn năm rồi, tôi dùng liên tục như thế. Sau đó thì tôi cũng rút lại. Đến giờ phút này tôi dùng là 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên, mà tôi vẫn dùng liên tục. Liên tục từ đó đến nay tôi vẫn dùng liên tục. Thì sức khỏe cải thiện, hay nhất là cái sức khỏe của mình. đến giờ phút này điều đầu tiên khỏe để làm gì, để các con cháu được nhờ. Tôi lại một chốn đôi lơi mà. Thế nhưng sau đó để về còn phải đi lại quê hương.

0: tương tách chục cây. Vâng. Nhưng điều tiên sức khỏe tốt không phải nên nhờ vả những con cái. Vâng. Thì điều tiên là các cháu nó mừng. Thì vâng, từ đó thì thứ nhất là thuốc tiểu đường vẫn tiêm, vẫn uống đều đặn. Nhưng sau đó sử dụng cái sản phẩm này thì tôi thấy nó hiệu quả. Sức khỏe và da rẻ của tôi thấy nó cảm thấy cải thiện được nhiều. Vâng. Thế cho nên, và sau đó tôi muốn hỏi chương trình, hỏi bác sĩ.
1: Vâng.
0: Hiện nay trong giai đoạn này có nên sử dụng một thời gian nữa, hay sử dụng bao nhiêu lâu, hay như thế nào, hoặc vâng, hay sử dụng đến thời điểm nào? Ý tôi nói quan điểm là như thế.
1: Dạ vâng.
0: Thế tôi muốn hỏi chương trình.
1: Có thể nói là nhất rất là chúc mừng bác đã biết đến cái giải pháp, và đặc biệt là bác đã rất kiên trì sử dụng tính bằng năm chứ không phải bằng tháng. Có thể nói là đây là một trường hợp mà cũng rất là điển hình của cái việc mà đã sử dụng cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất chất thảo dược như ban đầu chúng tôi đã nói. Và cái điều đầu tiên phải nói rằng là nó thể hiện cái gì? Cái sức khỏe tổng thể của mình tốt. Cho nên là từ chuyện xương cốt, từ chuyện mà chúng ta mắc tiểu đường mà chúng ta không bị suy sụp sức khỏe. Cái thứ hai, ngoại hình chúng ta cũng thấy là được cải thiện, phải không ạ? Da rẻ rồi, ánh mắt rồi, cách thức rồi, tiếng nói vân vân. Thì là cảm giác là có thể nói là được gọi là cải lão hoàn đồng, có nghĩa là trẻ lâu. Thế thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì cái giải pháp mà bác đã biết đã dùng lâu dài đó thì điều đầu tiên là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Cho nên rằng là nó là giải pháp ngày xưa của nó là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Mà thận nó là cái tạng phủ, là gốc của tất cả ngũ tạng, tâm can tỷ phế thận, tất cả nó rơi vào vấn đề thận, nó là chủ tất cả. Vì thận tàng tinh, thận chủ về các sinh lực của chúng ta. Cho nên rằng là cái việc mà sức khỏe tổng thể của bác được cải thiện, đó là điều dĩ nhiên rồi, phải không ạ? Nhưng cái hai nữa là bên cạnh đó thì cái sức khỏe sinh lý, trong đó những chuyện về rối loạn ham muốn cải thiện phần nào. Thế thì rõ ràng là cái điều này á là hợp lý thôi, bởi vì năm nay tuổi bác cũng cao rồi, phải không ạ? Hơn 70. Cái thứ hai nữa là mắc bệnh tiểu đường. Thì xin thưa với bác cũng như các quý vị là bệnh tiểu đường chính là một thủ phạm trong vấn đề gây rối loạn cương dương. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ. Nó làm giảm cái lượng máu mà đến thể hang, và nó làm cho cái lượng máu đến không đầy đủ. Cái thứ hai là những người bệnh tiểu đường thì thưa quý vị, các thuốc điều trị tiểu đường đều gây rối loạn cương dương, hầu hết là như thế. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bác vẫn bị tiểu đường, vẫn phải dùng thuốc, tuổi thì càng ngày càng cao, nhưng mà dùng giải pháp thảo dược vừa rồi mà nó cải thiện một phần, thế cũng là tốt lắm rồi. Nói chung là nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm những giây phút nó cũng gọi là thăng hoa, phải không ạ? Nó có ý nghĩa, nó vui vẻ, nó làm tinh thần của chúng ta được được phấn khởi. Cho nên là chương trình cũng mong thế này. Thực chất ra mà nói, đây là giải pháp có thể nói là có thể dùng càng lâu thì càng tốt. Đó, đầu tiên như bác thấy đấy, tức là nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nó kéo dài tuổi thọ, đấy là điều quan trọng, bởi vì nó là bổ thận tráng dương mà. Cái thứ hai nữa là thôi thì còn tuổi nào mình còn có thể kéo dài đời sống sinh lý thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì thực chất thưa quý vị, cái hoạt động sinh lý nam nó không phải chỉ là cái chuyện chúng ta gọi là để sinh con đẻ cái đâu, mà nó cái chính là gì, nó làm cho cái đời sống tinh thần của chúng ta được thoải mái, nó thay cũ đổi mới, nó kích thích cho cái tinh hoàn người đấng bấy lâu chúng ta, nó tăng tiết testosterone. Mà testosterone là gì? Nó có tính chất đồng hóa, có nghĩa là nó tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể, cho nên nó làm cho sức vóc của người ta nó khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là cái chuyện sinh lý nam là cái mà thôi cũng được đâu, càng dài bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác bấy nhiêu. Chúc bác là hãy trung thành với cái giải pháp mà đã phù hợp với mình, đem lại cho mình sức khỏe và niềm vui trong vòng 5 năm vừa qua, và cũng mong rằng trong những năm tới mình tiếp tục sử dụng tất cả những cái gì mà bác sử dụng, nó sẽ không phụ lòng người đâu, nó sẽ đem lại cho mình những sức khỏe tốt nhất về cả thể chất cũng như là cả tinh thần. Bởi vì bây giờ thưa bác là cái tuổi thọ người Việt Nam nó tăng cao, nhưng mà chúng ta sống là sống gì, khỏe, sống vui, có chất lượng. Thì sống khỏe thì nói đúng rồi, nhưng mà sống vui là chúng ta phải có những cái, ngoài cái chuyện mà mình vui chơi với con cháu rồi bạn bè vân vân, thì mình vẫn có những chuyện hoạt động sinh lý nam, đấy là cái chuyện mà nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn bác đã tham gia vào buổi kết nối ngày hôm nay.
2: Một lần nữa rất là mừng khi mà được gặp gỡ bác Nguyên ngày hôm nay và được thấy sức khỏe của bác rất là tốt. Và câu chuyện của bác Nguyên thì cũng là một cái động lực cho những người thực hiện chương trình để chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những cái thông tin thực sự là hữu ích và những cái sản phẩm tốt đối với sức khỏe của người tiêu dùng rộng rãi hơn nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn bác Nguyên đã đến với chương trình ngày hôm nay, và chúc bác sẽ luôn mạnh khỏe cùng với cái sự đồng hành của Kinh Áp mỗi ngày ạ. Rất là cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe ạ.
3: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa San Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thông tin từ quý vị, Kinh Ấp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP với phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Mỗi một sản phẩm thì đều được kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi hôm nay mang tới cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng này, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà lại không phải ra nhà thuốc. Bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị. Và hiện nay thì Kinh Ấp đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua kênh app tại các nhà thuốc ở trên toàn quốc. Tuy nhiên thì chỉ khi mà gọi về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm thì quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp kinh áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh áp, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp kinh áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh áp, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp kinh áp 15 viên và một hộp tam sâm đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000

0: nối trò chuyện tiếp theo ạ. Chương trình xin chào. Dạ vâng ạ, xin chào chú ạ. À, chú ơi, chú có thể giới thiệu là chú bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề sức khỏe như thế nào cần được chuyên gia tư vấn ạ?
1: Bùi Văn Hà, sinh năm 1975.
2: Dạ. Vâng, thế thì hôm nay anh có đặt câu hỏi gì? Chương trình có băn khoăn cái gì mà cần chương trình tư vấn không ạ?
1: À, thì hỏi được bác sĩ thì uống thời gian để theo như bác sĩ nói thì uống thời gian để bao ngày chấm dứt, hoặc là ví dụ uống có ảnh hưởng đến có tác dụng phụ không?
2: Dạ vâng. Cái này đúng là một cái bằng chứng rất là rất là thuyết phục để mà nói rằng là những giải pháp từ thảo dược, nếu như mình biết lựa chọn thành phần tốt, sản xuất tốt, rồi thì là mình sử dụng thì thấy rằng là nó hoàn toàn có khả năng nâng cao cái chuyện là hỗ trợ để cải thiện các bệnh lý nền, đồng thời nó cũng cải thiện cái tình trạng sinh lý. Ở đây thì cũng như rất nhiều người khác thì bao giờ cũng đặt câu hỏi là cái gì mình dùng nhiều, mình ăn nhiều, kể cả thức ăn thôi, ăn nhiều có tốt không? Thế thì cái này phải nói với anh biết thế này. Thực ra mà nói, năm nay mình 50 tuổi. Thế thì cái lượng testosterone là nó cũng suy giảm. Và không ai ngăn được cái chuyện là càng có tuổi thì cái sự lão hóa, đặc biệt là lão hóa về cái tinh hoa của đấng mày râu, nó sẽ làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Cho nên ngày nào chúng ta còn có giải pháp nào để chúng ta duy trì được lượng testosterone thì đồng nghĩa với chuyện là cái hoạt động sinh lý của chúng ta còn được duy trì. Cái thứ hai là bệnh lý đái tháo đường. Nói rằng bây giờ là các chỉ số về bình thường, nhưng mà cũng không có khái niệm là khỏi hoàn toàn. Cho nên mình vẫn phải uống thuốc Tây chứ, không ạ? Thế thì còn ngày nào mà uống thuốc Tây thì những cái thuốc mà điều trị tiểu đường cũng sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị rối loạn cương dương. Rồi nữa, bản thân bệnh đái tháo đường, mặc dù nó ổn định chỉ số đấy, nhưng không ai dám đảm bảo rằng tác dụng của bệnh lý đái tháo đường trong vấn đề làm tổn thương các cái mạch máu nhỏ mà đưa máu đến thể hang của chúng ta để giúp cho dương vật cương cứng nó không bị suy giảm. Bệnh lý đái tháo đường sẽ gây các biến chứng, dùng thuốc của nó sẽ gây yếu sinh lý. Nói như vậy để anh cũng như các quý vị thấy rằng là cái việc mà giải pháp thảo dược để cải thiện sinh lý chính là giải pháp mà đã được các nhà khoa học, các dược sĩ người ta tính đến cái chuyện là có thể dùng được lâu dài hay không. Bởi vì dùng lâu dài mà nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, mà nó lại tốt cho sức khỏe tổng thể, nó lại hỗ trợ tốt cho các bệnh lý nền như bệnh lý đái tháo đường, thì tội gì chúng ta không sử dụng, phải không ạ? Thế cho nên chương trình rất mong là anh hãy nên tiếp tục sử dụng, nhưng mà đương nhiên mình linh hoạt trong cái chuyện là khi mà cái hiệu quả của nó đã đạt tốt rồi thì không nhất thiết ta phải dùng liều cao, mà anh dùng càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thực tế là không có một bệnh nhân nào khi sử dụng giải pháp này có những cái gọi là kêu ca về cái chuyện các tác dụng không muốn. Và trên thực tế thì các cái giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên độ an toàn của nó rất cao, nó rất thân thiện với cơ thể của con người, nó dễ được cơ thể chúng ta chấp nhận, và nó không chỉ là chữa bệnh mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Nói dài lời như vậy để anh yên tâm và hãy lựa chọn giải pháp là gì? Uống kéo dài để duy trì cái chuyện ổn định bệnh lý đường huyết, cũng như là chúng ta cải thiện và duy trì cái đời sống tình dục của chúng ta càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Xin cảm ơn anh đã mạnh dạn cởi mở nói chuyện cái câu chuyện về sinh lý nam này.
0: Thưa quý vị, kênh Up không chỉ là sản phẩm hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý ở nam giới mà còn là giải pháp giúp phái mạnh có thể lấy lại được sự tự tin, phong độ và bản lĩnh đàn ông để mỗi cuộc yêu được thăng hoa hơn và bền bỉ hơn. Và để giúp quý vị có thể hiểu thêm về những thảo dược có trong sản phẩm kênh Up trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn phim ngắn ngay sau đây.
3: Sức khỏe sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe toàn thân cũng như tinh thần của nam giới. Vì thế ngày càng nhiều đấng mày râu có nhu cầu cải thiện, nâng cao sức khỏe sinh lý một cách an toàn, hiệu quả lâu dài. Trên thực tế, việc nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là điều hoàn toàn có thể, thậm chí có thể thực hiện tại nhà nhờ việc thay đổi lối sống, ăn uống sinh hoạt và dùng các sản phẩm bổ trợ uy tín. Ngày nay, xu hướng sử dụng các giải pháp bổ trợ sinh lý nam giới có hoạt chất chiết xuất từ thảo dược ngày càng được ưa chuộng. Kinh Sóc, giải pháp đột phá giúp tăng cường sinh lý nam giới với hoạt chất độc quyền Ostrodin và Damilit nhập khẩu từ Tây Ban Nha, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh, từ đó cải thiện từ gốc các vấn đề về sức khỏe của nam giới một cách an toàn từ bên trong. Hoạt chất Damilip được chiết xuất từ cây tráng dương Damiana, loài cây được ví như Viagra thảo dược, được người dân Trung Mỹ sử dụng cách đây hơn 2.000 năm trong việc cải thiện sinh lý ở nam giới. Cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa có khả năng tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh ở tinh hoàn, đồng thời có tác dụng ức chế enzyme aromatase là enzyme gây phân hủy testosterone, từ đó giúp cải thiện nồng độ hormone testosterone, tăng ham muốn, cải thiện quá trình cương dương và xuất tinh. Hoạt chất Damilip đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ FDA và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Hoạt chất Ostrodin từ xà sáng tử giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong thể hang của dương vật, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang, tăng tiêm máu vào dương vật, làm cho dương vật có thể cương cứng tối đa. Bên cạnh đó, Kinh Sáp kết hợp thêm bộ ba sân dược cao báo bệnh, cao dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo có tác dụng khắc phục các triệu chứng của suy giảm sinh lý. kinh sóc vừa giúp cơ thể sản xuất testosterone nội sinh tự nhiên, từ đó giúp giải quyết căn nguyên của vấn đề suy giảm sinh lý, đồng thời còn

0: bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giúp cải thiện đáng kể tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay suy giảm ham muốn một cách an toàn và bền vững nhất. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sáp với giá thành tiết kiệm, kinh sáp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng kinh sáp 80 viên giúp quý khách tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng kinh sáp triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp kinh sáp 80 viên, tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp kinh sáp 80 viên, tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp kinh sáp 15 viên và một hộp tam sâm đan thái minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Dùng kinh sáp kèm nước đông trùng hạ thảo kinh sáp tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ kinh sáp, hãy gọi về số tổng đài 1800 1178.
1: Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng rất tiếc là không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết mọi thắc mắc cho quý vị. Cuộc gọi đổ về vẫn còn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì có hạn và chúng tôi xin phép được kết nối lại với quý vị vào các chương trình tiếp theo. Ngay cả khi mà thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chương trình vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để có thể tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị ngày hôm nay và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Kinh Ốc đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau:
1: phản ánh về hội thi giảng viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn các trường quân đội, lan tỏa sâu rộng phong trào học tốt, dạy tốt trong quân đội.
0: Phỏng vấn giám đốc bệnh viện quân y 17 về việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu.
1: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Cuối chương trình, trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ Lê Văn Quế, hy sinh ngày 29 tháng 11 năm 1970 tại tỉnh Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Phải chuyển mạnh tư duy từ học nghị quyết sang thực hành theo nghị quyết, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị là thước đo. Tinh thần này được nhấn mạnh tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị do Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 9 với sự chủ trì của Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: 5 nghị quyết, một chỉ thị của Bộ Chính trị được quán triệt tại hội nghị không chỉ nhằm thống nhất nhận thức mà quan trọng hơn là hướng tới tạo chuyển biến về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng lực tổ chức thực hiện của các cấp trong toàn quân. Nhấn mạnh, nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi đi vào cuộc sống, chỉ thị chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra hành động, sức mạnh của quân đội chỉ thực sự được nâng lên khi mỗi chủ trương quan điểm của Đảng được chuyển hóa thành kết quả cụ thể ở từng cơ quan đơn vị. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu, sau hội nghị, toàn quân phải tạo được 3 chuyển biến rõ nét, đó là chuyển biến về nhận thức, chuyển biến về hành động và chuyển biến về kết quả. Mỗi cấp ủy,

0: mỗi cơ quan đơn vị phải xác định rõ một số việc khó, việc mới, việc còn tồn đọng để tập trung lãnh đạo giải quyết, tạo chuyển biến thực chất về phương pháp lãnh đạo và năng lực tổ chức thực hiện. Cấp trên phải thực sự là người đồng hành, người hướng dẫn, người tháo gỡ khó khăn đối với đơn vị cơ sở thay vì chỉ kiểm tra, yêu cầu và đôn đốc thực hiện.
1: Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 không chỉ mở rộng về quy mô, số lượng đối tác tham gia, mà còn có thêm nhiều hoạt động trình diễn, trải nghiệm và ứng dụng công nghệ trong tổ chức. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với từng khâu chuẩn bị. Đây là những vấn đề được Bộ Tổng tham mưu tập trung rà soát tại hội nghị Ban tổ chức triển lãm diễn ra vào sáng ngày 17 tháng 9, với sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội với ít nhất 400 gian hàng. Đến nay, 128 đầu mối công ty đến từ 31 quốc gia đã đăng ký tham gia trưng bày. Cùng với không gian giới thiệu vũ khí trang bị và các sản phẩm công nghiệp quốc phòng, năm nay triển lãm dự kiến mở rộng hoạt động trình diễn trải nghiệm. Trong đó bay UAV trình diễn, mô phỏng tình huống huấn luyện, trình diễn quân khuyển tương tác với khán giả, khu vực giới thiệu sản phẩm kinh tế quốc phòng và văn hóa ba miền. Để đáp ứng quy mô và lượng khách tham quan, các phương án phục vụ đang được hoàn thiện đồng bộ. Hệ thống kiểm soát ra vào ứng dụng AI, camera IP, flycam giám sát được triển khai. Khoảng 500 cán bộ phiên dịch lễ tân trong toàn quân sẽ được huy động phục vụ các đoàn quốc tế. Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị phải tiếp tục rà soát kỹ từng phần việc, bảo đảm triển lãm được tổ chức chặt chẽ, an toàn và chú đáo. Đặc biệt, bảo đảm các phương án an ninh an toàn, hậu cần, y tế, xử lý các tình huống tại chỗ, xây dựng chiến lược truyền thông tương xứng với quy mô của triển lãm, nâng cao hiệu quả thực chất của sự kiện.
1: Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Bộ Quốc phòng, vừa chủ trì hội nghị kết luận nghiệm thu một số loại vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại các nhà máy thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
0: Trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, Tiểu ban Kỹ thuật Vũ khí Khí tài của Hội đồng Nghiệm thu Bộ Quốc phòng đã tổ chức nghiệm thu tại các đơn vị. Quy trình nghiệm thu chặt chẽ toàn diện với các nhóm tiêu chí về điều kiện bảo đảm số lượng, chủng loại, tình trạng đồng bộ. Tiểu ban đánh giá chất lượng sản phẩm trên cơ sở lấy mẫu, kiểm tra tĩnh và thử nghiệm thông qua hành quân bắn thử để đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật. Trên cơ sở nhất trí cao của toàn hội đồng, Trung tướng Lê Văn Hướng, Chủ tịch Hội đồng kết luận, các nhà máy thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có đủ điều kiện kỹ thuật công nghệ để sửa chữa các loại vũ khí trang bị kỹ thuật theo các quyết định. Các loại vũ khí trang bị kỹ thuật được sửa chữa đều đạt yêu cầu kỹ thuật. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu các tiểu ban của Hội đồng tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo quy định. Các nhà máy xí nghiệp phát huy kết quả để bảo đảm sửa chữa, cải tiến, nâng cấp, bảo quản tốt các vũ khí trang bị khí tài đáp ứng yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu diễn tập của toàn quân.
1: Chiều ngày 17 tháng 9 tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chương trình bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Từ biết làm đến làm sáng tạo, từ tổ chức phong trào theo kinh nghiệm đến chủ động đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ và thích ứng với thực tiễn, đó là chuyển biến rõ nét được ghi nhận tại hội thi lần này.
0: Hội thi quy tụ 29 đội với gần 600 cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia. Qua các nội dung thi kiến thức, kỹ năng, năng khiếu và kỹ năng tuyên truyền, nhiều cán bộ đoàn cho thấy khả năng tổ chức điều hành, xử lý tình huống và làm chủ phương tiện. Nhiều phần thi ứng dụng công nghệ, hình ảnh, âm thanh và các hình thức tương tác, nội dung bám sát nhiệm vụ thực tiễn và những vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm. Tại bế mạc hội thi, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 10 giải nhì, 11 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các cán bộ đoàn xuất sắc, trao giải cho 23 tập thể có phần thi tuyên truyền viên trẻ xuất sắc. 29 cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ được công nhận đạt giỏi cấp toàn quân tại hội thi lần này. Đây cũng là dịp để các cán bộ đoàn giao lưu cọ sát, chia sẻ cách làm mới và tiếp tục đưa những kinh nghiệm hiệu quả về cơ sở, góp phần làm cho công tác đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân ngày càng thiết thực, sát với thanh niên hơn.
1: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại một số khu vực xã Nghĩa Thuận và Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206 khẩn trương huy động lực lượng phương tiện, sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
0: Theo đó, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206 huy động gần 60 cán bộ chiến sĩ cùng 7 phương tiện, ô tô, xuồng cứu hộ, cơ động ứng cứu nhân dân. Tại thôn Thuận Thành, xã Đông Hiếu, 28 hộ dân bị ngập sâu, có nơi hơn 3 mét. Đơn vị đã sử dụng xuồng đưa 33 người dân, chủ yếu là người già, trẻ em đến nơi an toàn.

0: đồng thời phối hợp di dời tài sản, tiếp tế lương thực và cảnh báo kiểm soát các khu vực nguy hiểm. Đến nay, tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Với tinh thần khẩn trương, tất cả vì sự an toàn tính mạng của nhân dân, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân khu 4 đã sẵn sàng lực lượng phương tiện giúp đỡ nhân dân khi có tình huống xảy ra.
1: Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa những ngày qua đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Trước tình hình đó, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương tới các địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền và các lực lượng tổ chức ứng phó hỗ trợ nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, hội thi giảng viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn các trường cao đẳng, trung cấp, quân sự trong quân đội năm 2026 đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Kết quả hội thi là cơ sở để các nhà trường tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể về nội dung vừa nêu, phóng viên Ngọc Lâm có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
4: Hội thi giảng viên giáo viên khoa học xã hội và nhân văn các trường cao đẳng trung cấp quân sự trong quân đội năm 2026 quy tụ đông đảo cán bộ giáo viên thuộc chuyên ngành công tác đảng, công tác chính trị và lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia. Đây là những thí sinh được các đơn vị tuyển chọn kỹ lưỡng, có nền tảng lý luận sâu sắc, phương pháp giảng dạy linh hoạt, sáng tạo và bám sát thực tiễn nhiệm vụ quân sự quốc phòng và đã chủ động ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, giáo án điện tử và các phần mềm mô phỏng, video minh họa vào bài giảng. Đại tá tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, trưởng phòng giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, Cục Tuyên huấn, cơ quan thường trực ban tổ chức hội thi cho biết về những điểm mới trong hội thi.
5: Điểm mới trong hội thi lần này là đánh giá kết quả thi của giảng viên giáo viên theo khối trường và khen thưởng theo khối trường. Có các cái trường cao đẳng, trường trung cấp và trường quân sự. Thế thì để hội thi có chất lượng tốt thì cái công tác chuẩn bị tổ chức hội thi chúng tôi triển khai theo một cái quy trình rất là chặt chẽ. Từ khâu xây dựng kế hoạch, ban hành quy chế, họp ban tổ chức, ban giám khảo để thống nhất nội dung phương pháp cách thức tổ chức thi. Sau đó chúng tôi hiệp đồng với đoàn 871 là cái đơn vị đăng cai tổ chức hội thi, là thống nhất công tác phục vụ bảo đảm cho hội thi một cách tốt nhất. Thì trong kế hoạch tổ chức hội thi, chúng tôi xác định là mỗi giảng viên, giáo viên tham gia thi phải thực hiện 3 nội dung, gồm có chuẩn bị bài giảng, thực hành giảng bài và thi viết chính luận. Đặc biệt là phần thi viết chính luận yêu cầu cao về khả năng tư duy độc lập trong trình bày luận điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Sự kết hợp của các hình thức này sẽ đánh giá toàn diện về năng lực tư duy, về trình độ, phương pháp tác phong sư phạm và bản lĩnh của người giảng viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn trong hội thi năm nay.
4: Ở phần thi viết chính luận, các thí sinh đã bám sát chủ đề, thể hiện tư duy lập luận sâu sắc, văn phong chuẩn mực và tính phản biện cao, nhất là trong luận giải các vấn đề thực tiễn trên không gian mạng và đời sống xã hội. Đối với khâu chuẩn bị bài giảng cũng cho thấy sự công phu khi bám sát giáo trình, nội dung cô đọng mở rộng liên hệ thực tiễn và số liệu chứng minh sát với từng đối tượng học viên. Đặc biệt ở phần thực hành giảng bài, các thí sinh đã làm chủ công nghệ, linh hoạt phối hợp với các phương pháp giảng dạy ngắn gọn, dễ hiểu và truyền cảm hứng. Thượng tá, tiến sĩ Lê Thị Hồng, Phó chủ nhiệm khoa công tác đảng, công tác chính trị, Học viện Quân y, thành viên ban giám khảo đánh giá.
6: Qua chấm thi, chúng tôi nhận thấy sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, tư duy chuyên môn của các thí sinh tham gia hội thi. Đặc biệt, tính thực tiễn trong từng phần thi giảng được thể hiện rất rõ. Các giảng viên, giáo viên đã chủ động cập nhật những thông tin mới, đưa những vấn đề thời sự, những góc nhìn thực tế từ đơn vị cơ sở vào trong bài giảng. Chính vì vậy đã giải quyết thuyết phục được các băn khoăn tư tưởng của học viên.
4: Để đạt kết quả cao nhất tại hội thi, đằng sau mỗi bài giảng thành công là cả một hành trình nỗ lực miệt mài của từng thí sinh. Đại diện cho trường cao đẳng kỹ thuật phòng không không quân bước lên bục giảng, Trung tá Phạm Văn Dũng tự tin hoàn thành xuất sắc các phần thi. Với anh, hội thi là cơ hội quý để giao lưu, tích lũy kiến thức và vốn sống thực tiễn. Những ngày trăn trở bên giáo án, đào sâu từng luận điểm đã giúp anh nâng cao bản lĩnh đứng lớp, thêm quyết tâm trở về đơn vị, tiếp tục truyền lửa, góp phần bồi dưỡng thế hệ học viên trở thành những quân nhân cách mạng ưu tú.
7: Đây là một cái sân chơi rất là bổ ích để cho chúng tôi được trao đổi về kinh nghiệm, tích lũy về những cái kiến thức đã được học tại nhà trường cũng như là

0: cứu thêm, bổ sung thêm cái lý luận cũng như là trong quá trình thực tiễn giảng bài, trở thành những người giảng viên ưu tú và có thể truyền được cái cảm hứng cho các đồng chí học viên sau này ra đơn vị thực sự trở thành những người quân nhân cách mạng trong quân đội.
1: Đối với Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Dương Huyền Trang, giáo viên trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, hội thi là cơ hội quý để học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn và tác phong sư phạm. Trải nghiệm thiết thực nhất với chị là kỹ năng tiếp cận, khai thác hiệu quả các thành tựu chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI, học liệu số và phương tiện dạy học hiện đại, từ đó chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng từng giờ giảng.
2: Hội thi mang lại cho tôi những bài học quý báu về bản lĩnh đứng lớp, khả năng làm chủ công nghệ và đặc biệt đó là phương pháp gợi mở tư duy phản biện cho người học. Là người giảng viên khoa học xã hội nhân văn thì trong nhà trường tôi ý thức sâu sắc rằng mỗi giờ giảng không chỉ là truyền thụ tri thức mà còn là một trận địa tư tưởng. Sau hội thi thì tôi sẽ mang những kinh nghiệm học hỏi tích lũy được về áp dụng trực tiếp tại nhà trường và để nâng cao hơn nữa tính thuyết phục và sức chiến đấu trong các bài giảng khoa học xã hội và nhân văn.
1: Thành công của hội thi là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong quân đội. Trở về đơn vị, những bài học kinh nghiệm quý báu sẽ tiếp tục được các thầy cô cụ thể hóa trong từng giờ lên lớp, giữ vững trận địa tư tưởng vững chắc, góp phần đào tạo nên thế hệ quân nhân vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý thính giả, thưa các đồng chí, thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 đã điều chỉnh tổ chức biên chế, đồng thời bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện đã triển khai những giải pháp gì để ổn định tư tưởng cán bộ nhân viên và phát triển theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu? Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Huỳnh Đức Bắc, Giám đốc Bệnh viện.
3: Thưa Đại tá Huỳnh Đức Bắc, việc tổ chức lại biên chế của bệnh viện thì chắc chắn là sẽ dẫn đến những xáo trộn về nhân sự và đầu mối tổ chức. Vậy thì Bệnh viện Quân y 17 đã triển khai những cái giải pháp trọng tâm nào để nhanh chóng ổn định tư tưởng giúp cho đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác?
4: Vâng, quán triệt chủ trương tổ chức lại biên chế mới là yêu cầu tất yếu và là quá trình sắp xếp phát huy tốt hơn nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện. Thì để nhanh chóng ổn định tổ chức, Đảng ủy Ban giám đốc bệnh viện đã tập trung thực hiện đồng bộ vào 3 giải pháp chính. Đó là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị. Để hiểu rõ mục tiêu của việc sắp xếp tổ chức biên chế là nâng cao hiệu quả hoạt động chứ không đơn thuần là giảm đầu mối. Đồng thời, cái việc sắp xếp bố trí cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, căn cứ vào năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ, kết hợp với tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ nhân viên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tạo được sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc rà soát lại toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của từng khoa, phòng, chuẩn hóa quy trình phối hợp, phân cấp, phân quyền rõ ràng để khi thay đổi tổ chức vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. Đối với các khoa, phòng, ban, sau khi thực hiện biên chế mới thì chúng tôi tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, bảo đảm hoạt động chuyên môn diễn ra liên tục, không để ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.
3: Vậy thì bệnh viện đã có những cái giải pháp chuyên môn và quản trị nào để vừa bảo đảm tính sẵn sàng chiến đấu lại vừa nâng cao chất lượng thu dung cấp cứu điều trị, thưa đồng chí?
4: Từ sự quan tâm lãnh đạo của trên, bệnh viện đã xác định được lộ trình thực hiện trong đề án phát triển Bệnh viện Quân y 17 giai đoạn 2026 đến năm 2030 theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu, ngang tầm khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh đó thì từ cái kết quả ngày càng vững chắc trong việc thực hiện tự chủ về tài chính của bệnh viện trong những năm gần đây luôn vượt mức chi tiêu tự chủ thường xuyên do cấp trên giao. Đây cũng là một trong những cơ sở để chúng tôi có những kinh nghiệm trong xác định những giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng thu dung, cấp cứu và điều trị trong điều kiện tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh. Hiện nay thì bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như là chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh theo hướng tinh giản các khâu trung gian, tăng cường chuyển đổi số, bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý điều hành trên nền tảng số, phát triển hệ thống chỉ số quản trị bệnh viện để giám sát chất lượng theo thời gian thực. Bệnh viện chúng tôi luôn xác định việc tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với giảm chất lượng phục vụ, mà ngược lại phải tạo động lực để nâng cao hiệu quả hoạt động. Mục tiêu xuyên suốt của Bệnh viện Quân y 17 là không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng bệnh viện chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trong tình hình mới.
3: Trước những thay đổi về mô hình tổ chức và chính sách chung thì Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện đã có cơ chế gì để mà thu hút cũng như là bồi dưỡng giữ chân bác sĩ giỏi và các cái chuyên gia đầu ngành về làm việc tại đơn vị?
4: Về cái vấn đề này thì bệnh viện thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước và quân đội đối với cán bộ, đội ngũ y bác sĩ. Bệnh viện đặc biệt quan tâm đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tạo điều kiện cho cán bộ học tập sau đại học, đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác với các bệnh viện tuyến trên cũng như bệnh viện của khu vực. Bệnh viện cũng đẩy mạnh hợp tác với các bệnh viện và các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội để tiếp nhận kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với đội ngũ bác sĩ có trình độ cao thì bệnh viện luôn có cơ chế sử dụng phù hợp, giao nhiệm vụ tương xứng, tạo điều kiện phát huy chuyên môn, đồng thời xây dựng các ekip kế cận nhằm đảm bảo phát triển lâu dài.
3: Vâng, đến thời điểm hiện tại thì đâu là những chuyển biến tích cực rõ nét nhất, minh chứng cho việc tổ chức lại biên chế là đúng hướng ạ?
4: Sau một thời gian triển khai tổ chức lại biên chế thì điều chúng tôi nhìn thấy rõ nhất là bộ máy quản lý đã tinh gọn hơn nhưng hiệu quả điều hành ngày càng được nâng cao. Các quy trình khám chữa bệnh được chuẩn hóa, việc phối hợp giữa các khoa phòng nhanh hơn, ứng dụng chuyển đổi số và bệnh án điện tử tăng tính minh bạch, hỗ trợ quản lý và nâng cao được chất lượng điều trị. Về công tác quản trị chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý sử dụng thuốc, quản lý các chỉ tiêu chuyên môn được thực hiện trên cơ sở dữ liệu theo thời gian thực. Những cái việc này đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện.
3: Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Huỳnh Đức Bắc, Giám đốc Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 đã trả lời phỏng vấn.
5: Thưa các đồng chí và các bạn, khẳng định bước phát triển ngày càng chủ động và thực chất của Việt Nam trong các quá trình hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 đã bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng với tâm thế sẵn sàng cao nhất. Bên cạnh nhiệm vụ khám và điều trị thường quy, đơn vị còn hướng tới những mục tiêu chuyên môn sâu rộng, toàn diện hơn trong nhiệm kỳ mới. Phản ánh của nhóm phóng viên Thanh Tuấn và Thu Trang sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
6: Những yêu cầu ngày càng cao tại địa bàn phái bộ đặt ra bài toán chuẩn bị toàn diện cho bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8. Ngay từ khi thành lập, công tác huấn luyện xây dựng lực lượng đã được triển khai chặt chẽ, bài bản, bám sát tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc và thực tế địa bàn. Mục tiêu xuyên suốt là giúp mỗi cán bộ nhân viên nắm chắc chuyên môn, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng, xử trí linh hoạt các tình huống và vận hành độc lập trong môi trường quốc tế. Quá trình này bắt đầu ngay từ khâu kiện toàn đội hình, bảo đảm từng thành viên có đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng phối hợp cũng như bản lĩnh làm việc tại phái bộ. Trong chương trình huấn luyện tiền triển khai, thực hành và diễn tập xử trí các tình huống y tế phát sinh là nội dung được đặc biệt chú trọng. Từ khâu tiếp nhận, phân loại, cấp cứu người bệnh đến xử lý các ca bệnh khẩn cấp, từng kịch bản đòi hỏi mỗi vị trí phải nhanh chóng đánh giá tình hình, thực hiện đúng chức trách và phối hợp chặt chẽ trong ekip. Qua từng diễn tập, khả năng phản ứng và hiệp đồng được kiểm tra, rút kinh nghiệm tỉ mỉ, giúp từng thành viên chủ động thực hiện nhiệm vụ trong một đội hình thống nhất khi bước vào thực tế. Thượng tá Phạm Hồng Khánh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y chia sẻ.
7: Hiện tại thì chúng ta cũng được Liên Hợp Quốc rất là tin tưởng về chuyên môn. Và tôi có cái thông điệp chia sẻ với các bạn 2.8 rằng chúng ngoài cái diễn tập như thế này thì bản thân mỗi đồng chí cũng nên cần phải trau dồi các cái kiến thức chuyên môn sâu hơn nữa và rộng hơn nữa để có thể đáp ứng được các cái yêu cầu nhiệm vụ sắp tới.
6: Trong nhiệm kỳ này, mục tiêu của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 mở rộng hơn so với việc duy trì hoạt động khám, cấp cứu và điều trị thường quy. Trên cơ sở kinh nghiệm tích lũy từ các đơn vị tiền nhiệm, bệnh viện xác định đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài gắn liền với thực tiễn phái bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Thượng tá Lê Văn Hải, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho biết.
8: Toàn thể bệnh viện cũng đặt ra cái mục tiêu là trong cái nhiệm kỳ tại phái bộ thì chúng tôi sẽ viết được bao nhiêu bài báo khoa học trong nước, đăng trong tạp chí trong nước, đăng ở tạp chí nước ngoài, cũng như là hoàn thiện một cái đề tài cấp cơ sở để đánh giá cái thực trạng mọi mặt công tác của phái bộ. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ để có cái tham mưu đề xuất cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và các cơ quan cấp trên.
6: Toàn bộ chương trình huấn luyện tiền triển khai do đội ngũ cán bộ giảng viên Việt Nam trực tiếp xây dựng và tổ chức. Trong đó, nhiều giảng viên từng giữ vị trí lãnh đạo chỉ huy ở các bệnh viện dã chiến trước đây. Một số cán bộ từng tham gia cùng Liên Hợp Quốc biên soạn chương trình đào tạo. Những kinh nghiệm thực tế đó được đưa trực tiếp vào bài giảng, giúp nội dung bám sát yêu cầu nhiệm vụ tại địa bàn. Thượng tá Nguyễn Hà Ngọc, Bệnh viện Quân y 175, nguyên Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, nói.
9: Các cái vị trí trong tổ đạo diễn và tổ chuyên môn đều đóng các vai trò khác nhau, từ vị trí cao nhất đến các vị trí chủ chốt nhất trong bệnh viện. Chính vì thế, trong cái kết cấu chương trình thì ngoài vấn đề về chuyên môn thì chúng tôi đánh giá là các cái góc nhìn khác nhau hỗ trợ tạo nên một chất lượng đào tạo rất tốt.
6: Những năm qua, Việt Nam liên tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng chủ trì nhiều cuộc diễn tập thực địa quy mô lớn và từng bước khẳng định vai trò trong công tác huấn luyện đào tạo. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh từ trao đổi kinh nghiệm đến phối hợp huấn luyện, giúp nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp và mức độ thích ứng của lực lượng Việt Nam trong môi trường đa quốc gia. Trong số các đối tác đồng hành, Australia giữ vai trò hợp tác xuyên suốt từ khâu huấn luyện, chuẩn bị đến hỗ trợ triển khai lực lượng. Đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, phía Australia phối hợp huấn luyện vận chuyển y tế đường không, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hiệp đồng trong các tình huống chuyên môn phức tạp. Khi đơn vị bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng, Australia tiếp tục hỗ trợ công tác triển khai từ khâu đóng gói hàng hóa, trang thiết bị đến bảo đảm điều kiện vận chuyển tới phái bộ. Bà Gillian Burst, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, bày tỏ.
10: Australia rất hân hạnh được cung cấp lực lượng vận tải hàng không chiến lược cho các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam 8 lần kể từ năm 2018. Điều này tượng trưng cho mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai nước chúng ta, cũng như cam kết chung của cả hai bên đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
6: Đến thời điểm này, 63 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Một hành trình mới mở ra với những yêu cầu khắt khe hơn, nhưng trên nền tảng pháp lý vững chắc, cùng lực lượng được đào tạo bài bản, sự lên đường của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 tiếp tục khẳng định bước phát triển chủ động thực chất của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
11: Năm trăm ngày đêm hành trình tri ân.
12: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ Lê Văn Quế, quê quán xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, nay là xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa, sinh năm 1933, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, đơn vị 186KB, cấp bậc hạ sĩ, tiểu đội trưởng, hy sinh ngày 29 tháng 11 năm 1970 tại tỉnh Bình Thuận, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.
5: Bà Trịnh Thị Tý, người vợ năm nào tiễn đồng chí Lê Văn Quế lên đường ra trận, nay đã bước sang tuổi 96. Ở nơi quê nhà tại xã Biên Thượng, tỉnh Thanh Hóa, bà và các con, các cháu vẫn mong ngóng một ngày được tìm thấy và đón hải cốt liệt sĩ Lê Văn Quế trở về quê hương. Ngôi nhà nhỏ đã quen với khói hương suốt hơn nửa thế kỷ. Trên bàn thờ là di ảnh liệt sĩ Lê Văn Quế. Năm 1968, đồng chí Lê Văn Quế nhập ngũ. Trước ngày lên đường, ông nói, khi đất nước thanh bình, ông sẽ trở về cùng bà nuôi dạy 5 người con thơ. Vậy mà lời hứa năm ấy đã mãi mãi dang dở. Ông Lê Văn Thúy, con trai của liệt sĩ Lê Văn Quế, nay đã ngoài 60 tuổi. Năm 1968, khi bố đi bộ đội, ông mới 5-6 tuổi. Suốt nhiều năm qua, ông Thúy đã không ít lần trở lại khu vực suối Nam, còn gọi là suối Nhung, thuộc tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, nơi bố ông hy sinh, nhưng vẫn chưa tìm được kết quả. Qua tìm hiểu từ cơ quan chức năng, ông được biết, từ những năm trước, tại khu vực này đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ nhưng chưa xác minh danh tính. Dẫu vậy, ông Thúy vẫn kiên trì nuôi hy vọng mong một ngày gần nhất có thể tìm thấy và đưa bố trở về.
13: Cái đợt tổng động viên năm 68 là ông Xuân Phong đi. Thì nhớ là khi ông hành quân qua đây, tôi cõng con em Dốt với dắt con em Giáp tôi nè. Đi ra đó thì ông đưa được cái bánh chưng về cho anh em ăn. Cũng mong muốn là tìm được thấy mộ phần của bố để đưa về.
5: Con ngõ nhỏ từng tiễn ông Quế ra chiến trường hơn nửa thế kỷ trước, nay chỉ còn in dấu bước chân lặng lẽ của người vợ suốt gần 60 năm chờ đợi. Vậy qua đây, chúng tôi rất mong các cựu chiến binh, quý thính giả hoặc ai biết thông tin phần mộ liệt sĩ Lê Văn Quế. Quê quán, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, nay là xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa. Sinh năm 1933, nhập ngũ tháng 7 năm 1968. Đơn vị 186KB, cấp bậc hạ sĩ, tiểu đội trưởng. Hy sinh ngày 29 tháng 11 năm 1970 tại tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. Xin hãy thông tin cho ông Lê Văn Thúy, con trai liệt sĩ, theo số điện thoại 0394-317-235 hoặc báo cho chương trình theo địa chỉ Phòng Thời sự Phát thanh, số 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại 069-929-567. Quý thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ email phatthanhquandoia@gmail.com. Chương trình rất mong nhận được thông tin của quý thính giả.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tháo gỡ khó khăn vướng mắc dự án đóng tàu tại Hải Phòng. Mưa lũ gây ngập hơn 16.000 ngôi nhà, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, dự báo mưa còn tiếp diễn, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa trên 180mm, các địa phương chủ động sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ lũ sét, sạt lở và ngập sâu. Quan hệ xuyên Đại Tây Dương đứng trước bất ổn mới sau đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu đưa Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả về công tác cán bộ mà Thành ủy Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được thời gian qua. Nêu rõ, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn. Vì vậy, mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh của bộ máy công quyền trước nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Hà Nội cần một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Nhưng mọi sáng kiến phải tuân thủ kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước, có quản trị rủi ro và có trách nhiệm giải trình. Đồng thời, phải biết lắng nghe nhân dân, đối thoại với doanh nghiệp,

0: tôn trọng chuyên môn, sử dụng dữ liệu.
1: Trước hết là phải rà soát, khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp. Trước hết là lại 126 sở một xã cấp cơ sở. Cái thứ hai là phải hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong các cán bộ, bố trí hình thành mạng lưới đi. Việc gì cần làm, ai có khả năng để hoàn thành được cái việc đó. Cái thứ ba là phải xác định đổi mới, đánh giá cán bộ là một cái khâu đột phá. Cán bộ muốn sử dụng được phải có cái đánh giá.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hà Nội phải thực hiện thực chất cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài như tinh thần nghị quyết 24 của Bộ Chính trị.
1: Ban Thường vụ Thành ủy phải đưa ra kết luận của cả 3 đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, chủ trì, phối hợp, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm. Việc đã hoàn thành phải đánh giá được hiệu quả, việc chậm phải chỉ rõ nguyên nhân, người chịu trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Chỉ nhân rộng cái mô hình mới khi có dữ liệu được kiểm nghiệm và có sự đánh giá khách quan. Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phối hợp hoàn thiện báo cáo, đồng thời khắc phục hạn chế đã rõ, không chờ đến kết luận chính thức. Kết quả của kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy. Sau sắp xếp, Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân, doanh nghiệp cũng phải thấy được cái thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, phục vụ tốt hơn. Cán bộ có năng lực, uy tín và sản phẩm tốt hơn, được trọng dụng. Cán bộ trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu phải được đào tạo, bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đội ngũ có bản lĩnh, trí tuệ, có kỷ luật, liêm chính, có năng lực hành động, sẽ đảm bảo chính quyền vận hành thông suốt hiệu quả. Qua đó, giúp cho Hà Nội giải quyết được những bài toán khó, những vấn đề lớn, tạo chuyển biến trong giữ gìn bản sắc nghìn năm văn hiến, phát triển xứng đáng với vị trí thủ đô trong xây dựng bộ mặt của thành phố, của thủ đô và nâng cao đời sống cho nhân dân.
2: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã ra những mục tiêu cụ thể cho các ngành công nghiệp văn hóa. Để hoàn thành các mục tiêu này, chuyển mạnh từ tư duy phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa, coi văn hóa là động lực tăng trưởng, sức mạnh mềm và nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu như vậy tại cuộc làm việc với các cơ quan về phát huy vai trò của văn hóa, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã giao chỉ tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia. Đến năm 2045, đóng góp khoảng 9% GDP. Nghị quyết số 19 của Trung ương về đổi mới mô hình phát triển đất nước yêu cầu văn hóa Việt Nam phải trở thành một lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại. Như vậy, Đảng đã chuyển từ khẳng định vị trí của văn hóa sang giao chỉ tiêu cho văn hóa. Mà đã là chỉ tiêu thì phải có lộ trình, có kế hoạch, có sản phẩm và có người chịu trách nhiệm. Các ý kiến cho rằng để phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của văn hóa, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ trong tổ chức thực hiện, vừa nâng cao năng lực tạo ra giá trị từ văn hóa, vừa xây dựng được hệ thống thống kê đo lường để xác định đầy đủ chính xác mức đóng góp của văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế. Phát biểu kết luận, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, các ý kiến tại cuộc làm việc sẽ được tổng hợp hoàn thiện để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời yêu cầu cần chuyển mạnh từ phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa. Trước đây đầu tư cho phát triển văn hóa, bây giờ phải phát triển bằng văn hóa, thực sự coi văn hóa ngang tầm với các lĩnh vực kinh tế xã hội, coi văn hóa là một động lực tăng trưởng, văn hóa là sức mạnh về nguồn lực nội sinh. Do đó phải có chính sách đầu tư cho văn hóa và khơi thông nguồn lực, tạo cơ chế cho các nhà đầu tư khác tham gia đầu tư phát triển văn hóa. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho biết, hiện nay lĩnh vực văn hóa mới đóng góp khoảng từ 4,8% đến 5,2% GDP, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 7% GDP và phấn đấu đạt 9% GDP vào năm 2045. Để hoàn thành mục tiêu này, cần xây dựng lộ trình cụ thể, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực xã hội và chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.
4: Xây dựng hệ thống đo lường quốc gia về đóng góp của văn hóa là nhiệm vụ đặc biệt. Chúng ta xây dựng được cái hệ thống đo lường này, chúng ta mới có cơ sở để theo dõi, có cơ sở để nâng tầm quan trọng của từng lĩnh vực và có cơ sở để đầu tư ngân sách có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư giàn trải. Và chúng ta đánh giá được nó mới thấy được hiệu quả của đầu tư, mới nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp.

0: chính quyền các cấp và của nhân dân.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc của công ty cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
2: Dự án nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển Thái Bình Dương do công ty cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương làm chủ đầu tư là dự án công nghiệp có quy mô lớn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất và triển khai xây dựng theo quy định. Hiện dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định từ năm 2016. Tính bình quân trong 5 năm gần nhất, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 100 tỷ đồng mỗi năm, góp phần phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics, kinh tế biển. Hiện dự án đang được thực hiện tại khu vực bãi sông ngoài đê Hữu Văn Úp thuộc xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Trong quá trình rà soát, dự án phát sinh một số vướng mắc liên quan đến việc áp dụng quy định của pháp luật về đê điều đối với công trình hiện hữu cần được tháo gỡ. Quan điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng là cần được xem xét tháo gỡ vướng mắc trên cơ sở đánh giá toàn diện các yếu tố pháp lý, kỹ thuật và thực tiễn, hiện trạng công trình, mức độ ảnh hưởng thực tế đến thoát lũ, an toàn đê điều, phòng chống thiên tai, hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư và hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm không hợp pháp hóa các tồn tại đã được kết luận, đồng thời phù hợp với thực tiễn khách quan, hoàn cảnh lịch sử của dự án, định hướng điều chỉnh quy hoạch. Tại cuộc họp, đại diện các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp đã làm rõ nguyên nhân cũng như đề xuất các hướng tháo gỡ vướng mắc trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng từng vấn đề liên quan. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ những vướng mắc của dự án liên quan đến vấn đề thủ tục có tính chất lịch sử trước đây. Thực tế doanh nghiệp không mắc sai phạm, sự tồn tại của dự án không ảnh hưởng đáng kể đến an toàn đê điều và khả năng thoát lũ, trong khi đang hoạt động có hiệu quả về kinh tế xã hội, phù hợp với chủ trương phát triển ngành công nghiệp đóng tàu và chiến lược kinh tế biển quốc gia.
3: Chúng ta sẽ có thể giải quyết trong quá trình rà soát lập cái quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình thời kỳ 2021-30, tầm nhìn đến 2050, cũng như là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hải Phòng nếu cần thiết. Giao cho thành phố Hải Phòng căn cứ vào cái nghị quyết 29 quốc hội và các cái nghị quyết liên quan đến cái việc giải quyết khó khăn vướng mắc, chủ động thực hiện các cái biện pháp thủ tục theo thẩm quyền nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc cho dự án.
1: Tiếp tục chương trình giám sát việc quản lý sử dụng tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm việc tại xã Krông Anna. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Sau sắp xếp, xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk có 18 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc, tổng diện tích 48.000 m². Địa phương giữ lại 3 cơ sở, điều chuyển 2 cơ sở cho trường mầm non, 1 cơ sở cho đơn vị khác quản lý, 12 cơ sở dư dư được giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công quản lý khai thác. Tuy nhiên, đến nay mới có 5 cơ sở được cho thuê, 7 cơ sở đã được phê duyệt đơn giá nhưng chưa tìm được tổ chức cá nhân thuê. Qua giám sát tại Krông Anna và trước đó là tại phường Buôn Ma Thuột, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều khó khăn trong xử lý tài sản công dư dư. Một số trụ sở được đầu tư khá đồng bộ nhưng không còn nhu cầu sử dụng. Vị trí hoặc quy hoạch không phù hợp khiến cho việc điều chuyển khai thác gặp khó. Hồ sơ pháp lý của một số cơ sở hình thành qua nhiều thời kỳ chưa đầy đủ, thiếu thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại gây khó khăn trong xác định giá trị và phương án xử lý. Địa phương kiến nghị có cơ chế linh hoạt hơn về thời gian, phương thức cho thuê và xử lý trường hợp đấu giá nhiều lần không thành công, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về phân cấp, trình tự, thủ tục xử lý nhà đất. Bà Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát công năng của từng trụ sở, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cập nhật dữ liệu và xây dựng phương án xử lý cụ thể. Với những cơ sở khó cho thuê, cần nghiên cứu chuyển đổi công năng phù hợp, nhất là làm các thiết chế văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng tại thôn buôn tổ dân phố. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sẽ tổng hợp các kiến nghị từ cơ sở, báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội để nghiên cứu hoàn thiện chính sách.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự án luật nhà ở sửa đổi. Đây là dự án luật quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ họp khai mạc vào tháng 10 tới. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
5: Đến nay, Bộ Xây dựng đã nhận được 76 ý kiến góp ý của 25 cơ quan thuộc Quốc hội, trong đó có 22 đơn vị thống nhất với hồ sơ do Bộ Xây dựng soạn thảo và 52 đơn vị có ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ chính sách. Tại hội thảo chiều nay, Bộ Xây dựng tiếp tục lấy ý kiến góp ý hoàn thiện từ đại diện doanh nghiệp và hiệp hội để tiếp tục rà soát, bổ sung, bảo đảm tính hợp lý, khả thi.

0: y của quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Theo đó, đã có 7 ý kiến góp ý thêm để hoàn thiện một số nội dung như cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đặc biệt là bồi thường, tái định cư, đồng thuận và di rời, cưỡng chế di rời, quy định chuyển tiếp đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang được thế chấp. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, kiêm trưởng ban pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.
1: Tinh thần của ban soạn thảo luật nhà ở này rất là cởi mở, rất là cẩn trọng. Những cái định hướng chỉ đạo từ các cấp có thẩm quyền để thể chế hóa trong luật rồi. Nhưng cái tiếng nói từ thực tiễn, cái nhu cầu từ thực tiễn, những cái trải nghiệm từ thực tiễn cũng là những cái thông tin rất là quan trọng. Về phía VCCI thì những kiến nghị này chắc chắn nó sẽ là rất hữu ích. Chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ và sẽ gửi lại cho cơ quan soạn thảo và chúng tôi sẽ gửi cho cơ quan thẩm tra của Quốc hội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ truy điệu an táng 17 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể sau hơn nửa thế kỷ. Tin của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung.
0: Ngôi mộ được xác định là nơi an nghỉ của cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 Quân khu 5, hy sinh trong các trận chiến đấu tại khu vực Đồi Thị, Hiệp Đức từ ngày 26 đến 30 tháng 4 năm 1970. Trước đó, ngày 15 tháng 9, lực lượng chức năng khai quật cất bốc ngôi mộ tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn. Việc xác định nguồn gốc ngôi mộ dựa trên thông tin của người dân, lời kể nhân chứng, tư liệu lịch sử, di vật quân sự và kết quả khảo sát xác minh. Đáng chú ý, từ năm 1988, ông Võ Đình Thế, người dân địa phương, đã phát hiện và cất bốc khu mộ, sau đó nhiều năm âm thầm chăm sóc hương khói cho các liệt sĩ. Việc an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình đánh dấu sự trở về của những người đã hy sinh tại Hiệp Đức để đồng đội, thân nhân và nhân dân tiếp tục tưởng nhớ, tri ân.
4: Theo tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, tại rãnh số 2 khu A công viên Lê Thị Riêng, hôm nay lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, xử lý hơn 500 mét khối đất. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật kèm theo. Như vậy, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện quy tập 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật. Các lực lượng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu A, tập trung vào rãnh số 2 và các khu vực nghi vấn có liên quan. Thực hiện chủ trương của Trung ương về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thành phố Cần Thơ đã quyết liệt triển khai các phần việc phấn đấu hoàn thành sớm, bàn giao nhà cho các gia đình. Phản ánh của phóng viên Thạch Hồng, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
5: Theo kế hoạch, tại thành phố Cần Thơ có 125 căn nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó xây mới 65 căn và sửa chữa 60 căn. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã hỗ trợ hàng trăm cán bộ chiến sĩ trực tiếp phối hợp với lực lượng tại địa phương triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho các gia đình. Các sở ban ngành thành phố, địa phương và các đơn vị liên quan cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lực lượng Quân khu 9, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bàn giao mặt bằng, bảo đảm vật tư, nhân lực và kiểm soát chất lượng công trình, phấn đấu sớm hoàn thành nhà để bàn giao cho bà con. Trung tá Nguyễn Văn Sáu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Tân, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Ban Chỉ huy Quân sự xã đã xây dựng kế hoạch phân công lực lượng cũng như phối hợp với các ban ngành chủ động xuống các hộ gia đình cũng như là tháo dỡ rồi san lấp mặt bằng cũng như vận chuyển các cái nguyên vật liệu để cho mà thực hiện cái chiến dịch cũng như về các cái chương trình thi công đảm bảo được đúng cái tiến độ. Thì với cái tinh thần đó, đối với Ban Chỉ huy thị xã, đây là một nội dung rất là quan trọng, có ý nghĩa rất là sâu sắc. Đối với lực lượng vũ trang, nó thể hiện được sự đoàn kết, gắn bó giữa quân với là dân.
4: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Mưa lớn tại các tỉnh từ Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa và khu vực Trung Bộ trong hôm nay tiếp tục gây ngập lụt diện rộng, trong khi lũ trên nhiều tuyến sông vẫn ở mức cao trên báo động 3.
0: Đến 18 giờ hôm nay, mưa lũ đã làm 16.310 nhà bị ngập, tập trung tại Thanh Hóa hơn 8.400 nhà, Ninh Bình gần 4.800 nhà và Hà Nội hơn 2.200 nhà. Ngoài ra, 4 nhà bị sập, 29 nhà hư hỏng, 3 người tử vong do sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Mưa lũ cũng làm hơn 22.400 hectare lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại hơn 2.100 ha cây trồng khác và trên 1.175 ha diện tích nuôi thủy sản bị ảnh hưởng. 15 điểm trường bị ngập, giao thông ghi nhận 11 điểm sạt lở gây ách tắc và 30 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đáng chú ý, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bỉm Sơn - Đò Lèn ngập sâu khoảng 1 mét, hành khách phải chuyển tải bằng đường bộ. Trước tình hình này, các địa phương đã vận hành trạm bơm, cống tiêu úng, bảo vệ đê điều và tổ chức phân luồng giao thông. 1.712 nhà dân được hỗ trợ di rời sơ tán khẩn cấp. Riêng Thanh Hóa hơn 1.000 nhà. Các sự cố đê điều tại Ninh Bình và Hà Nội đã được huy động lực lượng xử lý. Dự báo mưa còn tiếp diễn, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 180mm. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát mực nước sông, duy trì trực ban 24/24 giờ, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực ngập sâu, đồng thời chủ động sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt sâu.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau đợt ngập lụt sạt lở tại các khu vực Mạ Quan, Bản Đon và xóm 6 Bế Triều, Ủy ban Nhân dân xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng đang triển khai dự án bố trí dân cư vùng thiên tai tại khu vực này. Dự án có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, dự kiến phục vụ 133 hộ với hơn 600 nhân khẩu và đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Phóng viên Duy Thái thông tin.
7: Theo kế hoạch, dự án sử dụng 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, quy mô dự kiến phục vụ 133 hộ với hơn 600 nhân khẩu. Các hạng mục chính gồm san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, viễn thông, cấp thoát nước và trạm xử lý nước thải. Đến nay, việc thi công đang được gấp rút triển khai tại những khu vực đã có mặt bằng. Tuy nhiên, một số hộ chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng nên máy móc, nhân lực chưa thể triển khai đồng loạt. Để tháo gỡ nút thắt này, xã Hòa An đang kiểm đếm tài sản, lập và thẩm định phương án bồi thường đối với các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương đồng thời phối hợp với người dân tháo dỡ công trình, chuẩn bị bàn giao đất cho đơn vị thi công. Theo Ban Quản lý Dự án xã Hòa An, mốc hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, đòi hỏi việc phê duyệt phương án bồi thường, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng phải được thực hiện sớm. Ông Nguyễn Thành Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Hòa An cho biết.
8: Ủy ban xã đã thành lập hội đồng bồi thường và đến thời điểm này thì cơ bản đối với các hộ dân cũng đã được xây dựng trên cơ sở kiểm đếm. Một số hộ dân cũng đã được lập phương án bồi thường, đã thẩm định và trong thời gian sớm nhất thì ủy ban sẽ đã phê duyệt cái chi phí hỗ trợ bồi thường cho bà con nhân dân sớm di chuyển và bàn giao mặt bằng để tổ chức thực hiện trước 31 tháng 12 phải hoàn thành công trình.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa áp thuế đối với Liên minh châu Âu EU nếu khối này thực hiện hóa đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen là đưa Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
9: Tuyên bố của Tổng thống Mỹ cho thấy đề xuất tăng cường quan hệ EU-Canada không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà còn có thể tác động đến tính toán địa chính trị giữa ba bên và quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang đứng trước những bất định mới. Trước đó, hôm qua, trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu với sự có mặt của Thủ tướng Canada Mark Carney, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề nghị mở cánh cửa cho Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU, qua đó đưa quan hệ giữa EU và Canada lên mức cao nhất có thể. Đáng chú ý, bà Ursula von der Leyen muốn nâng quan hệ EU-Canada vượt ra ngoài thương mại sang hợp tác về quốc phòng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng khoáng sản quan trọng, pin, an ninh kinh tế và Bắc Cực. Điều này cho thấy EU đang nhìn nhận quan hệ với Canada từ góc độ dài hạn hơn, trong đó Canada có thể trở thành một đối tác quan trọng ngoài phạm vi châu Âu. Hiện nhiều nhà lập pháp và chính trị gia Liên minh châu Âu, EU đã có phản ứng tích cực đối với đề xuất của bà Ursula von der Leyen. Tuy nhiên, tính khả thi của đề xuất này vẫn còn bỏ ngỏ vì EU hiện chưa có một quy chế pháp lý chính thức mang tên thành viên liên kết. Ông Fabian Luza, Giám đốc điều hành Trung tâm Chính sách châu Âu, bày tỏ quan ngại.
10: Có một rủi ro là việc này chỉ đơn thuần là một nỗ lực nhằm phát đi tín hiệu, nhằm chứng tỏ với thế giới rằng chúng ta thực sự nghiêm túc trong việc hợp tác với nhau. Nếu không có những hành động thực chất tiếp nối, tôi cho rằng kết cục sẽ là chúng ta trở nên yếu đi thay vì mạnh lên. Bởi vì phần còn lại của thế giới sẽ nói rằng họ có thể nói về chuyện đó, nhưng thực tế thì họ lại không làm.
4: Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã công bố một kế hoạch toàn diện nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hại trên mạng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các dịch vụ trực tuyến phải thiết kế các tài khoản an toàn dành cho trẻ. Động thái này tiếp nối các sáng kiến tương tự tại Australia, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ.
11: Trong nhiều năm qua, các nền tảng đã phủ nhận những tác hại do chính họ gây ra. Chúng tôi đang thay đổi thực trạng đó thông qua đạo luật KISS Act. Thay vì để

0: Theo truyền thông khu vực, đây là mức lưu thông thấp nhất qua eo biển Hormuz trong nhiều tuần qua. Nguyên nhân là do căng thẳng tiếp tục gia tăng tại vùng biển chiến lược này. Giai đoạn trước khi xung đột bùng phát, trung bình mỗi ngày có từ 130 đến 140 tàu hàng, trong đó có hàng chục tàu chở dầu và khí đốt đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng.
1: Thái Lan đang thúc đẩy triển khai nền tảng dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm dự báo sớm cung cầu và diễn biến thị trường nông sản, qua đó chuyển từ ứng phó sau biến động sang chủ động nhận diện và xử lý rủi ro về giá. Lúa gạo sẽ là mặt hàng đầu tiên được đưa vào hệ thống trong vụ thu hoạch chính dự kiến diễn ra thị trường vào cuối năm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường
2: được kỳ vọng tạo ra cách tiếp cận mới trong quản lý và điều tiết thị trường nông sản. Nền tảng Near Harvest sử dụng AI để phân tích nhiều nhóm dữ liệu từ sản lượng nông nghiệp, dữ liệu không gian, xu hướng tiêu dùng đến diễn biến giá cả và thị trường. Lúa gạo sẽ là mặt hàng đầu tiên được đưa vào vận hành thử nghiệm. Vụ lúa chính dự kiến đưa sản phẩm ra thị trường vào cuối năm nay sẽ là phép thử đầu tiên đối với mô hình quản lý thị trường nông sản dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, trước hết là tại 126 phường, xã, cấp cơ sở, phải hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy khắc phục hạn chế đã rõ, không chờ đến khi kết luận chính thức. Tính đến 18 giờ chiều nay, mưa lũ gây ngập hơn 16.000 ngôi nhà, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, dự báo mưa còn tiếp diễn, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 180mm. Hiện các địa phương đã chủ động sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt sâu. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ áp thuế đối với Liên minh châu Âu-EU nếu khối này thực hiện hóa đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen là đưa Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Dù tính khả thi của đề xuất này vẫn còn bỏ ngỏ, sau phản ứng của Tổng thống Mỹ báo hiệu quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang đứng trước những bất định mới.
5: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên

0: tập viên Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

Biên tập viên Xuân Lan xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 60 phút của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ là chủ đề dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới, lan tỏa tình yêu nghệ thuật múa ba lê của nam vũ công Kadem. Chuyện đêm là cuộc trò chuyện với chàng kỹ sư Lương Văn Trường về những đam mê dành cho nông nghiệp.

0: thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một cú chạm để bật ứng dụng, một cú chạm để nhận chuyến. Phía sau sự thuận tiện của hành khách là những tài xế có thể phải chạy xe 13 đến 15 tiếng mỗi ngày, đối mặt với nắng mưa, tai nạn, bạo lực trên đường phố và cả những quyết định gần như vô hình của thuật toán. Họ được gọi là đối tác nhưng không được thương lượng giá cước, tỷ lệ chiết khấu hay điều kiện làm việc. Khi ốm đau, tai nạn hoặc không còn đủ sức chạy xe, phần lớn lại phải tự xoay sở. Cuối tuần qua, lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab lan truyền trong nhiều hội nhóm tài xế nhằm phản đối mức giá cước bị cho là quá thấp, trong khi phí, chiết khấu và chi phí vận hành ngày càng tạo sức ép lên thu nhập. Và hội thảo An sinh cho tài xế xe công nghệ cách đây 2 ngày phơi bày nghịch lý, công việc từng được lựa chọn vì sự tự chủ và linh hoạt đang khiến không ít người phải đánh đổi sức khỏe, thời gian và tương lai an sinh. Đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ là chủ đề của mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội. Xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi cùng các vị khách mời.
2: Trước tiên xin được cảm ơn Tiến sĩ Nhạc Phan Linh và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa Tiến sĩ Nhạc Phan Linh ạ, lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 mới đây thì không xuất phát từ một cuộc thương lượng chính thức mà lan truyền qua các hội nhóm tài xế. Ông có nhìn nhận đây chỉ là một cái phản ứng tự phát trước bài toán thu nhập hay là một cái tín

0: hiệu cho thấy là giữa nền tảng và hàng trăm nghìn tài xế đang thiếu một cái kênh đối thoại thực chất ạ?
1: Theo tôi, đây thực chất là cả hai, nhưng với thứ hai mới là gốc rễ của vấn đề. Một phản ứng tự phát với quy mô rộng lớn như vậy thì không thể coi đây là một hiện tượng nhất thời được, bởi đây có thể coi nó là một cái hệ quả tất yếu của cái việc tài xế không có cái kênh nào để thương lượng về giá cước hay là đàm phán về cái tỷ lệ chiết khấu, thỏa thuận về điều kiện làm việc với nền tảng công nghệ. Ở đây chúng ta thấy rằng là khi không có công đoàn đúng nghĩa, không có cái cơ chế đối thoại định kỳ ấy, thì cái việc rủ nhau tắt cái app đồng loạt ấy, trở thành một cái hình thức gần như là duy nhất để những lái xe công nghệ họ tạo áp lực, tương tự như cái quyền đình công của những người lao động trong cái quan hệ lao động truyền thống. Theo tôi cái điều này rất là đáng lưu tâm, vì đây là một tín hiệu lặp lại nhiều lần, không phải chỉ lần này mà nó đã lẻ tẻ trong nhiều năm vừa qua. Và điều này cho thấy một cái khoảng trống về cơ chế đối thoại là vấn đề mang tính hệ thống chứ không phải là một sự cố đơn lẻ nữa.
0: Dạ vâng, thế còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc có bình luận gì về cuộc khủng hoảng trong cái mô hình quan hệ giữa nền tảng gọi xe công nghệ chiếm thị phần lớn nhất nước ta và các tài xế ạ?
2: Thì tôi hoàn toàn đồng ý với Tiến sĩ Nhạc Phan Linh. Chúng ta nhìn cái hành vi tắt app thì tưởng chừng đây là cái hành vi tự phát, nhưng mà nhìn cái chiều dài trong một cái thập kỷ qua, khi mà tôi quan sát trong các hiện tượng này thì các hành vi này cũng lặp đi trước đây cũng vài lần. Khi mà chúng ta đã mỗi lần mà thay đổi có những cái điều chỉnh về chính sách thì những người lao động này họ dường như là mượn tượng đến những cái rủi ro về sinh tồn của cá nhân và gia đình. Như vậy thì tuy là hành vi tự phát nhưng nó lại là hành vi tập thể, cái phản ứng tập thể trước một cái áp lực bản chất thì lại là cái câu chuyện họ đang phải làm việc như những người lao động trên một cái nền tảng số.
0: Dạ vâng ạ, xe công nghệ thì đã có mặt tại nước ta hơn một thập kỷ rồi. Công nghệ ngày càng hiện đại, thị trường thì ngày càng mở rộng. Thế nhưng mà cái cảm giác bấp bênh của các tài xế thì dường như không giảm mà còn nhiều hơn khi mà thu nhập thì giảm sút cộng với những cái rủi ro mà tài xế phải tự mình gánh chịu. Có những người tìm đến cái nghề này để được chủ động, thời gian để chăm sóc gia đình, thế nhưng rồi lại bị cuốn vào một cái guồng quay không có ngày nghỉ. Phản ánh của phóng viên Kim Dung, thường trú tại TP.HCM sẽ phần nào cho thấy rõ điều này.
3: Mang thai gần đến tháng thứ 8, nhưng chị Lê Thị Tuyết Hoa, 35 tuổi, tài xế xe hai bánh hãng Grab vẫn chạy ít nhất 10 tiếng mỗi ngày để duy trì thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng. Mỗi ngày có khi chị chỉ ngủ được 4-5 tiếng. Trước đây chị là công nhân trong nhà máy, thế nhưng con gái thường xuyên ốm đau. Chị phải nghỉ việc liên tục, ảnh hưởng đến năng suất và chuyên cần, nên chị nghỉ việc và chọn nghề tài xế công nghệ để có thời gian đưa đón con thuận tiện hơn.
4: Công việc của tôi luôn rình rập với nắng mưa, rất là mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để chúng tôi được chăm lo.
3: Nhiều người cho rằng tài xế công nghệ có thể kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng mà không cần bằng cấp. Tuy nhiên, đó là doanh thu sau 13 đến 14 giờ chạy xe mỗi ngày. Nếu chỉ làm 8 giờ, tài xế chỉ đạt khoảng 6 triệu đồng một tháng, chưa trừ xăng, sửa xe và các chi phí khác. Trong khi giá cước không tăng tương ứng với chi phí sinh hoạt, có chuyến hiện chỉ trả khoảng 2.000 đồng một km so với 3.000 đồng một km năm 2015. Ông Phạm Michel, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân cho biết để bù đắp thu nhập, nhiều tài xế phải chạy từ 5 giờ đến 22 giờ, gần như không có ngày nghỉ, có người chỉ dừng lại khi đổ bệnh.
5: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
3: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 400.000 tài xế công nghệ và người giao hàng. Khảo sát nhanh với 141 tài xế trên các nền tảng Grab, Bi và Xanh SM cho thấy 93,6% xác định chạy xe công nghệ là công việc chính. Dù chưa phản ánh toàn diện lực lượng này, kết quả bước đầu cho thấy những áp lực đáng kể về việc làm và an sinh. Để có thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, tài xế phải làm việc từ 13 đến 15 giờ mỗi ngày.
0: Dạ vâng, những câu chuyện trong phản ánh vừa rồi đã phần nào cho thấy cái giá mà các tài xế công nghệ đang phải trả cho cái giấc mơ tự chủ linh hoạt, vốn là một cái lý do khiến cho rất nhiều người quyết định lựa chọn công việc này. Liệu nó có quá sức chịu đựng hay không ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc.
2: Chúng ta thấy rằng là khi mà cái hình thức gọi xe thời kỳ đầu vào thì đúng là mọi người coi đấy như là một cái giấc mơ, một cái quà tặng. Tuy nhiên thì khi mà mọi người đánh cược cái cuộc đời mình vào trong cái nghề này thì dường như là bị kéo vào một cái vòng xoáy. Và như thế thì khi mà người ta và cái hạch toán người ta lại thiết kế theo một hình thức là ai mà siêng năng chạy với cái số giờ càng cao thì càng được nhiều tổ quốc. Còn những cái người mà theo hình thức là tôi vừa làm việc này và tôi làm thêm thì dường như là không có kiếm được thu nhập bao nhiêu. Chính vì vậy thì dường như là người ta ở

0: càng ngày càng kiệt quệ với một cái hy vọng rằng là tôi sống tôi phải đạt được cái mức thu nhập đó, và như thế thì theo một nguyên lý là muốn được như vậy thì anh phải làm nhiều hơn, và như thế thì dường như là một cái sự kiệt sức, và như thế tôi cho rằng là đây là một cái giá phải trả quá đắt cho một cái hình ảnh đầu tiên là một cái giấc mơ tự chủ linh hoạt, tự sắp xếp, nhưng thực chất thì thuật toán đang thiết kế một cái quy luật hoàn toàn khác giữa cái kỳ vọng người lao động và thuật toán.
1: Dạ vâng, có thể nhận thấy là các tài xế công nghệ thì đang bị mắc kẹt giữa hai cái tầng rủi ro. Ở ngoài đường thì đó có thể là tai nạn, là cướp giật, là bạo lực. Còn trên ứng dụng thì là nguy cơ mất thưởng, bị giảm quyền nhận chuyến hoặc là bị khóa tài khoản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc có đánh giá như thế nào về cái thế mất tự chủ của các tài xế công nghệ hiện nay ạ?
0: Tôi thấy rằng là các tài xế công nghệ họ đang bị một cái thế mắc kẹt, hay là một cái bước vào một cái khoảng khoảng không giữa các cái định danh và cái thực chất. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta cũng thấy là họ rơi vào mắc kẹt. Về văn bản thì họ là đối tác, về mặt giấy tờ đối tác, nhưng thực chất thì lại không phải là đối tác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là họ không không rơi vào cái điều khoản nào hết, và chính bởi vậy nó tạo ra một cái khoảng hở, và chính cái khoảng hở đấy nó mới tạo ra cái sự rủi ro. Thì tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh hiện nay ấy, thì chúng ta phải nhận diện được nó, cái khoảng hở đó, để chúng ta mới có những cái giải pháp thích đáng được.
1: Dạ vâng, vậy theo tiến sĩ Nhạc Phan Linh ạ, có thể thiết kế một cái cơ chế linh hoạt như thế nào giữa nhà nước, doanh nghiệp nền tảng và tài xế công nghệ, và trong các cái chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn nghề nghiệp và hưu trí thì cái quyền lợi nào cần được ưu tiên trước ạ?
2: Quan điểm của tôi thì cho rằng là không nên áp nguyên cái khung đóng hưởng của lao động truyền thống vào ngay lập tức, mà chúng ta phải có cái lộ trình theo từng nền tảng. Chúng ta có thể đề xuất là nhà nước có thể đóng cái vai trò hỗ trợ một phần, đặc biệt trong giai đoạn đầu này, để giảm gánh nặng sốc thu nhập cho tài xế, thể hiện được cái vai trò của nhà nước. Và tiếp theo thì theo tôi là chúng ta quan tâm chế độ ốm đau và thai sản. Lâu dài thì về cái chế độ hưu trí chẳng hạn, thì có thể thiết kế theo hướng là tích lũy.
1: Dạ vâng, nếu như mà ép toàn bộ tài xế công nghệ vào khuôn khổ nhân viên truyền thống đấy ạ, thì rõ ràng là có thể là mất đi cái tính linh hoạt, là ưu điểm vô cùng quan trọng của nghề xe ôm công nghệ. Thế nhưng nếu tiếp tục coi họ là đối tác độc lập thì cái khoảng trống bảo vệ sẽ còn tiếp tục kéo dài. Vậy theo quan điểm của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc ạ, chúng ta có cần xây dựng một cái địa vị pháp lý trung gian, chẳng hạn như là người lao động phụ thuộc hoặc là lao động trên nền tảng với một nhóm quyền lợi tối thiểu riêng hay không ạ?
0: Theo tôi, quan điểm của tôi thì chúng ta nên có nhiều cái lựa chọn. Ví dụ như là có những cái trường hợp mà người ta làm full time như một cái nghề, chúng ta hoàn toàn xem họ như là những cái nhân viên. Nhưng mà cũng có những cái người ta vừa làm việc này mà người ta làm thêm việc kia, thì lại là một cái coi như là cái công việc linh hoạt. Nhưng cái điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ rằng đó là tạo ra cái cơ chế đối thoại. Chúng ta có nhiều cái lựa chọn cho người lao động. Thì như thế thì chúng ta cũng cần phải phải phải có một cái thảo luận, mà tôi nghĩ rằng là cái cơ chế hội đồng tiền lương quốc gia ba bên hẳn chúng ta thảo luận, và có các bên liên quan để tìm ra những cái giải pháp về giá cước, về vấn đề về về cái đảm bảo an sinh xã hội. Và như thế thì tôi nghĩ rằng là nó vừa có cái phần cứng để bảo vệ, nhưng đồng thời nó cũng đảm bảo được cái tính linh hoạt của cái nền kinh tế số.
1: Dạ vâng, Việt Nam thì không phải là quốc gia duy nhất phải giải cái bài toán cân bằng lợi ích giữa nền tảng, tài xế công nghệ và hành khách. Ở trong khu vực Đông Nam Á hay là châu Âu hoặc là Mỹ thì nhiều nước đang từng bước đưa lao động nền tảng ra khỏi vùng xám pháp lý, đặc biệt như là tại Indonesia. Và xin mời quý vị và các bạn cùng với hai vị khách mời tìm hiểu rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
3: Indonesia áp dụng mức trần hoa hồng thấp nhất khu vực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chỉ 8% so với Philippines hiện duy trì ở mức 18%. Cơ quan giao thông công cộng đường bộ Malaysia quy định rằng các công ty gọi xe không được thu mức hoa hồng vượt quá 20% giá cước mà tài xế nhận được. Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với một tài xế lái xe công nghệ tại Jakarta. Sau khi các hãng xe công nghệ giảm hoa hồng 8% thì thu nhập của ông có tăng lên không?
4: Vâng, có tăng mặc dù không nhiều. Nếu có nhiều đơn hàng trong một ngày thì thu nhập cũng tăng đáng kể.
3: Với mức trần giảm hoa hồng như vậy thì các hãng xe công nghệ phải làm gì để duy trì?
4: Các công ty có thể điều chỉnh phí dịch vụ của hành khách để bù đắp lại. Là tài xế, chúng tôi không thực sự hiểu nhiều về các biện pháp của họ. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi không bị cắt giảm quá nhiều.
3: Trên toàn thế giới, các chính phủ ngày càng mạnh tay trong việc quản lý các nền tảng thuộc nền kinh tế dựa trên các công việc ngắn hạn tự do. Tại châu Âu, Liên minh châu Âu đã thông qua một chỉ thị nhằm bảo vệ người lao động trên các nền tảng công nghệ và xác định

0: rõ hơn quy chế việc làm. Tại California, các đạo luật như AB5 đã thách thức mô hình nhà thầu độc lập, vốn là nền tảng hoạt động của Uber và Lyft, khi việc làm tự do đang trở thành một phần ổn định hơn của nền kinh tế.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc ạ, một cái điểm đáng chú ý trong kinh nghiệm quốc tế không chỉ là giảm hoa hồng của các doanh nghiệp nền tảng mà còn là thay đổi cách nhìn về người lao động trên nền tảng. Vậy thì bài học quan trọng nhất mà nước ta có thể tham khảo là gì ạ?
2: Tôi có ba cái trọng tâm mà các cái mô hình quốc tế đã thực hiện, đã thực hành mà chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cho Việt Nam. Thứ nhất là chúng ta nhanh chóng thừa nhận, định danh đây là một cái loại hình lao động trong nền kinh tế số, bởi vì khi chúng ta thừa nhận cái định danh một cái loại hình nghề nghiệp như vậy thì cái cơ chế pháp luật với tham gia vào hỗ trợ bảo vệ. Cái thứ hai là cái tính giải trình minh bạch và đối thoại. Cho dù áp dụng cái mức mà 8% thì cái nền tảng họ lại điều chỉnh cái giá cước như vậy thì cuối cùng cái mức thu nhập nó lại không tạo ra được bao nhiêu. Vì vậy, bởi vì khi áp như vậy thì họ lại giảm cái giá cước, và cái giá cước đấy lại đẩy cái trách nhiệm về cho cái người tài xế xe công nghệ. Như vậy thì có nhìn lên một chút nhưng mà phải chạy nhiều hơn. Như vậy thì nó lại là một cái bài toán khác. Như vậy tôi nghĩ rằng là cần phải minh bạch và giải trình và tạo ra những cái cơ chế đối thoại. Và cuối cùng nó liên quan đến cái cơ chế phân bổ cái nguồn lực. Và như thế thì khi mà chúng ta thực hiện được ba cái cơ chế này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ giải quyết được cái một cách bền vững cho cái tình hình hiện nay.
1: Dạ vâng, cũng có rất là nhiều thính giả thắc mắc là nước ta có nên tính đến cái việc là quy định trần hoa hồng đối với các cái nền tảng công nghệ ở mức 8%, tối đa 8% như là Indonesia hay không? Và nếu chưa thể đưa ra một cái con số cứng thì ít nhất là có cần buộc các cái nền tảng phải công khai cách tính giá cước, chiết khấu, phí dịch vụ, cơ chế thưởng cũng như là những cái yếu tố mà khiến cho tài xế bị giảm cơ hội nhận chuyến xe hay không ạ? Thưa tiến sĩ Nhạc Phan Linh.
3: Cái ví dụ về cái mô hình về cái giải pháp của Indonesia vừa rồi chính là một cái giải pháp mang tính là cơ bản. Tôi ủng hộ cái việc nghiên cứu áp dụng một cái mức trần hoa hồng, nhưng theo tôi nên coi nó là cái bước đi sau cùng khi đã có cái sự minh bạch và cái sự thống nhất. Ở cái kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy thì cái trần hoa hồng chỉ thực sự có nghĩa khi mà nó đi kèm với những cái nghĩa vụ công khai về cấu trúc giá này. Nếu không thì nền tảng hoàn toàn có thể điều chỉnh các khoản phí khác để bù đắp và khiến chính sách trần chỉ mang tính hình thức thôi. Vì vậy thì cái điều cấp bách tôi cho là quan trọng hơn ngay lúc này là buộc các nền tảng phải công khai công thức tính giá cước, tỷ lệ chiết khấu thực tế cũng như các loại phí dịch vụ, cơ chế thưởng, đặc biệt là cái tiêu chí khiến tài xế bị giảm cơ hội nhận chuyến hoặc bị xử lý phạt hay là bị khóa tài khoản chẳng hạn. Thì theo tôi đây mới là cái cơ chế mang tính tiên quyết để cơ quan quản lý, tài xế cũng như là xã hội có thể giám sát được.
1: Dạ vâng, vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc ạ, cần đánh giá cái hiệu quả của chính sách trần hoa hồng bằng cái tiêu chí nào để quyền lợi của tài xế được cải thiện thực chất chứ không chỉ đẹp hơn ở trên tỷ lệ phần trăm ạ?
2: Tôi thấy một số thực hành ở một số cái doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thì họ hàng năm họ luôn luôn chịu cái gọi là chịu cái đánh giá về kinh doanh có trách nhiệm, và cái này nó sẽ được công bố, và cái điều này nó sẽ tạo ra một cái áp lực hay động lực cho doanh nghiệp luôn luôn duy trì. Thì tôi đồng ý với tiến sĩ Linh là chúng ta phải tạo ra cái minh bạch giải trình, và sau đó thì chúng ta hàng năm sẽ có những cái cơ quan độc lập để giám sát cái minh bạch và giải trình đó. Đồng thời chúng ta cũng áp dụng một cái cơ chế đối thoại, như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có hiệu quả hơn.
1: Dạ vâng, và trong một diễn biến đáng chú ý thì Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát, xác minh các cái phản ánh liên quan đến giá cước, phí cũng như là chiết khấu và các cái khoản khấu trừ của Grab cũng như là một số nền tảng gọi xe khác. Theo tiến sĩ Nhạc Phan Linh đấy, thì cơ quan quản lý cần làm rõ những cái vấn đề cốt lõi nào, và đây có thể là cái bước khởi đầu để mà thiết lập lại sự minh bạch cũng như là cân bằng quyền lực giữa nền tảng với các tài xế công nghệ hay không ạ?
3: Tôi cho rằng thì có ít nhất 3 vấn đề cốt lõi ở đây. Một là cái tính minh bạch và hợp lý của công thức tính giá cước và chiết khấu. Cái thứ hai ấy, là liệu có dấu hiệu lạm dụng vị trí theo kiểu là chiếm cái thị phần lớn để áp đặt các điều khoản bất lợi ở một chiều cho tài xế hay không. Yếu tố thứ ba là cơ chế và xử lý khiếu nại khi tài xế bị khóa tài khoản hay là giảm đi cái quyền nhận chuyến, có công bằng, có minh bạch, có kênh khiếu nại độc lập hay không. Thế thì nếu như cái rà soát này mà chúng ta làm tốt ấy và có kết luận cụ thể thì tôi tin đây là có thể là cái bước khởi đầu quan trọng, vì nó tạo tiền lệ cho việc giám sát quyền bao phủ thị trường của nền tảng, không chỉ là dưới góc độ người tiêu dùng mà cả dưới góc độ người lao động phụ thuộc vào nền tảng, do chính người lao động có thể giám sát.
1: Vâng, rõ ràng.

0: Và khi từng tài xế đứng riêng lẻ trước một cái nền tảng lớn thì gần như không có khả năng thương lượng. Vậy thì công đoàn và nghiệp đoàn cần thay đổi cách tiếp cận như thế nào để có thể trở thành đại diện thực chất, có thể tổ chức những cái cuộc đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể về tỷ lệ chiết khấu, về hỗ trợ khiếu nại khi mà bị khóa tài khoản, hay là tiến tới ký kết những cái thỏa thuận chung với doanh nghiệp và nền tảng ạ? Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lập.
1: Theo tôi thì cái thực hành đối thoại và thương lượng ấy, đó là một thực hành văn minh. Tuy nhiên cái thực hành đó nếu như để cho người lao động tự đối thoại, ngay cả cái kênh phản hồi còn không có thì rất là khó để cho cái người lao động thấy xe công nghệ mà có thể đối thoại trực tiếp, thì họ cần một cái cơ quan đại diện họ, những người có hiểu biết về pháp luật, có những cái lập luận và đặc biệt là có thu thập được các cái bằng chứng trải nghiệm trực tiếp cùng với người lao động. Chúng ta hoàn toàn có thể có một kênh đối thoại chân thành, và như thế thì mọi người nó sẽ cảm thấy lợi ích nó hài hòa, và mọi người cảm thấy được là cái việc tham gia này, thì như vậy thì cái kênh đối thoại là một kênh tôi cho rằng là một cái thực hành văn minh.
0: Dạ vâng, và nếu phải lựa chọn một việc làm ngay để mà quyền lợi của tài xế công nghệ không tiếp tục bị bỏ ngỏ thì tiến sĩ Nhạc Phan Linh sẽ lựa chọn điều gì, và ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm khởi động cái sự thay đổi này?
2: Như tôi nói ban đầu ấy, cái xuyên suốt, cái cơ bản nhất đó chính là vấn đề định danh họ trong pháp luật, vì đây nó chính là cái nút thắt. Mọi cái giải pháp nó có thể được triển khai không là dựa trên cái việc định danh về mối quan hệ này, phải coi đây là một mối quan hệ lao động chính thức thì mới có thể triển khai về thương lượng tập thể, rồi những cái minh bạch thuật toán đến những vấn đề về an sinh xã hội. Về cái việc thực hiện ngay ấy, đây không thể là việc đơn lẻ của ai đâu, nhà nước có thể là cơ quan quản lý lao động phải là bên khởi xướng khung pháp lý, vì đây là vấn đề liên quan đến hàng triệu người lao động và cần cái thống nhất trên toàn quốc. Nhưng quá trình xây dựng cái khung đó thì cần cái sự tham gia thực chất của cả doanh nghiệp nền tảng lẫn đại diện của chính tài xế, ở đây là các công đoàn và nghiệp đoàn, để cái chính sách vừa bảo vệ người lao động và vừa không triệt tiêu đi cái tính linh hoạt vốn là đặc trưng của mô hình kinh tế nền tảng. Cái hay của cái mô hình kinh tế nền tảng này, vì kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ cũng đã được thế giới thừa nhận bởi cái đặc điểm của nó mang lại, nên cái giải pháp của chúng ta là can thiệp điều chỉnh, nhưng trên xu hướng là bảo vệ, trên cơ sở là phát huy cái đặc điểm vốn có của cái kinh tế nền tảng, nhưng mà phải đảm bảo được là người lao động sẽ được đặt vào trong một cái khuôn khổ bảo vệ nhất định. Theo tôi là tổng chung quan lại nó sẽ là như vậy.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ là tiết mục Nhìn ra thế giới với những nội dung sau. Singapore chú trọng đầu tư phát triển năng khiếu cho trẻ em. Câu chuyện về nam vũ công Kadem và câu chuyện lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật múa ba lê. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế. Reuters và CNBC cho biết sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75-4%. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023 cơ quan này tăng lãi. Trong phần đánh giá kinh tế Mỹ, Fed cho rằng chi tiêu nội địa vẫn sôi động dù bất ổn gia tăng, tăng trưởng năng suất và đầu tư của doanh nghiệp vẫn mạnh trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thay đổi không đáng kể. Tuy nhiên, lạm phát vẫn đang tăng tốc và việc nâng lãi sẽ hỗ trợ quá trình đưa số liệu này quay về mục tiêu 2%. Theo Reuters, động thái này khớp với dự báo của giới phân tích. Số liệu tuần trước cho thấy lạm phát tháng 8 của Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại chỉ số này khó quay về mục tiêu 2% của Fed. Ngay sau khi Fed công bố quyết định tăng lãi suất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Truth Social yêu cầu Fed phải hạ lãi suất. Chúng ta đang phải gánh vác hầu hết các quốc gia trên thế giới và tình trạng này không thể tiếp diễn thêm nữa. Hãy hạ lãi suất cho nước Mỹ và phải hạ thật nhanh. Còn trong một chương trình trên Fox News, Phó Thư ký Báo

0: chỉ cấp cao Nhà Trắng. Coast Design cho biết đây là một quyết định khá đáng tiếc của Ngân hàng Trung ương Mỹ và quyết định này không được hậu thuẫn bởi một cơ sở kinh tế đặc biệt thuyết phục. Việc EU đề xuất thành viên liên kết cho Canada cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters và AP dẫn bài phát biểu về thông điệp Liên minh châu Âu năm 2026 tại Strasbourg của Pháp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU muốn đưa quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể, nhất là khi các bên nhìn thế giới qua cùng một lăng kính và khẳng định rằng đây là một quan hệ đối tác không nhằm chống lại bất kỳ ai khác. Theo hãng tin Reuters, tuyên bố của bà Ursula von der Leyen đánh dấu sự thay đổi đáng kể về chính sách, đồng thời cho thấy ý định của EU trong việc thiết lập những mối liên kết trong một thế giới công khai thù địch. Trong khi đó, theo tờ New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức bày tỏ sự phẫn nộ với ý định của các nhà lãnh đạo châu Âu. Tờ New York Times dẫn lời ông Trump nhấn mạnh, nếu đó là ý định tốt thì không sao, nếu là ý định xấu, chúng tôi sẽ áp thuế nhập khẩu rất nặng với châu Âu. Cả Mỹ và Canada đều chưa lên tiếng bình luận về lời đe dọa mới của Tổng thống Mỹ. Một thông tin rất đáng chú ý, chính phủ Ấn Độ và Pakistan đã triệu tập các quan chức ngoại giao của nhau để lên án đối phương vì vụ va chạm tàu hải quân trên biển. Theo tờ Indian Express, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu tập đại biện lâm thời Pakistan để phản đối vụ va chạm giữa tàu hải quân của hai nước xảy ra ở phía bắc biển Ả Rập. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ về hành vi không thể chấp nhận và thiếu chuyên nghiệp của các đơn vị hải quân Pakistan trên biển dẫn đến va chạm với một đơn vị hải quân Ấn Độ. Ngược lại, Pakistan cũng triệu tập đại biện lâm thời của Ấn Độ, nhấn mạnh vụ việc là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và thỏa thuận song phương năm 1991 về thông báo trước các cuộc tập trận, diễn tập quân sự và hoạt động di chuyển binh sĩ, đồng thời có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định vụ va chạm xảy ra vào thời điểm hải quân nước này đang tiến hành cuộc diễn tập định kỳ 2 năm một lần tại vùng đặc quyền kinh tế, không phải ở vùng biển quốc tế như lời Ấn Độ tuyên bố.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, với nhiều gia đình tại Singapore, nghệ thuật không phải là một môn học chỉ dành cho những đứa trẻ có năng khiếu. Từ âm nhạc, hội họa đến múa, sân khấu, các em được khuyến khích khám phá, sáng tạo và tự tin thể hiện cá tính ngay từ những năm đầu đời. Nghệ thuật vì thế đang trở thành một phần quan trọng trong hành trình giúp trẻ phát triển toàn diện.
3: Dưới ánh đèn sân khấu tại một cuộc thi do Trung tâm Nghệ thuật Triad tổ chức ở Singapore, những ý tưởng độc đáo của trẻ em được cụ thể hóa qua màu sắc, hình khối và nhiều chất liệu đa dạng. Tại Trung tâm Triad, nghệ thuật không chỉ hướng tới một tác phẩm đẹp mà còn là phương tiện rèn luyện tư duy logic, sự tự tin và kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ em. Hiện nay, mô hình này đang nhận được sự đón nhận tích cực từ phụ huynh Singapore. Từ năm 2022 đến nay, số lượng học viên đăng ký các lớp nghệ thuật nâng cao tại Triad đã tăng hơn gấp đôi. Sự chuyển dịch này phản ánh một bước ngoặt trong tư duy giáo dục, đó là bên cạnh kiến thức học thuật, khả năng sáng tạo và biểu đạt bản thân ngày càng được coi trọng như những hành trang cốt lõi cho sự phát triển của trẻ. Anh Tê Trung Xem, Giám đốc Tài chính của Trung tâm Nghệ thuật Triad, chia sẻ.
4: Tôi thấy rằng góc nhìn của phụ huynh hiện tại đã thay đổi rõ rệt. Thay vì chỉ áp đặt con với những thành tích học thuật, thì nay họ chú trọng hơn đến tính sáng tạo, sự tự tin và khả năng truyền đạt ý tưởng của trẻ hơn. Đơn cử như một kỹ sư, nếu sở hữu nền tảng nghệ thuật phong phú, họ sẽ có tư duy mở cùng trí tưởng tượng phong phú. Từ đó, họ sẽ có thể tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá, khác biệt, thay vì chỉ dừng lại ở việc sao chép các mô hình có sẵn.
3: Cùng chung xu hướng đó, các trung tâm nghệ thuật tại Singapore đang chủ động tái định hình chương trình giảng dạy để bắt kịp đà tăng trưởng của thị trường. Tại trung tâm The Art People, công nghệ được tích hợp như một thành tố tự nhiên trong trải nghiệm học tập của trẻ. Hiện nay, trung tâm đang chuẩn bị đưa các bộ môn thiết kế minh họa, hoạt hình và dựng hình 3D vào giảng dạy, giúp học sinh sớm làm quen với hệ sinh thái công cụ sáng tạo số. Anh Xavier, người sáng lập trung tâm The Art People, cho biết.
4: Nếu tách rời công nghệ để chỉ tập trung vào nghệ thuật truyền thống, chúng ta sẽ sớm bị tụt hậu trong một thế giới liên tục thay đổi. Vì vậy, việc cho trẻ tiếp xúc với công nghệ từ sớm là điều cần thiết để rèn luyện tính thích ứng và sự tự tin. Dù vậy, các giá trị nghệ thuật truyền thống vẫn phải luôn là gốc rễ.
3: Sức hút của giáo dục nghệ thuật thậm chí đang lan rộng ở các nhóm tuổi nhỏ hơn. Tại trung tâm Art Ari, số lượng học viên đăng ký đã tăng khoảng 30% trong 3 năm qua, ghi nhận nhiều trường hợp nhập học từ khi mới hơn 2 tuổi.

0: Với các nhóm học viên lớn hơn, bên cạnh nghệ thuật kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu được đưa vào lớp học theo lộ trình kiểm soát chặt chẽ. Chị Vanessa, người sáng lập và là giám đốc của AdAri, cho biết.
1: Chúng tôi không để AI trực tiếp tạo ra tác phẩm bởi điều đó đi ngược lại giá trị sáng tạo cốt lõi. Thay vào đó, AI được ứng dụng như một công cụ quản lý thông minh. Công nghệ này giúp trẻ hệ thống hóa công việc, học cách trình bày, hoàn thiện hồ sơ năng lực và viết lời giới thiệu tác phẩm. Qua đó, các em chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự tổ chức một buổi triển lãm cho riêng mình.
0: Việc nhiều phụ huynh ở Singapore chú trọng đầu tư phát triển năng khiếu cho con không đơn thuần là tìm kiếm tài năng thiên bẩm, mà cốt lõi là xây dựng nền tảng tư duy toàn diện cho tương lai của trẻ. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nền tảng nghệ thuật truyền thống giúp thế hệ trẻ vừa làm chủ các công nghệ mới, vừa giữ vững năng khiếu biểu đạt cảm xúc nguyên bản. Dù công nghệ phát triển với tốc độ nhanh chóng, tư duy sáng tạo độc lập và câu chuyện cá nhân vẫn là những giá trị cốt lõi không thể thay thế trong hành trình trưởng thành của trẻ em.

0: Kết nối thế giới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ballet vốn thường được gắn với hình ảnh những nữ vũ công nhẹ nhàng đứng trên đầu mũi chân. Nhưng Kadem Hossein, một nam vũ công người Trinidad sống tại Anh, lại muốn đưa ballet ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc ấy. Anh mang đôi giày mũi nhọn xuống đường phố, đến những quảng trường, công viên và các địa danh nổi tiếng trên thế giới để biểu diễn, với mong muốn đưa ballet đến gần hơn với công chúng. Kết nối thế giới hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ này.
2: Một buổi sáng ở Paris, phía sau vũ công Kadem là tháp Eiffel. Không sân khấu, không phông nền, cũng không có dàn nhạc. Chỉ có một khoảng không gian ngoài trời và một vũ công bắt đầu những động tác quen thuộc của ballet. Kadem đến Paris lần này để thực hiện một số video biểu diễn tại những địa điểm công cộng. Với anh, chuyện biểu diễn ngoài trời không chỉ nhằm tạo ra những hình ảnh đẹp trước các địa danh nổi tiếng, mà điều quan trọng hơn là đưa ballet đến với những người vốn không chủ động tìm đến loại hình nghệ thuật này.
3: Cảm giác mà ballet mang lại cho tôi rất khó tả, nhưng đơn giản nhất là niềm vui và tôi muốn chia sẻ năng lượng tích cực đó đến mọi người. Ballet là điểm tựa tinh thần của tôi. Những ngày vui nhất tôi cũng múa và những lúc vấp ngã hay nản lòng, tôi lại tìm đến ballet để sốc lại tinh thần.
2: Đó cũng là lý do anh có mặt ở nhiều nơi với những màn biểu diễn đôi khi được thực hiện hoàn toàn ngẫu hứng. Anh không nhất thiết phải biết trước mình sẽ múa ở đâu. Một địa điểm đẹp trên đường đi, một khoảng sân phù hợp hay đơn giản là một nơi khiến anh muốn dừng lại. Tất cả đều có thể trở thành sân khấu. Nhưng điều khiến Kadem được chú ý không chỉ nằm ở việc anh biểu diễn trên đường phố. Anh còn lựa chọn một kỹ thuật vốn thường gắn với các nữ vũ công, đó là enfant, tức là đứng và di chuyển trên đầu mũi chân bằng đôi giày ba lê mũi cứng. Kadem bắt đầu học múa từ khi còn nhỏ ở Trinidad. Trong lớp ballet, anh thường là cậu bé duy nhất. Khi những bạn nữ bắt đầu tập enfant, Kadem đặt câu hỏi với giáo viên là nếu anh đã tập những bài tập giống các bạn suốt nhiều năm thì tại sao anh lại không thể tập trên mũi chân? Các giáo viên đồng ý và anh bắt đầu tập. Từ đó, enfant trở thành một phần trong quá trình luyện tập và biểu diễn của Kadem. Anh không xem đây là cách duy nhất để nhảy ballet, nhưng đó là một phần quan trọng trong hành trình của mình.
3: Tôi nghĩ có điều gì đó khiến mọi người bất ngờ khi một người đàn ông múa ballet với những động tác trên mũi chân. Có thể hiện nay điều đó vẫn còn gây sốc, nhưng hy vọng một ngày nào đó nó sẽ không còn là điều bất thường nữa.
2: Và đó cũng là cách Kadem tiếp cận với ballet. Anh không muốn biến mình thành một ngoại lệ để người khác nhìn vào rồi ngạc nhiên. Anh muốn việc một vũ công nam đứng trên mũi chân dần trở thành một hình ảnh bình thường hơn. Và quan trọng hơn, anh muốn người xem nhìn thấy ballet trước hết là một hình thức biểu đạt thay vì một bộ môn bị giới hạn bởi những quy tắc về việc ai nên hay không nên biểu diễn. Có lẽ vì thế mà những màn biểu diễn của Kadem không chỉ hướng tới những người yêu ballet. Một người qua đường có thể dừng lại vài phút để xem anh nhảy. Một người khác có thể quay video bằng điện

0: thoại. Và cũng có người sau khi nhìn thấy màn biểu diễn ấy bắt đầu tò mò về ballet. Đó chính là điều mà Kadem muốn. Anh không đặt mục tiêu khiến tất cả mọi người trở thành khán giả của ballet. Anh chỉ muốn mở ra một cơ hội để mọi người tiếp xúc với nó một cách gần gũi hơn. Thời gian tới, Kadem dự định tiếp tục biểu diễn trực tiếp tại London của anh và phát trực tiếp để khán giả ở những nơi khác cũng có thể theo dõi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ điều thú vị nhất trong câu chuyện của nam vũ công Kadem vừa rồi không nằm ở việc một nam vũ công có thể đứng trên đầu mũi chân. Điều đáng nói hơn là cách anh lựa chọn làm điều mình yêu thích rồi mang niềm vui ấy đến với những người tình cờ bắt gặp anh trên đường phố. Để tiếp nối câu chuyện đầy cảm hứng này, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc A Sky Full of Stars của Coldplay.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer, chắp tay bái, chào hỏi là một cử chỉ quen thuộc, hiện diện trong giao tiếp hàng ngày, cũng như các nghi lễ tôn giáo, truyền thống. Cử chỉ tưởng chừng đơn giản ấy chứa đựng nhiều ý nghĩa về sự kính trọng, lễ phép và cách ứng xử giữa người với người. Trải qua thời gian, đôi bàn tay chắp lại đã trở thành một nét đẹp văn hóa được cộng đồng Khmer gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
1: Trong văn hóa ứng xử của người Khmer, chắp tay không chỉ đơn thuần là một động tác chào hỏi mà còn thể hiện tuổi tác, địa vị, mối quan hệ và mức độ tôn kính đối với người đối diện. Với những người có tuổi tác, địa vị tương đương hoặc bạn bè, hai bàn tay được chắp ở ngang ngực. Khi người nhỏ tuổi hoặc có địa vị thấp hơn chào người lớn tuổi, người có địa vị cao hơn hoặc cấp trên, hai bàn tay được đưa lên ngang miệng. Người được chào hỏi đáp lễ bằng cách chắp tay ở ngang ngực. Mức độ cung kính cao hơn được thể hiện bằng động tác chắp tay ngang chóp mũi. Đây là cách con cháu chào hỏi cha mẹ, ông bà, học trò chào thầy cô giáo hoặc thể hiện sự kính trọng đối với những người có công ơn với mình. Khi kính lễ các vị sư và người đặc biệt tôn kính, hai bàn tay được đưa lên ngang mày. Với các vị thần linh, chư thiên hoặc những đối tượng linh thiêng, hai bàn tay được đưa cao hơn lên trên trán. Theo các tài liệu nghiên cứu về văn hóa Khmer, cử chỉ chắp tay bái, chào hỏi có lịch sử lâu đời. Ông A Cha Thịt Sinh, thành viên ban quản trị chùa Lò Gạch, xã Xuân Lộc, tỉnh Vĩnh Long, là người có đam mê nghiên cứu phong tục tập quán và sưu tầm những cổ vật mang văn hóa Khmer, cho biết.
2: Theo những tài liệu tôi đọc được, cử chỉ chắp tay bái, chào hỏi nhau xuất hiện trước khi Phật giáo du nhập vào vùng đất này, tức từ khi đồng bào Khmer còn theo Bà La Môn giáo. Khi chuyển qua đạo Phật thì cử chỉ chắp tay bái và một số nghi thức từ thời Bà La Môn giáo vẫn được người Khmer lưu giữ, thực hiện cho đến hiện tại.
1: Cùng với sự phát triển của Phật giáo, chắp tay bái ngày càng gắn bó với đời sống tinh thần của cộng đồng Khmer. Từ nghi thức lễ bái trong đời sống tôn giáo, cử chỉ chắp tay dần được vận dụng trong giao tiếp hàng ngày, trở thành một chuẩn mực ứng xử được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông A Cha Thịt Sang, thành viên ban quản trị chùa Thạch Điệp, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ.
3: Vậy thì ban niệm mùi là mùi.
2: Tất cả nghi thức truyền thống cũng như tôn giáo, cụ thể là các nghi thức được tiến hành trong chùa hiện nay đều được thể hiện qua cử chỉ chắp tay bái. Đây là cử chỉ thể hiện sự tôn kính, lễ phép và mang bản sắc riêng của dân tộc Khmer. Sự cung kính được đề cao trong văn hóa ứng xử của người Khmer.
1: Không chỉ xuất hiện trong các nghi lễ ở chùa, chắp tay bái còn hiện diện ở nhiều phong tục truyền thống của đồng bào Khmer, đặc biệt là lễ cưới. Trong một đám cưới truyền thống, cô dâu và chú rể thực hiện lễ bái tháp bay say bàn thờ tổ, thể hiện sự cung kính đối với tổ tiên hai họ. Mỗi dân tộc đều có những cách thức riêng để thể hiện sự tôn trọng. Có nơi bắt tay, có nơi cúi đầu cúi người, cũng có nơi đặt tay lên ngực hoặc lên vai người được kính trọng. Những hình thức ấy đều bắt nguồn từ nền tảng văn hóa, phong tục tập quán và tín ngưỡng của mỗi dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống có nguy cơ bị mai một, việc hiểu đúng ý nghĩa và thực hành đúng nghi thức chắp tay bái, chào hỏi càng có ý nghĩa quan trọng trong gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer. Bởi đằng sau một động tác tưởng như giản dị là sự lễ phép, lòng thành kính và những chuẩn mực ứng xử đã được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trao truyền cử chỉ ấy cũng chính là sự trao truyền một phần bản sắc văn hóa, để những giá trị tốt đẹp của cha ông tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và mai sau.
4: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
5: Chuyện đêm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người trẻ hôm nay đang lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp bằng chính tri thức của mình được học. Anh Lương Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình, là một trong những người như thế. Từ những trăn trở với sản xuất nông nghiệp, anh đã nghiên cứu thành công công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, giúp rút ngắn thời gian gieo cấy, giảm rủi ro do thời tiết và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn cho thấy vai trò của người trẻ trong đổi mới nông nghiệp. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Lương Văn Trường để lắng nghe hành trình đưa khoa học từ phòng nghiên cứu đến với những cánh đồng.
5: Chào anh Lương Văn Trường, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
6: Chào biên tập viên Hồng Liên, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, được biết đến anh là cựu sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch của Đại học Đà Lạt. Khác với nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố lớn hoặc là làm việc cho các doanh nghiệp mà với cái thu nhập ổn định, anh lại quyết định khởi nghiệp từ những thửa ruộng đầy khó khăn. Vậy quyết định này có vẻ là đi ngược với cả cái xu thế chung đấy ạ.
6: Vâng, thưa chị Hồng Liên, thưa quý vị thính giả ấy, tôi tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 2011. Sau đó tôi còn tham gia các dự án quốc gia 600 phó chủ tịch xã. Có thời gian thì làm phó chủ tịch xã Lử Thần, huyện Simacai, Lào Cai. Phụ trách cái mảng nông lâm nghiệp thì do đó là khoảng thời gian quý báu đó giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về cái đời sống văn hóa và nhu cầu thực sự của bà con nông dân vùng sâu vùng xa. Thì trăn trở lớn nhất của tôi ấy, khi ở quê đó là cái diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang rất là nhiều. Do người dân ấy, người ta đổ xô vào các khu công nghiệp. Tôi nghĩ cái kiến thức mình học được, đặc biệt là ngành công nghệ, sơ chế, chế biến, không chỉ dừng lại ở nhà máy mà phải bắt đầu ngay từ cái khâu sản xuất tại đồng ruộng. Phải làm sao để người nông dân làm việc nhàn hơn và cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
5: Vâng. Và động lực nào thì đã đưa anh trở về với đồng ruộng tại quê hương ạ, thưa anh?
6: Động lực lớn nhất trong tôi ấy, nó xuất phát từ chính cái tình yêu quê hương và sự thấu hiểu từ nỗi vất vả của cha mẹ và bà con nơi xóm.
5: Và anh đã đối mặt với những cái rào cản ban đầu như thế nào ạ?
6: Cái rào cản lớn nhất khi tôi bắt đầu cái quá trình khởi nghiệp của mình, đầu tiên chính là chính mình. Nó xuất phát từ chính mình đầu tiên, có dám bước ra từ một cái môi trường nhà nước, từ một vị trí lãnh đạo địa phương để mà đi vào con đường khởi nghiệp hay không. Rồi gia đình thì ban đầu cũng có đôi chút khó khăn. Khi mà tôi từ bỏ một vị trí công việc mà theo các cụ cũng là rất là tốt và người khác có thể phải phần đầu tới 20 năm mới có được. Và tôi thì rất là may mắn khi mà vừa tốt nghiệp học xong đã có một vị trí công việc như thế. Đấy là cái tâm gia đình ban đầu như thế. Còn riêng về chính quyền địa phương á, thì hoàn toàn không có rào cản gì cả. Các bác ở chính quyền địa phương ngay từ khi mà tôi mới bắt đầu cho đến bây giờ luôn luôn tạo điều kiện hết sức có thể để mà giúp tôi thực hiện khát vọng của mình. Còn bạn bè thì lại càng tuyệt vời hơn, nhiều lúc khó khăn. Việc sản xuất mà chưa có cái sản phẩm, chưa có dòng tiền, nhiều lúc rất khó khăn luôn để trả tiền lương cho công nhân, rồi trả tiền lương cho lao động, rồi chuẩn bị vật tư phân bón. Thì cái những người bạn thân thiết là những người mà luôn đồng hành để giúp tôi vượt qua những giai đoạn đó.
5: Và với những cái khó khăn như thế thì trong cả quá trình vừa rồi có khi nào anh nghĩ là anh sẽ bỏ cuộc không?
6: Đã có giai đoạn tôi nghĩ là tôi sẽ phải dừng lại, đó là giai đoạn mà 2020-2021 khi mà cái đại dịch diễn ra rất là ác liệt mà bản thân tôi và anh chị em đã vô cùng khó khăn luôn, khi mà vật tư đầu vào thì nó cao mà hàng hóa thì bán không được. Lúc đấy cũng thực sự rất là lạ, nhưng mà rất may mắn là trong quá trình làm việc của mình có một số cái tín hiệu tích cực trong các cái nghiên cứu để tinh gọn cái quá trình sản xuất á. Do đó là tôi đã có động lực để tiếp tục.
5: Vâng. Và anh nổi tiếng với công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn hay là hạt giống nảy mầm siêu tốc ạ? Anh có thể mô tả kỹ hơn về công nghệ này không ạ?
6: Kính thưa chị, kính thưa quý vị thính giả, thì tôi bắt đầu cái nghiên cứu về cái hạt giống lúa nảy mầm nhanh này từ năm 2018, khi mà cái trang trại đầu tiên tôi khởi nghiệp nó gặp thiên tai. Giai đoạn đó là mưa liên tục trong 20 ngày và không thể rút được nước. Toàn bộ cái hạt giống bị gieo bị chết hết. Cái thiệt hại thời điểm đó rất là lớn. Từ đó tôi đi tìm cách để giải quyết cái giảm thiểu cái thiệt hại trong những trường hợp tương tự xảy ra. Thì trong hơn một năm tìm hiểu nghiên cứu thì tôi đã phát triển được cái quy trình giúp hạt giống nảy mầm trong thời gian rất là nhanh. Thông thường chỉ khoảng 30 phút thôi. Thay vì người dân ngâm ủ trong vòng 3 đến 5 ngày thì hạt giống này chỉ cần thả vào nước trong vòng 30 phút là sẽ bắt đầu nảy mầm rồi. Đấy, nhờ tính dễ nảy mầm mà người dân trồng lúa có thể tồn trữ hạt giống trong thời gian lâu dài. Sau đó là khi mà thời điểm phù hợp, ví dụ như là hôm nay mưa gió chẳng hạn, không thể gieo được, chúng ta thì để lại khi mà thời tiết thuận lợi hơn chúng ta gieo. Đó, nhờ đó mà có thể tránh được cái rủi ro về thời tiết.
5: Vâng, và một sáng kiến khác được coi là cũng rất là đột phá của anh, đấy là quy trình trồng lúa mà không cày xới. Thế thì phương pháp này nó có đặc điểm như thế nào ạ?
6: Dạ vâng, đây cũng là một cái kỹ thuật trong ngành trồng lúa. Thì với cái kỹ thuật này thì người nông dân có thể loại bỏ hoàn toàn cái thao tác cày hoặc xới đất. Thì rơm rạ sau khi thu hoạch được lưu trữ ngay tại trên mặt ruộng và trở thành phân bón, bón lại cho ruộng. Thì phương pháp này giúp tiết kiệm rất nhiều phân bón cho nông dân. Ví dụ như là giúp, còn ngoài ra nó còn giúp cải tạo đất này. Vì cái thoái hóa đất là một cái vấn đề rất là lớn đối với nông nghiệp Việt Nam hiện nay tại Việt Nam. Và chính phủ đang có những cái chương trình cụ thể để giải quyết những cái việc mà thoái hóa đất này. Vì thứ nữa là đó là về mặt lý thuyết, rơm rạ khi được xử lý ngay tại trên mặt ruộng thì trong môi trường giàu oxy thì nó sẽ giúp giảm thiểu phát thải khí mê tan gây hiệu ứng nhà kính. Vì khi cái khí hiệu ứng nhà kính ấy, chủ yếu được sinh ra khi mà khí mê tan nó được sinh ra khi mà các cái vật chất hữu cơ được chôn vùi sâu trong đất và trong quá trình lên men yếm khí thì là mới sinh ra mê tan. Còn quy trình này được xử lý hoàn toàn trên trên bề mặt ruộng, do đó nó tiếp xúc với nhiều oxy hơn thì nó sẽ giảm thiểu sinh ra khí mê tan. Và riêng vấn đề đo lường phát thải khí mê tan này thì tôi và cộng sự đang tiến hành đo đạc để có con số chính xác nhất. Đấy, và sẽ khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố cái kết quả này ra để cộng đồng cùng được biết ạ.
5: Vâng, cảm ơn anh.
0: Thưa quý vị, niềm đam mê khoa học nông nghiệp của anh Trường không chỉ nằm trên lý thuyết, anh đã biến nó thành những giải pháp kỹ thuật cụ thể mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Từ những thành công cá nhân, anh Lương Văn Trường đã tập hợp những người trẻ cùng chí hướng và thành lập Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương

0: vào đầu năm 2021. Đây là bước đi chiến lược để khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ trong phát triển kinh tế nông thôn.
1: Từ những kiến thức được học trên giảng đường, anh Lương Văn Trường đã chọn trở về quê hương để tìm lời giải cho những khó khăn của người nông dân. Với anh, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những sáng kiến ấy được ứng dụng trên đồng ruộng, giúp bà con giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau nhiều năm nghiên cứu, quy trình hạt giống nảy mầm sẵn của anh đã từng bước được hoàn thiện. Hạt giống sau khi xử lý có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được sức nảy mầm. Ông Trần Xuân Hòa, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình, người đã thử nghiệm thành công với giống lúa nảy mầm nhanh, cho biết với giống lúa này của anh Trường, người nông dân không còn phải mất nhiều ngày ngâm ủ như trước, đồng thời chủ động hơn khi gặp thời tiết bất lợi. Hiệu quả của sáng kiến được kiểm chứng ngay từ những vụ sản xuất đầu tiên.
2: Vừa qua thì chúng tôi, riêng gia đình tôi cũng đã là kết hợp với anh ấy là nhận 100 kg lúa giống. Thì giống siêu nảy mầm này thì đến nay thì là cái giống này là triển khai nảy mầm rất là tốt. Đánh giá qua cái vụ vừa rồi thì tôi thấy là rất là hiệu quả.
1: Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng, anh Lương Văn Trường, giám đốc hợp tác xã Thanh Niên Nam Đại Dương nhấn mạnh, công nghệ này còn góp phần giảm đáng kể lượng hạt giống bị hư hỏng trong quá trình ngâm ủ, giảm chi phí sản xuất và hạn chế những rủi ro do thời tiết gây ra.
3: Chúng tôi cũng thấy được rằng là cái việc áp dụng cái công nghệ này sẽ giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi mà sử dụng cái công nghệ hạt giống truyền thống, ngâm ủ truyền thống thì người nông dân sẽ tiết kiệm khoảng từ 3 đến 5 ngày để ngâm ủ cho nó nảy mầm để đuổi kịp đàn gieo. Nhưng với công nghệ này thì người nông dân không hoàn toàn không cần phải mất thời gian đó nữa. Lấy hạt giống mang ra gieo luôn và lập tức là trong 30 phút nó sẽ nảy mầm. Đó là một cái. Thứ hai là khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, thay vì hạt giống truyền thống nó tươi, nó mới ngâm ủ nó còn tươi thì không thể bảo quản được. Thì khi không gieo được nó sẽ bị hỏng phải bỏ đi, lại ngâm ủ mới. Thì hạt giống thôi thì khi gặp thời tiết bất lợi hoàn toàn có thể để đó. Khi nào thời tiết thuận lợi thì sẽ mang ra gieo.
1: Từ thành công của công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, anh Lương Văn Trường nhận ra rằng để khoa học đến được với nhiều người nông dân hơn thì không chỉ dừng lại ở một sáng kiến cá nhân. Cần có một mô hình đủ sức liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là lý do Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập vào năm 2021, quy tụ những thanh niên có chung khát vọng làm nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất mới tiếp tục được triển khai, tạo thêm cơ hội để sáng kiến khoa học được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới, phát huy được vai trò của đội ngũ tri thức trẻ trong phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết.
4: Hợp tác xã Nam Đại Dương là hợp tác xã kiểu mới và đồng chí Lương Văn Trường thì là một cán bộ trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm và rất là sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là cái sáng tạo về cái hạt giống nảy mầm sẵn này, tôi cho là có rất là nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là giúp người dân chủ động được giống trong cái điều kiện tác động của biến đổi khí hậu. Thứ hai nữa là có thể làm được trên cái quy mô lớn, nhất là trong các cái mô hình doanh nghiệp, mô hình tích tụ đất đai.
1: Không chỉ người quản lý, nhiều địa phương cũng kỳ vọng vào sự đồng hành của hợp tác xã sẽ mở ra những hướng sản xuất mới, nâng cao giá trị cho cây lúa và tạo động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trên đồng ruộng ngay chính quê hương mình.
5: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
6: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, tại sao anh lại chọn thành lập hợp tác xã mà không phải là một doanh nghiệp tư nhân ạ?
7: Thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì cái việc lựa chọn cái mô hình hợp tác xã này ấy, không phải do cá nhân tôi chọn, mà là do tập thể thành viên hợp tác xã lựa chọn. Vâng. Bởi vì cái giai đoạn mà như tôi chia sẻ, cái giai đoạn khó nhất 2020 và 2021 ấy, khi mà đại dịch diễn ra như thế thì tất cả anh chị em ban đầu chỉ là các trang trại liên kết thôi, thì đều gặp khó khăn giống nhau. Và khi ngồi với nhau á, thì mong muốn làm sao để tận dụng nguồn lực của nhau để cùng nhau phát triển. Thì anh chị em mới thống nhất thành lập một cái mô hình hợp tác xã. Bởi anh chị em đánh giá chung đó là cái mô hình hợp tác xã là cái mô hình phù hợp cho hình thức sản xuất tập thể. Và ngay cái tên mô hình nó đã là hợp tác rồi. Cho nên là anh em đồng lòng chọn cái mô hình hợp tác xã.
6: Vâng, và

0: Sản phẩm đặc trưng của Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương là gì ạ?
1: Cái sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã hiện nay bao gồm là sản phẩm gạo mầm tươi, lúa thương phẩm bao gồm các dòng lúa dinh dưỡng và gạo màu như gạo huyết trồng, gạo tìm than. Thì những cái dòng này nó chứa rất nhiều anthocyanin và

0: công nghệ hạt giống lúa này mầm nhanh ạ.
1: Qua cả cái quá trình từ khi anh học đại học rồi anh ra trường rồi anh quay lại anh làm nông đấy, thì anh thấy rằng cái việc gì khiến cho anh trăn trở nhất?
0: Cái trăn trở lớn nhất của tôi đến bây giờ đó là chính là làm sao để cho người nông dân thấu hiểu cái việc mà áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới để mang lại hiệu quả lợi ích trực tiếp cho họ một cách nhanh nhất, để cho gần là cho họ cởi mở hơn với việc áp dụng khoa học công nghệ. Đó là cái mà tôi trăn trở nhất.
1: Dạ vâng, và anh là một trong 600 thanh niên tiêu biểu của dự án 600 phó chủ tịch xã ngày nào, và giờ đây lại là nhà khoa học của nhà nông, thì anh có lời khuyên nào cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay không ạ?
0: Tôi có một chút chia sẻ, đó là các bạn trẻ ạ, hãy biết mình có ước mơ, có khát khao gì và hãy tìm cách thực hiện nó. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ.
1: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Lương Văn Trường đã đến với chương trình hôm nay ạ.
0: À, cảm ơn biên tập viên Hồng Liên và cảm ơn quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đã theo dõi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ khát vọng của một kỹ sư trẻ trở về quê hương đến những sáng kiến đang từng ngày giúp người nông dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và chủ động hơn trước biến đổi khí hậu. Câu chuyện của anh Lương Văn Trường cho thấy khoa học không phải là điều gì xa vời mà có thể bắt đầu ngay từ những thửa ruộng, từ nhu cầu rất đời thường của người nông dân. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trẻ dám lựa chọn con đường sáng tạo, dám trở về cống hiến để những giá trị của tri thức tiếp tục lan tỏa trên khắp những miền quê Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Khát vọng, một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ ý thơ Đặng Viết Lợi với tiếng hát ca sĩ Cẩm Vân. Đây là quà tặng VV1 và cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên biên soạn, thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay chủ trì phiên thứ 2 Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và dân tộc ta. Do đó, cần làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Chiều nay, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo phải hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật, đồng thời xử lý dứt điểm các công trình, dự án còn tồn đọng, cơ sở nhà đất dư dôi, chuyển mạnh sang phòng chống lãng phí về thời gian để tận dụng được các cơ hội phát triển.
3: Chống lãng phí phải mở rộng từ tiền, đất, tài sản sang thời gian, xử lý công việc và cái cơ hội phát triển. Tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Phải hoàn thành xử lý các cái vụ án, vụ việc mà Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch, chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những việc mới, trọng yếu, then chốt. Đề nghị đổi mới cái nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh.
2: Cũng trong chiều nay, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát, khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, chưa hết là tại 126 phường và xã, cấp cơ sở, phải hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Pastel, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, ngày 21 tháng 9 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp. Theo tinh thần đánh giá của FTSE Russell, Việt Nam xác định việc được nâng hạng là khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng với sự hợp tác của FTSE Russell và các đối tác toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa, không chỉ duy trì mức xếp hạng mà còn thực sự vươn tầm khu vực. 8 tháng qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành nông nghiệp đang nỗ lực giữ mục tiêu tăng trưởng nông lâm thủy sản cả năm đạt 4%, duy trì mức tăng trưởng bình quân hơn 6 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ trong cả năm nay. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, chính sách phát triển du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk giai đoạn mới được định hướng hỗ trợ liền mạch hơn, gắn với nâng cao năng lực của người dân, gìn giữ không gian văn hóa và kết nối thị trường. Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại hội nghị chuyên đề đánh giá thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều nay. Hợp xíu, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên thông tin.
4: Thực hiện nghị quyết số 08 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Trong 3 năm qua, địa phương đã hỗ trợ 5 buôn và 22 hộ gia đình với tổng kinh phí quyết toán gần 4,2 tỷ đồng. Nguồn lực chủ yếu được đầu tư cho cơ sở vật chất, cảnh quan, biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, trang phục và nhạc cụ biểu diễn. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

0: cũng nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về chính sách giai đoạn 2026-2030, chuyển từ hỗ trợ từng hạng mục sang đồng hành trong cả quá trình hình thành sản phẩm, tổ chức vận hành và tiếp cận thị trường, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, vốn tín dụng và hạ tầng phụ trợ. Cần làm rõ trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng công trình, nâng cao kỹ năng và khả năng liên kết để người dân thực sự làm chủ hoạt động du lịch. Kết luận hội nghị, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương nghiên cứu cơ chế mới, thay thế nghị quyết số 08 về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Chương trình truyền thông, giao lưu, nghệ thuật, tọa đàm về phòng chống ma túy cho công nhân lao động tại khu công nghiệp và phát động chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, chiều trái tim, một quyết tâm sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào ngày 18 và 19 tháng 9. Chương trình dự kiến có khoảng 3.100 đại biểu tham dự. Đây là hoạt động đánh dấu bước khởi động, triển khai tiểu dự án, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tặng 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến và nhiều phần quà, ưu đãi cho công nhân, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
2: 50 gian hàng này thì chúng tôi áp dụng là khi một cái voucher là 150.000 đối với một đoàn viên, và cái voucher này được mở trên app của Liên đoàn Lao động thành phố, được mua tất cả các mặt hàng. Những người lao động có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi sẽ áp dụng là phát voucher. Bên cạnh thực hiện cái nội dung của tổng liên đoàn, nhưng mà Liên đoàn thành phố chúng tôi thì thể hiện cái công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong cái dịp này.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm học 2026-2027. Các đoàn thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã từ ngày 20 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2027. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, việc đánh giá, lựa chọn, phân công, ký kết và thực hiện hợp đồng, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Nhân dân các xã, phường và cơ sở giáo dục đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn và dịch vụ nấu ăn phục vụ bữa ăn bán trú. Nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức bữa ăn bán trú sau phản ánh của phụ huynh học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La đã có buổi làm việc để kiểm tra, rà soát công tác thực hiện bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Vân Sơn. Qua kiểm tra, làm việc xác định, việc tổ chức nấu ăn bán trú có sự thống nhất, đồng thuận và có cơ chế giám sát của phụ huynh. Một số các nội dung phản ánh là có cơ sở, cho thấy công tác tổ chức, quản lý và giám sát bữa ăn bán trú tại nhà trường còn có những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục. Phường Vân Sơn đã yêu cầu nhà trường kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục hoàn thành việc rà soát khắc phục những tồn tại và báo cáo về Ủy ban Nhân dân trước ngày 30 tháng 9. Đến 18 giờ hôm nay, mưa lũ đã làm 16.310 nhà bị ngập, tập trung tại Thanh Hóa hơn 8.400 nhà, Ninh Bình gần 4.800 nhà và Hà Nội hơn 2.200 nhà. Ngoài ra, 4 nhà bị sập, 29 nhà hư hỏng, 3 người tử vong do sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Mưa lũ cũng làm hơn 22.400 hecta lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại. Giao thông ghi nhận 11 điểm sạt lở gây ách tắc và 30 điểm ngập trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đáng chú ý, tuyến đường sắt Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bỉm Sơn, Đò Lèn ngập sâu khoảng 1 mét, hành khách phải truyền tải bằng đường bộ. Các địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, khắc phục hậu quả và chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng hướng dẫn phòng chống thiên tai trên thiết bị di động để chủ động cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng ứng phó. Người dân có thể truy cập App Store hoặc CH Play tìm kiếm từ khóa hướng dẫn phòng chống thiên tai để tải và cài đặt ứng dụng. Chuyển sang phần tin thế giới. Sau 2 ngày họp tại Manila, Philippines, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về ứng phó thiên tai bế mạc với tuyên bố Manila cùng nhiều kết quả quan trọng khác giúp tăng cường khả năng của khu vực ứng phó và phục hồi sau thảm họa. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.

0: tuyên bố Manila phản ánh tính cấp thiết của việc đưa các khuôn khổ hiện có của khu vực và toàn cầu về ứng phó thiên tai vào thực tiễn. Với sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố này dự kiến được trình tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Các bộ trưởng cũng nhất trí tìm kiếm sự ủng hộ đối với tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về tầm nhìn RISE ASEAN. Tầm nhìn này hướng tới một khu vực được chuẩn bị tốt hơn để dự báo, chống chịu, thích ứng, phục hồi và phát triển mạnh mẽ trước các rủi ro phức tạp và mang tính hệ thống. Trong khuôn khổ hội nghị, các thành viên ASEAN cũng thảo luận về hợp tác thực tiễn trong các lĩnh vực hệ thống cảnh báo sớm, trao đổi thông tin, rủi ro tài chính và các cơ chế dựa trên cơ sở khoa học để dự báo và lường trước thiên tai.
1: Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga và Iran, đặt theo tên cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham và chuyển văn bản tới Tổng thống Donald Trump ký để ban hành. Điểm đáng chú ý nhất của dự luật là thẩm quyền mới cho phép áp thuế đối với các nước thứ ba mua năng lượng Nga với khối lượng đáng kể. Phiên bản năm 2026 thay thế đề xuất thuế 500% trong bản năm 2025 bằng mức thuế tối đa là 100%, đồng thời có ngoại lệ đối với các nước đang thực hiện bước đi đáng kể để giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga và có lượng nhập khẩu dưới 15% tổng xuất khẩu khí đốt hàng năm của Nga. Trong diễn biến khác, không quân Ả Rập Xê Út được cho là vừa tiến hành thêm các cuộc không kích mới vào mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Động thái diễn ra trong bối cảnh nhóm vũ trang thân Iran tiếp tục kiểm soát chặt nhiều địa điểm chiến lược vừa chiếm được từ quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, đồng thời liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu máy bay chở khách siêu thanh thế hệ mới, một mẫu giảm thiểu tiếng nổ siêu thanh do nước này phát triển. Dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào cuối năm nay. Loại máy bay này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bắc Kinh và Thượng Hải xuống chỉ còn 30 phút so với khoảng 2 tiếng như hiện nay. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
2: Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu các phương pháp giảm tiếng ồn cho máy bay chở khách siêu thanh. Năm ngoái, một mô hình trình diễn thu nhỏ do phòng thí nghiệm Thiên Mục Sơn của nước này phát triển đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm bay ở tốc độ thấp. Nhóm nghiên cứu có kế hoạch thực hiện các chuyến bay thử nghiệm ở tốc độ siêu thanh, một mẫu có thiết kế giảm thiểu tiếng nổ siêu thanh mang tên TMS-10 vào cuối năm nay, với mục tiêu đảm bảo tiếng nổ do máy bay tạo ra không vượt quá 80 decibel. Tuy nhiên, ngoài giảm thiểu tiếng nổ, máy bay chở khách siêu thanh còn phải đối mặt với nhiều trở ngại kỹ thuật. Một chuỗi nghiên cứu và phát triển toàn diện hiện đang được thiết lập tại Trung Quốc để giải quyết các thách thức này. Chiến đấu cơ siêu thanh quân sự đầu tiên trên thế giới của Mỹ ra đời vào những năm 1950. Tiếp đó, một máy bay siêu thanh của hãng British Airways đã xuất hiện đầy ấn tượng vào những năm 1960 với tốc độ nhanh gấp hơn 2 lần so với các máy bay thương mại hiện đại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi xanh từ thách thức đến cơ hội, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, xây dựng chính quy ở Học viện Chính trị, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nông nghiệp hữu cơ từ xu hướng đến giá trị kinh tế, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nâng hạng thị trường và bài toán đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới, 9 giờ 40 Quốc hội với cử tri, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải đủ rõ thực chất, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển khi cán bộ người dân cùng lên mạng quảng bá quê hương, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giáo viên phải là lực lượng nòng cốt, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường quản lý thị trường phục vụ Tết Trung thu, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm sáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, hồ sơ biển đỏ khi Houthi trở thành người gác cổng, 15 giờ

tin tổng hợp buổi chiều 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bữa ăn bán chú, đừng để an toàn chỉ là cam kết, 18:00 thời sự chiều, 19:10 quốc hội với cử tri, chuyển đổi số trong giám sát, giúp quốc hội gần dân, giám sát hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, Lý Sơn nơi mộ gió, tỏi cô đơn và những người phụ nữ hóa đá chờ chồng. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Những cơ hội mới từ APEC dành cho Việt Nam. APEC kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới.
3: APEC 2027.
4: Định hình tương lai thịnh vượng châu Á, Thái Bình Dương.
2: Thưa quý vị, trong một thế giới biến động không ngừng, liên kết kinh tế và hợp tác khu vực ngày càng trở thành chìa khóa để các quốc gia tìm kiếm động lực phát triển mới. Với Việt Nam, APEC không chỉ là một diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương, mà còn mở ra những cơ hội mới về thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao vị thế quốc gia.
5: Năm 1998, Việt Nam chính thức gia nhập APEC, một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Gần 3 thập kỷ qua, APEC không chỉ mở rộng cánh cửa thương mại đầu tư mà còn tạo thêm động lực để Việt Nam hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. APEC hiện chiếm khoảng 38% dân số thế giới, 62% GDP và gần một nửa thương mại toàn cầu. Với Việt Nam, đây là khu vực tập trung phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng. APEC có tới 14 trong số 28 đối tác chiến lược toàn diện và là các đối tác kinh tế thương mại quan trọng hàng đầu của nước ta, chiếm khoảng 75% kim ngạch xuất nhập khẩu, 78% tổng vốn đầu tư trực tiếp và 79% lượng khách du lịch quốc tế của Việt Nam. Những con số này cho thấy APEC không chỉ là một diễn đàn hợp tác mà còn là không gian gắn trực tiếp với các động lực tăng trưởng của Việt Nam. Tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết.
6: Chúng ta cũng thấy là tại Đại hội Đảng lần thứ 9, tức là năm 2001, thì lần đầu tiên Đảng của chúng ta cũng đã đề ra cái chủ trương, đấy chính là hội nhập kinh tế quốc tế. Và tiếp sau đó thì đến Đại hội Đảng lần thứ 11, từ tư duy hội nhập kinh tế quốc tế cũng đã chuyển sang hội nhập trên tất cả các lĩnh vực. Rồi thì đến Đại hội 13 thì chúng ta cũng thấy tư tưởng đã được phát triển hơn, toàn diện hơn, thành chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Và cho đến nay thì Đại hội Đảng 14 vừa qua, Đại hội Đảng cũng đã xác định đối ngoại và hội nhập đây chính là một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cho đến nay và bắt đầu từ cái thời điểm năm 98, cái việc gia nhập APEC là có cái ý nghĩa chiến lược trong cái quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
5: Tham gia APEC, dấu ấn rõ nhất của hành trình hội nhập là việc Việt Nam từng bước tiệm cận và áp dụng các chuẩn mực cao về thương mại, đầu tư và cải cách thể chế. Trong số 17 hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết, có tới 14 hiệp định thương mại tự do thực thi với các đối tác APEC. Quá trình này tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2007, rồi tiến lên tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và RCEP. Tuy nhiên, hội nhập APEC cũng tạo ra sức ép ngược, đó là buộc Việt Nam phải nâng cao chất lượng nội tại thông qua cải thiện môi trường kinh doanh, nâng chuẩn sản xuất và đưa doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Từ vị thế của một thành viên tiếp nhận quy tắc, Việt Nam đã chuyển sang chủ động đóng góp và xây dựng chương trình nghị sự cho APEC. Tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết.
6: Cái việc mà tham gia vào APEC nó đem lại nhiều những cái lợi ích cho Việt Nam. Và đặc biệt ở đây đấy chính là lợi ích về mặt kinh tế, nâng cao cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bởi chúng ta ở đây không chỉ là cái hợp tác kinh tế mà Việt Nam còn tham gia trao đổi ý kiến, định hình đối với cả những cái hợp tác song phương hay cả những cái hợp tác đa phương. Và ở đây trong những cái thành viên của APEC thì chúng ta cũng thấy chúng ta đã thiết lập những cái đối tác chiến lược toàn diện với các thành viên của nền kinh tế APEC. Và nếu chúng ta cụ thể thì chúng ta thấy là đến hiện nay thì Việt Nam đã là đối tác chiến lược toàn diện cùng với Mỹ, với Nhật Bản, với Hàn Quốc, bên cạnh những cái đối tác truyền thống, ví dụ như Nga,

0: Quốc. Với cái việc tham gia như vậy, chúng ta cũng biết về thương mại, đầu tư, giao lưu con người đều có sự phát triển. Và đây là những cái nguồn lực vô cùng quan trọng cho cái việc mà phát triển kinh tế của Việt Nam, đẩy mạnh hình ảnh Việt Nam, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và bên cạnh đó chúng ta cũng biết khi mà Việt Nam tham gia hội nhập sâu vào quốc tế như vậy, thì trong nước cũng buộc phải cải cách để có những cái tiêu chuẩn của Việt Nam phải phù hợp với quốc tế.
1: Hai lần đăng cai APEC vào năm 2006 và 2017 là những mốc lịch sử, khẳng định vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam. Nếu APEC 2006 tại Hà Nội đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường tiếp xúc với các nền kinh tế lớn, thì năm APEC 2017 tại Đà Nẵng đã chứng minh năng lực điều phối và thúc đẩy đồng thuận đa phương của Việt Nam. Thông qua trụ cột hợp tác kinh tế kỹ thuật, Việt Nam cải thiện năng lực hội nhập, đào tạo nhân lực và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối vừa và nhỏ, APEC mở ra kênh tiếp cận công nghệ, vốn đầu tư và thông tin chính sách từ các tập đoàn hàng đầu thế giới.
2: APEC 2027, định hình tương lai thịnh vượng châu Á-Thái Bình Dương.
3: APEC 2027, định hình tương lai thịnh vượng châu Á-Thái Bình Dương.
4: Thưa quý vị, nếu câu chuyện qua là mở cửa và tích lũy lực lượng, thì trọng tâm của Việt Nam hiện nay đã chuyển sang một khía cạnh mới, khai thác những kết nối chuyên sâu từ mạng lưới APEC. Đó không chỉ là kết nối giữa các thị trường, mà là sự gắn kết giữa doanh nghiệp với chuỗi cung ứng toàn cầu, giữa Việt Nam với các công nghệ tiên phong và giữa con người với con người.
5: Khi các tập đoàn toàn cầu tái cấu trúc chuỗi sản xuất, Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược cho các dòng vốn công nghệ cao từ APEC, điển hình như tổ hợp nhà máy bán dẫn của Amkor Technology tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ đô la Mỹ, hay thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Nvidia trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và xây dựng trung tâm dữ liệu. Những dự án này minh chứng cho một xu hướng rõ nét, dòng chảy hợp tác trong APEC đang chuyển dịch từ hàng hóa truyền thống sang công nghệ, dữ liệu và năng lực đổi mới sáng tạo. Đây cũng là các lĩnh vực APEC đang ưu tiên hàng đầu: kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã vượt 53 tỷ đô la Mỹ, trong khi nền kinh tế số tiến gần mốc 45 tỷ đô la Mỹ. Những con số này phản ánh động lực tăng trưởng của Việt Nam đang được mở rộng song song, vừa giữ vững các ngành hàng truyền thống, vừa bứt phá ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Để duy trì lợi thế dài hạn, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ dựa vào chi phí nhân công rẻ, mà phải cạnh tranh bằng tiêu chuẩn xanh, hạ tầng công nghệ và năng lực đổi mới. Sự kỳ vọng của quốc tế đối với Việt Nam cũng đang thay đổi. Nước ta không chỉ là một thị trường đang phát triển năng động, mà được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực, đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC vào năm 2027. Đại sứ Philippines tại Việt Nam, ông Francisco Noel Fernandez, nhận định.
6: We always see that Vietnam plays a very important role.
7: Bất chấp những thay đổi trong môi trường chính trị, an ninh, khu vực và toàn cầu hiện nay, vai trò dẫn dắt của Việt Nam là rất quan trọng để các quốc gia khác hiểu được Việt Nam đang làm những gì. Từ đó, các quốc gia khác có thể học hỏi kinh nghiệm và áp dụng để đất nước của họ cũng phát triển nhanh như cách Việt Nam đang phát triển. Việt Nam luôn nhất quán trong việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật, đặc biệt là luật pháp quốc tế trong quan hệ thương mại. Do đó, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ thúc đẩy thượng tôn pháp luật và luật pháp quốc tế khi đăng cai tổ chức APEC vào năm tới.
5: Năm 2027 sẽ đánh dấu lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC sau các năm 2006 và 2017. Bối cảnh của APEC 2027 đã hoàn toàn khác biệt, đó là chuỗi cung ứng toàn cầu được tái định hình, công nghệ bứt phá với tốc độ chưa từng có và tiêu chuẩn phát triển bền vững trở thành bắt buộc. Giá trị của APEC 2027 vì thế không chỉ nằm ở những tuyên bố cấp cao mà còn ở khả năng tạo ra những kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp, địa phương, giới nghiên cứu và cộng đồng quốc tế. Với các đại biểu quốc tế, APEC 2027 còn là dịp trực tiếp trải nghiệm một Việt Nam giàu bản sắc nhưng đang chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt, thông qua du lịch, kết hợp hội nghị, sự kiện với trải nghiệm văn hóa, du lịch, mỗi hoạt động APEC cũng trở thành một cơ hội quảng bá hình ảnh và thương hiệu quốc gia một cách trực quan. Bà Julia Petrova, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Nhân dân Thế giới, giáo sư Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, chia sẻ.
1: Việc đăng cai các diễn đàn cấp cao như APEC không chỉ khẳng định vị thế và tiềm năng của Việt Nam, mà còn tạo thêm động lực cho du lịch phát triển. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy các loại hình du lịch như là MICE, du lịch trải nghiệm, khám phá. Các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể vừa trải nghiệm điểm đến, vừa tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Vì vậy, việc đăng cai các diễn đàn quốc tế có thể trở thành một cú hích để du lịch phát triển và mở rộng kết nối quốc tế.
5: Từ một thành viên mới gia nhập năm 1998, Việt Nam hôm nay bước vào giai đoạn hội nhập với tâm thế tự tin, chủ động và có năng lực đóng góp thực chất vào các vấn đề chung của khu vực. Hành trình cùng APEC tiếp tục là nền tảng để Việt Nam kết nối sâu hơn với dòng chảy công nghệ, nguồn vốn chất lượng cao và định hình vị thế trong nền kinh tế toàn cầu.
4: Những cơ hội về thị trường, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ việc tham gia APEC đang tiếp tục mở ra với Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn, đó là những kết nối giúp Việt Nam đi sâu hơn vào khu vực, đến gần hơn với thế giới và chủ động hơn trong việc định hình những hợp tác mới. APEC 2027 sẽ là một dấu mốc mới trên hành trình đó, hành trình từ tham gia đến chủ động đóng góp, từ kết nối đến cùng kiến tạo. Chương trình Thế giới và Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
8: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thành công của APEC không chỉ được đo bằng những hội nghị cấp cao mà còn bằng những giá trị thiết thực mang lại cho người dân. Từ những tuyến giao thông hiện đại hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn, đến cơ hội việc làm và phát triển doanh nghiệp. APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc Việt Nam sẽ góp phần đưa hợp tác quốc tế đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày. Khi người dân được hưởng lợi, đó cũng chính là thành công bền vững nhất của APEC.
11: Để phòng chống những thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra, người dân cần thực hiện một số biện pháp sau.
12: Chủ động theo dõi thông tin mưa, lũ, lụt và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh xã phường.
11: Thực hiện chế độ tuần tra canh gác đê theo cấp báo động, theo sự phân công của chính quyền địa phương.
12: Tranh thủ thu hoạch hoa màu trên bãi sông.
11: Sẵn sàng đóng góp vật tư, vật liệu được chuẩn bị tại chỗ theo sự phân công của chính quyền để hộ đê, phòng chống lụt bão khi có yêu cầu.
12: Có trách nhiệm đảm bảo an toàn về người và phương tiện, tuân thủ các quy định về điều kiện an toàn đối với hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc, chủ động dừng hoạt động trên sông khi thấy không an toàn.
11: Chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.
12: Đối với nhân dân vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ sạt lở mạnh, cần chuẩn bị hoặc chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn.
11: Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, di dời các hóa chất, thuốc trừ sâu ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập, không ra vớt củi trên sông.
12: Báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy những sự cố hư hỏng đê, kè, cống.
13: Mưa bão, nước dâng lên gây ngập úng có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện trong gia đình bạn. Nếu không xử trí đúng cách có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão, quý vị cần lưu ý quan tâm thực hiện những quy định, biện pháp về an toàn điện như sau.
14: Khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, cần chú ý tránh xa đường dây điện, trạm điện, đề phòng sự cố dây điện đứt, cột điện đổ, gây cháy, nổ, gió điện.
13: Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên, trạm biến áp. Không tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào, trạm điện, chạm tay vào dây chẳng cột. Đồng thời, cầu dao, cầu chì, áp tô mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo, nên đặt ở vị trí cao để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh giò điện khi mưa to gây úng ngập.
14: Khi có nguy cơ bị ngập nước do úng lụt, các gia đình cần cắt ngay nguồn điện, không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt.
13: Khi trụ điện đổ hoặc dây điện đứt rơi xuống thì không đến gần, không cầm vào dây điện đứt, ngăn người khác và xúc vật đến gần, đồng thời báo ngay cho ngành điện và chính quyền địa phương nơi gần nhất.
14: Cần cẩn trọng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn điện, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ mưa bão, ngập lụt, thiên tai để bảo vệ con người và tài sản.
15: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo. là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
16: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
15: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới,

0: triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
0: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thanh Nga xin được gửi lời chào tới các vị thính giả đang nghe đài. Quý vị thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong không gian quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu số phát sóng tuần này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư âm nhạc của bác Đông Văn Đức, một thính giả đến từ Quảng Trị. Bác yêu cầu được nghe ca khúc Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Ca khúc này cũng chính là món quà tinh thần mà bác muốn gửi tặng tới các cựu chiến binh từng chiến đấu trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Thực chất, bài hát mà bác Đông Văn Đức yêu cầu có tên chính xác là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, lời thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật và được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Bài hát đã kể câu chuyện tình lãng mạn về một chàng lính nhớ thương hậu phương của mình, được tác giả hoán dụ qua câu điệp khúc Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây lặp đi lặp lại. Và đây cũng chính là lý do khiến một vài khán thính giả nhầm lẫn về tên của ca khúc này.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Tạm biệt bài hát Về Dãy Trường Sơn, thông qua âm nhạc chúng ta sẽ cùng đến thăm một địa điểm khác không kém phần huyền thoại trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Lật mở lá thư của cô Hồng Hà, một thính giả đang sinh sống tại Hưng Yên, cô muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Và cô chia sẻ, với cô đây là bản tình ca đi cùng năm tháng. Và vì cho đến tận bây giờ, bài hát vẫn được nhiều thế hệ thính giả ngân nga đón nhận. Đi kèm thư, cô cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu nguồn cảm hứng sáng tác bài hát này. Thưa cô Hà và quý thính giả, sở dĩ Thanh Nga giới thiệu là chúng ta sẽ cùng đến với địa danh nổi tiếng khác là bởi Tàu Anh Qua Núi được viết từ một câu chuyện cảm động tại đèo Hải Vân. Chia sẻ trong chương trình Ký ức vui vẻ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa đã bộc bạch rằng: "Tôi nhớ là vào dịp Đoàn Văn Công Tổng cục Đường sắt biểu diễn trên chuyến tàu đầu tiên nối liền Nam Bắc. Đến đèo Hải Vân, anh Quý trưởng tàu kéo một hột còi rất dài dừng tàu, dù anh Phan Lạc Hoa đi đâu đó. Đến lúc trở về, tôi thấy hai anh mắt đỏ hoe. Khi tôi hỏi lý do thì anh Quý tâm sự rằng người yêu anh ấy đã ngã xuống nơi đây khi gỡ mìn để nối đường ray. Do đó, mỗi lần qua đèo Hải Vân, anh ấy đều kéo một hồi còi để gửi lời chào rồi xuống tàu thắp cho chị một nén nhang. Chồng tôi khi ấy đã quyết định viết tặng anh Quý ca khúc Tàu Anh Qua Núi vì hai vợ chồng thương anh ấy quá." Mà ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tàu Anh Qua Núi qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

Quý vị vừa nghe ca khúc Tổ Anh Qua Núi, sáng tác nhạc sĩ Văn Lạc Hoa do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hòa thể hiện. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của cô Thu, một thính giả tại Nghệ An. Cô muốn nghe bài hát Trông Cây Lại Nhớ Đến Người. Bên cạnh việc gửi tặng một ca khúc tới các thính giả nghe đài, cô Thu cũng đặt câu hỏi cho đội ngũ sản xuất chương trình. Cô thấy bài hát này nghe rất giống với làn điệu dân ca Giận Mà Thương của quê hương cô. Liệu Trông Cây Lại Nhớ Đến Người có phải là bài hát được phát triển từ giai điệu quen thuộc ấy? Thưa cô Thu và các vị thính giả, cho đến nay nhiều người vẫn nhầm lẫn rằng bài hát Trông Cây Lại Nhớ Đến Người là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Nhưng thực chất nguyên tác bài hát này là tác giả Nguyễn Trung Phong chấp bút viết lời dựa trên làn điệu dân ca xứ Nghệ. Sau này trong một lần đoàn dân ca Nghệ Tĩnh đi biểu diễn, nhạc sĩ Đỗ Nhuận nghe được bài hát ấy. Và với sự nhạy cảm của một nhạc sĩ tài năng, ông đã cải biên sáng tác bài hát này thành ca khúc Trông Cây Lại Nhớ Đến Người trên nền nhạc dân ca Bí Dặm. Và đây cũng chính là lý do vì sao cô Thu cảm thấy bài hát này giống với dòng nhạc dân gian quê mình.

0: Vừa rồi là ca khúc Trong cây lại nhớ đến người qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền. Chia sẻ thêm với quý vị thính giả, lúc sinh thời có lần nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã từng nói với ban biên tập âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam cần phải giới thiệu cho chính xác, ông chỉ có công đặt lời mới, còn phần giai điệu vẫn là làn điệu dân ca.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc được gửi từ Điện Biên của một thính giả tên là Việt Hoàng. Chú Hoàng muốn gửi tới chương trình hộp thư âm nhạc ca khúc bài ca Không Quên, Tôi Không Quên, phiên bản do nam ca sĩ Trọng Tấn thể hiện. Đồng thời, chú cũng muốn tìm hiểu câu chuyện nào phía sau bài hát đã khiến nhạc sĩ phải nhấn mạnh vào câu hát Tôi Không Quên, Tôi Không Quên. Chú Hoàng và quý thính giả thân mến, giống với lá thư mở đầu chương trình hôm nay, bài hát mà chú yêu cầu cũng là một ca khúc mà nhiều khán giả nhầm tên, lấy câu hát nổi bật để đặt tên cho tác phẩm. Thế nhưng sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có tên chính xác là Bài Ca Không Quên. Ca khúc này chính là thông điệp bình dị và thiêng liêng mà nhạc sĩ muốn gửi gắm, nhắc nhở thế hệ con cháu sau này cần phải khắc ghi nỗi đau của chiến tranh để biết ơn trân trọng nền hòa bình độc lập. Khi nhắc đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc này, nhạc sĩ cũng từng tâm sự. Trong bài hát có một phần nỗi đau riêng của gia đình tôi trong nỗi đau chung của đất nước. Đó là nỗi đau xé lòng khi tôi mất đi đứa con gái mới 6 tháng tuổi vì hoàn cảnh ngoặt nghèo giữa chiến tranh. Và đó cũng chính là nỗi xót xa khi chứng kiến nhiều sự hy sinh của đồng đội, đồng chí, đồng bào ta.

Thưa quý vị, lá thư âm nhạc tiếp theo là của anh Hải Phong đến từ Hà Nội. Anh muốn gửi tặng các thính giả ca khúc Tình Ca của nhạc sĩ Phạm Duy, được nhóm nhạc O Plus hòa âm phối khí mới và thể hiện. Trước khi đến với ca khúc này thì Thanh Nga xin được cung cấp thông tin chính xác cho anh Phong cũng như các vị thính giả của chương trình. Bài hát được nhóm O Plus phối khí lại nằm trong dự án làm mới các ca khúc cách mạng VN1945 của nhóm nhạc này, là bài Tình Ca do nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác. Vì trùng tên nên hai bản Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác năm 1957 và nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác năm 1952 thường bị khán giả nhầm lẫn. Ngay sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức bản Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, ca khúc mà nhà thơ Bảo Định Giang nhận xét là: sau hơn 40 năm, Tình Ca vẫn ngân vang khắp cả nước.

Thưa quý vị, trước khi kết thúc số phát sóng tuần này, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu vui tươi hào hùng của những câu hát Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Và đây cũng chính là lá thư mà bác Phạm Văn Đông gửi về cho chương trình. Bác chia sẻ rằng đây là bài hát bác rất thích và đã thuộc nằm lòng lời ca nhưng lại không biết tên bài hát. Bác còn nghe được thông tin rằng đây là bài hát tiếng Nga được nghệ sĩ người Việt dịch lại. Bác nhờ chương trình giải đáp thông tin chính xác về bài hát này. Quý vị thân mến, những câu hát mà bác Đông gửi tới chương trình nằm trong ca khúc Hát mãi khúc quân hành. Nhiều thính giả đã cho rằng nguyên gốc bài hát của nhạc Nga và nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền chỉ là người dịch. Nhưng sự thật là các khúc này do chính nhạc sĩ, nhà thơ Diệp Minh Tuyền chép bút vào năm 1984. Bài hát đã được trao giải nhất cuộc thi viết về lực lượng vũ trang năm 1984 và nhanh chóng được đông đảo cán bộ chiến sĩ, công chúng yêu thích. Lý do khiến nhiều người nhầm lẫn về nguồn gốc của bài hát này là bởi vài năm trước, Hát mãi khúc quân hành phiên bản tiếng Nga đã được nhiều người chia sẻ rộng rãi. Nhưng thực chất, lời dịch tiếng Nga là của một tác giả Việt Nam tên là Đỗ Thống Nhất. Và ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng hát ca sĩ Kim Cương.

0: Thưa quý vị, giọng ca của nữ ca sĩ Kim Cương cùng với giai điệu Hát mãi khúc quân hành cũng chính là lời chào kết cho chương trình hộp thư âm nhạc tuần này. Xin chào tạm biệt.
1: Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang nghe chương trình Cà phê Cổ điển. Thưa quý vị, chương trình Cà phê Cổ điển này, Ngọc Hưng xin kể tới quý vị một số giai thoại về nhạc sĩ tài hoa thời kỳ cổ điển Ludwig van Beethoven mà Ngọc Hưng thu lượm được và mời quý vị cùng thưởng thức những bản nhạc nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc thiên tài này. Beethoven xuất bản tác phẩm đầu tiên ở tuổi 12. Năm 1783, Beethoven xuất bản chính thức tác phẩm đầu tiên gồm 9 biến tấu cho piano. Beethoven được nghệ sĩ Neffy nhận làm trợ lý ở dàn nhạc hoàng gia với vai trò là nghệ sĩ đại phong cầm. Năm 14 tuổi, Beethoven giành được vị trí chính thức trong dàn nhạc này. Beethoven đã phải trải qua tuổi thơ rất là khó khăn. Cha của Ludwig van Beethoven là giọng ca tenor trong giáo đường hoàng gia ở Bonn. Ông biết chơi violon và piano. Tuy nhiên, sự nghiệp của Johann van Beethoven không thành công. Vì vậy, ông đặt hết niềm tin vào con trai Ludwig van. Ông bắt Ludwig van Beethoven tập luyện hàng giờ mỗi ngày và đánh con trai khi chơi sai nốt nhạc. Hàng xóm nhà Beethoven kể nhiều lần thấy Ludwig khóc trong lúc tập luyện. Beethoven sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em. Năm 11 tuổi, ông phải bỏ học, tìm việc làm để nuôi sống gia đình. Năm 18 tuổi, Beethoven trở thành lao động chính trong gia đình vì cha ông nghiện rượu nặng, không còn khả năng làm việc. Beethoven cũng là người nghiện rượu nặng. Giống như cha, Beethoven thích uống rượu và rất có thể đây là nguyên nhân gây ra cái chết của ông ở tuổi 56. Năm 1827, ông bị cảnh sát bắt trong tình trạng say xỉn, mất kiểm soát về hành vi. Và những tháng cuối đời nằm trên giường bệnh, Beethoven nhận được nhiều quà thăm hỏi từ bạn bè. Một nhà sản xuất âm nhạc đã mang đến cho Beethoven những chai rượu. Nhưng ông nói: "Ôi, thật đau đớn. Đau đớn làm sao, muộn quá rồi." Sau đây, mời quý vị cùng nghe tác phẩm Ánh Trăng của Beethoven.

Beethoven được trả lương để sáng tác bất kỳ điều gì và bất cứ khi nào ông muốn. Beethoven di chuyển đến Viên khi ông 22 tuổi. Ông sống thoải mái từ tiền thù lao, xuất bản tác phẩm và các bài giảng. Nhưng năm 1808, sau một cuộc cãi vã lớn trong buổi hòa nhạc, Beethoven đã nói chuyện về việc rời Viên. Một nhóm quý tộc đã giả cho ông 4.000 florin, đơn vị tiền tệ cũ của một số nước châu Âu, cho mỗi năm chỉ để giữ ông lại và sáng tác bất cứ điều gì ông muốn.

Beethoven có đời sống tình yêu phức tạp. Ông mang nhiều bệnh lý và ngoại hình ốm yếu nên không thuộc mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ. Tuy nhiên, chính tài năng và đam mê với âm nhạc của Beethoven đã trở thành sức hút với nhiều người đẹp. Nữ ba tước Giulia Guicciardi, một trong những học sinh piano của Beethoven, từng miêu tả ông xấu xí nhưng cao quý, tinh tế trong cảm xúc và văn hóa. Beethoven thường có những mối quan hệ với những phụ nữ không cùng tầng lớp hoặc đã lập gia đình. Ông từng đính hôn với Josephine Brunswick, một nữ góa chồng. Năm 1809, gần 40 tuổi, Beethoven đem lòng yêu cô học trò mới 18 tuổi. Cô là con gái điền chủ người Hungary. Nhờ sự khuyến khích của Teresa, Beethoven sáng tác bản giao hưởng số 6 Đồng Quê. Ông lầm tưởng sự tận tụy và lòng kính mến của Teresa với nghệ thuật là tình yêu. Mùa hè năm 1810, cô gái đã kiên quyết khước từ lời cầu hôn của nhạc sĩ. Sau khi Beethoven qua đời, một lá thư viết về tình yêu bất diệt của ông được tìm thấy. Cho tới ngày nay, các nhà viết tiểu sử vẫn cố gắng làm sáng tỏ về bí ẩn của người phụ nữ trong bức thư. Thậm chí có bộ phim được dựng theo bức thư này nhằm khám phá cuộc sống và tình yêu của nhà soạn nhạc. Chúng ta cùng nghe tác phẩm Thư gửi Ellie của Beethoven.

Thưa quý vị, Beethoven ốm yếu vì mắc nhiều chứng bệnh. Nhà soạn nhạc nổi tiếng mắc một số căn bệnh như viêm đại tràng, thấp khớp, viêm gan mãn tính. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân chính Beethoven qua đời là suy gan trầm trọng.

tác phẩm của Beethoven có ảnh hưởng lớn đến thế giới. Beethoven là nhân vật trung tâm trong giai đoạn chuyển đổi giữa thời kỳ âm nhạc cổ điển và lãng mạn. Nhiều tác phẩm của ông được coi là sáng tạo cho thời đại. Ông là người đầu tiên viết nhạc giao hưởng dựa trên sự kết hợp của kèn gỗ basson và kèn đồng trombone. Ông cũng kết hợp âm nhạc và nhạc khí theo những cách chưa từng được thực hiện trước đó, như trong bản giao hưởng thứ 9, một tác phẩm mà nhiều người cho rằng ông đã mất trí khi thực hiện nó.

Beethoven được đánh giá là người có khả năng phát triển âm nhạc từ một tác phẩm văn học, hội họa. Ngày nay, các sáng tác của ông không chỉ có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển. Một phiên bản disco của bản giao hưởng thứ 5 của Beethoven được thể hiện trong bộ phim Saturday Night Fever. Năm 1972, khúc Ode to Joy từ bản giao hưởng số 9 của ông vang lên trong bộ phim Die Hard và được bình chọn là quốc ca của Liên minh châu Âu. Bản giao hưởng thứ 7 của Beethoven cũng được sử dụng trong bộ phim The King's Speech. Chúng ta cùng dành ít phút nghe bản rondo giọng mi trưởng dành cho kèn oboe của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven.

Đối với Beethoven, hào khí là nguyên tắc tự nó biểu thị trong cuộc sống. Sự nghiệp của Napoleon, con người dùng những đòn sấm sét đập tan chế độ quân chủ, đã khích lệ cho Beethoven sáng tác bản giao hưởng số 3. Ông hy vọng ở người anh hùng lý tưởng Napoleon rất nhiều, hy vọng chính Napoleon sẽ là người đặt nền móng cho hạnh phúc của loài người. Với tâm trạng đó, Beethoven đã sáng tác bản giao hưởng số 3. Tên của Napoleon đã đứng ở trang bìa, thì Beethoven đã nhận được tin Napoleon lên ngôi hoàng đế. Beethoven thất vọng dằn giọng nói: "Con người ấy cũng chỉ là con người tầm thường. Bây giờ ông ta sẽ trà đạp lên tất cả các quyền của con người, chạy theo sự hiếu thắng, hiếu danh và sẽ trở thành một tên bạo chúa." Beethoven xé tờ bìa bản tổng phổ giao hưởng số 3. Vì bản giao hưởng dồi dào sắc thái chất liệu anh hùng nên nó được Beethoven đặt lại là Eroica, bản giao hưởng anh hùng. Trước khi kết thúc chương trình cà phê cổ điển, mời quý vị cùng nghe trích đoạn giao hưởng số 3 của nhà soạn nhạc tài danh Ludwig van Beethoven.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam xin thông báo tới quý thính giả về việc điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM cụ thể như sau. Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 102MHz, công suất 10kW. Kênh VOV2 tần số hiện tại 96,5MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 92,2MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang, kênh VOV3 tần số hiện tại 102,7MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 105,9MHz, công suất 15kW. Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng, kênh VOV1 tần số hiện tại 100MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5MHz, công suất 10kW. Thời gian thực hiện điều chỉnh áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trân trọng thông báo để quý thính giả được biết và chủ động theo dõi các kênh chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
2: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
1: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
2: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc được nhiều thính giả yêu mến. Mở đầu chương trình là bài Cau Hà Châu Tên Trầu Xuân Mỹ do soạn giả Trần Lệ Hằng viết lời, nghệ sĩ nhân

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục dân ca các miền lời cổ chọn lọc.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tổ khúc Hát Dặm dân ca Hà Nam do nghệ sĩ Tú Duy Thường, nghệ sĩ Tú Trang Nhung và Tốp Nữ trình bày. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Đu Đu Điềng Điềng dân ca Mường do nghệ sĩ Tô Minh Phúc trình bày. Với phần âm nhạc vui tươi hòa cùng lời ca mang tính chất giao duyên, điệu hát thường được các chàng trai dân tộc Mường hát để nói lên tình cảm của mình với người con gái mình đem lòng yêu.

Quý vị và các bạn thân mến, dân tộc Khmer sinh sống chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những làn điệu dân ca dân nhạc nơi đây rất phong phú và đa dạng. Giai điệu và tiết tấu của dân ca Khmer cho người nghe cảm nhận một không khí lạc quan sôi nổi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Hoa Nhúc do Thạch Vết sưu tầm, nghệ sĩ Kim Trung trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục dân ca các miền lời cổ chọn lọc. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc ngợi ca Tổ quốc được lưu trữ trong kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua. Mở đầu mời các bạn nghe Vượt Núi sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình với một số ca khúc ngợi ca đất nước, ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mời quý vị đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Lưu Cầu ca khúc Bài ca đất nước anh hùng do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu trình bày. Nhạc sĩ Hồ Bắc ca khúc Đất nước đẹp giàu đâu cũng quê hương do nghệ sĩ Tuyết Nhung, nghệ sĩ Ngọc Tân và đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn thân mến, chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tới các bạn một số bài hát viết theo thể loại hành khúc. Mở đầu chương trình là bài Đoàn vệ quốc quân, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do Top 5 Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Sau đây là ca khúc Hành Quân Đêm, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, lời thơ Chí Thanh do nghệ sĩ Doãn Thịnh cùng Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung, bài hát Giải phóng quân ta ra đi, lời triều dâng do nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng cùng dàn nhạc giao hưởng trình bày.
1: Xuyên mà đêm ta đi vượt núi băng rừng qua gió...

0: mà đêm ta đi mang hình bóng quê hương, xuyên mà đêm ta đi mang hình bóng quê hương.
1: Tiếp theo chương trình là bài Pháo binh lập chiến công.

Chặng đường dài trải 4.000 năm, đất nước này hành quân không nghỉ, chấn động địa cầu chói ngời thế kỷ. Cuộc hành quân đi tới Điện Biên.

Các bạn vừa nghe bài hát Hành Quân Xa sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Tiếp theo chương trình là bài Hành Trang Người Lính Hát sáng tác của nhạc sĩ Xuân Thủy do Top Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Vì nhân dân quên mình, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Quang Khải, do Top ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz.
0: Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09:00 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới cho một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm O Blood thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

Các bạn thân mến, chiều 3 tháng 9 năm 2026, tại Đoàn Văn Công Biên Phòng, Chi hội Nhạc sĩ Quân đội tại Hà Nội và Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật Chúng tôi, Bộ đội Cụ Hồ, chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, chào mừng Ngày âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9. Trải qua chặng đường thăng trầm cùng lịch sử đất nước, ngày 3 tháng 9 chính thức trở thành Ngày âm nhạc Việt Nam nhằm tôn vinh những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại của đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ. Ngày hội văn hóa này đáp ứng nguyện vọng thiết tha của đông đảo giới nghệ sĩ và công chúng yêu nhạc cả nước, tạo ra một không gian sinh hoạt nghệ thuật rộng lớn để nhìn lại chặng đường vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Đây đồng thời là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống, khuyến khích tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của đội ngũ tác giả, biểu diễn, qua đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp văn hóa và nghệ thuật biểu diễn trong bối cảnh hiện nay. Phát biểu trong chương trình, nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ, từ xưa, thời Thạch Sanh chúng ta đã biết đến câu chuyện cổ tích với tiếng đàn đánh đuổi giặc. Thời chống Pháp là giải phóng Điện Biên, rồi tiến bước dưới quân kỳ, bế văn đàn, hò kéo pháo. Đến thời chống Mỹ là bước chân trên giải Trường Sơn, chiếc gậy Trường Sơn, giải phóng miền Nam, đất nước chọn niềm vui, mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tiếp đến biên giới hải đảo với Tổ quốc gọi tên mình. Chúng ta cũng đã viết bao nhiêu tác phẩm ca ngợi sự đổi mới của đất nước. Âm nhạc lúc nào cũng hành động, đi theo, cũng đồng hành cùng những sự kiện của đất nước. Trong chương trình, khán giả đã được thưởng thức 17 tác phẩm âm nhạc được chọn lọc do các ca sĩ, nghệ sĩ của Nhà hát ca múa nhạc quân đội, Đoàn Văn Công Quân chủng Phòng không Không quân, Đoàn Văn Công Quân khu 1, Đoàn Văn Công Quân khu 2, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cùng nhóm nhạc Yellow Star Big Band, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn. Những tác phẩm âm nhạc mang âm hưởng hào hùng, ca ngợi

truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân và hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ mang quân hàm xanh đã tiếp tục khẳng định sức sống trường tồn của dòng âm nhạc cách mạng trong đời sống đương đại. Không chỉ tạo không gian gặp gỡ, giao lưu giữa các nhạc sĩ, nghệ sĩ và công chúng yêu nhạc, chương trình nghệ thuật Chúng tôi Bộ đội Cụ Hồ còn được phát trực tuyến trên các nền tảng số để đông đảo khán giả ở nhiều địa phương có thể theo dõi, hòa chung không khí kỷ niệm. Có thể nói, thông qua các hoạt động kỷ niệm diễn ra hàng năm, Ngày Âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9 đã trở thành cầu nối vững chắc, gắn kết quá khứ hào hùng với hiện tại đổi mới, góp phần quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Ngày lễ này không chỉ là dịp để biểu dương những thành tựu xuất sắc của nền âm nhạc nước nhà, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ nhạc sĩ đã hiến dâng cả cuộc đời cho nghệ thuật. Qua đó, thế hệ hôm nay được tiếp thêm động lực và nguồn cảm hứng lớn lao để tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, vươn lên làm chủ tri thức thời đại và xây dựng một nền âm nhạc Việt Nam ngày càng giàu bản sắc, hiện đại và phát triển bền vững trong những năm gần đây.

Các bạn thân mến, tối 29 tháng 8 tại Nhà hát Hoa Phượng, Hải Phòng, Hội nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc Những miền âm thanh Realms of Sound. Chương trình đánh dấu bước khởi đầu trong hợp tác giữa Hội nhạc cổ điển Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc. Những miền âm thanh Realms of Sound được xây dựng như một hành trình qua nhiều không gian văn hóa và trạng thái cảm xúc. Từ ký ức dân gian Slav, cảnh sắc mùa hè trên mặt nước, nhịp sống đô thị Mỹ đến những điệu múa Ba Lan, tiếng chuông từ phương xa và sắc màu của sân khấu nhạc kịch. Mở đầu chương trình là hai tác phẩm của nhà soạn nhạc người Nga Piotr Ilyich Tchaikovsky, Dumka cùng Đồ Thứ Opus số 59 và Jun Makarole Opus số 37. Sau đó không gian âm nhạc chuyển sang sắc màu hiện đại với Rhapsody in Blue của George Gershwin. Qua sự kết hợp giữa âm nhạc cổ điển, jazz và blues, tác phẩm khắc họa nhịp sống đô thị sôi động nhưng vẫn giàu chất trữ tình. Ba tác phẩm tiếp theo đưa khán giả đến với những sắc thái khác nhau của nghệ thuật piano thế kỷ thứ 19. Nếu Mazuka cung Son Thứ Opus số 67 và Wan cung Đô Trưởng Opus số 64 của Frédéric Chopin được chuyển hóa những điệu múa quen thuộc thành lời tự sự tinh tế, mang sắc màu hoài niệm và nội tâm, thì La Campanella số 3 của Franz Liszt lại nổi bật với hình tượng tiếng chuông, những bước nhảy rộng và đường nét âm nhạc linh hoạt, phóng khoáng hơn. Phần cuối chương trình được mở rộng từ tiếng nói của từng nghệ sĩ đầu tấu sang sự đối thoại giữa các nhạc cụ qua tác phẩm Moscow The Salon Opus số 228 của Johann Wenzel Kalliwoda, trước khi khép lại đêm diễn bằng tác phẩm Carmen Rhapsody của Michel Webster, tác phẩm đưa giai điệu từ vở nhạc kịch Carmen và cuộc đối thoại giữa piano, oboe và kèn clarinet. Cùng với phần trình diễn thăng hoa của các nghệ sĩ tài năng đạt nhiều giải thưởng quốc tế như Đỗ Hiền An, Ngô Phương Vi, Nguyễn Việt Trung piano, Hoàng Mạnh Lâm oboe và Trần Khánh Quang clarinet, đêm nhạc đã mang đến cho khán giả Hải Phòng nhiều cung bậc cảm xúc và ấn tượng. Những miền âm thanh cũng là hoạt động mở đầu cho chương trình hợp tác giữa Hội nhạc cổ điển Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, hướng tới triển khai đề án xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo định hướng này, thành phố Hải Phòng từng bước xây dựng hệ sinh thái âm nhạc chuyên nghiệp,

biểu diễn với giáo dục đào tạo và phát triển tài năng, đồng thời mở rộng kết nối với du lịch và công nghiệp văn hóa. Thông qua việc phát triển âm nhạc thành một nguồn lực văn hóa, thành phố Hải Phòng kỳ vọng nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo thêm sản phẩm văn hóa, quảng bá hình ảnh thành phố và từng bước tiếp cận các tiêu chí của mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Hòa nhạc những miền âm thanh vì vậy không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn đặt nền móng cho chuỗi hoạt động hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc trong thời gian tới.

Các bạn thân mến, tối mùng 6 tháng 9 vừa qua, xoay tròn concert ngày 3 của ca sĩ Hoàng Dũng diễn ra tại Vinhome Ocean Park 3 Hà Nội, thu hút hơn 11.000 khán giả tham dự. Trong hơn 3 giờ đồng hồ, nam ca sĩ mang đến hơn 40 ca khúc, từ những bản hit quen thuộc, mashup, acoustic, đến các tiết mục kết hợp cùng khách mời. So với những đêm nhạc trước, ngày 3 tiếp tục được Hoàng Dũng nâng cấp về quy mô với mức đầu tư lớn, hướng đến một trải nghiệm live show phù hợp với không gian ngoài trời và lượng khán giả lớn. Một trong những điểm dễ nhận thấy tại xoay tròn ngày 3 là quy mô phần nhìn được đầu tư mạnh. Sân khấu sử dụng hệ thống màn hình LED liền mạch rộng hơn 1.300m², kết hợp hệ thống đèn hiệu ứng xuyên suốt chương trình. Phần âm thanh cũng được chú trọng với dàn loa chuẩn quốc tế, thường được sử dụng cho các đại nhạc hội lớn, nhằm đáp ứng không gian ngoài trời và lượng khán giả đông. Xoay tròn ngày 3 có sự tham gia của nhiều khách mời, Minh Tốc và Lam từng xuất hiện tại xoay tròn ngày 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại sân khấu Hà Nội và cùng Hoàng Dũng trình diễn Step by Step, sau đó là mashup Nửa Thập Kỷ, Trốn Sa Mạc cùng Bầu Trời Mới, Đôi Lời Tình Ca. Ca sĩ Orange, đồng nghiệp thân thiết của Hoàng Dũng, mang đến Khi Em Lớn và Cứ Thế. Orange cũng có phần trình diễn riêng với Cuộc Gọi Về Nhà, Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ và Em Nên Yêu Cô Ta, góp thêm màu sắc trẻ trung cho đêm nhạc của Hoàng Dũng. Tiếp đó là sự xuất hiện của ca sĩ Hà Lê, nam nghệ sĩ bất ngờ xuất hiện từ khu vực khán giả để cùng Hoàng Dũng trình diễn Full Surf, Mưa Hồng và phần solo với ca khúc Trăm Năm. Phần cuối chương trình, khán giả lại được hòa mình vào không gian âm nhạc đầy lôi cuốn với sự xuất hiện của Vũ. Sự xuất hiện này tạo nên một trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất của xoay tròn ngày 3, khi hai nam ca sĩ

lần lượt mang đến loạt ca khúc như Đoạn Kết Mới, Những Lời Hứa Bỏ Quên, Nàng Thơ, Bước Qua Mùa Cô Đơn, Anh Nhớ Ra và Lời Yêu Em, Sâm Panh. Từ những giai điệu sâu lắng đến không khí sôi động ở phần cuối, Hoàng Dũng và Vũ cùng Ben đã khép lại Xoay Tròn Ngày Ba trong một bữa tiệc âm nhạc giàu năng lượng. Từ một đêm nhạc trong căn phòng thể chất với khoảng 500 người đến một concert ngoài trời quy tụ hơn 11.000 khán giả, Xoay Tròn Ngày Ba đã ghi dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của ca sĩ Hoàng Dũng sau 11 năm bước chân vào

Các bạn thân mến, từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 vừa qua, đông đảo người dân và du khách đã đổ về sân khấu ở Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế để hòa mình vào không khí của lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế Wonderverse Music Fest 2026. Sự kiện được xây dựng không chỉ như một chương trình âm nhạc mà hướng đến một hệ sinh thái lễ hội mới, nơi di sản được kể bằng âm thanh, hình ảnh, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn. Đây cũng là bước đi mới trong định hướng đưa các giá trị văn hóa của cố đô trở thành nguồn lực cho sáng tạo, du lịch và phát triển kinh tế văn hóa. Điểm nhấn của Huế Wonderverse Music Fest 2026 là hai đêm đại nhạc hội với chủ đề Di sản thức giấc và Di sản hội nhập, quy tụ những nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu thích như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Mono cùng nhiều nghệ sĩ DJ nổi tiếng. Trong không gian sân khấu đa giác quan là một trong những

điểm khác biệt của lễ hội. Hệ thống màn hình LED, Visual Mapping, Interactive Media, Laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn được kết hợp với âm nhạc, ánh sáng, tạo nên những lớp trải nghiệm liên tục cho khán giả. Thay vì chỉ tái hiện di sản theo phương thức truyền thống, lễ hội thử đưa những chất liệu văn hóa vào ngôn ngữ nghệ thuật mới. Những hình ảnh, biểu tượng và câu chuyện gắn với Huế được truyền tải qua âm nhạc và công nghệ, qua đó tạo thêm một cách để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận văn hóa cố đô. Một trong những kết quả đáng chú ý của lễ hội là tạo được một không gian giao thoa giữa di sản và đời sống đương đại. Âm nhạc, công nghệ, nghệ thuật trình diễn, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm cùng hiện diện, giúp sự kiện vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình biểu diễn. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng cùng cách tổ chức sân khấu hiện đại cũng góp phần tạo sức hút đối với nhóm khán giả trẻ, đối tượng mà các hoạt động văn hóa truyền thống đang tìm cách tiếp cận bằng những phương thức mới. Từ một lễ hội âm nhạc, Huế đang đặt kỳ vọng xây dựng một sản phẩm văn hóa có khả năng tạo giá trị lâu dài. Thành công của những mùa tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc lễ hội có giữ được dấu ấn riêng, liên tục đổi mới và, quan trọng hơn, biến những giá trị di sản thành nguồn cảm hứng, đủ sức kết nối người dân, du khách.

Các bạn thân mến, tiếp nối hành trình lan tỏa tình yêu quê hương đất nước thông qua âm nhạc, ca sĩ Duyên Quỳnh vừa trình làng dự án mới mang tên Việt Nam Gấm Vóc Rạng Ngời. Ca khúc được ra mắt nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Việt Nam Gấm Vóc Rạng Ngời mang giai điệu đầy hào hùng, oai nghiêm nhưng cũng gần gũi tình cảm. Với thông điệp đầy ý nghĩa, Duyên Quỳnh cho biết cô chọn cách thể hiện chân thành, không quá đặt nặng vào kỹ thuật mà tập trung vào cảm xúc để dễ dàng chạm đến khán giả. Không chỉ đầu tư về phần âm nhạc, Duyên Quỳnh còn mang đến phần hình ảnh ấn tượng cho sản phẩm lần này. Những hình ảnh độc đáo tại cột cờ Hà Nội, vịnh Hạ Long, vùng núi cao Tây Bắc hay chợ nổi của đồng bằng sông Cửu Long được tái hiện trong MV một cách gần gũi, đẹp mắt. Hình ảnh Duyên Quỳnh biến hóa theo từng vùng miền, từ cô thôn nữ vùng núi đến nét duyên dáng trong tà áo bà ba ở miền Tây sông nước, hay sự sắc sảo của một cô gái Khmer cũng được nữ ca sĩ lồng ghép khéo léo trong sản phẩm âm nhạc này. Chia sẻ thêm về Việt Nam Gấm Vóc Rạng Ngời, Duyên Quỳnh bật mí bài hát được cô chắp bút từ cuối năm 2025 và từng được lựa chọn để trình diễn vào giao thừa. Thời điểm đó, ca khúc may mắn nhận được sự đón nhận của khán giả, khiến nữ ca sĩ ấp ủ việc thực hiện MV và trình làng trong dịp mùng 2 tháng 9 vừa qua. Theo Duyên Quỳnh, khi thể hiện ca khúc này, cô không khỏi xúc động, đặc biệt là ở câu hát Người Việt mình thương nhau, nâng đỡ nhau từ những điều rất nhỏ. Người Việt mình thương nhau, bát cơm chia nửa mà chẳng cần lý do. Đây là những câu hát được viết từ những trải nghiệm, quan sát của nữ ca sĩ trước tấm lòng chân thành, đoàn kết của người dân Việt. Cũng thông qua dự án này, Duyên Quỳnh mong muốn góp sức mình lan tỏa tinh thần yêu nước và một thông điệp ý nghĩa rằng mỗi chúng ta đều là một đại sứ, hãy cùng chung tay mang

0: của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Phan Cẩm Nhi. Và đặc biệt đến với chương trình hôm nay thì Phan Cẩm Nhi có dành tặng cho quý thính giả một món quà. Đó chính là cái dự án mới nhất của Phan Cẩm Nhi có tựa đề là Triệu Trái Tim, Một Quê Hương. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng với Phan Cẩm Nhi thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu của bài hát này.

0: Các bạn thân mến, như đã giới thiệu thì hiện nay Phan Cẩm Nhi đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào bà Phan Cẩm Nhi và chúc mừng bạn về cái dự án mới của mình.
1: Dạ, xin chào anh Tuấn cũng như là chào quý thính giả.
0: Trước khi chia sẻ về cái dự án này thì tôi muốn bạn hãy chia sẻ một chút về mình để quý thính giả có thể hiểu rõ hơn.
1: Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, em xin được giới thiệu về bản thân em một chút. Em là Phan Cẩm Nhi, một cô gái đến từ đất Tổ Vô Hùng, Phú Thọ. Và hiện nay đang là trung úy, là một diễn viên hát của nhà hát ca mối nhạc quân đội thuộc Tổng cục Chính trị.
0: Trước đây thì bạn có theo đuổi cái môi trường âm nhạc chuyên nghiệp nào không?
1: Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em thi đỗ hai trường, đó là trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và em quyết định là chọn học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Và học hết năm 3 thì em may mắn thi đỗ được vào làm việc tại nhà hát ca mối nhạc quân đội. Và em đã làm việc ở đó cho đến nay, cũng đã được 5 năm rồi ạ.
0: Và trong cái khoảng thời gian đó thì không biết là bạn đã cho phát hành một cái sản phẩm, một cái dự án âm nhạc nào chưa?
1: Trong suốt quá trình vừa rồi thì em dành thời gian để trau dồi bản thân, cũng như là học hỏi thêm những kinh nghiệm từ cơ quan này, từ các anh chị đồng nghiệp và những người xung quanh. Sản phẩm này là sản phẩm đầu tiên của em, sản phẩm đầu tay đó ạ.
0: Tức là sau một cái khoảng thời gian rất là dài và có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, đến thời điểm này Phan Cẩm Nhi mới quyết định cho ra mắt một cái dự án đầu tay của mình.
1: Cũng chia sẻ thêm với anh một chút là tại sao em lại chọn thời điểm này. Em cũng mới vừa tham gia một cuộc thi là Miss Grand Việt Nam, Họ Hòa Bình Việt Nam 2026.
0: Wow.
1: Cũng may mắn là lọt vào top 10. Và trong cuộc thi đó thì em cũng đã cố gắng để lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp về văn hóa nghệ thuật, cũng như là hình ảnh của một cô gái quân nhân khi mà đến với đấu trường Beauty Queen. Vì vậy mà sau khi cuộc thi kết thúc thì nhờ vào cái sự lan tỏa đó, em muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, nên là em chọn thời điểm này để ra một MV. Em nghĩ cũng đã là rất là hợp lý.
0: Bạn có thể nói qua một chút về cái dự án này của mình?
1: Dự án này thì thật sự chia sẻ với anh là em làm rất khá là gấp. Cả em và ekip cũng đều đã rất là vất vả, cũng như là tâm huyết với dự án lần này. Thì ca khúc Triệu Trái Tim Một Quê Hương là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Anh Thủy và nhạc sĩ Tường Minh, được viết lời bằng cô giáo của em. Cô giáo chủ nhiệm đại học của em là cô Tuệ Minh. Thì trong lời bài hát, cô cũng đã gửi gắm rất là nhiều những cái ca từ mộc mạc, giản dị nhưng mà lại rất là gần gũi. Và bài hát này thì

0: những câu từ viết về chính quê hương của em, đó là thành phố Việt Trì cũ, được gọi là thành phố ngã ba sông đó ạ. Vì thế mà trong bài hát có từ là một ngày nắng mới nơi dòng sông hiền hòa mênh mang, thêm những vào đó là dẫu đi muôn phương thì vẫn hướng về cội nguồn dân tộc, hành trang mang theo luôn luôn là cội nguồn. Cũng như là cái hành trình mà em tham gia với Miss Rand đó ạ, thì em luôn luôn mang hai tiếng quê hương của mình, mang theo cội nguồn của mình đi để có thể lan tỏa đến với tất cả mọi người. Thêm vào đó thì bài hát này không chỉ ca ngợi về vẻ đẹp của Việt Nam mà nó còn nói lên trái tim của mỗi con người Việt Nam trong đó. Ca từ thì rất là gần gũi.
1: Tức là trong cái bài hát này thì nó cũng chứa đựng rất là nhiều những cái tâm tư, tình cảm và cả những cái mong mỏi bạn gửi gắm trong cái sản phẩm này, đúng không ạ? Một cái dự án đầy tâm huyết của Phan Cẩm Nhi.
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Bài hát này thì mang rất là nhiều tâm tư tình cảm của em cũng như là của tác giả này gửi gắm đến cho tất cả những người yêu âm nhạc. Và đặc biệt là sau khi cuộc thi thì em cũng trộm vía là có những cái bạn yêu thích mình, yêu thích giọng hát của mình
1: ấy.
0: Lượng
1: fan của
0: dạ.
1: mình tăng lên rõ rệt, đúng không?
0: Dạ vâng, rất là may mắn và trộm vía. Nên là thông qua bài hát này thì em cũng muốn gửi đến quý vị khán giả trước hết là tình yêu âm nhạc của em. Và đặc biệt em muốn đẩy mạnh hơn cái việc mà quảng bá đến văn hóa nghệ thuật, quảng bá rằng hiện nay văn hóa nghệ thuật càng ngày càng được quan tâm và càng được nên phát triển để giúp cho đất nước hưng thịnh. Cũng như trong bài thuyết trình em có nói rồi, nghị quyết 80 của Bộ Chính trị thì đã xác định là con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng và công nghiệp văn hóa là chiến lược quốc gia. Em nghĩ là không có gì kết nối được trái tim nhanh nhất bằng nghệ thuật. Nghệ thuật là những cái điều rất là tuyệt vời, mà là một con đường ngắn nhất để trái tim kết nối được với trái tim. Và thông qua bài hát này thì em muốn gửi gắm tới tất cả những người yêu âm nhạc hay là tất cả những người mà yêu thích em cũng như là giọng hát của em, đấy là tình yêu quê hương đất nước và hình ảnh của một cô gái luôn luôn hướng về cội nguồn, luôn luôn mang một trái tim yêu âm nhạc, yêu quê hương đất nước.
1: Rất tuyệt vời, và một lần nữa xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Ngay sau đây thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lại những giai điệu của bài hát này, Triệu Trái Tim, Một Quê Hương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

7. Thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4

5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2026, tức ngày 8 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi xanh từ thách thức đến cơ hội. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, xây dựng chính quy ở Học viện Chính trị, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nông nghiệp hữu cơ từ xu hướng đến giá trị kinh tế, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nâng hạng thị trường và bài toán đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải đủ rõ thực chất, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển khi cán bộ người dân cùng lên mạng quảng bá quê hương, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giáo viên phải là lực lượng nòng cốt. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường quản lý thị trường phục vụ Tết Trung thu, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm sáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, hồ sơ biển đỏ khi Houthi trở thành người gác cổng, 15 giờ bản tin tổng

buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết, 18:00 thời sự chiều, 19:10 quốc hội với cử tri, chuyển đổi số trong giám sát, giúp quốc hội gần dân, giám sát hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, Lý Sơn, nơi mộ gió, tỏi cô đơn và những người phụ nữ hóa đá chờ chồng, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ ngày 20 đến 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo của các nước và các đối tác, các tổ chức quốc tế và có một số cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và quốc hội của Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội kiến với toàn quyền Canada Louis Arbour, có cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney và các cuộc hội kiến với lãnh đạo quốc hội của Canada và có các hoạt động song phương quan trọng khác. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội diễn ra vào chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, về chất lượng quản trị và tốc độ tổ chức thực hiện. Là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung rà soát khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ. Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là một khâu đột phá, nâng cao chất lượng quy hoạch đào tạo, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của thủ đô. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị kết quả của kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy sau sắp xếp. Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân doanh nghiệp cũng phải thấy được thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn và phục vụ tốt hơn. Cán bộ có năng lực, uy tín và sản phẩm tốt hơn được trọng dụng. Cán bộ trì trệ né tránh, không đáp ứng được yêu cầu, phải được đào tạo bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời. Trước đó, chủ trì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Phải hoàn thành xử lý các vụ án vụ việc mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch. Chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực phải đo được bằng những cái sai đã được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm, niềm tin của nhân dân được củng cố. Thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, phấn đấu đến hết năm 2026, kết thúc điều tra truy tố xét xử 7 vụ án, 3 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan chức năng tập trung điều tra xử lý nghiêm các vụ án vụ việc trọng điểm như vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV và các đơn vị liên quan. Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo cột thép Đông Anh và các đơn vị cá nhân liên quan. Đảng ủy, Tòa án Nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong thu hồi tài sản, thi hành án liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Phạm Công Danh, Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, báo cáo kết quả

0: tại phiên họp cuối năm của Ban chỉ đạo. Một sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong sáng nay. Tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp với FTSE Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series. Hội nghị diễn ra trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 này. Một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị là nghi thức đánh còng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Global Equality Index Series. Hôm qua tại Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng Sông Cửu Long phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức hội thảo thúc đẩy tài chính bền vững cho nông nghiệp phát thải thấp tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
1: Đồng bằng Sông Cửu Long đóng vai trò quan trọng đối với nông nghiệp và phát triển kinh tế Việt Nam, song là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu với hạn hán, xâm nhập mặn và thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp carbon thấp là cơ hội để nâng cao khả năng chống chịu, năng suất, giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và góp phần giảm phát thải. Bà Saha Oliveira, Bí thư thứ nhất phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trong vùng đang triển khai các mô hình sản xuất phát thải thấp, nông nghiệp tuần hoàn, chế biến thực phẩm bền vững và nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, xây dựng dữ liệu, đo lường tác động và hoàn thiện mô hình kinh doanh để sẵn sàng thu hút đầu tư.
2: Điều đáng khích lệ trong lĩnh vực nông nghiệp là chúng ta thấy càng nhiều các giải pháp rất là triển vọng được hình thành ngay tại địa phương. Trên khắp đồng bằng sông Cửu Long thì các doanh nghiệp và hợp tác xã đang phát triển các tiếp cận đổi mới từ sản xuất lúa gạo phát thải thấp, nông nghiệp tuần hoàn đến chế biến thực phẩm bền vững và cải thiện chuỗi giá trị. Kinh nghiệm này cho thấy là tính bền vững về môi trường và tăng trưởng kinh doanh có thể đi song song với nhau.
1: Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ thực trạng, cơ hội và thách thức trong triển khai nông nghiệp phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long, cơ hội, thách thức và nhu cầu tiếp cận tài chính bền vững cho ngành hàng trái cây trong bối cảnh chuyển đổi xanh tại đồng bằng sông Cửu Long.
0: Hôm qua, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng, đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5000 và hướng tuyến giao thông tỷ lệ 1/500 thuộc dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Qua tổng hợp sơ bộ, tại hội nghị hôm nay đã tiếp nhận hơn 100 ý kiến của hơn 30 đại diện cộng đồng dân cư, tập trung 8 nhóm vấn đề: an toàn phòng chống lũ, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, công trình di sản di tích, tiến độ các dự án thành phần, quy hoạch sử dụng đất cảnh quan, giao thông hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sinh kế an sinh xã hội và duy trì cấu trúc cộng đồng trong quá trình di dời tái thiết. Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh hướng tuyến theo hướng hài hòa giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị với bảo tồn giá trị văn hóa, làng nghề, làm rõ phạm vi khu dân cư chịu ảnh hưởng, nghiên cứu bảo tồn, chỉnh trang tại chỗ, khu vực có giá trị văn hóa. Nhân dân cũng kiến nghị sớm công khai chính sách bồi thường tái định cư, lộ trình thực hiện, kết nối giao thông đồng bộ giữa khu vực trong đê và ngoài đê, bảo đảm sản xuất kinh doanh, giao thương và phát triển du lịch địa phương. Theo phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, lượng lớn củi, gỗ, cây cối và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt ra biển, sau đó tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
3: Khối lượng rác dạt vào bờ lớn, trong đó có nhiều cây gỗ, cành cây kích thước lớn nên việc thu gom gặp nhiều khó khăn. Công nhân vệ sinh vừa dọn dẹp xong đợt này thì sóng biển tiếp tục đưa đợt rác khác vào bờ. Chị Đặng Thị Ái Vân, tổ trưởng tổ môi trường biển Nhật Lệ, trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới cho biết.
4: Thì sau mưa bão thì cái tình hình rác lên quá nhiều. Chị em trong tổ được 7 chị em thôi, mà chị em làm là khoảng 4 cây số bãi biển. Sáng nay xong cái là chiều lại là rác lại lên lại sau lưng nữa thôi. Chị em cũng vất vả lắm. Đợt dư về là toàn mặt quỷ lớn, rêu quá nhiều. Biện pháp bỏ vô bao, rồi để lên trên đường, rồi xe của môi trường ra là chở đi.
3: Những ngày qua, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 50 đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng công nhân vệ sinh môi trường tổ chức thu gom, dọn vệ sinh bãi biển. Thượng úy Nguyễn Bình Long, đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
5: Đã huy động lực lượng để dọn dẹp tất cả các rác thải ven biển. Chỉ đoàn trẻ khỏe của Phòng Cảnh sát Cơ động với tinh thần vui vẻ, nhiệt tình, dọn sạch sẽ rác ven biển để tạo lại môi trường xanh sạch đẹp cho biển Nhật Lệ.
0: Hôm qua, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên và kêu gọi nước này chấm dứt các hoạt động liên quan. Nghị quyết được thông qua tại hội nghị Đại hội đồng IAEA đang diễn ra ở Viên với 103 nước bỏ phiếu ủng hộ, 6 nước phản đối, trong đó có Nga và Trung Quốc và 14 nước bỏ phiếu trắng. Theo nghị quyết, hoạt động tại một số cơ sở hạt nhân của Triều Tiên đang gia tăng, đồng thời chương trình hạt nhân của nước này tiếp tục được phát triển. IAEA cho rằng các hoạt động này vẫn là vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo truyền thống Palestine, Israel hôm qua đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự trên khắp khu bờ Tây bị chiếm đóng, làm bị thương một số người Palestine, bắt giữ hàng chục người và phá hủy các công trình nhà ở. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Tại thị trấn Kankilia ở phía bắc bờ Tây, lực lượng Israel đã bắt giữ 23 người trong một cuộc đột kích. Israel cũng tiến hành đột kích tại một trại tị nạn ở thành phố Nablus. Tại một số khu vực ở Jerusalem, lực lượng Israel đã tiến hành bắt giữ và thẩm vấn hàng chục người Palestine, phá hủy một số ngôi nhà và khu vực chăn nuôi tại đây. Trong khi đó, Israel vẫn đang tiếp tục kế hoạch xây dựng hàng nghìn ngôi nhà định cư tại khu vực M1 giữa đông Jerusalem và khu định cư Mali Adumin. Các nước Ả Rập và cộng đồng quốc tế đã lên án kế hoạch xây dựng khu định cư M1 của Israel, cho biết việc xây dựng khu định cư này làm suy yếu tính liền mạch về địa lý của lãnh thổ Palestine, đặc biệt là giữa đông Jerusalem và bờ Tây. Cảnh báo kế hoạch này đe dọa đến khả năng tồn tại của một nhà nước Palestine trong tương lai.
0: Chính phủ Australia vừa công bố những thay đổi mới trong chính sách thị thực của nước này để hạn chế số lượng người nhập cư. Trong đó, Australia thay đổi nhiều quy định liên quan đến sinh viên quốc tế và khách du lịch, người lao động nước ngoài đến nước này làm việc. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
7: Chính sách mới có nhiều thay đổi đối với thị thực dành cho sinh viên quốc tế, thị thực du lịch và các lao động thời vụ đến Australia làm việc. Theo hướng, thắt chặt thị thực với các đối tượng phụ thuộc và những người có nhiều khả năng ở lại lâu dài. Cụ thể, đối với sinh viên quốc tế, Australia sẽ vẫn cho sinh viên chuyển đổi khóa học. Song để tránh tình trạng bị lạm dụng, Australia sẽ không cho chuyển sang các khóa học có trình độ thấp hơn, mà chỉ được chuyển lên các khóa cao hơn. Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết, nhiều sinh viên quốc tế cũng sẽ không được mang theo gia đình khi sang Australia học.
8: Chúng tôi sẽ áp dụng điều kiện đặc biệt để cho phép các sinh viên đến từ các nước Thái Bình Dương, ASEAN và một số khoa học, trong đó có nghiên cứu sinh tiến sĩ, vẫn được mang gia đình đi cùng khi sang Australia học, bởi điều kiện sống của nhóm đối tượng này rất khác biệt so với các sinh viên đại học thông thường.
7: Tuy vậy, với các sinh viên đang cùng gia đình học tập và sinh sống tại Australia, thì đối tượng này vẫn tiếp tục ở lại cho đến khi thị thực hết hiệu lực. Với những người đến Australia với thị thực du lịch thì sẽ phải rời đi đúng thời hạn, và Australia sẽ đưa ra các biện pháp để thực thi quy định này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây. Phía bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng Thanh Hóa đêm có mưa rào và dông. Phía nam chiều có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km.

trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Chào.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chuyển đổi xanh từ thách thức đến cơ hội. Thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hải Phòng khuyến khích sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Phát huy năng lực đội ngũ khoa học trong ngành hàng lúa gạo là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về làng Mây Che Đan Phú Vinh khi nghề xưa tìm nhịp sống mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm, hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta tạo ra hàng trăm triệu tấn phụ phẩm từ rơm rạ, chấu, bã, mía đến chất thải chăn nuôi. Khi được xử lý đúng cách, có thể trở thành nguồn năng lượng sạch, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp. Vì vậy, khai thác phụ phẩm thành năng lượng sinh khối có thể là lựa chọn phù hợp xu thế sản xuất nông nghiệp xanh.
3: Sau mỗi vụ thu hoạch nông sản, trên những cánh đồng lại có thêm hàng triệu tấn rơm rạ, chấu, lõi ngô, bã mía, v.v. được tạo ra. Nếu số phụ phẩm này được khai thác tận dụng đúng cách thì có thể biến thành nguồn năng lượng tái tạo, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế. Tại Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, những dãy nấm trắng muốt được chăm sóc và theo dõi nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm. Điểm khác biệt của Hợp tác xã Nấm Tam Đảo là đơn vị đang tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp để kéo dài chuỗi sản xuất. Các phụ phẩm như mùn cưa, rơm rạ, bã mía được tái sử dụng làm giá thể trồng nấm. Sau khi thu hoạch, phần giá thể tiếp tục được ủ làm phân hữu cơ, phục vụ cây trồng, hạn chế tối đa chất thải ra môi trường. Anh Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Hợp tác xã Nấm Tam Đảo cho biết.
4: Điều đầu tiên là chúng tôi đưa ra những cái quy định, tiêu chuẩn để cho người nông dân khi tham gia vào thì phải chấp hành các nội quy, quy chế, quy trình sản xuất của chúng tôi. Bên cạnh đấy thì chúng tôi thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn bà con nông dân từ các cái quy trình trồng trọt cho đến chăm sóc và thu hái để làm sao nó đảm bảo được chất lượng.
3: Từ mô hình sản xuất của Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, có thể nhìn rộng hơn tới bài toán biến phụ phẩm nông nghiệp thành năng lượng sạch. Thực tế sản xuất nông nghiệp hiện nay, nguồn phụ phẩm sau mỗi vụ sản xuất nếu được thu gom và phân loại, hoàn toàn có thể trở thành nguồn nguyên liệu sinh khối. Tùy đặc tính từng loại nguyên liệu, sinh khối có thể được xử lý thành viên nén, nhiên liệu đốt, khí sinh học hoặc sử dụng để tạo nhiệt điện. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam cho rằng,
5: sử dụng tối đa cái phụ phẩm để có thể sử dụng thành một cái tài nguyên của đất nước, tức là sử dụng cái năng lượng tái tạo, và cái này đang được khuyến khích.

0: trong tất cả ngành chứ không riêng gì ngành nông nghiệp. Cái xu thế chung của quốc tế cũng như là Việt Nam phải đi theo cái hướng này, tạo thành một kinh tế xanh.
1: Dù có nhiều tiềm năng để phụ phẩm nông nghiệp được tái tạo thành nhiên liệu sinh khối, nhưng thực trạng sản xuất tại vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long cho thấy lượng rơm rạ chưa được khai thác hiệu quả. Việc tận dụng nguồn phụ phẩm này có thể giải quyết bài toán năng lượng sạch và tạo thêm giá trị kinh tế trong chuỗi nông nghiệp tuần hoàn. Ông Hoàng Anh Quang, đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam cho biết, sau khi nghiên cứu đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long, đơn vị nhận thấy tiềm năng sử dụng rơm rạ làm nguyên liệu năng lượng là rất khả thi. Nguyên liệu chính là rơm trấu hoặc giam bào, dự kiến sử dụng khoảng 800.000 tấn mỗi năm. Theo ông Hoàng Anh Quang, để dự án hoạt động lâu dài thì cần có nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định. Ngoài ra cần sớm xây dựng cơ chế chứng chỉ carbon, hỗ trợ giá bán điện và giảm chi phí thu gom vận chuyển nguồn phụ phẩm.
2: Cái dự án Cần Thơ đây gần như là một dự án tiên phong sử dụng cái phụ phẩm nông nghiệp. Nếu như khi mà các bài toán về rơm rạ được chính xác rõ ràng thì tôi tin chắc rằng thì khi đó cái sẽ hình thành một thị trường gần như là bán buôn về rơm.
1: Trong xu hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh, nông nghiệp không chỉ là lĩnh vực chịu tác động mà còn có thể trở thành một phần của lời giải trước áp lực biến đổi khí hậu. Từ rơm rạ, trấu, bã mía, lõi ngô đến phụ phẩm chăn nuôi, nếu được tổ chức thu gom xử lý bằng công nghệ phù hợp, hoàn toàn có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho năng lượng tái tạo. Vì vậy, biến phụ phẩm nông nghiệp thành năng lượng sạch là giải pháp để kéo dài chuỗi sản xuất và tạo thêm giá trị mới. Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cho biết.
3: Nông nghiệp tuần hoàn từ rơm chúng ta đang cần mở rộng được trong cái phạm vi lớn hơn với cái công nghệ dễ thực hiện hơn và cái số lượng người tham gia nhiều hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể thu gom lại rồi xử lý trên ruộng hoặc là chúng ta làm những cái năng lượng sinh học và than vân vân, trồng nấm vân vân, tất cả những cái đó đều có thể thực hiện được.
1: Mục tiêu của chuỗi kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là giúp người dân chuyển đổi sản xuất xanh, tận dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm để phát triển năng lượng sinh học, nấm rơm, than sinh học và nhiều sản phẩm hữu ích khác. Với nguồn phụ phẩm lớn như hiện nay thì đây là một hướng đi giàu tiềm năng để ngành nông nghiệp nước ta gia tăng hiệu quả sản xuất trong kỷ nguyên số.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay, phát triển kinh tế xanh và bền vững không còn là lựa chọn mang tính xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với mỗi quốc gia nếu muốn vươn lên vị thế dẫn đầu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những cam kết quốc tế về giảm phát thải khí carbon, tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe từ các thị trường xuất khẩu đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành nông nghiệp nước ta.
5: Đâu là giải pháp để người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp Việt Nam chủ động tham gia chuyển đổi xanh, từ đó góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt trên thị trường toàn cầu? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, trong định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh của chính phủ, đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát triển nông nghiệp sinh thái hữu cơ tuần hoàn, nhưng thực tế hiện nay, tốc độ phát triển, quy mô sản xuất còn tương đối hạn chế. Vậy đâu là nguyên nhân khiến việc nhân rộng các mô hình sản xuất xanh vẫn còn chậm?
6: Hiện nay, chuyển đổi xanh hay là cái việc nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, sinh thái hữu cơ hoặc tuần hoàn trên phạm vi toàn quốc thì còn chậm, quy mô còn nhỏ và phân tán. Đây là cái thực trạng phổ biến, có thể khái quát ở một số cái nguyên nhân. Thứ nhất là hạn chế về quy mô sản xuất và tổ chức nông dân. Chúng tôi cũng thấy rằng nông nghiệp nước ta chủ yếu là các hộ sản xuất nhỏ lẻ và đất đai hiện nay đang manh mún, khó áp dụng đồng bộ các cái quy trình xanh và kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thứ hai là chi phí chuyển đổi sang sản xuất xanh có cao hơn so với thông thường. Chuyển sang sản xuất xanh thường đòi hỏi cái đầu tư ban đầu lớn như giống, vật tư hay là chi phí chứng nhận và những cái chi phí liên quan đến xử lý phụ phẩm và đầu tư hạ tầng vân vân. Trong khi cái thời gian hoàn vốn thì dài khiến nông dân lo ngại rủi ro và thiếu cái động lực mở rộng. Thứ ba là về thị trường và chuỗi giá trị xanh thì chưa phát hiện chuyển đồng bộ. Mặc dù cái nhu cầu nông sản xanh tăng và thị trường tiêu thụ ở thế giới cao nhưng mà chưa ổn định. Về chênh lệch giá giữa cái sản phẩm xanh và cái sản phẩm thông thường chưa đủ hấp dẫn. Rồi liên kết giữa nông dân và hợp tác xã với doanh nghiệp còn lỏng lẻo và thiếu các chuỗi giá trị khép kín. Để khắc phục thì cần phải chuyển đổi trọng tâm từ làm mô hình sang xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất tập trung và cái chuỗi giá trị nông nghiệp xanh. Ở trong đó hợp tác xã thì giữ vai trò trung tâm và nhà nước kiến tạo và thị trường thì dẫn dắt. Như vậy thì chúng ta mới có thể đẩy mạnh được cái sản xuất xanh theo hướng bền vững.
4: Vâng, từ thực tiễn triển khai các mô hình khuyến nông xanh, theo quan điểm của ông, đâu là điều kiện tiên quyết để người nông dân có thể chuyển đổi thành công từ phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh?

0: bền vững, thưa ông?
1: Sản xuất nông nghiệp của chúng ta đáp ứng đủ hết cái nhu cầu tiêu dùng trong nước. Mỗi khi một cái sản phẩm của chúng ta mà bà con thấy có hiệu quả mà sản xuất, nhưng chúng ta không sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng của nhà nhập khẩu mà chúng ta bị dư thừa thì lại xảy ra tình trạng giải cứu nông sản. Thế thì chúng ta muốn sản xuất có hiệu quả thì đương nhiên theo xu thế bây giờ chúng ta phải biết được rằng là chúng ta làm cái gì và bán cho ai và bán ở đâu để chúng ta có thể hạch toán chi phí đầu vào chúng ta chi phí hết bao nhiêu và để sản xuất ra thì chúng ta có lợi hay không, có lãi không. Tức là chúng ta phải có một cái hình thức tổ chức sản xuất một cách đồng bộ và khẳng định là sản phẩm của chúng ta sản xuất ra phải bán được. Thì từ chỗ đó thì chúng ta phải tổ chức cái vùng nguyên liệu và dưới sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật cũng như là cán bộ khuyến nông cơ sở đồng hành cùng với bà con nông dân, với hợp tác xã và có sự tham gia của doanh nghiệp phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và khẳng định sản phẩm chúng ta sản xuất ra là đủ về mặt số lượng, đúng về mặt thời gian thu hoạch để có đủ sản phẩm đủ lớn cho cái việc xuất khẩu. Như vậy thì chúng ta mới khẳng định được thị trường của chúng ta.
0: Vâng, để hỗ trợ người nông dân, hợp tác xã nước ta chuyển đổi mô hình sản xuất xanh, qua đó đáp ứng tiêu chuẩn khi xuất khẩu, thì ông có đề xuất như thế nào về cơ chế chính sách từ cơ quan quản lý nhà nước?
1: Theo tôi thì nhà nước cũng cần có một số cái chính sách để phục vụ cho cái chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp. Trước hết thì cũng cần có đầu tư về mặt cơ sở hạ tầng đối với các cái vùng sản xuất chuyên canh. Tôi lấy ví dụ để áp dụng đồng bộ về khoa học kỹ thuật chẳng hạn như là cơ giới hóa thì máy móc phải đi đến được vào các vùng sản xuất. Thứ hai, hiện nay rất nhiều vùng sản xuất là cần đến điện. Thì hệ thống đường điện đến cái vùng sản xuất hiện nay cũng chưa được nhiều. Thứ ba là cái hệ thống liên quan vừa là phục vụ sản xuất nhưng đồng thời cũng vừa là giao thông để có thể vận chuyển vật tư đầu vào và vận chuyển sản phẩm đầu ra. Thứ hai, những cái chính sách liên quan đến hỗ trợ giúp cho nông dân chuyển đổi xanh ấy, thì chúng ta phải có những cái đầu tư cho những cái mô hình mang tính áp dụng thực sự, bao gồm áp dụng quy trình sản xuất xanh và kết hợp với chuyển đổi số. Rồi các cái chính sách liên quan đến vấn đề đào tạo, không những đào tạo nông dân mà đào tạo cả cán bộ cơ sở và những chính sách hoạt động phụ trợ khác để có thể giúp chuyển sản xuất nông nghiệp từ sản xuất thường sang sản xuất xanh mang tính hiệu quả và bền vững.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Văn Hồng về những thông tin vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
4: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
3: Ui vậy ạ?
4: Vâng.
3: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
4: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
3: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
4: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
3: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
4: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
5: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Tí tí ra tam đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tí đó mày. Có DAB định vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tí? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB Đình Vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất

0: thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAP định chủ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAP định chủ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, chú đang bay trúng đậm quá hen. DAP định chủ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, chú tới chắc chắn tao sẽ dùng DAP định chủ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAP định chủ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAP định chủ, niềm vui của già nông.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi lý?
5: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá. Kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang à.
4: Cây cồi, mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
5: Vậy hả, bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
4: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa, đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
5: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
4: Hơi lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
5: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
4: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
6: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đang là hướng đi được thành phố Hải Phòng thúc đẩy nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Thông qua nghị quyết số 51 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, nhiều chính sách hỗ trợ được kỳ vọng tạo thêm động lực để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, từng bước hình thành những vùng nông nghiệp hàng hóa tập trung.
10: Từ chính sách đến thực tế sản xuất, việc hình thành các vùng chuyên canh, cánh đồng lớn và các mô hình liên kết đang được nhiều địa phương và các cá nhân tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng quan tâm. Một trong những mô hình đang cho thấy hiệu quả là Hợp tác xã Tân Minh Đức ở xã Trường Tân. Tại cánh đồng của Hợp tác xã rộng tới 65 hectare, những khu nhà lưới nối tiếp nhau, công nhân chăm sóc thu hoạch từ sáng đến chiều khiến cánh đồng nơi đây giống như những nhà máy nông nghiệp ngoài trời. Không chỉ cung ứng giống vật tư và chuyển giao kỹ thuật, hợp tác xã còn tổ chức bao tiêu sản phẩm, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Ông Hoàng Anh Thư, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Minh Đức cho biết, trong gần 200 thành viên, có khoảng 110 người tham gia câu lạc bộ sản xuất công nghệ cao. Cùng với các chính sách hỗ trợ, việc đầu tư công nghệ và tổ chức lại sản xuất đang mở rộng dư địa phát triển, nâng cao hiệu quả và doanh thu cho hợp tác xã, cũng như người tham gia liên kết.
11: Cái tính mỗi 1 hecta là người ta cho lãi chỉ khoảng 1 tỷ đến 1 tỷ 2. Thì cái nhà nhiều nhất của chúng tôi đây người ta có 5 mẫu, mà nhân với 3.600 m² của 1 hecta, tức là người ta có gần 2 hecta. Thì cái nhà ít nhất thì người ta chỉ có khoảng độ 2.500 m² thôi. Đó, nó tùy theo từng nhà. Thế mà mỗi 1 hecta là 1 năm người ta cho thu nhập tương đối cao như thế. Thế nhưng đây của chúng tôi thì 2 năm trở lại đây thì này, toàn bộ các cái nhà phát triển mới chúng tôi toàn bộ thu hút được nước lao động trẻ. Đầu tư vào khoảng mẫu nhà mạng, cái tỉnh tăng không phải suy nghĩ gì, một năm người ta cũng sẽ bỏ ra được khoảng 400 triệu.
10: Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Nghị quyết số 51 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng có chính sách hỗ trợ đáng chú ý. Cụ thể, thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hecta cho các tổ chức cá nhân thuê đất để tập trung sản xuất trồng trọt, hàng hóa quy mô từ 5 hecta trở lên, liền vùng liền thửa và hợp đồng thuê đất còn thời hạn tối thiểu 3 năm. Với các mô hình đầu tư nhà lưới nhà màng, mức hỗ trợ là 100.000 đồng mỗi mét vuông, áp dụng cho công trình có diện tích từ 1.000 mét vuông trở lên. Đối với sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng, mức hỗ trợ cao nhất là 15 triệu

0: đồng mỗi hecta đối với sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ Global Gap hoặc HALA và 5 triệu đồng mỗi hecta đối với sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gap. Để được hỗ trợ chi phí chứng nhận, vùng sản xuất phải có quy mô tối thiểu 5 hecta đối với Việt Gap và 3 hecta đối với diện tích sản xuất hữu cơ Global Gap hoặc HALA. Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thụy Hương, xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cho rằng, những chính sách hỗ trợ đã tiếp thêm động lực để các hợp tác xã tích tụ ruộng đất, mở rộng vùng sản xuất và phát triển liên kết.
1: Trong cái kế hoạch của những cái vụ tiếp theo, tiếp tục mở rộng vùng sản xuất. Cái thứ hai là đưa các cái sản phẩm liên kết cùng với kết nạp các cái hộ sản xuất, thành viên hợp tác xã, không những của riêng xã Kiến Thụy mà sẽ còn lan tỏa sang các cái xã bên cạnh.
0: Thực hiện nghị quyết số 51 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định số 1102 phê duyệt đề án nhiệm vụ giải pháp tổng thể thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án xác lập rõ ràng 157 vùng sản xuất tập trung dự kiến được đầu tư hạ tầng dùng chung với tổng diện tích hơn 13.400 ha. Về thương mại, mục tiêu đến năm 2030, trên 80% sản phẩm OCOP của thành phố tham gia các sàn thương mại điện tử. Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng.
2: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì có rất là nhiều những cái vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, ghi nhật ký điện tử. Trong giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là mở rộng các diện tích này, bởi vì chúng ta cũng biết là Hải Phòng hiện nay chủ yếu là xuất khẩu, cho nên là không chuyển đổi số thì chúng ta cũng rất khó có thể tiếp cận được thị trường quốc tế.
0: Thành phố Hải Phòng đang khẳng định quyết tâm chính trị trong việc đổi mới nông thôn toàn diện, khi sản xuất được tổ chức theo vùng, theo chuỗi, áp dụng công nghệ cao và chuyển đổi số. Nông nghiệp Hải Phòng có cơ hội chuyển mình mạnh mẽ, vững vàng tiến bước trên hành trình hiện đại hóa, hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa quy mô công nghệ cao và phát triển bền vững.
3: Chuyên mục nông nghiệp chuyển động xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, sản xuất nông nghiệp đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao hướng tới mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Để giải quyết những bài toán đó, vai trò của khoa học công nghệ và đội ngũ các nhà khoa học ngày càng rõ nét.
4: Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thu hút và phát huy năng lực đội ngũ khoa học, và trong cơ chế tự chủ hiện nay, làm thế nào để vừa đáp ứng những đòi hỏi trước mắt của sản xuất, vừa duy trì những nghiên cứu cơ bản mang tính đột phá. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, Đảng và Chính phủ thì đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ cũng như là thu hút trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Vậy thì thực tế thời gian qua, ông nhận thấy đã có những cái thay đổi gì trong đời sống nghiên cứu khoa học đối với các cái khối viện nghiên cứu hiện nay thưa ông?
6: Trước hết thì chúng ta thấy là luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo ra đời đối với những người làm công tác khoa học thì rất là hoan nghênh. Đây là một luồng gió mới thúc đẩy cái sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung. Chúng tôi thấy là có ba nhóm mà chính sách rất là rõ ràng. Thứ nhất là các chính sách thu hút nhân tài, xây dựng cái đội ngũ cán bộ khoa học. Thứ hai là cái đầu tư cho cái khoa học, cơ sở hạ tầng cũng như là cái chính sách về quản lý sản phẩm khoa học công nghệ. Và thứ ba là cái việc mà chúng ta tạo điều kiện cho các đơn vị nghiên cứu khoa học tự chủ để mà phát huy cái tiềm lực nghiên cứu khoa học của mình để đóng góp vào cuộc sống. Thời gian vừa qua thì việc triển khai thì phải nói là cũng có nhiều cái tín hiệu rất là tốt. Cụ thể tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long thì việc mà chúng ta giao quyền sở hữu các sản phẩm khoa học công nghệ, đặc biệt là quyền sở hữu các giống lúa từ các đề tài đầu tư từ ngân sách phải nói là tạo được cái nguồn thu khá tốt để chúng ta tái đầu tư lại cho nghiên cứu khoa học cũng như nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức.
5: Vâng, thưa ông, có ý kiến thì cho rằng khi mà thực hiện cơ chế tự chủ thì các viện có xu hướng ưu tiên những cái đề tài nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng nhanh, có thể tạo ra sản phẩm hoặc là nguồn thu, trong khi những cái nghiên cứu cơ bản thì cần thời gian dài, lại khó được đầu tư. Ông nhìn nhận như thế nào về thực trạng này ạ? Và từ đó có đề xuất gì?
6: Cái việc đầu tư vào nghiên cứu cơ bản hay nghiên cứu ứng dụng nó cũng tùy vào tình hình phát triển nguồn lực quốc gia. Nếu ngay từ đầu chúng ta còn thiếu thốn, không đủ điều kiện thì chúng ta phải đầu tư nhiều cho nghiên cứu ứng dụng để chúng ta có thể đưa những sản phẩm trực tiếp cho người nông dân. Nhưng mà nếu điều kiện kinh tế chúng ta phát triển tốt hơn thì chúng ta phải có những nghiên cứu cơ bản.

0: Còn nếu không đầu tư cho nghiên cứu cơ bản thì chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào những công nghệ lõi từ ở bên nước ngoài. Chính vì thế thì trong giai đoạn này tôi nghĩ là chúng ta cần phải có một sự hài hòa giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, và từng bước chúng ta phải làm chủ bằng cách là đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản hơn. Giữa hai cái vai trò nghiên cứu này cũng nên được hài hòa giữa các viện nghiên cứu với nhau. Có những viện nghiên cứu vùng thôi nhưng là nghiên cứu cơ bản họ làm rất tốt, thì chúng ta phải biết tận dụng và nâng cao cái vai trò của các viện đó.
1: Để những chính sách về phát triển khoa học công nghệ và thu hút nhân tài không chỉ dừng ở cơ chế mà thực sự tạo ra những cái thay đổi trong các viện nghiên cứu và trên đồng ruộng, thì theo ông cần phải tiếp tục tháo gỡ những cái điểm nghẽn nào để chính sách đi vào cuộc sống, thưa ông?
0: Tôi nghĩ là trước mắt là đối với các viện, đặc biệt là các viện trực thuộc phía dưới, thì cái mong muốn của anh em, của cán bộ viên chức là nhanh chóng ổn định cái tổ chức bộ máy theo mà sắp xếp lại. Thứ hai là cũng nhanh chóng triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khoa học công nghệ, đặc biệt là nguồn mà kinh phí về đầu tư để chúng ta nâng cái điều kiện làm việc, trang thiết bị tốt hơn để các đơn vị có khả năng mà tiếp cận với các công nghệ mới, kịp thời tiếp nhận. Và thứ ba là chúng ta cũng nhanh chóng khơi thông cái nguồn đầu tư về kinh phí, về tài chính cho các đơn vị, đặc biệt là những cái nhiệm vụ mà chúng ta đặt hàng, hoặc là đối với các đơn vị nghiên cứu cơ bản đặt hàng những cái công nghệ lõi, công nghệ chiến lược để chúng ta từ từ chúng ta làm chủ. Trước đây thì chúng ta chỉ nội địa hóa, thương mại hóa trong cái phạm vi của Việt Nam thôi. Hiện nay thì cái hàng nông sản và các sản phẩm chúng ta cũng đi ra cái thế giới, cho nên chúng ta cũng cần phải có những công nghệ chúng ta làm chủ để tránh chúng ta bị hạn chế về bản quyền. Thì tôi nghĩ là như thế thì cái nền khoa học của chúng ta mới phát triển mạnh mẽ lên được.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, cách thành phố Hà Nội gần 30 km, làng Phú Vinh thuộc xã Phú Nghĩa nổi tiếng cả nước với nghề mây che đan thủ công mỹ nghệ có lịch sử hơn 400 năm. Kế thừa tinh hoa truyền thống của nghề thủ công mỹ nghệ, những nghệ nhân thợ giỏi làng Phú Vinh đã liên tục tìm tòi, sáng tạo, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng để sản phẩm quê hương ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn hôm nay mời quý vị và các bạn về với ngôi làng được mệnh danh là nơi trời phú cho dân, có đôi bàn tay lụa.
4: Cái hình này là cũng phải nhớ tự nhớ trong đầu để mà lên hình á.
5: Đến thăm xưởng mây che đan Việt Quang ở làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, chúng tôi được chiêm ngưỡng hơn 120 mẫu sản phẩm kiểu dáng độc đáo vô cùng bắt mắt. Từ những đôi bông tai, những chiếc túi xách thời trang, đến những bức tranh chân dung, chụp đèn, đồ nội thất khách sạn đủ kiểu dáng được tạo nên từ những đôi bàn tay thợ tài hoa. Nghệ nhân Nguyễn Phương Quang thoăn thoắt đan luồn từng nan mây nhỏ xíu, những sợi mây mỏng tang, nhiều màu sắc. Qua tay ông, dần kết thành một chiếc ấm ủ trà tinh xảo có giá tới hàng triệu đồng. Theo ông Quang, giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở nguyên liệu được tuyển chọn, xử lý kỹ lưỡng, mà còn ở thời gian, công sức và kỹ thuật của người thợ. Gia đình ông không chạy theo sản xuất hàng loạt, mà tập trung vào những sản phẩm có độ khó cao, kiểu dáng độc đáo, phù hợp với không gian nhà hàng khách sạn và nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.
6: Cơ bản thì các cái kỹ thuật đan thì học hỏi từ các bác lớn tuổi trong làng nghề. Trong quá trình làm thì mình sáng tạo ra các cái sản phẩm khác nó có cái giá trị, hoặc là nó mình cảm thấy mình đam mê. Cái quan trọng nhất là cái ý tưởng và cái định hướng cho sản phẩm.
5: Làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội vốn là vùng đất thấp trũng, thường xuyên chịu cảnh ngập lụt mỗi khi mưa lớn. Đồng ruộng nhiều phen tan hoang, hoa màu không thể thu hoạch được. Từ xa xưa, để thích nghi với điều kiện sống, người dân nơi đây tìm cách tận dụng những gì thiên nhiên ban tặng. Họ lên rừng lấy tre nứa về làm vật dụng trong gia đình, đan thuyền thúng để đi lại, làm đơm đó bắt tôm cá. Từ những vật dụng phục vụ cuộc sống thường ngày, nghề mây tre đan dần hình thành và được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh là thế hệ thứ 6 trong một gia đình thợ lành nghề ở Phú Vinh. Theo ông, sức sống của nghề truyền thống không chỉ nằm ở việc giữ nguyên những gì cha ông để lại, mà còn ở khả năng đưa những kỹ thuật ấy vào sản phẩm phù hợp với nhu cầu của cuộc sống hôm nay. Từ những lối đan truyền thống, người thợ có thể kết hợp thêm vật liệu, thay đổi kiểu dáng, tiếp nhận những ý tưởng mới từ thị trường để tạo ra sản phẩm phù hợp với đời sống đương đại và được khách hàng đón nhận.
7: Thành phố thì cũng thay đổi rất là nhiều, trong đó thì không thể thiếu được.

0: kiến trúc không thể thiếu được các cái trang trí của các nhà hàng, khách sạn. Thế thì chính cái đi đấy thì tạo cho mình một tư duy nó thay đổi. Cái gì nó đập vào mắt mình, mình ngay lập tức là phải ngắm nghía. Thì đấy là một cái gợi ý rất là bổ ích cho mình, xem là xã hội họ đang sử dụng cái sản phẩm như nào cho không gian của họ.
1: Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, sự sáng tạo đã mở rộng cánh cửa đưa sản phẩm của làng nghề đến với thị trường quốc tế. Mây tre đan Phú Vinh hiện có hơn 500 chủng loại sản phẩm được xuất khẩu tới khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại cơ sở sản xuất mây tre đan của nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, nhiều sản phẩm được xuất khẩu sang hàng chục thị trường, trong đó có Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc.
2: Cũng nói thật là tôi thì cũng rất là lăn lộn trong cái nghề nghiệp, là tôi cũng có mạnh dạn đi rất nhiều nước khác nhau để tìm hiểu thị trường và quảng bá giới thiệu sản phẩm. Tôi đi nói đúng ra thì đến giờ này mà điểm là 18 nước khác nhau rồi.
1: Bằng cách tạo ra giá trị từ kỹ thuật tinh hoa và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm, những nghệ nhân thợ giỏi Phú Vinh đang làm mới nghề truyền thống theo cách của mình. Họ đang góp phần viết tiếp câu chuyện về những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang văn hóa Việt vươn xa.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
9: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
8: Ui vậy ạ?
9: Vâng.
8: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
9: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
8: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
9: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
8: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
9: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
10: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
11: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
12: Hãy chọn trường cao đẳng cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
11: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
12: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
11: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
10: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
12: Hotline 1900 866 851. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: 9K thì sao đủ data?
1: Chịu thôi, 79K, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
3: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
1: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
3: Wow, mà giá vẫn chỉ 79K.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
5: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
5: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa, bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụng hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụng có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụng chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả

5 tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2026, tức ngày 8 tháng 8 năm Bính Ngọ, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, trước hết là tại 126 phường và xã cấp cơ sở. Hôm nay diễn ra hội nghị công bố thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập chỉ số thị trường mới nổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giảm số phương thức xét tuyển đại học trong năm 2027. Mưa lũ gây ngập hơn 16.000 ngôi nhà, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Trong phần tin thế giới, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên và kêu gọi nước này chấm dứt các hoạt động liên quan. Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các dịch vụ trực tuyến phải thiết kế các tài khoản an toàn dành cho trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn. Vì vậy, mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh của bộ máy công quyền trước nhân dân. Vì vậy, Hà Nội cần một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung.
2: Trước hết là phải rà soát, khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp. Trước hết là lại 126 phường xã cấp cơ sở. Cái thứ hai là phải hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong các cán bộ, bố trí hình thành mạng lưới đi. Việc gì cần làm, ai có khả năng để hoàn thành được cái việc đó. Cái thứ ba là phải xác định đổi mới. Đánh giá cán bộ là một cái không đột phá. Cán bộ muốn sử dụng được phải có cái đánh giá. Cán bộ nào cũng tốt nhưng mà sao công việc vẫn không chạy. Đâu cũng rất hay nhưng mà vẫn trì trệ. Tại sao mà việc không chạy? Lại xoay lại vào cán bộ như thế. Chưa đổi mới được tư duy, chưa làm được việc, chưa được tạo điều kiện.

0: chưa được phân cấp, chưa được đủ nguồn lực đánh giá đấy chứ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hà Nội phải nâng cao chất lượng quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của thủ đô. Đồng thời, phải thực hiện thực chất cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài như tinh thần nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, phải hoàn thiện quản trị đội ngũ bằng dữ liệu, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu.
0: Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phối hợp hoàn thiện báo cáo, đồng thời khắc phục hạn chế đã rõ, không chờ đến kết luận chính thức. Kết quả của kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy. Sau sắp xếp, Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân, doanh nghiệp cũng phải thấy được cái thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, phục vụ tốt hơn.
2: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã giao những mục tiêu cụ thể cho các ngành công nghiệp văn hóa. Để hoàn thành các mục tiêu này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa, coi văn hóa là động lực tăng trưởng, sức mạnh mềm và nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, hiện nay lĩnh vực văn hóa mới đóng góp khoảng từ 4,8% đến 5,2% GDP, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 7% GDP và phấn đấu đạt 9% GDP vào năm 2045. Để hoàn thành mục tiêu này, cần xây dựng lộ trình cụ thể, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực xã hội và chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.
4: Tôi đề nghị cái này là chúng ta phải xây dựng hệ thống đo lường quốc gia về đóng góp của văn hóa là nhiệm vụ đặc biệt. Chúng ta xây dựng được cái hệ thống đo lường này, chúng ta mới có cơ sở để theo dõi, có cơ sở để nâng tầm quan trọng của từng lĩnh vực và có cơ sở để đầu tư ngân sách, có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư giàn trải. Và chúng ta đánh giá được nó mới thấy được hiệu quả của đầu tư, mới nâng cao được nhận thức của cấp ủy các cấp, của chính quyền các cấp và của nhân dân.
2: Một sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong sáng nay. Tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp với STSE Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu. STSE Russell Global Equity Index Series, gọi tắt là FTSE/GEIS.
3: Hội nghị diễn ra trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 này. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tại các kỳ đánh giá vào tháng 9 năm 2025 và tháng 3 năm 2026, FTSE Russell đã công bố xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với thời điểm có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với tiến trình cải cách, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị là nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE/GEIS.
2: Trước đó vào chiều qua, tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị FTSE Russell tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam, đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị giải pháp hữu ích, thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Trong thông tin liên quan, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Tài chính Công chứng Anh Quốc tổ chức hội nghị Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam năm 2026 với chủ đề thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tài chính quốc tế.
3: Diễn đàn có hơn 300 đại biểu đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các định chế tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tại đây, nhiều đại biểu cho rằng kinh nghiệm thành công của nhiều trung tâm tài chính quốc tế không phải là tòa nhà cao tầng, công nghệ mà là nguồn nhân lực rất quan trọng, nhất là nhân tài. Nguồn nhân lực này được đào tạo và áp dụng theo những quy tắc chuẩn mực kế toán quốc tế mà các trung tâm tài chính quốc tế đang áp dụng, bởi các nhà đầu tư rất quan tâm về tính minh bạch, chuẩn xác của các báo cáo tài chính trước khi ra quyết định đầu tư để có thể dự đoán được những rủi ro.
2: Chạy nước rút cho mục tiêu cả năm, thành phố Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GDP những tháng cuối năm lên trên 15%. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.

0: Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh quyết định điều chỉnh tăng mục tiêu tăng trưởng GDP quý 3 lên 15,41%. Theo kịch bản mới, 9 tháng năm 2026 tăng hơn 12,5%, quý 4 tăng sấp xỉ 15%, cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng trưởng thuộc top đầu cả nước và cũng là bài toán không dễ trong chặng nước rút cuối năm. Công nghiệp tiếp tục là trụ cột chính. Mục tiêu quý 3, khu vực công nghiệp xây dựng của Quảng Ninh phải tăng hơn 19%, riêng công nghiệp tăng hơn 20%. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh cho biết.
1: Chúng tôi đang được giao chỉ tiêu năm 2006 là thu hút từ 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đối với lĩnh vực của chúng tôi thì đóng góp chủ yếu vào công nghiệp chế biến chế tạo. Mục tiêu của cho chúng tôi là cả năm 2026 này là tăng trưởng trên 28%. Với một loạt các dự án đi vào hoạt động thì chúng tôi tin tưởng rằng cái mục tiêu sẽ đạt và vượt và đóng góp tích cực vào cái sự tăng trưởng kinh tế nói chung.
0: Bên cạnh công nghiệp, dịch vụ, du lịch, bán lẻ được xác định là dư địa tăng trưởng mới. Quảng Ninh đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm tăng hơn 27%, đón 23 triệu lượt khách du lịch, doanh thu hơn 70.200 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh xác định phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, gỡ vướng về đất đai, giải phóng mặt bằng cho các dự án đã có chủ trương đầu tư, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để giữ chân và thu hút thêm nhà đầu tư mới.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
3: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là điều chỉnh số lượng phương thức tuyển sinh đại học. Theo đó, cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đối với mỗi ngành, chương trình đào tạo, từ năm 2027 được sử dụng tối đa 3 phương thức và từ năm 2028 chỉ còn 1 phương thức. Quy định này không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển. Dự thảo thông tư cũng điều chỉnh danh mục các phương thức xét tuyển gồm 11 phương thức thay vì 19 phương thức như hiện nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến cho dự thảo này đến hết ngày 23 tháng 9 này. Thông tư mới được ban hành dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
2: Từ năm học 2026-2027, các địa phương trên cả nước bắt đầu triển khai lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, theo đề án của Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đều xác định giáo viên phải là người đi đầu trong việc học tập sử dụng tiếng Anh tại trường học. Tuy vậy, năng lực ngoại ngữ của giáo viên chính là trở ngại lớn của nhiều cơ sở giáo dục khi thực hiện đề án trong thực tế. Phóng viên Minh Hường đề cập.
4: Triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, như thành phố Hà Nội thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai ở 20 trường, phủ đủ cấp học và chia theo 3 mức độ. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm tích hợp tiếng Anh ở cấp mầm non từ năm học này. Nhiều địa phương khác cũng ban hành các kế hoạch triển khai đề án với mục tiêu chuyển dần từ dạy tiếng Anh sang tạo môi trường học tập giao tiếp bằng tiếng Anh ngay ở trường học. Tuy vậy, thực tế triển khai ở nhiều cơ sở giáo dục, đặc biệt là vùng nông thôn miền núi, việc giáo viên sử dụng tiếng Anh tại trường học lại là câu chuyện không dễ dàng. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, nguồn lực giáo viên hiện có của tỉnh vẫn là khó khăn lớn nhất khi triển khai đề án này.
5: Nếu mà lấy giáo viên các môn toán lý hóa mà đi đào tạo bổ túc thêm để về dạy thì cái việc này chúng tôi thấy là hiệu quả nó không cao. Thế nếu chúng ta mà cũng có cái chế độ khuyến khích sinh viên sư phạm lại học thêm tiếng Anh là để sau này dạy ngôn ngữ thứ hai thì như thế sẽ là rất là thuận lợi và chúng ta sẽ thu hút được một lượng sinh viên ngay từ khi học đại học đã học tiếng Anh để sau này ra trường để dạy thực hiện cái nội dung chương trình này.
4: Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng cho rằng hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh tại trường học là nhiệm vụ đầy thử thách với các thầy cô dạy bộ môn chuyên ngành ngoài tiếng Anh.
6: Các thầy cô mà đang dạy các môn văn hóa khác để học được tiếng Anh, để dạy được ngay là cả quá trình. Cho nên là có một cách rất là nhanh, đó là gì? Chúng ta sớm có những cái bộ sách giáo khoa các môn học đó bằng tiếng Anh. Chúng ta sẽ học song song, vừa học thêm ngoại ngữ nhưng vừa học chính bằng các cái quyển sách đó thì các thầy cô sẽ nâng cao cái trình độ tiếng Anh hơn.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Lực lượng tìm kiếm vừa quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2 khu A, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh lên 663 bộ. Theo

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 17 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, dấu tích về nhiều liệt sĩ ở các khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa đã mờ theo thời gian. Chiến dịch 500 ngày đêm đang nối những ký ức còn sót lại với hồ sơ thực địa, mở đường tìm kiếm đồng đội giữa núi rừng. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, ghi nhận.
1: Gần 60 năm sau ngày hy sinh, liệt sĩ Carter Tin, sinh năm 1949, nguyên tiểu đội phó huyện đội Anh Dũng, vẫn nằm lại giữa núi rừng, nay thuộc xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa. Sau nhiều ngày khảo sát, rà phá bom mìn, ngày 5 tháng 8, hài cốt liệt sĩ Carter Tin được tìm thấy, đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Gần 6 thập kỷ chờ đợi, người lính năm xưa đã trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Ông Carter Toàn, em trai liệt sĩ Carter Tin, xúc động.
2: Vì là liệt sĩ mình tới, cái đài liệt sĩ là quá tốt rồi. Tôi mà ở ngoài rừng, ngoài núi thì nó buồn bã vậy đó. Thì không ai thắp nhang cho nó. Thắp nhang có một lần một với mấy người thắp nhang ở nhà đâu có biết đâu.
1: Với đồng bào Rắc Lai, sau lễ bộ mã, việc thắp viếng, thắp nhang không diễn ra thường xuyên. Những trường hợp được chôn cất trong chiến tranh, nếu thông tin không được lưu giữ, càng qua nhiều thập kỷ càng khó xác định. Bởi vậy, trong chiến dịch 500 ngày đêm, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đến từng thôn, từng hộ dân, gặp người cao tuổi, người có uy tín và những người từng biết về chiến tranh. Ông Pasimer, bí thư chi bộ thôn Ú, xã Anh Dũng cho biết, mỗi thông tin được ghi nhận, đối chiếu với hồ sơ rồi xác minh trên thực địa.
3: Người Rắc Lây trên này, cho mà người mất một năm là làm lễ bỏ mã là xong, không có thắp nhang hàng ngày. Cũng như là các cái ngày lễ Tết. Nhưng mà khi triển khai của hài cốt của liệt sĩ này là bà con rất là ủng hộ và đồng tình. Tại vì có hàng năm là được con cháu để thăm thắp nhang nhớ ơn những công lao của cháu bác đã hy sinh.
1: Tại núi Hòn Chảo, xã Vạn Ninh, hành trình tìm kiếm gian nan hơn khi lực lượng phải tiếp cận khu vực cao hơn 840m so với mực nước biển. Đường lên dốc, nhiều gục đá, địa hình hiểm trở, lương thực, nước uống và phương tiện phục vụ tìm kiếm đều phải vận chuyển bằng sức người. Trung tá Nguyễn Hải Sơn, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau những ngày bám trụ giữa núi rừng, lực lượng tìm kiếm đã xác định được 4 vị trí nghi có mộ và đáng mừng khi cả 4 vị trí đều phát hiện hài cốt liệt sĩ.
4: Qua 2 ngày thì cán bộ chiến sĩ của đội quy tập cũng đã rất nỗ lực cố gắng trèo đèo lội suối, vượt qua nhiều cái dốc cao, đặc biệt là chu qua các gập đá rất là nguy hiểm. Bước đầu gặp khó khăn trong quá trình mà cơ động thì nhờ động viên kịp thời của chỉ huy các cấp cũng như đồng chí đồng đội thì đội cũng đã cơ động xuống núi là thành công và đã cất bốc và đưa 4 liệt sĩ đã hy sinh trên núi Hòn Chảo, khu căn cứ địa cách mạng của tỉnh Khánh Hòa để về bảo đảm an toàn.
1: Gần 60 năm đã trôi qua, những cánh rừng nơi các liệt sĩ từng chiến đấu và hy sinh nhiều lần đổi thay, nhưng ký ức của nhân chứng, hồ sơ còn lại và từng dấu vết trên thực địa vẫn đang được nối lại. Với mỗi hài cốt được tìm thấy, một người lính được trở về và một gia đình có thêm nơi để tưởng nhớ người thân sau những năm dài chờ đợi.
0: Mưa lớn tại các tỉnh từ Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa và khu vực Trung Bộ trong nhiều ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng, trong khi lũ trên nhiều tuyến sông vẫn ở mức cao trên báo động 3. Mưa lũ đã làm hơn 16.300 nhà bị ngập, tập trung tại Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội. 3 người tử vong do sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Mưa lũ cũng đã làm hơn 22.400 ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại. 15 điểm trường bị ngập, giao thông ghi nhận 11 điểm sạt lở gây ách tắc và 30 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Dự báo mưa còn tiếp diễn, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 180mm. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát mực nước sông, duy trì trực ban suốt ngày đêm, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực ngập sâu, đồng thời chủ động sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt sâu.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên và kêu gọi nước này chấm dứt các hoạt động liên quan.
7: Nghị quyết được thông qua tại hội nghị Đại hội đồng IAEA đang diễn ra ở Viên với 103 nước bỏ phiếu ủng hộ, 6 nước phản đối, trong đó có Nga và Trung Quốc, và 14 nước bỏ phiếu trắng. Theo nghị quyết,

0: hoạt động tại một số cơ sở hạt nhân của Triều Tiên đang gia tăng, đồng thời chương trình hạt nhân của nước này tiếp tục được phát triển. IAEA cho rằng các hoạt động này vẫn là vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong báo cáo trình trước hội nghị, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết, cơ quan này ghi nhận những dấu hiệu cho thấy hoạt động tại một số cơ sở hạt nhân của Triều Tiên tiếp tục được duy trì và mở rộng. IAEA hiện không thể tiếp cận trực tiếp các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên và chủ yếu dựa vào ảnh vệ tinh cùng các nguồn thông tin công khai để theo dõi tình hình.
1: Điện Kremlin tuyên bố việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ gây khó khăn cho nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.
2: Hôm qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói trừng phạt toàn diện nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Nga, đồng thời chuyển dự luật này tới Tổng thống Donald Trump để ký ban hành thành luật. Phản ứng về động thái trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh. Tất nhiên chúng tôi đang theo dõi tiến trình của văn bản này. Nó được xếp vào nhóm các hành động thiếu thiện chí. Và dĩ nhiên, việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chắc chắn sẽ gây trở ngại cho các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Ukraine. Sự luật trừng phạt của Mỹ nhằm vào các ngành năng lượng và quốc phòng của Nga cũng như đội tàu chở dầu trong bóng tối. Nó cũng cho phép Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan lên tới 100% đối với Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác để giảm sự phụ thuộc của họ vào dầu khí của Nga. Ấn Độ cảnh báo Mỹ rằng các biện pháp mới nhằm áp thuế đối với việc mua dầu của Nga có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của châu Âu nhằm vào Nga cũng sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh chóng vánh. Chúng tôi đang nghe thấy những tuyên bố từ giới lãnh đạo Liên minh châu Âu về sự cần thiết phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Nga. Nếu châu Âu thực sự tấn công Liên bang Nga, thì đó sẽ là một cuộc chiến hoàn toàn khác biệt và sẽ kết thúc rất nhanh chóng.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua đã công bố một kế hoạch toàn diện nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hại trên mạng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các dịch vụ trực tuyến phải thiết kế các tài khoản an toàn dành cho trẻ em.
0: Động thái vừa nêu tiếp nối các sáng kiến tương tự tại Australia, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia EU. Điều này cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng về tác động của các nền tảng như Facebook và Instagram, TikTok, YouTube và ChatGPT đối với sức khỏe tâm thần và sự an toàn của trẻ em. Bà von Leyen cho biết, ngày nay trẻ em đang tiếp xúc với những công nghệ tinh vi bậc nhất từng được tạo ra, nhưng những công nghệ đó lại không được thiết kế với sự quan tâm đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.
2: Trong nhiều năm qua, các nền tảng đã phủ nhận những tác hại do chính họ gây ra. Họ luôn tìm cách né tránh các quy định bắt buộc và tự đặt ra luật lệ theo lộ trình riêng của mình. Chúng tôi đang thay đổi thực trạng đó thông qua đạo luật KISS Act. Thay vì để cơ quan chức năng phải chứng minh thiệt hại sau khi sự việc đã xảy ra, các nền tảng lớn giờ đây bắt buộc phải trình nộp kế hoạch chi tiết về an toàn cho trẻ em ngay từ đầu. Điều này đồng nghĩa với việc sự an toàn sẽ được đặt lên hàng đầu. Cách tiếp cận này trao quyền chủ động cho các bậc phụ huynh, đồng thời đặt trách nhiệm chứng minh sự an toàn lên vai các nền tảng, nơi thực sự phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.
1: Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo năm 2025 là một trong những năm khô hạn nhất đối với các con sông trên toàn cầu trong 35 năm qua. Đáng chú ý, sự suy giảm không chỉ diễn ra ở sông Ngòi mà còn lan sang nước ngầm, tuyết và băng hà, cho thấy nguồn dự trữ nước ngọt của thế giới đang bị thu hẹp. Tiếp nối chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao đáng chú ý. Quốc kỳ Việt Nam sẽ được kéo lên lúc 10 giờ hôm nay tại Fuji Plaza thuộc Garden Pier cảng Nagoya, Nhật Bản trong khuôn khổ lễ chào đón các đoàn tham dự ASEAN 20, nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của đoàn thể thao Việt Nam trước ngày đại hội khai mạc. Đoàn Việt Nam dự kiến cử 12 đến 14 thành viên tham dự lễ thượng cờ, trong đó có 4 vận động viên gồm 2 vận động viên bóng chuyền và 2 vận động viên cầu mây. Chương trình do ban tổ chức Aichi Nagoya 2026 triển khai trong 3 ngày, từ 16 đến 18 tháng 9. Trong thông tin liên quan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết ASEAN 20 trước một lượt đấu sau khi đánh bại Hồng Kông Trung Quốc 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng D chiều qua tại nhà thi đấu Park Arena Komaki Aichi, Nhật Bản. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp với cùng tỷ số của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng E, môn bóng đá nữ ASEAN 2026.

0: dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
2: Chương trình, trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ra soát khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, trước hết là tại 126 phường xã cấp cơ sở. Hôm nay diễn ra hội nghị công bố thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức tham gia nhập chỉ số thị trường mới nổi. Hội nghị diễn ra trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 này. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với tiến trình cải cách hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Hôm qua, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên và kêu gọi nước này chấm dứt các hoạt động liên quan. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua công bố một kế hoạch toàn diện nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hại trên mạng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các dịch vụ trực tuyến phải thiết kế các tài khoản an toàn dành cho trẻ em. Chương trình thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hoàng Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh

0: hoa persica làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
3: Thế à?
4: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
9: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn chính ủy quân khu 1 về thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với thực hiện quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng.
0: Phóng sự về xây dựng chính quy ở Học viện Chính trị.
1: Phỏng vấn Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị về những dấu ấn trong chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị.
0: Cuối chương trình, trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, có nội dung phản ánh công tác giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn 416 Quân khu 9.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 17 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiểm tra Cục Phương tiện Không người lái nhằm đánh giá kết quả sau 3 tháng hoạt động và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.
3: Dù mới thành lập, Cục Phương tiện Không người lái đã tập trung duy trì tốt nền nếp canh trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai các phương án diễn tập, huấn luyện, luyện tập theo yêu cầu nhiệm vụ. Đáng chú ý, 3 tổ hợp UAV trinh sát đã được nâng cấp, tích hợp tính năng mới và đưa vào khai thác huấn luyện. Các kíp điều khiển trắc thủ, kỹ thuật viên được huấn luyện trực tiếp trên trang bị, từng bước làm quen với quy trình vận hành và xử lý các tình huống. Đây là cơ sở để Cục triển khai các nhiệm vụ ở quy mô lớn hơn, chuẩn bị cho vai trò cơ quan đầu mối quản lý chuyên ngành phương tiện không người lái toàn quân. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục Phương tiện Không người lái nhanh chóng xây dựng lực lượng, nâng cao khả năng làm chủ phương tiện công nghệ mới, đẩy mạnh nghiên cứu dự báo tham mưu chiến lược, trọng tâm là xây dựng quy hoạch lực lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hoàn thiện cơ chế tiêu chuẩn dữ liệu chuyên ngành, đồng thời rà soát phân định rõ trách nhiệm trong quản lý vùng trời, hoạt động bay, phương tiện, tần số, an toàn và an ninh mạng, bảo đảm quản lý thống nhất. Mục tiêu cao nhất là phải đi trước một bước trong xây dựng lực lượng và năng lực quản lý đối với một lĩnh vực đang thay đổi rất nhanh.
2: Trong chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15, tại quân khu 4, sáng ngày 17 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
3: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tư tưởng tình cảm ấy trở thành mạch nguồn để các thế hệ hôm nay tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách và tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính và

0: và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Học tập và làm theo Bác, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các thành viên đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đó tập trung thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa thêm nhiều người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với đất mẹ, về bên đồng đội và gia đình.
1: Phải chuyển mạnh tư duy từ học nghị quyết sang thực hành theo nghị quyết, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị là thước đo. Tinh thần này được nhấn mạnh tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị do Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 9 với sự chủ trì của Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Nhấn mạnh, nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi đi vào cuộc sống, chỉ thị chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra hành động, sức mạnh của quân đội chỉ thực sự được nâng lên khi mỗi chủ trương quan điểm của Đảng được chuyển hóa thành kết quả cụ thể ở từng cơ quan đơn vị. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu, sau hội nghị, toàn quân phải tạo được 3 chuyển biến rõ nét, đó là chuyển biến về nhận thức, chuyển biến về hành động và chuyển biến về kết quả. Mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan đơn vị phải xác định rõ một số việc khó, việc mới, việc còn tồn đọng để tập trung lãnh đạo giải quyết, tạo chuyển biến thực chất về phương pháp lãnh đạo và năng lực tổ chức thực hiện. Cấp trên phải thực sự là người đồng hành, người hướng dẫn, người tháo gỡ khó khăn đối với đơn vị cơ sở thay vì chỉ kiểm tra, yêu cầu và đôn đốc thực hiện.
1: Chiều ngày 17 tháng 9 tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chương trình bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Từ biết làm đến làm sáng tạo, từ tổ chức phong trào theo kinh nghiệm đến chủ động đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ và thích ứng với thực tiễn, đó là chuyển biến rõ nét được ghi nhận tại hội thi lần này.
0: Hội thi quy tụ 29 đội với gần 600 cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia. Qua các nội dung thi kiến thức, kỹ năng, năng khiếu và kỹ năng tuyên truyền, nhiều cán bộ đoàn cho thấy khả năng tổ chức, điều hành, xử lý tình huống và làm chủ phương tiện. Nhiều phần thi ứng dụng công nghệ, hình ảnh, âm thanh và các hình thức tương tác, nội dung bám sát nhiệm vụ thực tiễn và những vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm. Tại bế mạc hội thi, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 10 giải nhì, 11 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các cán bộ đoàn xuất sắc, trao giải cho 23 tập thể có phần thi tuyên truyền viên trẻ xuất sắc. 29 cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ được công nhận đạt giỏi cấp toàn quân tại hội thi lần này. Đây cũng là dịp để các cán bộ đoàn giao lưu cọ sát, chia sẻ cách làm mới và tiếp tục đưa những kinh nghiệm hiệu quả về cơ sở, góp phần làm cho công tác đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân ngày càng thiết thực, sát với thanh niên hơn.
1: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại một số khu vực xã Nghĩa Thuận và Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206 khẩn trương huy động lực lượng phương tiện, sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
0: Theo đó, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206 huy động gần 60 cán bộ chiến sĩ cùng 7 phương tiện, ô tô, xuồng cứu hộ, cơ động ứng cứu nhân dân. Tại thôn Thuận Thành, xã Đông Hiếu, 28 hộ dân bị ngập sâu, có nơi hơn 3 mét. Đơn vị đã sử dụng xuồng đưa 33 người dân, chủ yếu là người già, trẻ em đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp di rời tài sản, tiếp tế lương thực và cảnh báo kiểm soát các khu vực nguy hiểm. Đến nay, tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Với tinh thần khẩn trương, tất cả vì sự an toàn tính mạng của nhân dân, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân khu 4 đã sẵn sàng lực lượng phương tiện giúp đỡ nhân dân khi có tình huống xảy ra.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, sự phát triển của không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và những vấn đề mới từ thực tiễn đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chính trị tư tưởng. Trước yêu cầu đó, lực lượng vũ trang quân khu 1 đã quán triệt, thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng, bằng những cách làm biện pháp thiết thực. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1.
4: Thưa Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1, trong bối cảnh tình hình mới với nhiều yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác chính trị tư tưởng, đồng chí có thể cho biết là tầm quan trọng cũng như là vai trò chỉ đạo định hướng của việc thực hiện 4 kiên định và quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng đối với lực lượng vũ trang quân khu 1 hiện nay.
5: Vâng, tại hội nghị Trung ương 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng

0: Khóa 14 ấy, thì đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo xác định rõ cái tinh thần 4 kiên định. Đó là phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phải kiên định với đường lối đổi mới của Đảng và kiên định các cái nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Trung ương Đảng cũng đã ban hành cái quy định số 19 ngày 8 tháng 4 năm 2026 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Đây là cái nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cái xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong cái giai đoạn hiện nay. Cụ thể cái ý nghĩa của nó chính là cái nền tảng để định hướng chính trị tư tưởng vững chắc và tạo cái sự thống nhất cao về ý chí, về tư tưởng và kỷ luật. Đồng thời thì chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái. Và đây cũng là cái để chúng ta đổi mới mạnh mẽ từ tuyên truyền một chiều sang quản trị, dẫn dắt và định hướng, định hình, nhận thức trước các cái yêu cầu mới. Việc đó nó góp phần rất quan trọng trong cái việc xây dựng lực lượng vũ trang quân khu trong giai đoạn này.
1: Vâng, để tinh thần 4 kiên định thực sự đi vào nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tập trung đổi mới vào những cái nội dung hình thức giáo dục chính trị tư tưởng ra sao, nhất là ở các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, địa bàn khó khăn, thưa đồng chí chính ủy.
0: Để tinh thần 4 kiên định và cái quy định 19 đi vào cuộc sống thì cái nội dung và hình thức, phương pháp cách làm nó cũng rất là quan trọng. Chúng tôi xác định việc đổi mới hình thức, phương pháp phải linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với các cái điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Chúng tôi xác định là phải đa dạng hình thức giáo dục đến tận nơi, kết hợp giữa học tập, tập trung với sinh hoạt tại chi bộ, tại tổ đội, tại các đồn trạm, điểm đóng quân phân tán, rồi để tổ chức học tập linh hoạt theo các cái nhóm nhỏ để phù hợp với lại thời gian và nhiệm vụ trực chiến cũng như là tuần tra canh gác. Cái thứ hai là ứng dụng công nghệ số, vượt qua cái khó khăn của địa lý để tận dụng mọi cái kênh thông tin có được như là truyền thanh, truyền hình, rồi mạng nội bộ, tranh ảnh, biểu đồ trực quan, bảo đảm cho là không ai bị bỏ lại vì điều kiện địa hình hay là giao thông hoặc hạ tầng thông tin khó khăn.
1: Quy định số 19 của Trung ương Đảng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác nắm quản lý định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Vậy thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã triển khai những giải pháp gì để mà chủ động dự báo, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở?
0: Vâng, các cái giải pháp thì chúng tôi tập trung trong giai đoạn này đó là trước hết thì phải chuẩn bị tốt từ sớm để xây dựng cái hệ thống nắm tình hình, dự báo được đa chiều. Ví dụ như là phải thiết lập được cái cơ chế nắm tình hình thường xuyên, sâu sát cơ sở, cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu, định kỳ về với cơ sở, về với đơn vị, sâu sát, gần gũi, trực tiếp, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, rồi hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội, rồi diễn biến tư tưởng của bộ đội, để không tình trạng cấp trên không hiểu cấp dưới, đơn vị không nắm được bộ đội. Cái thứ hai nữa là phải nâng cao năng lực phân tích dự báo và định hướng, phải thường xuyên phân tích đánh giá cái diễn biến tư tưởng tâm lý của bộ đội, của dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng để phát hiện sớm cái vấn đề, từ đó thì có các biện pháp cụ thể để xử lý. Rồi thì chúng tôi chủ động định hướng, không để cái khoảng trống thông tin, không để bị động bất ngờ, và khi có vấn đề xảy ra thì phải kịp thời xử lý ngay từ cơ sở, không để lây lan, không để lan rộng.
1: Vâng, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số thì không gian mạng ngày càng gắn với đời sống của cán bộ chiến sĩ, nhưng mà cũng dễ trở thành cái mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng và gieo rắc thông tin sai trái cũng như là chống phá về tư tưởng. Từ thực tế ấy thì quân khu 1 đã vận dụng tinh thần 4 kiên định và quy định số 19 như thế nào để nâng cao sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ, giữ vững trận địa tư tưởng, thưa Trung tướng?
0: Để giữ vững cái trận địa tư tưởng và vận dụng linh hoạt cái tinh thần 4 kiên định cũng như là quy định 19 ấy, thì chúng tôi đã triển khai một số các giải pháp. Trước hết là xây để chủ động củng cố cái lực lượng và củng cố tư tưởng để cán bộ chiến sĩ nắm được các nội dung của 4 kiên định, quy định 19 thì phải đưa vào cái nội dung giáo dục, sinh hoạt, bảo đảm ai cũng hiểu, ai cũng dễ vận dụng được. Rồi thì chúng tôi đã chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, minh bạch, không để cái khoảng trống thông tin, giải đáp thỏa đáng những cái vấn đề bức xúc, khó khăn. Cái thứ hai nữa là phải lan tỏa được cái giá trị tích cực, phát huy cái văn hóa bộ đội Cụ Hồ, chia sẻ những câu chuyện tốt đẹp, những gương người tốt, việc tốt để tạo luồng thông tin chính thống mạnh mẽ, lấn át các cái thông tin xấu độc. Rồi thì phải chống ở đây chính là để bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng. Khi chống thì phải phản bác các cái quan điểm sai trái, phải sắc bén, phải có cơ sở khoa học, phải có luận cứ để phản bác, rồi để phân biệt rõ cái ý kiến góp ý với ý kiến xây dựng với lại cái quan điểm sai trái, chống phá, đấu tranh kiên quyết nhưng phải đúng pháp luật, đúng nguyên tắc, cũng không cực

0: đoan và cũng không để làm phức tạp thêm tình hình. Rồi thì kết hợp giữa xây và chống để tạo thành cái vòm phòng thủ vững chắc. Như vậy thì từ phòng thủ sẽ chuyển sang chủ động tấn công trên mặt trận tư tưởng. Mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ trở thành lực lượng xung kích để bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng.
1: Vâng, thưa đồng chí chính ủy, để việc thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với quy định số 19 đi vào chiều sâu, thực sự tạo chuyển biến vững chắc trong nhận thức hành động của cán bộ chiến sĩ và gắn chặt hơn với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xác định sẽ tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới.
0: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu thì cũng đã xác định là tập trung đột phá một số các cái khâu trọng tâm như sau. Trước hết ấy, là phải về nhận thức và bản lĩnh chính trị kiên định tuyệt đối với bốn cái kiên định mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo để đi vào chiều sâu, không chỉ để hiểu biết mà phải chuyển hóa thành niềm tin, phải nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì không dao động trước mọi khó khăn, trước thách thức và trước các cái luận điệu xuyên tạc. Thứ hai là phải đột phá về phương thức tiến hành công tác tư tưởng, chiếm lĩnh vững chắc cái không gian mạng. Chúng tôi cũng xác định với cái phương châm xuyên suốt đó là chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Chủ động chính là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là phải đúng, trúng, kịp thời và có cái luận cứ. Thuyết phục là phải lấy sự thật để chinh phục lòng người, không áp đặt. Và hiệu quả đo bằng cái chuyển biến về nhận thức và hành động. Và cái thứ ba là chúng tôi tập trung đột phá về nắm chắc và quản lý diễn biến tư tưởng, phòng ngừa từ sớm từ xa. Thứ tư là đột phá về xây dựng tổ chức cán bộ trong sạch vững mạnh, đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ. Thứ năm là đột phá về chế độ kiểm tra, giám sát, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
1: Vâng, xin được cảm ơn Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tại Học viện Chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật đã trở thành ý thức tự giác, thói quen và nét đẹp văn hóa quân sự của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe phóng sự của Phạm An về những nỗ lực xây dựng môi trường sư phạm quân sự chính quy, kỷ cương, mẫu mực tại học viện.
3: Chào đồng chí. Chào đồng chí.
4: Không chỉ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của đơn vị, mỗi ca gác tại cổng ra vào còn làm mặt gương phản chiếu trực quan nét đẹp chính quy của Học viện Chính trị. Mặc cho nắng gắt hay mưa dông, những chiến sĩ vệ binh nơi đây vẫn giữ vững tư thế tác phong chuẩn mực, kiểm soát ra vào đúng điều lệnh, khắc họa đậm nét hình ảnh người quân nhân kỷ cương trách nhiệm. Trong câu chuyện với chúng tôi, binh nhất Nguyễn Quốc Tuấn, chiến sĩ đại đội vệ binh chia sẻ, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát quân sự tại cổng gác, đòi hỏi chiến sĩ vệ binh phải duy trì tác phong nghiêm túc, xử lý linh hoạt, đúng nguyên tắc các tình huống. Mỗi cán bộ chiến sĩ đại đội vệ binh luôn tự giác nêu cao trách nhiệm trong từng giờ gác, ca gác. Binh nhất Nguyễn Quốc Tuấn bộc bạch.
5: Là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngoài cổng và các vị trí kiểm soát, tôi xác định áp lực lớn nhất là duy trì tác phong và cách xử lý công việc, vừa bảo đảm đúng quy định, vừa giữ thái độ lịch sự với học viên và khách ra vào học viện.
4: Để nền nếp chính quy lan tỏa sâu rộng đến từng cơ quan, khoa, hệ quản lý học viên, vai trò tham mưu hướng dẫn và kiểm tra của Ban tác huấn, Văn phòng học viện giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Cơ quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, quản lý chặt chẽ quân số và chấp hành thời gian biểu học tập, sinh hoạt, công tác. Thượng tá Nguyễn Văn Phương, trưởng Ban tác huấn nhấn mạnh, Ban tác huấn đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Ban giám đốc học viện và chỉ huy văn phòng, xác định lấy giáo dục, rèn luyện tính tự giác của quân nhân làm nòng cốt, kết hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể,
6: chúng tôi cũng phối hợp thực hiện các cái kế hoạch kiểm tra, kết hợp với cả những buổi kiểm tra đột xuất ở các cơ quan đơn vị. Thông qua đó thì để chỉ ra những cái điểm hạn chế, thiếu sót và đồng thời kết hợp với đó là nhắc nhở để các cơ quan đơn vị kịp thời khắc phục. Sau khi kiểm tra thì cơ quan cũng tham mưu để ban hành những cái văn bản rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó thì sau những lần kiểm tra chúng tôi cũng đã có những buổi kiểm tra việc khắc phục để cho công tác duy trì của học viện được ngày càng lề lép và tốt hơn.
4: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, toàn học viện trong chấp hành điều lệnh, kỷ luật quân đội không ngừng được nâng cao. Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng Học viện Chính trị khẳng định.
7: Nhờ thực hiện đồng bộ

0: nhiều giải pháp. Nền nếp chế độ chính quy ở học viện được duy trì nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất trong toàn học viện. Cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nghiêm túc, tự giác chấp hành, giải quyết mối quan hệ thầy trò mẫu mực, có văn hóa, hình ảnh những người thầy có tác phong chính quy, chuẩn mực, gần gũi hết lòng truyền thụ kiến thức, dìu dắt và giúp đỡ học viên tiến bộ, để lại những tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong mỗi học viên.
1: Sự kết hợp chặt chẽ giữa tính tự giác của mỗi quân nhân và kỷ cương nghiêm minh của tập thể chính là điểm tựa vững chắc để học viện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là trung tâm giáo dục đào tạo lý luận chính trị mẫu mực của quân đội nhân dân Việt Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần kỹ thuật, phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan Tổng cục Chính trị trong từng giai đoạn. Hiện nay, Cục Hậu cần đang tiếp tục đổi mới phương thức bảo đảm, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Tuấn Huỳnh, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị. Chúng ta cùng nghe.
2: Vâng, thưa Đại tá Đỗ Tuấn Huỳnh, nhìn lại chặng đường 75 năm qua thì đâu là những giá trị cốt lõi làm nên truyền thống của Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị ạ?
3: Trải qua 75 năm với nhiều thay đổi về quy mô này, về tổ chức biên chế này, tên gọi này, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Cục Hậu cần luôn giữ vững cái tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho hoạt động của cơ quan Tổng cục Chính trị. Từ những cái năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, trong cái điều kiện cơ sở vật chất thì vô cùng thiếu thốn, lực lượng thì mỏng, cán bộ nhân viên của cục thì đã cắm chốt ở nhiều địa phương, nhiều chiến dịch, trực tiếp bảo đảm ăn mặc rồi thì đi lại, chăm sóc thương binh, phục vụ tiền phương của Tổng cục trong các chiến dịch lớn. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược ấy, thì công tác quân nhu, này, quân y, này, doanh trại, này, xe máy xăng dầu, này, vận tải này, tiếp tục thì tổ chức trong cái điều kiện chiến tranh hết sức là ác liệt. Vừa bảo đảm cho cơ quan đóng quân trong nội thành, vừa phục vụ các lực lượng trên chiến trường. Sau khi đất nước thống nhất, Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị thì từng bước đổi mới cái phương thức bảo đảm từ cơ chế bao cấp sang thích ứng với cơ chế thị trường. Các ngành thì đã được củng cố cả về trang bị, phương tiện, tổ chức và phương pháp công tác. Những năm gần đây, Cục tiếp tục phát huy cái vai trò tham mưu cho Thủ trưởng Tổng cục và Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị trong cái công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Từ những cái thực tiễn đó thì các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Cục Hậu cần đã vun đắp nên một cái truyền thống, đó là chủ động sáng tạo, tận tụy chu đáo, an toàn tiết kiệm, đoàn kết quyết thắng. Đây là một cái giá trị xuyên suốt, đồng thời là nền tảng để Cục tiếp tục hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
2: Vâng, hiện nay thì vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra của Cục Hậu cần đối với công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong cơ quan Tổng cục Chính trị được thể hiện rõ nét qua những kết quả như thế nào, thưa đồng chí Phó Cục trưởng?
3: Trong những năm gần đây thì Cục đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị nhiều cái chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, vừa bảo đảm đầy đủ kịp thời cho nhiệm vụ thương, trong đó có dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 1 đã đưa vào vận hành từ tháng 11 năm 2024. Các dự án nhà ở công vụ thì từng bước tháo gỡ khó khăn về chỗ ở cho cán bộ, nhân viên cơ quan Tổng cục Chính trị. Cùng với đó là việc
1: triển khai ở Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 Quân khu 9. Với những biện pháp này, đơn vị đã chuyển hóa những điều luật khô khan thành kiến thức dễ hiểu, dễ nhớ,